0: Doamna. Înseamnă că s-a gândit și la pasul 2. Că doar nu ne închipuim că liderul unui partid atât de mare, cu zeci de mii de membri, cum spunea președintele Nicușor Dan, este atât de irresponsabil el și colegii lui, încât în plină criză mondială să dea jos guvernul României fără să aibă un plan bine stabilit. Adică putem noi să credem că omul e atât de irresponsabil față de țară, nu față de partid, dar și față de partid. Ei sunt cu țara, nu? Luptă pentru țară, pentru binele nostru al tuturor, nu doar noaptea, de binele cetățeanului. Și atunci eu mă gândesc că în această logică, după ce au reușit să-l alunge pe Ilie, ei aveau deja un plan foarte bine pus la punct, cu oameni competenți, cu specialiști, care să vină fără aur și să guverneze România și să facă în așa fel încât să fie toată lumea mulțumită, să crească și salariile, să se reducă și deficitul bugetar, să se întărească și leu și să scadă și prețul benzinei. Numai așa îmi explic cum au putut să dea jos guvernul în criză. Altfel, am putea crede că sunt irresponsabili complet și că n-au nicio soluție și că singura lor speranță a fost că îl dau jos pe Bolojan, PNL îl dă jos la rândul lui pe Bolojan și PNL vine și face USL-ul mult plâns după ce s-a rupt coaliția. E, în aceste situații, președintele ar trebui să meargă la domnul Grindeanu, spune, domnule, sunteți un om responsabil, m-am convins de chestia asta, vă rog să luați mandatul și să faceți guvern. Nu cred că se va întâmpla așa ceva, pentru că, din păcate, cred că avem multă irresponsabilitate în ceea ce înseamnă acțiunea asta de dărâmarea unui guvern fără a pune nimic în loc. Și atunci, probabil, președintele se gândește să vină cu un tehnocrat care să adune cioburile coaliției și PSD să fie de acord cu el, să vină și din la liberal, UDMR, USR, să înghebeze ceva, o majoritate care să treacă de parlament. Încă o dată, mizele sunt uriașe și noi ne referim la economie în acest moment pentru că am văzut ce s-a întâmplat. Nota de plată o plătește cetățeanul. Curs, inflație, să plătește. Problema este cu totul și cu totul alta. Este esențial pentru România să aibă totuși o guvernare care să mențină cursul acestei țări. Și cred că președintele se gândește foarte bine că nu poate să arunce România într-o aventură naționalist anti-europeană pro-rusă. Cred că nu în mandatul lui și nu în schimbul lui la Cotroceni se gândește președintele că va pierde țara. Și atunci va face probabil un fel de magie politică, să spunem, nu știu cum să-i spun, prestidigitație politică, prin care să păstreze totuși un guvern pro-occidental. Îi zicem pro-occidental, nu ne deranjează cu absolut nimic să fim pro-americani, pro-europeni, să fim în civilizația occidentală. Foarte bine. Îi spune vestic, dacă occident nu. Îi zicem vestic, domne, că era estul și vestul pe vremea războiului rece. Hai să-i spunem vestic. Să fim acolo în vest, cu cine va fi în vest, dar acolo și nu în altă parte unde am putea ajungem dacă în mod irresponsabil aruncăm țara de-a dura păscări.
1: Domnule Preda, mai spune ceva domnul Motreanu aici la Digi acum puțin timp când l-am avut invitat. Mă așteptam ca președintele Nicușor Dan să dea mai multă susținere guvernului Bolojan.
2: Da, PNL este nemulțumit de faptul că președintele nu l-a susținut fățiș pe Ilie Bolojan, deși l-a numit prim-ministru. E posibil ca episodul TVA să fi marcat serios această...
1: Ruptura. Să fi fost ruptura.
2: Da, adică să fi marcat serios asta. E posibil ca alegerile de la București să fi fost de asemenea un episod care a îndepărtat PNL-ul, mă rog, l-a îndepărtat pe președinte de PNL, pentru că e clar că președintele nu prea își dorea să-l vadă pe Ciucu și cred că avea dreptate. politic vorbind, pentru că în București acum nu sunt decât PSD-iști și PNL-iști în fruntea sectoarelor și la capitală, și partidul care a fost cel mai votat la alegeri a fost totuși USR. Si. Dar mă rog, asta este o altă poveste.
1: Nu uitați însă că la momentul respectiv domnul Drulă,
2: da,
1: pe care îl susținea mai mult sau mai puțin președintele, public, da, președintele, nu avea nicio șansă să-l bată pe candidatul PSD.
2: Da, e mai complicat. Asta circulă diverse versiuni, nu o să intrăm în bucătăria asta.
1: Cifrele nu sunt complicate, sunt limpezi.
2: Nu, eu vă spun acum, dacă mă provocați, USR susține că a existat un acord în momentul în care s-a făcut această coaliție ca la primărie să vină candidatul susținut de Nicu Șordan, în timp ce peneliștii spun că nu a existat o asemenea înțelegere și că totul s-a întâmplat pentru că PSD a insistat să fie ori un candidat al tuturor celor trei partide, ori să aibă fiecare candidatul. Deci, circulă diverse versiuni. Cert este că e posibil ca legea lui Ciucu să fie mărit distanța între președinte și PNL.
1: USR și PNL sunt acum în aceeași bancă? Se coordonează?
2: Sunt în aceeași bancă.
1: Președintele și pare că nici cu USR-ul, da, nu se mai coordonează.
2: Știu, deci vor avea o influență foarte mare asupra evenimentelor următoare. În opinia mea, acest bloc va întrece în curând aur. Deci nu se va mai vorbi în felul în care se vorbește acum, că totul este pericolul aur. Ne mănâncă Dungaciu, Peiu și cum îi mai cheamă pe acești patrioți. Peste 4-5 luni, sau chiar mai puțin, prima forță politică a țării va fi acest bloc, PNL-USR. Și atunci configurația o vom judeca cu totul altfel. Noi suntem acum însă într-un moment în care președintele trebuie să mute ceva. Și unul din consilierii lui, domnul Burnete, a spus ceva foarte important, cred eu. Și anume, vorbindu-le oamenilor de afaceri, a spus trebuie să vă obișnuiți cu instabilitatea. Ce înseamnă asta? Instabilitate politică, durată mică a guvernelor, pentru că este un fapt. Din 90 până în 2012 am avut 10 premieri, din 2012 până astăzi am avut 11. Deci, durata de viață a guvernelor tinde să scadă foarte mult și asta este...
0: Nu tinde să scadă foarte mult, scade de la 9 luni la 8 luni jumate, au fost 10-11.
2: Nu e aceeași durată, 89-2012.
0: Deci, media este sub un an. Deci, dacă există vreun om de afaceri în România care nu s-a obișnuit cu instabilitatea, a trăit până acum.
2: Eu încerc să fixez totuși niște repere ale acestei discuții. Guvernele cad mai repede din 2012 încoace. Și așa se va întâmpla pentru că Parlamentul este tot mai fragmentat din 2012 încoace. Și e un efect mecanic ăsta. Deci, trebuie să înțelegem că în momentul în care se formează un asemenea guvern, el nu va avea o viață cum își dorea Klaus Iohannis, cum și-a dorit Nicu Șordan, un guvern condus de un penelist, un guvern condus de un PSD-ist. A fost o evaluare greșită aceea de a crede că continuarea rotativei guvernamentale va da un efect diferit, adică va da efectul pe care l-a avut la Iohannis 3 ani de zile, pentru că a fost mai puternică această dinamică a instabilității. Cine își va asuma acum va trebui să știe că nu va avea o viață prea lungă. Ce cred însă că e important politic este ca Nicu Șordan să înțeleagă totuși vocea acestui nucleu al foștilor lui votanți, că el a fost ales acum un an, e drept și cu o contribuție PSD-istă, care nu a fost însă determinantă. Contribuția determinantă a fost la un public căruia el nu-i mai vorbește. Și un public care l-a bănuit că a devenit mai aproape de PSD. Acum, paradoxul e că pentru a ne convinge că înțelege care este jocul acestei tabere, ar fi bine să numească un PSD-ist. Pentru că ne-am convinge că nu este aliatul PSD-ului, ci că pune pe umerii lui Grindeanu, care a produs această criză, responsabilitatea guvernării. Asta vrea acea tabără, cred eu, așa citesc realitatea, care a vrut să-l vadă pe Nicu Șordan președinte și care a fost încântată că îl susținea pe Bolojan, care a însemnat schimbarea în PNL, adică modificarea acestei tabere care se pupase cu PSD-ul la ordinul lui Iohannis și al altor deștepți. Asta este miza. Guvernul va fi scurt, dar pune frate pe Grindeanu să ne arate unde duce el căruța după ce a dărâmat totul. Și dacă nu este stare, atunci PSD-ul trebuie să plătească. Dacă vom avea un tehnocrat, așa cum s-a întâmplat și când a fost numit Stolojan, și când a fost numit Isărescu, și când a fost numit Mereu, și când a fost numit Cioloș, PSD-ul scoate 40% la următorul termen electoral. E cea mai mare greșeală să pui acum un tehnocrat, pentru că asta înseamnă să faci un serviciu PSD. Ideea vine de la PSD, asta cu tehnocratul. Nu vine de la Palatul Cotroceni. Mai deci este... să-l pună pe Grindeanu. Mai dacă este... vrea să mai aibă parte de susținere în rândul celor care l-au votat.
1: În ecuația în care rezultatul calculat de dumneavoastră e PSD la 40%...
2: Cu tehnocrat.
1: Cu tehnocrat.
2: Da, mai ei vor trage asupra diferență de... tehnocratul ca să le tragă în cap.
1: Spre deosebire de trecutul istoric, acum se mai adaugă ecuației.
2: Așa.
1: Nu o necunoscută, ci o cunoscută. Aur.
2: M-a ține bunii cu aur, domne. Problema nu e aur în această ecuație.
1: Problema
2: este PSD în această ecuație și a fost și anul trecut, pentru că acest partid care e la guvernare din 2012 încoace nu a plătit niciodată. Au stat doar 9 luni din 2012 în opoziție și au produs foarte multe rele în această țară.
1: Cred că nu am fost eu foarte clar. În această ecuație, aur...
2: Da.
1: Aur, stând în opoziție alături de PSD, nu PSD-ul va crește la 40%, ci Aur va crește la 40%.
0: Pe 40% fac 80% împreună.
2: Nu e adevărat.
3: Oricum, deci împreună pot depăși 50%, ceea ce face coaliția inevitabilă.
0: Nu, dar asta este pericolul. Numindu-l, da, ar trebui ca Grindeanu să vină cu soluțiile, să-și asume responsabilitatea.
2: E în stare să spună că îl propune pe Rogobete, apropo.
0: Nu va
2: deci
0: face.
2: E în stare să spună, eu mai stau, să-l punem pe tânărul Rogobete, da, că
0: Rogobete
2: este un om de vid.
0: Dovedit
1: până? Mai, da, doar o secundă, să-l ascultăm și pe domnul Cernea, ca fost spectator.
2: Da, scuze.
3: Avem un istoric cu modul în care acționează Nicușor Dan în astfel de situații și probabil că nu-l va pune pe Sorin Grindeanu. Dacă ne uităm la istoricul său la primărie, acesta a căutat majorități punctuale pentru a trece proiectele care lui se păreau importante pentru el sau pentru București. Dar avem un președinte care ne-a spus absolut clar că îl interesează SAFE, că îl interesează PNRR și că îl interesează OECD. Astea sunt prioritățile momentan ale președintelui României și vrea să se asigure că ele trec. Ori, al numi ostil pe Grindeanu în esență, da, ar fi un gest ostil față de PSD. Iar acum PSD are o majoritate în Parlament, din păcate. Problema principală a acestei apropieri între PSD și AUR este că PSD are acum un mijloc de șantaj pentru scena politică. PSD poate să blocheze SAFE fără să o facă ei personal, doar instruindu-i pe cei de la AUR. PSD poate să se asigure că un guvern tehnocrat sau un guvern care ar apărea într-o alianță dintre Nicușor Dan și PNL-USR, să zicem, dacă s-ar putea așa ceva, poate fi blocat iarăși de majoritatea PSD-aur în Parlament când vine vorba de proiectele importante pentru PNRR și pentru OECD. Și mă gândesc că președintele judecând, văzând această realitate, văzând această pârghie de șantaj pe care și-a obținut-o PSD, nu va putea să nu țină cont de PSD în negociere, drept urmare nu poate să-l pună pe Sorin Grindeanu să se facă în mod evident de râs, cum și-ar dori toată lumea, și mă îndoiesc că va face acest lucru. Chiar dacă, da, vedem mișcarea politică pentru 2028, dar mi-e clar că nu acestea sunt prioritățile, cel puțin după cum vorbește și după cum se comportă și după istoricul său politic ale președintelui României. Va căuta un fel de soluție de compromis care nu va mulțumi pe nimeni și vom avea un guvern probabil, poate tehnocrat, foarte scurt. 6 luni, 10 luni, ceva de genul acesta.
1: Continuă disputa de la distanță între foștii aliați, acum adversar, premierul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Domnul Bolojan răspunde criticilor după ce președintele Partidului Social Democrat a făcut acuzații la adresa sa. O să vă invit să vedem un fragment dintr-o conferință de presă a domnului Ilie Bolojan, ținută chiar în această după-amiază la Palatul Victoria, pentru a anunța, printre altele, că a fost deblocată o nouă tranșă de bani din fondul din PNRR, 2,6 miliarde de euro. Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan.
4: Inflația este un rezultat cumulat al mai multor factori, care înseamnă că dacă ai deficite imense, deci arunci bani în piață, inevitabil vei crea o bază pentru inflație și am plecat cu o inflație mare de anul trecut. Și, în plus, vă rog să vă gândiți la efectele liberalizării prețului la electricitate, la cele 2% în plus la taxa pe valoare adăugată din 2025, la care s-au adăugat efectele războiului din Iran, ceea ce a însemnat scumpiri de prețuri la pompe, la combustibil, este oricum anormal și imoral. Ca atunci când guvernele noastre, guvernele care au fost în 2023-2024, au dat foc la acoperișul casei României, adică au generat deficite prin aruncarea banilor către toate direcțiile, în scop electoral, în mod evident, prin inflația care a fost generată, să vii și să-l critici pe cel care vine să stingă focul, pentru că atunci când stingi focul, în mod inevitabil, apa mai distruge câte ceva.
1: Ilie Bolojan, răspunzându-i lui Sorin Grindeanu și PSD-ului, care spune că cifrele ce indică scăderile economice, scăderea economiei și creșterea inflației, îi se datorează lui Ilie Bolojan și politicilor guvernului din care au făcut, desigur, și dânsii parte. Ați auzit, domnule Ion Meuniță, ce spune Ilie Bolojan?
0: Da, și e foarte bine. O să pară ciudat. Dar așa este când derapezi. Trebuie să te întorci înapoi, la curs. Responsabilitatea guvernului PNL-PSD din 2023-2024, indiferent că au schimbat sau nu premierii, a fost de fapt același lucru, au dus la această situație din România. Este absolut șocant să vezi acum un întreg partid cu atât de mulți oameni mințind pe față. Pur și simplu, să uită în ochii oamenilor și mint îngrozitor. Adică ei au făcut bine că au ridicat nivelul ăsta al deficitului bugetar la nivele insuportabile. Asta spune ei populației. Păi ce, v-am dat bani, mă? V-am dat bani. Ce, nu v-a fost bine? E ca și cum îi spui unui om sărman că să se ducă să se împrumute la cămătari, că o să-i fie bine. Că a doua zi o să aibă cămara plină. Dar a treia zi vor veni să ia. Și ce să ia? Pielea de pe el. Că s-a împrumutat irresponsabil. Așa și ei. Au împrumutat țara irresponsabil, din fericire nu la cămătari, ci la niște instituții financiare internaționale, dar care au ridicat și ele dobânzile. Pentru că asta este când te împrumuți ca disperat. Și toți banii care au venit pe piață au însemnat inflație. Pur și simplu inflație. Adică nu poți să trăiești din nimic. Și asta PSD-ul nu înțelege, domnule, nici acum. Nu înțelege că nu poți să trăiești din nimic. Adică din bani aruncați cu elicopterul. Nu poți să trăiești. Pentru că realitatea va veni și va mătura ceea ce este nejustificat economic. Și cum o face? Prin inflație. Nu prin altceva. N-a inventat nimeni inflația. Așa se întâmplă. Dacă stai pe o cracă și ai un fierăstrău și tai craca de sub tine, îți vei rupe oasele. N-ai altă soluție. Nu o să te duci în sus. Te vei duce în jos. Așa și cu aruncatul banilor. Îndatorezi țara, creezi inflație, oamenii au iluzia prosperității pentru 5-6 luni, până vine inflația și ajung mai săraci decât au fost înainte. De aceea, acum, să mai susții asemenea lucruri, să te mai răfuiești cu premierul pe care l-ai dat jos, n-are niciun fel de sens. Important este că avem de făcut câteva lucruri în următoarea lună. Și sunt 9 proiecte de lege extrem de importante, inclusiv salarizarea, care trebuie să treacă pentru a nu mai pierde miliarde și miliarde de euro din programele europene. Cum facem să nu eșuăm în ceasul al 12-lea, ultima secundă din ceasul al 12-lea, pentru că nu avem guvern, și luna august bate la ușă.
3: Eu nu cred că PSD va coopera cât Ilie Bolojan e prim-ministru interimar. Nu cred.
0: Păi nu este stilul lor. Asta e o chestiune de o săptămână, două, trei.
3: Da. Dar este
1: dacă
3: o pârghie de șantaj.
1: Lucrurile merg
3: bine la negocieri.
1: Bine la negocieri. Vasile Dâncu, lider PSD, l-am avut aici în urmă cu puțin timp. Haideți să vedem ce spune despre premierul și guvernul tehnocrat.
5: După părerea mea, dacă premierul este ales foarte bine, dacă este un tehnocrat cu adevărat, adică un om care să aibă o viziune economică, care să aibă capacitatea de a media, de a discuta, de a negocia, pentru că acestea sunt calități atunci când apare o coaliție. Spunea domnul secretar general PNL înainte că nu negociază cu PNL, că cu PSD, pentru că au rezoluții împotriva acestui lucru. Asta în politică de regulă nu funcționează. Deci, calitățile unui tehnocrat care ar avea un guvern politic, pentru că nu cred că președintele sau partidele s-au gândit la un guvern tehnocrat în totalitate.
1: De ce nu vine domnul Grindan de la bun început?
5: Acum nu este. Noi nu am rupt acest contract politic pentru ca să ne punem noi în locul domnului Bolojan. Noi încă nu suntem în convenția politică aia care s-a distrus, urma să venim în 2027. Atunci era momentul nostru și puteam cu siguranță să preluăm această guvernare. Sigur că nu ne încurcă această chestiune, doar că ne-ar trebui o majoritate solidă pentru asta. Ori, cum nu se poate face o majoritate cu aur, pentru că nici aurul nu vrea și nimeni nu vrea din pe scena politică, nici noi ne dorim asta, atunci este greu să facem o majoritate. Sigur că am putea să facem o majoritate dacă liberalii se țin de cuvânt și se duc în opoziție, pentru că după 7 ani de guvernare de la Câțu încoace au fost mereu, au condus economia, au condus proiectele europene, au condus cele mai importante elemente ale guvernării economice. Deci este clar, dacă ei pleacă în opoziție, cu ceilalți s-ar putea face și noi nu spunem nu la acest proiect.
1: Domnul Dâncu, despre guvernul tehnocrat, domnule Preda.
2: E ca și celelalte idei lansate de PSD-iști, e o improvizație, adică e o formă de deresponsabilizare. Ce înseamnă guvern tehnocrat cu miști politici? Adică n-a mers căruța acum niciun an și o să meargă dacă pui pe cineva care n-are niciun fel de autoritate politică? Cine se va substitui premierului cu autoritatea politică? Va sta Nicușor Dan să arbitreze fiecare text care se pune în agenda guvernului? Va fi el președintele premier? Există în teoria politică, președinte premier se cheamă, nu? El are autoritatea și dă direcția. Face el chestia asta? Guvern tehnocrat înseamnă prim-ministru tehnocrat și toți tehnocrați. Dar știți cum e în România? Să mai trișează. Adică parcă vă pălia Olguța Vasilescu spunând, am eu la cultură un specialist în NAI de la Casa noastră de Cultură. Îl băgăm acolo. Nu are carne de partid. Sau pe domnul Dâncu, zice, am un băiat bun de tot la mine la universitate, nu la PSD, îl băgăm la armată. Și așa mai departe. Deci, unde să găsesc 17-18 miniștri tehnocrați plus vreo 100 de secretari de stat? Hai să zicem că cu ocazia asta se diminuează numărul de secretari de stat. Dar unde sunt? Cine a căutat pe oamenii ăștia? Nu vedeți? E o improvizație. Deci este forma pe care PSD-ul o livrează acum lui Nicușor Dan pentru a se deresponsabiliza. PSD a produs această criză, are majoritate cu aur, să guverneze, să ne arate ce fac. După aia se poate rediscuta cine ce mai face pe scena politică. Dar să aduce acum la comanda PSD-ului cineva fără culoare politică, mi se pare iresponsabilitatea completă.
1: Solicitând onestitate sociologică din partea domnului Vasile Dâncu, am încercat să aflu care e opinia domniei sale și atunci când vine vorba de câștigători și pierzători de pe urma acestei crize politice.
5: După părerea mea, nici PSD n-a câștigat mare lucru pentru că a plecat de la putere. Am văzut, au plecat și prefecți și subprefecți, repede s-au ocupat posturile de către liberali și useriști, deci PSD n-a câștigat din acest proiect. Liberalii nu au câștigat nici ei din acest proiect pentru că au intrat în acest clinch, în această dilemă în care ar trebui să plece în opoziție și cred că îi deranjează acest lucru.
1: A câștigat aur?
5: Nu sunt sigur. În sondaje nu se vede deocamdată acest lucru. Ilie Bolojan a crescut. În jurul lui s-a născut o mitologie a salvatorului, salvatorul de la patria, cel care taie, cel care nu face concesii, cel care se luptă cu șobolănimea.
1: Sorin Grindeanu a crescut sau a scăzut?
5: A scăzut puțin în prima fază, acum am văzut în ultimul sondaj că s-a întors la, exact la cifra pe care o avea înainte de scandal.
1: Ne-am întors, domnule Cernea, cine a pierdut, cine a câștigat?
3: În niciun caz analiza domnului Dâncu nu cred că este neapărat precisă. Bineînțeles că a fost aici în calitate de politician și trebuie să spună niște lucruri pe care le spun politicienii, dar cel puțin din sondajele care reies și care ies în public în această perioadă, cu limitele de rigoare, bineînțeles că sunt sondaje care vin de la partide, sunt sondaje ieșite pe sursă, cel puțin e destul de clar că PSD pierde, PNL câștigă, USR câștigă puțin și AUR stagnează, cel puțin așa arată în momentul de față. Se vede cu ochiul liber valul de susținere pentru Bolojan, care este tradiționalul val anti-PSD, dar care în mod interesant de data aceasta nu se sparge de niște alegeri, ca de obicei. Și e o situație nouă, sunt curios ce se va întâmpla mai departe cu acest val care s-a format și care se concretizează într-un sprijin public larg pentru Ilie Bolojan. Și cel puțin așa arată radiografia. PSD mai degrabă pierde, drept urmare, de pe urma acestui aspect. Doar că trebuie să avem în considerare că atunci când îi spunem PSD-ului, vezi că pierzi și PSD-ul își scoate propriile sondaje în care spune, nu, uite că nu pierd. Da? Și așa mai departe. Trebuie să înțelegem că pentru PSD alegerile sunt în 2028. Iar șurubărele procedurale cu care să își aroge o putere mare pe scena politică din România sunt disponibile acum, nu peste 2 ani. De urmare, să nu ne imaginăm că PSD-ul va acționa gândindu-se la alegerile din 2028 și nefavorizându-și interesul pe termen scurt cu metodele pe care se pricepe foarte bine. Trebuie să recunoaștem că PSD se pricepe la aspectele procedurale ale vieții parlamentare, ca să zic așa. Și cred că mai degrabă vor prioritiza acest aspect decât să se gândească la faptul că scad în sondaje. Bănuiesc că mi-aduc aminte că doamna Olguța Vasilescu spunea că nu e îngrijorată de ce se întâmplă cu AUR în sondaj, pentru că ea crede că PSD-ul poate să scoată 35% în condiții de alegeri, pentru că s-ar mobiliza primarii, nu știu ce. Dacă asta e povestea, da. Dacă asta e povestea pe care și-o spun, am zis că e un calcul bun, dar dacă asta e povestea pe care și-o spun, e clar că mai degrabă nu vor ignora orice sfaturi care spun, vedeți că vă pierdeți în AUR, vedeți că se întâmplă toate lucrurile astea care s-ar putea să ducă într-un final la o micșorare sau chiar dispariția a Partidului Social Democrat, pentru că ei asumă că sunt puternici în continuare, au capacitatea în Parlament, având majoritatea, să șantajeze scena politică și parcursul pro-occidental al României și sunt într-o poziție de putere în momentul de față pe scena politică, chiar dacă sunt într-un moment în care nu sunt deloc populari.
1: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim și despre un alt scandal care a apărut în aceste zile. Fostul șef al Autorității pentru Digitalizare o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu că ar fi încercat să facă trafic de influență și publică niște e-mail-uri trimise de doamna Gheorghiu. Vă explicăm despre ce e vorba după pauză și un interviu, o declarație a Oanei Gheorghiu în exclusivitate la Digi24 despre acest scandal. Ne întoarcem imediat.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 15 mai 2004. Invincibilii. Echipa de fotbal Arsenal termină un întreg sezon de Premier League fără înfrângere. A fost pentru a doua oară în istoria fotbalului englez când s-a întâmplat asta. Arsenal îl avea pe bancă pe francezul Arsène Wenger, iar în teren erau printre alții Thierry Henry și Patrick Vieira. Din 49 de meciuri, 13 au fost egaluri, restul victorii. Premier League a dat tunarilor un trofeu special, aurit. Prima echipă care a primit titlul de invincibil a fost Preston North End, câștigătoarea campionatului din 1889. 15 mai 1905, orașul păcatelor. O așezare din deșertul Nevada, aflată la intersecția a două căi ferate importante, devine oraș când parcelele de teren sunt vândute. Numele noului oraș, Las Vegas. Terenurile scoase atunci la licitație sunt acum partea centrală a Las Vegas. Momentul de cotitură pentru oraș a fost 1931, când Nevada a legalizat jocurile de noroc. În același an a început construcția barajului Hoover. Foarte mulți oameni s-au mutat în Las Vegas, iar după 1945 orașul a devenit sinonim cu hoteluri și cazinouri. 15 mai 1911. Dispariția unui gigant. Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume de atunci și sursa averii uriașe a lui John

0: 94 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Există un plan de țară al României mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum l-ați explicat totuși cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare. Cine știe ce va face acest organism?
0: Digi24 FM.

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Strigare în trenul de Europa. FC Argeș Rapid. Astăzi în direct la Digi Sport.
2: Cea mai frecventă formă de cancer la bărbați este cea de prostată. Vestea bună este că tumorile urologice, atât ale prostatei cât și ale rinichilor, pot fi tratate prin intervenții minim invazive. Vă dăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când aflăm și cum funcționează lentilele inteligente pentru controlul miopiei la copii.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: Ne-am întors, scandal în guvern cu acuzații de trafic de influență. Sindicaliștii din executiv cer demisia vicepremierului Ioana Gheorghiu și a ministrului economiei, Irineu Darău, în subordinea căruia se află Autoritatea pentru Digitalizare. Ioana Gheorghiu e acuzată că ar fi făcut presiuni indirecte asupra Serviciului de Telecomunicații Speciale și Autorității pentru Digitalizare a României în favoarea unei companii germane. Vicepremierul respinge acuzațiile și susține că demersul era pur exploratoriu. Haideți să o vedem pe Ioana Gheorghiu răspunzând acestor acuzații într-un dialog cu Digi24.
1: N-am făcut

0: trafic de influență. Din păcate, trăim niște zile în care adevărul nu mai contează și minciuna devine adevăr. Faptul că am trimis un e-mail instituțiilor care colaborez, cărora le-am cerut informații despre discuțiile pe care le-au avut în niște întâlniri organizate oficial cu multe instituții și cu o companie privată, nu înseamnă trafic de influență, înseamnă transparență. Faci trafic de influență trimițând un mail către SRI, STS, ADR și alte MAI, MAPN, trimițând un mail oficial.
1: Spuneți-ne, vi se cere demisia, vi se cere demisia sau demiterea? Astăzi vă dați demisia?
0: Păi, guvernul este deja demis prin moțiune de cenzură. Eu voi sta atâta vreme cât guvernul Bolojan are acest interimat. Nu am făcut absolut nimic ilegal sau imoral. Nu am niciun motiv pentru care să-mi dau demisia și să plec în acest moment în care încă mai sunt niște proiecte de dus înainte. Eu cred că trebuie să ne întoarcem la adevărata problemă pe care o are România și am devenit cumva un sac de box.
1: Cum a fost atmosfera în toate aceste luni în care ați lucrat la guvern? Cum ați colaborat cu membrii PSD? Cum i-ați văzut?
0: Atmosfera era una normală. Nu se certa nimeni cu nimeni. Seara la televizor vedeam însă altceva.
1: Deci nu se discuta în ședința de guvern și seara se venea cu altceva în spațiu public.
0: Da, în spațiu public părea un conflict permanent. În interiorul guvernului nu exista un astfel de conflict. Oamenii se purtau civilizat și deciziile se luau în guvern, după cum știți, cu toată lumea prezentă și fără nicio opoziție.
1: Dumneavoastră ați simțit sprijin de la administrația prezidențială pentru acest executiv din care faceți parte și dacă ați fost mulțumită de felul în care președintele a gestionat toată criza politică până acum?
0: Eu am avut o întâlnire cu președintele aflându-ne la Bruxelles în același timp în care am vorbit despre reforme și de nevoia de a da un mesaj de susținere. În același timp, guvernul a încercat să facă tot ce era mai bine pentru aceste reforme. Nu știu în ce măsură președintele Nicușor Dan îl susține pe Ilie Bolojan sau dacă există o relație anume. Vedem în spațiul public că situația este cea care este și, sincer, eu mă așteptam ca președintele să intervină nu în favoarea unui partid sau altuia, că nu este rolul președintelui, dar în a opri rostogolirea unor minciuni care au fost folosite în moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură a spus că Ilie Bolojan, împreună cu mine și, de fapt, guvernul vinde țara și o vinde pe sub mână și face niște lucruri. Ori, aceste lucruri nu sunt adevărate și atunci, cumva, cred că o mediere a acestui lucru, a nu lăsa să se rostogolească în spațiu public și în societate o minciună care face rău țării, ar fi fost binevenită. Desigur, președintele are propria strategie și propria interpretare și atunci vom vedea care este situația în perioada următoare, dar rolul său este într-adevăr acela de a face ce e bine pentru societate.
2: Ion Mea Ioniță, a apărut acest scandal, a ieșit public fostul șef al Autorității pentru Digitalizare, demis de guvern, de premierul Ilie Bolojan, și a făcut aceste acuzații. Haideți să le discutăm și să vedem despre ce-i vorba acolo. Doamna Gheorghiu spune că nu e vorba de trafic de influență, că dumneaia a trimis acest mail de pe adresa oficială către alte instituții oficiale și că întâlnirea cu reprezentanții acelui grup a avut loc la nivel guvernamental, nu a fost una privată.
3: Păi văd că cere părerea unor instituții. Pur și simplu. Dar aici asistăm la continuarea unei răfuieli în care cei care au rămas în guvern sunt somați să plece de PSD, care nu vrea să-i mai vadă acolo deloc, nici măcar până în perioada asta, până se ajunge la o soluție privind un viitor guvern. Guvernul e demis. De câte ori poți să demiți un ministru? Toți miniștrii sunt demiși în momentul ăsta, de față. Mai că unii au rămas să asigure activitatea curentă

0: Nu poți să chiar închizi România, să spui, nu sunați, ieșim noi din 5 în 5 minute. Trebuie să fie cineva în guvern. N-ai cum să închizi guvernul și să te duci să aștepți rezultatele negocierilor de la Cotroceni o lună de zile. Asta nu pricep oamenii ăștia. Și nu au cum să schimbe acolo, să facă nimic. Nu pot să adopte o ordonanță, nu pot să trimită un proiect de lege, nu pot să facă nimic. Decât să semneze niște hârtii curente, că altfel nu s-ar putea. Trebuie să semneze pentru lumină, pentru apă, pentru gaz, pentru salarii. Nu? E important ca oamenii să-și ia salarii. Cineva trebuie să semneze din guvern plata salariilor în fiecare lună. Așa încât acum războiul ăsta, hai să inventăm noi teme de a cere încă o dată demiterea celor care sunt deja demiși. E absurd, nu de câte ori poți să omori un guvern. L-ai dat jos sub moțiune de cenzură. 2-3 săptămâni trebuie să stea în cine a rămas acolo. Voi ați plecat. Ați considerat că n-aveți nicio responsabilitate pentru țara asta, că poate țara să funcționeze cu sincope. Când e PSD la guvernare și când nu ne place, nu e PSD la guvernare, trebuie să închidem guvernul. Au rămas oamenii ăștia. Să plece toți din guvern, nu cred că ne-am duce complet în absurd, în penibil. Sunt demiși. I-ați demis voi cu votul moțiune de cenzură. Mai ceri încă o dată să mai plece o dată, dumne, să mai plece a doua oară, să mai plece a treia oară. Pentru că există această prăpastie și nu știu cum ar putea, prin consultările pe care le organizează președintele, să mai refacă ceva. Pentru că vedem că este o ură adâncă acolo. Nu poți să-i mai pui împreună USR, PSD, PNL la un loc, după ce s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat. Derapajele astea au ajuns prea departe și mă tem că jucăm viitorul României, pentru că într-adevăr, un guvernare care n-are niciun fel de suport parașutat în nume acolo, va fi doar un răgaz scurt până la răsturnarea din nou a guvernului.
1: Mai este un lucru interesant pe care însă îl spune doamna Gheorghiu spre finalul discuției cu colegii noștri, și anume că s-ar fi așteptat la o altă poziție a președintelui Nicușor Dan să iasă și să susține doamna Gheorghiu, să contrazică ceea ce domnia sa consideră a fi minciuni apărute în spațiul public și pe urmă prezente și în moțiunea de cenzură.
2: Da, păi și asta ce susține cel demis de la Autoritatea de Digitalizare e o minciune. Adică, în mod evident, acel mesaj trimis de Gheorghiu este un mesaj în care li se cere diverselor instituții să spună ce părere au despre o temă, pentru că vrea să consulte cât mai mulți oameni. Știți, asta e modul de guvernare european. Există și în vocabular, așa numiți stakeholders, părțile interesante. Deci, ca să le reglementezi, trimiți mesaje către toți cei care sunt susceptibili să gestioneze sau să suporte efectele unei măsuri. Și de asta e consuls cât mai larg. De altfel, cred că așa ar trebui judecată și construirea acestui guvern. Eu cred că președintele ar trebui să gândească mai puțin la cât de delicat e sufletul pesedist și cât de mult poate să fie rănit domnul Grindeanu, că pare să fie singura lui preocupare. Ar trebui să gândească ce om pune să strângă în guvern niște oameni care să se priceapă la politici așa cum să fac ele în Europa, că suntem de aproape 20 de ani în Uniune. Asta ar trebui să fie grija lui. Să nu mai avem miniștri cum îl aveam pe ăsta de la agricultură, nostalgic al ceaușismului, incapabil să vorbească.
0: Dar cu Vuitton incapabil, de mână, pe mână, Vuitton.
2: Exact, incapabil să meargă la Consiliul Agriculturii unde se discută cu ceilalți miniștri. Asta ar trebui să fie grija președintelui. Cum adună cu forțele politice pe care le are în Parlament niște oameni care să fie convingători și care să poată să guverneze sincronizându-ne cu modul în care se guvernează în celelalte state membre. Nu jocurile pe care le face Dâncu sau pe care le face Grindeanu sau aiurelile pe care le debitează Simion, trebuie să fie busola. Iar Oana Gheorghiu are dreptate. Președintele nu e mediator. Până la mediere, el este arbitru el are obligația să vegheze la funcționarea, buna funcționarea instituției publice și când vede că una din instituții nu funcționează și a fost cazul guvernului, trebuia să iasă și să spună nu funcționează. El ne-a spus, nu, de fapt funcționează, doamne, să ciondănesc ăștia pe la televizor. Dar nu mergea. Și are dreptate doamna Gheorghiu să spună că președintele purtătorul acestui mesaj reformist, că iarăși așa a fost ales, ca un om care va produce o schimbare, care nu ne dă același tip de guvernare pe care știm de la Ciolacu, de la Grindeanu, de la Dăncilă și de la alții ca ei. Asta s-a așteptat. Și uite, se face un an. Și eu nu pot să văd un lucru pe care președintele să-l fi făcut în această direcție. Să ne sincronizeze cu celelalte state membre. Și să ne simțim cu adevărat europeni, nu occidental, pentru că Occidentul la care face referire Nicușor Dan, la care face referire și Naumescu, care e consilierul lui, nu mai există. E Occidentul care are împreună Statele Unite și Uniunea Europeană. Acest Occident a murit odată cu Trump. Și ne legăm de o fantasmă în loc să vedem că noi suntem aici în Uniune și aici avem responsabilitatea să facem politici pentru cetățenii noștri, așa cum fac și ceilalți europeni. Că asta sunt instituții în care chiar contăm în decizie. În Consiliu, în toate acele formațiuni în care se discută politici, agricultură, transporturi, toate politicile, interne și așa mai departe. În Parlamentul European, unde sunt votați ai noștri din 2007, și prin comisarul pe care îl avem în comisie. Ăștia sunt oamenii care organizează viitorul nostru. Și așa ar trebui să gândească Nicușor, nu să se uite la gura lui Grindeanu și la ce mai vrea Olguța Vasilescu sau soțul dumneei, domnul Manda. Deci există soluții. Trebuie să ai curaj și să găsești niște oameni capabili să guverneze. Nu niște panglicari. Nu niște panglicari, pentru că cetățenii nu te mai iartă. Electoratul nostru nu e doar electoratul aur. Electoratul nostru s-a rafinat și o majoritate a acestui electorat a votat cu Nicușor Dan. Sunt oameni care vor să fim europeni și mai europeni decât suntem în clipa asta, în sensul guvernării, pentru că parte suntem, dar nu avem o guvernare ca în celelalte state membre. Uitați-vă la prim-ministra din Estonia care a demisionat pentru că la ei în țară cad prea multe drone. S-a gândit cineva că asta e o problemă? Că e o responsabilitate a guvernului? Aici, într-adevăr, Nicușor Dan trebuia să-i spună lui Boloșan, domne, ce facem până la urmă cu această chestiune? Cine își asumă responsabilitatea cu asta? Că cetățenii de-ai noștri se simt amenințați, le cad drone în cap. Asta e o problemă de securitate elementară a persoanei. Și tu nu spui nimic. Tu stai să gândești, ce o să zică Grindeanu dacă nu mergem pe calea tehnocratului pe care îl vrea? Mi-e rușine, mi-e rușine, vă spun cinstit că am ajuns în situația asta. Am ajuns să noi care nu prea iubim PSD-ul, am ajuns să cerem lui Nicușor Dan să-l numească pe Grindeanu? Păi vrem să-l numească pentru că Grindeanu este responsabil și trebuie să plătească. Dacă va dovedi contrariu și va guverna mai bine decât Boloșan, eu sunt primul care o să-l laud. Dar nu putem să fim la mâna acestui șantaj. Și președinte trebuie să priceapă acest lucru. Îmi pare rău că sunt atât de tranșant, dar nu știu cum să spun, mi se pare aberant, adică suntem într-o situație care devine ininteligibilă, a ajuns să fie lăudat președintele de Antonescu, de Dăncilă, de Dâncu. Dom'le, unde suntem? Adică mai avem totuși discernământ în țara asta?
1: Unde suntem o să vedem și mai clar luni, când încep consultările oficiale la Palatul Cotroceni. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează audiența națională cu Andreea.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
4: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
3: Și la sau fel, acea inerție trebuie, despre care ați
4: trebuie
3: vorbit puțin mai devreme.
4: Trebuie să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
2: Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Asta m-a ajutat mult autoironia și cred că e și sănătos să râzi și de tine.

0: strigare în trenul de Europa. FC Argeș Rapid, astăzi în direct la Digi Sport.
1: Cea mai frecventă formă de cancer la bărbați este cea de prostată. Vestea bună este că tumorile urologice, atât ale prostatei cât și ale rinichilor, pot fi tratate prin intervenții minim-invazive. Vă dăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când aflăm și cum funcționează lentilele inteligente pentru controlul miopiei la copii.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
3: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
4: Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Se strigă trafic de influență la guvern. Angajații executivului cer demisia vicepremierului Oana Gheorghiu și ministrul economiei Irineu Darău. O acuză pe Oana Gheorghiu că și-ar fi folosit funcția pentru a deschide uși instituționale firmelor private, după ce ar fi trimis mail-uri către Serviciul de Telecomunicații Speciale și către Autoritatea pentru Digitalizarea României. Detalii imediat. Mergem acum mai departe, pentru că între timp tot ce se întâmplă în plan economic se acutizează. Am putea vedea o nouă criză, mai ales că inflația crește. A apărut o declarație de ultimă oră și făcută de fostul președinte al României, Traian Băsescu. Începem! Și dezbatem subiectele momentului alături de reprezentanții partidelor politice în platoul Digi24, alături de mine, domnul Bogdan Matei, din partea PSD, vă mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnul Octavian Oprea, deputat PNL, vă mulțumesc de asemenea.
2: Mulțumesc de invitație, sărut mâna.
0: Și domnul Iulian Lorinț, deputatul SR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
3: Bună ziua.
0: Aș dori să începem cu acest prim subiect, un nou scandal la guvern și vă spuneam, doamnelor și domnilor, se vorbește despre trafic de influență. Cel puțin, aceasta este acuzația făcută de sindicaliști. Aceștia cer atât demisia vicepremierului Oana Gheorghiu, cât și a ministrului economiei Irineu Darău. Ei susțin că Gheorghiu și-ar fi folosit ușa pentru a deschide anumite uși instituționale firmelor private, asta după ce ar fi trimis mail-uri către Serviciul de Telecomunicații Speciale și către Autoritatea pentru Digitalizarea României. În acele mail-uri, șefii instituțiilor erau întrebați dacă ar fi interesați de produsele unui grup german. Potrivit Gândul, firma ar fi donat 250.000 de euro pentru un proiect al Asociației Dăruiește Viața, cofondat Asociația de Oana Gheorghiu. De cealaltă parte, vicepremierul se apără, respinge toate acuzațiile și spune că demersurile din guvern nu au nicio legătură cu ONG-ul. Iar despre mail-uri susține că demersul a fost unul exploratoriu și nu trafic de influență.
4: Bun găsit! În luna ianuarie, vicepremierul Oana Gheorghiu a avut niște întâlniri chiar aici, la Palatul Victoria, cu reprezentanții gigantului german care dețin și un important lanț de retail din România. După aceste întâlniri și am văzut că Oana Gheorghiu a transmis niște e-mail-uri, atât către STS, dar și către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în care erau întrebați cei din conducerea acestor instituții dacă consideră că ar avea nevoie de serviciile acestui gigant german. Acum vedem că aceste mail-uri au apărut în spațiul public, iar sindicaliștii din aparatul de lucru al guvernului îi cer demisia Oanei Gheorghiu și spun că aceasta a făcut trafic de influență pentru că a făcut presiuni către instituțiile statului pentru a contracta așadar o companie străină. Am văzut totuși că această companie, acest gigant german, s-a întâlnit și în luna martie, tot aici la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan. Au fost și comunicări publice atunci în acel sens. Acum să vedem și cum reacționează Oana Gheorghiu în acest scandal. Spune ea că au fost doar niște discuții exploratorii și că informațiile apărute așadar în spațiul public sunt false. Vă spuneam că reprezentanții sindicatului din aparatul de lucru al guvernului cer demisia vicepremierului, de asemenea și ministrului economiei Irineu Darău. Mai spune Oana Gheorghiu, pentru că vă spuneam mai devreme, cum reacționează vicepremierul în acest scandal. Spune că a existat atunci doar un schimb instituțional de informații și spune ea că nu am solicitat nimănui să contracteze servicii. Așadar, vedem că se iscă aici la Palatul Victoria un nou scandal și în această dimineață am văzut și sindicaliștii din aparatul de lucru care cereau ferm chiar și corpului de control al primului ministru să se sesizeze în această speță.
0: Aș dori să dezbatem pentru început acest prim subiect. Domnule Oprea, încep cu dumneavoastră, deoarece doamna Oana Gheorghiu a fost propunerea premierului Ilie Bolojan. Cum catalogați în primul rând aceste mail-uri?
2: Aș dori să discut un pic pe acest subiect mai amplu, așa cum a plecat acel articol din Gândul, cum că doamna Gheorghiu a solicitat demiterea președintelui Autorității pentru Digitalizarea României pentru că nu s-a conformat la anumite solicitări legate de o companie privată. Nimic mai fals. Domnul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României a fost demis din două motive simple. un management defectuos asupra ceea ce înseamnă Autoritatea pentru Digitalizarea României per ansamblu, dar și Planul Național de Redresare și Reziliență, unde o să vă dau un exemplu. Deși Autoritatea pentru Digitalizarea României a cheltuit peste 500 de milioane de euro din acest program, statul român nu deține nici măcar o singură, nu deține nici măcar pentru o singură aplicație mobilă, proprietatea intelectuală. Asta înseamnă că toți banii s-au dus către anumite companii care au livrat niște soluții pentru care vor cere în viitor alți bani pentru actualizarea lor. Cât despre al doilea motiv, este un motiv strict politic. Domnul Dragoș Vlad a fost susținut de Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat a ales să părăsească guvernul României prin retragerea miniștrilor și prin depunerea unei moțiuni de cenzură, iar atunci dumnealui a fost retras sprijinul politic. Personal am discutat cu domnul Ilie Bolojan în dimineața în care Partidul Social Democrat a citit acea moțiune de cenzură și i-am adus aminte despre problemele de la Autoritatea pentru Digitalizarea României și să nu uite că președintele a fost susținut politic de PSD și de fiecare dată când s-a încercat înlocuirea lui pentru problemele create, PSD s-a opus și s-a pus pe picioarele din spate și a considerat o linie roșie. Cât despre ceea ce se insinuează că ar fi făcut trafic de influență doamna Gheorghiu, eu pot să vă zic următorul lucru. Am fost și eu șef de instituție publică
0: și mi s-a părut
2: normal să am întâlnire cu toate companiile relevante din domeniu pentru a putea avea o viziune de ansamblu atunci când am în plan să scot la licitație achiziția unui sistem informatic, să știu care sunt toate variantele, care sunt soluțiile informatice și, bineînțeles, în urma acestei consultări să iau o decizie și să formulez un caiet de sarcini cu echipa de specialiști.
0: Între a discuta cu toate firmele și a trimite mail-uri cu întrebarea dacă sunt interesați de produsele unui grup german, cred că este totuși o diferență. O să reiau întrebarea pentru dumneavoastră, dar întrerupem debate-ul pentru o informație de ultimă oră. Operațiune de salvare lângă capitală, un apel la 112 a anunțat că doi tineri au căzut în apă. A fost folosit și un elicopter. O fată a fost scoasă din lac. Băiatul este căutat acum. Ioana Cornei vine cu detalii. Te ascultăm, Ioana, ce ai aflat?
1: Bun găsit! Este o intervenție în dinamică în acest moment, în zona lacului Rozelor din Chitila, unde doi copii au ajuns în lac. Vorbim despre o fată de 16 ani care, din informațiile pe care le avem până înaintea sosirii echipajelor de intervenție, se află acum în grija medicilor, însă între timp băiatul dispărut sub apă a fost găsit și scos de scafandri, însă din informațiile pe care le avem ar fi acum în stop cardiorespirator. La fața locului echipajele medicale fac manevre de resuscitare pentru a-l salva pe acest copil. Băiatul ar fi fost luat de curent spre zona barajului și ar fi rămas prins sub un ponton. Este, așa cum vă spuneam, o intervenție în dinamică. A fost solicitat inclusiv un elicopter SMURD. Salvatorii sunt acolo, la fața locului, acționează cu scafandri. Bineînțeles că se fac cercetări. Este foarte important să aflăm în cum s-a produs tot acest incident, cum au ajuns copiii în apă. Vom ajunge și noi la fața locului și vom reveni de acolo cu imagini, dar și cu date noi.
0: Și vă așteptăm, Ioana, în direct cu informații suplimentare. Revenim la dezbaterea politică din platou. Domnule Oprea, reiau întrebarea. Cum catalogați acele mail-uri trimise de Oana Gheorghiu? Acestea sunt acuzațiile. Înțeleg tot ce spuneți legat de cel susținut în funcție de PSD. Sunt informații dezbătute în spațiul public. Le-am dezbătut și noi la Studio Politic. Dar aș dori să-mi spuneți opinia dumneavoastră și despre aceste acuzații, concret despre mail-uri.
2: Mi se pare normal, eu uitându-mă la acele mail-uri, nu am văzut o presiune pusă de vicepremierul Oana Gheorghiu asupra președintelui Autorității pentru Digitalizarea României. În baza informațiilor pe care dumneai le avea, a pus la dispoziția autorității și a serviciului de telecomunicații speciale informații legate despre o companie. Nu am văzut acolo să existe recomandări clare de achiziționare a vreunui serviciu sau a vreunui sistem de la acea companie. Nu am informații, dar cred că ar putea exista informații legate și de alte companii, pentru că mi se pare o practică sănătoasă, așa cum v-am spus, ca un specialist, un conducător al unei instituții să aibă la cunoștință care sunt toate soluțiile de pe piață.
0: O ultimă întrebare pentru dumneavoastră și dau cuvântul și domnului Bogdan Matei, reprezentant PSD. Dacă de acest portofoliu pentru reformă, să-l numim, nu se ocupa doamna Oana Gheorghiu, se ocupa domnul Marian Neacșu și ar fi transmis e-mail-uri similare, ați fi considerat același lucru?
2: Cu siguranță. Dacă e-mail-ul ar fi avut aceeași formă,
0: sigur,
2: care nu obligă în niciun fel șeful instituției publice să... să procedeze în a încheia, nu știu, vreo obligație referitoare la compania aceea, aș fi avut aceeași părere. Dar vreau să vă zic un lucru. Mi-e foarte greu să cred că un portofoliu de reformă ar putea fi ocupat de domnul Marian Neacșu, membru al Partidului Social Democrat, care s-a opus la fiecare pas acestei reforme și, practic, care a construit de-a lungul anilor statul care are nevoie să fie reformat astăzi.
0: Sigur, întrebarea era dacă o astfel de întrebare e interpretată ad literam sau în anumite situații puteți să vă gândiți că lasă loc de suspiciune.
2: Haideți astăzi să o interpretăm în litera ei și nu în spiritul ei.
0: Domnule Bogdan Matei, dumneavoastră simțiți altfel acele texte din mail-uri sau o simplă întrebare?
3: Cu permisiunea dumneavoastră am să fac un scurt comentariu vis-a-vis de ceea ce înseamnă vicepremierul Marian Neacșu, pentru că este o contradicție în declarații. De altfel, premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit tuturor miniștrilor PSD, inclusiv vicepremierului Neacșu, pentru colaborarea pe care au avut-o în interiorul guvernului, deci nu se pune problema de o astfel de discuție cum că cineva nu și-ar fi făcut treaba. În ceea ce privește aceste consultări înainte de a da o achiziție publică, dacă cu permisiunea dumneavoastră aș avea doar o simplă întrebare către colegul meu, spunând domnia sa că a condus o instituție publică, și atunci întrebarea mea este către dumnealui: în timpul mandatului v-ați consultat înainte de a da anumite prestări de servicii publice cu toți actorii implicați în achiziții de papetărie și multe alte lucruri ce veneau în sarcina instituției pe care ați coordonat-o?
2: O să vă răspund, dacă îmi permiteți.
3: Dacă este permis, mulțumesc.
2: Eu m-am consultat de fiecare dată când am făcut o achiziție publică în domeniul de activitate al instituției, care înseamnă digitalizarea, culmea că vorbim de aceeași autoritate pentru digitalizarea României. Iar fiecare achiziție pe care am încercat să o fac, am depus pentru a duce la bun sfârșit acest proces, am depus toate eforturile să fiu cât mai bine informat despre toate soluțiile din piață, nu despre o soluție anume.
3: În regulă, vă mulțumesc frumos, înseamnă că și dumneavoastră sunteți în această linie fină de trafic de influență, pentru că nu aveți cum, ca șef de instituție, să stați la aceeași masă cu cei care urmează să-și depună un contract de achiziție a unei prestări de serviciu în instituția
2: asta
3: pe care o
2: conduce. Asta e interpretarea dumneavoastră, îmi pare rău.
3: Este, ea este
2: sunteți
3: una legală.
2: Conducător de instituție și ar trebui și dumneavoastră să vă informați despre toate soluțiile. Sunteți conducătorul Autorității Naționale pentru Sport și ar trebui
3: și
2: să vă informați
3: și exemplele
2: despre
3: necesare.
2: Toate exemplele de bună practică în sport. Asta nu înseamnă că trebuie să mergeți spre un furnizor.
3: Am să vă dau doar un simplu exemplu pe digitalizare. Noi în acest moment am obținut acest proiect pe PNRR de 45 de milioane, dar nu m-am văzut cu nimeni și nici nu mă văd cu nimeni, pentru că nu-i problematica
2: mea. Deci înseamnă că n-ați fost interesat de ceea, ce e în piață disponibil
3: dați-mi voie,
2: pe acest
3: dați-mi
2: domeniu.
3: Voie, dați-mi voie, atunci. Dați-mi voie. Toate firmele care operează au această obligație de a consulta site-ul și documentele oficiale, nu de a se vedea cu decidentul, pentru că intri în această sferă a traficului de influență, așa cum se întâmplă și în cazul doamnei vicepremier, unde, din punctul meu de vedere, sunt două perspective. Pe de o parte, lipsa de experiență în ceea ce înseamnă conducerea la nivel central a unei responsabilități uriașe pe care o are domnia sa, și atunci sigur că a mers într-o zonă de continuitate. Una este să face achiziții publice la un ONG și alta este la statul român și mai de seamă în guvernul României, și alta sigur că merge în această direcție care din punctul meu de vedere este mai validă, și anume aceea de a cunoaște foarte clar posibilitățile unei firme de a putea câștiga o astfel de licitație prin ceea ce înseamnă realizarea caietului de sarcini. Pot accepta și au admite că te poți vedea cu jucătorii importanți de pe piață în momentul în care toată procedura este finalizată, iar caietul de sarcini este unul transparent, care să nu nască niciun fel de interpretare. Ori, revin la aceeași idee pe care o am, ce se reflectă în documentele de lucru a oricărei instituții a statului român, în momentul în care accesezi anumite fonduri, indiferent de natura lor, nu te vezi cu actorii de pe piață, ci faci o procedură transparentă care să poată fi consultată și mai apoi fiecare să-și depună aceste oferte. Deci revin la idee, chiar dacă linia este una foarte, foarte fină, nu poți să mergi decât cu gândul la un astfel de trafic de influență. Mulțumesc.
0: Mai am însă o întrebare, domnule Bogdan Matei.
3: Vă rog.
0: Apare și o suspiciune, am putea spune, cu privire la PSD, la omul susținut în funcție mai exact de PSD în această instituție. Cum de aceste informații au apărut după ce a fost demis? Adică e-mailurile nu erau de ieri. Oare de ce n-au apărut înainte, cât timp domnul încă era în funcție?
3: Aici aș vrea totuși o părere.
0: Vă rog.
3: 1. Aș fi acceptat fără niciun fel de problemă dacă o astfel de decizie a fost la nivelul primului ministru de a demite un om pe aceeași procedură cu care l-a și numit. Deci n-ar fi fost niciun fel de problemă. Însă fără a mai invoca și alte aspecte, pentru că în fond și la urma urmei este atributul primului ministru de a opera cu aceste demisii fără niciun fel de problemă pe aceeași procedură. Însă nu poți să invoci anumite aspecte care sigur au fost clarificate de fostul președinte, cum că n-ar fi fost operaționale anumite lucruri sau site-uri. Mai mult de atât, s-a invocat aici faptul că statul român prin autoritatea digitalizării nu deține niciun fel de proprietate și așa mai departe. În toate instituțiile statului român există o astfel de mentenanță, dacă pot să-i spun. De ce? Pentru că instituțiile respective nu au capabilitatea necesară de a face acest lucru din mai multe motive. Unu, fie n-au sistemele bine puse la punct, fie doi, resursa umană este una din ce în ce mai mică și atunci este nevoie să apelezi la mediul privat. Nu-i nimic rău că accesezi servicii de pe mediul, din mediul privat pe o procedură transparentă.
0: Întrebarea mea era alta.
3: Nu, și eu am răspuns foarte clar,
0: de
3: în sensul că este atributul
0: după ce acea persoană susținută de PSD nu mai în funcție. Adică
3: nu
0: dacă
3: puteau să apară
0: funcție,
3: decât aici.
0: Mai apăreau?
3: Din punctul meu de vedere, probabil se încerca o lămurire a tuturor acestor aspecte, astfel încât să nu se meargă pe un traseu greșit de interpretare a modului de lucru sau a managementului. Ori, intervenindu-se această demisie, având și la bază aceste fundamente de acuze și așa mai departe, a considerat, și eu cred că e corect, să vină să-și expună punctul de vedere pentru a nu se rămână într-o zonă a necunoscutului cu privire la managementul efectuat la această autoritate.
0: Adică nu mergem pe ideea, dacă ne deranjați, vă dăm în vileag. Spuneți că alta era situația.
3: Nu, important este un singur lucru, cu permisiunea dumneavoastră. Una este să alegeți dumneavoastră o altă televiziune și alta e ca șeful dumneavoastră să vă demită pe ceva ce dumneavoastră considerați că nu a fost oportun și e normal să și reacționați.
0: Faceți vreo aluzie că spuneți acest lucru?
3: O aluzie la?
0: Vorbeați de demiterea mea.
3: Nu,
0: sau pur și
3: nu,
0: simplu
3: era doar, Doamne ferește, era doar o comparație și permiteți-mi, dacă n-a fost potrivită, să-mi cer scuze.
0: Vă mulțumesc, domnule Lorenț. Cum vedeți dumneavoastră situația?
5: Unul dintre criteriile pentru a adera la OCD este acel RUTI, care este practic registrul unic de transparență instituțională.
0: Da.
5: Din înțelegerea mea, doamna Gheorgheu, dar și completat acel RUTI și este fix pentru a evita aceste suspiciuni. Aceste scenarii în care cineva se întâlnește cu o firmă sau cu diferiți actori politici. Mi se pare un pic comic să vorbim despre acest lucru în condițiile în care președintele Americii, Donald Trump, s-a dus în China cu dita mai boșii lumii, care dețin niște firme de undeva la 15 trilioane de euro. Acum o să răspund despre faptul că s-a vorbit și despre domnul Irineu Darău, acele mail-uri pe care le-a trimis. De când ministrul digitalizării nu poate să vadă ceea ce se întâmplă la o instituție în subordinea Ministerului Economiei, care este ADR, adică Autoritatea de Digitalizare a României, digitalizare. Și am o întrebare, pentru că ceea ce a vrut să vadă acolo, a cerut o grămadă de documente în așa fel încât să facă o radiografie, să poată să vadă ce poate funcționa mai bine sau nu la ADR. Este țara asta digitalizată? Sunt miliarde de euro care au fost introduși în acest sistem de digitalizare. Avem semnături calificate pentru toți cetățenii români. Eu am semnătură calificată de la Colegiul Oficial de Arhitecți din Spania, pe care îl folosesc în România, pentru că există o directivă europeană. Pentru că statul român nu oferă cetățenilor români acest lucru. Există semnături digitalizate pentru toți cetățenii români? Nu există. Deci în momentul în care vorbim despre digitalizare, înțeleg că e o supărare a domnului care a fost dat afară pentru că a fost un incompetent din punctul meu de vedere. Acum ajungem într-o situație în care atacăm și deschidem niște căi de suspiciuni față de niște oameni care și așa au completat acel RUTI despre unde legea te obligă să-l completezi.
0: Remarc un detaliu. Ați vorbit despre conținutul mail-urilor transmise de domnul Irineu Darău, ministrul economiei, și a spus că tot ce scrie acolo e justificat,
5: da.
0: Dar n-ați făcut o analiză, să spunem, în aceeași măsură și asupra textului din mail-urile transmise de doamna vicepremier Oana Gheorghiu.
5: Iarăși, dacă dânsa s-a văzut cu această firmă, este în Registrul Unic de Transparență Instituțională. Adică nu a avut nimic de ascuns. Și asta trebuie să facă orice actor politic. Și noi, în calitate de demnitari, de parlamentari, și membrii guvernului, secretari de stat, subsecretari de stat și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu este absolut nimic de ascuns în povestea asta. Eu văd că există doar o luptă politică constantă. Pe de altă parte, îmi doresc un lucru. Sper ca domnul Bolojan să trimită corpul de control și să vadă ce s-a întâmplat la ADR în ultimele 6 luni sau 10 luni. Să vedem dacă există niște nereguli sau nu acolo. Că asta este cel mai bun lucru pe care îl poți face.
0: Aș dori să mergem mai departe, deoarece fostul președinte Traian Băsescu a susținut seara trecută la TVR Info că soluția pentru ieșirea din criza politică este refacerea coaliției cu un alt premier din PNL. Atenție, un prim-ministru liberal, nu un liberal PSD-ist. Este ceea ce a spus Traian Băsescu. De asemenea, în cadrul aceleiași emisiuni l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu. Citez acum, Mesia Bolojan de neschimbat și neînlocuit a spus acesta. El le-a transmis un mesaj direct liberalilor să se întoarcă la masa negocierilor, iar Ilie Bolojan să își pregătească o campanie pentru prezidențiale.
6: După falsificarea alegerilor din 2024, au apărut așa niște al de Mesia. A fost Georgescu Mesia până acum câteva luni. S-a răsuflat Mesia ăla, s-a inventat alt Mesia, Mesia Bolojan. Și ăsta de neschimbat și de neînlocuit. Partidele nu pot să pună orgoliu pentru un om nedreptățit, cum e Bolojan, deasupra interesului național. Există o singură soluție. Reluarea funcționării coaliției. Dacă e moartă, trebuie reînviată. Dacă vor să rezolve problemele țării, ar trebui simplu să spună: avem un protocol, voi liberali aveți premierul până în aprilie 2027, hai, nominalizați premier. Sigur, trebuie să fie un premier liberal, nu unul PSD-ist cu carnet de liberal.
7: Cătălin Predoi, vi se pare o variantă?
6: Nu. Am spus că fără liberal PSD-iști. Domnul Bolojan poate să își continue campania de pregătire a alegerilor prezidențiale. Presupun că va candida și atunci poate să facă foarte bine din funcția de președinte al Senatului.
0: Un tur de platou, cum vedeți mesajul președintelui, fostului președinte al României, Traian Băsescu? Domnule Bogdan Matei, până acum Traian Băsescu a criticat în repetate rânduri PSD. Nu a fost de acord cu acest lucru. De această dată spune însă că cea mai bună soluție pentru țară este refacerea coaliției. Dorință pe care știm au și socialdemocrații.
8: Bun, în acest moment, cred că ceea ce a transmis Partidul Social Democrat a fost foarte clar și nu mai rău, pentru că toate aceste lucruri s-au dezbătut în emisiunea dumneavoastră. Însă ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că în acest moment, pe conjunctură parlamentară, indiferent de scenarii și deciziile pe care și le-au luat colegii mei, lucrurile sunt într-o logică în care, fără Partidul Social Democrat, este foarte greu să formezi un nou guvern. 2. Cred că e foarte important ca în această dezbatere să luăm în considerare și ceea ce a transmis președintele României, și anume că e bine să rămânem pe aceeași logică de formarea unui nou guvern și cu aceleași obiective comune. Ori din toată această discuție, cred că e foarte important să avem dialog și mai mult de atât să înțelegem că trebuie ca România să aibă un guvern funcțional pentru a debloca lucrurile care se strâng în fiecare zi din motiv de nelegiferare la nivelul guvernului. Ori din punctul meu de vedere am să abordez un mesaj de calmitate. și am să cer în continuare același dialog, fără să mai intru în ceea ce s-a întâmplat în trecut, pentru că dacă vom rămâne în aceleași declarații cu ceea ce am făcut fiecare în trecut, cu siguranță că timpul nu ne este favorabil. Eu îmi doresc să revenim la masa dialogului și să formăm în continuare aceeași coaliție și cu aceeași viziune.
0: Doar că PNL și USR nu își doresc să revină la masa dialogului după ce ați demis guvernul. Domnule Oprea, spune Traian Băsescu, PNL să revină la negocieri cu un premier cu adevărat liberal, nu Ilie Bolojan, iar Ilie Bolojan se pregătească pentru prezidențiale. Luați în calcul acest scenariu.
2: Pare că domnul fost președinte Traian Băsescu nu renunță la haina de președinte pe care a ocupat-o cândva și face o analiză pe forma acestei probleme, nu pe fond. Fondul acestei probleme este creat de faptul că Partidul Social Democrat, aflându-se într-o coaliție de guvernare stabilită cu toate forțele de la momentul respectiv, cu un premier care era Ilie Bolojan, a ales să provoace o criză politică fără argumente solide. Sunt convins că președintele Nicușor Dan va analiza pe fond această problemă, și, pentru că dacă ar analiza doar pe formă, ar fi foarte simplu. Care e cea mai ușoară variantă? Nominalizăm iarăși un premier de la PSD, dar de la PNL. Problema este că nu PNL a provocat această criză, iar PNL, și mă bucur că și USR s-a alăturat acestui demers, au luat decizii în forurile interne că nu vor mai face o coaliție cu Partidul Social Democrat atâta timp cât acesta a provocat o criză. Mai mult decât atât, singura propunere de premier a Partidului Național Liberal este domnul Ilie Bolojan, deoarece nu poate nicio forță externă să vină și să hotărască anumite decizii în numele membrilor și a conducerii Partidului Național Liberal.
0: Domnule Lorenț, viziunea dumneavoastră despre ce a spus Traian Băsescu în ultima perioadă, USR a cam fost de acord cu declarațiile fostului președinte.
5: Sigur că da, mi se pare de departe cel mai bun președinte pe care l-a avut România în perioada post-decembristă, evident. Ca să fie cât se poate de clar, vorbește despre Mesia, domnul Băsescu. Mesia, un nou Mesia, adică domnul Bolojan. Decizia USR n-a fost legată neapărat de domnul Bolojan, a fost legată de faptul că nu poți avea încredere într-un partener care îți hărțuiește miniștrii, adică depun moțiuni simple împotriva Dianei Buzoianu, de exemplu, îți blochează numirea avocatului poporului, împreună au blocat numirea avocatului poporului din partea USR la Senat, votează la legea bugetului de stat articole care n-au fost agreate în coaliție ca să-ți dezechilibreze bugetul, depun moțiunea aceasta, fac ceva, luăm decizii la comun împreună în coaliție și seara la televizor se spune altceva, este o lipsă de încredere profundă în Partidul Social Democrat care folosește alt partid de buzunar, Partidul Aur, ca să blocheze ceea ce își dorește să blocheze.
0: Adică dumneavoastră spuneți că motivul pentru care acum vă coordonați cu PNL nu este pentru că doriți să îi asigurați lui Ilie Bolojan păstrarea funcției de premier, ci pentru că nu aveți încredere în PSD și vă temeți că următorul pe lista neagră e USR și vă dă afară din coaliție?
5: Sunt două foarte bine construite întrebarea. Sunt două aspecte aici. Unu, decizia de a nu mai face o nouă majoritate cu Partidul Social Democrat, care a fost luată în unanimitate, în 30-40 de minute, în comitetul politic, ține de această lipsă de încredere în Partidul Social Democrat și faptul că mereu și-au încălcat acordul dat sau cuvântul dat. Decizia de a susține și avea un acord politic cu Partidul Național Liberal ține de faptul că împreună suntem mai puternici în Parlament, că în momentul de față avem aceeași viziune privind reformele în țara asta, iar Partidul Național Liberal are un lider, care este domnul Bolojan. Motiv pentru care USR niciodată nu o să comenteze despre decizia pe care o ia Partidul Național Liberal privind leadership-ul. În momentul de față, domnul Ilie Bolojan este lider al Partidului Național Liberal și ne coordonăm cât dânsul.
0: Și nu mi-a spus totuși la întrebare, reformulez. Dacă USR primea garanție că până în 2028 nu va fi scos, nu va fi împins spre a ieși de la guvernare, nu va fi eliminat din coaliție sub niciun pretext, niciun motiv. USR îl mai susține astăzi în aceeași măsură pe Ilie Bolojan?
5: Răspunsul este da, pentru că în momentul în care am semnat în iunie 2025 acel acord, am spus că o să susținem premierul dat de Partidul Național Liberal până în aprilie 2027. Asta înseamnă să-ți dai cuvântul și da, l-am fi susținut pe domnul Bolojan. Nu se pune problema.
0: Între timp, aș dori să vedem și ce se întâmplă pe plan economic, deoarece inflația a sărit de 10% și nu se oprește aici, avertizează analiștii. Aceștia estimează că va ajunge chiar până la 12% până în luna septembrie, urmând ca abia după aceea să o ia în jos. Mâine, BNR este în fața celei mai importante decizii anului, va avea de ales între a stimula economia, adică să taie din dobânzi, sau să țină în frâu inflația. Care sunt scenariile? Ne spune colegul meu, Sebastian Boltea.
9: Bun găsit! Ca de fiecare dată, sunt trei scenarii pe care Banca Națională Română lucrează, pe acela de a menține politica de dobândă monetară, acela de a scădea dobânzile sau o posibilă creștere. Acea posibilă creștere nu este însă văzută cu ochi buni de către majoritatea economiștilor. Aceștia spun la unanim faptul că cel mai probabil și de această dată va fi păstrată dobânda, iar Banca Națională României va menține totodată rata inflației posibil într-o ușoară creștere, pentru că odată ce vom vedea o dobândă scăzută, acest lucru se va vedea cu un impact semnificativ în rata inflației printr-o ușoară creștere. Asta pentru că în acel moment vom vedea susținute investițiile la noi în țară. Sunt însă economiști care consideră că inflația undeva pe la jumătatea acestui an va ar putea urca până la 12%, 11-12%, dar ne uităm la ceea ce se întâmplă în acest moment, la faptul că avem deja o inflație aproape de 10%, de faptul că suntem într-o recesiune tehnică cu un PIB în scădere, dar și la faptul că în prezent deficitul bugetar începe să se corecteze, iar ținta de 6,2% este susținută în acest moment de către majoritatea economică.
0: Dezbatem acest subiect după foarte scurtă pauză, dar până atunci vă reamintesc informația momentului: operațiune de salvare lângă capitală. Un apel la 112 a anunțat că doi tineri au căzut în apă. La sosirea primelor echipaje de intervenție, prima persoană, o fată, era deja scoasă pe mal și era conștientă. Între timp a fost găsit și băiatul. Cu detalii de ultimă oră vine acum colega mea Ioana Cornev. Ioana, bine te-am regăsit. În ce stare este băiatul?
1: Bun găsit! Continuă această operațiune contra cronometru pentru salvatori. Din informațiile pe care le avem, băiatul a fost și el scos la mal, iar în aceste momente echipajele încearcă să îl resusciteze pe tânăr. A fost scos în stop cardiorespirator și se fac acum resuscitare. Prima victimă, vorbim despre o copilă, a fost și ea extrasă chiar înainte să ajungă echipajele de intervenție. Din informațiile pe care le avem, tânăra a fost transportată la spital cu elicopterul SMURT, care a fost solicitat pentru această intervenție. Sunt, bineînțeles, forțe acolo la fața locului, autorități care fac cercetări să vadă exact cum s-a întâmplat acest incident, cum au ajuns cei doi copii în lac și ce anume căutau acolo. Vor fi, bineînțeles, deschise dosare și vor fi cercetări. Deocamdată, ceea ce știm cu exactitate este că la acest moment se fac manevre de resuscitare pentru băiat, pentru cea de-a doua victimă. Așteptăm detalii din partea autorităților. Vom reveni cu noi informații, dar și cu imagini. Vom ajunge la fața locului în curând.
0: Mulțumesc foarte mult, Ioana Cornev. Revenim după foarte scurtă pauză.

de terminale care să înregistreze tranzacțiile. Este dependent de mai multe condiții și orice perturbare poate pune întreg sistemul în genunchi. Chiar și nordicele avansate își sfătuiesc cetățenii să țină cash în casă pentru situații de urgență, măcar puțin. Numerarul este suportul, este backup-ul. Banii fizici oferă libertate, nu lasă urme, pot genera independență. De exemplu, într-un sistem exclusiv digital, utilizatorul este captiv în sistemul bancar. În caz de panică, nu poate să-și retragă economiile și să se pună la adăpost de eventuale probleme ale sistemului financiar. Bancnotele fizice sunt scutul de apărare în situația prăbușirii sistemelor digitale de plăți, arată un studiu al BCE. Inclusiv discuțiile despre introducerea unui euro digital nu pun problema de a înlocui integral moneda fizică, ci de a fi o alternativă, un sistem facil de circulație în paralel cu actualul regim monetar. Atacurile cibernetice pot face ravagii dacă filtrele de securitate sunt distruse. Studiul BCE scoate în evidență un paradox. Deși utilizarea numerarului scade, în plățile zilnice este încă un refugiu important. Cererea pentru cash crește când scade încrederea în sistemul financiar sau când se prăbușesc sistemele digitale de plăți. Acest tipar a fost evident în timpul pandemiei sau al altor evenimente, cum ar fi pana de curent care a paralizat anul trecut Spania și Portugalia. În perioada pandemiei, banii de la saltea, numerarul, a crescut cu 140 de miliarde de euro în 2 ani, comparativ cu o creștere medie anuală înaintea crizei de 55 de miliarde de euro. Creșterea a venit chiar dacă, din cauza restricțiilor sau modificării comportamentului de consum, oamenii au apelat frecvent la plăți contactless cu carduri sau la cumpărături online. În România, cash-ul va avea viață lungă pentru că gradul de bancarizare este încă redus. La jumătatea anului trecut erau active 26 de milioane de carduri, în creștere cu 25% în 4 ani. Avem mai multe carduri decât populație, dar pe când unii au 3 sau 4 carduri, sunt mulți fără niciunul. Un studiu comandat de Asociația Română a Băncilor arată un grad redus de bancarizare și arată că undeva la 40% din populația adultă nu este bancarizată, nu are card sau cont bancar, 40%. Dacă în mediul urban peste 80% dintre adulți sunt bancarizați, la sat bate vântul. De vină este lipsa educației financiare. Și în acest domeniu avem, așa cum ne-am obișnuit, două românii. Avem o datorie ca societate de a o aduce la zi pe cea care a pierdut poate câteva etape. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic.

0: Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare?

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: Ca la noi, la nimeni, statul român deține o întreagă companie doar pentru închirierea unui mic și vechi depozit din perioada comunistă. Are Consiliul de Administrație, cu 5 membri chiar, director general și angajați. Oficial, compania ar trebui să se ocupe de vânzarea cărților. În realitate, însă, această activitate nu există. Așa că șef și angajați sunt plătiți cu toții doar din banii pe care îi obțin din chirie. Directorul general, doi membri ai Consiliului de Administrație și președintele autorității care are în coordonare compania sunt membrii PSD. Urmăriți un fragment din noul episod al campaniei Statul la Stat, realizat de Toma Petcu.
1: Compania Arcadia 2000 funcționează în coordonarea autorității pentru administrarea activelor statului. Obiectul de activitate este vânzarea cu amănuntul a cărților. Am mers la sediu să vedem ce fac efectiv angajații, ce fel de cărți vând și cui. Nu am găsit pe nimeni. La adresa oficială nu există nici măcar un indiciu că ar funcționa o companie a statului. Doar un magazin cu articole sportive, iar lângă un depozit al Muzeului Național de Artă Contemporană. Director general este Sorin Petcu. Îl sunăm, însă refuză un interviu video. De la dânsul aflăm că societatea nu are niciun fel de activitate și toate veniturile sunt realizate din închirierea unui spațiu.
2: Dar ce spațiu? Unde mai aveți spațiu de închiriere? Adică în afară...
3: El ca și spațiu unic care mai este și singur pe care mare este undeva în tipografilor, este un depozit, un fost depozit de carte. Atât. Care să mai sunt? Ea, societatea, practic... Doar din așa ceva mai trăiește.
1: Compania funcționează cu doar două angajate și acestea cu jumătate de normă. Una la contabilitate și una la juridic. Cele două au 5 șefi. Directorul general plus alți 4 membri ai Consiliului de Administrație. Deși oficial compania nu are niciun fel de activitate, lunar aceștia primesc câte 2389 de lei brut. Iar acum vine partea cea mai interesantă. Directorul general și doi dintre membrii Consiliului de Administrație sunt colegi de partid la PSD Sector 6. Mai mult decât atât, Florian Geantă, președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în coordonarea căreia funcționează compania, este și el membru PSD. A refuzat un interviu video.
2: Dumneavoastră îmi spuneți că e o coincidență că sunt colegi de partid dumneavoastră, cei trei.
3: Bună întrebare. Acum... Dacă este coincidență sau nu este coincidență și oamenii au participat în condițiile în care locurile nu s-au completat, eu nu pot să interzic sau să spun de ce participați, că n-am voie să fac acest lucru. Poate participe oricine îndeplinește condițiile legale.
0: Aș dori opinia dumneavoastră despre acest subiect. În primul rând, domnule Bogdan Matei, pentru că sunteți reprezentant PSD, credeți în astfel de coincidențe?
4: Nu știu dacă cred sau nu, habar n-am. Nici nu vreau să intru într-o astfel de dezbatere, pentru că, sigur, dacă spune nu, o să mai dați și alte exemple. Dacă spun da, înseamnă că nu știu ce aș cunoaște eu despre procedurile de numire acolo. Cert este, pentru mine, nu cunosc astfel de societate, nu știu în subordinea cui este, pentru că, din punctul meu de vedere, o astfel de societate nu mai are obiectul principal și soții doar ca să supraviețuiască din niște chirii, mi se pare enorm de mult. Dar, repet, nu știu în subordinea cărui minister este o astfel de societate și de ce până acum, la reorganizare, nu a fost desființată, pentru că în fond și la urma urmei vorbim doar despre câțiva angajați pe care îi are această societate și mai mult de atât nu mai are obiectul principal și anume vânzarea de carte.
0: Deci PSD nu s-ar opune desființării, chiar dacă în Consiliul de Administrație sunt mai mulți membri de partid.
4: După materialul dumneavoastră și felicitări, ar fi calculul meu să vă spun că mă opun la ceva.
0: Domnule Octavian, opinia dumneavoastră.
5: O astfel de companie e genul de cămară la care s-a referit domnul Bolojan de-a lungul ultimelor săptămâni și în care a aprins lumina. Cred că această
0: Doar că
5: companie...
0: n-a aprins nimeni lumina din guvern, trebuie să spunem. Este munca
5: Ar trebui
0: lui Toma
5: să...
0: Petcu, jurnalist.
5: Să vedem dacă este pe lista de companii care au fost puse la dispoziția guvernului de către ministerele tutelare. Cred că această companie ar trebui să dispară. Și acest demers început de Ilie Bolojan în vederea comasării, desființării unor astfel de companii care nu mai au obiect de activitate, ar trebui să fie continuat și în perioada următoare România să scape de astfel de găuri negre pe unde, ați văzut și dumneavoastră, sunt 4-5 șefi la un angajat.
0: Domnule Lorenț.
6: Da, această companie trebuie să dispară. Pe de altă parte, mă preocupă faptul că statul român nu are capacitatea să vadă câte companii sunt ca aceasta. motiv pentru care vreau să felicit jurnaliștii care tot descoperă. Să știți că și acele 21 de trenuri blocate la gara Obor au fost descoperite de către jurnaliști. Că apoi a venit un ministru și a făcut treabă și a și deblocat această situație, este foarte bine. Nu știu din ce ministru face parte, dar oamenii ăștia practic și-au bătut joc și de cultură. Că vorbeam totuși de niște cărți de citit acum.
4: Un scurt comentariu. Cred că e foarte important să spunem în subordinea cui este. Că s-a aprins lumina, că nu s-a aprins lumina. Iarăși intrăm într-o scenarie.
6: Asta am spus.
4: Și din punctul... Nu știm deocamdată. Poate să fie la educație. Nu, habar n-am. Da? Dacă vorbim despre carte, poate vorbim de educație. Da. Deci e foarte important să știm în subordinea cărui minister există o astfel de societate și de ce până în acest moment ea în continuare a funcționat pe aceleași principii, nemai respectându-se obiectivul principal.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Scurtă pauză, noi revenim.
7: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
8: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități. Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta. Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
9: Next Gen by Nicolas Manafu.
10: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
11: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
12: Strigare în trenul de Europa. FC Argeș Rapid. Astăzi în direct la Digi Sport.
13: Cea mai frecventă formă de cancer la bărbați este cea de prostată. Vestea bună este că tumorile urologice, atât ale prostatei cât și ale rinichilor, pot fi tratate prin intervenții minim-invazive. Vă dăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când aflăm și cum funcționează lentilele inteligente pentru controlul miopiei la copii.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Ești analizăm rezultatele unui studiu amplu care arată că aproape toate alimentele au pierdut masiv din vitamine și minerale din cauza schimbărilor climatice. Vedem și măsura extremă a Greciei în lupta cu incendiile. Planurile au ajuns până în spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.

Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
2: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Ultima strigare în trenul de Europa. FC Argeș Rapid. Astăzi în direct la Digi Sport.
4: Ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
5: Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Asta m-a ajutat mult autoironia și cred că e și sănătos să râzi și de tine.

0: mai frecventă formă de cancer la bărbați este cea de prostată. Vestea bună este că tumorile urologice, atât ale prostatei cât și ale rinichilor, pot fi tratate prin intervenții minim-invazive. Vă dăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când aflăm și cum funcționează lentilele inteligente pentru controlul miopiei la copii.
1: Te-ai enervat de luni până vine? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze? În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Cireșele din piețe sunt fie de la Fundula din Livada în seră, fie din Grecia sau Turcia. La Agrojurnal vă arăt cum investitorii străini vin în România să vadă cum cresc cireșii la interior în seră. Vor să investească milioane de euro în astfel de livezi în seră pe mai multe hectare. Vă dau detalii la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

aceasta la Planeta Ești analizăm rezultatele unui studiu amplu care arată că aproape toate alimentele au pierdut masiv din vitamine și minerale din cauza schimbărilor climatice. Vedem și măsura extremă a Greciei în lupta cu incendiile. Planurile au ajuns până în spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.

Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: Bun găsit din nou la ediție specială, o reacție de ultimă oră a premierului interimar, după ce vă reamintesc că a fost acuzat de președintele PSD, fost partener de guvernare de altfel, că ar fi condus România într-un, citez, deșert economic, i-a spus Sorin Grindeanu, și l-a găsit drept singur vinovat pentru scumpirile record din ultimii 3 ani. Ilie Bolojan îl răspunde criticilor tot cu o metaforă. E anormal și imoral ca cei care au dat foc casei să vină să-l critique pe cel care vrea să stingă focul. Asta a transmis Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.
1: Aș face câteva referiri și la un subiect de care nu fug, legat de datele Institutului Național de Statistică, pe componenta de inflație și pe cea de recesiune tehnică. Aceste date nu sunt o surpriză, ci sunt un efect al mai multor factori. Și așa cum știți, în toate intervențiile din această perioadă, nu am creat așteptări care nu pot fi onorate. Inflația. Inflația este un rezultat cumulat al mai multor factori, care înseamnă că dacă ai deficite imense, deci arunci bani în piață, inevitabil vei crea o bază pentru inflație și am plecat cu o inflație mare de anul trecut. Și în plus, vă rog să vă gândiți la efectele liberalizării prețului la electricitate, la cele 2% în plus la taxa pe valoare adăugată din 2025, la care s-au adăugat efectele războiului din Iran, ceea ce a însemnat scumpiri de prețuri la pompe, la combustibil, este oricum anormal și imoral. Ca atunci când guvernele noastre, guvernele care au fost în 2023-2024, au dat foc la acoperișul casei României, adică au generat deficite prin aruncarea banilor către toate direcțiile, în scop electoral, în mod evident, prin inflația care a fost generată, să vii și să-l critici pe cel care vine să stingă focul, pentru că atunci când stingi focul, în mod inevitabil, apa mai distruge câte ceva.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Adrian Mitroi, Aurelian Mohan, iar de la distanță ni se alătură Adrian Cioroianu. Bună seara, domnilor!
2: Bună seara!
0: Domnule profesor Mitroi, are dreptate premierul Bolojan? Spune așa, am ajuns în... Nu este o situație economică pe care să nu o recunoască, dar mai spune, n-am făcut promisiuni și haideți să ne uităm totuși cum am ajuns aici, pentru că, într-adevăr, o inflație de 10,7 și recesiune economică nu se întâmplă într-o lună jumate în măsuri guvernamentale pe care le iei 3 luni. Da.
3: Ce mi se pare un pic așa de... Este exact replica pe care a spus-o ieri consultantul, consilierul dumnealui. Copy-paste. Foarte interesant. Mi-a plăcut asta. Exact așa spunea. Stingi focul, rămâne apa. Deci, a venit pregătit. Prima observație, un speech pregătit, îl urmăresc cu atenție. De obicei vorbește politic, acum a vorbit foarte sobru. De ce n-a vorbit așa acum 10 luni de la început? Ar fi fost mult mai important ca mesajul dificil și cauzele despre care ne face cunoștință acum să le fi prezentat. Știm și noi, am înțeles. Cu unele sincope un pic, deficit, cu inflație, scapă un pic acolo explicația de corelație, mai degrabă corelație este decât cauzalitate. Deci, ce observ la politicianul ăsta care l-am văzut, mai rafinat, mai potrivit, mai exact cu atitudinea potrivită. Că este eminamente politician și nu un economist care să ne și dea, am înțeles consecințele de care ne vorbești, dar ce ai făcut pentru asta dacă erau atât de previzibile? Noi în finanțe comportamentale spunem așa, după ce s-a întâmplat ceva, totul face sens. Deci poți să legi toate lucrurile că ți se par foarte logic. Nu poți să folosești aceeași logică, de viziune și în viitor. Și deci, dacă erai conștient de consecințele acestea, că tu nu mai ai în economie nicio formă de suport, de creștere economică și intri într-o combinație pentru care noi nu mai avem soluții la momentul acesta, indiferent ce ar spune, nu mai avem nici idei, mie mi se pare că nu mai are idei, el doar justifică soluție, dar nu mai are idei ce ar fi de făcut la momentul acesta. Pentru că este o economie la care toate elementele spuneați dumneavoastră, inflație mare, scădere economică, deficite, dobânzi mari, toate se îngrămădesc și ele nu se pot amesteca sub nicio formă. Noi nu mai avem niciun fel de soluție de a relaxa economia, de a arunca niște stimuli, ceva, orice. Trebuie să răbdăm acum, asta vreau să vă spun, ploaia acidă a devalorizării nivelului nostru de trai. Și vedeți, nu i-a fost teamă să vorbească de rezultatele previzibile a LNS-ului, dar în schimb a fost teamă de ce va urma de acum, deci va urma consecința acestor decizii economice cu folos sau nu, rămâne de discutat. Există un mare folos, într-adevăr, mentenanța sau scăderea deficitului și de mentenanța ratingului este în sine o victorie, cu ce preț și plătit doar de o parte din economie, asta este altceva, dar ce a ocolit din nou elegant, deci a vorbit ceea ce trebuia să vorbească, dar evident că a lăsat consecințele a ceea ce va fi urmând acum, pentru că economia României nu doar că frânează brusc, nu mai are niciun stimul, am ajuns la un fatig, suntem obosiți toți și fiscal și antreprenorial, contextul economic nu este deloc prietenos, urmează o serie de tarife noi americane, ați văzut cum își dau mâna China cu America, se schimbă profund economia internațională, iar cei care rămân în urmă, cum suntem noi economic, va trebui să ne mulțumim cu o contraperformanță sau subperformanță. Nu de asta aveam nevoie, eram în plin avans, nu? Economic. Acum suntem într-un regres care, din nefericire, va avea consecințe pe termen lung. Longer este cuvântul cheie care lipsește, cred că, din discursul politicianului.
0: Domnule profesor Cioroianu, vine să lămurească un pic situația, din punct de vedere politic cel puțin, această luare de poziție a lui Ilie Bolojan, care vine după ce Sorin Grindeanu, după ce a ieșit din guvern, după ce a cosemnat o moțiune de cenzură alături de AUR, spune, tot ce vedeți acum, singurul vinovat pentru situația actuală economică a României este Ilie Bolojan.
2: Nu, cred că ați sesizat foarte bine această nuanță. Ilie Bolojan până acum vorbea ca primul ministru venit să rezolve anumite probleme. Acum un an, bună oară, era încă speranța că mai devreme sau mai târziu reformele vor demara. Acum vorbește ca un om politic, acum răspunde politic. Are o platformă politică foarte interesantă Ilie Bolojan în acest moment. Faptul că Partidul Național Liberal, din simpla rațiune a procentelor de favorabilitate, s-a așezat în spatele său, îl ajută și vorbește ca un om politic, pregătindu-și o viitoare platformă. Vom vedea care va fi ea. Poate va decide, adică cu siguranță va decide, dar stau să mă gândesc dacă în momentul de față știe într-adevăr domnul Bolojan spre ce s-ar putea îndrepta. Dar ce s-a întâmplat în Parlament i-a pus sub un mare semn al întrebării această carieră de premier. În momentul de față se află în faza pe care o știm cu toții și vorbește ca un om politic, ceea ce până acum nu l-a mai văzut făcând, sau poate l-au văzut bihorenii, l-au văzut cei din Oradea, dar mai puțin noi, cei din restul țării. Și cred că răspunsurile pe care le dă sunt astfel de răspunsuri politice, sigur, și din perspectiva faptului că știe, mă rog, detaliile după un an de zile aproape la guvernare, cunoaște toată partea de cifre și de explicații economice pe care le poate furniza oricând. Dar, repet, trebuie să ne obișnuim cu Ilie Bolojan din perspectiva actorului politic care va fi și mai puțin a primului ministru care nu dorea să producă valuri, nu dorea să accentueze scandaluri, nu punea niciodată benzină pe foc, se lăsa uneori șifonat mai mult sau mai puțin de către, mă rog, de către partenerii de la PSD, pe când acum nu mai este. Acum este cu un partid în spate, este unul dintre cele mai credibile personaje din politica românească și asta face să-l vedem așa cum l-am văzut azi.
0: Suntem, domnule Mohan, în pline discuții informale deocamdată pentru formarea viitorului guvern. Președintele României discută cu reprezentanții partidelor. O va face în mod oficial și luni. Iată, a chemat partidele parlamentare la negocieri. Cum arată instantaneul politic acum, după ce l-am auzit astăzi pe Ilie Bolojan?
4: Din punctul meu de vedere, ceea ce a menționat domnul Bolojan, și sunt de acord cu colegii de platou, sunt elemente clasice, standard, pe care le puteam intui, adică este o reacție normală a prim-ministrului care a fost demis, practic, printr-o moțiune de cenzură. Nu mă așteptam la altceva din partea lui. E bine că a avut această reacție eminamente politică, evident, dar consider că ce contează pentru România sunt măsurile și elementele care se vor implementa odată ce se va rezolva această criză politică. Cu alte cuvinte, da, domnul Bolojan devine unul dintre cei mai populari politicieni din spațiul politic românesc, dar contează ca aceste elemente pe care dânsul le identifică, problemele pe care le-a găsit pe parcursul guvernării, să fie rezolvate odată cu implementarea sau instaurarea unui nou guvern. Instantaneu, ca să vă răspund la întrebare în mod direct, este problematic din punctul meu de vedere, pentru că l-am văzut pe domnul Dungaciu astăzi la dumneavoastră la Digi24, zicând că el nu-și dorește niciun alt guvern decât un guvern condus de către un prim-ministru AUR.
0: Au spus foarte clar cei de la AUR și că nici nu susțin un guvern din care nu fac parte.
4: Corect, și își dorește să acest guvern, potențial guvern AUR, să implementeze acel plan destul de ciudat din punctul meu de vedere, de a opri investițiile în armarea României prin programul SAFE și toate celelalte elemente pe care le considerați. Este o criză care se va adânci. Îmi mențin poziția inițială pe care am prezentat-o tot la Digi24 acum o săptămână sau două. Intuiesc că va fi vorba de un guvern tehnocrat.
0: De ce?
4: Pentru că estimările mele, nu am nicio informație presus, să se înțeleagă că n-am informații din interior, dar este soluția pe care eu o consider că ar reuși să salveze capital politic pentru aceste două formațiuni care au pierdut destul de mult capital politic, PSD-ul și AUR-ul. AUR-ul pentru că s-a aliat cu PSD-ul, acel element clasic al sistemului, exponent al sistemului fiind PSD-ul, evident, și cumva a mers împotriva ceea ce a zis AUR până acum, că nu se va alia niciodată cu PSD-ul, indiferent de context. Iar PSD-ul, pentru că România au văzut clar și românii sunt destul de inteligenți să-și dea seama că PSD-ul este care a generat această criză politică. Iar în contextul în care se va genera un guvern tehnocrat, consider că aceasta e o variantă care l-ar avantaja și pe domnul președinte Nicu Șordan și ar reuși cumva să limiteze acest cont de umbră asupra PSD-ului și AUR-ului.
0: Întorcându-ne un pic la situația actuală, suntem cu un guvern interimar, domnule profesor Mitroi, cu atribuții limitate. Explica astăzi premierul demis Ilie Bolojan că va fi nevoie pentru contractele, pentru SAFE, pentru măsurile din PNRR, ca propunerile pe care le-ar fi avut inițiativele legislative ale guvernului să treacă acum prin Parlament, să fie depuse în Parlament de miniștri parlamentari sau de alți parlamentari și să se rezolve chestiunile așa cum s-ar fi întâmplat în condiții de liniște în toate țările democratice, nu-i așa, ca inițiativele să vină din Parlament și Parlamentul să fie cel care le duce mai departe. Este genul de demers care creează stabilitate pentru investitori, care creează sentimentul că lucrurile sunt pe un făgaș normal?
3: Deci există și o veste bună, cred că chiar astăzi sau altăieri a fost aprobat de Comisia Europeană o tranșă semnificativă, da? Ceea ce este excepțional din punctul ăsta de vedere, cu toată devatura pe care o avem. Foarte frumos și acest demers cu Parlamentul, cred că sunt legi obligatorii de trecut pe acolo, nu merg, că nici nu mai pot emite ordonanțe de urgență, nu? Dacă sunt în postura asta. Am văzut că trebuie să raporteze săptămânal, da? Am văzut că s-au trezit în sfârșit să recunoască ceea ce noi analiștii cu ochii pe ei și pe cifre, când v-am spus de 1000 de ori că Ministerul cu fondurile europene, nici nu vreau să-i pronunț numele frumos, este probabil unul din ministerele cele mai importante pe care ar fi trebuit să fie focus și care ar fi trebuit să ne raporteze săptămânal. Ei ar trebui să ne raporteze săptămânal. Am văzut că nu au făcut lucrul ăsta și nici ei nu prea știu ce este acolo. Ministerele și ele sunt într-un fel vinovate, dar accelerarea asta, că e ca un cronometru, cum i-ar spune, că un metronom, știți? Pac, pac, pac, deci cât mai avem? Foarte puțin mai avem. Și sunt o mulțime de bani acolo și sunt încă negocieri. Probabil că dacă noi am... Ia gândiți-vă dacă am fi operat așa, dacă discursul primului ministru ar fi fost așa de la început. Transparent, clar, cauze, obiective și așa mai, da?
0: Credeți că n-ar mai fi făcut opoziție din interior,
3: probabil,
0: PSD?
3: Da, sigur, încerc să mă evident, încerc să mă amăgesc un pic, da? Pentru că, minunat comentariul ăsta, ce rămâne pentru noi ca țară, că asta este important. Ei politicienii sunt, dispar, chiar nici nu contează la momentul ăsta ce planuri politice au. Pentru noi contează boroboațele care le-au făcut și care sunt pline. Oricât de pro guvernul actual ai fi, vă fac o listă acum și vă îngroziți de câte nereușite substanțiale sunt. Și probabil că și mă uit cu ochii celui care citește mult despre change management, managementul schimbării și ce importante sunt crizele în viețile noastre personale, profesionale și sociale. Pentru că guvernul intrase într-un labirint, intrase într-o perioadă de relax, nu mai avea niciun jalon și am încercat să văd totuși, pe lângă toate boroboațele astea care le-ați făcut, cu ce vă uitați în urmă cu mândrie? Spuneți-mi ce ați făcut. Am înțeles că fondurile Europa, în afară de mutat niște cifre pe Excel, 19 la 21, știți de care vorbesc, da? 9 la 11, 5 la 21 și așa. În afară de astea, vă mai vine în minte, stau să vă întreb acum, ceva despre țară folositor, ceva, o restructurare, ceva? Nu prea vă vine, este? Și atunci nu era normal să vină punctul ăsta de inflexiune, indiferent cine sunt cei care se bat acolo politic. Un feedback. De ce America credeți că are alegeri în noiembrie, la jumătatea unui mandat prezidențial, să scuture pe președinte? Să vedeți dacă nu o să iasă ploile președintelui, cum va trebui să schimbe și el. Deci în politică îi vedeți ce ușor. Și am studiat asta în finanțele comportamentale, este tendința organizațiilor și a oamenilor, știți, de a se relaxa. Când nu au presiune competitivă, da? Știți asta, da? Când nu au enumerarea performanțelor, verificarea gradientului între promisiuni și livrări, da? Când nu faci lucrul ăsta, îmi povestești doar de din ce cauză suntem aici, știm foarte bine din ce cauză suntem aici, soluții nu ai și atunci este imputarea cea mai mare pe care o fac la momentul ăsta guvernului, chiar dacă pare accelerat acum. Fonduri europene, Parlamentul, colaborare, următoarele tranșe, mai prinde, mai avem 3 luni jumate, cât mai avem, da? Deci chiar dacă lucrurile arată în sfârșit electrificate, da, și îmi place, nici nu o sună guvern demis, este? Sună guvern cu toate forțele, da? E, așa trebuia operat, da? Și în limbajul economic îi spune hit the ground running, tu ca și guvern, când ajungi ca și parașutiștii aceia din forțele speciale. Când atinge pământul, el și fuge deja, înțelegeți? S-a aruncat parașuta și fuge. Deci noi nu mai avem timp acum. Noua garnitură, garnitura care pleacă, niciunul nu mai are timp de experimente. Trebuie să înțelegi că suntem sub ochii piețelor financiare, niște burse într-un galop de sănătate nemaipomenit, care paradoxal agrează și se uită cu o satisfacție financiară nemaipomenită la show-ul politic. Vă vine să credeți asta, da? De două săptămâni.
0: Simțiți și ele că era nevoie de schimbare.
3: Păi da, ați văzut? Asta, mulțumesc, asta am vrut să și n-am știut să spun așa frumos în cuvinte. Asta este. Deci dacă bursele agrează această schimbare, da? Și o presiune pe care o pun. Haideți, trebuie schimba ceva în modelul economic pe care funcționați acum. Eu cred că este foarte clar, trebuie cu acest guvern sau cu următorul sau orice combinație, un suflu nou, altă abordare și cu tot o alte idei economice, pentru că marea majoritate din cele de până acum s-au dovedit contraproductive.
0: Domnule profesor Cioroianu, inițiativa pe care a anunțat-o premierul interimar, cea cu trecutul legilor acum prin Parlament și inițiativa să plece din Parlament, vine însă, e de așteptat, cu un traseu probabil destul de complicat, dacă ne uităm la felul în care sunt împărțite mandatele în Parlament și cum principalul partid cu cele mai multe mandate în Parlament, nu-i așa, nu mai este în acest moment în guvern. Care va fi costul politic în momentul în care vor apărea inevitabil diferite modalități de a trage de timp, de a nu duce inițiativele legislative până la capăt.
2: Păi, ca și până acum, adică noi totdeauna am avut acest sentiment că unele dintre cele mai bune intenții ale actului de guvernare se fracturează pe drum. Din diverse motive, adică această autosabotare a planurilor bune n-ar fi tocmai o noutate. Dacă acum Parlamentul încetinește anumite demersuri ale acestui guvern sau ale viitorului guvern, n-ar fi o surpriză, din păcate. Care-i costul politic? Asta vom vedea din perspectiva electoratului, care bănuim evident că se va îndrepta spre partidele antisistem. Nu știu dacă e un calcul pe care domnul Grindeanu și l-a făcut. Adică din toată această poveste s-ar putea ca beneficiarii să fie, așa cum există în societate temerea, beneficiarii să fie exact cei care sunt împotriva sistemului, care include și Partidul Social Democrat. Dar dincolo de acest lucru pe care pe drept cuvânt îl subliniați, eu cred că mai este un pericol pentru următoarea perioadă. Declarațiile de ieri ale domnului Grindeanu mie mi s-au părut a fi bizare și din perspectiva faptului că dincolo de atacul la Bolojan, care, hai să spunem că politic vorbind, acest atac între doi adversari ar putea fi de înțeles, dar, cum să spun, legarea numelui lui Bolojan de o serie de reforme poate să ducă atât la ideea înlăturării lui Bolojan, dar și la ideea renunțării la acele reforme. Adică identificarea lui Bolojan cu anumite reforme pe care, cum să spun, PSD-ul e limpede că nu le-a susținut, sau oamenii PSD-ului nu le-au susținut, societatea, în schimb, le-a primit bine în ideea unei, eu știu, mai mari echități în sistemul de salarizare. Bună oară, vorbea domnul profesor înainte de povestea asta cu fondurile europene. Noi ani de zile am dat sporul la cei care lucrau cu fondurile europene în condițiile în care noi nu luam fonduri europene din programele de la Bruxelles. Adică, evident că aceste sporuri ar trebui să fie în directă corelare cu cu succesul muncii pe care acești oameni o prestează ca acele bonusuri să fie meritate. Nu mai vorbesc de problema cu justiția, cu toate astea, adică noi am văzut și în aceste luni că de regulă oamenii asociați partidului PSD păreau a fi cei care blocau inclusiv la Curtea Constituțională anumite demersuri care altfel erau privite pozitiv de societate. Societatea în privința pensiilor speciale și a veniturilor speciale e destul de enervată de existența acestora și, evident, cum spuneam și cum întrebați dumneavoastră, beneficiarii ghiși cine sunt. Nu sunt evident nici Bolojan, nici PSD-ul, beneficiarii sunt partidele antisistem care culeg toate aceste... Noi trebuie să păstrăm ideea de reformă, atenție, ideea de reformă, de echitate în salarii, în pensii, trebuie să fie indiferent de guvern, indiferent de numele celui care continuă, nu mai vorbesc de reforma administrativă și alte planuri pe care până acum n-am fost capabil să le ducem la capăt.
0: Vă propun să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă în ediție specială în doar câteva momente. Rămâneți cu noi!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu. Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
3: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
1: Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Asta m-a ajutat mult autoironia și cred că e și sănătos să râzi și de tine.

0: mai frecventă formă de cancer la bărbați este cea de prostată. Vestea bună este că tumorile urologice, atât ale prostatei cât și ale rinichilor, pot fi tratate prin intervenții minim-invazive. Vă dăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când aflăm și cum funcționează lentilele inteligente pentru controlul miopiei la copii.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești, analizăm rezultatele unui studiu amplu care arată că aproape toate alimentele au pierdut masiv din vitamine și minerale din cauza schimbărilor climatice. Vedem și măsura extremă a Greciei în lupta cu incendiile. Planurile au ajuns până în spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.
4: Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: În continuare, ediție speciale, vă supun atenție un eveniment din politica externă care ne va influența cu siguranță pe toți. După ce a fost primit și plimbat prin Beijing cu cel mai mare fast, președintele Statelor Unite și cel al Chinei au stat de vorbă vreo 2 ore. Iar la finalul discuțiilor au ținut și o conferință de presă în care au vorbit despre viitorul relației dintre cele două țări. Donald Trump l-a invitat pe Xi Jinping la Casa Albă în septembrie.
1: This evening is another cherished opportunity to discuss among friends some of the things that we discussed today, all good for the United States and for China, and it was a great honor to be with you. Please.
2: 当今世界变乱交织，中美关系承载着两国17亿多人民的福祉，关乎世界80多亿人民的利益，我们应当共同扛起这个历史重任，推动中美关系这艘巨轮沿着正确的航道平稳前行。
1: The American and Chinese people share much in common. We value hard work, we value courage and achievement, we love our families and we love our countries. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation and happiness and peace for our children. We love our children. This region and the world is a special world with the two of us united and together. Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome. And tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
0: Ce mesaj vrea să transmită China și mai multe detalii despre discuțiile între Donald Trump și Xi Jinping, Ariana Constantin.
3: Chineul a încheiat o zi aglomerată de discuții diplomatice, dar și o zi marcată de fast și de controverse. Presa americană scrie că oficialul chinez trimis să-l primească pe Donald Trump la aeroport are o poziție mai degrabă onorifică, dar foarte puțină influență asupra elaborării politicilor. Și ceremonia de întâmpinare în fața marii săli a poporului oferită de Xi Jinping lui Donald Trump a fost impresionantă. Vedem covor roșu, gardă de onoare. Analiștii spun însă că Beijingul vrea să-l impresioneze pe Donald Trump fără să își ia însă vreun angajament clar. O poziție cu care sunt de acord și majoritatea analiștilor. Așteptările sunt ca summitul Trump și Xi Jinping să se concentreze mai puțin pe progrese majore și mai mult pe stabilizarea legăturilor dintre cele mai mari două economii ale lumii. O temă de discuție este crearea unui Consiliu de Investiții Statele Unite-China, care ar oferi un cadru pentru viitoarele oportunități de investiții, dar acesta nu va fi creat peste noapte. O variantă luată în calcul este și o înțelegere privind bunuri în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari pentru fiecare dintre cele două țări, care să fie bunuri care să fie acoperite de taxe mici. Rămân însă multe subiecte foarte sensibile, aprovizionarea cu pământuri rare și semiconductori sau problema Taiwanului. Xi Jinping a avertizat asupra apariției unui conflict cu Statele Unite dacă acestea din urmă ar gestiona greșit problema Taiwanului.
0: Domnule Mohan, spune Xi Jinping să ducem relația cu Statele Unite pe calea cea bună. Care e calea?
4: În ultimii ani și dacă ați văzut de la început, când domnul Trump a candidat pentru prima dată pentru președinția Statelor Unite, el a avut o atitudine foarte belicoasă față de China cu anumite...
0: Pe care n-am văzut-o acum?
4: Desigur, lucrurile s-au schimbat la 10 ani după celebre declarații pe care domnul Trump le făcea în raport cu China. Că adică s-au perpetuat de-a lungul și cele de-a doua campanii pentru al doilea mandat al domnului Trump. Chestia este în felul următor. Trebuie să analizăm exact speech-ul foarte interesant al lui Xi Jinping, care menționează celebra capcană al Tucidide, referitoare la războiul peloponezian dintre Atena și Sparta, și anume există această șansă crescută ca în momentul în care ceea ce în literatură se numește a rising power, o putere aflată în creștere, cum este China, generează oarecare posibilitate de conflict, de război cu hegemonul, care în acest caz este Statele Unite ale Americii. În ultimii 500 de ani, analizele arată că din 16, în toate cazurile, 16 astfel de conflicte au avut loc, iar din cele 16 cazuri principal analizate, 12 s-au soldat cu război. Și președintele chinez indică că noi ar trebui să schimbăm aceasta, că ei ar trebui să schimbe această dinamică, să devină parteneri, nu să fie adversari, pentru a evita o nouă confruntare care să se concluzioneze într-un război. Un element extrem de important, pentru că în același timp Donald Trump are această viziune mult mai împăcietoare, mult mai calmă și mai dornică de a colabora cu China. Însă, problema Taiwanului încă nu s-a rezolvat și încă nu ne dăm seama, trebuie să analizăm, să vedem cu precădere ce înseamnă această apropiere între cele două state, ce influență va avea un potențial conflict și dacă Statele Unite ale Americii, după această vizită, după acest summit destul de important, va veni în ajutorul Taiwanului sau nu.
0: Să fie Statele Unite și China parteneri, nu rivali, suntem foarte aproape de ceea ce par să-și dorească în acest moment cei de la administrația prezidențială și în țară în legătură cu viitorul guvern. Vă reamintesc un anunț foarte important venit de la Palatul Cotroceni în această după-amiază. Președintele României a invitat în mod oficial luni partidele parlamentare la consultări pentru formarea viitorului guvern, iar primii care intră la discuții vor fi social-democrații, urmați de cei de la AUR și apoi de la cei de la PNL. Până atunci, se fac în continuare calcule și scenarii legate de formula de guvernare și, desigur, cine ar trebui să conducă viitorul guvern. Ce opțiuni iau în calcul în acest moment partidele, știe Rebecca Manea.
5: Bun găsit tuturor, socialdemocrații exclud orice guvern care presupune ca premier să fie din nou Ilie Bolojan sau un guvern din care să facă parte și AUR. De asemenea, pe masa discuțiilor există și varianta unui guvern minoritar alături de UDMR sau un guvern cu un premier tehnocrat care să aducă la masa discuțiilor toate partidele din fosta coaliție. Aici însă știm că sunt mai complicate discuțiile, pentru că cel puțin în acest moment PNL și USR nu vor să revină la masa discuțiilor, mai ales cu socialdemocrații. Ar putea reveni dacă aceștia vor recunoaște că nu pot să facă un executiv și atunci să vedem pe masă inclusiv varianta unui guvern minoritar de dreapta, PNL-USR. De asemenea, știm că cei de la UDMR nu susțin această variantă, spun

0: Vine însă în discuție din diverse voci în spațiul public ideea refacerii fostei coaliții de guvernare. Are vreun avantaj în acest moment o astfel de refacere a vechii formule PNL-PSD-UDMR-USR?
1: Acum, depinde cum judecăm problema prin latura ei strict și numai cu totul pragmatică, probabil că ar fi unele avantaje, deși rămâne acest semn de întrebare în ce măsură cu o coaliție de forțe care n-a funcționat, ce ne garantează că ar funcționa chiar și fără Ilie Bălojan. Adică, din punctul meu de vedere, diferența de opinii, de tactică guvernamentală între partide și în speță între PSD și USR, dar s-a văzut ulterior și între PSD și liberali, și mă rog, cel puțin liberalii pe care i-a numit Ilie Bolojan, diferența a fost foarte mare. Eu sunt sceptic că o astfel de regrupare a forțelor și sunt surprins de ce UDMR se încăpățânează să vorbească despre ea. Bănuiesc că o fac pur și simplu din același pragmatism despre care vorbeam. Văzut de departe și scoțând orice discuție etică din ecuație, sigur că ar fi varianta cea mai bună, dar așa cum se întâmplă cu variantele ideale, prima dată stai să te întrebi cât de realizabile sunt ele. Ce ne garantează că nu s-ar mai certa peste 3 luni de zile? Adică, credeți că un alt personaj, eventual un tehnocrat, iar mai liniști, nici pe departe, blocajele ar rămâne același. Și cred că ne îndreptăm spre cum nu se va întâmpla ceea ce părea a fi logic, adică președintele să-l invite pe domnul Sorin Grindeanu să încerce constituirea unui guvern, ar fi de datoria celui care a dat jos guvernul. Cred că asta ar fi primul pas. Dar probabil ne vom îndrepta spre un guvern politic, în schimb condus de un tehnocrat. Cred că asta e varianta asupra căreia, într-un fel, fie și implicit președintele Nicușor Dan și, mă rog, PSD-ul cade acord, fie că e un complot, fie că nu e un complot. Își doresc acest lucru. Domnul Grindeanu nu cred că vrea să fie premier în acest moment.
0: Vi se pare în această formulă, vi se par puternice argumentele lui Kelemen Hunor, care spune că și în această, dacă ajungem în acest scenariu, ar fi vorba în cele din urmă de un guvern de sacrificiu, care ar ține vreo 8-10 luni, era termenul maxim pe care îl vedea Kelemen Hunor. Și asta pentru că sunt câteva chestiuni mari care sunt foarte importante, programul SAFE PNRR, după care nimic n-ar mai ține de fapt legat un astfel de guvern.
1: Dar credeți că într-o perioadă de sacrificiu la noi se rezolvă lucrurile? Asta e ține iarăși de domeniul acelor speranțe fără contur, adică un fel de Fata Morgana pe care o urmărim așa prin deșert. Ni se pare că vedem lacuri și alergăm după ele, dar nu e decât arșița soarelui care ne va arde. Nu neapărat că ar veni vara, că după vară va veni iarnă și așa mai departe. Deci nu văd ce garanție am avea că un guvern de sacrificiu, ce personaj s-ar sacrifica, ce ar putea face astfel încât după să vină domnul Grindeanu și să pe un cal alb și să culeagă roadele la ce în calitate de premier. Deci această speranță că o terapie de șoc ultra-rapidă în luni de zile sau nici un an de zile ar putea duce la rezultate spectaculoase, în primul rând că ar fi o perpetuă ceartă în Parlament. Acel guvern, oricum ar fi el, va trebui susținut. Cine îl va susține, cine nu îl va susține. Știm ce face Aurul, urmează să vedem ce ar face liberalii și USR-ul, dacă ar fi într-un soi de opoziție. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt total sceptic că un guvern de sacrificiu sau un premier de sacrificiu ar obține rezultate spectaculoase, câtă vreme noi am avut o coaliție largă, cu susținere parlamentară. I-am avut la Palatul Victoria și nu s-a întâmplat mare lucru în ultimul an de zile.
0: Să ne așteptăm așadar, domnule Mohan, ca acesta să fie normalul următorilor ani până la următoarele alegeri, dat fiind felul în care sunt împărțite mandatele în Parlament și partidele care nu se înghesuie practic niciunul să preia guvernarea.
2: De acord, și sunt de acord și cu ce zicea domnul Cioroianu, și anume

0: că ne-am tot sacrificat, am tot avut guverne de sacrificiu, am tot încercat.
1: Și să... guvernul Bolojan a fost tot de sacrificiu, ne
0: aduce aminte? Da, și la un moment dat, și dacă știți, primul guvern, primul experiment al României cu un guvern tehnocrat în perioada domnului Cioloș, tot un guvern de sacrificiu, dacă îmi permiteți să-l numesc așa, a fost. Practic, ne adâncim într-o criză politică de care România n-are nevoie, una la mână. Doi, par a fi o serie de orgolii politice și jocuri politice de culise de care România, din nou, nu are nevoie. E o pierdere, din punctul meu de vedere, de timp, de energie și de resurse care ar fi putut fi rezolvată în folosul oamenilor din România. În folosul obținerii unor fonduri, atât din PNRR, atât și din cadrul fondurilor structurale. Știți, avem fonduri structurale pe perioada 2021-2027. Trebuie să vorbim și de acelea. Cum stăm cu absorpția în cazul acelor fonduri? Dacă continuăm așa, vom avea o absorpție scăzută și în cazul acelor fonduri. Dar pe lângă aceste elemente care sunt oarecum marginale, avem o serie de reforme pe care trebuia să le implementăm de aproape 3 decenii și noi nu le implementăm, pentru că am tot avut experimente politice. La un moment dat va trebui să spunem stop, joc, haideți să venim cu un program politic serios, așa cum s-a zis că era la început această coaliție între PSD, PNL, USR, UDMR și chiar să implementăm reformele despre care vorbim. Știți că noi vorbim acum de un guvern tehnocrat, dar la un moment dat avem o serie de autorități, precum e Autoritatea de Digitalizare a României, ADR-ul. Acolo trebuie să ne luptăm pentru un tehnocrat, să avem oameni cu expertiză în aceste agenții care sunt vitale pentru dezvoltarea României. Din păcate, noi vorbim despre un guvern tehnocrat, pe când a trebuit să vorbim despre experți, pe bune experți, în aceste instituții care sunt extraordinar de importante pentru românul de zi cu zi.
1: Câtă răbdare mai are economia cu astfel de experimente politice? Suntem într-o perioadă cu guvern interimar. Președintele României spunea că interimatul acestui guvern Bolojan ar putea să se ducă liniștit în cele 45 de zile dacă nu se înțeleg partidele la aceste consultări care încep săptămâna viitoare, luni. E de așteptat ca negocierile să dureze și acolo.
2: Da. Am auzit sintagma frumoasă, guvern de sacrificiu, dar mie mi se pare că noi suntem de sacrificiu, nu guvernele sunt. Dacă mă uit la pleiada de guverne, are fiecare au avut motivațiile lor. A început cel cu COVID-ul, toți ni s-au plâns. Îi vedeți că ei se plâng la microfon. Ni se plâng nouă toți de cât de greu le este să colaboreze cu ceilalți, da? Ca și cum noi ar trebui să facem, este să... Și noi atât de rar ajungem să votăm, este ca să facem dreptate între ei. Dincolo de seriozitatea momentului, eu cred că dacă tot nu se înțeleg și șahul ăsta, probabil că e grozav că avem un președinte care poate să joace un șah din ăsta multidimensional. Ce am înțeles eu este că toată lumea are linii roșii și toată lumea știe clar ce nu vrea. Dacă le pui toate astea într-o ecuație, ce nu vrea, n-are rezolvare. Este? Deci, cu tot, nu vrea nimeni cu nimeni, nu vrea nimeni guvernare, când ai tras linia, și atunci stau să vă întreb ce caut acolo, cu respect așa și cu considerație. Dacă atât de multe probleme de ego aveți și de inapetență, atunci, care este motivația pentru care... Și atunci, cred că nu oamenii și partidele contează, ci comandamentele pe care le avem la momentul ăsta, care sunt esențiale pentru noi. Și nu sunt de joacă și nu sunt amendabile și nici amânabile. Sunt câteva comandamente foarte clare. Limpezirea cu SAFE, că este un mare semn de întrebare acolo. Ați văzut ce este acolo, da? Discutabil din multe puncte de vedere. Acolo trebuie pus pe masă toată lumea să fie foarte transparent. Fondurile câte mai sunt astea din PNRR, să le limpeziți structurale, mai sunt și fondurile de coeziune. Al doilea obiectiv substanțial, ăsta ar putea să fie. Al treilea, dacă continuăm procesul de reducere a deficitului, lucru pe care nu l-aș mai face, aveți să nu mă certați acum, pentru că dacă facem ce am făcut anul ăsta, să vărsăm în datorie publică, asta am făcut, deficitul oricum va crește dintr-o datorie publică foarte mare, nesustenabilă, scumpă și care se alimentează singură datorie, ne costă 3% din PIB, 55 de miliarde, în sfârșit, nouă ne crește numai din cauza asta. Și atunci, măcar să punem stop la reducerea deficitului, atenție, nu e un statement politic ăsta, dar să nu mai crească datoria publică. Un alt obiectiv comun pe care îl avem. Să punem stop la scăderea economică, să trecem de rating, da? De reevaluarea de rating, Da? Și facem după aceste obiective. Cine vrea să participe pe aceste obiective, da? Fără cravata politică pe care o are, da? Trebuie să mai vină la ședințe cu cravate, de exemplu. Numai cu cămașă. Este cravata fiind apartenența politică, da? Și atunci președintele îi așează pe aceste comandamente, înțelegeți? Și care sunt doar tehnice, diferendumurile sunt doar tehnice. Eu cred că așa am putea eventual concepe o schemă. Altfel, de atâtea linii roșii, cu atâtea, și nu uitați, cu atâtea deadline-uri economice pe care noi le avem la acest moment, o economie care se finanțează scump și greu și o economie disfuncțională, cu presiune, încă n-am văzut șomaj, vin tarifele, ați văzut că au dat, au căzut la pace, vor ieși Ormuz, vor să-l deschidă, ați văzut, da. Dar tarifele americane pe industria auto nu vor, vor veni și ele crescute, deci industria este într-un ușor regres, consumul este în regres, economia merge într-un singur sens, în jos, o inflație habonică, nu va scădea, cum încearcă premierul să ne convingă, eventual din scădere economică să scadă, știți, că nu mai cumpără.
1: Foarte scurt, doamne profesor, în cât timp, dacă ar fi luate măsurile în sensul în care le spuneți, da, ar putea, da, fi resimțite și în piață?
2: O, sigur, da, sigur, 6 luni.
1: Cât? 6 luni? Atât.
2: Da, 6 luni le-ai dat, ai dat pieței niște jaloane, ai trecut de hopurile astea și în spate poți să gândești altceva. Deci te aliniezi nu după oameni, ci după prioritățile. Și nu sunt naționaliste, nici suveraniste, nu sunt nimic. Sunt priorități de supraviețuire și de decență. Noi suntem la indicatori economici, lanterna roșie a Europei. Noi avem 31 de indicatori economici unde stăm mai rău decât toate celelalte țări din Uniunea Europeană. Avem niște țări care ne-au luat fața, Ungaria, Bulgaria în zona euro și așa mai departe. Toate lucrurile astea trebuie să ne scuture un pic și să ne așezăm pe proiecte și nu neapărat pe partide.
1: Foarte scurt, domnule profesor Cioroian, ultimele 30 de secunde. Pe de altă parte, condiția imediată pe care a pus-o președintele este ca partidele să fie pro-occidentale. Suficient? O bază suficientă pentru viitorul guvern?
3: Nu, acesta e un pansament, este o cosmetizare a unei realități. Noi am avut și până acum teoretic, în ultimele luni n-a fost tot un guvern pro-occidental, că asta ni s-a spus de la bun început. Care-i folosul? Câștigă forțele non-occidentale sau anti-occidentale sau anti-cum vreți. Deci din punctul ăsta de vedere, această asigurare reflectă mai curând o încercare de cosmetizare a realității și din păcate n-are nicio relevanță. Noi suntem și occidentali și europeni în același timp. Orice distinție este un nonsens, dar în politică acest lucru nu s-a văzut până acum.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, ediție specială cu Claudiu Pândaru, în doar câteva momente. Să aveți o seară liniștită.

0: ultima strigare în trenul de Europa. FC Argeș Rapid, astăzi în direct la Digi Sport.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Sunt gata pentru Cupa Mondială. Cu mai puțin de o lună până la startul turneului final, Messi a făcut anunțul așteptat de toată Argentina. Superstarul lui Inter Miami va participa pentru a șasea oară la Mondial.
1: Când grupul este junto, quedó demostrado que es un grupo el cual compite y el cual quiere siempre ganar.
0: Messi va împlini 39 de ani în timpul competiției, dar va fi în cea mai bună formă. În ultimul meci din MLS, starul lui Inter Miami a contribuit la toate cele 5 goluri ale echipei sale.
2: Back to Silvani and Messi!
3: Patru meciuri din play-out-ul Superligii se joacă de la aceeași oră luni seară. Se vor decide primul loc, a doua echipă retrogradată direct, dar și participantele la barajul pentru salvare. Campioană în urmă cu 3 ani, Farul se află acum în zona fierbinte.
4: Nu ne așteptam la această întorsătură, mai ales că începusem nu bine, foarte bine campionatul, cu Ian Zicu, care venea cu entuziasm, jucători care își depășeau în multe momente nivelul. Din păcate, suntem în situația în care ne luptăm să ne salvăm direct și totuși nu mai depinde doar de noi. Este trist, dar totodată o realitate care ne pune pe gânduri și trebuie să ne repoziționeze, să ne vedem, să analizăm și să vedem unde am greșit.
3: Metaloglobus, adversara Marinarilor în ultima etapă din play-out, este singura echipă deja retrogradată. În paralel cu partida de pe litoral se mai joacă Hermannstadt-FCSB, Petrolul Oțelul și Slobozia Uta, tot luni seară de la 8:30.
0: Chivu a stabilit o premieră la Inter. Niciun antrenor din istoria de 118 ani a nerazzurilor nu mai reușise eventul la primul sezon pe bancă.
5: Quello che vincere due trofei in una stagione è mai facile e non è scontato. Direi che abbiamo fatto una buona stagione, una gran stagione.
6: Non immaginavo neanche una, immaginavo due.
7: È ripartito dopo quello che è successo l'anno scorso a testa alta e abbiamo conquistato due trofei che per noi
8: abbiamo creduto da inizio stagione giocare per l'Inter si gioca sempre per i trofei.
9: Veramente c'è un gruppo unito fantastico e speriamo di vincere tante altre insieme.
0: Oltenii au luptat ca niște lei pentru cupă. Doi dintre jucătorii lui Coelho au strălucit mai tare decât ceilalți. La final, colegii l-au purtat pe umeri pe Laurențiu Popescu. După ce a apărat două penaltiuri în semifinala cu Dinamo, portarul Craiovei a fost decisiv și cu Cluj la ultima lovitură de departajare în fața lui Cristea.
10: Într-un final am ghicit, mă bucur că am câștigat.
11: Știam că și la penalturi, dacă ajungem, avem o șansă mai mare, pentru că Popică tot timpul ne salvează.
12: Sunt foarte bucuros pentru Popică, pentru cum merge un băiat extraordinar.
0: Capitanul Bancu a tras echipa după el. A fost desemnat omul finalei și a ridicat primul cupa.
11: Pentru mine este ceva fantastic, este a treia cupă. Mă bucur foarte mult, sunt fericit pentru acest grup, această echipă care a muncit și meritam acest trofeu.
0: Pentru o parte dintre jucătorii oltenilor a fost cel mai important moment al carierei.
13: It's my first trophy in a professional career, so of course unbelievable and I'm very proud of the guys who around me. It's a player, staff and everyone who loves the Craiova.
14: Thank you.
3: Aventura Soranei Cârstea la Roma s-a încheiat în semifinale. Românca a fost eliminată de a patra jucătoare a lumii Coco Gauff. La a patra semifinală din carieră, Sori a luat-o tare pe americancă, a condus cu 4-2. Gauff și-a revenit, a câștigat 4 game-uri la rând și setul cu 6-4. Actul secund a început tot cu a treia favorită de la Roma la conducere. La o pauză cauzată de o situație medicală în tribune, Sorana i-a cerut ajutor antrenorului Adrian Cruciat.
14: Coți liber și avansezi și coți liber și hai spre fileu câte o scurtă, ai fost prea puțin.
3: Cârstea a ascultat sfaturile și a reușit imediat break-ul.

0: pace scurta pe care o cerea Adrian Cruciat.
1: Un smash ratat a pus capăt speranțelor Soranei la revenire. Americanca a profitat și după 6-3 în actul secund s-a calificat în finala de la Roma. Aplaudată în picioare de spectatorii, dar și de adversară, Cârstea va începe săptămâna viitoare la un loc de top 20 WTA. La 36 de ani, Sorana Cârstea și-a egalat cea mai bună clasare din carieră. Românca va ocupa de luni locul 21 WTA. Fanii româncei aveau însă așteptări mult mai mari de la turneul de la Roma. După victoria în fața Arinei Sabalenka, Sorana a promis că ia în calcul să-și amână retragerea.
2: Is there nothing that we can do to make you change your mind? Please, we are all asking that.
3: Think about it.
2: You said it in front of this amazing crowd. Are you sure what you said?
3: Yes, absolutely. That's why I still play, for these emotions, for this support, for the people, and thank you again for making me feel so welcome here in Rome.
1: Locul 4 în lume, Coco Gauff nu a lăsat-o pe româncă să se țină de promisiune. I-a barat accesul în marea finală de la Foro Italico. Speranțele însă rămân. Toate meciurile Soranei din circuitul WTA sunt în direct la Digi Sport.

0: Pizza for who?
1: Coloseu, un turnament revine la Ploiești. În sala sporturilor se dau lupte grele. În main event, Daniel Dragomir își pune în joc centura la categoria 61 de kilograme în duelul cu Iulian Marinescu, decis să răstoarne ierarhia.
2: De data asta nu voi mai lăsa meciul pe mâna arbitrilor. De data decis 10 mai, vin la Ploiești să iau centura. Va.

0: În co-main event, Alexandru The Flintstone Panțăru îl va înfrunta pe albanezul Shepit Kurz, Nen Vincent and Fusion.
1: Sunt Alexandru The Flintstone Panțăru și pe data de 15 mai voi lupta la Ploiești împotriva unui albanez cu meciul Nen Fusion. Să știi că în Infusion ai câștigat tot, de aici în Coloseum ringul e al meu.
0: Un alt duel așteptat cu mare interes este revanșa dintre Edmund Mustafa și Laurențiu Crăciun. În prima confruntare, Mustafa s-a impus prin knockout.
2: Am deja 1-0, voi promite să am 2-0.
3: Mai vedem, de data asta totul se va decide în ring, cel mai bun să câștige.
2: Cu siguranță.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Caz terifiant în Călăraș, două surori minore au fost abuzate sexual de un individ în anexa unei școli. Poliția a aflat de caz în urma unei poze făcute de soara mai mare chiar în timpul agresiunii. România este împovărată de nota de plată a deficitului extrem de mare din ultimii ani. Economiștii avertizează că de acum încolo se vor face resimțite și efectele războiului din Orientul Mijlociu. Și criză politică la Londra, presiunea crește pe premierul Keir Starmer, în timp ce o parte din propriul său partid a intensificat manevrele pentru a-l înlocui. Zece persoane au ajuns la spital și alte câteva zeci s-au simțit rău după ce au mâncat la o nuntă organizată la un hotel din Iași. Analizele au arătat că invitații la nuntă erau infectați cu salmonela, iar angajații restaurantului au fost depistați cu stafilococ auriu. Vine cu detalii colega mea Ligia Pricopi.
1: Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași au alertat autoritățile sanitare după ce mai mulți invitați de la o nuntă care a avut loc într-un local din Iași au ajuns la camera de gardă. Au acuzat probleme digestive după petrecere. 10 persoane au avut nevoie de internare, alte câteva zeci s-au simțit rău. 5 dintre pacienți au primit îngrijiri la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, ceilalți 5 s-au adresat altor unități medicale mai apropiate de domiciliul lor din Huș, Bacău și Râmnicu Sărat. Direcția de Sănătate Publică a început o anchetă epidemiologică. 3 pacienți au fost confirmați pozitiv cu salmonela. Inspectorii sanitari au prelevat probe din local, probe de mâncare de la rețeaua de apă, au testat de asemenea și angajații. 2 dintre ei erau infectați cu stafilococ auriu. Deocamdată se așteaptă rezultatele celorlalte probe de laborator în încercarea de a se stabili clar ce a provocat focarul de îmbolnăviri.
0: Caz șocant în Călăraș și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Două surori minore au fost agresate sexual de un bărbat în anexa unei școli. Cele două fete de 10, respectiv 14 ani, ar fi fost abuzate în luna aprilie. Agresorul a fost arestat după ce o persoană apropiată victimelor a primit o poză indecentă cu fata de 10 ani. Colega noastră, Iulia Stanciu, are detalii.
2: Cazul șocant s-a petrecut în Călăraș, unde anchetatorii spun că două surori ar fi fost victimele unor agresiuni sexuale. Minorele de numai 10 și 14 ani ar fi fost abordate de un bărbat din Călăraș, iar faptele s-ar fi petrecut în anexa unei școli din localitate. Surse judiciare spun că oamenii legii ar fi aflat de caz după ce au intrat în posesia unei fotografii explicite, în care apare una dintre fete alături de suspect. În urma verificărilor, bărbatul în vârstă de 32 de ani a fost audiat, reținut pentru 24 de ore și în cele din urmă arestat preventiv pentru 30 de zile. Acum surorile de 10 și 14 ani beneficiază de consiliere psihologică și protecție specială. Sursele judiciare au precizat că suspectul nu este cadru didactic și nu lucrează în unitatea de învățământ unde s-ar fi produs faptele. El ar fi racolat cele două surori și le-ar fi dus în anexă fără ca cineva să observe. Și iată că acum a ajuns în spatele gratiilor.
0: Au apărut noi imagini de la salvarea miraculoasă a băiețelului de 5 ani din Sibiu după două nopți petrecute în pădure. Nimeni nu-și poate imagina cum a reușit copilul să facă față vremii reci și zonei periculoase. Băiatul a scăpat doar cu o pneumonie și își va reveni curând, spun doctorii. Între timp, copilul se bucură de atenția tuturor celor internați în spital.
3: Ua, bravo!
4: Ce frig?
5: Poți să-l șerim pe față, Dani.
6: Aoleu, ciocolată cu banană, și eu aș mânca ciocolată cu banană.
7: Sergus Popescu de la Salvamont.
8: Alex, superhero.
9: Sunt momentele în care salvamontiștii din Sibiu au ajuns la Alex, băiețelul de 5 ani care a rătăcit în pădure 2 zile și 2 nopți. Speriat, dar curajos, micuțul a zâmbit atunci când salvatorii i-au dat ciocolată.
10: Delicios!
11: Adrenalina era încă la un nivel destul de ridicat. Ne-am concentrat pe a oferi un act medical complet, un act de prim ajutor. După care ne-am destresat și noi, ne-am relaxat puțin, am început să glumim cu el și am început cu toții să zâmbim, să ne relaxăm.
9: Zona în care s-a pierdut copilul este una extrem de periculoasă. Salvamontiștii nu-și pot explica nici acum cum a reușit să depășească pericolele și să parcurgă 2 kilometri.
11: A străbătut doi versanți, două muchii, ca să ajungă în acel loc. Pantă foarte înclinată, cu un desiș foarte, foarte dens de pădure.
9: Într-un loc atât de izolat, salvarea a venit din cer. Pentru Mihai, plutonierul din elicopter care l-a văzut în luminișul din pădure, prima misiune cu Black Hawk va rămâne cu siguranță de neuitat.
3: Când am plecat, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter. Când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Nici nu putea să plângă. Am doi copii, știu emoțiile lor. M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Și am căutat. Am insistat și am căutat.
9: Rezistența lui Alex i-a uimit și pe medici. Băiatul a scăpat doar cu o pneumonie.
4: Cred că miracole se mai întâmplă rar. În domeniul medical se întâmplă rar, dar faptul că a rezistat condițiilor vitrege într-o primăvară mai rece, da, este un lucru extraordinar că a reușit să depășească acest moment, fără să aibă, cel puțin deocamdată, nicio afectare majoră. Este internat împreună cu mamă, deci avem ajutorul ei în susținerea lui psihică.
9: Băiatul va rămâne internat și în zilele următoare.
12: A fost un pic agitat, nu prea mult. Și după aceea așa, cred că s-a încălzit bine, a prins ea încrederea că e ok și o dormit bine. Nu face decât să ceară mâncare imediat la spitalul, toată lumea vine să facă poze. În rest este destul de ok, eu făcut analize, să-l ține câteva zile acolo ca să supraveghere și să-i facă tratamentul corespunzător ca să fie ok.

0: Cei doi procurori constanțeni suspectați de trafic de influență au fost reținuți după câteva ore de audieri la parchetul general din capitală. La percheziție, anchetatorii au găsit sume importante de bani, peste 100.000 de euro, în mașina și biroul uneia dintre procurori.
1: A rămas aceeași acuzație de instigare la abuz în serviciu. Nu e vorba de șpagă, nu e vorba de bani, nu e vorba de dare, de luare, de mită. Se presupune că domnul procuror Niță Teodor ar fi instigat un lucrător din cadrul ISU Constanța să nu-și îndeplinească sau să-și îndeplinească defectuos atribuțiunea de serviciu. S-a dispus măsura reținere pentru 24 de ore. Va fi formulată propunerea de arestare preventivă. Bun. Problema e că s-a apreciat că domnul Niță Teodor prezintă pericol pentru ordinea publică pentru o faptă presupusă a fi săvârșită la data de 15 ianuarie acestui an.
2: Vom ataca la curtea, la înalta curte, această măsură.
3: Fapte de corupție, nu?
1: Nu!
4: La percheziții procurorii au găsit aproape 100.000 de euro în biroul fostului șef al parchetului de pe lângă curtea de apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, și alți 30.000 de euro în autoturismul acestuia. Anchetatorii au ridicat de asemenea mai multe plicuri și echipamente electronice de stocare a datelor.
5: Ați găsit plicuri cu bani? Ați găsit 100.000 de euro?
6: Unde erau bani?
5: Au fost găsiți acești bani în birouri?
4: Procurorul Niță spunea aseară, când anchetatorii percheziționau casa, că nu știe nimic.
7: Dumnealor, au venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat impecabil, procedural, au plecat așa cum a venit, nu au găsit bunul sau altceva de interes operativ, lucrurile sunt absolut calme și liniștite, nu există niciun motiv nici de alertă.
4: Gigi Valentin Ștefan, cel de-al doilea procuror vizat de acuzații, nu a făcut până acum vreo declarație în acest caz. Cei doi sunt acuzați de parchetul general de fapte de corupție, comise din decembrie 2025 și până în ultimele zile.
0: Fostul șef al direcției Silvice Arad, care a încasat un bonus de pensionare de aproape 300.000 de euro de la Romsilva, trebuie să returneze toți banii. Există o decizie definitivă a instanței în acest sens. Mai mult, judecătorii au respins și solicitarea acestuia de revenire în structură. Teodor Țigan s-a pensionat în 2023, după care a fost reangajat la Romsilva, cumulând pensia cu salariul. A dat în judecată regia după ce a fost concediat în martie 2025, cu 3 luni înainte de expirarea contractului de muncă.

0: România plătește în această perioadă nota de plată a deficitului uriaș din ultimii ani, dar mult timp de acum încolo se vor resimți și efectele războiului din Orient, avertizează economiștii. Președintele Consiliului Fiscal spune că nivelul de trai nu poate fi protejat atunci când gaura bugetară e mai mare de 9% din PIB.
1: România au simțit brusc scăderea puterii de cumpărare după creșterea taxelor din 2025. Un impact puternic în economie l-a avut și înghețarea veniturilor. Măsurile dure au fost luate pentru micșorarea rapidă a deficitului bugetar de la 9 la 7% într-un singur an.
2: Nu poți să menții nivelul de trai, vorbesc ca medie, al cetățenilor români când ai de corectat un deficit care a fost în 2024 mai mare de 9% din PIB. Și haideți să ne amintim că în acel an, deși deficitul era foarte mare, a fost foarte mare, am avut o creștere sub 1%.
1: Nivelul inflației este unul istoric, 10,7%. Economiștii spun că valul de scumpire a fost amplificat și de conflictul din Orientul Mijlociu.
3: Avem o creștere a prețului combustibilului pe piețele internaționale, prețul barilului de petrol, care automat afectează prețul la pompă. Totodată, știm foarte bine, începând cu 1 aprilie, am avut liberalizarea pieței la gaz pentru producătorii non-casnici, ceea ce înseamnă că tot ceea ce se produce vine din start cu un preț mai mare, pentru că costurile de producție sunt mai ridicate.
1: Între timp, toți ochii sunt îndreptați spre Banca Națională.
4: Majoritatea economiștilor prognozează o păstrare a dobânzii cheie la nivelul de 6,5%, precum și o menținere a ratei inflației într-o ușoară creștere de până la 12% până la jumătatea acestui an.
5: Energia electrică, gazul metan, combustibilul, toate au înregistrat creșteri ca urmare a războiului din Iran și vom vedea transferul acestor creșteri către alte bunuri și servicii.
1: Specialiștii critică acum inclusiv măsurile guvernului pentru scăderea prețurilor de la pompă.
6: Pun o presiune suplimentară pe buget, care înseamnă că trebuie să se împrumute mai mult, care înseamnă că plătește dobânzi mai mari și uite așa, avem creșteri de prețuri.
1: Sunt însă și semnale pozitive despre încrederea investitorilor în plină criză. Dobânda plătită de guvern pentru împrumuturile pe un deceniu a scăzut de la aproape 8,5 la aproximativ 7%.
0: România face eforturi pentru a nu pierde miliardele din Planul Național de Redresare și Reziliență. Pentru executivul interimar nu poate emite ordonanțe, miniștrii parlamentari vor depune inițiative legislative pentru atingerea țintelor și jaloanelor rămase. România mai are de îndeplinit peste 35 de jaloane, dintre care 9 sunt considerate critice. Ne explică jurnalistul Digi24, Amalia Dobre.
7: Bun găsit, guvernul interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență și știm că de obicei pentru reformele importante, mai ales pentru cele din PNRR, executivul apelează la această formă pentru adoptarea lor. Totuși, acum vedem că guvernul a găsit o soluție pentru a îndeplini țintele și jaloanele importante din Programul Național de Redresare și Reziliență, mai ales că știm că aici este și o miză financiară extrem de importantă. Acum, premierul sau unii miniștri care sunt și parlamentari ar urma să depună în Parlament legile care vizează jaloanele și țintele importante din PNRR. Un exemplu ar fi și legea salarizării. De aici avem un termen destul de clar, 31 august, iar dacă România nu reușește să aprobe această lege, ar putea fi penalizată cu peste 770 de milioane de euro. Iar, per total, în acest moment, potrivit datelor de la guvern, sunt 38 de ținte și jaloane care sunt neîndeplinite și care ar putea aduce o penalizare totală de 15 miliarde de euro. Această sumă este mai mare decât suma totală care a mai rămas de încasat la nivelul întregului PNRR.
0: Irie Bolojan demontează acuzațiile aduse de foștii parteneri de guvernare legate de prețurile tot mai mari. Șeful executivului le reamintește socialdemocraților că și ei au fost la putere în anii în care cheltuielile statului au scăpat de sub control.
8: Inflația este un rezultat cumulat al mai multor factori, care înseamnă că dacă ai deficite imense, deci arunci bani în piață, inevitabil vei crea o bază pentru inflație și am plecat cu o inflație mare de anul trecut. Și în plus, vă rog să vă gândiți la efectele liberalizării prețului la electricitate, la cele 2% în plus la taxa pe valoare adăugată din 2025, la care s-au adăugat efectele războiului din Iran, ceea ce a însemnat scumpiri de prețuri la pompe, la combustibil, este oricum anormal și imoral. Ca atunci când guvernele noastre, guvernele care au fost în 2023-2024, au dat foc la acoperișul casei României, adică au generat deficite prin aruncarea banilor către toate direcțiile, în scop electoral, în mod evident, prin inflația care a fost generată, să vii și să-l critici pe cel care vine să stingă focul, pentru că atunci când stingi focul, în mod inevitabil, apa mai distruge câte ceva.
0: Agenția Internațională pentru Energie avertizează prețul petrolului ar putea crește în vară. Raportul indică o reducere a producției globale cu 1,8 milioane de barili pe zi în aprilie. De la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, pierderile totale au ajuns la 12,8 milioane de barili zilnic, iar stocurile scad rapid. Are detalii colegul meu Bogdan Băcilă.
9: Bun găsit tuturor! A 10-a săptămână de război în Orientul Mijlociu ar putea afecta grav producția de petrol la nivel mondial, se arată în raportul lunar al Agenției Internaționale pentru Energie. În luna aprilie, pierderile în ceea ce privește producția de petrol au ajuns la 1,8 milioane de barile pe zi, iar de la începutul acestui conflict pierderile sunt de 13 milioane de barili pe zi. În aceste condiții, stocurile globale de petrol se epuizează în ritm alert, ceea ce ar putea duce la noi creștere ale prețurilor în această vară. Banca americană Morgan Stanley estimează că până la finalul anului 2026, pierderile în ceea ce privește producția de petrol ar putea să ajungă la 1 miliard de barili din cauza timpului necesar repornirii câmpurilor petroliere, reparării rafinăriilor și a refacerii transportului maritim. În România, în acest moment, motorina s-a stabilizat deocamdată la un preț sub 10 lei per litru, în timp ce benzina se vinde la prețuri apropiate de 9 lei per litru.
0: Zilele acestea se fac ultimele calcule politice înainte de consultările oficiale cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni. Liderii din fosta coaliție poartă discuții informale cu Nicu Șordan până luni, atunci când vor veni să spună cum ar trebui să arate noul guvern, spun surse Digi24. Ce opțiuni pun pe masă partidele, știe Rebecca Manea.
10: Bun găsit tuturor, socialdemocrații exclud orice guvern care presupune ca premier să fie din nou Ilie Bolojan sau un guvern cu care să, din care să facă parte și AUR. De asemenea, pe masa discuțiilor există și varianta unui guvern minoritar alături de UDMR sau un guvern cu un premier tehnocrat care să aducă la masa discuțiilor toate partidele din fosta coaliție. Aici însă știm că sunt mai complicate discuțiile, pentru că cel puțin în acest moment PNL și USR nu vor să revină la masa discuțiilor, mai ales cu socialdemocrații. Ar putea reveni dacă aceștia vor recunoaște că nu pot să facă un executiv și atunci să vedem pe masă inclusiv varianta unui guvern minoritar de dreapta, PNL-USR. De asemenea, știm că cei de la UDMR nu susțin această variantă, spun că un guvern minoritar nu ar putea să fie o soluție pe termen lung și își doresc refacerea fostei coaliții. Și ne uităm și la AUR, care spune din start că nu va susține niciun executiv din care aceștia nu vor face parte, ba mai mult, dacă vor fi luați în calcul pentru guvernare, vor să vină și cu propunerea de premier. Există pe masa discuțiilor și varianta unui guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, însă am văzut tot felul de critici legate de această variantă, nu ar fi una care să vină cu o soluție reală pentru următorul executiv.
0: Sorin Grindeanu i-a trimis lui Dragoș Pâslaru o scrisoare. Liderul PSD, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, îi cere ministrului proiectelor europene să-i transmită cât mai repede lista reformelor urgente din Planul Național de Redresare și Reziliență. Grindeanu îi subliniază ministrului că toate partidele care au alcătuit fosta coaliție au fost de acord să sprijine adoptarea reformelor urgente din PNRR. Și îi atrage atenția că până în prezent nu a fost trimis niciun proiect. În replică, Dragoș Pâslaru susține că a aflat de scrisoarea șefului PSD din presă și a transmis că, citez, guvernul este responsabil.
11: Am aflat că domnul Grindeanu mi-a trimis o scrisoare, am aflat din presă, am verificat La momentul în care a apărut știrea unde se află acea scrisoare, nu am găsit-o. S-a întâmplat înainte de ședința de guvern. Am găsit-o în cele din urmă și vă asigur că tot ce v-am prezentat mai devreme, având în vedere că astăzi în ședința de guvern am prezentat tot acest calendar revizuit și că au fost note de informare succesivă. De altfel, vă pot spune că în orele următoare, după conferința de presă, îi voi transmite domnului președinte Grindeanu lucrurile acestea pe care guvernul le-a trecut deja în vedere și îl pot asigura pe domnia sa că guvernul este responsabil și asigură stabilitatea unei țări care a fost practic pusă în pericol tocmai de moțiunea de cenzură.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? Ah, mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mamă chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
2: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru?
1: Să lași un review afectează extrem de mult.
2: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese. Da, și
1: tu vorbești
2: cum...
1: de o lume ideală, Ioana.
2: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și
1: clar,
2: trebuie să fim și noi, și noi modele. Iar legat de întrebarea ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert mi se pare că îți pune în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
5: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
4: Agrojurnal, în fiecare duminică la Digi24.
6: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Localnici terorizați de urși care ajung tot mai des în orașe. Un exemplar a fost văzut recent, chiar în apropiere de celebra Piața Sfatului din Brașov, o zonă turistică intens circulată. Animalele sălbatice au fost filmate însă în mai multe zone, printre casele oamenilor. Mai mult, în comuna Zăbala din Covasna, o ursoaică și doi pui au intrat în curtea școlii din localitate.
1: De cu spatele.

0: Urșii seamănă teroare în comuna Zăbala din Covasna. Localnicii au ajuns să fie captivi în case în timp ce animalele umblă nestingherite pe străzi și intră în curțile oamenilor.
1: Sunt aici destul. Nu știm de unde a apărut atâta. Cavage multe. Mâncă animalele. Omul muncește și vine un urs. O muncă de un an.
0: Recent, o ursoaică cu doi pui a intrat în curtea școlii din localitate, unde învață zeci de elevi. Ursoaica s-a retras între tufe, iar cei doi pui s-au urcat într-un molid, de unde n-au coborât ore bune.
2: Am socrii aici la vreo 200 de metri. A fost în fața porții, a trecut. Dimineața la ora 9, nu noaptea. Și acolo, lângă ei, în fiecare noapte vine. Deci ar trebui exterminate. Că sunt prea mulți. Sunt, cred că, de vreo 10 ori cât ar trebui normal să fie.
3: Primim și ziua și noaptea rău alert. Copiii sunt speriați tare că fug la mine bunii. Ursul-i pe aici, ursul-i pe acolo. 60 de animale mi-au murit. Cu câțiva ani.
0: Autoritățile locale au împușcat doi urși de la începutul anului după ce au făcut ravagii în gospodării.
4: Avem vreo 6-7 urși care intră aproape zilnic în sat, umblă oriunde, și în curți, și în grădini, și pe drumul principal, pe câmp. Avem chiar că și oamenii simt pericolul când se duc pe câmp, oriunde poți să te întâlnești cu ursul.
0: Animalele sălbatice și-au făcut simțită prezența și în Brașov, chiar în apropiere de centrul orașului. Un urs a fost filmat în timp ce gonea nebunește printre case. Șocant este că la finalul străzii se văd pietonii care traversau liniștiți. Autoritățile au intervenit, iar ursul s-a întors în pădure. Un pui de urs a fost capturat într-o cușcă specială în curtea școlii de poliție din Câmpina. Animalul căuta frecvent mâncare în tomberoanele de lângă cantina școlii. Și în comuna Blăjani din Buzău, un urs a fost surprins în timp ce se plimba nestingherit în apropierea caselor la prima oră a dimineții. Localnicii au primit mesaje ro alert, iar din fericire nimeni nu a fost atacat.
5: Statistică îngrijorătoare, unul din 5 copii români se confruntă cu probleme de sănătate mentală, arată datele Organizației Mondiale a Sănătății. Pornind de la aceste cifre, o fundație din Iași propune o oră de bunăstare emoțională în școli, în care copiii să învețe să gestioneze stările negative. Peste 4.000 de copii din județ au fost incluși în program. Cu toții spun că au nevoie de ajutorul profesorilor și al părinților pentru a trece peste perioada dificilă a adolescenței.
6: Teodora are 16 ani și a trecut ca orice adolescent prin perioade dificile în încercarea de a descoperi ce își dorește de la viață.
7: Mulți ne rog după prietenii noștri, tipul de prieteni pe care avem și cumva, pentru că nu vreau să-i pierdem, încercăm să ne adaptăm după ceea ce fac și unii tind să te excludă pentru că nu ești ca ei.
6: Adolescenta a participat alături de alți peste 4.000 de copii la ore de educație emoțională. Este un proiect pilot implementat în 10 școli din Iași. A înțeles că poate trece peste provocări dacă profesorii și mai ales părinții sunt suficient de răbdători și perseverenți.
7: Poate prima oară nu o să înțelegem, poate o să ne comportăm oră cu ei, dar la un moment dat ei tot insistând, o să ne aducă pe drumul bun.
8: Sunt perioade complicate, te simți ca și cum ai fi o fantomă în jurul celorlalți.
9: Noi credem că părinții nu ne înțeleg și ne ajută aproape cu nimic. Și în momentul ăla noi ne facem grupuri de prieteni care ne pot afecta.
6: Unul din 5 copii din țară se confruntă cu probleme de sănătate mentală.
10: Nu știu să-și recunoască emoțiile, nu știu să le înțeleagă, iar dacă vine vorba să vorbească despre ele, se tem pentru că se simt judecați și etichetați.
11: Suntem într-o perioadă a vitezei, da, și device-urile înlocuiesc de multe ori relațiile autentice parentale. Practic, copiii sunt vulnerabili, dar nu au instrumentele necesare să-și depășească această vulnerabilitate.
12: Cred că e foarte important să fii văzuți. Să înțeleagă că există cineva pe lumea asta care știe despre ei, despre nevoile lor.
6: 500 de copii au ajuns anul trecut la Institutul de Psihiatrie Socola Iași cu tulburări comportamentale grave.
13: Au crescut cazurile undeva cu un procent de 20% de la un an la celălalt. Cea mai fulminantă creștere o au adicțiile de tehnologie.
6: Proiectul se adresează tuturor categoriilor de copii, de la școala primară până la liceu.
5: Zeci de elevi și studenți din București au primit lecții despre spațiu de la 10 astronauți din întreaga lume, care prin misiunile lor fie au stabilit recorduri, fie au stabilit pașii pentru viitoare misiuni. Printre ei, singurul nostru cosmonaut, Dumitru Prunariu. Întâlnirea de legendă a avut loc la exact 45 de ani de la zborul care a adus numele României în elita cercetătorilor.
14: 14 mai 1981, ora Bucureștiului, 20:17. Este momentul în care s-a rescris istoria României. Pe cosmodromul Baikonur din Kazakhstan, același din care a zburat și Yuri Gagarin, primul om care a ajuns în cosmos, s-a lansat Soyuz 40. La bordul navei se aflau ghemuiți doi oameni, cu inima strânsă și cu vise infinite, Leonid Popov și Dumitru Prunariu.
15: Spațiul te schimbă. În primul rând îți dă o imagine globală a ceea ce se întâmplă pe Pământ, nu numai a Pământului în sine. Pentru că văzând Pământul ca un glob unitar, care este o casă a noastră a tuturor, care trebuie protejată pentru că trebuie să trăim în continuare multe generații pe ea, în momentul acela și abordările pe care le ai față de problemele terestre ulterior, se schimbă și acestea. Sunt în plină activitate, ca întotdeauna. E adevărat, au trecut 45 de ani, este istorie, dar o istorie care a reprezentat un nou început.
14: Misiunea către stația orbitală Salyut 6 a durat 8 zile. La 45 de ani distanță de acest moment, singurul cosmonaut român le-a povestit copiilor din București cât de important este să-ți urmezi visele.
15: Când procesul educațional trebuie să fie corect, trebuie să-i orienteze spre științe, trebuie să învățăm foarte bine.
16: Da, a fost o oportunitate pe care nu puteam să o ratez, să fiu aici să pun întrebări astronauților.
14: La evenimentul organizat în capitală au ajuns

0: Ultima zi a vizitei lui Donald Trump în China, în ciuda divergențelor profunde. Liderul american insistă că relațiile dintre cele două mari puteri ale lumii sunt tot mai bune. Sperăm că relația noastră cu China va fi mai puternică și mai bună ca niciodată, a scris el într-o postare, după prima zi plină de întâlniri cu Xi Jinping. Într-un interviu pentru Fox News a spus că Xi s-a oferit să ajute în rezolvarea conflictului din Iran, dar public Beijingul a arătat puțin interes. În schimb, a publicat comentariile lui Xi din timpul întâlnirilor private, în care acesta și-a repetat avertismentele cu privire la un potențial conflict în legătură cu Taiwanul. Astăzi, cei doi lideri vor petrece mai mult timp împreună la reședința oficială a lui Xi Jinping din Beijing, înainte ca președintele american să se întoarcă la Washington.
1: Donald Trump s-a făcut că nu aude întrebările despre Taiwan, cel mai mare dezacord care stă în calea cooperării dintre Statele Unite și China. Xi Jinping nu a trecut însă cu vederea sprijinul Washingtonului pentru statul insular și independența sa. Liderul de la Beijing l-a avertizat pe omologul său american că țările lor ar putea intra în conflict dacă SUA gestionează greșit problema Taiwanului. China consideră Taiwanul o parte a teritoriului său și pledează pentru o preluare pașnică. Nu se dă totuși în lături de la utilizarea forței dacă va fi necesar. Un răspuns clar a venit în cele din urmă de la secretarul american de stat, care spune că politica SUA față de Taiwan nu s-a schimbat.
2: We know where they stand and I think they know where we stand.
3: Do you think China wants to invade Taiwan?
2: Well, I think China's preference is probably to have Taiwan willingly, voluntarily join them. In a perfect world, what they would want is some vote or a referendum in Taiwan that agrees to fold in. I think that's what they would prefer. Ultimately, it's featured prominently in President Xi's mandate in the time he's been in office. He's made clear that what they call reunification, that's what they call it, is something that has to happen at some point. We think it would be a terrible mistake to force that through force or anything of that.
1: Din discuții nu a lipsit nici Iranul. Trump susține că și l-a asigurat că nu va da echipamente militare regimului de la Teheran. Numele Republicii Islamice nu a fost însă pronunțat în niciun discurs.
4: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time he said, you know, they buy a lot of their oil there and they'd like to keep doing that.
1: Președintele american le-a mai spus jurnaliștilor că a obținut de la omologul său chinez promisiunea că Beijingul va începe să cumpere petrol și din Statele Unite. În plus, declarația comună arată că ambele superputeri vor revenirea la navigație liberă prin strâmtoarea Ormuz.
0: Crește tensiunea la Londra, unde premierul Keir Starmer se luptă pentru supraviețuirea politică. Manevrele în propriul său partid pentru a-l înlătura de la conducere s-au intensificat. Unul dintre potențialii rivali, ministrul sănătății, a demisionat din guvern. Într-o scrisoare extrem de critică adresată șefului Partidului Laborist, a scris că nu mai are încredere în viziunea și capacitatea sa de lider. Criza din partid a izbucnit după rezultatele dezastruoase de la alegerile locale și regionale. Eșecul electoral vine după o serie de controverse care îl slăbiseră pe premier. Starmer este cel care, cu nici 2 ani în urmă, readucea laburiștii la putere după 14 ani de opoziție. Spune că rămâne concentrat pe guvernare. Dacă nu va demisiona, oricine vrea să-l conteste are nevoie de sprijinul a cel puțin o cincime dintre parlamentarii laburiști pentru a declanșa competiția. Un jaf cel puțin bizar a avut loc în plină zi într-o biserică din Cehia. Un

0: foț a furat un craniu vechi de 800 de ani. S-a întâmplat într-un oraș aflat în apropiere de Praga. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum o persoană îmbrăcată în negru aleargă printre strane cu relicva în brațe. Dar anchetatorii nu au reușit să afle dacă e vorba de un bărbat sau o femeie. Cert este că polițiștii încă nu i-au dat de urmă hoțului. Moaștele furate aparțin unei femei aristocrate, care a trăit în secolul al XIII-lea. A fost canonizată în 1995 de Papa Ioan Paul al II-lea. Mijlocul lunii mai aduce vreme schimbătoare, ne bucurăm de zile calde de primăvară, apoi atmosfera devine capricioasă și la final de săptămână temperaturile vor scădea brusc. Cum arată prognoza în perioada următoare, știe Greta Gabrila.
1: Bun găsit, vremea se va încălzi astăzi, maximele se vor încadra între 17 grade pe litoral și 25 de grade în sud. În schimb, în jumătatea de vest a teritoriului și la munte va ploua, vor fi fenomene electrice, intensificări ale vântului și izolat condiții de grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 15 litri pe metru pătrat. În weekend atmosfera va deveni capricioasă în cea mai mare parte a țării, vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii și se vor strânge cantități însemnate de apă. Duminică temperaturile vor scădea semnificativ în regiunile sudice, tot atunci ploile se vor concentra în zonele de câmpie, iar la început de săptămână se vor retrage în zonele montane. În capitală, vremea se va încălzi și va deveni predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, iar maximele vor atinge 25 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 15 mai 2004. Invincibilii. Echipa de fotbal Arsenal termină un întreg sezon de Premier League fără înfrângere. A fost pentru a doua oară în istoria fotbalului englez când s-a întâmplat asta. Arsenal îl avea pe bancă pe francezul Arsène Wenger, iar în teren erau, printre alții, Thierry Henry și Patrick Vieira. Din 49 de meciuri, 13 au fost egaluri, restul victorii. Premier League a dat tunarilor un trofeu special, aurit. Prima echipă care a primit titlul de invincibil a fost Preston North End, câștigătoarea campionatului din 1889. 15 mai 1905, orașul păcatelor. O așezare din deșertul Nevada, aflată la intersecția a două căi ferate importante, devine oraș când parcelele de teren sunt vândute. Numele noului oraș, Las Vegas. Terenurile scoase atunci la licitație sunt acum partea centrală a Las Vegas. Momentul de cotitură pentru oraș a fost 1931, când Nevada a legalizat jocurile de noroc. În același an a început construcția barajului Hoover. Foarte mulți oameni s-au mutat în Las Vegas, iar după 1945 orașul a devenit sinonim cu hoteluri și cazinouri. 15 mai 1911. Dispariția unui gigant. Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume de atunci și sursa averii uriașe a lui John Rockefeller, este spartă în 43 de companii diferite și concurente. Curtea Supremă a SUA a decis că firma lui Rockefeller deține un monopol ilegal pe piață, ce afectează atât concurența cât și consumatorii. A fost o decizie radicală. Companiile rezultate din spargerea Standard Oil sunt și azi cele care domină piața produselor petroliere. Unele încă au dreptul să folosească numele standard.
3: Ați ascultat Digistoria.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
7: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da. În momentul respectiv.
6: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea, nu e și interesul.
3: Digi24 FM.
8: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
9: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
8: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
9: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
3: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Sunt gata pentru Cupa Mondială. Cu mai puțin de o lună până la startul turneului final, Messi a făcut anunțul așteptat de toată Argentina. Superstarul lui Inter Miami va participa pentru a șasea oară la Mondial.
1: Când grupul este junto, quedó demostrado că este un grup el cual compite y el cual quiere siempre ganar.
0: Messi va împlini 39 de ani în timpul competiției, dar va fi în cea mai bună formă. În ultimul meci din MLS, starul lui Inter Miami a contribuit la toate cele 5 goluri ale echipei sale.
2: Back to Silvani and Messi! Oh, hat-trick! The Rosario boys combine for Miami's fifth!
3: Patru meciuri din play-out-ul Superligii se joacă de la aceeași oră luni seară. Se vor decide primul loc, a doua echipă retrogradată direct, dar și participantele la barajul pentru salvare. Campioană în urmă cu 3 ani, Farul se află acum în zona fierbinte.
4: Nu ne așteptam la această întorsătură, mai ales că începusem nu bine, foarte bine campionatul, cu Ian Zicu, care venea cu entuziasm, jucători care își depășeau în multe momente nivelul. Din păcate, suntem în situația în care ne luptăm să ne salvăm direct și totuși nu mai depinde doar de noi. Este trist, dar totodată o realitate care ne pune pe gânduri și trebuie să ne repoziționeze, să ne vedem, să analizăm și să vedem unde am greșit.
3: Metaloglobus, adversara Marinarilor în ultima etapă din play-out, este singura echipă deja retrogradată. În paralel cu partida de pe litoral se mai joacă Hermannstadt FCSB, Petrolul Oțelul și Slobozia UTA, tot luni seară de la 8:30.
0: Chivu a stabilit o premieră la Inter. Niciun antrenor din istoria de 118 ani a nerazzurilor nu mai reușise eventul la primul sezon pe bancă.
5: Quello che vincere due trofei in una stagione è mai facile e non è scontato. E direi che abbiamo fatto una buona stagione, una gran stagione.
6: Non immaginavo neanche una, immagino due.
7: È ripartito dopo quello che è successo l'anno scorso a testa alta e abbiamo conquistato due trofei che per noi...
8: Abbiamo creduto da inizio stagione, giocare per l'Inter si gioca sempre per i trofei. E...
9: veramente c'è un gruppo unito, fantastico, e speriamo di vincere tante altre insieme.

0: Pizza Fu.
1: UBT Cluj-Napoca a făcut primul pas spre finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Ardelenii au câștigat partida din deplasare contra Craiovei după un duel început mai greu. Gazdele conduceau după primul sfert la diferență de 5 puncte. Până la pauza mare, UBT a trecut la controlul partidei. Cu o singură victorie în ultimele 10 meciuri contra campioanei, oltenii au încercat să revină în partea secundă. Craiova a trecut din nou la conducere, însă Clujul a marcat 10 puncte la rând și apoi a fost de neoprit. S-a încheiat 85-75 pentru oamenii lui Silvășan, care pornesc favoriți la calificarea în ultimul act. Meciul 2 al semifinalei dintre Craiova și Cluj se joacă tot în bănie, sâmbătă de la 8 seara, în direct la Digisport 2.
2: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM.
3: Radio Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodka. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu drona la scara voastră, dar ce facem aici? Dar sparge geamurile pe aici? Aveți o sarcușină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea, care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din drone cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
4: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic, marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
5: Ar fi o greșeală în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
4: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoană.
0: Digi24 FM.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ora 7, un nou jurnal, să vedem care sunt cele mai importante subiecte. Ancheta la Iași după ce 10 de persoane care au participat la o nuntă la un hotel s-au simțit rău. Analizele au arătat că nuntașii erau infectați cu salmonela, iar angajații restaurantului aveau stafilococ aureu. Avertisment al Agenției Internaționale pentru Energie, prețul petrolului ar putea exploda în vară pe fondul scăderii accelerate a stocurilor globale. Vorbim și despre vreme care se anunță schimbătoare în acest weekend. De la 27 de grade trecem la ploi și la vreme rece. Caz șocant în Călăraș și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Două surori minore au fost agresate sexual de un bărbat în anexa unei școli. Cele două fete de 10, respectiv 14 ani, ar fi fost abuzate în luna aprilie. Agresorul a fost arestat după ce o persoană apropiată victimelor a primit o poză indecentă cu fata de 10 ani. Colega noastră, Iulia Stanciu, are detalii.
1: Cazul șocant s-a petrecut în Călăraș, unde anchetatorii spun că două surori ar fi fost victimele unor agresiuni sexuale. Minorele de numai 10 și 14 ani ar fi fost abordate de un bărbat din Călăraș, iar faptele s-ar fi petrecut în anexa unei școli din localitate. Surse judiciare spun că oamenii legii ar fi aflat de caz după ce au intrat în posesia unei fotografii explicite, în care apare una dintre fete alături de suspect. În urma verificărilor, bărbatul în vârstă de 32 de ani a fost audiat, reținut pentru 24 de ore și în cele din urmă arestat preventiv pentru 30 de zile. Acum surorile de 10 și 14 ani beneficiază de consiliere psihologică și protecție specială. Sursele judiciare au precizat că suspectul nu este cadru didactic și nu lucrează în unitatea de învățământ unde s-ar fi produs faptele. El ar fi racolat cele două surori și le-ar fi dus în anexă fără ca cineva să observe. Și iată că acum a ajuns în spatele gratiilor.
0: Momente dramatice lângă capitală și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Doi adolescenți au fost la un pas să se nece într-un lac din Chitila. O fată a alunecat și a căzut în apă, iar un băiat a încercat să o salveze, deși nu știa să noate. Când au ajuns salvatorii, fata era deja pe mal conștientă. Adolescentul a stat însă mai mult timp sub apă și a fost scos în stop cardiorespirator. Medicii au reușit să îl readucă la viață, dar starea lui este gravă.
2: A fost intervenție contra cronometru pe lacul din Chitila. Salvatorii au fost anunțați că doi copii au ajuns în apă.
3: Fata a căzut în apă și băiatul a intrat pe ea să scoată băiatul.
2: Martorii spun că băiatul a sărit în ajutorul fetei chiar dacă nu știa să înnoate.
4: La sosirea primelor echipaje de intervenție, prima persoană, o fată, a fost extrasă de către persoanele de la fața locului, conștientă. Aceasta a fost transportată ulterior la spital cu elicopterul SMURD. Concomitent, echipajele de scafandri au procedat la căutarea celei de-a doua persoane în lac. Aceasta a fost extrasă, inconștientă.
2: Au urmat momente critice.
5: După 10 de minute în care salvatorii au făcut tot ce este posibil pentru a salva pe băiatul de 16 ani, acesta a răspuns manevrelor de resuscitare și este transportat cu elicopterul SMURD la un spital unde va primi îngrijiri suplimentare.
2: La fața locului a ajuns și familia fetei. Tânăra nu obișnuia să vină în zona lacului.
6: Dar nu știu ce a căutat, cine a venit, ce prieteni.
7: Dumneavoastră în familie știați că trebuia să fie la școală?
6: Dar normal.
7: Pe băiatul știți?
6: Nici nu știu cum arată, nici nu știu.
7: Deci nu știți să fie avut vreo legătură cu fata dumneavoastră?
6: Nu.
2: Nici rudele băiatului nu știu ce s-a întâmplat și cum a ajuns acesta în apele lacului.
8: Vreme și nu știm nimica. E neam cu noi, e nepotul nostru, dar nu știu ce s-a întâmplat. Fiindcă nici noi n-am avut nicio informație.
7: Dar v-a zis vreodată, nu știu, în familie, că vine pe aici, că se distrează cu prietenii?
8: El se plimba pe apă aici, dar nu ne-a zis absolut altceva. Asta știm și noi.
2: Băiatul a fost internat în stare gravă la spitalul Grigore Alexandrescu. El este ventilat mecanic cu șanse minime de supraviețuire. Dacă își revine, medicii spun că riscă să rămână cu sechele neurologice. Fata este în stare stabilă. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum au ajuns în lac cei doi adolescenți.
0: 10 persoane au ajuns la spital și alte câteva zeci s-au simțit rău după ce au mâncat la o nuntă organizată la un hotel din Iași. Analizele au arătat că invitații la nuntă erau infectați cu salmonela, iar angajații restaurantului au fost depistați cu stafilococ aureu. Are detalii colega mea, Alicia Pricopiu.
9: Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași au alertat autoritățile sanitare după ce mai mulți invitați de la o nuntă care a avut loc într-un local din Iași au ajuns la camera de gardă. Au acuzat probleme digestive după petrecere. 10 persoane au avut nevoie de internare, alte câteva zeci s-au simțit rău. 5 dintre pacienți au primit îngrijiri la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, ceilalți 5 s-au adresat altor unități medicale mai apropiate de domiciliul lor din Huș, Bacău și Râmnicu Sărat. Direcția de Sănătate Publică a început o anchetă epidemiologică. 3 pacienți au fost confirmați pozitiv cu salmonela. Inspectorii sanitari au prelevat probe din local, probe de mâncare, de la rețeaua de apă, au testat de asemenea și angajații. 2 dintre ei erau infectați cu stafilococ aureu. Deocamdată se așteaptă rezultatele celorlalte probe de laborator în încercarea de a se stabili clar ce a provocat focarul de îmbolnăviri.

0: Cei doi procurori constanțeni suspectați de trafic de influență au fost reținuți după câteva ore de audieri la parchetul general din capitală. La percheziție, anchetatorii au găsit sume importante de bani, peste 100.000 de euro în mașina și biroul unuia dintre procurori.
1: A rămas aceeași acuzație de instigare la abuz în serviciu. Nu e vorba de șpagă, nu e vorba de bani, nu e vorba de dare, de luare, de mită. Se presupune că domnul procuror Niță Teodor ar fi instigat un lucrător din cadrul ISU Constanța să nu-și îndeplinească sau să-și îndeplinească defectuos atribuțiunile de serviciu. S-a dispus măsura reținere pentru 24 de ore. Va fi formulată propunerea de arestare preventivă. Bun. Problema e că s-a apreciat că domnul Niță Teodor prezintă pericol pentru ordinea publică pentru o faptă presupusă a fi săvârșită la data de 15 ianuarie acestui an.
2: Vom ataca la curtea, la înalta curte, această măsură.
3: Fapte de corupție, nu!
1: Nu!
4: La percheziții procurorii au găsit aproape 100.000 de euro în biroul fostului șef al parchetului de pe lângă curtea de apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, și alți 30.000 de euro în autoturismul acestuia. Anchetatorii au ridicat de asemenea mai multe plicuri și echipamente electronice de stocare a datelor.
5: Ați găsit plicuri cu bani? Ați găsit 100.000 de euro?
6: Unde erau bani?
5: Au fost găsiți acești bani în birouri?
4: Procurorul Niță spunea aseară, când anchetatorii percheziționau casa, că nu știe nimic.
7: Dumnealor, au venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat impecabil, procedural, au plecat așa cum a venit, nu au găsit bunul sau altceva de interes operativ, lucrurile sunt absolut calme și liniștite, nu există niciun motiv nici de alertă.
4: Gigi Valentin Ștefan, cel de-al doilea procuror vizat de acuzații, nu a făcut până acum vreo declarație în acest caz. Cei doi sunt acuzați de parchetul general de fapte de corupție, comise din decembrie 2025 și până în ultimele zile.
0: Șeful Vămilor este anchetat penal și a fost pus sub control judiciar, potrivit surselor Digi24, după ce și-ar fi ajutat un consilier să-și recupereze permisul suspendat pentru viteză. Mihai Savin a fost numit în funcție în urmă cu 4 luni. Corina Matlinski urmărește acest caz și vine cu mai multe informații.
8: Bun găsit! După câteva ore de audieri, Savin, inițial reținut, a fost eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Este vorba despre un dosar în care se fac cercetări pentru fals și uz de fals. Alături de el au mai fost puși sub control judiciar 2 angajați, un consilier și un inspector vamal. Șeful AVR ar fi dat retroactiv, în mod ilegal, un ordin de deplasare consilierului său ca să-și recupereze permisul în instanță. Cei doi erau în mașină împreună, în drum spre Galați. Din cauza vitezei au fost opriți de poliție, iar agenții au suspendat șoferului permisul. Acesta a contestat și a justificat în instanță, în baza ordinului dat de Savin, că se grăbea pentru că era în misiune. Mihai Savin a fost numit în septembrie 2025 în funcția de vicepreședinte al AVR, iar în ianuarie 2026 a devenit președintele instituției prin decizia lui Ilie Bolojan la propunerea ministrului finanțelor Alexandru Nazare. Punerea lui sub acuzare acum într-un dosar penal a fost motiv de noi atacuri politice. PSD i-a solicitat lui Bolojan să-și asume răspunderea politică pentru numirea lui Savin în funcție, citez, având în vedere că și-a asumat personal această numire, fără să se consulte, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar. A venit și reacția guvernului, care a transmis că, citez, fiecare om răspunde pentru faptele sale, care nu pot fi prevăzute de nimeni în momentul numirii într-o funcție. Asumarea răspunderii politice pentru un eveniment viitor imprevizibil este o aberație, a mai transmis executivul.
0: Fostul director al direcției Silvice Arad a pierdut definitiv procesul cu Rom Silva. El trebuie să returneze peste 280.000 de lei, bani primiți ca bonus de pensionare. Curtea de apel Timișoara a menținut decizia primei instanțe și a respins apelul depus de fostul șef al instituției. Colegul nostru, Mihai Vălușescu, vine cu detalii.
3: Bun găsit tuturor! Fostul șef al direcției Silvice Arad a pierdut definitiv disputa cu Rom Silva și trebuie să returneze peste 280.000 de lei bani primiți ca primă de pensionare. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Timișoara, care a menținut hotărârea dată anterior de Tribunalul Arad. Instanța a respins apelul formulat de fostul director și a păstrat obligația de restituire a sumei către instituție. Cazul a devenit intens discutat la nivel național după controlele făcute la direcția Silvice Arad și după reacțiile publice ale ministrului mediului Diana Buzoianu. Scandalul s-a concentrat în jurul bonusului de pensionare primit la finalul mandatului, dar și asupra legalității încetării contractului de muncă. După prima sentință, ministra a anunțat că raportul corpului de control urma să fie trimis către parchet, dar și către conducerea Rom Silva. Acum, prin decizia definitivă a Curții de Apel Timișoara, acest proces se încheie, iar fostul director trebuie să restituie integral suma primită ca primă de pensionare.

0: România plătește în această perioadă nota de plată a deficitului uriaș din ultimii ani. Dar mult timp de acum încolo se vor simți și efectele războiului din Orient, avertizează economiștii. Președintele Consiliului Fiscal spune că nivelul de trai nu poate fi protejat atunci când gaura bugetară e mai mare de 9% din PIB.
1: România au simțit brusc scăderea puterii de cumpărare după creșterea taxelor din 2025. Un impact puternic în economie l-a avut și înghețarea veniturilor. Măsurile dure au fost luate pentru micșorarea rapidă a deficitului bugetar de la 9 la 7% într-un singur an.
2: Nu poți să menții nivelul de trai, vorbesc ca medie, al cetățenilor români când ai de corectat un deficit care a fost în 2024 mai mare de 9% din PIB. Și haideți să ne amintim că în acel an, deși deficitul era foarte mare, a fost foarte mare, am avut o creștere sub 1%.
1: Nivelul inflației este unul istoric, 10,7%. Economiștii spun că valul de scumpire a fost amplificat și de conflictul din Orientul Mijlociu.
3: Avem o creștere a prețului combustibilului pe piețele internaționale, prețul barilului de petrol, care automat afectează prețul la pompă. Totodată, știm foarte bine, începând cu 1 aprilie, am avut liberalizarea pieței la gaz pentru producătorii non-casnici, ceea ce înseamnă că tot ceea ce se produce vine din start cu un preț mai mare, pentru că costurile de producție sunt mai ridicate.
1: Între timp, toți ochii sunt îndreptați spre Banca Națională.
4: Majoritatea economiștilor prognozează o păstrare a dobânzii cheie la nivelul de 6,5%, precum și o menținere a ratei inflației într-o ușoară creștere de până la 12% până la jumătatea acestui an.
5: Energia electrică, gazul metan, combustibilul, toate au înregistrat creșteri ca urmare a războiului din Iran și vom vedea transferul acestor creșteri către alte bunuri și servicii.
1: Specialiștii critică acum inclusiv măsurile guvernului pentru scăderea prețurilor de la pompă.
6: Pun o presiune suplimentară pe buget, care înseamnă că trebuie să se împrumute mai mult, care înseamnă că plătește dobânzi mai mari și uite așa, avem creșteri de prețuri.
1: Sunt însă și semnale pozitive despre încrederea investitorilor în plină criză. Dobânda plătită de guvern pentru împrumuturile pe un deceniu a scăzut de la aproape 8,5 la aproximativ 7%.
0: Majorarea veniturilor unor bugetari prin viitoarea lege a salarizării trebuie să vină la pachet cu unele concedieri, spune Ilie Bolojan. Premierul interimar avertizează că țara are cheltuieli cu salariile mult prea mari raportat la încăsările din buget.
7: Ce constatăm? Că decalajul de salarizare dintre sectorul public și cel privat se adâncește. Se vede foarte clar această tendință. De asemenea, avem creșteri salariale în sectorul public care n-au ținut cont de productivitate și aici se vede tendințele pe care le avem. Constrângerile pe care le avem țin de păstrarea unui procent a anvelopei salariale ca pondere din PIB-ul României, care să se situeze foarte puțin peste 8% din PIB. Astăzi avem 8,1% din PIB și deci nu vom putea avea o pondere mai mare a acestei anvelope în anii următori, pentru că efectiv nu ne putem permite, nu pentru că cineva nu vrea, pentru că altfel am intrat într-o fundătură. Nu avem decât două posibilități reale. Sau o creștere, o corecție de amplitudine mică dacă nu va fi afectat sectorul public, sau dacă se dorește într-adevăr o amplitudine mai mare, corecții mai mari, creșteri mai mari, reduceri mai mari de inechități, atunci singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reducerea de personal acolo unde nu se justifică, în așa fel încât spațiile eliberate să-ți permită să-i plătești mai bine pe cei care lucrează cu adevărat în sectorul public.
0: Șoferii care parchează neregulamentar ar putea plăti dublu pentru a-și recupera mașinile. Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un proiect care majorează semnificativ tarifele pentru ridicare, transport și depozitare. Are detalii colega mea, Andreea Crăciunescu.
8: Bun găsit tuturor! Proiectul prevede majorarea tarifului pentru ridicarea mașinilor de până la 5 tone, de la 200 la 400 de lei. Iar pentru mașinile cu greutate mai mare, tariful ar urma să ajungă de la 270 de lei la 540 de lei. Mai departe, se modifică și sumele pentru transportul acestor autoturisme. Mai exact, la fel vorbim despre mașinile care au mai puțin de 5 tone. Aici prețul ajunge de la 150 de lei la 300 de lei, iar pentru autoturismele mai grele, de la 200 la 400 de lei. Mai departe, se adaugă și costul pentru depozitare, vorbim de alți 300 de lei. Așadar, per total, costurile pentru toate aceste servicii pentru o mașină cu o greutate mai mică de 5 tone, aceste costuri ajung la 1000 de lei. Depozitarea, tariful pentru acest serviciu pentru mașinile abandonate este însă mai mic, vorbim de 150 de lei. Acesta este un proiect în acest moment, se află în dezbatere și va rămâne așa până pe data de 28 mai.
0: Agenția Internațională pentru Energie avertizează, prețul petrolului ar putea crește în vară. Raportul indică o reducere a producției globale cu 1,8 milioane de barili pe zi în aprilie. De la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, pierderile totale au ajuns la 12,8 milioane de barili zilnic, iar stocurile scad rapid. Are detalii colegul meu Bogdan Băcila.
9: Bun găsit tuturor! A 10-a săptămână de război în Orientul Mijlociu ar putea afecta grav producția de petrol la nivel mondial, se arată în raportul lunar al Agenției Internaționale pentru Energie. În luna aprilie, pierderile în ceea ce privește producția de petrol au ajuns la 1,8 milioane de barili pe zi, iar de la începutul acestui conflict pierderile sunt de 13 milioane de barili pe zi. În aceste condiții, stocurile globale de petrol se epuizează în ritm alert, ceea ce ar putea duce la noi creștere ale prețurilor în această vară. Banca americană Morgan Stanley estimează că până la finalul anului 2026, pierderile în ceea ce privește producția de petrol ar putea să ajungă la 1 miliard de barili din cauza timpului necesar repornirii câmpurilor petroliere, reparării rafinăriilor și a refacerii transportului maritim. În România, în acest moment, motorina s-a stabilizat deocamdată la un preț sub 10 lei per litru, în timp ce benzina se vinde la prețuri apropiate de 9 lei per litru.
0: Se fac ultimele calcule politice înainte de consultările oficiale cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni. Liderii din fosta coaliție poartă ultimele discuții informale cu Nicușor Dan până luni, atunci când vor veni pe rând să-și exprime viziunea despre cum ar trebui să arate noul guvern, spun surse Digi24. Ce opțiuni pun pe masă partidele, știe Rebecca Manea.
10: Bun găsit tuturor, socialdemocrații exclud orice guvern care presupune ca premier să fie din nou Ilie Bolojan sau un guvern cu care din care să facă parte și AUR. De asemenea, pe masa discuțiilor există și varianta unui guvern minoritar alături de UDMR sau un guvern cu un premier tehnocrat care să aducă la masa discuțiilor toate partidele din fosta coaliție. Aici însă știm că sunt mai complicate discuțiile, pentru că cel puțin în acest moment PNL și USR nu vor să revină la masa discuțiilor, mai ales cu socialdemocrații. Ar putea reveni dacă aceștia vor recunoaște că nu pot să facă un executiv și atunci să vedem pe masă inclusiv varianta unui guvern minoritar de dreapta, PNL-USR. De asemenea, știm că cei de la UDMR nu susțin această variantă, spun că un guvern minoritar nu ar putea să fie o soluție pe termen lung și își doresc refacerea fostei coaliții. Și ne uităm și la AUR, care spune din start că nu va susține niciun executiv din care aceștia nu vor face parte, ba mai mult, dacă vor fi luați în calcul pentru guvernare, vor să vină și cu propunerea de premier. Există pe masa discuțiilor și varianta unui guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, însă am văzut tot felul de critici legate de această variantă, nu ar fi una care să vină cu o soluție reală pentru următorul executiv.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bine v-am găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că una dintre cele mai frecvente preocupări ale persoanelor cu diabet zaharat nu este doar tratamentul, ci modul în care această afecțiune le va influența viața de zi cu zi? Printre întrebările des întâlnite este dacă diabetul poate fi vindecat. În prezent, diabetul zaharat este considerat o afecțiune cronică, ceea ce înseamnă că poate fi ținut sub control, dar necesită monitorizare și îngrijire pe termen lung. O altă nelămurire este legată de complicații. Riscul există, însă nu este inevitabil. Menținerea glicemiei, a tensiunii arteriale și a colesterolului în limite recomandate de medic reduc semnificativ riscul de complicații în timp. O preocupare des întâlnită ține de alimentație. Dulciurile sunt sau nu permise? Nu este recomandată excluderea lor, ci consumul cu moderație. Multe persoane se întreabă și dacă activitatea fizică este potrivită. Mișcarea regulată este esențială, ajută organismul să utilizeze mai eficient glucoza și contribuie la un control mai bun al glicemiei. De asemenea, multe persoane vor să știe dacă stresul sau emoțiile influențează glicemia. Răspunsul este da, stresul poate duce la creșteri temporare ale glicemiei, motiv pentru care echilibrul emoțional este important în managementul zilnic. Diabetul nu înseamnă renunțare la o viață normală, ci adaptare și echilibru. Despre sprijin medical și consecvență în tratament, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 15 mai 2004. Invincibili. Echipa de fotbal Arsenal termină un întreg sezon de Premier League fără înfrângere. A fost pentru a doua oară în istoria fotbalului englez când s-a întâmplat asta. Arsenal îl avea pe bancă pe francezul Arsène Wenger, iar în teren erau printre alții Thierry Henry și Patrick Vieira. Din 49 de meciuri, 13 au fost egaluri, restul victorii. Premier League a dat tunarilor un trofeu special, aurit. Prima echipă care a primit titlul de invincibil a fost Preston North End, câștigătoarea campionatului din 1889. 15 mai 1905, orașul păcatelor. O așezare din deșertul Nevada, aflată la intersecția a două căi ferate importante, devine oraș când parcelele de teren sunt vândute. Numele noului oraș, Las Vegas. Terenurile scoase atunci la licitație sunt acum partea centrală a Las Vegas. Momentul de cotitură pentru oraș a fost 1931, când Nevada a legalizat jocurile de noroc. În același an a început construcția barajului Hoover. Foarte mulți oameni s-au mutat în Las Vegas, iar după 1945 orașul a devenit sinonim cu hoteluri și cazinouri. 15 mai 1911. Dispariția unui gigant. Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume de atunci și sursa averii uriașe a lui John Rockefeller, este spartă în 43 de companii diferite și concurente. Curtea Supremă a SUA a decis că firma lui Rockefeller deține un monopol ilegal pe piață, ce afectează atât concurența cât și consumatorii. A fost o decizie radicală. Companiile rezultate din spargerea Standard Oil sunt și azi cele care domină piața produselor petroliere. Unele încă au dreptul să folosească numele standard.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Discutam despre liberalizarea pieței gazului. Ne mai promite ceva statul român, așa cum atunci când a fost liberalizată piața energiei și hidroelectrica a ieșit și a încheiat contracte direct cu populația, cu cetățenii, persoane fizice, la fel se va întâmpla acum cu Romgazul. Romgaz, fiecare dintre noi, dacă e mulțumit de oferta pe care o va avea în piață Romgazul, va putea încheia contract direct cu Romgazul. E un avantaj. Poate Romgazul să facă față?
4: Sigur este un avantaj. Ori de câte ori un nou furnizor apare pe piață, înseamnă că ni se deschide.
0: Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Peste 30.000 de români au căzut pradă unei rețele care vindea medicamente false și suplimente miraculoase. Gruparea înșela oameni cu boli grave, inclusiv cancer, să renunțe la tratamentele prescrise de medici în schimbul suplimentelor minune. Rețeaua se întindea în mai multe țări, iar prejudiciul depășește 14 milioane de lei.
1: Deschide poliția!
2: Au fost zeci de percheziții atât în România cât și în Republica Moldova la membrii rețelei care promiteau vindecări miraculoase, inclusiv bolnavilor de cancer. Totul doar cu suplimente alimentare prezentate ca fiind naturale, dar în realitate periculoase și neautorizate.
3: Am descoperit că exploatau persoane vârstnice, se prezentau ca specialiști medicali, foloseau site-uri clonate și contactau prin telefon pentru a-i păcăli să cumpere medicamente periculoase.
4: Am citit astăzi reclamă, cum a făcut doctorul, de la compania dumneavoastră, nu?
5: Da.
4: Și 20-30 de zile ar fi tratamentul complet.
5: Nu, tratamentul complet este de 45 de zile. Asta e la... Nu la toate persoanele își face efect așa rapid. Depinde și de vârstă, de mai mulți factori. Adică își face efect 100%, dar nu la toate persoanele la fel.
6: Până acum, peste 30.000 de victime au fost identificate, iar prejudiciul depășește 14 milioane de lei.
2: În urma descinderilor au fost descoperite mii de cutii cu medicamente vândute de escroci ca suplimente alimentare. Suspecțiile promovau online ca tratamente miraculoase și păcăleau oameni să investească pe platforme false, obținând apoi acces la conturile lor prin aplicații de control la distanță.
5: Produsul nostru are efect cumulativ, adică se adună substanțele în organism și dau efectul. Cât dumneavoastră consumați mai mult, efectul este mai lung.
2: 10 persoane au fost reținute, iar 4 dintre ele au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru fraudă financiară și înșelăciune.
0: Portul turistic Orabia a fost închis după ce debitul Dunării a scăzut dramatic din cauza secetei. Embarcațiunile au fost trase la mal, iar în locul apei au apărut dune întinse de nisip. Specialiștii avertizează că nivelul Dunării va rămâne îngrijorător de mic și în perioada următoare.
2: Debitul fluviului care traversează Europa este la mai puțin de jumătate față de media multianuală a lunii mai, așa că sunt nenumărate dune de nisip pe Dunăre în zona Corabia din Olt.
7: În acest moment, portul turistic din Corabia este închis, nu mai pot ieși, nu mai pot intra embarcațiunile și asta pentru că la intrare s-a format un banc de nisip.
8: E o mare problemă. Cei care au rămas cu embarcațiunile aici n-au ce să facă decât să aștepte creșterea Dunării altfel.
9: E colmatată până la silos. Nu știi, risează un motor. Poate să fie apa la 30 de centimetri în mijlocul Dunării, așa de colmatată. Pe partea noastră, pe partea bulgărească, se pare că ei au reușit să facă ceva. Cum ar trebui să fie crescut? Au fost ploi totuși la munte.
2: Specialiștii spun că debitul a scăzut din cauza că nu a plouat suficient în munții Pădurea Neagră din Germania, de unde izvorăște Dunărea.
10: Cauzele sunt lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Dunării, și lichide și solide, pe sectorul aval de Bazia și la intrarea în țară avea mas 2670 de metri cub pe secundă, iar aval de PF2 2860 de metri cub pe secundă. Debitul multianual al lunii mai trebuia să fie 6600.
11: Da, este o situație puțin obișnuită. În general, aceste scăderi foarte mari se întâmplă undeva la sfârșit de luna iunie, în luna iulie, august. I-am rugat pe toți cei care dețin embarcațiuni și care în mod normal să le parchează acolo în portul turistic, să le tragă undeva la malul apei, în stânga-dreapta portului turistic.
2: Hidrologii spun că debitul va crește în perioada următoare, dar tot va rămâne scăzut pentru această perioadă a anului.
0: S-a înființat prima bucătărie socială mobilă pentru cei care au nevoie de o masă caldă. Proiectul aparține Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Astfel, săptămânal sunt împărțite câte 500 de porții de mâncare în curtea catedralei. Donațiile de la creștini sunt folosite pentru cauza umanitară.
12: Aveți o porție de friptură cu cartofi și cu garnitură. În curtea Catedralei Mitropolitane a apărut o bucătărie mobilă. În ea se gătesc 500 de porții de mâncare pentru nevoiași. Florentina are 9 copii și un venit de doar 1700 de lei pe lună.
13: Este foarte greu, pentru că mâncarea s-o cumpăr numai la sărbători. Cum ar fi la locații de sărbători, nu tot timpul.
12: Masa caldă a adus fericire pe chipurile oamenilor.
14: E bună și bine venită, că n-avem bani scump tot.
15: Eu una singură.
16: Și nu mai apucat să gătiți.
15: Nu mai fac, nu mai dau drumul la gaz. Așa discum toate cele.
17: Am văzut oameni, atâția oameni care chiar cu adevărat nu au nimic și atunci cred că le aduce o rază de bucurie și speranță.
12: Oricine poate veni să ia gratis o porție de mâncare.
18: Pot fi oameni care pe moment nu au ce mânca. Am cunoscut multe familii care ziceau, au fost zile în care n-am avut ce să pun pe masă copiilor mei. Au serviciu, dar poate au rate, poate au cheltuieli mari, poate sunt într-un moment dificil. Pentru toți aceștia am venit cu această acțiune.
12: Preoții sunt ajutați de 10 de voluntari, în general studenți.
19: Cine spune că nu mai există sărăcie sau nu mai există nevoie sau griji mari în țară, nu știe ce se întâmplă de fapt la firul ierbii. Pentru noi e o posibilitate de a arăta că lucrurile bune se mai întâmplă pentru oamenii care au nevoie.
12: Cei care vor să doneze pot face asta pe platforma socială a Mitropoliei.
0: Donald Trump a fost primit la reședința oficială a lui Xi Jinping din Beijing. Vedem imagini difuzate cu puțin timp în urmă. Este a doua zi de întâlniri, înainte ca președintele american să se întoarcă la Washington. Trump spune că a ajuns la acorduri comerciale, citez, fantastice, cu omologul său chinez. În ciuda divergențelor profunde, insistă că relațiile dintre cele mai mari puteri ale lumii sunt tot mai bune. Sperăm că relația noastră cu China va fi mai puternică și mai bună ca niciodată, a scris el într-o postare, după prima zi plină de întâlniri cu Xi Jinping. Într-un interviu pentru Fox News, a spus că Xi s-a oferit să ajute în rezolvarea conflictului din Iran. Dar public, Beijingul a arătat puțin interes. În schimb, a publicat comentariile lui Xi din timpul întâlnirilor private, în care acesta și-a repetat avertismentele cu privire la un potențial conflict în legătură cu Taiwanul. Crește tensiunea la Londra, unde premierul Keir Starmer se luptă pentru supraviețuirea politică. Manevrele în propriul său partid pentru a-l înlătura de la conducere s-au intensificat. Unul dintre potențiale rivali, ministrul

0: Avertisment dur al fostului premier italian Mario Draghi pentru Europa. Pentru prima dată, europenii sunt cu adevărat singuri împreună. Draghi a făcut declarații în discursul său din Germania, unde a primit un premiu pentru contribuția sa la unitatea europeană. Avertismentul vine în condițiile în care Europa se confruntă cu probleme economice grave și cu tensiuni tot mai mari cu Statele Unite. Donald Trump amenință din nou cu majorarea tarifelor și critică necontenit Europa pentru cheltuielile sale militare. Cu un Washington ostil și o Rusie pusă pe război, țările europene sunt într-un impas greu de gestionat. Totuși, cancelarul Germania a transmis lui Vladimir Putin un mesaj clar. Europa decide singură. Este răspunsul lui Friedrich Merz la cea mai recentă propunere a președintelui rus, cea ca fostul cancelar Gerhard Schröder să participe la eventuale negocieri Europa-Rusia.
1: Per la prima volta dal 1949 gli europei devono affrontare la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza alle condizioni che noi una volta davamo per certe. Neppure la Cina offre un ancoraggio alternativo. Essa genera surplus industriali di dimensioni tali che il mondo non può assorbire senza svuotare la nostra base industriale e sostiene in maniera diretta il nostro avversario, la Russia. In un mondo di partenariati che cambiano, ogni dipendenza strategica deve essere riesaminata. Per la prima volta nella nostra vita siamo per davvero soli insieme.
2: Gesprächsbereitschaft erfordert Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten. Und last but not least, wir Europäer entscheiden selbst, wer für uns spricht. Niemand anders.
0: În anul lui Brâncuș, la un secol și jumătate de la nașterea sculptorului, o lucrare a sa ar putea fi vândută la licitație cu o sumă astronomică. Sculptura Danaida, realizată în 1913 din bronz cu foiță de aur, va fi scoasă la licitație luni la New York. Prețul estimat al vânzării, 100 de milioane de dolari, cu 30 mai mult decât actualul record pentru opera lui Brâncuș. Și cum o astfel de lucrare merită o reclamă pe măsură, Nicole Kidman apare în videoclipul de promovare a acestei licitații.

0: Vremea trece de la o extremă la alta în weekend. Dacă mâine termometrele vor indica 27 de grade Celsius, apoi va ploua în aproape toată țara, iar vremea se va răci simțitor. Greta Gavrilă ne spune și în ce zone vor apărea precipitații.
1: Bun găsit, vremea se va încălzi astăzi, maximele se vor încadra între 17 grade pe litoral și 25 de grade în sud. În schimb, în jumătatea de vest a teritoriului și la munte va ploua, vor fi fenomene electrice, intensificări ale vântului și izolat condiții de

0: grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 15 litri pe metru pătrat. În weekend atmosfera va deveni capricioasă în cea mai mare parte a țării. Vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii și se vor strânge cantități însemnate de apă. Duminică temperaturile vor scădea semnificativ în regiunile sudice. Tot atunci ploile se vor concentra în zonele de câmpie, iar la început de săptămână se vor retrage în zonele montane. În capitală vremea se va încălzi și va deveni predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, iar maximele vor atinge 25 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digi Sport 1. Astăzi, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
1: Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, da. Adică să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă. Da. Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
5: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
4: Aha, aha.
5: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
4: Mi-a zis Oppenheimer, să da, nu da. Am frică.
5: Da. Și mi se pare foarte frumos așa, adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să pur și simplu îmi dă încredere în mine, e fuel. Na.
4: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
5: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi că s-a întâmplat ceva, a fost da. Un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
4: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochilor. Îi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun. Da, ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
5: Da.
4: Ți se spune... Și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici da? La interviu la, în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
5: Nu știu, poate de la părinți?
4: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
5: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama. Adică, cumva, poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit. Adică nu erau de aia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu. Adică dacă, ce cunosc bine. Și atunci, dacă știu că cunosc ceva bine, când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Medicina viitorului ne vorbește despre tehnologiile care schimbă deja modul în care înțelegem sănătatea. Inteligența artificială ar putea estima riscul cardiac, telefonul mobil, un nou instrument pentru înțelegerea sănătății mentale, alimentația conștientă și impactul ei asupra organismului. Invitații ediției sunt Anca Bârdan, medic genetician, și Răzvan Șerban, medic cardiolog.
2: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Sunt gata pentru Cupa Mondială. Cu mai puțin de o lună până la startul turneului final, Messi a făcut anunțul așteptat de toată Argentina. Superstarul lui Inter Miami va participa pentru a șasea oară la Mondial.
1: Când grupul este junto, quedó demostrado que es un grupo el cual compite y el cual quiere siempre ganar.
0: Messi va împlini 39 de ani în timpul competiției, dar va fi în cea mai bună formă. În ultimul meci din MLS, starul lui Inter Miami a contribuit la toate cele 5 goluri ale echipei sale.
2: Back to Salvini and Messi!
0: Chivu a stabilit o premieră la Inter. Niciun antrenor din istoria de 118 ani a nerazzurilor nu mai reușise eventul la primul sezon pe bancă.
3: Quello che vincere due trofei in una stagione è mai facile e non è scontato. Direi che abbiamo fatto una buona stagione, una gran stagione.
4: Non immaginavo neanche una, immagino due.
5: È ripartito dopo quello che è successo l'anno scorso a testa alta e abbiamo conquistato due trofei che per noi
6: abbiamo creduto da inizio stagione giocare per l'Inter si gioca sempre per i trofei.
7: Veramente c'è un gruppo unito fantastico e speriamo di vincere tante altre insieme.
8: Yannick Sinner se îndreaptă cu pașii mari către finala turneului de casă. Italianul a trecut de Andrei Rublev și s-a calificat în semifinale la Roma. Cei doi au făcut spectacol încă din startul meciului. Câștigător în primul set cu 6-2, liderul clasamentului ATP a menținut ritmul și în actul secund. Neînvins din februarie, Sinner a ajuns la 32 de victorii consecutive în turneele Masters 1000 și l-a depășit la acest capitol pe Novak Djokovic.

0: 服。
1: UBT Cluj-Napoca a făcut primul pas spre finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Ardelenii au câștigat partida din deplasare contra Craiovei după un duel început mai greu. Gazdele conduceau după primul sfert la diferență de 5 puncte. Până la pauza mare, UBT a trecut la controlul partidei. Cu o singură victorie în ultimele 10 meciuri contra campioanei, oltenii au încercat să revină în partea secundă. Craiova a trecut din nou la conducere, însă Clujul a marcat 10 puncte la rând și apoi a fost de neoprit. S-a încheiat 85-75 pentru oamenii lui Silvășan, care pornesc favoriții la calificarea în ultimul act. Meciul 2 al semifinalei dintre Craiova și Cluj se joacă tot în Bănie, sâmbătă de la 8 seara, în direct la Digisport 2.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea, da, și la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare, da, dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da, parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
5: Da.
4: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
5: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această, în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și, sunt și persoana potrivită și am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine. Să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce poți, ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
4: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către, da, grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
5: exact,
4: și,
5: da,
4: un lucru care m-a atras extrem,
5: da,
4: de mult.
5: Da.
4: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
5: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să, și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
4: atât de emoționante
5: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
2: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
1: Dar cu nevoie? Puteți veni?
2: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există, cumva paradoxal, un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat, dar totuși nu înțelege cât de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
0: Mesaj de interes public.

ultima strigare în trenul de Europa. FC Argeș Rapid. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 8, un nou jurnal, să vedem care sunt cele mai importante subiecte. Un patron de hotel a fost arestat preventiv după ce a făcut plăți frauduloase cu carduri străine clonate. Bărbatul a reușit să facă tranzacții de 80.000 de lei. România riscă să piardă miliardele din PNRR, mai are de îndeplinit peste 35 de jaloane, dintre care 9 sunt considerate critice. Ce mișcare pregătește guvernul, vă arăt imediat. Iar Donald Trump continuă vizita în China. În urmă cu puțin timp, liderul american a fost primit la reședința oficială a lui Xi Jinping din Beijing. La ce acorduri au ajuns cei doi președinți? Vedeți imediat la știri. Caz șocant în Călăraș și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Două surori minore au fost agresate sexual de un bărbat în anexa unei școli. Cele două fete de 10, respectiv 14 ani, ar fi fost abuzate în luna aprilie. Agresorul a fost arestat după ce o persoană apropiată victimelor a primit o poză indecentă cu fata de 10 ani. Colega noastră, Iulia Stanciu, vine cu detalii.
1: Cazul șocant s-a petrecut în Călăraș, unde anchetatorii spun că două surori ar fi fost victimele unor agresiuni sexuale. Minorele de numai 10 și 14 ani ar fi fost abordate de un bărbat din Călăraș, iar faptele s-ar fi petrecut în anexa unei școli din localitate. Surse judiciare spun că oamenii legii ar fi aflat de caz după ce au intrat în posesia unei fotografii explicite, în care apare una dintre fete alături de suspect. În urma verificărilor, bărbatul în vârstă de 32 de ani a fost audiat, reținut pentru 24 de ore și în cele din urmă arestat preventiv pentru 30 de zile. Acum, surorile de 10 și 14 ani beneficiază de consiliere psihologică și protecție specială. Sursele judiciare au precizat că suspectul nu este cadru didactic și nu lucrează în unitatea de învățământ unde s-ar fi produs faptele. El ar fi racolat cele două surori și le-ar fi dus în anexă fără ca cineva să observe. Și iată că acum a ajuns în spatele gratiilor.
0: 10 persoane au ajuns la spital și alte câteva zeci s-au simțit rău după ce au mâncat la o nuntă organizată la un hotel din Iași. Analizele au arătat că invitații la nuntă erau infectați cu salmonela, iar angajații restaurantului au fost depistați cu stafilococ auriu. Are detalii colega mea Ligia Pricopi.
2: Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași au alertat autoritățile sanitare după ce mai mulți invitați de la o nuntă care a avut loc într-un local din Iași au ajuns la camera de gardă. Au acuzat probleme digestive după petrecere. 10 persoane au avut nevoie de internare, alte câteva zeci s-au simțit rău. 5 dintre pacienți au primit îngrijiri la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, ceilalți 5 s-au adresat altor unități medicale mai apropiate de domiciliul lor din Huș, Bacău și Râmnicu Sărat. Direcția de Sănătate Publică a început o anchetă epidemiologică. 3 pacienți au fost confirmați pozitiv cu salmonela. Inspectorii sanitari au prelevat probe din local, probe de mâncare de la rețeaua de apă, au testat de asemenea și angajații. 2 dintre ei erau infectați cu stafilococ auriu. Deocamdată se așteaptă rezultatele celorlalte probe de laborator în încercarea de a se stabili clar ce a provocat focarul de îmbolnăviri.
0: Momente dramatice lângă capitală și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. 2 adolescenți au fost la un pas să se nece într-un lac din Chitila. O fată a alunecat și a căzut în apă, iar un băiat a încercat să o salveze, deși nu știa să noate. Când au ajuns salvatorii, fata era deja pe malconștientă. Adolescentul însă a stat mai mult timp sub apă și a fost scos în stop cardiorespirator. Medicii au reușit să-l readucă la viață, dar starea lui este gravă.
3: A fost intervenție contra cronometru pe lacul din Chitila. Salvatorii au fost anunțați că 2 copii au ajuns în apă.
4: Fata a căzut în apă și băiatul a intrat pe ea să scoată băiatul.
3: Martorii spun că băiatul a sărit în ajutorul fetei chiar dacă nu știa să înnoate.
5: La sosirea primelor echipaje de intervenție, prima persoană, o fată, a fost extrasă de către persoanele de la fața locului, conștientă. Aceasta a fost transportată ulterior la spital cu elicopterul SMURD. Concomitent, echipajele de scafandri au procedat la căutarea celei de-a doua persoane în lac. Aceasta a fost extrasă, inconștientă.
3: Au urmat momente critice.
6: După 10 de minute în care salvatorii au făcut tot ce este posibil pentru a-l salva pe băiatul de 16 ani, acesta a răspuns manevrelor de resuscitare și este transportat cu elicopterul SMURD la un spital unde va primi îngrijiri suplimentare.
3: La fața locului a ajuns și familia fetei. Tânăra nu obișnuia să vină în zona lacului.
7: Dar nu știu ce a căutat, cine a venit, ce prieteni.
6: Dumneavoastră în familie știați că trebuia să fie la școală?
7: Dar normal.
8: Pe băiatul știți?
7: Nici nu știu cum arată, nici nu știu.
8: Deci nu știți să fie avut vreo legătură cu fata dumneavoastră?
7: Nu.
3: Nici rudele băiatului nu știu ce s-a întâmplat și cum a ajuns acesta în apele lacului.
9: Vreme și nu știm nimica. E neam cu noi, e nepotul nostru, dar nu știu ce s-a întâmplat. Fiindcă nici noi n-am avut nicio informație.
6: Dar v-a zis vreodată, nu știu, în familie, că vine pe aici, că se distrează cu prietenii?
9: El se plimba pe aici, dar nu ne-a zis absolut altceva. Asta suntem și noi.
3: Băiatul a fost internat în stare gravă la spitalul Grigore Alexandrescu. El este ventilat mecanic cu șanse minime de supraviețuire. Dacă își revine, medicii spun că riscă să rămână cu sechele neurologice. Fata este în stare stabilă. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum au ajuns în lac cei doi adolescenți.

0: Un patron de hotel din Mehedinți a fost arestat preventiv după ce ar fi clonat carduri. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi folosit mai multe carduri bancare emise de instituții din străinătate pentru a face plăți frauduloase. Au fost 4 tranzacții reușite în valoare de aproximativ 80.000 de lei și alte 26 de tentative. Colega noastră, Elena Alexandru, are toate informațiile. Bună dimineața, Elena!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat de 41 de ani, patronul unui hotel din localitatea Dubova, de pe clisura Dunării. Acesta, potrivit anchetatorilor, în decembrie 2025 a reușit să acceseze ilegal baza de date a mai multor bănci din Statele Unite ale Americii, din Argentina, din Chile, din Germania. A folosit informații de acolo despre clienți și a reușit să cloneze mai multe carduri. În cele din urmă a făcut mai multe plăți în valoare de 80.000 de lei. 4 plăți a reușit până în momentul în care anchetatorii au intrat pe fir, iar alte 26 de plăți au fost blocate de către anchetatorii în valoare de 770.000 de lei. Banii au fost blocați până în momentul în care anchetatorii au intrat pe fir și au făcut percheziții la locuința bărbatului. Acolo au fost găsite, a fost găsită aparatura cu care acesta clona cardurile, dar și toate cardurile pe care acesta le folosea au fost confiscate. Toate aceste carduri și s-a luat decizia să fie reținut pentru 24 de ore. A fost propus instanței cu propunere de arestare preventivă, iar magistrații au decis să-l aresteze pe o perioadă de 30 de zile.
0: Elena, mulțumesc! Cei doi procurori constanțeni suspectați de trafic de influență au fost reținuți după câteva ore de audieri la Parchetul General din Capitală. La percheziție, anchetatorii au găsit sume importante de bani, peste 100.000 de euro, în mașina și biroul unuia dintre procurori.
2: A rămas aceeași acuzație de instigare la abuz în serviciu. Nu e vorba de șpagă, nu e vorba de bani, nu e vorba de dare, de luare, de mită. Se presupune că domnul procuror Niță Teodor ar fi instigat un lucrător din cadrul ISU Constanța să nu-și îndeplinească sau să-și îndeplinească defectuos atribuțiunea de serviciu. S-a dispus măsura reținere pentru 24 de ore, va fi formulată propunere de arestare preventivă. Bun. Problema e că s-a apreciat că domnul Niță Teodor prezintă pericol pentru ordinea publică pentru o faptă presupusă a fi săvârșită la data de 15 ianuarie acestui an.
3: Vom ataca la curtea, la înalta curte, această măsură.
4: Fapte de corupție, nu?
2: Nu!
5: La percheziții procurorii au găsit aproape 100.000 de euro în biroul fostului șef al parchetului de pe lângă curtea de apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, și alți 30.000 de euro în autoturismul acestuia. Anchetatorii au ridicat de asemenea mai multe plicuri și echipamente electronice de stocare a datelor.
6: Ați găsit plicuri cu bani? Ați găsit 100.000 de euro?
7: Unde erau bani?
6: Au fost găsiți acești bani în birouri?
5: Procurorul Niță spunea aseară, când anchetatorii percheziționau casa, că nu știe nimic.
8: Dumnealor, au venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat timp pe cabine, procedural, au plecat așa cum a venit, nu au găsit bunul sau altceva de interes operativ, lucrurile sunt absolut calme și liniștite, nu există niciun motiv nici de alertă.
5: Gigi Valentin Ștefan, cel de-al doilea procuror vizat de acuzații, nu a făcut până acum vreo declarație în acest caz. Cei doi sunt acuzați de Parchetul General de fapte de corupție, comise din decembrie 2025 și până în ultimele zile.
0: Procurorii au descins cu mascați în sediul primăriei sectorului 3, au ridicat mai multe documente legate de angajările în poliția locală. Potrivit surselor Digi24, vizați de investigație sunt viceprimarul Adrian Marian Cocoș și directorul poliției locale, Răzvan Graur.

0: Jurnalistul Digi24, Andreea Crăciunescu, urmărește subiectul și vine cu toate detaliile.
1: Bun găsit tuturor! După ore întregi de percheziții aici la primăria sectorului 3, am văzut procurorii DNA au plecat cu toate documentele pe care le-au ridicat de aici. Această anchetă iar viza pe viceprimarul Adrian Cocoș și pe șeful poliției locale Răzvan Graur. Și ar fi vorba despre un dosar care anchetează reorganizările care s-au făcut în instituție, iar procurorii verifică acum dacă au fost sau nu fapte de abuz în serviciu în această speță. În acest context, au fost ridicate dovezi, documente importante care ar putea să fie relevante în acest caz. Se vorbește inclusiv despre acte administrative, proceduri interne și decizii care au stat la baza acestor organizări de la primăria sectorului 3 și de la poliția locală. Viceprimarul despre care vorbeam este cel care are atribuții asupra poliției locale sector 3.
0: România plătește în această perioadă nota de plată a deficitului uriaș din ultimii ani, dar mult timp de acum încolo se vor simți și efectele războiului din Orient, avertizează economiștii. Președintele Consiliului Fiscal spune că nivelul de trai nu poate fi protejat atunci când gaura bugetară e mai mare de 9% din PIB.
2: România au simțit brusc scăderea puterii de cumpărare după creșterea taxelor din 2025. Un impact puternic în economie l-a avut și înghețarea veniturilor. Măsurile dure au fost luate pentru micșorarea rapidă a deficitului bugetar de la 9 la 7% într-un singur an.
3: Nu poți să menții nivelul de trai, vorbesc ca medie, al cetățenilor români când ai de corectat un deficit care a fost în 2024 mai mare de 9% din PIB. Și haideți să ne amintim că în acel an, deși deficitul era foarte mare, a fost foarte mare, am avut o creștere sub 1%.
2: Nivelul inflației este unul istoric, 10,7%. Economiștii spun că valul de scumpire a fost amplificat și de conflictul din Orientul Mijlociu.
4: Avem o creștere a prețului combustibilului pe piețele internaționale, prețul barilului de petrol, care automat afectează prețul la pompă. Totodată, știm foarte bine, începând cu 1 aprilie, am avut liberalizarea pieței la gaz pentru producătorii non-casnici, ceea ce înseamnă că tot ceea ce se produce vine din start cu un preț mai mare, pentru că costurile de producție sunt mai ridicate.
2: Între timp, toți ochii sunt îndreptați spre Banca Națională.
5: Majoritatea economiștilor prognozează o păstrare a dobânzii cheie la nivelul de 6,5%, precum și o menținere a ratei inflației într-o ușoară creștere de până la 12% până la jumătatea acestui an.
6: Energia electrică, gazul metan, combustibilul, toate au înregistrat creșteri ca urmare a războiului din Iran și vom vedea transferul acestor creșteri către alte bunuri și servicii.
2: Specialiștii critică acum inclusiv măsurile guvernului pentru scăderea prețurilor de la pompă.
7: Pun o presiune suplimentară pe buget, care înseamnă că trebuie să se împrumute mai mult, care înseamnă că plătește dobânzi mai mari și uite așa, avem creșteri de prețuri.
2: Sunt însă și semnale pozitive despre încrederea investitorilor în plină criză. Dobânda plătită de guvern pentru împrumuturile pe un deceniu a scăzut de la aproape 8,5 la aproximativ 7%.
0: Au curs ieri acuzațiile liderului PSD la adresa lui Ilie Bolojan, iar acum premierul a venit cu lămuriri. Sorin Grindeanu a spus că, de fapt, deficitul bugetar ar fi fost redus printr-un artificiu fiscal și nu prin măsuri credibile sau reforme reale. Grindeanu spune că mai multe plăți ar fi fost amânate, astfel încât deficitul pe anul trecut să pară mai mic. Premierul interimar îi răspunde și cataloghează aceste acuzații drept false și dă asigurări că toate facturile au fost plătite, inclusiv cele restante de mult timp.
8: Mi se pare că este total anormal și este fals în totalitate că această reducere de deficit ar fi fost rezultatul unor inginerii contabile prin neplata facturilor. Cum se demonstrează asta? Foarte simplu. Există două tipuri de calcul al deficitului. Deficitul cash, adică facturile achitate din împrumuturi, și deficitul ESA, care include și facturile emise, dar neplătite. Și anul trecut am avut deficitul cash de 7,6% din PIB și deficitul ESA de 7,9% din PIB, de o diferență minimă, gândiți-vă cum a fost în 2024, care arată că facturile au fost plătite, chiar și cele restante de mult timp.
0: România face eforturi pentru a nu pierde miliardele din Planul Național de Redresare și Reziliență. Pentru că executivul interimar nu poate emite ordonanțe, miniștrii parlamentari vor depune inițiative legislative pentru atingerea țintelor și jaloanelor rămase. România mai are de îndeplinit peste 35 de jaloane, dintre care 9 sunt considerate critice. Ne explică mai multe jurnalistul Digi24, Amalia Dobre.
9: Bun găsit, guvernul interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență și știm că de obicei pentru reformele importante, mai ales pentru cele din PNRR, executivul apelează la această formă pentru adoptarea lor. Totuși, acum vedem că guvernul a găsit o soluție pentru a îndeplini țintele și jaloanele importante din Programul Național de Redresare și Reziliență, mai ales că știm că aici este și o miză financiară extrem de importantă. Acum, premierul sau unii miniștri care sunt și parlamentari ar urma să depună în Parlament legile care vizează jaloanele și țintele importante din PNRR. Un exemplu ar fi și legea salarizării. De aici avem un termen destul de clar, 31 august, iar dacă România nu reușește să aprobe această lege, ar putea fi penalizată cu peste 770 de milioane de euro. Iar, per total, în acest moment, potrivit datelor de la guvern, sunt 38 de ținte și jaloane care sunt neîndeplinite și care ar putea aduce o penalizare totală de 15 miliarde de euro. Această sumă este mai mare decât suma totală care a mai rămas de încasat la nivelul întregului PNRR.

0: Armata României intră în era dronelor. Mai multe aparate de zbor fără pilot, drone kamikaze, dar și drone terestre vor intra în dotarea Ministerului Apărării în următorii ani, cu ajutorul unui împrumut european. Cele mai multe dintre acestea vor fi construite de firme private, iar armata lucrează în paralel și la primele prototipuri de roboți.
1: Ucraina, Polonia și Germania sunt țările alături de care România va lucra în producerea dronelor interceptoare. Sunt aparate de zbor pline cu explozibil care pot distruge dronele Shahed, folosite de Rusia în Ucraina. Cea mai mare companie privată din Polonia a semnat un contract cu Romaero în așa fel încât dronele kamikaze să fie produse în nordul capitalei.
2: Our experience is complete from design to the final production, and we will analyze how many and how deeply we can transfer technology to Romania to localize production around in Romania.
1: În paralel, Armata României încearcă să-și producă propriile drone de ultimă generație. Ministerul Apărării a construit prima dronă terestră românească. Este electrică, are o autonomie de 100 de kilometri și în viitor ar putea să fie trimisă în luptă, în așa fel încât mai puțin militar să fie puși în pericol.
3: Vorbim de o dronă terestră care vine în patru variante. O variantă de combat, cea pe care o vedeți astăzi aici, cu o turelă care poate utiliza armament. Mai există variantele de rescue, cu tărzi și echipamente medicale, varianta cargo de transport și varianta ISR de intelligence, surveillance and reconnaissance.
1: Pe lângă dotările armatei, dronele au schimbat inclusiv modul în care militarii se antrenează. La Centrul de Instruire a Piloților de F-16, studenții trec acum și printr-un curs în care învață secretele luptei antidronă.
4: Can we practice counter drone flights all the time? We do multiple simulators because the nice thing about the simulator is I can practice new tactics, combat operations. I can die 100 times in the simulator and walk out. You don't get that in combat. So we reinforce all the training and the tactics and everything in this simulator. They have full up robust dome simulators that are linked together so you can fly as a package against multiple threats at the same time.
1: Pentru producția dronelor și sistemelor antidronă, Ministerul Apărării va primi un împrumut de peste 500 de milioane de euro din partea Comisiei Europene.
0: Se fac ultimele calcule politice înainte de consultările oficiale cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni. Liderii din fosta coaliție poartă ultimele discuții informale cu Nicușor Dan până luni, atunci când vor veni pe rând să-și exprime viziunea despre cum ar trebui să arate noul guvern, spun surse Digi24. Ce opțiuni pun pe masă partidele, știe Rebecca Manea.
5: Bun găsit tuturor, socialdemocrații exclud orice guvern care presupune ca premier să fie din nou Ilie Bolojan sau un guvern din care să facă parte și AUR. De asemenea, pe masa discuțiilor există și varianta unui guvern minoritar alături de UDMR sau un guvern cu un premier tehnocrat care să aducă la masa discuțiilor toate partidele din fosta coaliție. Aici însă știm că sunt mai complicate discuțiile, pentru că cel puțin în acest moment PNL și USR nu vor să revină la masa discuțiilor, mai ales cu socialdemocrații. Ar putea reveni dacă aceștia vor recunoaște că nu pot să facă un executiv și atunci să vedem pe masă inclusiv varianta unui guvern minoritar de dreapta, PNL-USR. De asemenea, știm că cei de la UDMR nu susțin această variantă, spun că un guvern minoritar nu ar putea să fie o soluție pe termen lung și își doresc refacerea fostei coaliții. Și ne uităm și la AUR, care spune din start că nu va susține niciun executiv din care aceștia nu vor face parte, ba mai mult, dacă vor fi luați în calcul pentru guvernare, vor să vină și cu propunerea de premier. Există pe masa discuțiilor și varianta unui guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, însă am văzut tot felul de critici legate de această variantă. Nu ar fi una care să vină cu o soluție reală pentru următorul executiv.
0: Donald Trump se pregătește să-și încheie vizita de stat în China. Ceva mai devreme a fost primit la reședința oficială a lui Xi Jinping din Beijing. Și vedem chiar acum imagini difuzate cu puțin timp în urmă. Este a doua zi de întâlniri, avându-l alături pe omologul său chinez, Trump a anunțat acorduri comerciale fantastice și că Beijingul va ajuta la deblocarea strâmtării Ormuz, China fiind un partener crucial pentru Iran. De cealaltă parte, Xi a salutat stabilirea unei noi relații de stabilitate strategică, constructivă între cele două puteri rivale. Aceasta este o vizită care va intra în istorie, a spus președintele chinez. Într-un interviu pentru Fox News, Donald Trump a dat câteva detalii despre partea sa de afaceri. Gazda sa i-a promis să cumpere petrol și produse agricole americane. De asemenea, 200 de avioane Boeing, o comandă considerabilă, dar mult mai mică decât cele 600 de avioane despre care s-a vorbit în presă în ultimele luni. După ce a ieșit un prânz de lucru, Trump se va întoarce la Washington.
6: We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly, become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years, it's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended, because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and that's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon.

0: hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
4: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
3: La sau fel acea ierție despre care ați vorbit puțin mai devreme.
4: Trebuie să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
1: Dar eu nu sunt vinovat.
0: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
2: Mama
0: cui?
2: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
3: Adriana?
0: Ce?
4: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
3: Tante telenovele. Oh.

Un program oferit de Digi. Valea Prahovei cuprinde un bogat patrimoniu industrial, din care fac parte rafinării, fabrici și uzine, datând din secolele 19 și 20, unele de importanță internațională. Uzina Steaua Electrică din Florești a fost construită pe moșia familiei Cantacuzino în 1921, fiind pusă în funcțiune 2 ani mai târziu. Ansamblul industrial de la Florești este reprezentativ pentru politicile de dezvoltare în sectorul energetic din perioada interbelică. Proiectul uzinei electrice a fost conceput de arhitectul Duiliu Marcu și de inginerul Emil Prager, construcția fiind realizată de societatea belgiano-franceză Hidrofina. Uzina s-a dezvoltat și a funcționat inclusiv în timpul războiului și după acesta. Nu a ținut însă pasul cu avansul tehnologic, iar din 1970 nu mai produce energie. Uzina a făcut obiectul mai multor proiecte și școli de vară, în urma cărora cele mai importante componente ale acesteia au fost clasate în lista monumentelor istorice. Un program oferit de Digi.

0: Val de înșelăciuni cu bilete la concertul legendarii trupe Metallica. Fanii au crezut că le cumpără de pe site-uri de încredere, dar s-au trezit că de fapt era o escrocherie când biletele le-au fost verificate la intrarea la concert. De la fostul șef al Autorității pentru Protecția Consumatorului până la oameni obișnuiți, mai mulți români au fost înșelați.
1: Pe rețelele sociale sunt mesaje multiple ale celor care au fost păcăliți cu bilete false la concertul Metallica. Mulți dintre cei care s-au trezit că nu pot intra la concert pentru că nu aveau bilete valabile au scris pe grupuri și au așteptat până în ultimul moment în speranța că cineva le-ar putea vinde un bilet valabil. Inclusiv fostul șef al Autorității pentru Protecția Consumatorului, Horia Constantinescu, a fost păcălit.
2: Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. Le cumpărasem de pe o pagină de internet, aparent ultra, para cunoscută. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău. Îmi pare rău că nu-i văd pe cei de la Metallica și îmi pare rău că se întâmplă, iată, și la case mai mari.
1: Confesiunea fostului șef ANPC a stârnit un val de reacții și glume în spațiul online, dar Autoritatea pentru Protecția Consumatorului a făcut apel la atenția publicului atunci când cumpără bilete pentru diferite evenimente. Să cumpere de pe site-uri oficiale și să nu se lase păcăliți de prețul cel mai bun. ANPC a explicat și modalitățile prin care cei păgubiți și de bani și de experiență pot depune plângeri. În prima zi după concertul Metallica, ANPC a înregistrat deja reclamații.

0: Cel mai mare parc din București intră în reabilitare. Herăstrăul a devenit o ruină după ce ani de zile a fost lăsat în paragină. Malurile sunt surpate, iar trotuarele brăzdate de cratere. Ce lucrări se vor face? Ne spune jurnalistul Digi24, Cezar Ascutar. Cezara, bună dimineața!
1: Bun găsit! Parcul Herăstrău a ajuns foarte degradat. O plimbare simplă pe lângă lac a devenit foarte periculoasă. Asta pentru că malurile sunt foarte abrupte și se prăbușesc pe alocuri în apă. Așadar, este nevoie urgent de lucrări de reabilitare. Nu sunt nici panouri informative pentru pietonii de aici, astfel încât să fie atenți atunci când trec pe lângă lac. Așadar, în următoarele săptămâni urmează ca lacul Herăstrău să fie golit pentru lucrări majore de consolidare a malurilor. Anunțul a fost făcut chiar de primarul capitalei, Ciprian Ciucu. El spune că intervenția este necesară, deoarece malurile se surpă constant, iar eroziunea avansează de la an la an. Proiectul presupune și lucrări de îndiguire din beton direct în albia lacului, ceea ce va face imposibilă intervenția fără golirea apei. Autoritățile admit că va fi un disconfort pentru bucureșteni, dar nu mai poate fi amânată reabilitarea pentru că s-ar degrada și mai mult această zonă. Nu se știe încă durata exactă a șantierului, aceasta urmează să fie stabilită împreună cu constructorul. Vor fi reabilitări și la Teatrul de Vară, acesta urmează să fie transformat într-o grădină culturală unde, potrivit municipalității, se vor ține evenimente de calitate. În paralel, urmează să fie restaurate și zone precum Debarcaderul și Grădina Japoneză. Potrivit primăriei capitalei, parcul a fost reabilitat complet ultima oară în 2007, dar de atunci nu a fost întreținut corespunzător.
0: Cezara, mulțumesc! Mijlocul lunii mai aduce vreme schimbătoare, ne bucurăm de zile calde de primăvară, apoi atmosfera devine capricioasă și la final de săptămână temperaturile vor scădea brusc. Cum arată prognoza în perioada următoare, știe colega mea Iuliana Boață.
2: Bine v-am găsit! Vremea se va încălzi astăzi. Maximele se vor încadra între 17 grade pe litoral și 25 de grade în sud. În schimb, în jumătatea de vest și la munte va ploua, vor fi fenomene electrice, intensificarea vântului și izolat condiții de grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 15 litri pe metru pătrat. În weekend, vremea va deveni instabilă în cea mai mare parte a țării. Vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii și se vor strânge cantități însemnate de apă. Duminică, temperaturile vor scădea semnificativ în regiunile sudice. Tot atunci, ploile se vor concentra în zonele de câmpie, iar la

0: Papa Leon critică țările europene pentru cheltuielile militare din ultimul an. O trădare a diplomației, așa numit suveranul pontif, eforturile Europei de a-și consolida o forță armată pe fondul războiilor din Ucraina și Iran, dar și al tensiunilor cu Donald Trump. Președintele american pune presiune pe aliații europeni să cheltuiască mai mult pe arme. Anul trecut s-a ajuns la 864 de miliarde de dolari, cu 14% mai mult decât în 2024. Este cea mai mare sumă de la sfârșitul războiului rece încoace.
1: Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera di investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «Mai più la guerra» dei miei predecessori.
0: Prințesa Kate a Marii Britanii, în vizită în nordul Italiei, a învățat să facă paste la o fermă din așa numita Valea Mâncării, o zonă recunoscută la nivel global pe cum produse precum brânza Parmigiano Reggiano.
2: E poi mescolare. Sono importante mescolare. E iniziare a impastare l'acqua là fuori, ok? Yeah. E poi possiamo iniziare. Di solito uso un sacchetto di plastica che mantiene.
3: I'm sorry, I'm very sorry. It's very quiet in here. It is very thin, isn't it?
2: Crea quando la fai una buona pace. Non vuole. Okay.
3: Oh, okay.
4: A very short word of enormous thanks.
5: Buon appetito.
6: Buon appetito.
5: Buon appetito.
6: Buon appetito. Perfect.
7: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
8: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? Aia mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu e mama chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
9: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru,
8: să lași un review? Afectează extrem de mult.
9: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
8: Tu vorbești de o lume ideală.

0: socială, Ioana.
1: Da, dar într-un fel cred că de la cineva trebuie să înceapă și clar, trebuie să fim și noi, și noi modele. Iar legat de întrebarea ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele. Dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert, mi se pare că îți pune în, în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit?
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Pot să fac orice îmi pun în cap. Absolut orice.
4: Dar sunt și proiecte care nu ți-au ieșit?
3: Îmi place să le arăt că se poate. Într-un fel sau altul se poate.
4: Cum îți găsești timp și putere să ai momente pentru tine?
3: Și ziua în care mi-am dat seama că lumea nu se învârte în jurul meu a fost cea mai fericită zi din viața mea.
4: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
2: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, partenerii Kaufland și BRD Grup Societe General. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod Pet Story. Alături de mine este Lola, sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajunsă în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona, cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond.digi24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Victorie fără glorie pentru Real Madrid. Prima repriză a partidei cu Oviedo, ultima clasată din La Liga, a curs greu pentru albi. Brahim Diaz a încercat să fie periculos, iar Vinicius și-a enervat și mai mult fanii cu un luft din poziție excelentă. Oaspeții puteau da lovitura spre final de repriză. Au irosit o șansă imensă. După o nouă ocazie semnată de Vinicius, a venit și deschiderea scorului, chiar înainte de intrarea la vestiare.
4: Preluare excelentă, gol! 1-0 Real Madrid.
3: Partea a doua a venit cu încă o fază periculoasă la fiecare poartă. Oviedo a ratat din nou incredibil, iar la jumătatea reprizei a fost trimis pe teren și Mbappé. Desprinderea a fost semnată însă de Bellingham cu 10 minute înainte de final. A urmat ultima acțiune importantă. Courtois a avut unica sa paradă din meci și s-a terminat Real Madrid Oviedo 2-0.
5: Sunt gata pentru Cupa Mondială. Cu mai puțin de o lună până la startul turneului final, Messi a făcut anunțul așteptat de toată Argentina. Superstarul lui Inter Miami va participa pentru a 6-a oară la Mondial.
6: Când grupul este junto, quedó demostrado que es un grupo el cual compite y el cual quiere siempre ganar.
5: Messi va împlini 39 de ani în timpul competiției, dar va fi în cea mai bună formă. În ultimul meci din MLS, starul lui Inter Miami a contribuit la toate cele 5 goluri ale echipei sale.
7: Back to Silvani and Messi! Oh, hat-trick! The Rosario boys combine for Miami's fifth!
3: Aventura Soranei Cârstea la Roma s-a încheiat în semifinale. Românca a fost eliminată de a patra jucătoare a lumii, Coco Gauff. La a patra semifinală din carieră, Sori a luat-o tare pe americancă, a condus cu 4-2. Gauff și-a revenit, a câștigat 4 game-uri la rând și setul cu 6-4. Actul secund a început tot cu a treia favorită de la Roma la conducere. La o pauză cauzată de o situație medicală în tribune, Sorana i-a cerut ajutor antrenorului Adrian Cruciat.
8: Colț liber și avansez și colț liber și hai spre fileu, câte o scurtă, ai pus prea puțin.
3: Cârstea a ascultat sfaturile și a reușit imediat break-ul.
4: Aici pace scurtă pe care o cerea Adrian Cruciat.
3: Un smash ratat a pus capăt speranțelor soranei la revenire. Americanca a profitat și după 6-3 în actul secund s-a calificat în finala de la Roma. Aplaudată în picioare de spectatorii, dar și de adversară, Cârstea va începe săptămâna viitoare la un loc de top 20 WTA. Jannik Sinner se îndreaptă cu pași mari către finala turneului de casă. Italianul a trecut de Andrei Rublev și s-a calificat în semifinale la Roma. Cei doi au făcut spectacol încă din startul meciului. Câștigător în primul set cu 6-2, liderul clasamentului ATP a menținut ritmul și în actul secund. Neînvins din februarie, Sinner a ajuns la 32 de victorii consecutive în turneele Masters 1000 și l-a depășit la acest capitol pe Novak Djokovic.

0: For pizza, for who?
1: Digi 24 FM.
2: Ascultați Digi Storia.
3: 15 mai 2004. Invincibilii. Echipa de fotbal Arsenal termină un întreg sezon de Premier League fără înfrângere. A fost pentru a doua oară în istoria fotbalului englez când s-a întâmplat asta. Arsenal îl avea pe bancă pe francezul Arsène Wenger, iar în teren erau, printre alții, Thierry Henry și Patrick Vieira. Din 49 de meciuri, 13 au fost egaluri, restul victorii. Premier League a dat tunarilor un trofeu special, aurit. Prima echipă care a primit titlul de invincibil a fost Preston North End, câștigătoarea campionatului din 1889. 15 mai 1905, orașul păcatelor. O așezare din deșertul Nevada, aflată la intersecția a două căi ferate importante, devine oraș când parcelele de teren sunt vândute. Numele noului oraș, Las Vegas. Terenurile scoase atunci la licitație sunt acum partea centrală a Las Vegas. Momentul de cotitură pentru oraș a fost 1931, când Nevada a legalizat jocurile de noroc. În același an a început construcția barajului Hoover. Foarte mulți oameni s-au mutat în Las Vegas, iar după 1945 orașul a devenit sinonim cu hoteluri și cazinouri. 15 mai 1911. Dispariția unui gigant. Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume de atunci și sursa averii uriașe a lui John Rockefeller, este spartă în 43 de companii diferite și concurente. Curtea Supremă a SUA a decis că firma lui Rockefeller deține un monopol ilegal pe piață, ce afectează atât concurența cât și consumatorii. A fost o decizie radicală. Companiile rezultate din spargerea Standard Oil sunt și azi cele care domină piața produselor petroliere. Unele încă au dreptul să folosească numele standard.
2: Ați ascultat Digi Storia.
1: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
7: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
6: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
7: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
6: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
7: sunt
6: această reticență?
7: Sunt țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
6: acestui
7: război.
6: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
7: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degrada militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au, sau vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
9: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Ora 9, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. PNR decide astăzi direcția economiei României. Sunt mai multe scenarii luate în calcul. De creștere, de scădere sau de menținere a dobânzii cheie. Aflați toate datele de la Digi24. Între timp ne uităm și la nota de plată uriașă pe care o avem de plătit în urma deficitului uriaș din ultimii ani. Analizăm și ce se întâmplă în China, unde Donald Trump își încheie în scurt timp vizita. Liderul american anunță acorduri comerciale fantastice în urma acestei deplasări. Mai mult, Beijingul anunță că a ajutat la deblocarea strâmtorii Ormuz. Și în acest context al războiului din Orientul Mijlociu, Agenția Internațională pentru Energie avertizează. Prețul petrolului ar putea exploda în această vară. Stocurile globale sunt în scădere accelerată. Cât de gravă este situația, vedeți imediat la știri. Caz șocant în Călăraș și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Două surori minore au fost agresate sexual de un bărbat în anexa unei școli. Cele două fete de 10, respectiv 14 ani, ar fi fost abuzate în luna aprilie. Agresorul a fost arestat după ce o persoană apropiată victimelor a primit o poză indecentă cu fata de 10 ani. Colega noastră, Iulia Stanciu, vine cu detalii.
1: Cazul șocant s-a petrecut în Călăraș, unde anchetatorii spun că două surori ar fi fost victimele unor agresiuni sexuale. Minorele de numai 10 și 14 ani ar fi fost abordate de un bărbat din Călăraș, iar faptele s-ar fi petrecut în anexa unei școli din localitate. Surse judiciare spun că oamenii legii ar fi aflat de caz după ce au intrat în posesia unei fotografii explicite, în care apare una dintre fete alături de suspect. În urma verificărilor, bărbatul în vârstă de 32 de ani a fost audiat, reținut pentru 24 de ore și în cele din urmă arestat preventiv pentru 30 de zile. Acum surorile de 10 și 14 ani beneficiază de consiliere psihologică și protecție specială. Sursele judiciare au precizat că suspectul nu este cadru didactic și nu lucrează în unitatea de învățământ unde s-ar fi produs faptele. El ar fi racolat cele două surori și le-ar fi dus în anexă fără ca cineva să observe. Și iată că acum a ajuns în spatele gratiilor.
0: 10 persoane au ajuns la spital și alte câteva zeci s-au simțit rău după ce au mâncat la o nuntă organizată la un hotel din Iași. Analizele au arătat că invitații la nuntă erau infectați cu salmonela, iar angajații restaurantului au fost depistați cu stafilococ auriu. Are detalii colega mea Ligia Pricopi.
2: Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași au alertat autoritățile sanitare după ce mai mulți invitați de la o nuntă care a avut loc într-un local din Iași au ajuns la camera de gardă. Au acuzat probleme digestive după petrecere. 10 persoane au avut nevoie de internare, alte câteva zeci s-au simțit rău. 5 dintre pacienți au primit îngrijiri la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, ceilalți 5 s-au adresat altor unități medicale mai apropiate de domiciliul lor din Huș, Bacău și Râmnicu Sărat. Direcția de Sănătate Publică a început o anchetă epidemiologică. 3 pacienți au fost confirmați pozitiv cu salmonela. Inspectorii sanitari au prelevat probe din local, probe de mâncare de la rețeaua de apă, au testat de asemenea și angajații. 2 dintre ei erau infectați cu stafilococ auriu. Deocamdată se așteaptă rezultatele celorlalte probe de laborator în încercarea de a se stabili clar ce a provocat focarul de îmbolnăviri.

0: Primăria Râșnov vrea să extindă gardul electric care protejează orașul de Urși. Anul trecut au fost montați 9 km de gard electric, iar intrările urșilor în oraș au scăzut cu peste 90%. Ne explică jurnalistul Digi24, Bianca Venter. Bianca, te urmărim. Bună dimineața!
1: Bun găsit! Dacă zilele trecute v-am prezentat situații de localități unde oamenii sunt de-a dreptul terorizați de urși pentru că aceștia ajung pe străzi și în curțile oamenilor, astăzi ne aflăm în Râșnov, în județul Brașov, iar aici locuitorii orașului pot spune că au scăpat aproape în totalitate de această problemă și asta după ce autoritățile locale au montat anul trecut gard electric pe o distanță de aproximativ 9 km la limita cu pădurea și chiar dacă sunt urși în zonă, aceștia nu mai intră în oraș și nu mai pun oamenii în pericol. Numărul apelurilor la 112 de când a fost montat gardul electric a scăzut cu aproximativ 90%, semn că această metodă este extrem de eficientă și acum autoritățile locale vor să extindă acest proiect și să extindă suprafața protejată cu gard electric, iar în zonele în care nu va putea fi montat, de exemplu drumuri sau intersecții, autoritățile vor să pună camere de supraveghere, astfel încât să monitorizeze acele zone și să intervină extrem de rapid în cazul în care apare un urs, să îi protejeze pe locuitorii orașului, dar și pe turiști.
0: Bianca, mulțumesc!

0: Un patron de hotel din Mehedinți a fost arestat preventiv după ce ar fi clonat carduri. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi folosit mai multe carduri bancare emise de instituțiile din străinătate pentru a face plăți frauduloase. Au fost 4 tranzacții reușite în valoare de aproximativ 80.000 de lei și alte 26 de tentative. Colega noastră, Elena Alexandru, are toate informațiile.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat de 41 de ani, patronul unui hotel de pe clisura Dunării. Acesta este acuzat de procurori că în decembrie 2025 a reușit să intre ilegal în baza de date a mai multor bănci din străinătate și a clonat mai multe carduri, a făcut plăți, a obținut 80.000 de lei. Însă în momentul în care a mai făcut alte 26 de plăți, procurorii au intrat pe fir și au blocat aceste plăți în valoare de 770 de mii de lei. Acesta a fost percheziționat de către polițiști și procurori, iar acasă, la patronul hotelului, au fost găsite mai multe carduri clonate, dar și aparatura cu care acesta le clona au fost confiscate și bărbatul a fost reținut pe o perioadă de 24 de ore. În cele din urmă, instanța a decis ca acesta să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile.

0: Procesul 10 august este aproape de final. Astăzi este ultimul termen la care inculpații pot să dea declarații în fața instanței. Foștii șefi ai jandarmeriei sunt așteptați în fața judecătorilor. Ioana Cornev este la Tribunalul Militar din București și urmărește subiectul. Ioana, bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit. Este un termen extrem de important astăzi în dosarul 10 august. Inculpații mai au astăzi timp să dea declarații în fața magistraților de aici, de la Tribunalul Militar București. Sunt așteptați să vină rând pe rând în fața judecătorilor Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile. Vorbim despre foști șefi ai jandarmeriei acuzați de abuz în serviciu. Procurorii spun că aceștia au coordonat intervenția în forță din seara de 10 august, atunci când jandarmii au folosit inclusiv gaze lacrimogene și au dispersat violent protestul din Piața Victoriei. Vorbim despre un dosar sensibil, mai ales că mii de oameni au reclamat atunci violențe și intervenții disproporționale din partea jandarmeriei, din partea forțelor de ordine. Așa cum vă spuneam, cei trei sunt așteptați aici la Tribunalul Militar București, vor veni în fața judecătorilor și cel mai probabil ne putem aștepta ca după acest termen instanța să rămână în pronunțare și să vină cu o primă decizie pe fond în acest dosar. De altfel, ar putea fi ultima decizie, dat fiind faptul că în toamnă faptele din acest dosar urmează să fie prescrise.
0: Ioana, mulțumesc! România plătește în această perioadă nota de plată a deficitului uriaș din ultimii ani. Dar mult timp de acum încolo se vor simți și efectele războiului din Orient, avertizează economiștii. Președintele Consiliului Fiscal spune că nivelul de trai nu poate fi protejat atunci când gaura bugetară e mai mare de 9% din PIB.
2: România au simțit brusc scăderea puterii de cumpărare după creșterea taxelor din 2025. Un impact puternic în economie l-a avut și înghețarea veniturilor. Măsurile dure au fost luate pentru micșorarea rapidă a deficitului bugetar de la 9 la 7% într-un singur an.
3: Nu poți să menții nivelul de trai, vorbesc ca medie, al cetățenilor români când ai de corectat un deficit care a fost în 2024 mai mare de 9% din PIB. Și haideți să ne amintim că în acel an, deși deficitul era foarte mare, a fost foarte mare, am avut o creștere sub 1%.
2: Nivelul inflației este unul istoric, 10,7%. Economiștii spun că valul de scumpire a fost amplificat și de conflictul din Orientul Mijlociu.
4: Avem o creștere a prețului combustibilului pe piețele internaționale, prețul barilului de petrol, care automat afectează prețul la pompă. Totodată, știm foarte bine, începând cu 1 aprilie, am avut liberalizarea pieței la gaz pentru producătorii non-casnici, ceea ce înseamnă că tot ceea ce se produce vine din start cu un preț mai mare, pentru că costurile de producție sunt mai ridicate.
2: Între timp, toți ochii sunt îndreptați spre Banca Națională.
5: Majoritatea economiștilor prognozează o păstrare a dobânzii cheie la nivelul de 6,5%, precum și o menținere a ratei inflației într-o ușoară creștere de până la 12% până la jumătatea acestui an.
6: Energia electrică, gazul metan, combustibilul, toate au înregistrat creșteri ca urmare a războiului din Iran și vom vedea transferul acestor creșteri către alte bunuri și servicii.
2: Specialiștii critică acum inclusiv măsurile guvernului pentru scăderea prețurilor de la pompă.
7: Pun o presiune suplimentară pe buget, care înseamnă că trebuie să se împrumute mai mult, care înseamnă că plătește dobânzi mai mari și uite așa, avem creșteri de prețuri.
2: Sunt însă și semnale pozitive despre încrederea investitorilor în plină criză. Dobânda plătită de guvern pentru împrumuturile pe un deceniu a scăzut de la aproape 8,5 la aproximativ 7%.

0: fac ultimele calcule politice înainte de consultările oficiale cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni. Liderii din fosta coaliție poartă ultimele discuții informale cu Nicușor Dan până luni, atunci când vor veni rând pe rând să-și exprime viziunea despre cum ar trebui să arate noul guvern, spun surse Digi24. Ce opțiuni pun pe masă partidele, știe Rebecca Manea.
1: Bun găsit tuturor, socialdemocrații exclud orice guvern care presupune ca premier să fie din nou Ilie Bolojan sau un guvern cu care din care să facă parte și AUR. De asemenea, pe masa discuțiilor există și varianta unui guvern minoritar alături de UDMR sau un guvern cu un premier tehnocrat care să aducă la masa discuțiilor toate partidele din fosta coaliție. Aici însă știm că sunt mai complicate discuțiile, pentru că cel puțin în acest moment PNL și USR nu vor să revină la masa discuțiilor, mai ales cu socialdemocrații. Ar putea reveni dacă aceștia vor recunoaște că nu pot să facă un executiv și atunci să vedem pe masă inclusiv varianta unui guvern minoritar de dreapta, PNL-USR. De asemenea, știm că cei de la UDMR nu susțin această variantă, spun că un guvern minoritar nu ar putea să fie o soluție pe termen lung și își doresc refacerea fostei coaliții. Și ne uităm și la AUR, care spune din start că nu va susține niciun executiv din care aceștia nu vor face parte, ba mai mult, dacă vor fi luați în calcul pentru guvernare, vor să vină și cu propunerea de premier. Există pe masa discuțiilor și varianta unui guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, însă am văzut tot felul de critici legate de această variantă, nu ar fi una care să vină cu o soluție reală pentru următorul executiv.
0: Majorarea veniturilor unor bugetari prin viitoarea lege a salarizării trebuie să vină la pachet cu unele concedieri, spune Ilie Bolojan. Premierul interimar avertizează că țara are cheltuieli cu salariile mult prea mari raportate la încasările la buget.
2: Ce constatăm? Că decalajul de salarizare dintre sectorul public și cel privat se adâncește. Se vede foarte clar această tendință. De asemenea, avem creșteri salariale în sectorul public care n-au ținut cont de productivitate și aici se vede tendințele pe care le avem. Constrângerile pe care le avem țin de păstrarea unui procent a anvelopei salariale ca pondere din PIB-ul României, care să se situeze foarte puțin peste 8% din PIB. Astăzi avem 8,1% din PIB și deci nu vom putea avea o pondere mai mare a acestei anvelope în anii următori, pentru că efectiv nu ne putem permite, nu pentru că cineva nu vrea, pentru că altfel am intrat într-o fundătură. Nu avem decât două posibilități reale. Sau o creștere, o corecție de amplitudine mică dacă nu va fi afectat sectorul public, sau dacă se dorește într-adevăr o amplitudine mai mare, corecții mai mari, creșteri mai mari, reduceri mai mari de inechități, atunci singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice. Deci reducerea de personal acolo unde nu se justifică, în așa fel încât spațiile eliberate să-ți permită să-i plătești mai bine pe cei care lucrează cu adevărat în sectorul public.

0: Donald Trump se pregătește să-și încheie vizita de stat în China. Mai devreme a fost primit la reședința oficială a lui Xi Jinping din Beijing, în a doua zi de întâlniri. Avându-l alături pe omologul său chinez, Trump a anunțat acorduri comerciale fantastice și că Beijingul va ajuta la deblocarea strâmtorii Ormuz, China fiind un partener crucial pentru Iran. De cealaltă parte, Xi a salutat stabilirea unei noi relații de stabilitate strategică constructivă între cele două puteri rivale. Aceasta este o vizită care va intra în istorie, a spus președintele chinez. Într-un interviu pentru Fox News, Trump a dat și câteva detalii despre partea de afaceri. Gazda sa i-a promis să cumpere petrol și produse agricole americane. De asemenea, 200 de avioane Boeing, o comandă considerabilă, dar mult mai mică decât cele 600 de avioane despre care s-a vorbit în presă în ultimele luni. În partea din stânga ecranului, doamnelor și domnilor, imagini cu plecarea lui Donald Trump, se pregătește să plece din China după 3 zile de întâlniri fantastice, după cum le-a numit el, cu președintele Chinei Xi Jinping. Urmărim subiectul și revenim odată ce apar noi date.
1: Incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. That's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended, because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. When that's no good, can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
0: Agenția Internațională pentru Energie avertizează, prețul petrolului ar putea crește în vară. Raportul indică o reducere a producției globale cu 1,8 milioane de barili pe zi în aprilie. De la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, pierderile totale au ajuns la 12,8 milioane de barili zilnic, iar stocurile scad rapid. Are detalii colegul meu Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! A 10-a săptămână de război în Orientul Mijlociu ar putea afecta grav producția de petrol la nivel mondial, se arată în raportul lunar al Agenției Internaționale pentru Energie. În luna aprilie, pierderile în ceea ce privește producția de petrol au ajuns la 1,8 milioane de barili pe zi, iar de la începutul acestui conflict pierderile sunt de 13 milioane de barili pe zi. În aceste condiții, stocurile globale de petrol se epuizează în ritm alert, ceea ce ar putea duce la noi creșteri ale prețurilor în această vară. Banca americană Morgan Stanley estimează că până la finalul anului 2026, pierderile în ceea ce privește producția de petrol ar putea să ajungă la 1 miliard de barili din cauza timpului necesar repornirii câmpurilor petroliere, reparării rafinăriilor și a refacerii transportului maritim. În România, în acest moment, motorina s-a stabilizat deocamdată la un preț sub 10 lei per litru, în timp ce benzina se vinde la prețuri apropiate de 9 lei per litru.
0: Discutăm subiectul cu Dumitru Chisăliță, este expert în energie. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenția la noi în jurnal.
3: Bună dimineața, mulțumesc și de invitație.
0: Domnule Chisăliță, vă citez, se preconizează o nouă penurie locală de combustibil în următoarele zile. Ministerul Energiei a vrut să combată creșterea prețurilor la carburanți, în schimb a reușit să provoace exact opusul unei piețe stabile. Cât de mare este pericolul, domnule Chisăliță?
3: Da, oricum discutăm de o situație locală, așa cum s-a întâmplat și luna aprilie, când la mijlocul lunii, datorită unor reglări contabile pentru a putea să se atingă dezideratul impus prin ordonanța de urgență, aceea de a avea la sfârșitul lunii o marjă comercială similară sau egală cu cea din 2025, sunt artificii contabile care trebuie realizate de marile companii producătoare și de stațiile de distribuție, și la fel ca în aprilie am văzut în luna mai, chiar dacă aveam o tendință crescătoare a țițeiului pe plan internațional, prețul motorinei și benzinei a scăzut. Dacă această tendință se va menține probabil o perioadă mai lungă de 5, 6, 7 zile, probabil că din nou va exista o modificare a comportamentului consumatorilor. Majoritatea vor merge către stațiile unde benzina este mult, mult mai ieftină decât benzina de la stațiile de jur împrejur și atunci fenomenul din luna aprilie este foarte posibil să se repete și în luna mai, adică local până se reia fluxul de alimentare cu benzină motorină, există posibilitatea să lipsească aceste produse din anumite stații.
0: Bun, dar atunci problema nu este lipsa combustibilului, ci distribuția lui inegală, nu?
3: Discutăm de pur și simplu această ordonanță care a venit și a impus un element din 2025 care nu mai este în concordanță cu ceea ce se întâmplă în 2026 din punct de vedere al prețului, al costului, al inflației, al taxei pe valoare adăugate, al accizelor și așa mai departe. Ori toate aceste elemente fac ca modul în care reacționează diversele benzinerii să fie contabilicește și nu în concordanță cu piața. Tocmai de aceea ce am văzut și în aprilie și posibil să vedem și în momentul de față, diferențe mari care vor fi pe un termen scurt, după care din nou ne întoarcem la trendul crescător, așa cum s-a întâmplat și în aprilie pentru motorină și pentru benzină.
0: Care ar fi fost o variantă mai coerentă de intervenție pentru limitarea creșterii prețurilor fără să distorsionăm piața?
3: Întotdeauna lucrurile acestea sunt cel mai bine rezolvate prin fiscalitate, atât în ceea ce privește, să spunem, preluarea surplusului de bani care la un moment dat un benzinar îl face conjunctural, cât și din perspectiva eliminării unei părți din fiscalități, mai ales acea fiscalitate care este direct proporțională cu creșterea veniturilor la bugetul de stat ca urmare a TVA-ului aplicat la un preț mult mai ridicat decât există în momentul de față.
0: Dacă acest mecanism rămâne în vigoare, atunci la ce evoluții vă așteptați în următoarele luni pe piața carburanților?
3: Da, trebuie să spunem că cele două ordonanțe de urgență care influențează prețul la benzină și motorină sunt valabile încă o lună și jumătate. Asta înseamnă că începând cu luna iulie, dacă nu se schimbă nimic, vom avea niște modificări destul de importante. De asemenea, depinde foarte mult de modul în care evoluează lucrurile la nivelul Ormuzului, pentru că ați văzut că în momentul de față discutăm de o situație care devine din ce în ce mai gravă, se consumă puternic din stocurile comerciale și strategice care există sau care existau la nivel mondial. Ori toate aceste lucruri, clar că determină o schimbare radicală în ceea ce privește prețul.
0: Dar Ministerul Energiei a analizat impactul asupra rețelelor mici și medii de distribuție înainte de introducerea acestei plafonări?
3: Cel mai probabil analize de care s-au făcut au fost destul de limitate ca și impact în proiectul de ordonanță de urgență care a existat la momentul în care au apărut aceste elemente. Există o listă cu impactul care ar trebui să existe prin măsurile adoptate. Din păcate, acea listă, acea anexă nu a existat propriu-zis. Și atunci, cel mai probabil, această analiză a fost destul de limitată.
0: Domnule Chisăliță, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru aceste date. Imagini în direct în full în acest moment, doamnelor și domnilor. Președintele american Donald Trump și-a încheiat vizita oficială de 3 zile la Beijing, cea care s-a desfășurat în perioada 13-15 mai, având întâlniri de maximă importanță globală cu omologul său chinez Xi Jinping. A fost cea de-a 7-a întâlnire directă dintre cei doi lideri. Discuțiile au vizat recalibrarea relațiilor economice și de securitate dintre Statele Unite și China. Prima zi, vă reamintesc, a vizitei oficiale s-a încheiat cu un banchet festiv fastuos oferit de președintele chinez. Apoi, cei doi lideri au efectuat o plimbare simbolică prin Templul Cerului din Beijing. Este un loc recunoscut istoric ca fiind templul preferat al fostului diplomat Henry Kissinger. Să ascultăm un pic ce se întâmplă acolo.

am oferit de DJ.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem avea aer mai curat în casă. De multe ori poluarea din interior o depășește pe cea de afară, așa că trebuie să avem în vedere câteva lucruri ca să îmbunătățim calitatea aerului în locuințe. Cel mai banal gest, dar care rămâne la fel de eficient, este aerisirea, în special dimineața. Atenție însă, verificați pe aplicați nivelul de poluare ca să nu deschideți larg ferestrele când afară aerul e toxic. Ventilația încrucișată este cea mai bună, pentru că deschizând două ferestre în zone opuse ale casei, aerul este împrospătat mai rapid. Apoi, reduceți poluanții din interior și aici intră fumul de țigară, parfumantul de cameră, dar și compușii chimici generați de gătit. Folosiți hota de fiecare dată și un purificator de aer. O soluție care la prima vedere nu ar părea să facă prea mare diferență, este dovedită a fi extrem de benefică. Și anume, plantele care pot purifica aerul din casă. Nu doar că produc oxigen prin fotosinteză, dar au și capacitatea de a absorbi poluanți. Printre cele mai eficiente sunt palmierul areca, planta șarpelui, cunoscută și ca limba soacrei, crinul păcii, aloe vera, planta păianjen și iedra englezească, bună și pentru eliminarea mucegaiului. Și un amănunt foarte important, ștergeți frunzele de praf pentru a permite plantei să respire ca să purifice eficient aerul. Și nu uitați, gesturile mici aduc un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Radio Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, așa se face cu copiii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu drona la scara voastră, dar ce facem aici? Dar spage geamurile pe aici? Aveți o sarcușină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din drone cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, designul algoritmic joacă un rol cheie în multe din industriile creative. În film și media ajută la producția de efecte speciale din ce în ce mai fotorealiste. În design industrial facilitează o producție eficientă și o customizare a produselor, iar în arhitectură stă la baza unor simulări și analize care permit dezvoltarea unor forme din ce în ce mai complexe.

0: Vremurile disperate cer măsuri disperate. Italia vrea să reia producția de energie nucleară după aproape 30 de ani de la sistarea ei. Anunțul a fost făcut de premierul Giorgia Meloni, care are deja și un termen. Războiul din Iran grăbește planurile Italiei. Ne explică mai multe corespondenta Digi24, Adela Mohanu.
1: Italia are unele dintre cele mai mari facturi la energie din Europa, iar această criză a fost adâncită de războiul din Iran. Ca atare, guvernul caută soluții, poate nu cele mai bune, nu cele mai ecologice, nu cele mai ieftine, astfel încât să acopere deficitul de 15% pe care Italia îl are în acest moment. Procentul de 15% de energie din necesar este acoperit în acest moment din importuri, o energie așadar mai scumpă decât dacă ar fi produsă pe plan local. Giorgia Meloni a declarat că până la 1 iunie vor fi gata proiectele pentru reluare a producției de energie nucleară în Italia. Italia a desființat toate centralele nucleare în 1987, la scurt timp după accidentul de la Cernobâl. În 2011, guvernul Berlusconi a vrut să reia această producție, a inițiat și un referendum în acest sens, însă atunci peste 90% dintre italieni au spus că nu vor ca în țara lor să se producă din nou energie nucleară. În principal, motivul a fost faptul că Italia nu a reușit să găsească soluțiile necesare, astfel încât deșeurile radioactive să fie depozitate în mod sigur. Acum, iată, Italia caută din nou această soluție. Specialiștii spun însă că ar fi nevoie de investiții enorme de peste 1 miliard de euro.
0: România face eforturi pentru a nu pierde miliardele din Planul Național de Redresare și Reziliență. Pentru că executivul interimar nu poate emite ordonanțe, miniștrii parlamentari vor depune inițiative legislative pentru atingerea țintelor și jaloanelor rămase. România mai are de îndeplinit peste 35 de jaloane, dintre care 9 sunt considerate critice. Ne explică jurnalistul Digi24, Amalia Dobre.
2: Bun găsit, guvernul interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență și știm că de obicei pentru reformele importante, mai ales pentru cele din PNRR, executivul apelează la această formă pentru adoptarea lor. Totuși, acum vedem că guvernul a găsit o soluție pentru a îndeplini țintele și jaloanele importante din Programul Național de Redresare și Reziliență, mai ales că știm că aici este și o miză financiară extrem de importantă. Acum, premierul sau unii miniștri care sunt și parlamentari ar urma să depună în Parlament legile care vizează jaloanele și țintele importante din PNRR. Un exemplu ar fi și legea salarizării. De aici avem un termen destul de clar, 31 august, iar dacă România nu reușește să aprobe această lege, ar putea fi penalizată cu peste 770 de milioane de euro. Iar, per total, în acest moment, potrivit datelor de la guvern, sunt 38 de ținte și jaloane care sunt neîndeplinite și care ar putea aduce o penalizare totală de 15 miliarde de euro. Această sumă este mai mare decât suma totală care a mai rămas de încasat la nivelul întregului PNRR.
0: România ar putea plăti cel puțin 40 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene. Taxa vamală de 3 euro propusă de la Bruxelles s-ar putea aplica pe lângă cei 25 de lei plătiți de la 1 ianuarie în România. Care sunt discuțiile și câți bani a colectat până acum Ministerul Finanțelor, știe colegul meu Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! În ciuda colectării destul de slabe a taxelor din România, cei 25 de lei plătiți pentru coletele mai ieftine de 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene sunt plătiți integral statului român. În primele 3 luni ale acestui an, în țara noastră au ajuns peste 6,6 milioane de comenzi din afara Uniunii Europene și s-au colectat peste 166 de milioane de lei, echivalentul la 32 de milioane de euro. De la 1 iulie, la nivelul Uniunii, va intra în vigoare și o taxă vamală în valoare de 3 euro, adică puțin peste 15 lei, pentru fiecare comandă sau pentru fiecare categorie de produse, pentru că și aici este o discuție dacă acea taxă vamală se va plăti o singură dată pe colet sau pe fiecare obiect diferit în parte. Surse din Ministerul Finanțelor spun că în prezent încă nu s-a luat o decizie dacă acea taxă se va aplica peste cei 25 de lei plătiți deja sau dacă va fi inclusă în această sumă de bani. În cazul în care nu va fi inclusă, automat fiecare comandă va fi taxată practic cu cel puțin 40 de lei.
0: A apartamente și case tot mai scumpe, prețurile cresc, în timp ce tranzacțiile scad. Ultimele date arată că cele mai mari majorări sunt în București, unde prețul locuințelor noi în ultimul an a fost cu peste 25% mai mare. Colega mea, Iulia Gorguță, vine cu toate datele. Te urmărim, Iulia.
4: Bine v-am găsit, prețurile locuințelor au continuat să crească în ultimul an, fie că vorbim despre blocuri noi, fie că vorbim despre blocuri vechi. În București, de exemplu, cu 26% a crescut prețul locuințelor noi în ultimul an, astfel că vorbim de un preț de 2.632 de euro pe metru pătrat util. Dacă ne referim la apartamentele vechi, aici prețurile au crescut cu 12% în ultimul an.

0: final, 2026 are cel mai prost început de an potrivit de asemenea expecțiilor imobiliari. Tranzacțiile s-au redus cu 15% în primele 4 luni ale acestui an. De asemenea, dacă vorbim despre prețul chiriilor, și acesta este în creștere. Potrivit datelor INS, prețul chiriilor la nivel național s-a majorat în ultimul an cu 33,5%.
1: Cel mai mare parc din București intră în reabilitare. Herăstrăul a devenit o ruină, după ce ani de zile a fost lăsat în paragină. Malurile sunt surpate, iar trotuarele brăzdate de cratere. Ce lucrări se vor face? Știe jurnalistul Digi24, Cezara Scutari. Te urmărim, Cezara.
2: Bun găsit! Parcul Herăstrău a ajuns într-un stadiu avansat de degradare. O simplă plimbare pe lângă lac a devenit cu adevărat periculoasă. Asta pentru că malurile sunt foarte abrupte și pe alocuri se prăbușesc în apă. Este nevoie urgentă de lucrări de reabilitare. Primarul general Ciprian Ciucu a spus că în următoarea perioadă lacul Herăstrău va fi golit pentru lucrări majore de consolidare a malurilor. Este nevoie de această intervenție deoarece malurile se surpă constant, iar eroziunea avansează de la an la an. Proiectul presupune lucrări de îndiguire din beton direct în albia lacului. Autoritățile admit că vor exista perioade de disconfort pentru bucureșteni, dar amânarea lucrărilor ar aduce la degradarea accelerată a acestei zone. Durata exactă a șantierului urmează să fie stabilită împreună cu constructorul. Iar teatrul de vară va fi transformat într-o grădină culturală. În paralel, municipalitatea pregătește un plan mai amplu de regenerare care ar urma să includă restaurarea unor zone din parc, precum debarcaderul și grădina japoneză. Potrivit primăriei capitalei, parcul a fost reabilitat complet ultima oară în 2007, dar de atunci nu a fost întreținut corespunzător.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
6: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
7: Cum spuneam, poate să refuze odată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic, marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
8: Ar fi o greșeală coerentă în opinia dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
7: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o, și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod

0: plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

În anul lui Brâncuș, la un secol și jumătate de la nașterea sculptorului, o lucrare a sa ar putea fi vândută la licitație cu o sumă astronomică. Sculptura Danaida, realizată în 1913 din bronz cu foiță de aur, va fi scoasă la licitație luni la New York. Prețul estimat al vânzării, 100 de milioane de dolari, cu 30 mai mult decât actualul record pentru o opera lui Brâncuș. Și cum o astfel de lucrare merită o reclamă pe măsură? Nicole Kidman apare în videoclipul de promovare a licitației.

0: Imagini în direct de la BSDA 2026, doamnelor și domnilor. Nicușor a ajuns acolo la cea mai mare expoziție de apărare, securitate și aerospațial din regiunea Mării Negre. Este organizată la București, la Complexul Romaero, între 13 și 15 mai. Evenimentul are loc odată la 2 ani și aduce la oaltă armate, servicii de securitate, producători de armament, companii tech și delegații oficiale din 10 de țări. Câteva lucruri interesante despre ediția din 2026. Este cea mai mare ediție de până acum, peste 550 de companii din 36 de țări și peste 30.000 de vizitatori așteptați. Primele două zile, aproape exclusiv pentru militari, oficiali și industrie, publicul larg poate intra în ultima zi la expoziția exterioară. Se văd live echipamente militare reale, tancuri, blindate, drone, sisteme antidrone, radare, tehnică NATO, simulatoare și uneori pot fi chiar și demonstrații tactice. România folosește BSDA ca o platformă pentru negocieri și parteneriate industriale. La edițiile anterioare s-a discutat despre o producție locală de drone blindate și transfer de tehnologie. Vom vedea dacă va face și declarații Nicușor Dan în marja consultărilor pe care le va avea luni cu partidele. Urmărim subiectul și revenim odată ce apar noi detalii. Vremea trece de la o extremă la alta în weekend, dacă mâine termometrele vor indica 27 de grade Celsius, apoi va ploua în aproape toată țara și vremea se va răci simțitor. Ne spune și în ce zone vor apărea precipitații colega mea Iuliana Banță.
1: Bine v-am găsit! Vremea se va încălzi astăzi. Maximele se vor încadra între 17 grade pe litoral și 25 de grade în sud. În schimb, în jumătatea de vest și la munte va ploua, vor fi fenomene electrice, intensificarea ale vântului și izolat condiții de grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 15 litri pe metru pătrat. Timp frumos va fi și în capitală, cerul va fi variabil, iar soarele va încălzi atmosfera până la 25 de grade Celsius. Mâine se face și mai cald, dar din orele amiezii vor veni averse, posibil însoțite de fenomene electrice. Duminică vremea va fi închisă și se va răci semnificativ. Probabilitatea de ploaie va fi ridicată și nu se vor înregistra mai mult de 17 grade. Condițiile pentru ploi slabe se vor menține și la început de săptămână, însă temperaturile vor fi în creștere. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
0: Statele Unite intenționează să-l pună sub acuzare pe Raul Castro, fostul președinte al Cubei, potrivit unor oficiali din Departamentul American de Justiție, citați de presa americană. Motivul este un incident de acum 3 decenii. În februarie 1996, două avioane de mici dimensiuni ale unei grupări care contesta regimul de la Havana și care era implicată în lansarea de pliante de propagandă din zbor, au fost doborâte de aviația cubaneză. S-a întâmplat în apropierea insulei, dar la câteva mile nautice în afara spațiului aerian. 4 oameni erau la bord și toți au murit. Raul Castro, fratele lui Fidel, acum în vârstă de 94 de ani, era pe atunci ministrul apărării. El este acuzat că a ordonat direct doborârea aeronavelor nenarmate. Inculparea va trebui aprobată de un mare juriu, dar nu este clar deocamdată și când. Informația vine în contextul în care Washingtonul tot crește presiunile asupra Cubei.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod pe Story. Alături de mine este Lola sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajuns în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 15 mai 2004. Invincibilii. Echipa de fotbal Arsenal termină un întreg sezon de Premier League fără înfrângere. A fost pentru a doua oară în istoria fotbalului englez când s-a întâmplat asta. Arsenal îl avea pe bancă pe francezul Arsène Wenger, iar în teren erau, printre alții, Thierry Henry și Patrick Vieira. Din 49 de meciuri, 13 au fost egaluri, restul victorii. Premier League a dat tunarilor un trofeu special, aurit. Prima echipă care a primit titlul de invincibil a fost Preston North End, câștigătoarea campionatului din 1889. 15 mai 1905, orașul păcatelor. O așezare din deșertul Nevada, aflată la intersecția a două căi ferate importante, devine oraș când parcelele de teren sunt vândute. Numele noului oraș, Las Vegas. Terenurile scoase atunci la licitație sunt acum partea centrală a Las Vegas. Momentul de cotitură pentru oraș a fost 1931, când Nevada a legalizat jocurile de noroc. În același an a început construcția barajului Hoover. Foarte mulți oameni s-au mutat în Las Vegas, iar după 1945 orașul a devenit sinonim cu hoteluri și cazinouri. 15 mai 1911. Dispariția unui gigant. Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume de atunci și sursa averii uriașe a lui John Rockefeller, este spartă în 43 de companii diferite și concurente. Curtea Supremă a SUA a decis că firma lui Rockefeller deține un monopol ilegal pe piață, ce afectează atât concurența cât și consumatorii. A fost o decizie radicală. Companiile rezultate din spargerea Standard Oil sunt și azi cele care domină piața produselor petroliere. Unele încă au dreptul să folosească numele standard.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Discutam despre liberalizarea pieței gazului. Ne mai promite ceva statul român, așa cum atunci când a fost liberalizată piața energiei și hidroelectrica a ieșit și a încheiat contracte direct cu populația, cu cetățenii, persoane fizice, la fel se va întâmpla acum cu Romgazul. Romgaz, fiecare dintre noi, dacă e mulțumit de oferta pe care o va avea în piață Romgazul, va putea încheia contract direct cu Romgazul. E un avantaj. Poate Romgazul să facă față.
8: Sigur este un avantaj. Ori de câte ori un nou furnizor apare pe piață, înseamnă că ni se deschid noi porți, înseamnă că apare o concurență, înseamnă că se concurează ofertele. Deci dacă ar mai părea încă 3, 4, 5, 6, 10, cu siguranță ar fi mai bine. Vis-a-vis de faptul că RomGaz va fi capabil la 1 aprilie să pună aceste oferte pe masă, aici este o discuție, văzusem acum două zile un răspuns din partea conducerii actuale a RomGaz, care spunea că au nevoie de cantități și de oameni. În măsura în care lucrurile acestea se vor finaliza, probabil că la 1 aprilie va fi prezent și RomGaz-ul. Din punctul meu de vedere, având în vedere că este preț plafonat, că este RomGaz-ul sau că nu este RomGaz-ul, contează mai puțin, ținând seama că indiferent cine e, plătește același preț. Adică poți să aduci, nu știu, și pe cineva de pe lună, că o să plătească exact prețul care scrie în ordonanță. Deci contează mai puțin la momentul de față cum se va numi acea societate, dar, repet, cred că mai mulți furnizori înseamnă concurență și înseamnă scăderea prețului. În același timp, trebuie să spunem că, din punctul meu de vedere, problema cea mai mare nu este la furnizor. Problema cea mai mare este la consumatori. Gândiți-vă că în momentul de față avem pe piața de energie electrică oferte care sunt cu 40% mai mici decât prețul mediu care există astăzi în piață. Și aceste oferte sunt de 2 luni de zile puse. Și numărul celor care au schimbat în ultimele 7 luni de zile furnizorul este de 5%. Deci nu lipsa ofertelor.
9: Oamenii nu știu, nu sunt informați?
8: Deci problema este legată de mai multe aspecte aici. Odată este problema de informare. E o problemă de informare. A doua problemă este o problemă de încredere. Există o mare suspiciune astăzi la nivelul consumatorului vis-a-vis de anumite firme, că sunt de anumită naționalitate, că sunt de nu știu unde. Există această situație care pleacă clar de dezinformat. Dar cea mai mare problemă este legată de faptul că oamenii sunt derutați. Adică în 1 ianuarie 2021 am liberalizat piața de energie. În octombrie 2021 am introdus o formă de protecție. În decembrie 2021 am venit cu altă formă de protecție. În aprilie 2022 am venit cu altă formă de protecție. După care am scos, Și atunci oamenii stau și așteaptă. Dacă în 3-4 ani de zile s-au schimbat de atâtea ori lucrurile astea, de ce să stau eu să fac ceva? De ce să mă apuc eu să fac ceva? Că s-ar putea să vină statul mâine, poimine, să-mi pune el ceva pe masă pe linia asta. Este un comportament indus de modul în care statul practic a creat aceste așteptări. Dar încă o dată, întorcându-ne la discuția despre gaz, atâta timp cât ofertele sunt pe masă și lumea nu vine să le fructifice, degeaba sunt pe masă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
10: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Braz, deci vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. România plătește în această perioadă nota de plată a deficitului uriaș din ultimii ani, dar mult timp de acum încolo se vor simți, bineînțeles, și efectele războiului din Orient, asta avertizează economiștii. Între timp, BNR decide direcția economiei României și avem trei scenarii pe masă, de creștere, de menținere sau de reducere a dobânzii cheie. Ce efecte ar putea avea decizia de astăzi a Băncii Naționale, vedeți imediat. Iar cu câteva zile înainte de consultările de la Palatul Cotroceni apar critici de la vârful Partidului Național Liberal la adresa președintelui Nicuș Ordan. M-aș fi așteptat să dea mai multă susținere guvernului Bolojan, să fie oprit PSD să depună această moțiune de cenzură. Este o declarație făcută aici la Digi24 de Dan Motreanu. Vom detalia și aceste declarații imediat. Și ne uităm și la ce se întâmplă la Beijing, pentru că Donald Trump și-a încheiat vizita de stat în China. Liderul de la Casa Albă a anunțat acorduri comerciale fantastice. A spus că Beijingul va ajuta la deblocarea strâmtorii Ormuz, China fiind un partener crucial pentru Iran. De cealaltă parte, Xi Jinping a salutat stabilirea unei noi relații de stabilitate strategică, constructivă, între cele două puteri care sunt rivale. Declarații imediat, acestea sunt subiectele, încep. Imaginile momentului acum la Digi24, Nicuș Ordan, președintele României, împreună cu băiețelul lui la o expoziție în capitală. Vorbim despre cea mai mare expoziție de apărare din regiune. Este și cea mai amplă din punct de vedere al organizării în acest moment, cu peste 550 de companii expozante din 36 de țări. Vedeți imagini de acolo, dar, foarte important, așteptăm să vedem dacă președintele Nicuș Ordan va face declarații în urma acestei vizite de la Romaero, pentru că mai sunt până la urmă câteva ore, am putea spune, până la consultările oficiale care vor avea loc luni la Palatul Cotroceni. Se vor întinde pe întreaga zi, de la 9 dimineața până pe la ora 16, conform programului oficial. Și așteptăm să vedem dacă în urma acestor consultări Nicuș Ordan va veni și cu o propunere de premier. Nu este obligatoriu, însă vom vedea ce se va întâmpla în urma consultărilor de luni. Până atunci, vedem programul președintelui Nicuș Ordan. Așteptăm declarațiile pe care le veți vedea în direct aici la Digi24. Acum, informația zilei vine de la Banca Națională a României. Astăzi va decide direcția economiei țării noastre. Avem trei scenarii, acela de a menține dobânda cheie, cel mai previzionat de economiști până la urmă, de creșterea dobânzilor, care ar avea un efect direct în scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului, dar și cursul BNR ar putea deveni mai stabil. Și mai există și scenariul scăderii dobânzii cheie, ceea ce ar putea crește puterea de cumpărare, dar automat ar crește și inflația. Vedeți deja contextul economic în care ne aflăm și în care ar urma să vină această decizie din partea Băncii Naționale a României. Produsul intern brut al țării noastre a scăzut în primul trimestru din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior. Asta spun datele INSE. Dar dacă ne uităm la aceeași perioadă din același trimestru din 2025, vedem o scădere de 1,5%. Totodată, România a înregistrat o consolidare bugetară semnificativă în primele trei luni ale anului 2026, iar potrivit execuției bugetare, vedem un deficit de puțin peste 21 de miliarde de lei, echivalentul a 1,03% din PIB. În scădere însă față de aceeași perioadă din 2025, când, vedeți, era 2,28% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Foarte interesant, pentru că vorbeam ceva mai devreme că în funcție de ce va decide Banca Națională a României astăzi, vom vedea ceva schimbări și la nivel de inflație. Vedem că deocamdată, după 8 luni de creștere la valori de peste 9%, în aprilie, inflația anuală a atins pragul de 10,7%, iar cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii. Foarte important ce a spus premierul Ilie Bolojan. Dacă nu vor interveni și alte șocuri, în luna iulie ne vom duce către o inflație de 8%, spune acesta, iar în august vom coborâ spre 6%. Asta a afirmat Ilie Bolojan într-o conferință de presă susținută chiar la Palatul Victoria. Haideți să mai vedem câteva date foarte interesante, pentru că această inflație a mâncat veniturile românilor. Chiar dacă ne uităm la câștigul salarial mediu brut pe economie, acesta a ajuns în luna martie la peste 9.900 de lei, iar salariul mediu net la aproape 6.000 de lei. Vorbim de o creștere cu aproape 7% față de luna februarie. Însă, pentru că avem inflația de peste 10%, aproape de 11%, vedem cum, de fapt, salariul mediu, dacă e să îl indexăm cu inflația, a scăzut cu peste 5% în ultima lună. Asta doar din cauza inflației. Și mai vedem câteva date, și aici sunt date importante, pentru că ne uităm la dobânda cu care se împrumută România în următorii 10 ani. Imediat veți vedea toate aceste date. Aceasta a urcat la 7% ultimele date, dar asta în condițiile în care era undeva la 6,5-6,7% la jumătatea lunii aprilie. Totul în contextul tensiunilor interne de pe scena politică, dar totuși vedem o scădere față de 2025, când dobânda la care se împrumuta România pe 10 ani era de 8,5%. Iată de ce tot ce se întâmplă astăzi la Banca Națională a României și decizia care va fi anunțată contează, pentru că absolut totul este influențat de această dobândă cheie pe care o va anunța în această după-amiază BNR. Acum o informație de ultimă oră dintr-un caz răsunător. Femeia din Sibiu, arestată după ce și-a ucis mama pentru avere cu ajutorul iubitei milionarului Kreiner, a murit după gratii și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Din primele date, femeia s-ar fi sinucis. Colega mea, Ana Maria Iancă, vine cu toate detaliile. Te ascultăm, Ana Maria.
1: Femeia în vârstă de 38 de ani, acuzată că și-a ucis mama în 2024 pentru a rămâne cu bunurile materiale, și-a luat viața în arest noaptea trecută. Aceasta era încarcerată în arestul IPJ Alba, arestul de la Sibiu fiind în renovare. Urmează acum ca o anchetă să stabilească cum a reușit aceasta să își ia viața după gratii. Și vă reamintesc faptul că tânăra a fost arestată în decembrie 2025 împreună cu o asistentă medicală din Cisnădie. Anchetatorii au stabilit atunci faptul că cele două femei și-au adormit victima cu o doză mare de sedativ, după care au asfixiat-o cu o pernă. Și în același dosar a fost reținută și Adriana Vilginski, fosta parteneră de viață a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis și el în noiembrie 2023. Aceasta este acuzată de complicitate.
0: Ana Maria Ianc, mulțumim! Ne întoarcem acum la ce se întâmplă pe scena politică de la noi din țară. Ilie Bolojan demontează acuzațiile aduse de foștii parteneri de guvernare în legătură cu prețurile tot mai mari. Premierul demis le reamintește socialdemocraților că și ei au fost la putere în anii în care cheltuielile statului au scăpat de sub control.
2: Este oricum anormal și imoral ca atunci când guvernele noastre, guvernele care au fost în 2023-2024, au dat foc la acoperișul casei României, adică au generat deficite prin aruncarea banilor către toate direcțiile, în scop electoral, în mod evident, prin inflația care a fost generată, să vii și să-l critici pe cel care vine să stingă focul, pentru că atunci când stingi focul, în mod inevitabil, apa mai distruge câte ceva.
0: Și vin critici de la vârful PNL la adresa lui Nicuș Ordan. M-aș fi așteptat să dea mai multă susținere guvernului Bolojan, să fi oprit PSD să depună această moțiune de cenzură, spune Dan Motreanu. Într-o intervenție la Digi24, secretarul general al PNL a vorbit și despre varianta unui premier tehnocrat.
3: Nu mergeți la Cotrocen cu propunerea de renominalizare a domnului Ilie Bolojan. Nu? Acum.
4: Acum nu. În primă fază.
3: În primă fază nu.
4: Da.
3: Nu veți susține un premier tehnocrat.
4: Nu. În principiu nu.
3: Bun. Astea sunt mesajele pe care le transmiteți președintelui Nicu Șordan. Și de atunci, care va fi soluția?
4: Păi, soluția
3: ce-i
4: nu poate
3: veți,
4: fi...
3: Ce-i veți recomanda președintelui României să fac?
4: Ceea ce am recomandat și public, că totuși am văzut că în Parlament există o majoritate. Ea s-a manifestat la moțiunea de cenzură și cred că această colaborare între PSD și AUR trebuie astăzi oficializată.
3: Președintele Nicușor Dan, foarte onest vă întreb, ce credeți? A jucat corect în această perioadă, domnule Modrean?
4: Președintele Nicușor Dan a spus foarte clar că își dorește să fie mediator.
3: Vă așteptați la altceva?
4: Eu personal da.
3: Ce v-a așteptat?
4: Să dea mai multă susținere guvernului Bolojan, știind ce greu s-a format acest guvern și știind foarte bine în ce situație este România. Cred că ceea ce ar fi trebuit sau ce așteptare aș fi avut eu de la președintele țării e de a fi oprit PSD-ul să depună această moțiune de cenzură. Crizele politice sunt ca războaiele. Știi cum încep, dar nu știi cum se termină.
0: Iar după moțiunea de cenzură, vicepreședintele PSD, Vasile Dâncu, susține că nici PSD, nici PNL nu au avut de câștigat, dar a crescut imaginea lui Ilie Bolojan. Dâncu este de părere că în jurul premierului demis s-a construit o mitologie a salvatorului.
5: După părerea mea, nici PSD n-a câștigat mare lucru pentru că a plecat de la putere. Am văzut, au plecat și prefecți și suprefecți, repede s-au ocupat posturile de către liberali și useriști, deci PSD n-a câștigat din acest proiect. Liberalii nu au câștigat nici ei din acest proiect, pentru că au intrat în acest clinci, în această dilemă în care ar trebui să plece în opoziție și cred că îi deranjează acest lucru.
3: A câștigat AUR?
5: Nu sunt sigur. În sondaje nu se vede deocamdată acest lucru. Ilie Bolojan a crescut. În jurul lui s-a născut o mitologie a salvatorului, salvatorul de la patria, cel care taie, cel care nu face concesii, cel care se luptă cu șobolănimea.
3: Sorin Grindeanu a crescut sau a scăzut?
5: A scăzut puțin în prima fază. Acum am văzut în ultimul sondaj că s-a întors la exact la cifra pe care o avea înainte de scandal.
0: Doi polițiști de frontieră din Borș au fost trimiși în judecată pentru luare de mită. Agenții le cereau bani, chiar și 800 de euro, cetățenilor străini pentru a închide ochii la diverse abateri și uneori chiar inventau nereguli. Un caz scandalos despre care ne spune mai multe colegul meu, Bogdan Băcilă. Te ascultăm, Bogdan.
6: Bun găsit tuturor! Cei doi polițiști de frontieră din Oradea acționau în punctele de frontieră Borș 1 și Borș 2, iar faptele pentru care au fost trimiși în judecată au fost comise între septembrie și noiembrie 2025. Aceștia opreau șoferi străini și le puneau în vedere faptul că au comis diferite nereguli, unele reale, altele complet inventate și de asemenea le spuneau că sunt pasibili cu amenzi usturătoare, chiar și de câteva mii de euro. Li se sugera însă că există și varianta mite, iar aceasta varia între 50 și chiar 800 de euro. În acest fel, cei doi reușeau să strângă chiar și 1000 de euro într-o zi de muncă. Dacă șoferii susțineau că nu au bani cash asupra lor, aceștia erau însoțiți uneori chiar cu autospeciala de poliție până la cel mai apropiat bancomat pentru a scoate acești bani. Cei doi polițiști aveau chiar și un limbaj codat, nu foloseau bodycam-urile și se pare că după intrarea României în spațiul Schengen, cei doi nu au mai dat nicio amendă, semn că toți banii le intrau în buzunare. Cei doi polițiști de frontieră au fost arestați preventiv anul trecut, iar procurorii au prelungit succesiv aceste măsuri preventive care sunt valabile și în acest moment. Acum dosarul a intrat în faza de cameră preliminară la Tribunalul Bihor, acolo unde va fi verificat rechizitoriul și probele administrate, după care procesul poate să înceapă.
0: Bogdan, mulțumim. Cei doi procurori constanțeni suspectați de trafic de influență au fost reținuți după câteva ore de audieri la parchetul general din capitală. La percheziție, anchetatorii au găsit peste 100.000 de euro în mașina și în biroul unuia dintre procurori.
7: A rămas aceeași acuzație de instigare la abuz în serviciu. Nu e vorba de șpagă, nu e vorba de bani, nu e vorba de dare, de luare, de mită. Se presupune că domnul procuror Niță Teodor ar fi instigat un lucrător din cadrul ISU Constanța să nu-și îndeplinească sau să-și îndeplinească defectuos atribuțiunea de serviciu. S-a dispus măsura reținere pentru 24 de ore, va fi formulată propunerea de arestare preventivă. Bun. Problema e că s-a apreciat că domnul Niță Teodor prezintă pericol pentru ordinea publică pentru o faptă presupusă a fi săvârșită la data de 15 ianuarie acestui an.
8: Vom ataca la curtea, la înalta curte, această măsură.
9: Fapte de corupție, nu?
7: Nu, nu.
10: La percheziții procurorii au găsit aproape 100.000 de euro în biroul fostului șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, și alți 30.000 de euro în autoturismul acestuia. Anchetatorii au ridicat de asemenea mai multe plicuri și echipamente electronice de stocare a datelor.
11: Ați găsit plicuri cu bani? Ați găsit 100.000 de euro?
12: Unde erau bani?
11: Au fost găsiți acești bani în birouri?
10: Procurorul Niță spunea aseară, când anchetatorii percheziționau casa, că nu știe nimic.
13: Dumnealor, au venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat impecabil, procedural, au plecat așa cum a venit, nu au găsit bunul sau altceva de interes operativ, lucrurile sunt absolut calme și liniștite, nu există niciun motiv nici de alertă.
10: Gigi Valentin Ștefan, cel de-al doilea procuror vizat de acuzații, nu a făcut până acum vreo declarație în acest caz. Cei doi sunt acuzați de Parchetul General de fapte de corupție, comise din decembrie 2025 și până în ultimele zile.
0: Vremurile disperate cer măsuri disperate. Italia vrea să reia producția de energie nucleară după aproape 30 de ani de la sistarea ei. Anunțul a fost făcut de premierul Giorgia Meloni, care are și un termen. Războiul din Iran grăbește planurile Italiei. Ne explică mai multe corespondentul Digi24, chiar acolo în Italia, de la Mohano.
14: Italia are unele dintre cele mai mari facturi la energie din Europa, iar această criză a fost adâncită de războiul din Iran. Ca atare, guvernul caută soluții, poate nu cele mai bune, nu cele mai ecologice, nu cele mai ieftine, astfel încât să acopere deficitul de 15% pe care Italia îl are în acest moment. Procentul de 15% de energie din necesar este acoperit în acest moment din importuri, o energie așadar mai scumpă decât dacă ar fi produsă pe plan local. Giorgia Meloni a declarat că până la 1 iunie vor fi gata proiectele pentru reluarea producției de energie nucleară în Italia. Italia a desființat toate centralele nucleare în 1987, la scurt timp după accidentul de la Cernobâl. În 2011, guvernul Berlusconi a vrut să reia această producție, a inițiat și un referendum în acest sens, însă atunci peste 90% dintre italieni au spus că nu vor ca în țara lor să se producă din nou energie nucleară. În principal, motivul a fost faptul că Italia nu a reușit să găsească soluțiile necesare, astfel încât deșeurile radioactive să fie depozitate în mod sigur. Acum, iată, Italia caută din nou această soluție. Specialiștii spun însă că ar fi nevoie de investiții enorme de peste 1 miliard de euro.

0: Donald Trump și-a încheiat vizita oficială în China și a părăsit Beijingul după ce a avut noi discuții cu Xi Jinping la reședința oficială a acestuia. Liderul de la Casa Albă anunță acorduri comerciale fantastice și a spus că Beijingul va ajuta la deblocarea strâmtorii Ormuz. China, știm că este un partener crucial pentru Iran în acest conflict. Aceasta este o vizită care va intra în istorie, a subliniat președintele chinez.
1: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. It's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open. And we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. When that's no good, can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare alături de domnul Emanuel Cernat, analist de politică externă, este în direct acum cu noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Haideți să vedem această întâlnire, concluziile ei, cum rămâne în istorie această întâlnire și cum ar putea să devină, pentru că declarații au fost multe, cum ar putea să devină China și Statele Unite prietene și nu rivale?
2: Este greu de vorbit despre o prietenie reală atâta timp cât în documentul programatic strategic al Statelor Unite ale Americii este menționată această adversitate a Chinei și importanța pe care Statele Unite ale Americii o conferă relației și raportării vis-a-vis de China. Vedem practic în urma acestei întâlniri cum lumea încet încet se îndreaptă de la un format G7, acel format al statelor puternic industrializate și a celor mai puternice economii mondiale, se îndreaptă către un format G2. Un format G2 format din Statele Unite ale Americii și China, o lume bipolară, să spunem, în care există doi mari factori de putere. S-a discutat foarte mult și a fost așteptat cu foarte mare interes acest summit al celor doi lideri mondiali. O întâlnire care nu s-a născut ușor, trebuie spus. Această întâlnire a trebuit să fie reprogramată, pentru că inițial era planificată să aibă loc într-un moment care a coincis, s-a suprapus cu începutul, debutul războiului din Iran. Ori în aceste condiții a fost reprogramată și chiar dacă Statele Unite au anunțat de ceva timp datele pentru întâlnire, 14-15 mai, pentru partea chineză a durat mai mult timp până să confirme această întâlnire, ceea ce ne arată că există oarecare reticență. Am văzut însă că declarațiile acestea comune pe care le-au făcut, în declarațiile lor, cei doi lideri au încercat să se axeze mai degrabă pe elementele care îi apropie pe cei doi și cele două puteri mondiale. Au vorbit despre războiul din Iran, faptul că ambele părți își doresc foarte mult o încheiere cât mai grabnică acestui conflict și, bineînțeles, poziția comună că nu își doresc un Iran nuclear. Acestea sunt elemente...
0: Cât de mult ar putea interveni China, poate doar pe parte diplomatică, pentru că l-am auzit pe Donald Trump spunând că China nu va trimite acolo echipamente militare sau lucruri de genul acesta și mai mult decât atât va ajuta la deschiderea strâmtorii Ormuz. Dar pe partea diplomatică, cât de mult ar putea să intervină China asupra Iranului? Sunt parteneri, nu? Și China ajută Iranul într-un fel sau altul pentru a încheia acest conflict.
2: Este evident că rolul Chinei, și s-a spus încă de la începutul acestui conflict, că unul dintre cei mai importanți factori în soluționarea conflictului ar fi o implicare a Chinei pe zona diplomatică. Practic, În acest moment, Iranul se bazează preponderent pe China, inclusiv din perspectivă economică, dar nu numai. Spun nu numai pentru că în afară de petrolul pe care îl exportă Iranul către China, mai avem și furnizarea de echipamente cu uz dual. China, într-adevăr, nu furnizează echipamente militare în acest moment Iranului. Cu toate acestea, le furnizează o foarte mare parte din acele echipamente secundare care pot fi folosite și care susțin, în mod evident, eforturile de război ale Iranului. Iar aici, unul dintre elementele care a făcut destul de mare, a creat destul de multe dezbateri, a fost faptul că Iranul a achiziționat de la China inclusiv sateliți lansați deja pe orbită care să-i ajute în eforturile lor de a targeta elemente militare din satelitele Americii. Ori în aceste condiții, dacă China alege să pună o anumită presiune diplomatică asupra Iranului, evident acest lucru ar îmbunătăți poziția de negociere a Statelor Unite ale Americii, dar toate aceste negocieri, să spunem, pe mai multe, într-o dimensiune tridimensională, practic avem pe mai multe fronturi aceste negocieri care se poartă, China va cere sigur ceva la schimb.
0: Și e foarte interesant, pentru că am văzut toate aceste declarații, domnule Cernat, l-am văzut pe Donald Trump cum l-a elogiat pe Xi Jinping în declarațiile, în discursurile pe care le-a avut, însă am văzut și discursul lui Xi Jinping. Și deși a cerut liderul de la Beijing a cerut armistițiu în conflictul din Orientul Mijlociu, a spus un lucru foarte interesant. Relația Statele Unite-China va rămâne stabilă dacă problema Taiwanului va fi gestionată corect. Dacă nu, am putea ajunge la conflict. O situație foarte periculoasă, a spus Xi Jinping. Iată că nu a fost totul numai lapte și miere, să spunem așa, cu acorduri fenomenale, cu tot ce a anunțat Donald Trump. A venit și un avertisment, mai direct, mai indirect, chiar de la Xi Jinping.
2: Au existat mai multe poziționări destul de tranșante venite din partea liderului chinez Xi Jinping. În chiar prima zi a întâlnirilor, în prima întâlnire, Xi Jinping a atacat frontal subiectul Taiwanului, care știm este subiectul principal de interes pentru China. Pe câtă vreme pentru Statele Unite ale Americii, războiul din Iran reprezenta obiectivul principal al acestor discuții. Pentru China, o poziționare pe dosarul Taiwanului a Statelor Unite reprezenta în egală măsură prioritatea maximă, dacă putem spune așa, pentru partea chineză. Iar ceea ce își doreau chinezii era o trecere, o schimbare de nuanță a posturii pe care o au Statele Unite ale Americii vis-a-vis de Taiwan, respectiv în privința independenței. Statele Unite ale Americii întotdeauna au spus că nu susțin o independență a Taiwanului vis-a-vis de China, dar dorința chinezilor era ca formularea în care să fie folosită de acum înainte să fie una în care Statele Unite să se opună independenței Taiwanului. Este o diferență de nuanță, dar o diferență extrem de importantă și care totuși îl pune pe Donald Trump într-o situație destul de delicată. Vorbeam mai devreme de costul scump al negocierilor și al implicării Chinei în rezolvarea conflictului din Iran. E clar că principala monedă de schimb pe care o va cere China va fi exact ușurarea poziției Statelor Unite în acest dosar, mai ales în contextul în care Taiwanul reprezintă tradițional unul dintre partenerii cei mai importanți ai Statelor Unite din punct de vedere economic și din punct de vedere strategic.
0: Mulțumesc! Mulțumesc tare mult, domnule Cernat, pentru această intervenție și pentru discuție. Mergem mai departe. Acum, Papa Leon critică țările europene pentru cheltuielile militare din ultimul an, o trădare a diplomației, așa a numit-o suveranul pontif, eforturile Europei de a-și consolida o forță armată pe fondul războiilor din Ucraina și Iran, dar și al tensiunilor cu Donald Trump. Președintele american pune presiune pe aliații europeni să cheltuiască mai mult pe arme. Anul trecut, cheltuielile militare au ajuns la 864 de miliarde de dolari, cu 14% mai mult decât în 2024. Este cea mai mare sumă de la sfârșitul războiului recent pace.
3: Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «Mai più la guerra» dei miei predecessori.
0: Anunț de ultimă oră acum de la ANM, jumătate de țară va fi sub cod galben cu ploi, vijelii și chiar grindină, inclusiv capitala este vizată de aceste alerte. Ne dă mai multe detalii colega mea Iuliana Boanță, te ascultăm Iuliana.
4: Bine v-am găsit, vremea va fi instabilă în weekend, iar în jumătatea sud-vestică va fi cod galben. În Crișoana, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete, fulgere și pe spații mici grindină. În intervale scurte de timp se vor acumula până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. În plus, vântul va avea intensificări, va sufla cu până la 70 de km pe oră și vor fi vijelii. Alerta va intra în vigoare mâine la ora 14. În același timp, până duminică va fi valabilă o informare de vreme severă. În a doua parte a zilei de mâine și noaptea, atmosfera va fi schimbătoare în sud, vest, nord-vest, centru și la munte. Va ploua și se vor strânge cantități mari de apă. Temporar vor fi căderi de grindină și fenomene electrice. Duminică, vremea se va răcea accentuat în regiunile sudice și sud-vestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Plățile se fac astăzi foarte diferit de cum le făceam acum câțiva ani. Din ce în ce mai rar folosim numerarul. Telefonul a devenit portofel, iar uneori plata se face fără să mai simțim momentul în care banii pleacă din contul nostru. Asta ridică o întrebare simplă. Cum vor arăta plățile în viitor? Direcția e clară. Mai puțin efort, mai multă viteză. Transferurile se fac instant, plățile sunt integrate în aplicații, iar interacțiunea cu banii devine tot mai discretă. În viitor, multe plăți vor deveni automate. Abonamentele, facturile sau serviciile vor fi achitate fără intervenția noastră directă. În unele cazuri, nici nu mai există un moment clar al plății. Tehnologia permite deja acest lucru. În paralel apar și forme noi de bani. Criptomonedele sau monedele digitale pot schimba modul în care circulă banii, făcând tranzacțiile mai rapide și uneori chiar mai ieftine. Dar, pe măsură ce plățile devin mai simple, apare și un risc. Când nu mai vezi banii și nu mai simți momentul plății, cheltuiala devine mai ușoară, controlul scade. Pentru că mintea reacționează diferit atunci când nu există un cost vizibil. Plata nu mai doare la fel, iar decizia de a cheltui devine mult mai rapidă. De aceea, schimbarea nu este doar tehnologică, este și una de comportament. Numerarul nu va dispărea peste noapte, dar rolul lui se reduce treptat pe măsură ce alternativele devin mai convenabile. Viitorul plăților înseamnă confort, viteză, dar nu elimină nevoia de disciplină. Pentru că, indiferent de cum plătim, deciziile rămân aceleași, iar felul în care ne raportăm la bani va conta mai mult decât forma în care îi folosim. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digi Sport 1. Astăzi, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, da. Adică să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă. Da. Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
4: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
3: Aha, aha.
4: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el... E ok, o fac.
3: Mi-a zis Oppenheimer, să da, nu da. Am frică.
4: Da. Și mi se pare foarte frumos așa. Adică e mai mult decât ok să să nu te panichezi, să pur și simplu îmi dă încredere în mine, e fuel. Na.
3: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
4: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi, că s-a întâmplat ceva, a fost da. Un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
3: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochilor. Îi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
4: Da,
3: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
4: Da.
3: Ți se spune... Și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici, da? La interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
4: Nu știu, poate de la părinți?
3: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
4: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama. Adică, cumva, poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit. Adică nu erau de aia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu. Adică dacă, ce cunosc bine. Și atunci, dacă știu că cunosc ceva bine... Când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Am stat mai mult, cred că, de o lună de zile plecat din România și duceam dorul gustului de acasă. Și primul lucru pe care l-am făcut, am făcut o ciorbă de perișoare cu mama la telefon. Mi-am dat demisia din publicitate ca să mă apuc de bucătărie. Mi s-a spus D'Artagnan pentru că făcusem scrimă și avem și părul lung.
6: Te îmbogățește un restaurant?
5: Partea de gust românesc pentru turiștii străini este pur și simplu o descoperire. Da, eu am avut o teamă mare la început. Cum ar fi dacă copilul meu n-ar mânca și n-ar fi un pofticios ca mine și eu să fiu bucătar?
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Bun găsit tuturor! Este un termen important astăzi în dosarul 10 august pentru că este ultima posibilitate a inculpaților să dea declarații în fața magistraților de aici, de la Tribunalul Militar București. Așa cum ați văzut și în imagini, în urmă cu aproximativ 30 de minute, Laurențiu Cazan a intrat aici în fața judecătorilor să dea explicații. Nu a vrut să ne răspundă la întrebări, dar este posibil să dea explicații în fața judecătorilor. Urmează să ajungă rând pe rând astăzi și alți foști șefi ai jandarmeriei române. Vorbim despre Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile. Aceștia trei sunt acuzați de abuz în serviciu, mai exact procurorii spun că ar fi coordonat intervenția în forță din seara de 10 august 2018, atunci când jandarmii au folosit inclusiv gaze lacrimogene și au dispersat violent protestul din Piața Victoriei. Este, așa cum vă spuneam, ultima posibilitate a inculpaților să dea explicații în fața magistraților. Ne putem aștepta ca după termenul de astăzi instanța să rămână în pronunțare și să ne apropiem în acest fel de o primă decizie în dosar. Dosarul este pe fond, însă trebuie să spunem că faptele urmează să se prescrie în toamnă.
1: Ioana, mulțumim. România se află pe harta roșie a lumii în ceea ce privește riscul cardiovascular, care este de altfel și principala cauză de deces în țara noastră. La Spitalul Militar se desfășoară în acest context o campanie de prevenție prin măsurarea tensiunii gratuit. Este valabilă pentru toți pacienții care ajung pentru diferite consultații la acest spital. Acolo este și colega mea, Carla Tănație, și vine cu detalii. Te ascultăm, Carla.
2: Bun găsit, este o campanie care a început încă de ieri, când au venit 60 de pacienți să-și măsoare tensiunea. Astăzi continuă și de asemenea și luni. Ce am văzut cât am stat aici, adică în aproximativ o oră, sunt persoane chiar și de 30 de ani care au descoperit că au tensiunea mare și nu au măsurat-o până acum. Alături de mine este doamna doctor Alice Muntanu, este medic primar cardiolog. Bună ziua și aș vrea să aflăm mai multe de la dumneavoastră despre ce înseamnă că România este pe harta roșie a lumii în privința riscului cardiovascular.
3: Bună ziua, mulțumesc frumos de întrebare. Da, din păcate România este pe zona de risc pentru că, din păcate, nu ținem cont de anumite lucruri care se spun de către medici. Vorbim de acest stil de viață, adică să fie cumva echilibru între ceea ce mâncăm, între medicație, dar și control. E foarte important să scădem în greutate, să ne controlăm valorile tensionale și nu în ultimul rând zahărul din sânge și grăsimile, pentru că ele sunt cele care sunt cuantificate. Când vorbim de riscul cardiovascular, la 10 ani să dezvolți o boală de inimă, o complicație a bolii de inimă.
2: Aș vrea să ne spuneți și care este tensiunea normală și înțeleg că aici trebuie să facem o diferență între persoanele tinere și persoanele mai vârstnice, pentru că sunt diferite limitele.
3: Da, ghidurile cumva s-au schimbat. Ghidul din 2024 schimbă această paradigmă pe grade și pe stadii, cum le-am cunoscut noi, și există doar, să zicem așa, trei coloane pe care trebuie să le știm. Peste 140 cu 70 suntem, din păcate, hipertensivi, dacă avem și toți factorii de risc asociați, și vorbim aici de diabet, obezitate, fumat, respectiv valoarea crescută a colesterolului. Avem o valoare de normal înaltă, 130 cu 70, deci deja până acum spuneam că nu avem tensiune, și tensiunea de aviator este cea normală, sub 120 cu 80, și și atunci trebuie calculat riscul cardiovascular dacă avem 40 de ani. Deci iată cum vorbim de hipertensiune arterială, nu ca boală, ca un singur lucru care trebuie să-l facem. Vorbim de valoarea tensiunii arteriale ca un întreg când vorbim de calcularea riscului cardiovascular.
2: Și la persoanele vârstnice?
3: La persoanele vârstnice există o diferență în ideea în care tensiunea nu trebuie să fie atât de mică. Cumva trebuie să avem grijă când măsurăm tensiunea arterială la acești pacienți să avem o tensiune mai mare, peste 140, acel pacient nu este bolnav. N-ar trebui să scădem sub această diferență, sub această valoare a tensiunii arteriale. Se calculează, practic se cuantifică și alți parametri. Atenție, fragilitatea, vârsta, ateroscleroza, vorbim de depunerea colesterolului pe carotide.
2: Un singur lucru vreau să mai spunem foarte scurt. Știu că puteți calcula riscul cardiovascular al unei persoane pentru următorii 10 ani. Vă dau un exemplu. O persoană de puțin peste 40 de ani, fumătoare, cum calculați acest risc?
3: Hai să spunem așa, pentru tineri, că există o aplicație și e foarte ușor de găsit, se numește Score 2, care

0: Este scor 2 pentru populația până în 80 de ani, pentru vârstnici și pentru cei cu diabet. Dar pentru populația adultă avem un pacient 42 de ani care are tensiunea de 135/70, ne uităm pe acea diagramă, apoi ne scriem vârsta, tensiunea, ne scriem valoarea non-HDL colesterolului, iar e foarte importantă să o scădem din colesterolul total. De exemplu, avem 230, scădem HDL-ul 36 și avem o valoare și practic dacă este fumător sau nu, bărbat sau femeie, și practic avem un ax pe care, în funcție de datele pe care le-am povestit, avem un risc cardiovascular, care din păcate în România suntem în zonă roșie. Noi nu avem un punct verde care să practic să ne ajute să avem un risc scăzut. Și așa aflăm care este riscul nostru ca în următorii 10 ani să pățim ceva, adică un infart, un accident vascular sau o boală arterială periferică. Mai vreau să adaug doar că dacă unul din acești factori ar fi controlat, adică n-ar mai fuma, imediat dăm ani vieții. Cădem cu 4% mai puțin din când am calculat.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații.
2: Și eu vă mulțumesc.
3: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă. Da. Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
5: Da.
4: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta din totdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
5: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această, în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine. Să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
4: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
5: exact.
4: Și
5: da.
4: Un lucru care m-a atras extrem de mult.
5: Da.
4: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
5: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns. Au fost momente
4: atât de emoționante
5: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Nu mai memorăm numere de telefon. Câte numere de telefon știți pe de rost?
6: Probabil 3. Încă aștept să vină un AI care să-mi coasă un ciorap. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este de fapt să fim înlocuiți sau să fim considerați irelevanți.
2: Ce va rămâne și ce va dispărea în viitor?

0: Prințesa Kate a Marii Britanii în vizită în nordul Italiei a învățat să facă paste la o fermă din așa numita Valea Mâncării, o zonă recunoscută la nivel global pentru produse precum brânza Parmigiano-Reggiano. Iată!
1: E poi mescolare. Sono importante mescolare. Fare. E iniziare a impastare la palla fuori. Ok? E poi possiamo iniziare. Di solito uso un sacchetto di plastica che mantiene.
2: Sorry, I'm very slow. It's very quiet in here. It is very thin, isn't it?
1: Yeah. Crea quando la fai una buona pace. Non vuole. Okay.
2: Oh, okay.
3: A very short word of enormous thanks.
1: Buon appetito.
0: Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor, dar în scurt timp, președintele Nicușor Dan ar urma să facă declarații. Vă reamintesc că acesta a vizitat expoziția de apărare de la Romaero și așteptăm declarații din partea președintelui Nicușor Dan, mai ales că luni vor avea loc acele consultări oficiale la Palatul Cotroceni. Vedem că totul este pregătit acolo. Sunt declarații pe care le veți vedea în direct aici la Digi24 în doar câteva minute când revenim. Rămâneți aici!
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile. Pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
5: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
0: Dar cu o nevoie?
5: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există cumva paradoxal, un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat. Dar totuși nu înțelege cât de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta, nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic cam mult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să îi ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile. Unde credeți că se întâlnesc credința și istoria? În oameni, în ritualuri, în comunități, în instituții? Care ar fi punctul tangențial care le leagă?
5: Credința ar trebui să meargă într-un timp care este anistoric. E greu să spui în trecut dacă un om a fost într-adevăr credincios, adică în afară de sfinți care și-au luat eticheta ca atare. La restul va fi o dezbatere permanent deschisă, pentru că una este ceea ce au făcut oamenii și este obiect de cunoaștere publică, alta este ce au făcut oamenii în forul lor. Era la un moment dat o nuvelă, cred că era, despre, sau o istorisire în orice caz, despre cât de corect era preotul care știa că nu mai crede, dar continua să facă slujbă și să aibă grijă de oameni. Și socoteala în istorioara aia era că mai bine face, că deși și-a pierdut credința, continuă și așteaptă să-i revină. Credința e o chestiune pe care nu prea poți să o detectezi așa, nici în istorie, și pe care nu prea poți să o stimulezi, nu prea poți să o înțelegi. Are prostul obicei să fie contraintuitivă, de multe ori în perioade grele, în perioade de prigoană, sau vorbesc ori la nivel de grup, ori la nivel individual, are tendința să sporească. Este cumva și un mod de funcționare a ființei umane care își caută tot timpul compensații. Dacă primește rău din afară, caută să găsească ceva pozitiv în interior. Din punctul ăsta de vedere, este o veste bună în faptul că Dumnezeu a lucrat învierea deodată cu noi și noi deja trăim în ideea perspectivei paradisului. Eu încerc tot timpul, și aici vă rog să mă scuzați, sentimentul ăsta al învierii e frumos să fie trăit individual, eu încerc să nu devin patetic în discurs, tocmai de-aia îmi caut foarte bine cuvintele. Pe de altă parte, istoria și credința s-au împletit dintotdeauna. Adică există tot timpul sentimentul ăsta de așteptare. Inclusiv în ultimile sale cuvântări, Iisus a arătat semnele vremii, adică semnele sfârșitului lumii. Mai înainte să ajungă pe cruce, le-a spus ucenicilor că va veni o vreme când se vor preschimba cerul și pământul și că asta este, de fapt, așteptarea noastră cea de pe urmă. De-aia trebuie să fim tot timpul vigilenți, să spunem, deși cuvântul vigilent implică de a sta de pază la ceva, să nu ne lăsăm toropiți, mai bine spus.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
0: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Ora 11, doamnelor și domnilor, începem cu imaginile momentului la Digi24. Președintele Nicu Ciordan împreună cu băiețelul lui la o expoziție în capitală. Vorbim de cea mai mare expoziție de apărare din regiune. Este și cea mai amplă din punct de vedere al organizării, cu peste 550 de companii expozante din 36 de țări.

0: Rebecca Manea este și ea la acest eveniment și vine cu detalii de acolo. Te ascultăm, Rebecca. Vă reamintesc că în scurt timp președintele ar trebui să facă și declarații pe care le veți vedea aici în direct la Digi24. Rebecca, te rog.
1: Bun găsit tuturor. Președintele Nicușor Dan a fost însoțit în această dimineață de băiețelul său Antim la expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security. De aici, de pe platforma Romain Robăneasa, a ajuns un pic după 9:30, iar prima oprire a fost la Cupa Campionilor Europeni din 1986, atunci când trofeul a fost câștigat de Steaua București. Apoi șeful statului, alături de fiul său, s-a urcat împreună într-un avion F-35, s-a uitat un pic acolo, băieților era foarte curios și după aceea în vizita celor doi l-am văzut pe fiul președintului primind chiar și o jucărie, o mașinuță în fugă în vizita acestora și au continuat apoi vizita și au continuat să vadă expoziția. Este, vă reamintesc, principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare și securitate aici la București și totodată după această vizită a președintelui vom aștepta și declarații aici în scurte momente după ora 11.
0: Rebecca, mulțumim! Cel mai mare parc din București intră în reabilitare. Herăstrău a devenit o ruină după ce ani de zile a fost lăsat în paragină. Malurile sunt surpate, iar trotuarele brăzdate de cratere. Ce lucrări se vor face acolo, ne spune colega mea Cezara Scutari.
2: Bun găsit! Parcul Herăstrău a ajuns într-un stadiu avansat de degradare. O simplă plimbare pe lângă lac a devenit cu adevărat periculoasă. Asta pentru că malurile sunt foarte abrupte și pe alocuri se prăbușesc în apă. Este nevoie urgentă de lucrări de reabilitare. Primarul general Ciprian Ciucu a spus că în următoarea perioadă lacul Herăstrău va fi golit pentru lucrări majore de consolidare a malurilor. Este nevoie de această intervenție deoarece malurile se surpă constant iar eroziunea avansează de la an la an. Proiectul presupune lucrări de îndiguire din beton direct în albia lacului. Autoritățile admit că vor exista perioade de disconfort pentru bucureșteni, dar amânarea lucrărilor ar aduce la degradarea accelerată a acestei zone. Durata exactă a șantierului urmează să fie stabilită împreună cu constructorul. Iar teatrul de vară va fi transformat într-o grădină culturală. În paralel, municipalitatea pregătește un plan mai amplu de regenerare care ar urma să includă restaurarea unor zone din parc, precum debarcaderul și grădina japoneză. Potrivit primăriei capitalei, parcul a fost reabilitat complet ultima oară în 2007, dar de atunci nu a fost întreținut corespunzător.
0: La mai bine de 8 ani de la violențele jandarmilor împotriva protestatarilor pașnici adunați în Piața Victoriei la mitingul diasporei, procesul 10 august este aproape de final. Astăzi este ultimul termen la care inculpații pot da declarații în fața instanței. În urmă cu puțin timp, la instanța a ajuns și Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei și coordonator al intervenției jandarmilor la protestul din august 2018.
3: Bună ziua! Ce s-a declarat în fața judecătorilor?
0: Colega mea, Ioana Cornev, este și ea la Tribunalul Militar București și vine cu mai multe informații de acolo. Te ascultăm, Ioana.
3: Bine te-am regăsit, Mihaela. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Este o zi importantă pentru dosarul 10 august. Este, practic, ultima posibilitate a inculpaților să dea declarații în fața magistraților de la Tribunalul Militar București. A ajuns, este adevărat, Laurențiu Cazan aici la instanță, însă, din informațiile pe care le avem, își așteaptă avocatul pentru a începe ședința. Totodată, astăzi ar urma să ajungă aici și alți foști șefi ai jandarmeriei române. Vorbim despre Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile. Procurorii susțin că aceștia ar fi coordonat intervenția în forță din 10 august 2018, atunci când jandarmii au folosit inclusiv gaze lacrimogene și au dispersat protestul din Piața Victoriei. Este un termen sensibil, având în vedere că, așa cum vă spuneam, au ultima șansă de a da declarații în fața judecătorilor, însă cel mai probabil, după termenul de astăzi, instanța va rămâne în pronunțare. Asta înseamnă că ne putem apropia de o primă decizie pe fond, însă în acest dosar, iar în toamna acestui an, să știți că faptele ar urma să se prescrie.
0: Ioana, mulțumim. Femeia din Sibiu, arestată după ce și-a ucis mama pentru avere cu ajutorul iubitei milionarului Kreiner, a murit după gratii și, vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Din primele date, femeia s-ar fi sinucis. Detalii are colega mea, Ana Maria Iang. Te ascultăm, Ana Maria.
4: Femeia în vârstă de 38 de ani, acuzată că și-a ucis mama în 2024 pentru a rămâne cu bunurile materiale, și-a luat viața în arest noaptea trecută. Aceasta era încarcerată în arestul IPJ Alba, arestul de la Sibiu fiind în renovare. O anchetă urmează să stabilească modul în care a reușit femeia să își ia viața după gratii. Și vă reamintesc faptul că tânăra a fost arestată în decembrie 2025 împreună cu asistente medicale din Cisnădie. Anchetatorii au stabilit atunci faptul că cele două femei și-au adormit victima cu o doză mare de sedativ, după care au asfixiat-o cu o pernă. În același dosar a fost reținută și Adriana Viliginski, fosta parteneră de viață omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis și el în noiembrie 2023. Aceasta din urmă este acuzată de complicitate.
0: Ana Maria Ianc, mulțumim! Caz șocant într-o localitate din Gorj. Un bărbat a fost reținut după ce ar fi omorât cu brutalitate o pisică. Și vă avertizez, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Cruzimea la adresa animalelor se pedepsește conform legii. O femeie a alertat autoritățile și a spus că animalul ar fi fost bătut până a murit. Mai apoi, cadavrul a fost îngropat într-o grădină. Agenții au analizat camerele de supraveghere din zonă și au deschis un dosar penal. Individul de 63 de ani a fost reținut. Doi polițiști de frontieră din Borș au fost trimiși în judecată pentru luare de mită. Agențiile cereau bani, chiar și 800 de euro, cetățenilor străini pentru a închide ochii la diverse abateri și uneori chiar inventau nereguli. Un caz scandalos despre care ne spune mai multe colegul meu Bogdan Băcilă.
5: Bun găsit tuturor! Cei doi polițiști de frontieră din Oradea acționau în punctele de frontieră Borș 1 și Borș 2, iar faptele pentru care au fost trimiși în judecată au fost comise între septembrie și noiembrie 2025. Aceștia opreau șoferi străini și le puneau în vedere faptul că au comis diferite nereguli, unele reale, altele complet inventate, și de asemenea le spuneau că sunt pasibili cu amenzi usturătoare, chiar și de câteva mii de euro. Li se sugera însă că există și varianta mitei, iar aceasta varia între 50 și chiar 800 de euro. În acest fel, cei doi reușeau să strângă chiar și 1000 de euro într-o zi de muncă. Dacă șoferii susțineau că nu au bani cash asupra lor, aceștia erau însoțiți uneori chiar cu autospeciala de poliție până la cel mai apropiat bancomat pentru a scoate acești bani. Cei doi polițiști aveau chiar și un limbaj codat, nu foloseau bodycam-urile și se pare că după intrarea României în spațiul Schengen, cei doi nu au mai dat nicio amendă, semn că toți banii le intrau în buzunare. Cei doi polițiști de frontieră au fost arestați preventiv anul trecut, iar procurorii au prelungit succesiv aceste măsuri preventive care sunt valabile și în acest moment. Acum dosarul a intrat în faza de cameră preliminară la Tribunalul Bihor.
0: Donald Trump și-a încheiat vizita oficială în China și a părăsit Beijingul după ce a avut noi discuții cu Xi Jinping la reședința oficială a acestuia. Liderul de la Casa Albă anunță acorduri comerciale fantastice și că Beijingul va ajuta la deblocarea strâmtorii Ormuz, China fiind un partener crucial pentru Iran. Aceasta este o vizită care va intra în istorie, a subliniat președintele chinez.
6: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly, become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years, that's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended, because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. When that's no good, can't have it. They cannot have it.
0: Crește numărul morților în urma bombardamentului masiv asupra Kievului din urmă cu două nopți și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. De oameni, inclusiv 3 copii, au fost uciși, au anunțat serviciile de salvare care au încheiat operațiunile de căutare în această dimineață. La acest bilanț se adaugă și 47 de răniți. Mii de metri cub de moloz au fost îndepărtați de pompieri pentru a ajunge la victime. Primarul Kievului a anunțat pentru astăzi zi de doliu. A fost unul dintre cele mai grave atacuri asupra capitalei ucrainene de la începutul războiului. De partea rusă, atacurile aeriene ucrainene asupra orașului Ryazan, aflat la sud-est de Moscova, au ucis 3 persoane și au rănit 12, au anunțat autoritățile de acolo. Uniunea Europeană vrea să limiteze masiv comenzile din afara Uniunii Europene. Propune o taxă de 3 euro care s-ar putea aplica de la 1 iulie. Iar controversa este legată de faptul că vama ar putea fi plătită pentru fiecare articol, nu pentru fiecare colet. În total, România ar putea plăti cel puțin 40 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene. Date suplimentare și explicații primim de la colegul meu, Sebastian Boltea.
7: Bun găsit! În ciuda colectării destul de slabe a taxelor din România, cei 25 de lei plătiți pentru coletele mai ieftine de 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene sunt plătiți integral statului român. În primele 3 luni ale acestui an, în țara noastră au ajuns peste 6,6 milioane de comenzi din afara Uniunii Europene și s-au colectat peste 166 de milioane de lei, echivalentul la 32 de milioane de euro. De la 1 iulie, la nivelul Uniunii, va intra în vigoare și o taxă vamală în valoare de 3 euro, adică puțin peste 15 lei, pentru fiecare comandă sau pentru fiecare categorie de produse, pentru că și aici este o discuție dacă acea taxă vamală se va plăti o singură dată pe colet sau pe fiecare obiect diferit în parte. Surse din Ministerul Finanțelor spun că în prezent încă nu s-a luat o decizie dacă acea taxă se va aplica peste cei 25 de lei plătiți deja sau dacă va fi inclusă în această sumă de bani. În cazul în care nu va fi inclusă, automat fiecare comandă va fi taxată practic cu cel puțin 40 de lei.
0: Primăria Râșnov vrea să extindă gardul electric care protejează orașul de urși. Anul trecut au fost montați 9 km de gard electric, iar intrările urșilor în oraș au scăzut considerabil. Detalii aflăm de la colega mea, Bianca Venter.
8: Bun găsit! Dacă zilele trecute v-am prezentat situații de localități unde oamenii sunt de-a dreptul terorizați de urși pentru că aceștia ajung pe străzi și în curțile oamenilor, astăzi ne aflăm în Râșnov, în județul Brașov, iar aici locuitorii orașului pot spune că au scăpat aproape în totalitate de această problemă și asta după ce autoritățile locale au montat anul trecut gard electric pe o distanță de aproximativ 9 km la limita cu pădurea și chiar dacă sunt urși în zona, aceștia nu mai intră în oraș și nu mai pun oamenii în pericol. Numărul apelurilor la 112 de când a fost montat gardul electric a scăzut cu aproximativ 90%, semn că această metodă este extrem de eficientă și acum autoritățile locale vor să extindă acest proiect și să extindă suprafața protejată cu gard electric, iar în zonele în care nu va putea fi montat, de exemplu drumuri sau intersecții, autoritățile vor să pună camere de supraveghere, astfel încât să monitorizeze acele zone și să intervină extrem de rapid în cazul în care apare un urs, să îi protejeze pe locuitorii orașului, dar și pe turiști.
0: Acum avem date noi despre vreme. La mijlocul lunii mai, meteorologii anunță că în jumătate de țară va fi cod galben, inclusiv în capitală. Va ploua, vor fi fenomene electrice, iar în unele zone, grindină și vijelii. Toate datele vin chiar acum de la Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
9: Bine v-am găsit, vremea va fi instabilă în weekend, iar în jumătatea sud-vestică va fi cod galben. În Crișoana, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete, fulgere și pe spații mici grindină. În intervale scurte de timp se vor acumula până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. În plus, vântul va avea intensificări, va sufla cu până la 70 de km pe oră și vor fi vijelii. Alerta va intra în vigoare mâine la ora 14. În același același timp, până duminică va fi valabilă o informare de vreme severă. În a doua parte a zilei de mâine și noaptea, atmosfera va fi schimbătoare în sud, vest, nord, vest, centru și la munte. Va ploua și se vor strânge cantități mari de apă. Temporar vor fi căderi de grindină și fenomene electrice. Duminică vremea se va răci accentuat în regiunile sudice și sud-vestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Iliana, mulțumim. Crește tensiunea la Londra, unde premierul Keir Starmer luptă pentru supraviețuirea politică. Manevrele în propriul său partid pentru a-l înlătura de la conducere s-au intensificat. Unul dintre potențialii rivali, ministrul sănătății, a demisionat din guvern. Într-o scrisoare extrem de critică adresată șefului partidului laburist, a scris că nu mai are încredere în viziunea și capacitatea sa de lider. Criza din partid a izbucnit după rezultatele dezastruoase de la alegerile locale și regionale. Eșecul electoral vine după o serie de controverse care îl slăbiseră pe premier. Starmer este cel care, cu nici 2 ani în urmă, readucea laburiștii la putere după 14 ani de opoziție. Avertisment dur al fostului premier italian Mario Draghi pentru Europa. Pentru prima dată, europenii sunt cu adevărat singuri împreună. Draghi a făcut declarații în discursul său din Germania, unde a primit un premiu pentru contribuția sa la unitatea europeană. Avertismentul vine în condițiile în care Europa se confruntă cu probleme economice grave și tensiuni tot mai mari cu Statele Unite. Donald Trump amenință din nou cu majorarea tarifelor și critică necontenit Europa pentru cheltuielile sale militare. Cu un Washington ostil și o Rusie pusă pe război, țările europene sunt într-un impas greu de gestionat. Totuși, cancelarul Germania a transmis lui Vladimir Putin un mesaj clar. Europa decide singură. Este răspunsul lui Friedrich Merz la cea mai recentă propunere a președintelui rus, și anume cea ca fostul cancelar german să participe la eventuale negocieri Europa-Rusia.
10: La prima volta dal 1949 gli europei devono affrontare la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza alle condizioni che noi una volta davamo per certe. Neppure la Cina offre un ancoraggio alternativo. Essa genera surplus industriali di dimensioni tali che il mondo non può assorbire senza svuotare la nostra base industriale e sostiene in maniera diretta il nostro avversario, la Russia. In un mondo di partenariati che cambiano, ogni dipendenza strategica deve essere riesaminata. Per la prima volta nella nostra vita siamo per davvero soli insieme.
11: Gesprächsbereitschaft erfordert Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten. Und last but not least, wir Europäer entscheiden selbst, wer für uns spricht. Niemand anders.
0: Vremurile disperate cer măsuri disperate. Italia vrea să reia producția de energie nucleară după aproape 30 de ani de la sistarea ei. Anunțul a fost făcut de premierul Giorgia Meloni, care are și un termen. Războiul din Iran însă grăbește planurile Italiei. Detalii are corespondentul Digi24, Adela Mohan.
12: Italia are unele dintre cele mai mari facturi la energie din Europa, iar această criză a fost adâncită de războiul din Iran. Ca atare, guvernul caută soluții, poate nu cele mai bune, nu cele mai ecologice, nu cele mai ieftine, astfel încât să acopere deficitul de 15% pe care Italia îl are în acest moment. Procentul de 15% de energie din necesar este acoperit în acest moment din importuri, o energie așadar mai scumpă decât dacă ar fi produsă pe plan local. Giorgia Meloni a declarat că până la 1 iunie vor fi gata proiectele pentru reluarea producției de energie nucleară în Italia. Italia a desființat toate centralele nucleare în 1987, la scurt timp după accidentul de la Cernobâl. În 2011, guvernul Berlusconi a vrut să reia această producție, a inițiat și un referendum în acest sens, însă atunci peste 90% dintre italieni au spus că nu vor ca în țara lor să se producă din nou energie nucleară. În principal, motivul a fost faptul că Italia nu a reușit să găsească soluțiile necesare, astfel încât deșeurile radioactive să fie depozitate în mod sigur. Acum, iată, Italia caută din nou această soluție. Specialiștii spun însă că ar fi nevoie de investiții enorme, de peste 1 miliard de euro.
0: Statele Unite intenționează să-l pună sub acuzare pe Raul Castro, fostul președinte al Cubei, potrivit unor oficiali din Departamentul American de Justiție, citați de presa americană. Motivul este un incident de acum 3 decenii. În februarie 1996, două avioane de mici dimensiuni ale unei grupări care contesta regimul de la Havana și care era implicată în lansarea de pliante de propagandă din zbor, au fost doborâte de aviația cubaneză. S-a întâmplat în apropierea insulei, dar la câteva mile nautice în afara spațiului aerian. 4 oameni erau la bord, toți au murit. Raul Castro, fratele lui Fidel, acum în vârstă de 94 de ani, era pe atunci ministrul apărării. E acuzat că a ordonat direct doborârea aeronavelor neînarmate. Inculparea va trebui aprobată de un mare juriu, nu este clar când, dar informația vine în contextul în care Washingtonul tot crește presiunile asupra Cubei. I-a impus o blocadă petrolieră, iar Trump a propus chiar o preluare amicală a țării. Sculptura Danaida, realizată în 1913 din bronz cu foiță de aur, va fi scoasă la licitație luni la New York. Prețul estimat al vânzării, 100 de milioane de dolari, cu 30 mai mult decât actualul record pentru o operă a lui Brâncuș. Și cum o astfel de lucrare merită o reclamă, pe măsură, Nicole Kidman apare în videoclipul de promovare a licitației. Iată!

0: În câteva minute începe Pașaport Diplomatic la Digi24. Eu vă aștept cu un nou jurnal la ora 12. Rămâneți aici!
1: Digi24 FM.
2: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Aurei cu sistemul, că PSD-i partid extremist, cum funcționează? Că mi se pare că s-au abținut săracii atât de mult să nu pară la fel, dar adevărul asta e că, adevărul e că asta e cea mai naturală coaliție din politica românească. Pare genul de coaliție care o să țină. E mai naturală decât coaliția dintre Iliescu și Mineri? Dintre Iohannis și Avioanele Scumpi sau dintre Băsescu și Pahar? Mi-a plăcut mai mult asta, trebuia să râd. Bine. Dar, bă, întrebarea mea e ce fac acum suveraniștii, oamenii care au votat Partidul Aur sau Mișcarea Suveranistă, ce fac? Ei cum o dau acum? Care-i scuza lor? Că până la urmă în ADN-ul lor, partidele astea sunt exact același lucru, au aceeași masă de votanți, exact ca pe principiul vastor comunicante. Dacă scade unul, crește altul, e exact aceeași chestie, nu e nimic diferit sau nu. Dar hai să vorbim un pic de ce a făcut PSD-ul în ultimul an. Cum s-a comportat PSD-ul? Pentru că PSD, în ultimul an în care au fost la guvernare, în fiecare zi, o zis că pleacă de la guvernare. Bă, deci s-a comportat efectiv, nu știu dacă ați observat fața ta, efectiv comportamentul PSD-ului a fost fix ăsta. Noi acum plecăm. Dacă nu, știți relația aia foarte toxică? Când iubita sau iubitul, dar să zicem că iubita tot timpul te amenință că pleacă? Orice nu-i convine ei. Fii atent, dacă mă superi, eu acum plec! Și efectiv, PSD în ultimul an doar asta au făcut. Era tot timpul cu bagajul la ușă. Uite cum facem, eu acum plec. Și noi eram toți, da, plecați. Nu, chiar plec. Da, chiar pleacă. Nu, serios, uite, acum plec. Și-o plecat și-o trântit ușa și după aia o stat după ușă să uite dacă plânge cineva după ei.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.

0: 6 milioane de franci, un diplomat în exil și regimul comunist român care își urmărea dușmanii inclusiv în instanțe internaționale. Pare ficțiune, dar este istorie documentată. Întrebările pe care le ridică dosarul Crețianu sunt despre cine controla memoria și banii unei țări care dorea să-și păstreze valorile. Ne răspunde la ele istoricul Diana Mandache și autoarea volumului Banii Exilului. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic. Diana Mandache, istoric și autoarea volumului Banii Exilului, bine ați venit la Pașaport Diplomatic.
1: Vă mulțumesc pentru invitație.
2: În anii tulburi de după 1944, elitele românești simțeau că nisipurile se mișcă sub picioarele vechii ordini. Au început să transfere discret fonduri către diplomații aflați în Occident, convinse că banii pot ancora, măcar în străinătate, o imagine a României care acasă era pe cale să fie demolată cu totul. Banii exilului nu erau niște fonduri, erau o formă de rezidență tăcută. Un pariu că lumea liberă va auzi vocile celor care insistau ca România să nu fie uitată ca națiune cu identitate proprie, chiar în clipa în care regimul de la București o transforma cu metodă în simplă provincie a blocului sovietic.
0: Vorbim despre cea mai recentă carte pe care ați publicat-o la editura Corint, Banii Exilului, este Procesul Crețianu în Elveția, așa cum îi spune și titlul. Foarte pe scurt, să facem un rezumat. Despre ce e cartea?
1: În primul rând este vorba de un fond special creat pentru exil în eventualitatea în care România era ocupată de sovietici. Ideea pornise din anii războiului 1943-44, iar evenimentul defalcarea acestei sume pentru Alexandru Crețianu se produce la începutul anului 1945 până la sfârșitul războiului în Europa. Este vorba despre un proces internațional pe care statul român îl intentează asupra unui diplomat, la acea oră, în 1945, aflat ministrul României la Ankara, iar ulterior plecat în exil. Practic făcea parte din sistemul diplomatic democrat, opus regimului guvernului Petru Groza, pro-comunist, și apoi statului comunist. Era vorba de un nucleu al diplomaților constituit în exil, iar Alexandru Crețianu fusese ales la propunerea lui Iuliu Maniu de a deține un fond politic. Deci este vorba de un proces care al statului român, care a urmărit recuperarea unei sume de bani, 6 milioane de franci elvețieni. Statul comunist avea să poarte acest proces invocând dreptul public românesc care nu putea fi aplicat în Elveția, deoarece Elveția și România nu aveau încheiat o convenție bilaterală și faptul că exista o incompatibilitate între dreptul elvețian și cel public românesc. Au fost răgănate, invocate tot felul de chichițe juridice și a durat din 1945 până în septembrie 1956 acest proces, finalizat cu victoria lui Alexandru Crețianu, deoarece contul creat în numele său la o bancă din Elveția a fost perfect legal.
0: Țin minte că atunci când făceam școală în timpul perioadei comuniste se tot vorbea la istorie, istoria mistificată de comuniști, despre faptul că regimul de dinainte de comuniști, regimul regelui, după care guvernul liberal, a fugit cu banii din țară. Vorbim despre genul acesta de conturi care de fapt au fost deschise cu ce scop? Acești 6 milioane de franci elvețieni pe care Alexandru Crețianu, în calitate de reprezentant diplomatic al României la vremea respectivă, i-a primit pe numele său. Asta arată o mare încredere pe care statul o avea în funcționarii săi publici, pentru că până la urmă asta este un diplomat. La ce erau de fapt folosiți acești bani? De ce diplomații pe vremea respectivă primeau sume atât de mari de bani?
1: Era vorba de fonduri speciale create de statul român, iar Ministerul Afacerilor Străine, așa se numea la acea vreme, dirija, administra acești bani, în special în anii războiului, în capitale din state neutre, cu cum era Berna, Ankara, Stockholm, Madrid, Lisabona.
0: State care nu erau implicate în război, da.
1: State foarte importante. Erau create, evident, exista un regim juridic, decretele și legi, care prevedeau modul de constituire a acestor fonduri speciale, cheltuieli speciale, iar ulterior numite fonduri pentru interese superioare de stat, asta din noiembrie 1944. Fondurile speciale erau create pentru condiții extreme, excepționale de război, în care diplomația trebuia să poată funcționa, deci erau folosite pentru întreținerea și plata personalului diplomatic, cheltuieli legate de sediile diplomatice, dar și aspecte informative, politico-informative, care aveau caracter confidențial în anii războiului. Evident că acest lucru a fost continuat și în timp post 23 august 1944, în guvernarea Sănătescu, prin adoptarea unei noi legi care de fapt justifica o continuitate juridică privind regimul fondurilor speciale externe. Deținând fonduri speciale externe, statul român putea acționa și putea să-și asigure continuitatea în cazul ocupării sovietice și instaurării unui regim pro-comunist, astfel încât diplomația și diplomații, în principal din statele neutre, puteau acționa și să se constituie într-un nucleu al exilului românesc, fapt care s-a și întâmplat.
0: Și să păstreze adevăratele valori ale țării care erau departe de fi cele comuniste. Aș face o paralelă poate forțată, pentru că în prezent România, din fericire, nu mai are comunism, însă această amenințare venită dinspre Est e permanent la granița noastră și chiar și în interiorul țării, pentru că mentalitățile, știm foarte bine, se schimbă în perioade foarte mari de timp. Dacă ar fi să facem această paralelă, România de atunci, din timpul războiului, și România de acum, din prezent, considerați că mai facem la fel de bine acest gest de a păstra valorile reale ale țării? Diplomați avem în continuare, iar România are diplomați foarte buni, dar din perspectiva dumneavoastră de istoric, comparând istoria de atunci cu istoria pe care o trăim în prezent, cum vedeți lucrurile?
1: Da, acum trăim niște vremuri mai deosebite, volatile, fragile, din punct de vedere politic, economic și chiar diplomatic. Trebuie să știi cum să manevrezi în acest tablou complex al relațiilor politico-diplomatice și militare internaționale. Iar în ceea ce privește regimul fondurilor speciale, acestea există dintotdeauna. Sunt fonduri care sunt aflate în diverse state importante din punct de vedere al relațiilor politice și diplomatice cu România și care au și credibilitate a sistemului bancar internațional. Căci în 1945 și în continuare, Elveția constituie un sistem credibil bancar.

0: arhivele elvețiene trebuiau să dețină documente juridice și nu numai, politico-diplomatice, referitoare la acest important proces intentat de statul român contra unui diplomat, a desfășurat pe teritoriul elvețian, deci implica o atitudine importantă a autorităților politice și diplomatice. Am ajuns în perioada post-pandemie, în care toată lumea, sau multă lume, stătea acasă și totul era închis, să studiez la arhivele din Elveția online. Am aplicat, am urmat toate procedurile și fără să mă deplasez, așteptând, dar nu exagerat, deci accesul la informație și la cercetare în străinătate, spre deosebire de România, trebuie să spun, este facil. Te ajută în documentare, pentru că acolo era evident spusă și tema mea de cercetare și ce intenții aveam, acea de a publica o carte, dar totul este transparent și te ajută în cercetare, lucru care acum în România și nu numai, și în ultimii ani aceeași situație este destul de dificilă. Asta este o mare îngrijorare a mea, pentru că se vorbește foarte puțin despre cercetarea istorică. Adică în loc să fii ajutat, uneori ești lăsat în așteptare.
1: Această cercetare minuțioasă pe care ați făcut-o în arhivele elvețiene studia, de fapt, o serie de documente juridice. Cartea este, practic, prezintă pas cu pas toate etapele procesului, documente despre România comunistă ulterior și despre cum a încercat regimul comunist să recupereze acești bani.
0: Da, sunt o combinație de documente juridice, foarte importante și foarte revelatoare la relațiile româno-elvețiene, cum politicieni și diplomați români puneau presiune pe politicienii din Elveția să intervină în justiția elvețiană, ei neînțelegând sau se făceau că nu înțeleg ceea ce înseamnă separația puterilor în stat. Deci această carte arată independența justiției și fapt care trebuie înțeles în România. Faptul cum autoritățile elvețiene n-au ținut cont de presiunile politice venite din România, fie era că era vorba de guvernarea dr. Petru Groza sau fie că era vorba de politicienii comuniști din Republica Populară Română și ulterior în Republica Socialistă România, ținând cont și neintervenind în actul juridic. Este foarte important acest lucru, dar spuneam că sunt o serie de combinări de documente, acte juridice, note contabile, inclusiv din arhivele diplomatice ale Ministerului de Externe din România, declarații notariale, rapoarte diplomatice sau corespondență diplomatică, fie românească, fie elvețiană. Sunt extrem de interesante pentru că recompun nu numai acest proces din punct de vedere juridic, dar și din punct de vedere al relațiilor politice și diplomatice într-o perioadă a începutului războiului rece.
1: Momentul în care România era privită cum de partenerii săi?
0: Era privită ca un stat unde procesele erau politice, ideologice și chiar dacă politicienii sau diplomații comuniști susținau aplicarea hotărârilor tribunalelor din România comunistă, evident că acest lucru nu putea fi aplicat pentru că nu exista o convenție bilaterală, pentru că elvețienii știau foarte bine că erau procese politice și că fuseseră judecate în absența diplomaților români.
1: Revenind la procesul despre care discutați în Banii Exilului, statul român s-a străduit foarte mult în diferite etape să câștige acest proces și totuși la final l-a pierdut. Ce a dus la pierderea acestui proces foarte complex?
0: În primul rând, justiția elvețiană, în cursul acestei perioade, aproape 11 ani, n-a intrat în problema de fond. Dreptul public românesc fiind incompatibil, în schimb, ei au analizat actele care s-au desfășurat pe teritoriul elvețian și dacă era legală deschiderea și transferul acestei sume la Banca Union de Bank Swiss, UBS, din Berna. Primul act care a fost analizat a fost ordinul ministerial al ministrului de externe Constantin Vișoianu din ianuarie 1945, fiind considerat de justiția elvețiană un act de guvernament, prin care ordona transmiterea defal-

0: Care din fondul special au acestei sume de separare, sumei de 6 milioane de franci elvețieni. Acest moment al separării banilor de fondul special era bine pregătit juridic și a constituit de fapt faptul că era bani personal destinați lui Alexandru Crețeanu, conform decretului adoptat în noiembrie 44, articolul 5, totul era în deplină legalitate. Apoi momentul depunerii a fost de asemenea legal, fiind un cont personal, deci confidențial. Evident că legislația privind separarea acestor bani prevedea condiții speciale, confidențiale, care nu puteau fi spuse pentru nimic în lume.
1: Și diplomatul despre care vorbim, cel care a primit această sumă de bani,
0: Anastasiu, și,
1: da, dar ulterior această sumă a fost transferată Crețeanu. Pe numele lui Alexandru Crețeanu, care era reprezentantul diplomatic al României, întâi la Ankara, după care a emigrat în Statele Unite. Cum să-l privim? Este un personaj bun sau este un personaj rău până la urmă? Controversa a fost, a apărut, probabil a fost și alimentată ulterior de statul român furios că pierdea acest proces.
0: Da.
1: Cum să privim acest personaj?
0: Nu, el a fost un diplomat de carieră, un om apreciat încă din anii războiului, fiind cureaua de legătură de la Cairo, unde se purtau negocieri pentru încheierea armistițiului, și politicieni din România, inclusiv de aliați, era văzut ca un om de încredere. El depusese jurământ de credință față de pentru intrarea în serviciu diplomatic, dar ulterior, în 1940, pentru regele Mihai, fiind monarhist, regalist, democrat, el a urmat fix ordinul ministrului de externe Constantin Vișoianu. Deci, din punct de vedere juridic, el a ieșit câștigător în acest proces. În schimb, o umbră a planat asupra lui din cauza rivalităților din exil. Era vorba de o parte din bani fuseseră dispuși pentru susținerea scrierii unor rapoarte la conferința de pace de la Paris de către un grup de diplomați aflați în exil, deci în paralel cu delegația oficială a României, iar altă parte pentru constituirea Comitetului Național Român, Guvernul în Exil al României. Și primul președinte a fost generalul Rădescu, care intră într-un conflict cu Alexandru Crețeanu privind destinația acestor fonduri. Crețeanu se explică în corespondență personală cu un alt ambasador, Nicolae Comnen, aflat în exil, în care spune că acest fond este un fond personal, dat pe încredere, printr-un ordin ministerial la propunerea lui Iuliu Maniu, care era folosit după propria sa conștiință, numai pentru chestiuni politice, nu pentru acțiuni umanitare oferite intelectualității din exil, pentru că oricum suma nu era foarte mare și nu ajungea să întrețină tot exilul românesc. Deci el a fost privit cu suspiciune, în primul rând pentru că nu a făcut transparente aceste cheltuieli.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
5: Cu siguranță.
4: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
5: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale, pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
6: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
5: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Medicina viitorului ne vorbește despre tehnologiile care schimbă deja modul în care înțelegem sănătatea. Inteligența artificială ar putea estima riscul cardiac, telefonul mobil, un nou instrument pentru înțelegerea sănătății mentale, alimentația conștientă și impactul ei asupra organismului. Invitații ediției sunt Anca Bârdan, medic genetician, și Răzvan Șerban, medic cardiolog.
8: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
9: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
10: Stai, chiar poți să ajungi acolo. Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
1: Tocmai pentru că nu avem o transparență a acestor cheltuieli, dar avem acest cuvânt cheie, care este încrederea că cineva mandatat de un ministru de externe își va face treaba. Revenind la România prezentă și din nou apelez la profesia dumneavoastră de istoric, mai regăsim acest tip de încredere în prezent?
0: Eu am convingerea că există oameni de încredere. Probabil că nu știm de ei. De obicei, oamenii care muncesc mult și
1: sunt discreți,
0: sunt acea față nevăzută a lucrurilor. Eu sunt convinsă că există. Dar în același timp trebuie să spun că la schimbarea regimurilor politice, uneori acele fonduri speciale create au fost abuzate, fiind create fonduri, conturi personale, personalizate, și atunci unele au fost sustrase, cum a fost probabil după evenimentele Revoluția din decembrie 1989.
1: Și ca să concluzionăm această discuție despre banii exilului, cartea pe care ați publicat-o recent la editura Corint, care să fie concluzia și cu ce să rămânem după această carte?
0: Deci cartea este o carte istorică, diplomatică, conține istoria diplomației, dar și o istorie juridică a unui proces internațional. Eu zic că independența justiției este numărul unu și care trebuie să stea în atenția noastră. De asemenea și rolul diplomaților și a diplomației în situații de criză, ca și situațiile politice excepționale care pot crea situații excepționale în care oameni în poziții cheie trebuie să facă față și trebuie să fie fidel democrației.
1: Și să țină, cum spunem noi, steagul sus al unei țări care să aibă principii și valori. Diana Mandache, vă mulțumesc foarte mult pentru această conversație.
0: Mulțumesc.
1: Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe conturile noastre de X și Instagram. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe vinerea viitoare de la 11:30 și în reluare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta, că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât aur în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul aur derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și aur. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea aur. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, începe un nou jurnal la Digi24 și ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. PNR decide astăzi direcția economiei României. Pe masă sunt trei scenarii: de creștere, menținere sau reducerea dobânzii cheie. Economia a fost pusă la încercare și din plan extern, iar efectele conflictului din Orientul Mijlociu încă nu se simt cu adevărat, susțin experții fiscali. Dezbatem subiectul în câteva momente. Ne uităm în jurnal și la vreme, pentru că meteorologii spun că jumătate de țară va fi sub cod galben, cu ploi, vijelii și chiar grindină. Inclusiv capitala este vizată de aceste alerte. Ne aduce prognoza completă directorul general ANM, Elena Matescu, imediat în jurnal. Și facem o trecere în revistă și în plan extern și ne uităm la vizita lui Trump în China, după ce a avut noi discuții cu Xi Jinping. Liderul de la Casa Albă anunță acorduri comerciale fantastice. Președintele american a făcut un anunț și despre deblocarea strâmtorii Ormuz. Despre ce este vorba, vă spun imediat în jurnal. Acestea sunt subiectele. Începem! Și deschidem jurnalul cu informația momentului în plan politic. Ilie Bolojan demontează acuzațiile aduse de foștii parteneri de guvernare în legătură cu prețurile tot mai mari. Premierul demis le reamintește socialdemocraților că și ei au fost la putere în anii în care cheltuierile statului au scăpat de sub control.
1: Este oricum anormal și imoral ca atunci când guvernele noastre, guvernele care au fost în 2023-2024, au dat foc la acoperișul casei României, adică au generat deficite prin aruncarea banilor către toate direcțiile, în scop electoral, în mod evident, prin inflația care a fost generată, să vii și să-l critici pe cel care vine să stingă focul, pentru că atunci când stingi focul, în mod inevitabil, apa mai distruge câte ceva.
0: Critici de la vârful PNL la adresa lui Nicu Șordan. M-aș fi așteptat să dea mai multă susținere guvernului Bolojan și să fie oprit PSD să depună această moțiune de cenzură, o spune Dan Motreanu. Într-o intervenție la Digi24, secretarul general al PNL a vorbit și despre varianta unui premier tehnocrat.
2: Nu mergeți la Cotrocen cu propunerea de renominalizare a domnului Ilie Bolojan. Nu? Acum.
3: Acum nu. În primă fază.
2: În primă fază nu.
3: Da.
2: Nu veți susține un premier tehnocrat.
3: Nu. În principiu nu.
2: Bun. Astea sunt mesajele pe care le transmiteți președintelui Nicu Șordan. Și atunci, care va fi soluția?
3: Păi, soluția ce-i nu poate fi...
2: Ce-i veți recomanda președintelui României să fac?
3: Ceea ce am recomandat și public, că totuși am văzut că în Parlament există o majoritate. Ea s-a manifestat la moțiunea de cenzură și cred că această colaborare între PSD și AUR trebuie astăzi oficializată.
2: Președintele Nicu Șordan, foarte onest vă întreb, ce credeți? A jucat corect în această perioadă, domnule Motreanu?
3: Președintele Nicu Șordan a spus foarte clar că își dorește să fie mediator.
2: Vă așteptați la altceva?
3: Eu personal da.
2: La ce v-a așteptat?
3: Să dea mai multă susținere guvernului Bolojan, știind ce greu s-a format acest guvern și știind foarte bine în ce situație este România. Cred că ceea ce ar fi trebuit sau ce așteptare aș fi avut eu de la președintele țării e de a fi oprit PSD-ul să depună această moțiune de cenzură. Crizele politice sunt ca războaiele. Știi cum încep, dar nu știi cum se termină.
0: Președintele Nicu Șordan este împreună cu băiețelul lui la o expoziție în capitală. Vorbim despre cea mai mare expoziție de apărare din regiunea Mării Negre. Este și cea mai amplă din punct de vedere al organizării, cu peste 550 de companii expozante din 36 de țări. Cei doi au fost întâmpinați de ministrul apărării, Radu Miruță, iar apoi au urcat într-o aeronavă F-35, după care au continuat vizita la standurile expozanților.

0: În scurt timp, președintele Nicușor Dan va face declarații pe care le veți urmări în direct aici la Digi24. Așteptăm să vedem și dacă va răspunde la întrebări politice în condițiile în care știm că luni vor avea loc consultări oficiale la Palatul Cotroceni. Întreaga zi este ocupată cu aceste consultări. Vom vedea și care vor fi concluziile. Luni, Nicușor Dan ar putea sau nu să vină și cu o propunere de premier. Vom vedea exact ce se întâmplă și ce vor transmite partidele politice președintelui la aceste consultări. Declarațiile imediat aici la Digi24. La mai bine de 8 ani de la violențele jandarmilor împotriva protestatarilor pașnici adunați în Piața Victoriei la mitingul diasporei, procesul 10 august este aproape de final. Astăzi este ultimul termen la care inculpații pot da declarații în fața instanței. În această dimineață la instanță a ajuns și Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei și coordonator al intervenției jandarmilor la protestul din august 2018.
1: Bună ziua! Ce s-a declarat în fața judecătorilor?
0: Colega mea, Ioana Cornev, este și ea la Tribunalul Militar București și ne aduce toate informațiile.
1: Bine te-am regăsit, Mihaela. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Este o zi importantă pentru dosarul 10 august. Este, practic, ultima posibilitate a inculpaților să dea declarații în fața magistraților de la Tribunalul Militar București. A ajuns, este adevărat, Laurențiu Cazan aici la instanță, însă, din informațiile pe care le avem, își așteaptă avocatul pentru a începe ședința. Totodată, astăzi ar urma să ajungă aici și alți foști șefi ai jandarmeriei române. Vorbim despre Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile. Procurorii susțin că aceștia ar fi coordonat intervenția în forță din 10 august 2018, atunci când jandarmii au folosit inclusiv gaze lacrimogene și au dispersat protestul din Piața Victoriei. Este un termen sensibil, având în vedere că, așa cum vă spuneam, au ultima șansă de a da declarații în fața judecătorilor, însă cel mai probabil, după termenul de astăzi, instanța va rămâne în pronunțare. Asta înseamnă că ne putem apropia de o primă decizie pe fond, însă în acest dosar, iar în toamna acestui an, să știți că faptele ar urma să se prescrie.
0: Doi polițiști de frontieră din Borș au fost trimiși în judecată pentru luare de mită. Agenții le cereau bani, chiar și 800 de euro, cetățenilor străini pentru a închide ochii la diverse abateri și uneori chiar inventau nereguli. Un caz scandalos despre care ne spune mai multe colegul meu Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Cei doi polițiști de frontieră din Oradea acționau în punctele de frontieră Borș 1 și Borș 2, iar faptele pentru care au fost trimiși în judecată au fost comise între septembrie și noiembrie 2025. Aceștia opreau șoferi străini și le puneau în vedere faptul că au comis diferite nereguli, unele reale, altele complet inventate, și de asemenea le spuneau că sunt pasibili cu amenzi usturătoare, chiar și de câteva mii de euro. Li se sugera însă că există și varianta mite, iar aceasta varia între 50 și chiar 800 de euro. În acest fel, cei doi reușeau să strângă chiar și 1000 de euro într-o zi de muncă. Dacă șoferii susțineau că nu au bani cash asupra lor, aceștia erau însoțiți uneori chiar cu autospeciala de poliție până la cel mai apropiat bancomat pentru a scoate acești bani. Cei doi polițiști aveau chiar și un limbaj codat, nu foloseau bodycam-urile și se pare că după intrarea României în spațiul Schengen, cei doi nu au mai dat nicio amendă, semn că toți banii le intrau în buzunare. Cei doi polițiști de frontieră au fost arestați preventiv anul trecut, iar procurorii au prelungit succesiv aceste măsuri preventive care sunt valabile și în acest moment. Acum dosarul a intrat în faza de cameră preliminară la Tribunalul Bihor.
0: Caz șocant într-o localitate din Gorj. Un bărbat a fost reținut după ce ar fi omorât cu brutalitate o pisică și vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. O femeie a alertat autoritățile și a spus că animalul ar fi fost bătut până a murit. Mai apoi, cadavrul a fost îngropat într-o grădină. Agenții au analizat camerele de supraveghere din zonă și au deschis un dosar penal. Individul de 63 de ani a fost reținut și vă reamintesc, cruzimea la adresa animalelor se pedepsește conform legii, iar în situații de acest tip puteți apela numărul de urgență 112. Majorarea veniturilor unor bugetari prin viitoarea lege a salarizării trebuie să vină la pachet cu unele concedieri, spune Ilie Bolojan. Premierul interimar avertizează că țara are cheltuieli cu salariile mult prea mari raportat la încasările la buget.
3: Ce constatăm? Că decalajul de salarizare dintre sectorul public și cel privat se adâncește. Se vede foarte clar această tendință. De asemenea, avem creșteri salariale în sectorul public, care n-au ținut cont de productivitate și aici se vede tendințele pe care le avem. Constrângerile pe care le avem țin de păstrarea unui procent a anvelopei salariale ca pondere din PIB-ul României, care să se situeze foarte puțin peste 8% din PIB. Astăzi avem 8,1% din PIB și deci nu vom putea avea o pondere mai mare a acestei anvelope în anii următori, pentru că efectiv nu ne putem permite, nu pentru că cineva nu vrea, pentru că altfel am intrat într-o fundătură. Nu avem decât două posibilități reale. Sau o creștere, o corecție de amplitudine mică, dacă nu va fi afectat sectorul public, sau dacă se dorește într-adevăr o amplitudine mai mare, corecții mai mari, creșteri mai mari, reduceri mai mari de inechități, atunci singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reducerea de personal acolo unde nu se justifică, în așa fel încât spațiile eliberate să-ți permită să-i plătești mai bine pe cei care lucrează cu adevărat în sectorul public.
0: Iar România plătește nota de plată a deficitului uriaș din ultimii ani, este concluzia economiștilor. Președintele Consiliului Fiscal avertizează că nivelul de trai nu poate fi protejat atunci când gaura bugetară este mai mare de 9% din PIB. Separat, economia a fost pusă la încercare și din plan extern, iar efectele conflictului din Orientul Mijlociu încă nu se simt de fapt cu adevărat, spun experții fiscali. Între timp, astăzi, BNR decide direcția economiei României și avem trei scenarii: de creștere, de menținere sau de reducere a dobânzii cheie. Ce efecte ar putea avea decizia de astăzi a Băncii Naționale? Discutăm cu invitatul meu de la această oră, domnul Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
4: Bine v-am găsit.
0: Vreau să începem discuția de la ce se întâmplă astăzi la Banca Națională a României, pentru că sunt trei scenarii și fiecare scenariu vine cu efectele lui. La ce ne-am putea aștepta?
4: Cred că se va merge pe o stagnare, adică practic pe o înghețare a dobânzii de politică monetară la 6,5%, pentru că celelalte două variante, aceea de a crește dobânda cheie sau de a reduce dobânda cheie, ambele sunt cu efecte negative. Gândiți-vă că dacă va crește dobânda cheie de pe la 6,5 la 7% sau Dumnezeu știe cât, asta ar însemna că toate creditele se scumpesc. Toate ratele românilor se scumpesc, practic firmele vor avea din ce în ce mai greu acces la finanțare. Și asta înseamnă practic ușa deschisă către o recesiune dură. Dacă dobânda cheie scade, asta înseamnă că se ieftinesc creditele, înseamnă că lumea începe din nou să consume și ajunge, din păcate, din nou la inflație. Adică inflația asta pe care o vedem în momentul de față de 10,7% s-ar putea să se ducă spre 13-14% dacă vom asista la o reducere bruscă a dobânzii de politică monetară. Practic, ecuația e extrem de simplă. Din punctul meu de vedere, cred că Banca Națională va menține această perspectivă de dobândă în speranța că, așa cum spunea și domnul Bolojan mai devreme, din a doua parte anului inflația se va tempera, măcar din perspectiva efectului de plază, altfel spus, va scădea spre 5-6%. Asta nu înseamnă că vor fi ieftiniri.
0: Cum să înțelegem ar putea lucrul să scadă ăsta de la aproape 11% la 6-8%, așa cum spunea și premierul Ilie Bolojan?
4: Din pix, statistic, pentru că nu va mai fi luat în calcul creșterea prețului la energie de anul trecut, atenție, cu 80%, da, am avut o creștere istorică, niciodată în istoria României n-am avut asemenea creștere la prețurile energiei și, pe de altă parte, nu va mai fi luat în calcul creșterea TVA-ului, da, de la 19-21% și al TVA-ului la alimente. Ei, toate astea anul trecut au generat o inflație foarte mare. Anul ăsta nu vor mai fi luate în calcul, motiv pentru care, din punct de vedere statistic, inflația se va tempera, indiferent ce se va întâmpla. poate un 5-6%, asta în cel mai bun scenariu. Mi-e teamă însă că dacă moneda națională va continua să depreciază urmarea crizei politice, semnele astea de întrebare rămân din ce în ce mai puternici.
0: Da, și făcea referire la anumite șocuri. Dacă nu vom mai avea șocuri pe viitor, am putea să vedem o inflație
4: cel
0: ceva mai
4: scăzută. Scenariu, da.
0: Da, dar
4: da, e cel mai bun scenariu.
0: Haideți să vedem, din toată această ecuație, în mijloc trebuie să rămână omul, pentru că se văd măriri ale salariilor medii, nete, dar inflația nu face altceva decât să simțim o scădere a veniturilor. Pentru că și datele oficiale ne arată că salariul mediu net a crescut undeva la aproape 6.000 de lei, în creștere cu aproape 7% față de luna februarie, dar inflația nu a făcut altceva decât ca acest salariu, de fapt, să scadă cu vreo 5%. Cât de mult ne mănâncă inflația din veniturile noastre lunare?
4: Oh, foarte mult. Gândiți-vă la pensionari. Oamenii ăștia au pierdut undeva echivalentul a unei pensii lunare în ultimii 2 ani de zile de pe urma inflației. Pentru că inflația e de fapt o taxă. E o taxă perfidă pe care statul o aplică și care practic ne generează o scădere a valorii banilor pe care avem în portofel. Vă mai aduceți aminte, domnul Ciolacu, când se ducea la magazin cu 100 de lei și cumpăra tot fel de lucruri, mai duce să se mai ducă astăzi cu 100 de lei la magazin. Cred că nu mai cumpără decât niște pâine și niște lucruri foarte simple. Cartofi, ceapă și alte câteva lucruri de strictă necesitate. Nu, banii își pierd valoarea și asta înseamnă inflație. Iar atenție, noi în momentul de față, această inflație pe care o vedem la 10,7%, s-ar putea să fie doar o fotografie de moment. La cum arată perspectivele, mi-e teamă că în luna mai, adică luna asta, inflația va trece de 12%, urmare în principal a deprecierii cursului euro. Noi aducem foarte multă mâncare în principal, dar și produse nealimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte, electronice, toate astea vin cu euro, iar euro a crescut la un nou nivel istoric, 5,2 lei pe fondul crizei politice. Ei, toate astea înseamnă o depreciere a cursului de 2,6-2,7%. Asta înseamnă creșterea inflației cu cel puțin un punct, poate chiar mai mult. De aceea zic, ne va fi rău până să ne fie bine din punct de vedere economic. Eu sper
0: întrebarea
4: că din a doua parte
0: când
4: a
0: noi, dacă ne va fi bine. Lucrurile.
4: Cred că din toamnă lucrurile vor arăta deja mai bine. Uitați-vă inclusiv la datele privind evoluția economică pe primul trimestru. Dincolo de ideea asta de apocalipsă economică, prăbușire economică, pe care bineînțeles politicienii o scot în evidență ca fiind ceva, cum să spun, catastrofal pentru a susține pozițiile politice. Dincolo de chestia asta, datele statistice arată un lucru foarte interesant. Faptul că economia a scăzut doar cu 0,2%. În condițiile în care cam toată lumea să fie așteptat la o scădere de peste 2% în primul trimestru anului, care de regulă e un trimestru în care activitatea economică este foarte redusă. Ce înseamnă asta concret? Înseamnă că firmele și-au cam adaptat activitatea la noua realitate economică. Noi cu toții cumpărăm mult mai atent ceea ce avem nevoie, de la alimente, la produse nealimentare, servicii și toate lucrurile astea, și asta înseamnă că economia s-a recalibrat la noua realitate economică, care nu mai ține cont de ceea ce se întâmplă la Palatul Victoria. Noi știm, cred că stă în ADN-ul nostru național să cădem tot timpul în picioare când e vorba de crize de genul ăsta, că am trecut printr-o mulțime în ultimii 30 de ani, și să ne adaptăm. N-am murit încă, nu suntem într-o criză economică și asta trebuie spus. Știți ce înseamnă criză economică? Înseamnă că toată activitatea economică paralizează. Sute de mii de oameni sunt dați afară. Vă mai aduceți aminte la precedenta criză când am avut peste 100 de mii de români care au avut nevoie de un moratoriu cu băncile să poată să-și plătească ratele. Ei, noi nu suntem în această situație, suntem într-o recesiune care, da, înseamnă o activitate mai redusă, înseamnă niște restructurări de personal, dar nu e capătul lumii, cum spun unii politicieni.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Negrescu, pentru intervenție și pentru această discuție. Un patron de hotel din Mehedinți a fost arestat preventiv după ce ar fi clonat carduri. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi folosit mai multe carduri bancare emise de instituții din străinătate pentru a face plăți frauduloase. Au fost 4 tranzacții reușite în valoare de aproximativ 80.000 de lei și alte 26 de tentative. Detalii are colega mea, Elena Alexandru.
5: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat de 41 de ani, patronul unui hotel de pe clisura Dunării. Acesta este acuzat de procurori că în decembrie 2025 a reușit să intre ilegal în baza de date a mai multor bănci din străinătate și a clonat mai multe carduri, a făcut plăți, a obținut 80.000 de lei, însă în momentul în care a mai făcut alte 26 de plăți, procurorii au intrat pe fir și au blocat aceste plăți în valoare de 7 770 de mii de lei. Acesta a fost percheziționat de către polițiști și procurorii, iar acasă la patronul hotelului au fost găsite mai multe carduri clonate, dar și aparatura cu care acesta le clona au fost confiscate și bărbatul a fost reținut pe o perioadă de 24 de ore. În cele din urmă, instanța a decis ca acesta să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile.
0: Acum avem date noi de la meteorologi. Jumătate de țară va fi începând de mâine sub cod galben cu ploi, vijelii și chiar grindină. Inclusiv capitala este vizată de aceste alerte. Ne aduce prognoza completă chiar directorul general al ANM, doamna Elena Mateescu, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenție.
6: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Una caldă, alta rece, cam așa e cu vremea de la noi în această lună mai.
6: Așa este, o vreme capricioasă, specifică până la urmă anotimpului în care ne aflăm și mai ales în luna mai, care este cea mai bogată lună în precipitația anotimpului de primăvară. Cum bine ați menționat, de mâine de la ora 12 până duminică la ora 15, o informare meteorologică vizează instabilitatea atmosferică, care va fi de interes la acest final de săptămână, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și o răcire accentuată a vremii. Cantitățile de apă vor fi cuprinse în general între 20 până la 50 de litri pe metru pătrat. Nu excludem ca punctifon să consemnăm și căderi de grindină. Intensificările de vânt vor avea viteze la rafală, în general între 40-60 de kilometri pe oră și dacă astăzi și mâine vom consemna temperaturi care în sudul țării vor atinge și depăși pragul unei zile de vară 25-26 de grade Celsius, mâine chiar 27 de grade în sudul extrem, duminică temperaturile nu vor mai depăși 20 de grade, semn că vremea din nou va intra într-un proces de răcire, mai ales în partea de sud-sud-vest a țării. Iar atenționarea meteorologică de cod galben, ce va intra de asemenea mâine în vigoare la ora 14 până duminică la ora 12, vizează partea de sud a Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Transilvaniei, având în vedere de asemenea fenomenele de instabilitate, aversele torențiale, vânt cu intensificări de 50-70 de km pe oră, posibil vijelii, cantități de apă de 25-50 de litri pe metru pătrat. Chiar și în capitală, vremea va fi la acest final de săptămână instabilă, așa cum ați menționat și dumneavoastră, un cod galben vizează și capitala începând de mâine, pentru că și capitala, perioadele cu averse vor determina cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, iar vântul va avea viteze la rafală de asemenea de 35-40 de kilometri pe oră.
0: Sunt normale aceste diferențe de la o zi la alta, doamna Mateescu?
6: Până la urmă, capriciile anotimpului de primăvară confirmă ceea ce înseamnă alternanța perioadelor mai calde, în care trecem de la valori specifice sezonului de vară, așa cum menționam, 25-27, chiar 28 de grade Celsius, la perioade în care răcirile să fie de scurtă durată, bruște, iar fenomenele de instabilitate în contextul în care aceste alternanțe sunt din ce în ce mai evidente și tind să depină tipare de vreme normală, să aducă și perioade în care valorile cantităților de apă caracteristice pe secvențe scurte de timp să determine cantități de apă de 30-50 de litri pe metru pătrat, care se apropie de media climatologică a unei luni mai în țara noastră, de 60-65 de litri pe metru pătrat.
0: Și foarte important, estimările ce arată? Vom mai avea astfel de perioade cu zile foarte calde, zile mai puțin calde și astfel de avertizări?
6: Cu siguranță până la sfârșitul lunii mai vom vorbi de aceste alternanțe în care să consemnăm creșterea ale temperaturilor, ceea ce se va întâmpla practic și pe parcursul săptămânii viitoare, mai ales de la mijlocul acesteia, zilele în care să ne apropiem din nou de temperaturile de 25-26 de grade.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Elena Mateescu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile.
7: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
8: Bine v-am găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că una dintre cele mai frecvente preocupări ale persoanelor cu diabet zaharat nu este doar tratamentul, ci modul în care această afecțiune le va influența viața de zi cu zi? Printre întrebările des întâlnite este dacă diabetul poate fi vindecat. În prezent, diabetul zaharat este considerat o afecțiune cronică, ceea ce înseamnă că poate fi ținut sub control, dar necesită monitorizare și îngrijire pe termen lung. O altă nelămurire este legată de complicații. Riscul există, însă nu este inevitabil. Menținerea glicemiei, a tensiunii arteriale și a colesterolului în limite recomandate de medic reduc semnificativ riscul de complicații în timp. O preocupare des întâlnită ține de alimentație. Dulciurile sunt sau nu permise? Nu este recomandată excluderea lor, ci consumul cu moderație. Multe persoane se întreabă și dacă activitatea fizică este potrivită. Mișcarea regulată este esențială, ajută organismul să utilizeze mai eficient glucoza și contribuie la un control mai bun al glicemiei. De asemenea, multe persoane vor să știe dacă stresul sau emoțiile influențează glicemia. Răspunsul este da, stresul poate duce la creșteri temporare ale glicemiei, motiv pentru care echilibrul emoțional este important în managementul zilnic. Diabetul nu înseamnă renunțare la o viață normală, ci adaptare și echilibru. Despre sprijin medical și consecvență în tratament, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
7: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM. Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
1: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmuleții care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerenie, bine cunoscute la Tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS de la facultate. Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul a refăcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul, asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească, doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă: nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că am mai citit cărți de istorie.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: domeniul de care o să vorbim ani de zile de acum încolo. Sunt sigur că aveți întrebări pe domeniul militar.
1: Nu! Bună ziua, Xenia Croitoru, Antena 3 CNN. Domnule președinte, urmează luni să aveți acele consultări cu formațiunile politice parlamentare. Vă așteptați ca luni, după aceste discuții, să se încheie această criză politică și să găsiți acea coaliție care ar trebui să guverneze din nou?
0: O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți de actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineață.
1: Și o completare, vă rog, ați renunțat la ideea de premier tehnocrat, pentru că toate formațiunile sau aproape toate care vor veni luni la consultări resping cumva această idee.
0: Bun. Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru partidele, pentru toate partidele care vin la consultări, este primul lucru pe care o să-l întreb: care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
2: Mulțumesc! Bună ziua, domnule președinte, Iulia Roșu de la SNUP. Ați vorbit recent despre lipsa dezbaterii în societate cu privire la războiul din Ucraina. Dar nu există o dezbatere politică cu privire la războiul din Gaza, cu toate că România exportă bunuri militare către Israel, a căror valoare a crescut în ultimii 3 ani. Ce le răspundeți oamenilor care spun că România sprijină un stat acuzat la nivel internațional de crime de război și încălcări grave ale drepturilor omului din Gaza?
0: Bun. Există o parte politică, o parte comercială, o parte militară și o parte umanitară. Răspunsul meu este că România face foarte mult pe zona umanitară. Chiar azi este o discuție despre continuarea evacuării de copii bolnavi și tratarea lor în România sau în spitale europene.
2: Și cu privire la părerea dumneavoastră despre exporturile militare pe care România le continuă în Israel?
0: Tot timpul când ai un contract în desfășurare, orice contract are o obligație bilaterală. Când sau dacă vom ajunge să fim în altă configurație, evident că și partea contractuală se va schimba.
3: Bună ziua, domnule președinte, Mădălin Puiu, România TV. Vreau să vă întreb despre scandalul care a izbucnit în zilele acestea. Oana Gheorghiu, vicepremiera interimară a României, este acuzată de trafic de influență pentru că a trimis 2 mail-uri la ADR, respectiv STS, spunând că dacă acele 2 instituții ar putea să își ofere serviciile pentru un grup privat german, un consorțiu de firme. În primul rând v-aș întreba dacă totuși considerați că ar trebui să fie retrasă din funcție, pentru că de asemenea vorbim despre un vicepremier care a fost demis prin moțiune de cenzură, și dacă vi se pare corectă atitudinea pe care a avut-o.
0: Bun, nu sunt eu organul competent să fac încadrări juridice. Ce pot să fac, și mai ales nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forța este că trebuie să ne uităm la marea uriașă corupție, trebuie să ne uităm la miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune. Deci trebuie tot timpul să avem un echilibru între care-i cuvântul potrivit, între acuzațiile pe care le facem.
3: Considerați că ar trebui să se retragă? Pentru că sunt niște acuzații dure care sunt aduse și din partea PSD, nu doar din partea fostului șef al ADR.
0: Da, aveți răspunsul meu. E o încadrare juridică pe care nu vreau să mă pronunț.
4: Mulțumesc. Bună ziua, Rebecca Popescu, Hot News. Aș vrea să vă întreb, pentru că ați spus că nu vreți să faceți experimente când vine vorba de nominalizarea noului premier, dacă credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
0: N-o să dau răspunsuri particulare, ci o să dau doar răspunsuri generale. Da? Și un răspuns general este că nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Asta e răspunsul general pe care pot să-l dau.
4: Sorin Grindeanu a spus că ar fi de acord cu refacerea coaliției cu PNL, dar fără USR. Dumneavoastră, cum vedeți? E posibilă refacerea fără USR?
0: Haideți să ascultăm toate partidele cu condiționările fiecăruia dintre ele și, repet, întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care să fie majoritatea, indiferent de componența guvernului, corespondență totală cu susținerea parlamentară, minoritar, tehnocrat, care este majoritatea parlamentară care susține acest guvern? Și e o întrebare la momentul ăsta destul de dificilă, dar e responsabilitatea fiecăruia dintre partide să răspundă la ea, pentru că avem toți o responsabilitate de a guverna țara asta și față de această responsabilitate trebuie ca fiecare să exprime. Așa, răspunsul de tip îmi doresc că trebuie să țină cont de realitatea parlamentară.
4: Mulțumesc. Domnule președinte, bună ziua, Anca Grădinaru de la ziarul Libertatea. Pentru că suntem la BSDA, cum apreciați dumneavoastră șansele ca programul SAFE să se finalizeze cu semnarea contractelor până la 31 mai, dat fiind că ultima ordonanță de urgență dată de guvernul Ilie Bolojan, care ar trebui să faciliteze semnarea contractelor, a fost atacată la Curtea Constituțională. Există riscul să se blocheze programul SAFE în aceste condiții?
0: Nu există riscul acesta, pentru că chiar ieri am avut-o și cumva pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuțiile pe SAFE sunt tot mai dese, există un backup în Parlament. Deci există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat.
4: Deci există un plan B, înțeleg.
0: Da, da.
4: Și în aceste condiții v-aș mai întreba în ce stadiu se află acele planuri anunțate de dumneavoastră de organizarea unei structuri la administrația prezidențială care să combată sau să încerce să reducă din războiul hibrid. Ați anunțat asta de mai multe ori.
0: Am anunțat, acum pentru moment, după cum știți, au fost 3 deplasări externe, după care a fost B9 și peste suprapusă peste ele criza politică actuală. Imediat ce ieșim din asta, e important să ne concentrăm și pe ambele, și pe situația curentă și pe raportul pe noiembrie 2024.
4: Anularea alegerilor, adică.
0: Da, exact.
4: Vă mulțumesc frumos!
5: Bună ziua, Rebecca Manea, Digi24. Luați în calcul varianta unui guvern format din premier tehnocrat și ministri PSD-UDMR?
0: Sunt multe variante, sunt multe scenarii. Pentru fiecare dintre ele, întrebarea fundamentală este: există majoritate parlamentară care susține? Pentru că dacă nu există o majoritate parlamentară care susține un nou guvern, vom avea foarte, foarte repede o tensiune între guvern și parlament. Deci, întrebarea fundamentală este: care este majoritatea parlamentară care susține guvernul?
6: Bună ziua, Marco Badea, explicativ.com. Domnule președinte, pe scena politică, conflictul e următorul. PSD acuză, îl acuză

0: Premierului Bolojan la Palatul Victoria, reforme concrete blocate de PSD pentru protejarea unor rețele de sinecuri și grupuri de interese.
1: Da, vă dați seama că nu o să vă răspund cu da sau nu la această întrebare, pentru că ar însemna să mă implic în tensiunile care există deja. Ce vreau eu să spun este că despre trecut cred că fiecare dintre noi s-a pronunțat încă o dată și încă o dată și încă o dată și... Deci cunoaștem trecutul, da? Întrebarea fundamentală acum este care este viitorul și, repet, care e majoritatea care va susține un guvern.
0: Și o completare la conferința de presă, la declarațiile de presă de după moțiune, ați fost criticat că ați omis să-i mulțumiți premierului Bolojan pentru activitate. A fost o simplă omisiune sau cumva nu sunteți mulțumit de activitatea premierului în cele 10 luni?
1: Îi mulțumesc domnului Bolojan pentru activitate, dar dumnealui este încă în funcție.
0: Acum interimar. Mulțumesc.
2: Da. Bună ziua, Iasmin Ardelean, știrile Canal de. Domnule președinte, am văzut că ați venit însoțit alături de fiul dumneavoastră aici la expoziție. Ce v-a spus? Cum s-a simțit?
1: Foarte bine. Știam dinainte ce se va întâmpla, pentru că orice are 4, 6 sau 8 roți e potrivit pentru vârsta lui și pentru un băiețel. Da. Deci a fost foarte bucuros să vadă toate mașinăriile și sunt niște întrebări pe care le-am amânat pentru acasă.
3: Bună ziua, domnule președinte, Luiza Dobrescu, de la Gândul. Întrebarea mea este dacă v-ați afla într-o barcă cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu, care ia apă, pe care dintre ei îl aruncați din barcă ca să supraviețuiți?
1: Da, da. Sunteți în același trus cu la Măruță? Am avut întrebarea asta, da.
3: Și acum pe care l-ați arunca?
1: Nu, vă dați seama că nu pot să răspund.
3: Dar de ce?
1: Nu pot să răspund la această întrebare. Ce
3: păi
1: vreau eu să
3: muriți,
1: spun este
3: faceți?
1: Că, și acum am spus deja, trebuie să ne uităm la viitor și trebuie să ne uităm cu responsabilitate la viitor. Pentru că România are nevoie de stabilitate, iar această stabilitate necesită o coerență parlamentară. Deci ceea ce eu vreau să evit, ceea ce justifică faptul că am tăcut de multe ori când mi s-a cerut opinia pe diferite subiecte, este că cu toate diferențele între partidele pro-occidentale, ele trebuie să dea o majoritate pro-occidentală. Asta este, în opinia mea, responsabilitatea pe care o au în momentul ăsta. Și asta este obiectul discuțiilor de luni și probabil care vor urma zilele următoare.
4: Bună ziua, Oana Ghiță, Agerpres. Acum 2 zile, președintele Zelenski a spus că un acord România-Ucraina privind contracararea dronelor va fi semnat în scurt timp. Ce înseamnă acest în scurt timp și include și fabricarea de drone în colaborare cu Ucraina, despre care se vorbește de mai mult timp?
1: Deci sunt cumva două chestiuni care se suprapun, dar nu sunt identice. Prima este includerea în programul SAFE a unei componente de producție de drone în România, da? Și aici va exista finanțare prin SAFE și lucrurile vor fi semnate ca toate celelalte până la 31 mai. Pe de altă parte, este un cadru general pe care discuția abia a început pentru fenomenul mai larg al dronelor, inclusiv antidrone. Și aici este un proces tehnic în curs pe care a zice că într-un orizont de una, două, trei luni o să-l finalizăm. Și acest parteneriat, deci care a început la nivel strategic în martie, când a fost președintele, și care va fi concretizat tehnic, cum am zis, în una, două, trei luni, va permite o colaborare mult mai flexibilă pe tot spectrul dronelor.
5: Domnule președinte, bună ziua, Silviu Jugaru, Euronews. V-aș întreba în ce cheie să vedem dorința domnului Kelemen Hunor de a reduce TVA-ul în următorul guvern, dacă este posibil și dacă România își permite întoarcerea la vechea cotă TVA.
1: Da. primul rând,

0: noi suntem într-un buget 2026 aprobat și există acord să nu umblăm la bugetul 2026. Da? Deci 2026, aceasta este perspectiva fiscală. În al doilea rând, așa cum am spus, îmi doresc și în discuțiile pe care le-am avut deja cu partidele s-a confirmat această idee ca bugetul 2027 să fie cel puțin propus de guvern Parlamentului, dacă nu și adoptat în toamna acestui an, astfel încât să proiectăm stabilitate financiară. În momentul în care o să discutăm bugetul 2027, bineînțeles că orice idee este binevenită, dar nu vreau să dau speranțe false sau să creeze așteptări care posibil să nu se realizeze.
1: Bună ziua, Cosmina Balin, Realitatea Plus. Domnule președinte, luați în calcul ca AUR să facă parte din executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?
0: Nu.
2: Bună ziua, domnule președinte, Robert Hoară, ProTV. În cazul în care PNL va refuza să susțină un premier tehnocrat sau să ofere majoritatea în Parlament pentru un guvern minoritar, ce veți face? Care va fi varianta de compromis?
0: Întrebare foarte bună. Așa cum am spus, chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară. Și pentru majoritatea parlamentară, fiecare dintre partide are niște condiții întrepte, cumva. E o întrebare tehnică cu multe răspunsuri tehnice, cu multe scenarii tehnice în care nu vreau să intru acum. Rămân la afirmația generală, care să fie majoritatea.
2: Mulțumesc!
3: Bună ziua, domnule președinte, Bianca Iacob, observator Antena 1. În completarea întrebării lui Robert, vorbeați despre majoritate parlamentară. Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
0: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă. Majoritate parlamentară. E o ipoteză, evident.
3: Deci rămâne la nivel de ipoteză în acest moment ca celelalte scenarii pe care le aveți pe masă.
0: Da, da.
3: Dar dacă se va concretiza?
0: E o ipoteză.
3: Bun, și îmi permit să vă mai întreb despre legea salarizării unitare, un subiect foarte important, discutat inclusiv ieri la guvern. Președinția și-a asumat rol de mediator, însă nu au fost făcute publice anumite informații care vizează direct pe cei peste un milion de salariați. Anvelopa salarială, acordul politic, va exista acord politic pentru a nu pierde acești bani din PNRR și, desigur, ce v-a informat domnul consilier Burnete, care a participat la acea întâlnire de la Parlament?
0: Că a durat 4 ore și că va fi greu. Bun. Nu este stricta noastră responsabilitate, da? Dar în măsura în care putem media o discuție, o facem. Prima parte a discuției este care să fie anvelopa, pentru că e în corelație cu legea bugetului, și a doua discuție, dată fiind anvelopa, cum și tot timpul discuția asta este foarte sensibilă, cum echilibrezi grilele devenite între categorii profesionale și ideal ca o astfel de discuție să nu o porți cu termenul limită la ușă. Asta e situația, încercăm să fim să mediem părțile fără ca asta să fie responsabilitatea noastră, păi sunt moderat optimist că o să o scoatem la capăt.
3: Mulțumesc!
4: Bună ziua, Teodora Drăgoi, TVR. Domnule președinte, spuneți că dumneavoastră căutați o majoritate parlamentară. Vedem că partidele parlamentare nu prea se îndreaptă într-acolo. Drept urmare, ne spuneți că vă doriți refacerea coaliției de guvernare care a rezistat până acum câteva săptămâni?
0: Când spunem coaliție de guvernare, spunem acel protocol cu acea reprezentare proporțională în guvern, cu un acord pe prefecți, secretari de stat și așa mai departe. Nu spun că o să ajungem acolo. Ce spun eu este că este cumva responsabilitatea noastră ca la sfârșitul procesului, indiferent dacă va fi tehnocrat, minoritar, majoritar, să acest guvern să fie susținut de pe niște chestiuni de politică publică pe care să le agrem, să fie susținut de o majoritate. Pentru că altfel intrăm foarte repede într-un conflict și n-are rost.
4: Și să înțelegem că cine nu va fi flexibil, de fapt, dă dovadă de irresponsabilitate.
0: Am spus că este responsabilitatea noastră să găsim o soluție.
4: Mulțumesc!
5: Bună ziua, domnule președinte! Miriam Țepeș, la Gen Știri. Ați spus la începutul acestei conferințe că România exportă în continuare echipament militar în Israel pentru că respectă contractele semnate deja. Dar în ultimii ani, numărul licențelor date de ANCEX a crescut, deși alte state europene au suspendat acordarea de noi licențe către Israel. România de ce continuă să o facă?
0: Bun, nu am informația completă, nu știu care sunt momentele la care aceste contracte au fost semnate sau momentul la care licențele au fost date de autoritatea statului român, nu voi reveni cu răspuns.
5: Mulțumesc!
6: Bună ziua, domnule președinte, Alexandra Matei, B1 TV. Suntem în recesiune, suntem campioni la inflație. Întrebarea este când ne putem aștepta să scadă inflația și dacă măsurile de austeritate au contribuit în mod semnificativ la situația în care ne regăsim.
0: Bun. Ce pot eu să spun este că o țintă pe care noi toți și guvernul am avut-o la început, scăderea deficitului a fost atinsă, da, prin niște măsuri politico-fiscale, că se putea face altfel, că, în fine, calculele economice puteau fi altele. Asta e o chestiune care, din nou, tocmai pentru a nu inflama această dezbatere politică, nu vreau să intru. Ce vreau să spun din nou, fără să vă răspund exact la ce mă întrebați, este că pentru românii care se uită la noi, că România are perspective economice bune. Da? A existat un deficit care a fost foarte mare și care a fost care a trebuit corectat. Repet, nu mă pronunț despre cum și cum despre variante posibile alternative, pentru că, din nou, e ceva în trecut, dar perspectivele economice pentru România sunt bune.
6: Mulțumesc!
0: Mulțumesc!

0: Declarații susținute de președintele Nicușor Dan, foarte importante aceste declarații făcute de, bineînțeles, de liderul statului în condițiile în care, vă reamintesc, luni vor fi consultări oficiale la Palatul Cotroceni, dar a punctat clar Nicușor Dan, nu va desemna luni sau marți premierul. Vor fi mai multe discuții. Totul se învârte în jurul majorității parlamentare. Va fi întrebarea fundamentală adresată partidelor luni atunci când vor veni la Palatul Cotroceni pentru consultări. Toate detaliile imediat. Revenim.
1: Digi24 FM.
2: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu, nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi24 FM.
3: Ritmul tău nu stă pe loc.
4: Aici.
3: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
4: Am schimbat planul de 3 ore azi.
3: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
5: Pe configurare traseu.
3: Botează-te la Digi.
5: Eu m-am portat.
3: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
5: Atât costă?
3: Nelimitat e ritmul tău.
1: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
8: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
9: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 15 mai 2004. Invincibilii. Echipa de fotbal Arsenal termină un întreg sezon de Premier League fără înfrângere. A fost pentru a doua oară în istoria fotbalului englez când s-a întâmplat asta. Arsenal îl avea pe bancă pe francezul Arsène Wenger, iar în teren erau, printre alții, Thierry Henry și Patrick Vieira. Din 49 de meciuri, 13 au fost egaluri, restul victorii. Premier League a dat tunarilor un trofeu special, aurit. Prima echipă care a primit titlul de invincibil a fost Preston North End, câștigătoarea campionatului din 1889. 15 mai 1905, orașul păcatelor. O așezare din deșertul Nevada, aflată la intersecția a două căi ferate importante, devine oraș când parcelele de teren sunt vândute. Numele noului oraș, Las Vegas. Terenurile scoase atunci la licitație sunt acum partea centrală a Las Vegas. Momentul de cotitură pentru oraș a fost 1931, când Nevada a legalizat jocurile de noroc. În același an a început construcția barajului Hoover. Foarte mulți oameni s-au mutat în Las Vegas, iar după 1945 orașul a devenit sinonim cu hoteluri și cazinouri. 15 mai 1911. Dispariția unui gigant. Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume de atunci și sursa averii uriașe a lui John Rockefeller, este spartă în 43 de companii diferite și concurente. Curtea Supremă a SUA a decis că firma lui Rockefeller deține un monopol ilegal pe piață, ce afectează atât concurența cât și consumatorii. A fost o decizie...
1: Digi24 FM.

0: Ora 13, doamnelor și domnilor, un nou jurnal la Digi24, iată pentru început principalele subiecte. Precizări din partea lui Nicușor Dan în legătură cu discuțiile de luni de la Palatul Cotroceni. Sorin Grindeanu este o ipoteză pentru funcția de premier. Ce spune însă despre varianta ca Ilie Bolojan să fie din nou nominalizat? Vedeți imediat. Donald Trump anunță că Beijingul va ajuta la deblocarea strâmtorii Ormuz, toate declarațiile în jurnal. Iar jumătate de țară va fi începând de mâine sub cod galben, cu ploi, vijelii și chiar grindină. Inclusiv capitala este vizată de aceste alerte. Și începem cu informația momentului, pentru că în urmă cu puțin timp l-am ascultat împreună pe președintele Nicușor Dan răspunzând la întrebări politice și a făcut câteva precizări despre ce se va întâmpla luni. Atunci vor avea loc consultări la Cotroceni, dar discuția va porni de la majoritatea parlamentară, spunea Nicușor Dan, fie că vorbim despre un guvern tehnocrat sau nu. Întrebat despre varianta ca Ilie Bolojan să fie nominalizat din nou, șeful statului a menționat și citez: nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Am încheiat citatul. Cât despre varianta Sorin Grindeanu, premier, este o ipoteză, anunță Nicușor Dan și face și o mențiune. Vom vedea imediat despre ce este vorba. Dar 8 grupuri parlamentare, vă reamintesc că vor participa la negocierile pentru formarea unui nou guvern după căderea cabinetului Bolojan, care a fost demis prin moțiunea de cenzură inițiată de socialdemocrați și de AUR.
1: Dacă credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
2: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
3: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
2: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea se... nu pare probabilă. Majoritate parlamentară. E o ipoteză.
3: Dacă se va concretiza?
2: E o ipoteză. Ascultăm toate partidele cu condiționările fiecăruia dintre ele și, repet, întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care să fie majoritatea, indiferent de componența guvernului.
0: Colega mea, Rebecca Manea, a urmărit declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan și vine cu mai multe detalii. Te ascultăm, Rebecca.
4: Bun găsit tuturor, așa cum spunea și președintele Nicușor Dan, cel mai important pentru viitorul guvern este să aibă susținere parlamentară, o majoritate care să asigure că nu va fi un guvern de criză, spunea președintele. Asta este condiția principală, pentru că își dorește ca următorul executiv să nu mai fie unul vulnerabil. Spunea acesta că în acest moment varianta ca Sorin Grindeanu, șeful PSD, să fie premier, este o variantă de lucru, este o ipoteză. Nu a vrut să spună care ar putea fi un premier pentru viitorul guvern. În acest moment, cert este că președintele exclude orice variantă care să spună AUR la guvernare, nici măcar pentru o susținere din parlament a acestora. De asemenea, știm că pe masa discuțiilor sunt mai multe variante de lucru, dar cel mai important este ca, indiferent de guvern, că vorbim despre unul tehnocrat, unul cu o majoritate parlamentară, așa cum a fost și vechea coaliție, sau unul care să fie minoritar, cel mai important este ca România să-și poată duce la capăt reformele și să asigure proiectele importante pentru perioada următoare. Așadar, prima condiție și cea mai importantă pe care o vedem astăzi pusă de Nicușor Dan este ca luni, după consultări, să avem o majoritate clară și să fim siguri că viitorul guvern va putea rămâne și nu va mai fi supus unei alte moțiuni de cenzură.
0: Rebecca Manea, mulțumim! Între timp, Traian Băsescu susține că PNL are nevoie de o propunere de premier liberal pur sânge și avansează cea mai bună variantă din rândul partidului, și anume Dan Motreanu, actualul secretar general al PNL și europarlamentar.
5: Trebuie un liberal pur sânge pe care să-l recunoască PNL-ul, pentru că acum PNL-ul e rănit.
6: Este, da.
5: Este rănit. E, le trebuie un premier liberal de tip Motreanu. Ăsta nu-l pune nimeni sub semnul întrebării că n-ar fi penelist 100%. Mai pot spune vreo 5-6 nume, dar pe Motreanu am fost cu el și în Parlamentul European. E un liberal 100%.
0: Despre toate aceste declarații discutăm în minutele următoare alături de domnul profesor Sergiu Mișcoiu. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
6: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Vreau să începem discuția de la declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan, care s-au încheiat în urmă cu doar câteva minute. A insistat foarte, foarte mult Nicușor Dan pe faptul că prima întrebare pe care o va adresa partidelor politice luni, când vor avea loc consultările la Palatul Cotroceni, este dacă au majoritate parlamentară. În aceste momente, domnule Mișcoiu, are vreun partid, realist vorbind, pentru că știm, matematic se pot face majorități, dar în aceste momente, realist vorbind, pentru că PNL spune că nu mai vrea cu PSD, PSD spune că mai departe nu merge cu AUR și așa mai departe, am văzut toate declarațiile, are vreun partid șansa să facă majoritate parlamentară?
6: Cred că în aceeași măsură președintele Nicușor Dan ar putea întreba dacă au piatra filozofală și să le și arate în ședință. Deci, evident că niciun partid nu are majoritate parlamentară și niciun partid nu poate proba într-un fel faptul că ar avea majoritate parlamentară virtual în măsura în care i s-ar încredința mandatul. Până la urmă, nici jocul democratic constituțional nu presupune preexistența unei majorități ca o condiție de numire a premierului. Premierul primește cel nominalizat un mandat de la președinte și caută să formeze o majoritate pe care în demersul acesta poate să recunoască că nu a reușit să o formeze și atunci își depune mandatul și urmează altcineva care să încerce acest lucru, sau poate să încerce să formeze o echipă guvernamentală, să o prezinte parlamentului și aceasta poate eșua. Dar cerința actuală este o cerință maximalistă care, desigur, nu își găsește corespondența în realitate. Această întrebare trebuie pusă unui partid care a câștigat alegerile parlamentare și are o majoritate absolută în Parlament. Întrebarea ar fi mai degrabă, ești sigur că nu ți-au plecat parlamentarii și deci ai o majoritate pe care te bazezi? Dar în măsura în care fiecare partid vine cu o propunere diferită de premier sau există nume care sunt împinse înainte de fiecare dintre formațiunile politice respective, președintele poate întreba dacă aceste partide au majoritate sau vreunul din ele, dar acest lucru rămâne cu un răspuns binecunoscut.
0: E foarte interesant, domnule profesor, că pare că nici nu se discută despre o posibilă formare a unei majorități. Fiecare e pe felia lui, cu gândirea lui și planul lui. Nu pare vreun partid că pare să dea înapoi PSD-ul sau PNL-ul sau partidele care ar putea forma o majoritate în Parlament. Pentru că încă o dată președintele Nicușor Dan, de ce am exclus AUR-ul din această ecuație, a precizat încă o dată că nu va nominaliza un premier AUR sau susținut de AUR.
6: Da, ne suntem într-o situație care aparent este una fără ieșire sau aproape fără ieșire, în măsura în care nu există în drept verosimil nicio manieră în care poți articula o majoritate în jurul unor partide care merg fiecare pe linia sa proprie. Dar tocmai de aceea Constituția prevede ceea ce tocmai am spus, ideea că un nominalizat la postul de premier, că este dintr-un partid politic, că este independent, că este apolitic, vine din diverse alte părți, încearcă să formeze o majoritate și încercarea de a forma majoritatea nu este doar a președintelui, el testează existența posibilă majorității prin această întrebare, ci este a premierului prezumptiv, care ar trebui să-și organizeze el o majoritate în maniera sa de a face acest lucru. Ar putea să avantajeze Partidul Social Democrat și domnul președinte Nicușor Dan a răspuns la întrebarea legată de posibilitatea ca domnul Grindeanu să fie premier într-o manieră mai degrabă pozitivă, a spus.
0: Este o
6: posibilitate, este o ipoteză. Da? Acest lucru l-ar avantaja pe domnul Grindeanu pentru că în momentul actual, așa cum se pare că se desfășoară lucrurile, PSD este poate ceva mai în măsură să fie prezumtiv apropiat de o anumită majoritate.
0: Ați observat vreo diferență în discursul președintelui Nicușor Dan atunci când a răspuns despre Ilie Bolojan și când a răspuns despre Sorin Grindeanu, pentru că a fost întrebat dacă ar exista și varianta de o renominalizare a lui Ilie Bolojan? Atunci a spus că nu vrea să numească un guvern care să nască o altă criză, în timp ce, în legătură cu posibilitatea numirii lui Sorin Grindeanu în fruntea Palatului Victoria, a spus că este o ipoteză.
6: Categoric, deci în mod limpede președintele Nicușor Dan a spus că nu-l va renominaliza pe domnul Bolojan, ar face acest lucru doar în măsura în care acesta ar proba că are o majoritate și această majoritate nu s-ar putea face decât cu PSD dacă nu este acceptat, ceea ce desigur nu este cazul. Și nu l-ar renominaliza pentru că acest lucru ar însemna că merge în direcția care a fost deja compromisă din punctul său de vedere prin moțiunea aceasta de cenzură. Domnul Grineanu ziceam că este avantajat de această manieră, cel puțin în faza actuală, de a vedea lucrurile, pentru că chiar dacă nu-i probează lui Nicușor Dan că are majoritate în momentul de față, poate să arate că există o tendință spre întărirea polului din jurul Partidului Social-Democrat. Și aici e o chestiune delicată. Pentru că nu acceptăm aur într-o majoritate și înțeleg că este un partid care s-a exprimat în această direcție și nu are o politică compatibilă cu politica europeană, dar ar fi acceptate într-o majoritate, pentru că altfel nu are cum să iasă o majoritate a PSD-ului, grupuri parlamentare și parlamentari individual născuți din partide care s-au situat, politic vorbind, la extrema dreapta aurului, deci mai la în zona și mai fascistoidă și legionaroidă.
0: Și foarte interesant că sunt deja din ce în ce mai multe voci care ies în spațiul public și vorbesc despre un cabinet care să fie compus din PSD și AUR. Ultimul care a ieșit a fost chiar Călin Georgescu, care a lăudat moțiunea de cenzură comună a PSD și AUR, prin care a fost demis guvernul Bolojan, iar fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că demersul este de fapt un prim pas spre un cabinet de reconciliere națională, care ar trebui să fie compus, așa cum spuneam, din PSD și AUR. Domnule profesor, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vedem declarația făcută de Călin Georgescu și să o discutăm puțin. Iată ce a declarat acesta.
7: Apreciez demersul făcut de Partidul AUR împreună cu președintele partidului George Simion la moțiunea de cenzură. Consider că în mod real George Simion a organizat foarte bine această acțiune de șahmat.
8: Împreună cu PSD.
7: Împreună, aici veneam să revin, împreună cu Partidul Social Democrat. No. Și amândoi, într-adevăr, au dat dovadă după 35 de ani, ambele partide, de primul pas pentru ceea ce înseamnă o reconciliere națională.
8: Vorbiți de un proiect de țară cu aceleași partide pe care le știm, adică USR, PNL, PSD.
7: Vorbesc de cel puțin de PSD și de AUR.
8: Am înțeles.
7: De cei care sunt independenți sau cine își mai dorește binele acestui popor.
8: Necesar să este avem necesar un guvern de coaliție, PSD, AUR...
7: Încă o dată vă spun, în situația în care este astăzi România...
8: Dar vă rog să-mi răspundeți la asta.
0: Da, domnule profesor Mișcoiu, se insistă pe această variantă, cei drept e o variantă care ar avea și majoritate parlamentară, matematic vorbind, dar nu e agreată de președinte care până la urmă propune, nominalizează premierul.
6: Da, nu ar avea chiar o majoritate matematică, fiindcă tot ar mai lipsi vreo 10-12 voturi, dar...
0: Infim, cu siguranță,
6: ușor de obținut. Însă, o asemenea variantă este cea care ar arunca România în cea mai sumbră perioadă asta de la mineria de încoace, cred. Alianța între PSD și AUR și împărțirea guvernului între miniștrii produși de aceste două partide ar aduce un fond cultural intelectual extrem de retrograd, șovinist naționalist, și ar aduce în plan economic și social un fond populist absolut iresponsabil din perspectiva cheltuirii banilor publici. Cam asta este singura concluzie posibilă. Și domnul Georgescu, care totuși este cel care a fost combătut, cel care a spus că Partidul Social Democrat a decis de fapt anularea alegerilor pe care el le-ar fi câștigat în noiembrie 2024, este mai nou apărătorul acestei variante, care desigur ar aduce aur la guvernare și poate și pe domnia
0: o, o situație la Indigo, pentru că și George Simion la fel spunea că PSD este un partid corupt, că niciodată cu PSD-ul, niciodată. Iar mai apoi am văzut că acum spune niciodată să nu spui niciodată.
6: Da, acest ciruetism în politică te învârți după cum bate vântul. A molipsit și partidele din zona extremei drepte, dar nu ar trebui să ne mire acest lucru, pentru că mare parte din acești lideri sunt formatați în logica vechii securități, care a plasat întotdeauna oameni în diverse cercuri de influență, la nivel național și internațional, și a căutat să controleze viața publică din România, indiferent de partidul în care erau niște acești agenți ai serviciului.
0: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Mișcăiu, pentru această intervenție și pentru discuție. Herăstrău, cel mai mare parc din București, intră în reabilitare. Care este planul? Cum va arăta la finalul lucrărilor? Aflăm imediat în jurnal. Copil de 14 ani din Timiș este în comă după ce a căzut de pe trotineta electrică. S-a întâmplat în timpul orelor de la care a chiulit. Acum este anchetă la școală. Detalii primim de la colegul meu, Mihai Volușescu. Este în direct cu noi. Te ascultăm, Mihai.
9: Bun găsit tuturor! Verificările interne au loc la școala gimnazială din localitatea Dumbrăvița, județul Timiș, după un accident foarte grav în care a fost implicat un elev de 14 ani. Potrivit reprezentanților școlii, adolescentul, elev în clasa a 8-a, ar fi părăsit incinta unității de învățământ împreună cu alți doi colegi ca să meargă la plimbare cu trotineta electrică în apropierea școlii. La un moment dat, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, băiatul ar fi pierdut controlul trotinetei și a căzut pe asfalt. Incidentul a fost surprins și de o cameră de supraveghere din zonă. În urma impactului deosebit de puternic, adolescentul a suferit mai multe leziuni și se află internat acum, din păcate, în stare foarte gravă la spital. Tocmai de aceea, conducerea școlii anunță că a declanșat cercetări administrative pentru a stabili în ce condiții elevul a putut părăsi unitatea de învățământ în timpul orelor și mai ales dacă procedurile privind siguranța elevilor au fost respectate. În paralel, și polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.
0: Mihai, mulțumim. România și Polonia sunt singurele țări europene în care populația își dorește baze militare americane, arată un nou sondaj. Polonia este statul de pe linia frontului NATO, considerat cel mai puternic susținător european al unei prezențe militare americane extinse, în timp ce în țara noastră susținerea este mult mai slabă. În Germania, țara cu cea mai mare bază militară americană din Europa, aproape 40% din respondenți s-au declarat împotriva bazelor americane. Detalii are colega mea, Iulia Stanciu.
10: Bun găsit! Polonia este țara europeană care își dorește prezența trupelor americane. Aproape 51% dintre polonezi susțin găzduirea unei baze militare americane și doar 23% se opun. România, care construiește una dintre cele mai mari baze NATO din Europa, aici, la Mihail Cogălnicianu, este în favoarea prezenței militarilor americani, dar procentele sunt diferite de ale Poloniei. Aproape 40% dintre români sunt de acord cu bazele americane, iar 37,3% împotrivă. Sondajul mai arată că Germania, deși găzduiește aproximativ 36.000 de militari americani, are mai mulți opozanți decât susținători în rândul populației, 39% contra și aproape 30% pro. În afara Poloniei și României, la nivel mondial, doar Israelul și Coreea de Sud mai au majorități favorabile bazelor americane. Studiul a fost realizat în 98 de țări, dintre care 17 din Uniunea Europeană, prin sondajul anual intitulat Indicele de percepție a democrației.
0: Donald Trump și-a încheiat vizita oficială în China și a părăsit Beijingul după ce a avut noi discuții cu Xi Jinping la reședința oficială a acestuia. Liderul de la Casa Albă anunță acorduri comerciale fantastice și că Beijingul va ajuta la deblocarea strâmtorii Ormuz. China, vă reamintesc, este un partener crucial pentru Iran. Aceasta este o vizită care va intra în istorie, a subliniat președintele chinez.
11: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. It's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. And we don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended, because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. When that's no good, can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
0: Ucraina pregătește un răspuns la atacurile rusești de zilele trecute, în care au murit 24 de oameni. Volodymyr Zelensky a cerut armatei mai multe opțiuni de retaliere. Miercuri și joi, Rusia, vă reamintesc, a lansat atacuri combinate împotriva Ucrainei. Iar potrivit lui Zelensky, Moscova a folosit peste 1500 de drone și 56 de rachete. Cele mai multe victime au fost la Kiev. Vorbim despre 24 de oameni, inclusiv 3 copii care au fost uciși, au anunțat serviciile de salvare, care au încheiat operațiunile de căutare în această dimineață. La acest bilanț se adaugă și 47 de răniți. Mii de metri cubi de moloz au fost îndepărtați de pompierii pentru a ajunge la victime. Primarul Kievului a anunțat pentru astăzi zi de doliu. Vorbim despre unul dintre cele mai grave atacuri asupra capitalei ucrainene de la începutul războiului. De partea rusă, atacurile aeriene ucrainene asupra orașului Ryazan, aflat la sud-est de Moscova, au ucis 3 persoane și au rănit 12, au anunțat autoritățile de acolo. Informație de ultimă oră, acum un polițist criminalist de 40 de ani a fost găsit împușcat într-o pădure din județul Galați. Colegii acestuia sunt la fața locului și fac cercetări acum. Detalii are colega mea, Dana Costache, este în direct cu noi, te ascultăm, Dana.
12: Auto specială de poliție a fost găsită în această dimineață în pădurea Gârboavele din județul Galați. Ușile erau asigurate din interior, iar în mașină a fost identificat ofițerul fără semne vitale, cu o plagă împușcată la nivelul capului. La fața locului a intervenit imediat un echipaj SMURD, însă a fost declarat decesul. Aseară, bărbatul a ieșit din tură în jurul orei 20 și a plecat cu mașina de serviciu și cu armamentul din dotare, a motivat superiorilor că urma să verifice un arestat la domiciliu. Însă dimineața nu a mai venit la serviciu, așa că în jurul orei 10, șeful Serviciului de Investigații Criminale a informat conducerea IPJ și imediat s-a pornit la căutarea bărbatului, care a fost găsit, așa cum vă spuneam, dimineața în pădurea Gârboavele. Se pare că tot în această dimineață bărbatul ar fi trimis mai multe mesaje mamei sale și soției, mesaje cu conținut afectiv. Între soție și bărbat ar fi avut loc un conflict la începutul acestui an. În urma căruia a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Bărbatul era despărțit, în fapt, de soție.
0: Dana Costache, mulțumesc! Mergem mai departe. Acum cel mai mare parc din București intră în reabilitare. Herăstrău a devenit o ruină după ce ani de zile a fost lăsat în paragină. Malurile sunt surpate, iar trotuarele brăzdate de cratere. Ce lucrări se vor face, ne spune colega mea Cezara Scutari.
13: Bun găsit! Parcul Herăstrău a ajuns într-un stadiu avansat de degradare. O simplă plimbare pe lângă lac a devenit cu adevărat periculoasă. Asta pentru că malurile sunt foarte abrupte și pe alocuri se prăbușesc în apă. Este nevoie urgentă de lucrări de reabilitare. Primarul general Ciprian Ciucu a spus că în următoarea perioadă lacul Herăstrău va fi golit pentru lucrări majore de consolidare a malurilor. Este nevoie de această intervenție deoarece malurile se surpă constant, iar eroziunea avansează de la an la an. Proiectul presupune lucrări de îndiguire din beton direct în albia lacului. Autoritățile admit că vor exista perioade de disconfort pentru bucureșteni, dar amânarea lucrărilor ar aduce la degradarea accelerată a acestei zone. Durata exactă a șantierului urmează să fie stabilită împreună cu constructorul. Iar teatrul de vară va fi transformat într-o grădină culturală. În paralel, municipalitatea pregătește un plan mai amplu de regenerare care ar urma să includă restaurarea unor zone din parc, precum debarcaderul și grădina japoneză. Potrivit primăriei capitalei, parcul a fost reabilitat complet ultima oară în 2007, dar de atunci nu a fost întreținut corespunzător.
0: Sute de hectare de viță de vie au fost distruse de grindină în Vrancea. Oamenii cer repornirea de urgență a sistemelor antigrindină pentru că se tem că vor rămâne anul acesta fără culturi. Rachetele au fost distruse în urmă cu ani după mai multe atacuri asupra punctelor de lansare. Detalii are colega mea Ioana Carpen.
14: Bun găsit, sute de hectare de viță de vie de aici, din județul Vrancea, au fost distruse de grindină din ultimele zile. Unele recolte au fost afectate 100%, iar după cum vedeți, frunzele acestea au fost sfâșiate, iar lăstarii au fost rupți. Fermierii se tem că nu își vor putea scoate banii pe care i-au investit până acum. Problema ar fi putut fi evitată dacă sistemul antigrindină ar fi fost funcțional, spun oamenii revoltați. În urmă cu 2 ani, fermierii care cultivau cereale din mai multe zone ale țării au cerut stoparea sistemului antigrindină, susținând că lansările de rachete reduc cantitatea de precipitații și automat agravează seceta. A fost atunci un scandal amplu și în localitatea Tătăranu din Vrancea. Oamenii au aruncat atunci cu pietre într-un punct de lansare al rachetelor antigrindină, spărgând geamurile stației, iar ulterior au vandalizat mașinile angajaților.
0: Statul român deține o întreagă companie doar pentru închirierea unui mic și vechi depozit din perioada comunistă. Are Consiliul de Administrație cu 5 membri, director general și angajați. Oficial, compania ar trebui să se ocupe cu vânzarea cărților. În realitate, această activitate nu există, așa că șefii și angajații sunt plătiți doar din banii pe care îi obțin din chirie. Directorul general, 2 membri ai Consiliului de Administrație și președintele autorității care are în coordonare compania sunt membrii PSD. Și vă propun să urmărim împreună un nou episod al campaniei Statul la Stat.
15: Compania Arcadia 2000 funcționează în coordonarea autorității pentru administrarea activelor statului. Obiectul de activitate este vânzarea cu amănuntul a cărților. Am mers la sediu să vedem ce fac efectiv angajații, ce fel de cărți vând și cui. Nu am găsit pe nimeni. La adresa oficială nu există nici măcar un indiciu că ar funcționa o companie a statului. Doar un magazin cu articole sportive, iar lângă un depozit al Muzeului Național de Artă Contemporană.
16: Hai să vedem. Închis. Pare a fi nimeni în curte. Hai să vedem, poate e o altă intrare. Știți cumva o companie Arcadia 2000?
17: Asta de gumii aici ar trebui să fie la astea cu articole sportive.
16: Aici este?
17: Aici.
16: La magazin?
17: La articole sportive e închis.
15: După câteva zile ne-am întors. De această dată magazinul este deschis, dar nici urmă de angajații Arcadia 2000. De la vânzători aflăm că spațiul aparține companiei, iar ei sunt doar chiriași.
18: Ca să ajungeți la ei trebuie să luați legătura cu ei și cineva, un reprezentant de la ei.
16: Intrarea
18: se face pe la muzeu.
16: Da? Muzeul ne-a spus că nu se face pe la ei.
18: Da, ei pe acolo au intrarea, pe la muzeu.
16: Prin partea dreaptă.
18: Exact, da.
16: Deci nu intră prin magazin.
18: Nu intră prin magazin. Dacă vine, intră doar directorul prin magazin. Da?
16: Directorul societății.
18: Exact, da.
16: Și angajații? Ei au angajați?
18: Vin două doamne, dar foarte rari.
15: Director general este Sorin Petcu. Îl sunăm, însă refuză un interviu video. De la dânsul aflăm că societatea nu are niciun fel de activitate și toate veniturile sunt realizate din închirierea unui spațiu.
16: Dar ce spațiu? Unde mai aveți spațiu de închiriat? Adică în afară...
19: El ca și spațiu unic care mai este și singur pe care mare este undeva în tipografilor, este un depozit, un fost depozit de carte. Atât. Care să mai sunt? Ea, societatea, practic... Doar din așa ceva mai trăiește.
15: La adresa indicată găsim o construcție veche, comunistă, aflată într-o avansată stare de degradare.
16: Pentru asta, pentru închirierea acestui spațiu, există în România o companie de stat cu Consiliu de Administrație. Ca să închirieze asta, clădirea asta care stă să cadă. Și dumneavoastră, pentru ce l-ați închiriat?
20: Păi, avem un depozit. Depozităm diverse chestii.
16: A, de orice, nu neapărat de...
20: Singuri, sunt mai mulți proprietari chiriași.
21: Mai mult cu cărți.
16: Da?
21: Da, cărți, manuale.
15: Compania funcționează cu doar două angajate și acestea cu jumătate de normă, una la contabilitate și una la juridic. Cele două au 5 șefi, directorul general plus alți 4 membri ai Consiliului de Administrație. Deși oficial compania nu are niciun fel de activitate, lunar aceștia primesc câte 2389 de lei brut. Iar acum vine partea cea mai interesantă. Directorul general și doi dintre membrii Consiliului de Administrație sunt colegi de partid la PSD Sector 6. Mai mult decât atât, Florian Geantă, președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în coordonarea căreia funcționează compania, este și el membru PSD. A refuzat un interviu video.
1: Dumneavoastră îmi spuneți că e o coincidență că sunt colegi de partid cu dumneavoastră, cei trei.
19: Bună întrebare. Acum, dacă este coincidență sau nu este coincidență și oamenii au participat în condițiile în care locurile nu s-au completat, eu nu pot să interzic sau să spun de ce participat, că n-am voie să fac acest fapt. Poate participe oricine îndeplinește condițiile legale.
15: Tiberiu Stanciu este vicepreședinte PSD Sector 6 și consilier al președintelui Geantă. Potrivit propriului CV, a terminat facultatea de kinetoterapie. Este preparator fizic la fotbal și are specializări în nutriție și remodelare corporală. Și dânsul a refuzat un interviu video.
21: Ce legătură are pregătirea dumneavoastră profesională cu această companie?
22: Am 10 ani experiență în conducerea societăților comerciale. Eu am condus societăți comerciale după ce am terminat studiile.
15: Adică director de departament la o firmă care se ocupă cu organizarea de evenimente, manager la un magazin, administrator la un restaurant și polițist local la sectorul 3.
19: Stați puțin, consilierul meu are dreptul sau nu are dreptul să acceadă la o funcție care este...
21: Are dreptul orice om de pe din țara asta, dar eu vă întreb care a fost implicarea dumneavoastră din consilierul dumneavoastră.
19: Zero.
21: Niciuna.
19: Am respectat legea.
15: Florin Alexandrescu este angajat la sediul central al PSD, la departamentul comunicare. În paralel ocupă și un post de consilier local din partea PSD la sectorul 6. L-am sunat pentru a-i solicita un interviu.
19: Eu plec din țară de seară și mă întorc duminică și luni vă sun, fac numărul ăsta în memorie.
21: Ok.
19: Vă sun și ne vedem și facem un material.
15: Evident că nu a mai sunat. Chiar și în condițiile în care procedura de selecție a conducerii s-a făcut conform legii, întrebarea rămâne. De ce are nevoie statul român de o companie cu 5 membri în Consiliul de Administrație, director general și angajați, doar pentru a închiria un spațiu? Arcadia 2000 este o companie mică, înmulțiți însă acest caz cu alte 10 sau sute de exemple, și atunci va rezulta un împăienjeniș de societăți ale statului care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid. Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM.
23: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hogland Cașcaval Clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
24: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea. Bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi24 FM.
15: Radio Digi24 FM.
25: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
26: PSD-i fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafele cu aur. Da. După care, deci, o plecat de la guvernare și au zis, uite care treaba, nu acceptați termenii noștri, nu le înlocuiți pe Bolojanu, fiți atenți ce o să facem. Nu o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de... De? Exact. Și noi eram... De cine și ei? De aur. Și noi am fost toți. Oh, nu! Nu ne-am așteptat. N-am văzut-o venind deloc. Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din aur acum oricum sunt PSD și invers? Doamne, mi se pare că în sfârșit și-au găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lumii într-o singură seară pihor nu există cu adevărat?
25: Scos din sărite,

0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate.
2: Digi24 FM.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Apartamente și case tot mai scumpe. Ultimele date arată că cele mai mari majorări sunt în București, unde prețul locuințelor noi în ultimul an a fost cu peste 25% mai mare. Toate datele vin chiar acum de la colega mea, Iulia Gurguța.
1: Bine v-am găsit, prețurile locuințelor au continuat să crească în ultimul an, fie că vorbim despre blocuri noi, fie că vorbim despre blocuri vechi. În București, de exemplu, prețul locuințelor într-un bloc nou s-a majorat cu 26%, ajungând în acest moment un metru pătrat util să coste 2632 de euro, cum vă spuneam, într-un bloc nou în capitală. Dacă vorbim despre blocurile vechi, aici creșterile sunt de 12%, un metru pătrat util costând în acest moment 2232 de euro. Și la nivel național, prețurile au crescut în ultimul an, vorbim despre o creștere de 12%, astfel prețul mediu pentru un apartament în România este de 2025 de euro. Paradoxal sau nu, tranzacțiile sunt în scădere, este cel mai prost în început de an potrivit experților imobiliari. În primele 4 luni ale anului 2026, tranzacțiile de locuințe au scăzut cu 15%. Iar dacă vorbim despre prețul chiriilor, și acesta a crescut în luna aprilie față de luna martie acestui an cu 33,5%.
0: Vorbim despre vreme acum, pentru că la mijlocul lunii mai meteorologii anunță că în jumătate de țară va fi cod galben, inclusiv în capitală. Va ploua, vor fi fenomene electrice, iar în unele zone grindină și vijelii. Cu toate datele vine chiar acum Iuliana Boanță.
2: Bine v-am găsit, vremea va fi instabilă în weekend, iar în jumătatea sud-vestică va fi cod galben.

0: rece decât în mod normal la această dată. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea, da, și la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare, da, dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da, parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
3: Da.
2: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
3: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și n-am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
2: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către, da, grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
3: exact,
2: și,
3: da,
2: un lucru care m-a atras extrem,
3: da,
2: de mult.
3: Da.
2: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
3: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să, și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
2: atât de emoționante
3: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

din capitala Helsinki pentru 3 ore din cauza unei drone. Forțele aeriene au ridicat avioane de vânătoare, în timp ce serviciile naționale de urgență le-au trimis alerte locuitorilor la 4:10 dimineața cu privire la potențiala amenințare. I-au îndemnat să rămână

0: La adăpost, președintele țării a asigurat populația că Finlanda nu se confruntă cu amenințare militară directă. Săptămâna trecută, garda de coastă finlandeză a raportat probabila încălcarea spațiului aerian finlandez de către două drone care ar fi provenit din Ucraina. Alte patru s-au prăbușit la sfârșitul lunii martie și în aprilie. Kievul și-a cerut scuze față de Helsinki și a explicat că au fost lansate să atace ținte ale Rusiei și au fost deviate de ruși de la rutele lor de zbor prin mijloace electronice. Cel mai valoros tânăr fotbalist al momentului se află în centrul unui scandal uriaș. Lamine Yamal a fluturat steagul Palestinei în timp ce participa alături de colegi la Parada Victoriei din Barcelona. În vârstă de 18 ani, Lamine Yamal este musulman și s-a postat inclusiv online, ținând în mâini steagul palestinian. Gestul fotbalistului a stârnit o adevărată furtună de reacții. Ministrul israelian al apărării l-a acuzat că incită la ură. Premierul spaniol i-a sărit însă în ajutor. Cei care cred că a fluturat steagul unui stat reprezintă incitare la ură, fie și-au pierdut discernământul, fie au fost orbiți de propria lor infamie, a scris Pedro Sanchez pe X. Papa Leon critică țările europene pentru cheltuielile militare din ultimul an. O trădare a diplomației, așa a numit suveranul pontif eforturile Europei de a-și consolida o forță armată pe fondul războaielor din Ucraina și Iran, dar și al tensiunilor cu Donald Trump. Președintele american pune presiune pe aliații europeni să cheltuiască mai mult pe arme. Anul trecut, cheltuielile militare au ajuns la 864 de miliarde de dolari, cu 14% mai mult decât în 2024. Vorbim despre cea mai mare sumă de la sfârșitul războiului recent.
1: Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera di investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido mai più la guerra dei miei predecessori.
0: Statele Unite intenționează să-l pună sub acuzare pe Raul Castro, fostul președinte al Cubei, potrivit unor oficiali din Departamentul American de Justiție, citați de presa americană. Motivul este un incident de acum 3 decenii. În februarie 1996, 2 avioane de mici dimensiuni ale grupării care contesta regimul de la Havana și care era implicată în lansarea de pliante de propagandă din zbor au fost doborâte de aviația cubaneză. S-a întâmplat în apropierea insulei, dar la câteva mile nautice în afara spațiului aerian. 4 oameni erau la bord, toți au murit. Raul Castro, fratele lui Fidel, acum în vârstă de 94 de ani, era pe atunci ministru al apărării. E acuzat că a ordonat direct doborârea aeronavelor neînarmate. Inculparea va fi aprobată de un mare juriu și nu este clar când. Tragedie în Maldive, 5 turiști italieni au murit în timpul unei scufundări. Ar fi încercat să exploreze o peșteră aflată la o adâncime de peste 50 de metri, spun autoritățile de la Roma. 4 dintre ei făceau parte dintr-o echipă a Universității din Genoa, o profesoară de ecologie marină, fiica ei și 2 cercetători. Au intrat în apă ieri dimineață și nu au mai ieșit la suprafață. Cei de pe embarcațiunea care i-a dus acolo au dat alarma. Unul dintre turiști a fost găsit mort într-o peșteră la aproximativ 60 de metri sub apă. Se crede că și ceilalți 4 sunt în aceeași zonă. În căutarea lor au fost trimiși scafandri cu echipament special. Vorbim despre o operațiune descrisă ca fiind una de foarte mare risc.

0: Digi24 FM.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești analizăm rezultatele unui studiu amplu care arată că aproape toate alimentele au pierdut masiv din vitamine și minerale din cauza schimbărilor climatice. Vedem și măsura extremă a Greciei în lupta cu incendiile. Planurile au ajuns până în spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
5: O persoană de online care... nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fie un om talentat care, datorită internetului, are acces la un public, sau poate să fie un om netalentat care, datorită internetului, are acces la public.
4: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
5: Da, da, da.
4: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
5: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
4: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
5: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Sunt goale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
4: Tu stai la bloc, nu?
5: Nu, stau la casă.
4: Da?
5: Da, da, da.
4: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru, o să muriți la bloc.
5: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis hai înapoi la țară, că mi-e greu.
4: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
5: Ok, foarte scurt, cred că e singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic, că na, îmi strică meseria cumva. Era Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion, ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmecher, și la oameni se ridică Barza, merge și dă oare pe pistioc și zice, ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde e lovitura, îi dă o țigară, mai țipă la el, dă-mi și un foc. Îi dă un foc, asta prin țigara și pleacă în spate, așa relaxat. Când vede vulpea, situația merge și face asta, aceeași chestie, dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dă-mi și un foc, ăsta e spanicat că nu știa de unde e tupeul ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zici, bă, da, eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tupeul așa, merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară și ursul atunci se enervează, mă, dar eu sunt prostul vostru, și îi dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și îi întreabă, mă, da, voi știți să zburați? Nu, și atunci și cu tupeul ăsta pe voi.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Ne întoarcem puțin la stand-up și la felul ăsta în care voi umblați prin țară. Ați fost și în afara țării?
5: Mai facem și în diaspora, da.
3: Cum arată oamenii din sala de stand-up comedy, așa, pe regiuni, în țară?
5: Nu sunt așa de diferiți. Cred că uneori e doar modul în care să râde. Se râde un pic mai tare în Moldova, poate un pic mai așezat în Ardeal, poate în forma asta. Dar românul râde tare, de obicei gălăgios, e foarte bucuros, te primești foarte bine. Na, având zona asta balcanică, noi suntem foarte explozivi. Ceea ce...
4: Tu folosești astea, stereotipurile regionale, pentru că e o sursă în stand-up.

0: Moldoveni, Olteni, Ardeleni.
1: Era mai mult în primii ani,
0: acum
1: nu prea mai este. Adică e mai mult un hack așa considerat. Trebuie să vii cu un unghi foarte bun la stereotipurile alea, ori nu mai, adică nu mai.
0: Deci nu mai merg astea.
1: Probabil merg la un anumit tip de public, dar nu știu dacă e publicul pe care îl vrei.
0: Apropo de un anumit tip de public, există și un anumit tip de stand-up destul de vulgar.
1: Da.
0: Nu?
1: Există, da.
0: Cum e? Care sunt limitele? Sau limitele ți le stabilești tu în funcție de publicul pe care vrei să-l atragi?
1: Da, nu știu. Eu sunt un comedian foarte explicit. Eu n-am problema asta cu limitarea de cuvinte. Pentru că dacă așa sunt acasă, vreau să fiu și pe scenă așa. Vreau să fiu cât mai natural posibil. Adică eu uneori sunt mai sincer pe scenă decât aș fi la spovadă. Și vreau să... serios. Nu, asta e o chestie extraordinară pentru mine. Pentru că mi se pare că există o conexiune atât de rară în momentul zilei noastre. Să stai o oră cu niște oameni să ai schimb de energie. Că în perioada asta internetul e atât de rar asta. Și atunci eu nu vreau să mint cu nimic publicul. Eu, ăsta sunt eu 100%. Asta e o chestie pe care, mai mult decât glume sau politică sau relații sau orice glume fac eu, cu asta mi se pare că pot să mă mândresc cel mai mult. Cu faptul că sunt total deschis și mă simt vulnerabil față de public și publicul acceptă asta. Și atunci n-am o problemă să am vulgarități sau astea pentru că publicul acceptă. Până acum, poate erau mai închiși, mai nu știu ce, dar când tu vii total deschis față de ei, uite, ăsta sunt eu așa cu bunii cu rele, e mult, mult mai ușor să te accepte publicul.
0: Ce înseamnă succesul aici, în meseria asta?
1: Sunt mai multe direcții. Cred că una din asta e partea cu vândutul biletelor, să poți să vin suficiente bilete mereu încât să nu-ți mai faci griji că ce fac luna viitoare. Asta ar fi una, în primul rând.
0: Cine vinde cele mai multe bilete? Cine vinde cel mai bine în România?
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
5: Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Asta m-a ajutat mult autoironia și cred că e și sănătos să râzi și de tine.

Ora 14, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. Nicu Jordan anunță consultări luni la Cotroceni. Discuția va porni de la majoritate, fie că vorbim despre un guvern tehnocrat sau nu, spune președintele. Ce spune șeful statului despre renominalizarea lui Ilie Bolojan, dar și despre scenariul în care Grindeanu ar fi premier, vedeți în câteva momente. Caz șocant în Galați, un polițist criminalist a fost găsit împușcat într-o pădure din județ. Colegii acestuia sunt la fața locului și fac cercetări. Ei iau în calcul varianta unei sinucideri. Vă aducem toate informațiile imediat. Facem o trecere în revistă și în plan extern și ne uităm la vizita lui Trump în China după ce a avut noi discuții cu Xi Jinping. Liderul de la Casa Albă anunță acorduri comerciale fantastice. Președintele american a făcut un anunț și despre deblocarea strâmtorii Ormuz, despre ce este vorba, vă spun imediat în jurnal. Acestea sunt subiectele, începem. Consultări luni la Cotroceni, iar discuția va porni de la majoritate, fie că vorbim despre un guvern tehnic.

0: Tehnocrat sau nu, spune președintele Nicuș Ordan. Întrebat despre varianta ca Ilie Bolojan să fie nominalizat iar, șeful statului a menționat, citez, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză, am încheiat citatul. Cât despre Sorin Grindeanu, este o ipoteză, anunță Nicuș Ordan. 8 grupuri parlamentare vor participa la negocierile pentru formarea unui nou guvern după căderea cabinetului Bolojan, demis prin moțiunea de cenzură inițiată de socialdemocrați și de AUR.
1: Credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
2: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
1: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
2: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea se... nu pare probabilă. Majoritate parlamentară. E o ipoteză.
1: Dar dacă se va concretiza?
2: E o ipoteză.
3: Dacă v-ați afla într-o barcă cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu, care ia apă, pe care dintre ei îl aruncați din barcă ca să supraviețuiți?
2: Da. Nu, vă dați seama că nu pot să răspund.
3: Dar de ce?
2: Nu pot să răspund la această întrebare.
4: Luați în calcul ca AUR să facă parte din executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?
2: Nu.
0: Colega mea, Rebecca Mane, a urmărit declarațiile președintelui Nicuș Ordan și ne aduce mai multe detalii.
5: Bun găsit tuturor! Președintele Nicuș Ordan merge la consultările oficiale de la Cotroceni cu o întrebare foarte clară pentru partide. Cu ce majoritate parlamentară va fi format viitorul executiv? Fie că vorbim despre refacerea fostei coaliții, de un guvern minoritar sau chiar un guvern tehnocrat, președintele spune, citez, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză politică. De asemenea, șeful statului exclude din start orice variantă de executiv care să presupună susținerea partidului lui George Simion. De asemenea, a întrebat despre Sorin Grindeanu ca variantă de șef al executivului. Președintele Nicuș Ordan spune că este o ipoteză, nu pare probabil și readuce aminte de faptul că această guvernare viitoare care va fi formată are nevoie de o susținere largă în Parlament. Asta pentru că știm sunt proiecte importante pe care România trebuie să le implementeze, proiecte prin fonduri europene, reforme, dar și proiecte prin programul SAFE, toate care au nevoie de o majoritate largă în Parlament. Știm că în acest moment socialdemocrații exclud orice guvernare cu AUR, dar nici nu mai vor pe Ilie Bolojan premier. De asemenea, și liberalii și USR spun că nu mai vor să colaboreze cu PSD și, de asemenea, poziția UDMR, aceștia își doresc să se refacă fosta coaliție. Toate aceste discuții vor fi reluate luni la consultările oficiale pe care președintele Nicuș Ordan le va purta cu partidele parlamentare.
0: Sunt noi discuții pe legea salarizării, lege care este și jalon în PNRR, cu termen clar de îndeplinit până la vară. Acum în dezbateri este implicată chiar și administrația prezidențială. Noua lege a salarizării nu va aduce majorări ale veniturilor unor bugetari pentru că statul nu își permite acest lucru, a precizat premierul Ilie Bolojan. În plus, premierul susține că în prezent cheltuielile cu salariile din sectorul public sunt prea mari în raport cu veniturile pe care le încasează statul. Amalia Dobre a analizat datele de la guvern și vine cu radiografia salariilor din țara noastră. Bun găsit!
6: Bun găsit! Potrivit guvernului, lucrurile stau astfel. La sfârșitul anului 2025, la stat erau 1,28 milioane de posturi, iar cheltuielile cu personalul ajungeau la 168 de miliarde de lei. În ultimii ani, diferența dintre salariile din sectorul public și cele din sectorul privat au crescut constant, iar în 2024 această diferență e de aproape 2.000 de lei. Mai exact, potrivit datelor INS solicitate de Digi24, în 2024. Salariul mediu lunar brut la privat era de aproximativ 7.500 de lei, în timp ce la stat acesta e de aproape 10.000 de lei. Ne uităm și la câteva domenii de activitate. În administrația publică, de exemplu, salariul mediu lunar brut trece puțin peste 12.000 de lei, iar în învățământ atinge 9.648 de lei. Premierul atrage atenția că în această perioadă salariile de la stat au evoluat separat de productivitatea în muncă. Cu alte cuvinte, salariile au crescut, iar productivitatea a scăzut. Concret, 31% din posturile din sectorul bugetar sunt în sănătate și asistență socială, 27% sunt în învățământ și 20% în administrația publică. În ceea ce privește cheltuielile de personal, cei mai mulți bani din buget sunt distribuiți pentru salariile din sănătate și învățământ. În plus, datele arată că România se află într-o zonă de risc fiscal. În 2024, la nivelul Uniunii Europene, România avea printre cele mai mici venituri, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale raportate la aceste venituri. Mai exact, 39% din venituri se duc pe cheltuieli salariale în sectorul bugetar. La nivelul Uniunii Europene, în acest top de risc, dar cu procente mai mici, se află și Bulgaria, Lituania și Letonia.
0: Traian Băsescu susține că PNL are nevoie de o propunere de premier liberal pur sânge și avansează cea mai bună variantă din rândul partidului, Dan Motreanu, actualul secretar general PNL și europarlamentar.
7: Un liberal pur sânge pe care să-l recunoască PNL-ul, pentru că acum PNL-ul e rănit.
8: Este, da.
7: Este rănit. Le trebuie un premier liberal de tip Motreanu. Ăsta nu-l pune nimeni sub semnul întrebării că n-ar fi penelist 100%. Mai pot spune vreo 5-6 nume, dar pe Motreanu am fost cu el și în Parlamentul European. E un liberal 100%.
0: Discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică cu Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
9: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Aș vrea să ne uităm pentru început la cele mai recente declarații ale președintelui Nicu Șordan. L-am urmărit aici la Digi24. Cum au sunat aceste declarații? Și aș vrea să ne uităm puțin în ceea ce privește propunerile de premier. A fost întrebat din nou de jurnaliști dacă Ilie Bolojan ar fi o variantă să fie nominalizat din nou. Ar evita asta ca să nu se ajungă la o nouă criză politică. În schimb, ar fi o variantă ca să Sorin Grindeanu să fie propus premier. Cum vedeți lucrurile în acest moment?
9: Cred că soluția cea mai probabilă este un guvern minoritar. Celelalte soluții sunt fie iluzorii, ideea reconcilierii celor patru partide, fie sunt foarte, foarte greu de implementat în mod coerent. Mă gândesc la varianta guvernului tehnocratic, pentru că nu poți doar să numești un tehnocrat și să menții o coaliție în care regăsești cele patru partide, pentru că, de fapt, nici nu poți să le regăsești. Și atunci îți trebuie nu un tehnocrat, ci 18-20 de tehnocrați cu tot cu premierul, știți? Că trebuie să găsești poziție de ministru. Și n-am impresia că a căutat cineva asemenea specialiști. De asta, bun, mai e și problema secretarilor de stat, sunt vreo 100, că iarăși nu merge un guvern tehnocrat în care toți secretarii de stat să fie de la fosta coaliție, pentru că va fi un bâlc și mai mare decât a fost până acum.
0: Deci spuneți că în cazul în care se gândesc la un guvern tehnocrat ar dura probabil foarte mult până ar fi instalat acest...
9: Nu, guvernul ar dura puțin, pentru că diferența ar fi că în locul lui Bolojan, care e un lider PNL, ar fi un premier pe care PSD l-ar toca, așa cum a făcut cu Bolojan de dimineață până seara, și care ar ceda la un moment dat sub această presiune. În plus, repet, dacă șeful guvernului nu e angajat politic, dar în cabinet, în guvern, sunt miniștri angajați politic, PSD, UDMR, PNL, USR, deși PNL și USR au respins colaborarea cu PSD, dar să zicem că iar întoarce din drum președintele. Haosul ar fi mai mare, bătălia ar fi prin interpuși, adică prin acești secretari de, prin acești miniștri, respectiv prin secretarii de stat, care sunt și ei, 100.
0: Deci am ajunge la o nouă criză în acest caz.
9: Da, deci nu știu, mi se pare că această soluție, care am impresia a fost sugerată de PSD cu tehnocratul, după modelul Cioloș 2015-2016, asta n-are prea mare sorți de izbândă, dar în fine, dacă se ambiționează președintele, poate să fie și asta, de asta am citat-o. Altfel, guvern minoritar, deci ori președintele urmează linia PNL-USR și anume aceea de a da mandat lui Sorin Grindeanu, pentru că Sorin Grindeanu s-a aliat cu AUR, și trebuie să probeze că e în stare să guverneze minoritar, că nu îl vrea nici președintele și nici PSD nu vrea să se afișeze la Bruxelles și în fața alegătorilor cu aur. Să dovedească PSD ce poate. Dacă PSD nu poate, atunci probabil se ajunge la varianta în care se face un guvern dirijat de un penelist cu PNL și USR care au mai multe mandate decât PSD și cu o formulă minoritară, UDMR minorități. Că nu cred că președintele va avea curajul să numească, nu știu, pe Tancioș Barna de la UDMR, care e un foarte bun, a fost un foarte bun ministru, are și experiență politică. S-ar putea să nu vrea Hunor Kelemen, pentru că dacă Tancioș Barna, să zicem, ar ajunge prim-ministru, i-ar lua locul lui Hunor Kelemen la UDMR. Deci sunt și jocuri de partid. Dau doar acest exemplu, dar pentru fiecare partid în parte sunt jocuri consecințe. Că, de pildă, dacă Grindeanu merge la Cotoceni, zice, propunerea noastră este Rogobete. Rogobete îi ia scaunul lui Grindeanu a doua zi. Știți că PSD-ul e o armată disciplinată care decapitează locotenentul și pune altul. Cam așa.
0: Aș vrea să ne uităm și la ce a spus un fost președinte jucător, Traian Băsescu.
9: Băsescu,
0: a venit
9: da.
0: Cu un nume, a spus că Dan Mutreanu i s-ar părea un nume potrivit.
9: Da.
0: Cum vedeți această nominalizare a lui Traian Băsescu?
9: Are într-adevăr profilul unui penelist indiscutabil. A fost unul dintre cei care nu au fost încântați de colaborarea cu PSD în vremea lui Ciucă și a lui Ciolacu. Are și o experiență europeană, deci știe ca actor al Parlamentului European ce înseamnă politica la acest nivel și poate să fie o propunere în condițiile în care nu președintele partidului ar face un pas în spate ca să-i facă pe plac lui Nicu Șordan. Dar asta e o decizie a PNL-ului și a USR-ului, pentru că ei se coordonează acum. Dar, în fine, președintele are, vreau să subliniez acest lucru, întreaga libertate. El poate să ia pe cineva, indiferent că e membru al partidelor sau nu e membru al partidelor, și persoana respectivă caută majoritatea. Ce va face președintele luni și dacă se fac și marți consultări, va întreba, în funcție de numele care sunt propuse, cam cum e văzută majoritatea, dar ea este verificată, ea este actualizată, devine dintr-o potență, un act, ca să vorbim aristotelic, atunci când se votează în Parlament, adică omul respectiv se duce cu miniștri, cu un număr de portofolii și cu miniștrii care sunt audiați și atunci se vede dacă promisiunea unei majorități sau ideea unei majorități e testată, ca și la moțiunea cenzură. Până nu votează omul, mă rog, până nu votează deputații senatorii, nu știi dacă premierul rămâne sau nu în funcție.
0: Aș vrea să ne uităm puțin și la ce a declarat Călin Georgescu, care a lăudat moțiunea de cenzură comună a PSD și AUR, prin care a fost demis guvernul Bolojan. Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că demersul este primul pas spre un cabinet de reconciliere națională care ar trebui să fie compus din PSD și AUR. Ne uităm la declarație și revenim la discuție.
8: Apreciez demersul făcut de Partidul AUR împreună cu președintele partidului George Simion la moțiunea de cenzură. Consider că în mod real, George Simion a organizat foarte bine această acțiune de șahmat.
10: Împreună cu PSD.
8: Împreună, aici vreau să revin, împreună cu Partidul Social Democrat. No. Și amândoi, într-adevăr, au dat dovadă după 35 de ani, ambele partide, de primul pas pentru ceea ce înseamnă o reconciliere națională.
10: Vorbiți de un proiect de țară cu aceleași partide pe care le știm, adică USR, PNL, PSD.
8: Vorbesc de cel puțin de PSD și de AUR.
10: Am înțeles.
8: De cei care sunt independenți sau cine își mai dorește binele acestui popor.
10: Necesar să este avem necesar un guvern de coaliție PSD, AUR, eventual.
8: Încă o dată vă spun, în situația în care este astăzi România.
10: Dar vă rog să-mi răspundeți la asta.
0: Domn profesor, v-am auzit, a suspinat înainte să ascultăm această declarație.
9: Nu știu, știți, Eu înțeleg, domnul Georgescu a candidat, e nefericit pentru că după ce a trișat în acel scrutin a fost descalificat și noi am fost obligați să ne mai ducem o dată la alegeri parlamentare. Nu știu, opinia cuiva care este cercetat în dosare atât de grave, pe mine mă lasă rece. Deci, de altfel, chiar acest Georgescu a spus acum vreun an aproape că nu mai face politică și îl văd acum în toate sosurile. Deci, repet, cred că nu interlopii și cei care sunt sub urmărire pentru fapte extrem de grave, răsturnarea ordinii constituționale, pregătirea unui puci militar, nu cred că oamenii ăștia ar trebui să ne spună ce a fost bine și ce a fost rău în ultimii 35 de ani. Cu atât mai mult cu cât acest Georgescu e abonat la diverse guvernări și când era plătit de guvernul Năstase sau de guvernul Tăriceanu, nu se gândea, cum zice acum, că nu s-a făcut nimic bine în România. Deci, a se slăbi, ca să-l citesc pe Nenea Iancu, să stea frumos, să-și pregătească apărarea în dosarele astea oribile care ne apasă pe toți. Aventura acestui Georgescu a pus pe umerii tuturor românilor o povară uriașă și unii nu realizează acest lucru și continuă să fie interesați, ba chiar să-l simpatizeze pe acest om. Adică e cineva care îți strică viața și tu-l iubești. Dom'le, trebuie să revii totuși la cu picioarele pe pământ și să te uiți la ce se întâmplă.
0: Mulțumesc.
9: Altfel, vai de noi.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția jurnal și pentru analiză. România plătește nota de plată a deficitului uriaș din ultimii ani, este concluzia economiștilor. Președintele Consiliului Fiscal avertizează că nivelul de trai nu poate fi protejat atunci când gaura bugetară e mai mare de 9% din PIB. Și cu toate că țara noastră se află și în recesiune economică, Nicușor Dan este optimist. Președintele spune că deficitul a scăzut și că perspectivele economice pentru România sunt bune.
11: Suntem în recesiune, suntem campioni la inflație. Întrebarea este când ne putem aștepta să scadă inflația și dacă măsurile de austeritate au contribuit în mod semnificativ la situația în care ne regăsim.
2: O țintă pe care noi toți și guvernul am avut-o la început, scăderea deficitului a fost atinsă, da? Prin niște măsuri politico-fiscale, că se putea face altfel, că, în fine, calculele economice puteau fi altele. Asta e o chestiune care, din nou, tocmai pentru a nu inflama această dezbatere politică, nu vreau să intru. România are perspective economice bune. Da? A existat un deficit care a fost foarte mare și care a trebuit corectat. Repet, nu mă pronunț despre cum și cum, despre variante posibile alternative, pentru că, din nou, e ceva în trecut, dar perspectivele economice pentru România sunt bune.
0: Caz șocant în Galați, un polițist criminalist de 40 de ani a fost găsit împușcat într-o pădure din județ. Colegii acestuia sunt la fața locului și fac cercetări. Aceștia iau în calcul varianta unei sinucideri. Colega mea, Dana Costache, vine cu mai multe informații. Dana.
12: Autospeciala de poliție a fost identificată în această dimineață în urma unui mandat de supraveghere tehnică în pădurea Gârboavele din județul Galați. Mașina avea ușile asigurate din interior, iar în autospecial a fost identificat ofițerul fără semne vitale cu o plagă împușcată la nivelul capului. Imediat la fața locului a venit un echipaj SMURD, însă echipajul a declarat decesul ofițerului. Aseară, în jurul orei 20, bărbatul a părăsit unitatea. Când a ieșit de la serviciu, a luat mașina de serviciu, dar și armamentul din dotare. A invocat faptul că urma să verifice un arestat la domiciliu, dar nu s-a mai întors. Abia dimineață, în jurul orei 10, șeful serviciului de investigații criminale a informat conducerea IPJ Galați că ofițerul nu s-a prezentat la serviciu și nu poate fi contactat. A fost găsit câteva ore mai târziu, așa cum vă spuneam, în pădurea Gârboavele din județul Galați. Se pare că dimineața în jurul orei 8, ofițerul a trimis mai multe mesaje cu conținut afectiv atât mamei cât și soției, fără însă a se specifica alte detalii, spun cei de la IPJ. În 2026, la începutul acestui an, între ofițer și soția lui ar fi existat un conflict reciproc, în urma căruia a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. În fapt, ofițerul și soția lui erau despărțiți.
0: Un copil de 14 ani din Timiș este în comă după ce a căzut de pe trotineta electrică. S-a întâmplat în timpul orelor de la care a chiulit. Acum este anchetă la școală. Primim mai multe informații de la Mihai Vălușescu.
13: Bun găsit tuturor! Verificările interne au loc la școala gimnazială din localitatea Dumbrăvița, județul Timiș, după un accident grav în care a fost implicat un elev în vârstă de 14 ani. Potrivit reprezentanților școlii, adolescentul elev în clasa 8 ar fi părăsit incinta unității de învățământ împreună cu alți doi colegi ca să meargă la plimbare cu trotineta electrică în apropierea școlii. La un moment dat, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, băiatul ar fi pierdut controlul trotinetei și a căzut pe asfalt. Incidentul a fost surprins și de o cameră de supraveghere din zonă. În urma impactului deosebit de puternic, adolescentul a suferit mai multe leziuni și acum se află, din păcate, internat în stare foarte gravă la spital. Tocmai de aceea, conducerea școlii anunță că a declanșat cercetări administrative pentru a stabili în ce condiții elevul a putut părăsi unitatea de învățământ în timpul orelor și mai ales dacă procedurile privind siguranța elevilor au fost respectate. În paralel, și polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.
0: Caz șocant într-o localitate din Gorj, un bărbat s-a ales cu control judiciar pentru 60 de zile după ce ar fi omorât cu brutalitate o pisică și vă avertizăm, sunt imagini cu un puternic impact emoțional.
14: De ce ați omorât pisica? Ne spuneți și nouă de ce ați omorât-o? Ați mai omorât și alte animale până acum? Ce ați avut cu ea? Vă zgâria mașina?
0: O femeie a alertat autoritățile și a spus că animalul ar fi fost bătut până a murit. Mai apoi, cadavrul a fost îngropat într-o grădină. Agenții au analizat camerele de supraveghere din zonă și au deschis un dosar penal pe numele bărbatului de 63 de ani. Vă amintim, cruzimea la adresa animalelor se pedepsește conform legii, iar în situații de acest tip puteți apela numărul de urgență 112. România și Polonia sunt singurele țări europene în care populația își dorește baze militare americane, arată un nou sondaj. Polonia este statul de pe linia frontului NATO, considerat cel mai puternic susținător european al unei prezențe militare americane extinse, în timp ce în țara noastră susținerea este mult mai slabă. În Germania, țara cu cea mai mare bază militară americană din Europa, aproape 40% din respondenți s-au declarat împotriva bazelor americane. Iulia Stanciu a urmărit studiul și ne aduce mai multe date.
15: Bun găsit! Polonia este țara europeană care își dorește prezența trupelor americane. Aproape 51% dintre polonezi susțin găzduirea unei baze militare americane și doar 23% se opun. România, care construiește una dintre cele mai mari baze NATO din Europa, aici, la Mihail Cogălnicianu, este în favoarea prezenței militarilor americani, dar procentele sunt diferite de ale Poloniei. Aproape 40% dintre români sunt de acord cu bazele americane, iar 37,3% împotrivă. Sondajul mai arată că Germania, deși găzduiește aproximativ 36.000 de militari americani, are mai mulți opozanți decât susținători în rândul populației, 39% contra și aproape 30% pro. În afara Poloniei și României, la nivel mondial, doar Israelul și Coreea de Sud mai au majorități favorabile bazelor americane. Studiul a fost realizat în 98 de țări, dintre care 17 din Uniunea Europeană, prin sondajul anual intitulat Indicele de percepție a democrației.
0: Ucraina pregătește un răspuns la atacurile rusești de zilele trecute în care au murit 24 de oameni. Volodymyr Zelensky a cerut armatei mai multe opțiuni de retaliere. Miercuri și joi, Rusia a lansat atacuri combinate împotriva Ucrainei, potrivit lui Zelenski. Moscova a folosit peste 1500 de drone și 56 de rachete. Cele mai multe victime au fost la Kiev, 24 de oameni, inclusiv 3 copii au fost uciși, au anunțat serviciile de salvare, care au încheiat operațiunile de căutare în această dimineață. La acest bilanț se adaugă și 47 de răniți. Mii de metri cub de moloz au fost îndepărtați de pompieri pentru a ajunge la victime. Primarul a anunțat pentru astăzi zi de doliu. A fost unul dintre cele mai grave atacuri asupra capitalei ucrainene de la începutul războiului. De partea rusă, atacurile aeriene ucrainene asupra orașului Riazan, aflat la sud-est de Moscova, au ucis 3 persoane și au rănit 12, au anunțat autoritățile de acolo. Alertă în Finlanda. Traficul aerian a fost suspendat azi pe aeroportul din capitala Helsinki pentru 3 ore din cauza unei drone. Forțele aeriene au ridicat avioane de vânătoare în timp ce serviciile naționale de urgență le-au trimis alerte locuitorilor la 4 dimineața cu privire la potențiala amenințare. Președintele țării a asigurat populația că Finlanda nu se confruntă cu o amenințare militară directă. Săptămâna trecută, garda de coastă finlandeză a raportat probabila încălcarea spațiului aerian finlandez de către 2 drone care ar fi provenit din Ucraina. Alte 4 s-au prăbușit la sfârșitul lunii martie și în aprilie. Kievul și-a cerut scuze față de Helsinki și a explicat că au fost lansate să atace ținte din Rusia și au fost deviate de ruși de la rutele lor de zbor prin mijloace electronice. Avertisment dur al fostului premier italian Mario Draghi pentru Europa. Citez, pentru prima dată europenii sunt cu adevărat singuri împreună. Draghi a făcut declarația în discursul său din Germania, unde a primit un premiu pentru contribuția sa la unitatea europeană. Avertismentul vine în condițiile în care Europa se confruntă cu probleme economice grave și cu tensiuni tot mai mari cu Statele Unite. Donald Trump amenință din nou cu majorarea tarifelor și critică necontenit Europa pentru cheltuielile sale militare. Cu un Washington ostil și o Rusie pusă pe război, țările europene sunt într-un impas greu de gestionat. Totuși, cancelarul german i-a transmis lui Vladimir Putin un mesaj clar. Europa decide singură. Este răspunsul lui Friedrich Merz la cea mai recentă propunere a președintelui rus, cea ca fostul cancelar Gerhard Schröder să participe la eventuale negocieri Europa-Rusia.
16: Per la prima volta dal 1949 gli europei devono affrontare la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza alle condizioni che noi una volta davamo per certe. Neppure la Cina offre un ancoraggio alternativo. Essa genera surplus industriali di dimensioni tali che il mondo non può assorbire senza svuotare la nostra base industriale e sostiene in maniera diretta il nostro avversario, la Russia. In un mondo di partenariati che cambiano, ogni dipendenza strategica deve essere riesaminata. Per la prima volta nella nostra vita siamo per davvero soli insieme.
17: Gesprächsbereitschaft erfordert Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten. Und last but not least, wir Europäer entscheiden selbst, wer für uns spricht. Niemand anders.
0: Avem date noi de la meteorologi, jumătate de țară va fi începând de mâine sub cod galben, cu ploi, vijelii și chiar grindina. Inclusiv capitala este vizată de aceste alerte. Directorul general ANM, Elena Matescu, ne aduce prognoza completă.
18: De mâine de la ora 12 până duminică la ora 15, o informare meteorologică vizează instabilitatea atmosferică, care va fi de interes la acest final de săptămână, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și o răcire accentuată a vremii. Nu excludem ca punctifon să consemnăm și căderi de grindină. Duminică temperaturile nu vor mai depăși 20 de grade, semn că vremea din nou nou va intra într-un proces de răcire, iar atenționarea meteorologică de cod galben, ce va intra de asemenea mâine în vigoare la ora 14 până duminică la ora 12, vizează partea de sud a Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Transilvaniei.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Plățile se fac astăzi foarte diferit de cum le făceam acum câțiva ani. Din ce în ce mai rar folosim numerarul. Telefonul a devenit portofel, iar uneori plata se face fără să mai simțim momentul în care banii pleacă din contul nostru. Asta ridică o întrebare simplă. Cum vor arăta plățile în viitor? Direcția e clară. Mai puțin efort, mai multă viteză. Transferurile se fac instant, plățile sunt integrate în aplicații, iar interacțiunea cu banii devine tot mai discretă. În viitor, multe plăți vor deveni automate. Abonamentele, facturile sau serviciile vor fi achitate fără intervenția noastră directă. În unele cazuri, nici nu mai există un moment clar al plății. Tehnologia permite deja acest lucru. În paralel apar și forme noi de bani. Criptomonedele sau monedele digitale pot schimba modul în care circulă banii, făcând tranzacțiile mai rapide și uneori chiar mai ieftine. Dar, pe măsură ce plățile devin mai simple, apare și un risc. Când nu mai vezi banii și nu mai simți momentul plății, cheltuiala devine mai ușoară, controlul scade. Pentru că mintea reacționează diferit atunci când nu există un cost vizibil. Plata nu mai doare la fel, iar decizia de a cheltui devine mult mai rapidă. De aceea, schimbarea nu este doar tehnologică, este și una de comportament. Numerarul nu va dispărea peste noapte, dar rolul lui se reduce treptat pe măsură ce alternativele devin mai convenabile. Viitorul plăților înseamnă confort, viteză, dar nu elimină nevoia de disciplină. Pentru că, indiferent de cum plătim, deciziile rămân aceleași, iar felul în care ne raportăm la bani va conta mai mult decât forma în care îi folosim. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale

0: laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
1: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
2: Am schimbat planul de 3 ore azi.
1: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
3: Pe configurare traseu.
1: Botează-te la Digi.
3: Eu m-am portat.
1: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
3: Atât costă?
1: Nelimitat e ritmul tău.
4: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
8: Ce ar însemna ca în acest context bugetar, fiscal, fragil, da? Să mai avem și o criză politică?
9: Ar fi exact ce ne lipsește. Îmi aduc aminte, era o glumă pe vremea când eram eu copil, care spunea că copiii sunt întrebați de învățătoare ce avea ei nevoie ca să trăiască mai bine. Și Georgic a zis că ei n-au nevoie de absolut nimic, că au tot ce le trebuie. Dar de ce spui asta? Cum ai ajuns la concluzia asta? Păi a venit sora mea acasă și a spus că este gravidă și tata a zis că asta ne mai lipsea. Deci cam aici
8: deci
9: suntem.
8: Deci asta ne mai lipsește? Asta ne mai lipsește. PSD-ul gravid.
9: Pentru că dacă ajungem
8: adică la... Adică să iasă de la guvernare.
9: Dacă ajungem la o criză politică, nu văd scenariul în care scăpăm de o criză economică dramatică. O criză politică poate să ne azvârle foarte repede într-o criză economică de mari proporții.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Unele piese nu se cumpără, se
0: Digi24 FM.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
3: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: FM Music Radio.
1: Am revenit în direct cu informație de ultimă oră. Un accident grav s-a produs în urmă cu câteva momente pe DN6. Din primele informații, un om a murit, iar alți trei ar fi răniți. În total, trei mașini ar fi implicate în coliziune. Cu mai multe informații vine jurnalistul Digi24, Elena Alexandru. Ce date ai, Elena?
2: În acest moment, circulația este blocată în totalitate între Drobeta, Turnul Severin și Orșova și asta după ce s-a produs acest accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. Până în acest moment vorbim de patru victime, trei răniți și o persoană decedată. La fața locului este așteptat și elicopterul SMURD pentru a prelua două dintre persoanele rănite, pentru că mai sunt două persoane între cei răniți, sunt două persoane grav rănite și vor fi transportate cu elicopterul la spitalul din Drobeta, Turnul Severin. Pentru că, așa cum spuneam, circulația este blocată, nu se poate ajunge la locul accidentului. În acest moment sunt la fața locului mai multe echipaje de polițiști. Fac verificări pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident rutier.
1: Elena, îți mulțumesc! La Jimbolia, în județul Timiș, un bazin de not inaugurat cu fast în plină campanie electorală încearcă acum să își găsească primii notători. Bazinul de aproape 3 milioane de euro a fost deschis oficial în 2024, însă imediat după tăierea panglicii au apărut și problemele. Infiltrații, scurgeri și costuri uriașe de întreținere. Colegul meu, Mihai Bălușescu, este acolo și ne spune mai multe. Bun găsit, Mihai, care este situația?
3: Bun găsit tuturor, aici în Timiș un bazin de not a fost inaugurat odată pentru camerele de filmat și abia acum pentru oameni. Se întâmplă la Jimbolia, unde o investiție de aproape 3 milioane de euro încearcă acum să își găsească în sfârșit primii notători. Construcția a fost inaugurată în campania electorală din 2024 de Consiliul Județean, însă imediat după tăierea panglice au apărut probleme. Infiltrații, scurgeri și costuri uriașe de întreținere. Apa a fost scoasă din bazin, clădirea a rămas goală, iar timp de aproape un an și jumătate nu a notat nimeni. În aceste condiții, autoritățile locale au refuzat să preia bazinul de la Consiliul Județean și din motivul că facturile de întreținere erau uriașe. Acum însă proiectul revine cu o nouă strategie. Consiliul Județean vrea să investească suplimentar în panouri fotovoltaice, pompe de căldură și alte soluții pentru reducerea costurilor de întreținere. Complexul include și o sală de fitness, sală pentru conferințe și o tribună cu peste 100 de locuri. Și, cine știe, poate curând, copiii pe care îi vedeți în imagini vor putea să vină zilnic din localitățile limitrofe din orașul Jimbolia, ca să înoate zilnic să practice acest sport.
1: Apartamente și case tot mai scumpe. Ultimele date arată că cele mai multe majorări sunt în București, unde prețul locuințelor noi în ultimul an a fost cu peste 25% mai mare.

0: Dacă vorbim despre blocurile vechi, aici creșterile sunt de 12%, un metru pătrat util costând în acest moment 2232 de euro. Și la nivel național, prețurile au crescut în ultimul an, vorbim despre o creștere de 12%, astfel prețul mediu pentru un apartament în România este de 2025 de euro. Paradoxal sau nu, tranzacțiile sunt în scădere, este cel mai prost început de an potrivit experților imobiliari. În primele 4 luni ale anului 2026, tranzacțiile de locuințe au scăzut cu 15%. Iar dacă vorbim despre prețul chiriilor, și acesta a crescut în luna aprilie față de luna martie a acestui an cu 33,5%.
1: Șoferii care parchează neregulamentar ar putea plăti dublu pentru a-și recupera mașinile. Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un proiect care majorează semnificativ tarifele pentru ridicare, transport și depozitare. Are toate datele colega mea, Andreea Crăciunescu.
2: Bun găsit tuturor! Proiectul prevede majorarea tarifului pentru ridicarea mașinilor de până la 5 tone, de la 200 la 400 de lei. Iar pentru mașinile cu o greutate mai mare, tariful ar urma să ajungă de la 270 de lei la 540 de lei. Mai departe, se modifică și sumele pentru transportul acestor autoturisme. Mai exact, la fel vorbim despre mașinile care au mai puțin de 5 tone. Aici prețul ajunge de la 150 de lei la 300 de lei, iar pentru autoturismele mai grele de la 200 la 400 de lei. Mai departe, se adaugă și costul pentru depozitare, vorbim de alți 300 de lei. Așadar, per total, costurile pentru toate aceste servicii pentru o mașină cu o greutate mai mică de 5 tone, aceste costuri ajung la 1000 de lei. Depozitarea, tariful pentru acest serviciu pentru mașinile abandonate este însă mai mic, vorbim de 150 de lei. Acesta este un proiect în acest moment, se află în dezbatere și va rămâne așa până pe data de 28 mai.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 15 mai 2004. Invincibili. Echipa de fotbal Arsenal termină un întreg sezon de Premier League fără înfrângere. A fost pentru a doua oară în istoria fotbalului englez când s-a întâmplat asta. Arsenal îl avea pe bancă pe francezul Arsène Wenger, iar în teren erau printre alții Thierry Henry și Patrick Vieira. Din 49 de meciuri, 13 au fost egaluri, restul victorii. Premier League a dat tunarilor un trofeu special, aurit. Prima echipă care a primit titlul de invincibili a fost Preston North End, câștigătoarea campionatului din 1889. 15 mai 1905, orașul păcatelor. O așezare din deșertul Nevada, aflată la intersecția a două căi ferate importante, devine oraș când parcelele de teren sunt vândute. Numele noului oraș, Las Vegas. Terenurile scoase atunci la licitație sunt acum partea centrală a Las Vegas. Momentul de cotitură pentru oraș a fost 1931, când Nevada a legalizat jocurile de noroc. În același an a început construcția barajului Hoover. Foarte mulți oameni s-au mutat în Las Vegas, iar după 1945 orașul a devenit sinonim cu hoteluri și cazinouri. 15 mai 1911. Dispariția unui gigant. Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume de atunci și sursa averii uriașe a lui John Rockefeller, este spartă în 43 de companii diferite și concurente. Curtea Supremă a SUA a decis că firma lui Rockefeller deține un monopol ilegal pe piață, ce afectează atât concurența cât și consumatorii. A fost o decizie radicală. Companiile rezultate din spargerea Standard Oil sunt și azi cele care domină piața produselor petroliere. Unele încă au dreptul să folosească numele standard.
4: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Ca să fim și noi românii în ton cu toți p***niștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump.

0: Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
1: It's a beautiful new park that is coming that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
2: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care îl putem face.
0: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoie până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbeii, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința
3: Digi24 FM.

0: sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
1: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
2: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
1: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
3: Cel mai valoros tânăr fotbalist al momentului se află în centrul unui scandal uriaș. Lamine Yamal a fluturat steagul Palestinei în timp ce participa alături de colegi la parada victoriei din Barcelona. În vârstă de 18 ani, Lamine Yamal este musulman și s-a postat inclusiv online, ținând în mâini steagul palestinian. Gestul fotbalistului a stârnit o adevărată furtună de reacții. Ministrul israelian al apărării l-a acuzat că incită la ură. Premierul spaniol i-a sărit însă în ajutor și citez: cei care cred că a fluturat steagul unui stat reprezintă incitare la ură, fie și-au pierdut discernământul, fie au fost orbiți de propria lor infamie, a scris Pedro Sanchez pe X. Statele Unite ale Americii intenționează să-l pună sub acuzare pe fostul președinte al Cubei, Raul Castro, potrivit unor oficiali din Departamentul American de Justiție, citați de presa americană. Motivul este un incident de acum 3 decenii. În februarie 1996, 2 avioane de mici dimensiuni ale unei grupări care contesta regimul de la Havana și care era implicată în lansare de pliante de propagandă din zbor au fost doborâte de aviația cubaneză. S-a întâmplat în apropierea insulei, dar la câteva mile nautice în afara spațiului aerian. 4 oameni se aflau la bord, toți au murit. Raul Castro, fratele lui Fidel, acum în vârstă de 94 de ani, era pe atunci ministrul apărării. Este acuzat că a ordonat direct doborârea aeronavelor neînarmate. Inculparea va trebui aprobată de un mare juriu, însă nu este clar când. Informația vine în contextul în care Washingtonul tot crește presiunile asupra Cubei. Ea impus o blocadă petrolieră, iar Trump a propus chiar o preluare amicală a țării. Crește tensiunea la Londra, unde premierul Keir Starmer luptă pentru supraviețuirea politică. Manevrele în propriul său partid pentru a-l înlătura de la conducere s-au intensificat. Unul dintre potențialii rivali, ministrul sănătății, a demisionat din guvern. Într-o scrisoare extrem de critică adresată șefului Partidului Laburist, a scris că nu mai are încredere în viziunea și în capacitatea sa de lider. Criza din partid a izbucnit după rezultatele dezastruoase de la alegerile locale și regionale. Eșecul electoral vine după o serie de controverse care l-au slăbit pe premier. Starmer este cel care, cu nici 2 ani în urmă, readucea laburiștii la putere după 14 ani de opoziție.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 15 mai 2004. Invincibili. Echipa de fotbal Arsenal termină un întreg sezon de Premier League fără înfrângere. A fost pentru a doua oară în istoria fotbalului englez când s-a întâmplat asta. Arsenal îl avea pe bancă pe francezul Arsène Wenger, iar în teren erau printre alții Thierry Henry și Patrick Vieira. Din 49 de meciuri, 13 au fost egaluri, restul victorii. Premier League a dat tunarilor un trofeu special, aurit. Prima echipă care a primit titlul de invincibil a fost Preston North End, câștigătoarea campionatului din 1889. 15 mai 1905, orașul păcatelor. O așezare din deșertul Nevada, aflată la intersecția a două căi ferate importante, devine oraș când parcelele de teren sunt vândute. Numele noului oraș, Las Vegas. Terenurile scoase atunci la licitație sunt acum partea centrală a Las Vegas. Momentul de cotitură pentru oraș a fost 1931, când Nevada a legalizat jocurile de noroc. În același an a început construcția barajului Hoover. Foarte mulți oameni s-au mutat în Las Vegas, iar după 1945 orașul a devenit sinonim cu hoteluri și cazinouri. 15 mai 1911. Dispariția unui gigant. Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume de atunci și sursa averii uriașe a lui John Rockefeller, este spartă în 43 de companii diferite și concurente. Curtea Supremă a SUA a decis că firma lui Rockefeller deține un monopol ilegal pe piață, ce afectează atât concurența cât și consumatorii. A fost o decizie radicală. Companiile rezultate din spargerea Standard Oil sunt și azi cele care domină piața produselor petroliere. Unele încă au dreptul să folosească numele standard.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: Fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider politic Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 9: cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
5: Mult mai buni față de ăștia de acum, care în primul rând nu sunt politicieni.
4: Și întrebarea numărul 10: dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
5: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care îl regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus: domne, veniți luni la 10 să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa. Adică era întârziat bugetul. Ca atunci când vine aia la două, birou permanent, să împartă, să dea drum. Și oamenii la ora 10 m-am așezat la locul meu, așa, și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care se uita la mine să vadă ce reacție am, și care mi-a spus: dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut, adică îți dai demisia. Uh-huh. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii aia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, l-a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militar, e armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumești mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Ora 15, un nou jurnal, vedem pentru început titlurile momentului. Nicu Șordan exclude un guvern cu aur și, întrebat despre varianta Grindeanu, premier a răspuns că este o ipoteză. Ce spune despre varianta ca Elie Bolojan să fie din nou nominalizat, aflați în jurnal. Stenograme explozive în dosarul procurorilor din Constanța, reținuți pentru corupție, acuzații de intervenții în anchete și presiune, despre care vă dăm detalii imediat. Jumătate de țară va fi începând de mâine sub cod galben, cu ploi, vijelii și chiar grindina, inclusiv capitala este vizată de aceste alerte. Informația momentului la Digi24, avem noi informații explozive și stenograme din dosarul procurorilor constanțeni reținuți pentru corupție. Fostul procuror șef în mașina și casa căruia anchetatorii au găsit 130.000 de euro e acuzat de multiple intervenții promise colegilor procurori și judecători, dar nu numai. Înregistrările și filmările obținute de procurorii de la parchetul general arată că nu există o problemă pe care magistratul să nu promită că o rezolvă. De la intervenții în instituții locale ori centrale, ba chiar e înregistrat de mai multe ori, încercând să ajungă la șeful ANRE, George Niculescu, pentru a ajuta un afacerist să pună pe picioare un parc eolian în sud-estul țării. Și fostul șef al protecției consumatorului apare în dosar. Andreea Georgescu are mai multe detalii. Andreea.
1: Bine te-am găsit. Sunt multiple acuzații de trafic de influență formulate de procurorii de la parchetul general pe numele fostului șef din parchetul regional Constanța. Magistratul Gigi Valentin Ștefan a fost filmat, înregistrat în momentul în care, conform documentelor din dosar, ar fi primit 60.000 de euro pentru a interveni, conform promisiunilor pe care le-a făcut, în rezolvarea unor procese civile aflate la Curtea de Apel București și, respectiv, Curtea de Apel Constanța. De asemenea, în dosar sunt redate mai multe situații însoțite de stenograme în care ar fi promis intervenții la poliția rutieră pentru a ajuta diverse persoane să scape de amenzi sau să își obțină mai repede permisele suspendate pentru diverse abateri. O situație interesantă, redată în mai multe ocazii în dosarul penal, se referă la promisiuni pe care le-a făcut unui om de afaceri care intenționa să pună pe picioare un parc eolian în județul Constanța, că îl va ajuta cu obținerea documentelor. În stenogramele din dosar, arată informațiile Digi24, ar fi promis intervenții la Consiliul Județean din Constanța, la cel din Galați, ba chiar că poate să ajungă la conducerea Autorității Naționale pentru Reglementare în Energie, pentru a ajuta cu obținerea documentelor necesare. Sunt de asemenea informații în dosar și o serie de stenograme și mărturii care îl vizează și pe al doilea procuror reținut în acest caz, Teodor Niță. El e acuzat că ar fi șantajat mai mulți primari din județul Constanța cu dosare penale. Unele amenințări ar fi fost chiar puse în aplicare conform datelor din dosar, dacă nu acceptă să încheie cu primăriile, cu autorități din subordine, contracte cu anumite firme din subordinea, din rândul apropiaților săi. Sunt acuzații extrem de grave formulate de anchetatori în acest caz. Este chiar redată și o situație în care i-ar fi amenințat pe pompierii din care se ocupă de prevenție și de controle în județul Constanța cu dosare penale dacă nu închid ochii la nereguli găsite în localul unui prieten, conform procurorilor. Toate aceste date sunt acum pe masa judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care analizează cererea parchetului general de arestare preventivă a celor doi magistrați. Așteptăm să vedem care va fi decizia instanței și, desigur, ce va urma în acest caz. De menționat că ambii procurori au respins în timpul audierilor făcute la parchetul general acuzațiile care sunt formulate pe numele lor.
0: Andreea, îți mulțumesc! Decizie drastică în cazul antrenoarei Camelia Voina. Federația Română de Gimnastică a decis suspendarea temporară a acesteia după ce, la finalul anului trecut, în spațiul public, au apărut imagini șocante care s-ar fi derulat în timpul antrenamentelor. Camelia Voina ar fi fost surprinsă în timp ce și-ar fi agresat și jignit fica pe Sabrina Voina, una dintre gimnastele care au reprezentat România la Jocurile Olimpice din 2025. Situația a ieșit la iveală după ce două gimnaste antrenate de Camelia Voina a vorbit cu Identitate Protejată despre abuzurile prin care au trecut în sala de antrenament. Atât sportiva cât și mama sa au reacționat după apariția imaginilor. Iată mesajul transmis de Sabrina Voina în noiembrie anul trecut după izbucnirea scandalului.
2: Nu m-a forțat nimeni să fac nimic. Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată. Aici, în spatele meu, se află rezultatele și medaliile care au fost obținute cu întoarce-te înapoi și mai ai o repetare. Rezultate de care sunt foarte mândră ca gimnastă și nu aș fi putut să le obțin fără sacrificii. Da, este un sport dur, palme rupte, lacrimi, sacrificii, dar mi-am asumat. Sunt mândră de ce am realizat și nu poți ajunge pe podiumul mondial sau olimpic fără sacrificii.
0: Vedem acum imaginile zilei, protagoniști, președintele Nicu Șordan și băiețelul lui, cel mic, și-a însoțit tatăl la cea mai mare expoziție de apărare din regiune, care are loc în capitală. Copilul a atras toate privirile.

Nicușor Dan și fiul său au fost întâmpinați de ministrul apărării Radu Miruță. Au admirat o replică a Cupei Campionilor Europeni câștigată de Steaua în 1986, apoi au urcat într-o aeronavă.

0: Cel mic s-a plimbat țanțoș printre standurile expoziției și i-a cucerit pe privitori.
1: Am văzut că ați venit însoțit alături de fiul dumneavoastră aici la expoziție. Ce v-a spus? Cum s-a simțit?
2: Foarte bine. Știam dinainte ce se va întâmpla, pentru că orice are 4, 6 sau 8 roți e potrivit pentru vârsta lui și pentru un băiețel. Da. Deci a fost foarte bucuros să vadă toate mașinăriile și sunt niște întrebări pe care le-am amânat pentru acasă.
0: Evenimentul dedicat apărării marchează a 10-a ediție, aceasta fiind cea mai amplă de până acum. Peste 550 de companii internaționale și-au prezentat tehnologiile de top.

0: Consultări luni la Cotroceni, iar discuția va porni de la majoritate, fie că vorbim despre un guvern tehnocrat sau nu, spune președintele Nicu Șordan. Întrebat despre varianta ca Elie Bolojan să fie nominalizat iar, șeful statului a menționat, citez, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Am încheiat citatul. Cât despre Sorin Grindeanu, este o ipoteză, anunță Nicu Șordan. 8 grupuri parlamentare vor participa la negocierile pentru formarea unui nou guvern după căderea cabinetului Bolojan, demis prin moțiunea de cenzură inițiată de socialdemocrați și de AUR.
1: Credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
2: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
1: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
2: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă. Majoritate parlamentară. E o ipoteză.
1: Dar dacă se va concretiza?
2: E o ipoteză.
3: Dacă v-ați afla într-o barcă cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu, care ia apă, pe care dintre ei îl aruncați din barcă ca să supraviețuiți?
2: Da. Nu, vă dați seama că nu pot să răspund.
3: Dar de ce?
2: Nu pot să răspund la această întrebare.
4: Luați în calcul ca AUR să facă parte din executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?
2: Nu.
0: Colega mea, Rebecca Mane, a urmărit declarațiile președintelui Nicu Șordan și ne aduce mai multe detalii.
5: Bun găsit tuturor! Președintele Nicu Șordan merge la consultările oficiale de la Cotroceni cu o întrebare foarte clară pentru partide. Cu ce majoritate parlamentară va fi format viitorul executiv? Fie că vorbim despre refacerea fostei coaliții, de un guvern minoritar sau chiar un guvern tehnocrat, președintele spune, citez, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză politică. De asemenea, șeful statului exclude din start orice variantă de executiv care să presupună susținerea partidului lui George Simion. De asemenea, a întrebat despre Sorin Grindeanu ca variantă de șef al executivului. Președintele Nicu Șordan spune că este o ipoteză, nu pare probabil, și readuce aminte de faptul că această guvernare, viitoarea care va fi formată, are nevoie de o susținere largă în Parlament. Asta pentru că știm, sunt proiecte importante pe care România trebuie să le implementeze, proiecte prin fonduri europene, reforme, dar și proiecte prin programul SAFE, toate care au nevoie de o majoritate largă în Parlament. Știm că în acest moment socialdemocrații exclud orice guvernare cu AUR, dar nici nu mai vor pe Ilie Bolojan premier. De asemenea, și liberalii și USR spun că nu mai vor să colaboreze cu PSD și, de asemenea, poziția UDMR, aceștia își doresc să se refacă fosta coaliție. Toate aceste discuții vor fi reluate luni la consultările oficiale pe care președintele Nicu Șordan le va purta cu partidele parlamentare.
0: Critici de la vârful PNL la adresa lui Nicu Șordan, m-aș fi aștepta să dea mai multă susținere guvernului Bolojan, să fie oprit PSD, să depună această moțiune de cenzură, spune Dan Motreanu. Într-o intervenție la Digi24, secretarul general al PNL a vorbit și despre varianta unui premier tehnocrat.
6: Nu mergeți la Cotroceni cu propunerea de renominalizare a domnului Ilie Bolojan, nu? Acum.
7: Acum nu. În prima fază.
6: În prima fază nu.
7: Da.
6: Nu veți susține un premier tehnocrat.
7: Nu, în principiu nu.
6: Bun. Astea sunt mesajele pe care le transmiteți președintelui Nicu Șordan. Și atunci, care va fi soluția?
7: Păi, soluția ce-i nu poate fi...
6: Ce-i veți recomanda președintelui României să facă?
7: Ceea ce am recomandat și public, că totuși am văzut că în Parlament există o majoritate. Ea s-a manifestat la moțiunea de cenzură și cred că această colaborare între PSD și AUR trebuie astăzi oficializată.
6: Președintele Nicu Șordan, foarte onest vă întreb, ce credeți? A jucat corect în această perioadă, domnule Motrean?
7: Președintele Nicu Șordan a spus foarte clar că își dorește să fie mediator.
6: Vă așteptați la altceva?
7: Eu personal, da.
6: La
7: ce așteptat? Să dea mai multă susținere guvernului Bolojan, știind ce greu s-a format acest guvern și știind foarte bine în ce situație este România. Cred că ceea ce ar fi trebuit sau ce așteptare aș fi avut eu de la președintele țării e de a fi oprit PSD-ul să depună această moțiune de cenzură. Crizele politice sunt ca războaiele. Știi cum încep, dar nu știi cum se termină.
0: După moțiunea de cenzură, vicepreședintele PSD Vasile Dâncu susține că nici PSD, nici PNL nu au avut de câștigat, dar a crescut imaginea lui Ilie Bolojan. Dâncu este de părere că în jurul premierului demis a construit o mitologie a salvatorului.
8: După părerea mea, nici PSD n-a câștigat mare lucru pentru că a plecat de la putere. Am văzut, au plecat și prefecți și subprefecți, repede s-au ocupat posturile de către liberali și useriști, deci PSD n-a câștigat din acest proiect. Liberalii nu au câștigat nici ei din acest proiect, pentru că au intrat în acest clinch, în această dilemă în care ar trebui să plece în opoziție și cred că îi deranjează acest lucru.
7: A câștigat AUR?
8: Nu sunt sigur. În sondaje nu se vede deocamdată acest lucru. Ilie Bolojan a crescut în jurul lui, s-a născut o mitologie a salvatorului, salvatorul de la patria, cel care taie, cel care nu face concesii, cel care se luptă cu șobolănimea.
7: Sorin Grindeanu a crescut sau a scăzut?
8: A scăzut puțin în prima fază, acum am văzut în ultimul sondaj că s-a întors la exact la cifra pe care o avea înainte de scandal.
0: Kelemen Hunor ia în considerare ca partidul pe care îl conduce să intre în opoziție. Acesta este de părere că ieșirea de la guvernare ar putea crește procentele formațiunii. În ceea ce privește consultările de la Cotroceni, liderul UDMR a anunțat că va merge cu propunerea restaurării coaliției, dar nu are încredere că o nouă formulă de guvernare ar putea rezista încă un an și jumătate, cât mai e valabil protocolul.
9: În perioada următoare, eu nu pot să vă promit astăzi că UDMR-ul în 2026, în lunile care urmează, UDMR-ul va putea să participe la guvernare, poate că vom intra în opoziție. Eu, pe mine nu mă sperie așa ceva, consider că pentru construcție poate să fie, opoziția poate să fie o șansă nouă. Propunerea mea este să încercăm să restaurăm fosta sau vechea coaliție guvernamentală, dar avem nevoie de un candidat la postul de prim-ministru care să fie în stare să așeze la aceeași masă acești lideri și să atingă un rezultat minim. Eu cred că în aceste vremuri tulburi și trebuie să vorbim deschis, nu avem de ce să ne ascundem după deget. Eu nu cred că putem pune cap la cap o coaliție guvernamentală care să mai reziste încă un an și jumătate. Trebuie să contribuim și noi la formarea unui guvern care să conducă această țară până în primăvară.
0: Nicu Șordan reacționează în urma scandalului din jurul vicepremierului Ioana Gheorgheu. Președintele susține că nu se poate pronunța din punct de vedere juridic asupra acuzațiilor care îi sunt aduse vicepremierului și face referire la miliardele de euro pe care statul le pierde prin evaziune fiscală. Ioana Gheorgheu este acuzată că ar fi făcut presiune asupra Serviciului de Telecomunicații Speciale și Autorității pentru Digitalizarea României în favoarea unei companii germane. Aceasta respinge acuzațiile și susține că demersul său a fost pus exploratoriu. Cu toate acestea, angajații din guvern o acuză de trafic de influență și cer demisia.
2: Nu sunt eu organul competent să fac încadrări juridice. Ce pot să fac și mai ales nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forța este că trebuie să ne uităm la marea uriașă corupție, trebuie să ne uităm la miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune. Deci trebuie tot timpul să avem un echilibru între acuzațiile pe care le facem.
10: Considerați că ar trebui să se retragă? Pentru că sunt niște acuzații doi care sunt aduse și din partea PSD, nu doar din partea fostului șef al ADR.
2: Da, aveți răspunsul meu. E o încadrare juridică pe care nu vreau să mă pronunț.

0: Donald Trump susține că a câștigat complet războiul cu Iranul și e doar o problemă de timp până când va recunoaște și Teheranul acest lucru. Mai mult, liderul american spune că și China vrea să castrămtoare Ormuz să se deschidă mai repede. Nu spune însă cum și când se va întâmpla acest lucru, doar că nu are nevoie de favoruri din partea nimănui, inclusiv din partea Beijingului, ca să rezolve situația din Golful Persic. Pe de altă parte, declarațiile lui Trump din Air Force One provoacă îngrijorare în Taiwan. Întrebat dacă America va mai vinde armament insularilor, Trump a spus că va decide asta mai târziu.
1: But the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a big
2: one. It means you've got to get all the fuel out and no more production.
1: We have to get everything, but we're not even talking about, I call it the nuclear dust. Came up with a term which seems to have caught on.
2: They're talking about it because they would not remove the...
1: Yeah, they said that they can't remove it because they don't have the technology to remove it.
2: Well,
1: they don't have the type of tractors. They say the only one... They told me directly. They said the only one that can remove it is China or the U.S. We're the only ones with the equipment. He wants them to open up the strait. But as he said, they closed it and then you closed them with a smile. And it's true. We control the strait. And they've done no business, literally they've done no business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day. So we have, we're doing very well on all fronts.
0: Discutăm despre această vizită cu Adrian Cioroian, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
3: Eu vă mulțumesc, bună ziua!
0: Aș vrea să tragem câteva concluzii. Care sunt concluziile acestei vizite pe care a avut-o Donald Trump în China? Domnule Cioroianu, dacă mă auziți?
3: Da, eu vă aud foarte bine.
0: Da, vă întrebam, care sunt concluziile acestei vizite? Cu ce a plecat concret Donald Trump de acolo?
3: Este o întrebare pentru că cei doi se cunoșteau, s-au mai întâlnit. Diferența o face însă situația diferită în care se află acum președintele american, ieșit cu unele semne de întrebare din războiul cu Iranul și fără îndoială că și China știe acest lucru. A fost o delegație cuprinzătoare de oameni de afaceri pe care Donald Trump a luat-o în această vizită, dar foarte multe date despre contracte surprinzătoare nu au parvenit și aseară într-o declarație către Fox News, președintele Donald Trump spunea că liderul chinez i-a dat asigurări că nu va ajuta Iranul militar și cu muniții. Problema e nu numai ce i-a oferit președintele Xi, dar mai ales ce a cerut China în aceste întâlniri, în aceste discuții, și de aici este neliniștea Taiwanului. Pentru că președintele chinez a făcut clar, a spus clar că dorește să fie președintele reunificării chineze și asta înseamnă intrarea Taiwanului sub controlul Beijingului. Este principala problemă spinoasă a întâlnirii.
0: Așa este. Taiwanul rămâne în continuare un punct sensibil. În toată această situație globală și în ceea ce privește relațiile cu China, aș vrea să ne uităm puțin și la promisiunile economice. Lui Donald Trump îi place să se laude, l-am văzut de foarte multe ori făcând asta, a vorbit despre posibile achiziții chineze de aproximativ 200 de avioane Boeing, petrol și produse agricole. Totuși, multe dintre aceste anunțuri nu au fost făcute oficial și de partea chineză. Cum privim exact lucrurile în acest moment? Pentru că Donald Trump, așa cum spuneam, el se laudă mereu cu câte reușește să facă. Concret,
3: exact.
0: Vom vedea.
3: Da, vom vedea. Cred că latura paradoxală a președintelui Trump este această disproporție între extrem de desele sale asigurări că totul merge fantastic și realitatea destul de modestă care vine din urmă, adică de câte ori președintele a făcut astfel de afirmații despre întâlniri, despre discuții pe care le-au avut. Apoi, ceea ce se cheamă follow-up-ul a fost la câteva scări mai jos. Și în momentul de față am avut asigurări venite din partea președintelui american dar n-am avut aceleași asigurări venite din partea chineză. Sigur că între astfel de două mari putere economice e normal să există interdependențe și să există un schimb constant de oameni de afaceri, de idei, de produse, de bani. Dar acum, cum să vă spun, cred că și China, într-un fel care tinde la un statut de egalitate în raport cu Statele Unite, ca putere economică, n-au mai fost foarte deschiși la orice idee pe care președintele american sau cei din grupul său puteau să vină cu ele. Drept care, de aici această nesiguranță a noastră care privim din afară, pentru că nu vedem rezultate sau n-au fost anunțate de ambele părți rezultate care să fie consonante cu puternica delegație pe care Donald Trump a adus-o. Oare a fost impresionat președintele chinez de acest lucru? Oare chinezii au fost impresionați de numele celor care au venit? Sau dimpotrivă vor să arate că nu sunt impresionați? Și de aici puținele detalii care au venit dinspre partea chineză.
0: Xi Jinping pare să câștige la capitolul imagine după această întâlnire cu Donald Trump și aș vrea să ne uităm, această întâlnire a mai detensionat lucrurile dintre Statele Unite și China sau e vorba mai degrabă de o detensionare temporară?
3: Nu, cum să spun, cred că o detensionare se produce, bineînțeles, de câte ori doi lideri vorbesc, dar nu știm conținutul acestor discuții. Nu știm în ce măsură și dacă s-au înțeles. Pentru chinezi, problema esențială este continuarea schimburilor economice pe picior de egalitate și rezolvarea în interesul lor și conform doctrinei lor de unificare, rezolvarea problemei Taiwanului. A acceptat Donald Trump, vrea să discute acest lucru odată întors acasă, are o opinie formată despre așa ceva. Din acest punct de vedere, nimeni nu e foarte sigur și, cum să vă spun, atunci când președintele Donald Trump dă detalii despre lucruri pe care le anunță ca fiind extraordinare și ceva nemai văzut, de cele mai multe ori lasă multe zone în umbră, ori aici zonele de umbră sunt ceva mai numeroase decât zonele acoperite de asigurările președintelui. Sigur că atmosfera e detensionată, dar la magnitudinea celor două puteri, oricând pot să apară scântei din care să izbucnească o nouă neînțelegere.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru această analiză.

0: Banca Națională menține dobânda cheie pe fondul incertitudinii politice. Cei 9 membri au votat astăzi aceeași dobândă de 6,5% adoptată încă din august 2024. Ce a stat la baza acestei decizii și ce reprezintă, ne spune colegul meu Sebastian Boldea, direct cu noi. Sebastian, te rog.
1: Bun găsit! După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, știm foarte bine că rata inflației s-a oprit din acea coborâre și a crescut până în prezent la aproape 11%. Pe lângă asta, în România este în prezent o incertitudine politică. Acestea sunt cele două motive principale care au stat la baza acestei decizii de a menține dobânda cheie la nivelul de 6,5% pentru a crea astfel un fel de stabilitate economică în piață, pentru că orice altă decizie ar fi afectat într-un fel sau altul economia. Nu s-a spus însă care anume este prognoza inflaționistă pentru finalul acestui an, chiar în acest context în care ne aflăm. Sunt însă doar voci din partea economiștilor care susțin că undeva la jumătatea acestui an am putea atinge o inflație de aproximativ 12%.
0: Sebastian, îți mulțumesc! Un copil de 14 ani este în comă după ce a căzut de pe trotineta electrică. S-a întâmplat în timpul orelor de la care a chiulit. Acum este anchetă la școala din Timiș, unde este elev. Primim mai multe informații de la Mihai Vălușescu. Mihai.
2: Bun găsit tuturor! Verificările interne au loc la școala gimnazială din localitatea Dumbrăvița, județul Timiș, după un accident grav în care a fost implicat un elev în vârstă de 14 ani. Potrivit reprezentanților școlii, adolescentul elev în clasa 8-a ar fi părăsit incinta unității de învățământ împreună cu alți doi colegi ca să meargă la plimbare cu trotineta electrică în apropierea școlii. La un moment dat, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, băiatul ar fi pierdut controlul trotinetei și a căzut pe asfalt. Incidentul a fost surprins și de o cameră de supraveghere din zonă. În urma impactului deosebit de puternic, adolescentul a suferit mai multe leziuni și acum se află, din păcate, internat în stare foarte gravă la spital. Tocmai de aceea, conducerea școlii anunță că a declanșat cercetări administrative pentru a stabili în ce condiții elevul a putut părăsi unitatea de învățământ în timpul orelor și mai ales dacă procedurile privind siguranța elevilor au fost respectate. În paralel, și polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.
0: Caz șocant în Galați, un polițist criminalist de 40 de ani a fost găsit împușcat într-o pădure din județ. Colegii acestuia iau în calcul varianta unei sinucideri. Dana Costache vine cu mai multe informații.
3: Autospeciala de poliție a fost identificată în această dimineață în urma unui mandat de supraveghere tehnică în pădurea Gârboavele din județul Galați. Mașina avea ușile asigurate din interior, iar în autospecial a fost identificat ofițerul, fără semne vitale, cu o plagă împușcată la nivelul capului. Imediat la fața locului a venit un echipaj SMURD, însă echipajul a declarat decesul ofițerului. Aseară, în jurul orei 20, bărbatul a părăsit unitatea. Când a ieșit de la serviciu, a luat mașina de serviciu, dar și armamentul din dotare. A invocat faptul că urma să verifice un arestat la domiciliu, dar nu s-a mai întors. Abia dimineață, în jurul orei 10, șeful serviciului de investigații criminale a informat conducerea IPJ Galați că ofițerul nu s-a prezentat la serviciu și nu poate fi contactat. A fost găsit câteva ore mai târziu, așa cum vă spuneam, în pădurea Gârboavele din județul Galați. Se pare că dimineața, în jurul orei 8, ofițerul a trimis mai multe mesaje cu conținut afectiv atât mamei cât și soției, fără însă a se specifica alte detalii, spun cei de la IPJ. În 2026, la începutul acestui an, între ofițer și soția lui ar fi existat un conflict reciproc, în urma căruia a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. În fapt, ofițerul și soția lui erau despărțiți.
4: Un program oferit de

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem avea aer mai curat în casă. De multe ori poluarea din interior o depășește pe cea de afară, așa că trebuie să avem în vedere câteva lucruri ca să îmbunătățim calitatea aerului în locuințe. Cel mai banal gest, dar care rămâne la fel de eficient, este aerisirea, în special dimineața. Atenție însă, verificați pe aplicații nivelul de poluare ca să nu deschideți larg ferestrele când afară aerul e toxic. Ventilația încrucișată este cea mai bună, pentru că deschizând două ferestre în zone opuse ale casei, aerul este împrospătat mai rapid. Apoi, reduceți poluanții din interior și aici intră fumul de țigară, parfumantul de cameră, dar și compușii chimici generați de gătit. Folosiți hota de fiecare dată și un purificator de aer. O soluție care la prima vedere nu ar părea să facă prea mare diferență, este dovedită a fi extrem de benefică. Și anume, plantele care pot purifica aerul din casă. Nu doar că produc oxigen prin fotosinteză, dar au și capacitatea de a absorbi poluanți. Printre cele mai eficiente sunt palmierul areca, planta șarpelui cunoscută și ca limba soacrei, crinul păcii, aloe vera, planta păianjen și iedra englezească, bună și pentru eliminarea mucegaiului. Și un amănunt foarte important, ștergeți frunzele de praf pentru a permite plantei să respire ca să purifice eficient aerul. Și nu uitați, gesturile mici aduc un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
1: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
3: George Simion și Călin Georgescu s-au întâlnit la Biblioteca Națională pentru că e important să avem și noi senzația că sunt băieți deștepți care citesc. Deci faptul că Simion și Georgescu s-au întâlnit să discute la Biblioteca Națională arată cam cât de să duc ei într-o bibliotecă, loc în care nu e ok discuți. Deci Simion și Georgescu s-au văzut acolo pentru că era singur loc în care poți vorbi despre planuri secrete fără să-ți fie teamă că se întâlnește cu cineva de la PSD. Adevărul pentru care s-au întâlnit Simion și Călin Georgescu acolo e altul. Adevărul este asta. George Simion i-a cerut sfatul lui Călin Georgescu pentru că vrea să cumpere un cal. Și vrea să-l întrebi cum e cu potcovirea, cu treburile astea. Și probabil că Călin Georgescu i-a zis nu-l matricula pe Bulgaria, dacă vrei el matriculează-l pe Serbia, că am eu un om acolo. Unul care o să te ajute, să te ajute. Dacă vrei.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Alertă de furtuni în jumătate de țară, inclusiv capitala, este vizată de această alertă. Directorul general ANM, Elena Matescu, ne aduce prognoza completă.
1: De mâine de la ora 12 până duminică la ora 15, o informare meteorologică vizează instabilitatea atmosferică, care va fi de interes la acest final de săptămână, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și o răcire accentuată a vremii. Nu excludem ca punctifon să consemnăm și căderi de grindină. Duminică temperaturile nu vor mai depăși 20 de grade, semn că vremea din nou va intra într-un proces de răcire, iar atenționarea meteorologică de cod galben, ce va intra de asemenea mâine în vigoare la ora 14, până duminică la ora 12, vizează partea de sud a Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Transilvaniei.
0: Cel mai mare parc din București intră în reabilitare. Herăstrău a devenit o ruină după ce ani de zile a fost lăsat în paragină. Malurile sunt surpate, iar trotuarele brăzdate de cratere. Ce lucrări se vor face? Ne spune Cezar Ascutari.
2: Bun găsit! Parcul Herăstrău a ajuns într-un stadiu avansat de degradare. O simplă plimbare pe lângă lac a devenit cu adevărat periculoasă. Asta pentru că malurile sunt foarte abrupte și pe alocuri se prăbușesc în apă. Este nevoie urgentă de lucrări de reabilitare. Primarul general Ciprian Ciucu a spus că în următoarea perioadă lacul Herăstrău va fi golit pentru lucrări majore de consolidare a malurilor. Este nevoie de această intervenție deoarece malurile se surpă constant, iar eroziunea avansează de la an la an. Proiectul presupune lucrări de îndiguire din beton direct în albia lacului. Autoritățile admit că vor exista perioade de disconfort pentru bucureșteni, dar amânarea lucrărilor ar aduce la degradarea accelerată a acestei zone. Durata exactă a șantierului urmează să fie stabilită împreună cu constructorul. Iar teatrul de vară va fi transformat într-o grădină culturală. În paralel, municipalitatea pregătește un plan mai amplu de regenerare care ar urma să includă restaurarea unor zone din parc, precum debarcaderul și grădina japoneză. Potrivit primăriei capitalei, parcul a fost reabilitat complet ultima oară în 2007, dar de atunci nu a fost întreținut corespunzător.
0: Sute de hectare de viță de vie au fost distruse de grindină în Vrancea. Oamenii cer repornirea de urgență a sistemelor antigrindină pentru că se tem că vor rămâne anul acesta fără culturi. Rachetele au fost distruse în urmă cu ani de zile după mai multe atacuri asupra punctelor de lansare. Ioana Carpen vine cu mai multe detalii.
3: Bun găsit, sute de hectare de viță de vie de aici, din județul Vrancea, au fost distruse de grindina din ultimile zile. Unele recolte au fost afectate 100%, iar după cum vedeți, frunzele acestea au fost sfâșiate, iar lăstarii au fost rupți. Fermierii se tem că nu își vor putea scoate banii pe care i-au investit până acum. Problema ar fi putut fi evitată dacă sistemul antigrindină ar fi fost funcțional, spun oamenii revoltați. În urmă cu 2 ani, fermierii care cultivau cereale din mai multe zone ale țării au cerut stoparea sistemului antigrindină, susținând că lansările de rachete reduc cantitatea de precipitații și automat agravează seceta. A fost atunci un scandal amplu și în localitatea Tătăranu din Vrancea. Oamenii au aruncat atunci cu pietre într-un punct de lansare al rachetelor antigrindină, spărgând

0: 21% dintre polonezi susțin găzduirea unei baze militare americane și doar 23% se opun. România, care construiește una dintre cele mai mari baze NATO din Europa, aici, la Mihail Cogălnicianu, este în favoarea prezenței militarilor americani, dar procentele sunt diferite de ale Poloniei. Aproape 40% dintre români sunt de acord cu bazele americane, iar 37,3% împotrivă. Sondajul mai arată că Germania, deși găzduiește aproximativ 36.000 de militari americani, are mai mulți opozanți decât susținători în rândul populației, 39% contra și aproape 30% pro. În afara Poloniei și României, la nivel mondial, doar Israelul și Coreea de Sud mai au majorități favorabile bazelor americane. Studiul a fost realizat în 98 de țări, dintre care 17 din Uniunea Europeană, prin sondajul anual intitulat Indicele de percepție a democrației.
1: Papa Leon critică țările europene pentru cheltuielile militare din ultimul an, citez, o trădare a diplomației. Așa a numit suveranul pontif eforturile Europei de a-și consolida o forță armată pe fondul războaielor din Ucraina și Iran, dar și a tensiunilor cu Donald Trump. Președintele american pune presiune pe aliații europeni să cheltuiască mai mult pe arme. Anul trecut, cheltuielile militare au ajuns la 864 de miliarde de dolari, cu 14% mai mult decât în 2024. Este cea mai mare sumă de la sfârșitul războiului rece încoace.
2: Nell'ultimo anno, la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera di investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido mai più la guerra dei miei predecessori.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
6: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, asta PNL și USR?
7: Asta se întrebați pe ei. Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
6: Speră că vor obține ceva din
7: partea... De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
6: A fost asta un calcul sperat. Greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
7: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și Dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dă jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
6: Așa deci ceva? Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
7: Acum pot să spun surasă că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
3: Cât i-am fost
2: președintelui Nicușor?
3: Până data de cât?
2: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
3: Am fost până la
2: dumneavoastră,
3: până la 10 noiembrie.
2: Sigur. Dumneavoastră stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR? Sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
0: Digi 24 FM.
4: Nu mai memorăm numere de telefon. Câte numere de telefon știți pe de rost?
5: Probabil 3. Încă aștept să vină un AI care să-mi coasă un ciorap. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este de fapt să fim înlocuiți sau să fim considerați irelevanți.
4: Ce va rămâne și ce va dispărea în viitor?

0: Jill Biden s-a reacomodat perfect cu viața de simplu cetățean. Fosta primă doamnă a postat un video pe Instagram în care își prezintă rutina de dimineață, dar și pe cei mai noi membri ai familiei, doi metiși de Labrador, Bush și Scout. După ce au plecat de la Casa Albă, soții Biden s-au întors în Delaware. Aici i-au și găsit pe cei doi labradori într-un adăpost supraaglomerat și i-au adoptat. Câinii se numeau inițial Linda și Rocky, dar au fost rebotezați odată intrați în familia Biden. Prințesa Kate a Marii Britanii, în vizită în nordul Italiei, a învățat să facă paste la o fermă din așa numita Valea Mâncării, o zonă recunoscută la nivel global pentru produse precum brânza Parmigiano-Reggiano. Iată!
1: Okay. E poi mescolare. Ciò che è importante è mescolare. Fare... Okay. E iniziare a impastare l'acqua là fuori. Okay. E poi possiamo iniziare. Di solito uso un sacchetto di plastica che mantiene...
2: I'm sorry, I'm very slow. It's very quiet in here. It is very thin, isn't it?
1: Yeah. Crea quando la fai una buona pace. Non vuoi? Okay.
2: Oh, okay.
3: A very short word of enormous thanks.
4: Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Perfect.
0: Trecem de la temperaturi ridicate la vreme mai rece și instabilă. Se anunță un weekend cu ploi, cantități mari de apă și fenomene electrice, iar în jumătate de seară va fi cod galben. Iuliana Boansă ne explică mai multe.
5: Bine v-am găsit! Vremea va fi instabilă în weekend, iar în jumătatea sud-vestică va fi cod galben. În Crișoana, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete, fulgere și pe spații mici grindină. În intervale scurte de timp se vor acumula până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. În plus, vântul va avea intensificări, va sufla cu până la 70 de km pe oră și vor fi vijelii. Alerta va intra în vigoare mâine la ora 14. În același timp, până duminică, va fi valabilă o informare de vreme severă. În a doua parte a zilei de mâine și noaptea, atmosfera va fi schimbătoare în sud, vest, nord-vest, centru și la munte. Va ploua și se vor strânge cantități mari de apă. Temporar vor fi căderi de grindină și fenomene electrice. Duminică, vremea se va răci accentuat în regiunile sudice și sud-vestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
6: Digi24 FM.
7: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
8: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digisport 1. Astăzi, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
9: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
10: Am schimbat planul de 3 ore azi.
9: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
11: Pe configurare traseu.
9: Botează-te la Digi.
11: Eu m-am portat.
9: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
11: Atât costă?
9: Nelimitat e ritmul tău. Digi 24 FM.
12: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
13: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând. De aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerenie? Bine cunoscut la tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS. AS de la facultate? Așa. A rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ, a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul are făcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul. Asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească. Doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă. Nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că o mai citit cărți de istorie.
14: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu, nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi24 FM.

0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Întrebarea numărul 1: dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
5: Nu.
4: De ce?
5: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut.
1: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
6: Pentru o mamă, cel mai de preț lucru este să își poată îmbrățișa bebelușul și să-l știe în siguranță. Însă, pentru un nou născut prematur, prima îmbrățișare vine mult mai târziu. Salvați Copiii luptă pentru ca și bebelușii născuți prematur să aibă dreptul la prima îmbrățișare. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
1: Mesaj de interes public.
7: Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: Ora 16, un nou jurnal, vedem pentru început titlurile momentului. Nicu Ciordan este sigur, nu vrea un nou guvern cu aceleași probleme, adică o nouă criză. Acesta a fost răspunsul lui la întrebarea dacă l-ar desemna din nou premier pe Ilie Bolojan. Vizita de două zile a lui Donald Trump în China s-a încheiat cu aceleași festivități care i-au plăcut atât de mult președintelui american. La sosire, Trump a vorbit la superlativ despre Xi Jinping, despre relațiile dintre SUA și China și despre contractele obținute. Un român riscă închisoare pe viață. În Italia, el este acuzat că a ucis mai multe femei care lucrau ca escorte. Un om a murit și trei au fost răniți într-un grav accident rutier în județul Mehedinți. A fost chemat elicopterul SMURD. Un alt accident a avut loc în urmă cu puțin timp pe autostrada 1 în județul Arad. Două tiruri s-au ciocnit. Ni se alătură cu mai multe informații Elena Alexandru. Elena, ce date ai?
1: Și în acest moment, traficul este blocat în totalitate între Drobeta, Turnul Severin și Orșova. După producerea acestui accident grav în care au fost implicate trei autoturisme, un polițist și-a pierdut viața. Vorbim de un polițist din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți. Un pompier a fost și el rănit în urma acestui accident rutier și alte două persoane au ajuns la spital în stare gravă. Este o anchetă în desfășurare în acest moment pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident. Așa cum spuneam, traficul este blocat și s-au format cozi care se întind și pe 10 kilometri, pentru că de mai bine de o oră traficul este blocat în această zonă. Între timp, un alt accident rutier a avut loc în Arad, pe A1, între două tiruri și la fața locului și acolo sunt în acest moment polițiștii care au deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat, care este cauza producerii acelui accident rutier. Sunt la fața locului și cei de la ambulanță pentru a prelua victimele.

0: Președintele are o întrebare de baraj pentru liderii partidelor parlamentare care vor merge luni la consultări la Cotroceni. Vrea să știe ce majoritate va avea viitorul guvern. Întrebat despre diversele scenarii discutate în spațiul public, Nicușor Dan mai mult nu a adus clarificări, însă a dat de înțeles că nu ar fi de acord cu varianta Ilie Bolojan premier din nou.
1: Credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
2: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
3: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
2: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea se... nu pare probabilă. Majoritate parlamentară. E o ipoteză.
3: Dar dacă se va concretiza?
2: E o ipoteză.
4: Dacă v-ați afla într-o barcă cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu, care ia apă, pe care dintre ei îl aruncați din barcă ca să supraviețuiți?
2: Da. Nu, vă dați seama că nu pot să răspund.
4: Dar de ce?
2: Nu pot să răspund la această întrebare.
5: Luați în calcul ca AUR să facă parte din executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?
2: Nu.
0: Rebecca Manea a urmărit declarațiile președintelui Nicușor Dan și vine cu mai multe date.
6: Bun găsit tuturor! Președintele Nicușor Dan merge la consultările oficiale de la Cotroceni cu o întrebare foarte clară pentru partide. Cu ce majoritate parlamentară va fi format viitorul executiv? Fie că vorbim despre refacerea fostei coaliții, de un guvern minoritar sau chiar un guvern tehnocrat, președintele spune, citez, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză politică. De asemenea, șeful statului exclude din start orice variantă de executiv care să presupună susținerea partidului lui George Simion. De asemenea, a întrebat despre Sorin Grindeanu ca variantă de șef al executivului. Președintele Nicușor Dan spune că este o ipoteză, nu pare probabil și readuce aminte de faptul că această guvernare, viitoarea care va fi formată, are nevoie de o susținere largă în Parlament. Asta pentru că știm, sunt proiecte importante pe care România trebuie să le implementeze, proiecte prin fonduri europene, reforme, dar și proiecte prin programul SAFE, toate care au nevoie de o majoritate largă în Parlament. Știm că în acest moment socialdemocrații exclud orice guvernare cu AUR, dar nici nu mai vor pe Ilie Bolojan premier. De asemenea, și liberalii și USR spun că nu mai vor să colaboreze cu PSD și, de asemenea, poziția UDMR, aceștia își doresc să se refacă fosta coaliție. Toate aceste discuții vor fi reluate luni la consultările oficiale pe care președintele Nicușor Dan le va purta cu partidele parlamentare.
0: Decizie drastică în cazul antrenoarei Camelia Voina. Federația Română de Gimnastică a decis suspendarea temporară a acesteia după ce, la finalul anului trecut, în spațiul public au apărut imagini șocante care s-ar fi derulat în timpul antrenamentelor. Camelia Voina ar fi fost surprinsă în timp ce și-ar fi agresat și jignit fiica pe Sabrina Voina, una dintre gimnastele care au reprezentat România la Jocurile Olimpice din 2025. Situația a ieșit la iveală după ce două gimnaste antrenate de Camelia Voina au vorbit cu identitate protejată despre abuzurile prin care au trecut în sala de antrenament. Atât sportiva cât și mama sa au reacționat după apariția imaginilor. Iată mesajul transmis de Sabrina Voina în noiembrie anul trecut, după izbucnirea scandalului.
7: Nu m-a forțat nimeni să fac nimic. Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată. Aici, în spatele meu, se află rezultatele și medaliile care au fost obținute cu întoarce-te înapoi și mai ai o repetare. Rezultate de care sunt foarte mândră ca gimnastă și nu aș fi putut să le obțin fără sacrificii. Da, este un sport dur, palme rupte, lacrimi, sacrificii, dar mi-am asumat. Sunt mândră de ce am realizat și nu poți ajunge pe podiumul mondial sau olimpic fără sacrificii.
0: Un copil de 14 ani este în comă după ce a căzut de pe trotineta electrică. S-a întâmplat în timpul orelor de la care a chiulit. Acum este anchetă la școala din Timiș, în care este elev. Primim mai multe informații de la Mihai Volușescu.
8: Bun găsit tuturor! Verificările interne au loc la școala gimnazială din localitatea Dumbrăvița, județul Timiș, după un accident grav în care a fost implicat un elev în vârstă de 14 ani. Potrivit reprezentanților școlii, adolescentul elev în clasa 8-a ar fi părăsit incinta unității de învățământ împreună cu alți doi colegi ca să meargă la plimbare cu trotineta electrică în apropierea școlii. La un moment dat, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, băiatul ar fi pierdut controlul trotinetei și a căzut pe asfalt. Incidentul a fost surprins și de o cameră de supraveghere din zonă. În urma impactului deosebit de puternic, adolescentul a suferit mai multe leziuni și acum se află, din păcate, internat în stare foarte gravă la spital. Tocmai de aceea, conducerea școlii anunță că a declanșat cercetări administrative pentru a stabili în ce condiții elevul a putut părăsi unitatea de învățământ în timpul orelor și mai ales dacă procedurile privind siguranța elevilor au fost respectate. În paralel, și polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.
0: Caz șocant în Galați. Un polițist criminalist de 40 de ani a fost găsit împușcat într-o pădure din județ. Colegii acestuia iau în calcul varianta unei sinucideri. Dana Costache are mai multe date.
9: Autospeciala de poliție a fost identificată în această dimineață în urma unui mandat de supraveghere tehnică în pădurea Gârboavele din județul Galați. Mașina avea ușile asigurate din interior, iar în autospecial a fost identificat ofițerul, fără semne vitale, cu o plagă împușcată la nivelul capului. Imediat la fața locului a venit un echipaj SMURD, însă echipajul a declarat decesul ofițerului. Aseară, în jurul orei 20, bărbatul a părăsit unitatea. Când a ieșit de la serviciu, a luat mașina de serviciu, dar și armamentul din dotare. A invocat faptul că urma să verifice un arestat la domiciliu, dar nu s-a mai întors. Abia dimineață, în jurul orei 10, șeful serviciului de investigații criminale a informat conducerea IPJ Galați că ofițerul nu s-a prezentat la serviciu și nu poate fi contactat. A fost găsit câteva ore mai târziu, așa cum vă spuneam, în pădurea Gârboavele din județul Galați. Se pare că dimineață, în jurul orei 8, ofițerul a trimis mai multe mesaje cu conținut afectiv atât mamei cât și soției, fără însă a se specifica alte detalii, spun cei de la IPJ. În 2026, la începutul acestui an, între ofițer și soția lui ar fi existat un conflict reciproc, în urma căruia a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. În fapt, ofițerul și soția lui erau despărțiți.
0: Nicușor Dan reacționează în urma scandalului din jurul vicepremierului Ioana Gheorghiu. Președintele susține că nu se poate pronunța din punct de vedere juridic asupra acuzațiilor care îi sunt aduse vicepremierului și face referire la miliardele de euro pe care statul le pierde prin evaziune fiscală. Ioana Gheorghiu este acuzată că ar fi făcut presiune asupra Serviciului de Telecomunicații Speciale și Autorității pentru Digitalizarea României în favoarea unei companii germane. Aceasta respinge acuzațiile și susține că demersul său a fost exploratoriu. Cu toate acestea, angajații din guvern o acuză de trafic de influență și îi cer demisia.
2: Nu sunt eu organul competent să fac încadrări juridice. Ce pot să fac și mai ales nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forța este că trebuie să ne uităm la marea uriașă corupție, trebuie să ne uităm la miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune. Deci trebuie tot timpul să avem un echilibru între acuzațiile pe care le facem.
10: Considerați că ar trebui să se retragă? Pentru că sunt niște acuzații doi care sunt aduse și din partea PSD, nu doar din partea fostului șef al ADR.
2: Da, aveți răspunsul meu. E o încadrare juridică pe care nu vreau să mă pronunț.
0: Traian Băsescu susține că PNL are nevoie de o propunere de premier liberal pur sânge și avansează cea mai bună variantă din rândul partidului. Dan Motreanu, actualul secretar general PNL și europarlamentar.
11: Trebuie un liberal pur sânge pe care să-l recunoască PNL-ul. Pentru că acum PNL-ul e rănit.
12: Este, da.
11: Este rănit. Le trebuie un premier liberal de tip Motreanu. Ăsta nu-l pune nimeni sub semnul întrebării că n-ar fi penelist 100%. Mai pot spune vreo 5-6 nume, dar pe Motreanu am fost cu el și în Parlamentul European, e un liberal 100%.
0: Noi informații din dosarul procurorilor reținuți pentru corupție, înregistrările și filmările obținute de procurorii de la Parchetul General arată că nu exista o problemă pe care fostul procuror șef din Constanța să nu promită că o rezolvă la nivel local sau la București. A fost înregistrat de mai multe ori încercând să ajungă la șeful ANRE, George Niculescu, pentru a ajuta un afacerist să pună pe picioare un parc eolian în sud-estul țării. Și fostul șef al protecției consumatorului apare în dosar. Andreea Georgescu are mai multe detalii.
12: Sunt multiple acuzații de trafic de influență formulate de procurorii de la Parchetul General pe numele fostului șef din Parchetul Regional Constanța. Magistratul Gigi Valentin Ștefan a fost filmat, înregistrat în momentul în care, conform documentelor din dosar, ar fi primit 60.000 de euro pentru a interveni, conform promisiunilor pe care le-a făcut, în rezolvarea unor procese civile aflate la Curtea de Apel București și respectiv Curtea de Apel Constanța. De asemenea, în dosar sunt redate mai multe situații însoțite de stenograme în care ar fi promis intervenții la poliția rutieră pentru a ajuta diverse persoane să scape de amenzi sau să își obțină mai repede permisele suspendate pentru diverse abateri. O situație interesantă redată în mai multe ocazii în dosarul penal se referă la promisiuni pe care le-a făcut unui om de afaceri care intenționa să pună pe picioare un parc eolian în județul Constanța, că îl va ajuta cu obținerea documentelor. În stenogramele din dosar arată informațiile Digi24, ar fi promis intervenții la Consiliul Județean din Constanța, la cel din Galați, ba chiar că poate să ajungă la conducerea Autorității Naționale pentru Reglementare în energie pentru a ajuta cu obținerea documentelor necesare. Sunt de asemenea informații în dosar și o serie de stenograme și mărturii care îl vizează și pe al doilea procuror reținut în acest caz, Teodor Niță. El e acuzat că ar fi șantajat mai mulți primari din județul Constanța cu dosare penale. Unele amenințări ar fi fost chiar puse în aplicare conform datelor din dosar dacă nu acceptă să încheie cu primăriile, cu autorități din subordine, contracte cu anumite firme din subordinea, din rândul apropiaților săi. Sunt acuzații extrem de grave formulate de anchetatori în acest caz. Este chiar redată și o situație în care i-ar fi amenințat pe pompierii din care se ocupă de prevenție și de controle în județul Constanța cu dosare penale dacă nu închid ochii la nereguli găsite în localul unui prieten, conform procurorilor. Toate aceste date sunt acum pe masa judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care analizează cererea Parchetului General de arestare preventivă a celor doi magistrați. Așteptăm să vedem care va fi decizia instanței și, desigur, ce va urma în acest caz. De menționat că ambii procurori au respins în timpul audierilor făcute la Parchetul General acuzațiile care sunt formulate pe numele lor.

0: Donald Trump susține că a câștigat complet războiul cu Iranul și e doar o problemă de timp până când va recunoaște și Teheranul acest lucru. Mai mult, liderul american spune că și China vrea ca strâmtoarea Ormuz să se deschidă mai repede. Nu spune însă cum și când se va întâmpla acest lucru, doar că nu are nevoie de favoruri din partea nimănui, inclusiv din partea Beijingului, ca să rezolve situația din Golful Persic. Pe de altă parte, declarațiile lui Trump din Air Force One provoacă îngrijorare în Taiwan. Întrebat dacă America va mai vinde armament insularilor, Trump a spus că va decide asta mai târziu.
1: China or the U.S. We're the only ones with the equipment. He wants them to open up the strait. But as he said, they close it and then you close them with a smile. And it's true. We control the strait. And they've done no business, literally they've done no business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day. So we have, we're doing very well on all fronts.
0: Banca Națională menține dobânda cheie pe fondul incertitudinii politice, rămâne la 6,5%, nivel la care se află din august 2024. Ce a stat la baza acestei decizii și ce semnal dă, ne spune Sebastian Boldea.
2: Izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu a întrerupt firul descendent al inflației și l-a urcat, după cum bine știm, la aproape 11% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Totodată, în România este în prezent instabilitate politică, ceea ce aduce o instabilitate inclusiv pe scena economică. Acestea au fost cele două motive principale de care s-au legat cei nouă membri ai Consiliului de Administrație ai Băncii Naționale pentru a menține pentru acest moment dobânda cheie la nivelul de 6,5%. Orice altă modificare a acestei dobânzi cheie ar fi afectată într-un fel sau altul starea economiei actuale. O creștere a dobânzii cheie, spre exemplu, ar fi ținut cursul euroleu sub control, dar ar fi scăzut puterea de cumpărare. Totodată, o scădere a dobânzii cheie ar fi ajutat, spre exemplu, puterea de cumpărare, dar ar fi afectat mai mult rata inflației. Sunt însă doar zvonuri legate de prognoza inflaționistă din partea economiștilor care susțin că până la jumătatea acestui an în România rata inflației ar putea ajunge la 12%.
0: Paradox pe piața imobiliară românească, prețurile locuințelor continuă să crească, deși numărul cumpărătorilor scade. În ultimul an cel mai mult s-au scumpit casele și apartamentele din București.
3: Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 15% în primele 4 luni din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut.
4: Prețurile apartamentelor la nivel național au crescut cu 12% în ultimul an, astfel că în acest moment un metru pătrat util costă 2025 de euro în medie. Dacă vorbim despre București, aici sunt cele mai mari creșteri. Pentru blocurile noi, prețurile au crescut cu 26%, în timp ce pentru blocurile vechi acestea s-au majorat cu până la 12% într-un an.
5: Piața imobiliară reacționează la ce se întâmplă și pe plan economic și pe plan internațional și geopolitic și măsuri fiscale. Toate au un impact în tranzacții și în primul rând se vede numărul lor, pentru că acesta a scăzut un pic, dar nu se reflectă însă încă în prețurile de tranzacționare.
6: Eu sunt cântăreț de când mă știu, dar stau în chirie și știți cum e, e foarte greu.
4: Nu mai permiteți să luați un
6: apartament? Nu m-am gândit niciodată la apartament.
7: Din fericire am apartamentul de la părinții mei.
8: Venitul nostru per persoană nu acoperă cel puțin cât să ne luăm un credit, cel puțin noi tinerii nu am avea de unde să facem rost de atâția bani. Nu vreau să mă angajez la o plată de un credit de 30 de ani cu imposibilitatea de plată.
9: Probabil că va urma mersul general al economiei, adică o recesiune prelungită, nu profundă, dar clar prelungită, inapetență pentru investiții. Tinerii se mută spre chirie, nu mai văd orizontul profesional așa de promițător și atunci chiria pare mai flexibilă. Pe de altă parte, orice societate emancipată, și noi am devenit una, uitați-vă la cele vestice, sunt scumpe din punct de vedere al habitatului. Este un amestec de competiție cu oportunitate. Așa că așteptați-vă să fie scump, complicată piața de acum.
3: Potrivit Institutului Național de Statistică, chiriile au crescut cu peste 30% în ultima lună. Ar fi fost influențate de majorarea tarifelor pentru locuințele deținute de Primăria Capitalei.
0: Procurorii italieni cer închisoare pe viață pentru românul acuzat de crimele împotriva escortelor. Este cea mai gravă pedeapsă pe care individul o poate primi pe legea femicidului. Avocații săi protestează și spun că românul ar trebui să primească o pedeapsă redusă. Toate detaliile din acest proces, care se apropie de final, le primim de la corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu.
10: Este unul dintre cele mai urmărite procese în Italia și merge pe legea femicidului. Italia are cea mai dură lege a femicidului din Uniunea Europeană. Pentru bărbații care comit crime împotriva femeilor și se dovedește faptul că aceste crime au fost comise tocmai din cauza genului victimelor lor, pedeapsa prevăzută este până la cea maximă de închisoare pe viață. Este și lucrul pe care procurorii italieni îl cer pentru Vasile Frumuzache, românul de 37 de ani, care a ucis cele două escorte. Procurorii spun că el este perfect lucid, au cerut și o expertiză psihiatrică și în urma acesteia s-a dovedit faptul că el ar fi comis crimele cu bună știință. În plus, spun procurorii, nu și-a recunoscut crimele decât după ce s-a văzut pus în fața faptului împlinit, adică după ce și-a dat seama că toate dovezile duc la el. El nu a mers să se predea singur, deși apărarea lui Frumuzache spune că, iată, a dat dovadă de bună credință atunci când a recunoscut omorurile. Vasile Frumuzache le-a ucis pe cele două femei românce și ele aici în Italia. Pe una dintre ele a omorât-o după ce aceasta a refuzat să întrețină un act sexual plătit cu el atunci când a aflat că este român. Spune Frumuzache că s-ar fi înfuriat din cauza acestui răspuns. În al doilea caz a omorât tot o româncă pentru că aceasta l-a amenințat, l-a șantajat, i-a cerut 10.000 de euro ca să nu-i spună soției totul.
11: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 15 mai 2004. Invincibilii. Echipa de fotbal Arsenal termină un întreg sezon de Premier League fără înfrângere. A fost pentru a doua oară în istoria fotbalului englez când s-a întâmplat asta. Arsenal îl avea pe bancă pe francezul Arsène Wenger, iar în teren erau, printre alții, Thierry Henry și Patrick Vieira. Din 49 de meciuri, 13 au fost egaluri, restul victorii. Premier League a dat tunarilor un trofeu special, aurit. Prima echipă care a primit titlul de invincibil a fost Preston North End, câștigătoarea campionatului din 1889. 15 mai 1905, orașul păcatelor. O așezare din deșertul Nevada, aflată la intersecția a două căi ferate importante, devine oraș când parcelele de teren sunt vândute. Numele noului oraș, Las Vegas. Terenurile scoase atunci la licitație sunt acum partea centrală a Las Vegas. Momentul de cotitură pentru oraș a fost 1931, când Nevada a legalizat jocurile de noroc. În același an a început construcția barajului Hoover. Foarte mulți oameni s-au mutat în Las Vegas, iar după 1945 orașul a devenit sinonim cu hoteluri și cazinouri. 15 mai 1911. Dispariția unui gigant. Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume de atunci și sursa averii uriașe a lui John Rockefeller, este spartă în 43 de companii diferite și concurente. Curtea Supremă a SUA a decis că firma lui Rockefeller deține un monopol ilegal pe piață, ce afectează atât concurența cât și consumatorii. A fost o decizie radicală. Companiile rezultate din spargerea Standard Oil sunt și azi cele care domină piața produselor petroliere. Unele încă au dreptul să folosească numele Standard.
12: Ați ascultat Digistoria.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
15: Sunteți profesor.
16: Da.
15: La ASE, ce pensie veți avea? Ați calculat de curiozitate?
16: Probabil că voi avea aceeași pensie pe care o are oricine iese la pensie, adică am o treime din venitul mediu net pe care l-ai avut pe întreaga perioadă de activitate. Adică probabil că se va apropia de undeva la 4.000-5.000 de lei, nu cred că va fi mai mare, din ce am auzit și de la colegii mei, cam asta este.
14: Nu v-ar plăcea să aveți cel puțin cât venitul?
16: Nu e posibil așa ceva.
14: Luni.
16: Nu e posibil așa ceva, pentru că pensia noastră o va plăti generația care vine din urmă.
14: Este posibil în justiție, așa se întâmplă acum.
16: Este pentru că, și nu doar în justiție, pentru că, repet, sunt câteva categorii de angajați care au câștigat un statut.
12: Digi24 FM.
17: Am stat mai mult, cred că de o lună de zile plecat din România și duceam dorul gustului de acasă. Și primul lucru pe care l-am făcut, am făcut o ciorbă de perișoare cu mama la telefon. Mi-am dat demisia din publicitate ca să mă apuc de bucătărie. Mi s-a spus d'Artagnan pentru că făcusem scrimă și aveam și părul lung. Și
18: te îmbogățește un restaurant?
17: Partea de gust românesc pentru turiștii străini este pur și simplu o descoperire. Eu am avut o teamă mare la început. Cum ar fi dacă copilul meu n-ar mânca și n-ar fi un pofticios ca mine și eu să fiu bucătar?
12: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

un program oferit de Digi. Valea Prahovei cuprinde un bogat patrimoniu industrial, din care fac parte rafinării, fabrici și uzine, datând din secolele 19 și 20, unele de importanță internațională. Uzina Steaua Electrică din Florești a fost construită pe moșia familiei Cantacuzino în 1921, fiind pusă în funcțiune 2 ani mai târziu. Ansamblul industrial de la Florești este reprezentativ pentru politicile de dezvoltare în sectorul energetic din perioada interbelică. Proiectul uzinei electrice a fost conceput de arhitectul Duiliu Marcu și de inginerul Emil Prager, construcția fiind realizată de societatea belgiano-franceză Hidrofina. Uzina s-a dezvoltat și a funcționat inclusiv în timpul războiului și după acesta. Nu a ținut însă pasul cu avansul tehnologic, iar din 1970 nu mai produce energie. Uzina a făcut obiectul mai multor proiecte și școli de vară, în urma cărora cele mai importante componente ale acesteia au fost clasate în lista monumentelor istorice.

0: un program oferit de Digi.
1: Președintele Nicu Șordan și băiatul lui au fost vedetele zilei la expoziția de armament din București. Copilul a primit chiar mai multă atenție decât șeful statului.

Nicu Șordan și fiul său au fost întâmpinați de ministrul apărării Radu Miruță. Au admirat o replică a Cupei Campionilor Europeni câștigată de Steaua în 1986, apoi au urcat într-o aeronavă.

0: Cel mic s-a plimbat țanțoș printre standurile expoziției și i-a cucerit pe privitori.
1: Am văzut că ați venit însoțit alături de fiul dumneavoastră aici la expoziție. Ce v-a spus? Cum s-a simțit?
2: Foarte bine. Știam dinainte ce se va întâmpla, pentru că orice are 4, 6 sau 8 roți e potrivit pentru vârsta lui și pentru un băiețel. Da. Deci a fost foarte bucuros să vadă toate mașinăriile și sunt niște întrebări pe care le-am amânat pentru acasă.
0: Evenimentul dedicat apărării marchează a 10-a ediție, aceasta fiind cea mai amplă de până acum. Peste 550 de companii internaționale și-au prezentat tehnologiile de top.
3: Covorul roșu s-a întins deja la Cannes, iar România are anul acesta o prezență puternică pe Riviera franceză. Cristian Mungiu intră în cursa pentru Marele Pandor cu Fior, primul său film în limba engleză, cu Sebastian Stan în distribuție, în timp ce Radu Jude este prezent la festival cu Jurnalul unei cameriste, selectat în prestigioasa secțiune Quinzaine de cineast. Despre atmosfera de la Cannes și șansele filmelor românești, vorbim chiar acum cu Irina Margareta Nistor, în direct cu noi de la Cannes. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în Jurnal.
4: Mulțumesc mult, păi se ținem pumnii. Pe data de 18, gata, va fi filmul lui Cristian Mungiu. Deja e totul sold out, pentru că se pun la bătaie biletele cu câteva zile înainte, așa încât probabil că toată lumea va fi fericită să vadă în avanpremieră până când va veni la București Fiordu. Fiordu e vorbit o parte, însă să știți, nu numai în engleză.
3: Nu, engleză este și în română și norvegiană, din
4: exact, și norvegiană, exact.
3: Și
4: exact,
3: sunt mai multe premiere, pentru că este primul film și în limba engleză a lui Cristian Mungiu, dar și primul film în care vorbește și în limba română Sebastian Stan. Așa exact, cum și-a dorit.
4: Exact. Așa cum s-a dorit și așa cum între timp știm foarte bine că a mai vorbit doar când a luat câte un premiu și s-a adresat nouă, în mod special. În orice caz, mă gândesc cu foarte multă emoție pentru ziua de 18, dar și mai departe, și îmi face plăcere că ați sunat acum, pentru că mă aflu într-un loc care se cheamă Triumph, deci sper să fie un triumf și filmul lui, pentru că e într-adevăr foarte extrem de așteptat.
3: Și ce bucurie să fiți acolo, tocmai în acest an în care, iată, sunt două filme românești care ar putea veni cu premii importante acolo, și filmul lui Radu Jude, care este o coproducție româno-franceză, nu? Dacă am corect informațiile acestea, Jurnalul unei cameriste, care are șanse de asemenea la un premiu. Cum se vede acolo, de acolo, de la Cannes, această prezență românească puternică în 2026?
4: Filmul lui Radu Jude este într-o secțiune paralelă la Quinzaine de cineast, așa cum spuneam, care între timp mai se cheamă Quinzaine de realizator, ci de cineast. Aici însă, cu Mungiu, există șansa să ia un doilea Pandor, ceea ce deja s-a comentat, pentru că doar el și japonezul din cei 22 care concurează anul acesta au mai avut un Pandor până acum. Și vreau să mai spun că mai există prezențe aici. Avem și un film pentru copii, care se cheamă Atlasul Universului, și iarăși acolo era deja sold out, care a fost prezent și la Berlinală. Încă un film în Un Certain Regard, unde este coproducție cu România și unde filmul chiar se cheamă cu Titanic Ocean. Și mai mult decât atât, Ana Maria Bartolomei apare în filmul despre Charles de Gaulle și iarăși mi se pare că este extraordinar.
3: Deci, actriță româncă stabilită în Franța a crescut acolo.
4: Exact.
3: Da. Și de asemenea, exact, în filmul lui Cristian Mungiu, în Fiord, apare și Renate Reinsve, actrița de origine norvegiană, care a fost premiată anul acesta. Iată, doi actori, inclusiv și Sebastian Stan, anul trecut cel puțin, a avut multe nominalizări și chiar a câștigat și Globul de Aur. Nume grele.
4: Tem european, între altele, să
3: exact,
4: nu uităm.
3: Exact.
4: Tem europene, dar și în jurul, de altfel, este partenerul ei din film, respectiv tatăl ei din film, Stellan Skarsgård. Deci cred că suntem foarte fericiți să fie acolo, și mai a fost un semn care mie mi-a spus multe, și anume că la deschidere a fost Jane Fonda, care i-a mânat data trecută lui Cristian Mungiu Pandor, așa încât eu zic că să-i ținem pumnii, că e foarte important să-i fim alături de fiecare
3: dată. Să fie cu noroc. Mai ales că exact. Cristian Mungiu a declarat de fiecare dată că este unul dintre locurile preferate, probabil festivalul de film preferat, pentru că acolo, pe durata festivalului, tot ceea ce contează este cinematografia, sunt în prim plan filmele, actorii și se acordă o atenție specială acestor filme, inclusiv filmelor europene, nu? Pentru că despre asta vorbim în mare parte.
4: Exact, și tocmai spuneau că anul acesta sunt mai puține filme americane, în schimb prezențe americane sunt tot timpul și a fost un fel de nebunie când a venit Fast and Furious după 25 de ani, nu mi-aș fi așteptat la sala cea mare din ieri să fie atâtea aplauze, la mulți dintre spectatori care cred că nici nu erau născuți când a apărut prima parte, dar așa e că de fapt avem cam de toate, inclusiv de Noua Zeelandă, și stăpânul inelelor de Peter Jackson, care a primit un pandor onorific.
3: Lumea se uită și la lucruri mai superficiale, cum ar fi ținutele doamnelor, bijuteriile. Cum se simte atmosfera acolo? Cum arată Riviera franceză, acest loc superb, Cannes de pe Riviera franceză în aceste zile?
4: Acolo, să știi că foarte multă lume e frumosă, mai ales că este o condiție ca să urci pe cele 24 de drepte și respectiv pe covorul lor, nu trebuie, dacă ești femeie, să ai pantofi cu top, să ai o roche foarte elegantă, o roche de seară, pe de altă parte să nu fie foarte decoltată și să n-ai de o trenă cât să se împiedice foarte de ceilalți. Probabil că o să vedeți toate fotografiile lui Radu Nemacă.
3: Și am văzut în anii trecuți și filmulețe, nu? Cu agenții de pe covorul roșu care grăbeau invitații.
4: Exact. Că e un oarecare rit care trebuie păstrat, iar la bărbați este obligatoriu să aibă papion și chiar spunea Jackson că la prima lui venire de acum 28 de ani era în pantalon scurt și nu i-au dat voie. Și s-a gândit așa că între timp fiind Peter Jackson cu 13 Oscar-uri, vorba aia, să vină, dar a zis că totuși nu, că e totuși prea timid ca să facă povestea asta, să vină smoking jumate și pantalon scurt în rest.
3: Mai așteptați un moment în afară de momentele în care suntem noi cu emoții?
4: Sunt foarte curioasă, bineînțeles, ultima seară să vedem că și cum e foarte special și extraordinar filmul polonezului, Adeland, și în care e din nou un film al negru, cum a fost și precedentul de acum 8 ani, Cold War, și Pavle Pavlovski, care ne vorbește despre un Thomas Mann despre care știam mai puține și despre fiul lui care a scris Mephisto. După Mephisto știm că s-a făcut celebru film care a luat la rândul său un Oscar făcut de Ișvan Sabo și uite că nu știam treaba asta, că de fapt Mephisto, actorul, pusese cândva chiar ginerele, nici mai mult, nici mai puțin, al lui Thomas Mann. Iar în film, fica lui este o actriță care a filmat și România, Antoni Erdman, ne amintim foarte bine de ea, și care, între altele, a luat și un premiu acum de curând la Berlinală, care și pe care probabil că ați văzut-o și în cel mai recent SF, e vorba de Sandra Hüller.
3: Mulțumim tare mult, așteptăm vești bune de acolo.
4: Cu siguranță, florilor. Așa.
3: Cu siguranță vor fi zile frumoase acolo. Da, e ziua bujorilor astăzi. Zile frumoase acolo, cu multe filme și întâlniri
4: și
3: frumoase.
4: Așa.
3: Și cu triumf, așa să fie. Mulțumesc tare mult. Cel mai mare parc din București trece de la stadiul de ruină la cel de șantier. Malurile lacului se prăbușesc și reprezintă un pericol pentru pietoni. Băncile și pubelele sunt vechi și murdare, iar debarcaderul și teatrul de vară sunt puternic degradate. Primarul general promite că în cel mult 3 ani tot parcul va fi reabilitat.
5: O simplă plimbare prin parcul Herăstrău, pe lângă lac, este riscantă.
6: Malurile sunt foarte abrupte și pe alocuri se prăbușesc în apă. Așadar, urmează lucrări ample de reabilitare.
7: Aleile sunt degradate de mulți ani de zile. Malurile, într-adevăr, au început să se surpeze. Să curțe și fundul lacului, altă problemă care chiar trebuie făcută.
8: We are here for the first time. Sometimes there are some holes. Yeah, you should watch your steps, so it should be repaired.
5: Neglijat de mulți ani, parcul a devenit o ruină. Teatrul de vară, care este în proces de preluare în administrarea primăriei capitalei, întâmpină spectatorii cu o poartă ruginită și o alee neîngrijită.
9: Avem 160 de hectare de spațiu verde care se degradează de la o zi la alta. Încă din 2018 au început să se facă planuri pentru reabilitarea parcului. Ne interesează cum va conviețui natura în continuare în parc și vom fi foarte atenți din acest punct de vedere.
5: Primarul general Ciprian Ciucu promite că în câteva săptămâni vor începe lucrările. Pentru început, timp de aproape o lună, lacul va fi golit de apă pentru ca malurile să poată fi consolidate.
10: Este vorba despre 2-3 ani, dar lucrurile se vor face etapizat, având grijă ca cetățenii încă să se poată bucura de porțiuni ale parcului. Este vorba despre a mai scoate din betoanele din parc, din de asfaltări și a le transforma în alei de marnă sau de pietriș. Va trebui să intrăm inclusiv în zona teraselor și a debarcaderului. În acest moment, proiectul pe care eu l-am deblocat și l-am moștenit.

0: mașinile cu o greutate mai mare, tariful ar urma să ajungă de la 270 de lei la 540 de lei. Mai departe, se modifică și sumele pentru transportul acestor autoturisme, mai exact, la fel vorbim despre mașinile care au mai puțin de 5 tone, aici prețul ajunge de la 150 de lei la 300 de lei, iar pentru autoturismele mai grele, de la 200 la 400 de lei. Mai departe, se adaugă și costul pentru depozitare, vorbim de alți 300 de lei. Așadar, per total, costurile pentru toate aceste servicii pentru o mașină cu o greutate mai mică de 5 tone, aceste costuri ajung la 1000 de lei. Depozitarea, tariful pentru acest serviciu pentru mașinile abandonate este însă mai mic, vorbim de 150 de lei. Acesta este un proiect în acest moment, se află în dezbatere și va rămâne așa până pe data de 28 mai.
1: Un gard electrificat a crescut liniștea locuitorilor din Râșnov, a fost instalat anul trecut ca să țină urșii la distanță de oraș și a fost atât de eficient încât primăria vrea acum să-l extindă.
2: Din Râșnov au scăpat aproape în totalitate de urșii care veneau să caute mâncare după ce o parte din oraș a fost protejată cu un gard electrificat.
3: La limita dintre pădure și case a fost montat gard electric pe o distanță de 9 km. Aceste fire opresc animalele sălbatice să mai ajungă pe străzi.
2: Oamenii au fost terorizați de urși ani la rând. După instalarea gardului, în numai câteva luni, numărul apelurilor la 112 privind prezența urșilor a scăzut cu aproximativ 90%.
4: E bine că ne protejează cât de cât. A fost urși care a intrat direct în podul casei, de câteva luni. Nu era gard electric atunci.
5: În trecut, urșii frecventau mult mai des zona, mai ales că aici este un restaurant și cred că sunt atrași de resturile de mâncare. Acum numărul a scăzut.
6: Va fi mult mai sigur pentru copilașii noștri care se joacă în promenadă.
2: Cei 9 km de gard electrificat au costat 20.000 de lei.
7: Ne propunem să extindem acest gard electric. Mai este cumva o zonă rămasă descoperită, să spunem așa.
8: Noi am încercat să limităm și atractivitatea către sursele de hrană și în viitorul apropiat, în colaborare cu Primăria Râșnov, intenționăm să achiziționăm niște containere speciale la care urșii să nu mai aibă acces la resturile menajere.
2: În alte localități de munte, urșii rămân o problemă gravă. În Predeal, o ursoaică cu doi pui a fost filmată pe o stradă din stațiune.
9: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
10: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
9: Digi24 FM.
11: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
12: Deci domnul Predoi a reușit performanța rară să fie ministru sub premieri precum Tăricianu, Bocu, Ungureanu, Orban, Câțu, Ciucă, Ciolacu și acum Bolojan. A lucrat și cu patru președinți. A lucrat cu Băsescu, cu Antonescu când a fost interimar, cu Klaus Iohannis și acum cu Nicu Șor. E cel mai fresh. Se spune că atunci când se schimbă guvernul, portarul nu mai întreabă cine vine, doar îi dă cheie.

0: lui Predoiu la justiție, el nu mai fost pe acolo. E schimbarea lui Bolojan e ca atunci când muți mobila prin casă și spui, bă, ce mobil nu am cumpărat. E aceeași mobilă, te înțeapă la fel de urât arcurile din canapea, doar că pe altă parte. E fix aceeași chestie, din alt unghi. Sincer să fiu, mi se pare că domnul Predoiu e ca o ciorbă reîncălzită a 8-a oară. E caldă, te satură, dar cine mănâncă ciorbă de 8 ori? Mai ales când știi că nici prima oară nu te-o dat pe spate. De fapt, mi se pare că tot guvernul ăsta e ca o ciorbă reîncălzită cu miniștrii ăștia. Să ceri viziunii de la miniștri care au mai prins alți 3 președinți e ca și cum ai ceri sfaturi de dating de la un amic care are 3 divorțuri la activ.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Bine v-am găsit! Vremea va fi instabilă în weekend, iar în jumătatea sud-vestică va fi cod galben. În Crișoana, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete, fulgere și pe spații mici grindină. În intervale scurte de timp se vor acumula până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. În plus, vântul va avea intensificări, va sufla cu până la 70 de km pe oră și vor fi vijelii. Alerta va intra în vigoare mâine la ora 14. În același timp, până duminică va fi valabilă o informare de vreme severă. În a doua parte a zilei de mâine și noaptea, atmosfera va fi schimbătoare în sud, vest, nord-vest, centru și la munte. Va ploua și se vor strânge cantități mari de apă. Temporar vor fi căderi de grindină și fenomene electrice. Duminică, vremea se va răcea accentuat în regiunile sudice și sud-vestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu, nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
6: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța DA, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.
5: Lucru pe care nu îl vor putea face dacă rămân la guvernare?
6: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
5: Să câștige alegerile.
6: Da, da, da, adică...
5: Deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică, care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite, practic, cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum vă explicați lucrul ăsta?
6: Nu este un paradox. Dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică, oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
2: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
1: Și la sau fel, acea trebuie, ierție despre care ați
2: trebuie
1: vorbit
2: să
1: puțin mai devreme.
2: Pe listă niște lucruri, de la, știu și abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade.
0: Digi24 FM.
3: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Ora 17, un nou jurnal. Ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. Avem stenograme din dosarul procurorilor reținuți pentru corupție. Înregistrările și filmările obținute de procurorii de la Parchetul General arată că nu exista o problemă pe care fostul procuror șef din Constanța să nu promită că o rezolvă. Și fostul șef al protecției consumatorului apare în dosar, toate detaliile imediat. În actualitatea politică, Nicu Șordan spune clar că exclude un guvern cu aur. Întrebat despre varianta Grindeanu, premier, șeful statului a răspuns că este o ipoteză. Ce spune președintele despre renominalizarea lui Ilie Bolojan, aflați în câteva momente. După ce a avut noi discuții cu Xi Jinping, liderul de la Casa Albă anunță noi acorduri comerciale. Președintele american a făcut un anunț și despre deblocarea strâmtorii Ormuz. Despre ce se vorba, aflați imediat în jurnal. Acestea sunt subiectele. Începem. Noi informații din dosarul procurorilor reținuți pentru corupție. Înregistrările și filmările obținute de procurorii de la Parchetul General arată că nu exista o problemă pe care fostul procuror șef din Constanța să nu promită că o rezolvă, fie că vorbim la nivel local sau la București. A fost înregistrat de mai multe ori încercând să ajungă la șeful ANRE, George Niculescu, pentru a ajuta un afacerist să pună pe picioare un parc eolian în sud-estul țării. Și fostul șef al protecției consumatorilor apare în dosar. Andreea Georgescu ne aduce mai multe detalii.
1: Sunt multiple acuzații de trafic de influență formulate de procurorii de la Parchetul General pe numele fostului șef din Parchetul Regional Constanța. Magistratul Gigi Valentin Ștefan a fost filmat, înregistrat în momentul în care, conform documentelor din dosar, ar fi primit 60.000 de euro pentru a interveni, conform promisiunilor pe care le-a făcut, în rezolvarea unor procese civile aflate la Curtea de Apel București și respectiv Curtea de Apel Constanța. De asemenea, în dosar sunt redate mai multe situații însoțite de stenograme în care ar fi promis intervenții la poliția rutieră pentru a ajuta diverse persoane să scape de amenzi sau să își obțină mai repede permisele suspendate pentru diverse abateri. O situație interesantă redată în mai multe ocazii în dosarul penal se referă la promisiuni pe care le-a făcut unui om de afaceri care intenționa să pună pe picioare un parc eolian în județul Constanța, că îl va ajuta cu obținerea documentelor. În stenogramele din dosar arată informațiile Digi24, ar fi promis intervenții la Consiliul Județean din Constanța, la cel din Galați, ba chiar că poate să ajungă la conducerea Autorității Naționale pentru Reglementare în energie, pentru a ajuta cu obținerea documentelor necesare. Sunt de asemenea informații în dosar și o serie de stenograme și mărturii care îl vizează și pe al doilea procuror reținut în acest caz, Teodor Niță. El e acuzat că ar fi șantajat mai mulți primari din județul Constanța cu dosare penale. Unele amenințări ar fi fost chiar puse în aplicare conform datelor din dosar, dacă nu acceptă să încheie cu primăriile, cu autorități din subordine, contracte cu anumite firme din subordinea, din rândul apropiaților săi. Sunt acuzații extrem de grave formulate de anchetatori în acest caz. Este chiar redată și o situație în care i-ar fi amenințat pe pompierii din care se ocupă de prevenție și de controle în județul Constanța cu dosare penale dacă nu închid ochii la nereguli găsite în localul unui prieten, conform procurorilor. Toate aceste date sunt acum pe masa judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care analizează cererea Parchetului General de arestare preventivă a celor doi magistrați. Așteptăm să vedem care va fi decizia instanței și, desigur, ce va urma în acest caz. De menționat că ambii procurori au respins în timpul audierilor făcute la Parchetul General acuzațiile care sunt formulate pe numele lor.
0: Un om a murit și trei au fost răniți într-un grav accident rutier în județul Mehedinți. În intervenția salvatorilor a fost chemat și un elicopter SMURD. Un alt accident a avut loc pe autostrada 1 în județul Arad. Acolo două tiruri s-au ciocnit. Ni se alătură cu mai multe informații Elena Alexandru.
2: Și la această oră vorbim de un trafic blocat între Drobeta, Turnu Severin și Orșova. Se estimează că la ora 18 să fie reluat traficul pe acest tronson și asta după producerea acestui accident grav în care au fost implicate 3 autoturisme. Un bărbat a murit, vorbim de un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Mehedinț, un pompier a fost și el rănit și soția acestuia. Cei doi se aflau în una dintre mașinile implicate în acest accident rutier. Cei doi au fost transportați de urgență la spitalul din Drobeta Tunul Severin și primesc îngrijiri medicale și la această oră. Mai este o altă victimă în urma acestui accident rutier. Așadar, s-au format cozi care se întind și pe 10 kilometri în acest moment. Până când traficul va fi reluat, sunt la fața locului polițiștii care așteaptă ca cei de la drumuri și poduri să elibereze zona unde s-a produs acest accident rutier, să curețe această zonă. Este o anchetă în desfășurare, se pare că din primele informații de vină ar fi polițistul care s-a angajat într-o depășire periculoasă, a intrat pe contrasens și a intrat în mașina în care se afla pompierul și soția acestuia. Un alt accident grav s-a produs pe A1 în Arad, între două tiruri. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de la ambulanță, însă victimele au refuzat să fie transportate la spital, aceste victime suferind lesiuni ușoare.
0: Rușii simt pe pielea lor suferința pe care armata lor o provoacă în Ucraina. Militarii Kievului au lansat un val de atacuri aeriene asupra orașului Riazan, aflat la sud-est de Moscova. 3 oameni au murit și alți 12 au fost răniți. Pare să fie abia începutul represaliilor. Ucraina pregătește un răspuns și mai dur la bombardamentele de miercuri și joi, când Rusia a lansat peste 1500 de drone și 56 de rachete. Cele mai multe victime au fost la Kiev, 24 de morți și 47 de răniți. A fost unul dintre cele mai grave atacuri asupra capitalei ucrainene de la începutul războiului.

0: Decizie drastică în cazul antrenoarei Camelia Voina. Federația Română de Gimnastică a decis suspendarea temporară a acesteia după ce, la finalul anului trecut, în spațiul public au apărut imagini șocante care s-ar fi derulat în timpul antrenamentelor. Camelia Voina ar fi fost surprinsă în timp ce și-ar fi agresat și jignit fiica pe Sabrina Voina, una dintre gimnastele care au reprezentat România la Jocurile Olimpice din 2025. Situația a ieșit la iveală după ce două gimnaste antrenate de Camelia Voina au vorbit cu Identitate Protejată despre abuzurile prin care au trecut în sala de antrenament. Atât sportiva cât și mama sa au reacționat după apariția imaginilor. Iată mesajul transmis de Sabrina Voina în noiembrie anul trecut, după izbucnirea scandalului.
1: Nu m-a forțat nimeni să fac nimic. Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată. Aici, în spatele meu, se află rezultatele și medaliile care au fost obținute cu întoarce-te înapoi și mai ai o repetare. Rezultate de care sunt foarte mândră ca gimnastă și nu aș fi putut să le obțin fără sacrificii. Da, este un sport dur, palme rupte, lacrimi, sacrificii, dar mi-am asumat. Sunt mândră de ce am realizat și nu poți ajunge pe podiumul mondial sau olimpic fără sacrificii.

0: Consultări luni la Cotroceni, iar discuția va porni de la majoritate, fie că vorbim despre un guvern tehnocrat sau nu, spune președintele Nicu Șordan. Întrebat despre varianta ca Elie Bolojan să fie nominalizat iar, șeful statului a menționat, citez, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză, am încheiat citatul. Cât despre Sorin Grindeanu, este o ipoteză, anunță Nicu Șordan. 8 grupuri parlamentare vor participa la negocierile pentru formarea unui nou guvern după căderea cabinetului Bolojan, demis prin moțiunea de cenzură inițiată de socialdemocrați și de AUR.
1: Credeți că o renominalizare a lui Elie Bolojan ar fi un experiment?
2: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
1: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
2: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea se... nu pare probabilă. Majoritate parlamentară. E o ipoteză.
1: Dar dacă se va concretiza?
2: E o ipoteză.
3: Dacă v-ați afla într-o barcă cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu, care ia apă, pe care dintre ei îl aruncați din barcă ca să supraviețuiți?
2: Da. Nu, vă dați seama că nu pot să răspund.
3: Dar de ce?
2: Nu pot să răspund la această întrebare.
4: Luați în calcul ca AUR să facă parte din executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?
2: Nu.
0: Colega mea, Rebecca Mane, a urmărit declarațiile președintelui Nicu Șordan și vine cu mai multe detalii.
5: Bun găsit tuturor! Președintele Nicu Șordan merge la consultările oficiale de la Cotroceni cu o întrebare foarte clară pentru partide. Cu ce majoritate parlamentară va fi format viitorul executiv? Fie că vorbim despre refacerea fostei coaliții, de un guvern minoritar sau chiar un guvern tehnocrat, președintele spune, citez, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză politică. De asemenea, șeful statului exclude din start orice variantă de executiv care să presupună susținerea partidului lui George Simion. De asemenea, a întrebat despre Sorin Grindeanu ca variantă de șef al executivului. Președintele Nicu Șordan spune că este o ipoteză, nu pare probabil și readuce aminte de faptul că această guvernare, viitoarea care va fi formată, are nevoie de o susținere largă în Parlament. Asta pentru că știm, sunt proiecte importante pe care România trebuie să le implementeze, proiecte prin fonduri europene, reforme, dar și proiecte prin programul SAFE, toate care au nevoie de o majoritate largă în Parlament. Știm că în acest moment socialdemocrații exclud orice guvernare cu AUR, dar nici nu mai vor pe Elie Bolojan premier. De asemenea, și liberalii și USR spun că nu mai vor să colaboreze cu PSD și, de asemenea, poziția UDMR, aceștia își doresc să se refacă fosta coaliție. Toate aceste discuții vor fi reluate luni la consultările oficiale pe care președintele Nicu Șordan le va purta cu partidele parlamentare.
0: Critici de la vârful PNL la adresa lui Nicu Șordan. M-aș fi așteptat să dea mai multă susținere guvernului Bolojan și să fi oprit PSD să depună această moțiune de cenzură, spune Dan Motreanu. Într-o intervenție la Digi24, secretarul general al PNL a vorbit și despre varianta unui premier tehnocrat.
6: Nu mergeți la Cotroceni cu propunerea de renominalizare a domnului Elie Bolojan. Nu? Acum.
7: Acum nu. În prima fază.
6: În prima fază nu.
7: Da.
6: Nu veți susține un premier tehnocrat.
7: Nu, în principiu nu.
6: Bun. Astea sunt mesajele pe care le transmiteți președintelui Nicu Șordan. Și atunci, care va fi soluția?
7: Păi, soluția ce-i nu poate fi...
6: Ce-i veți recomanda președintelui României să fac?
7: Ceea ce am recomandat și public, că totuși am văzut că în Parlament există o majoritate. Ea s-a manifestat la moțiunea de cenzură și cred că această colaborare între PSD și AUR trebuie astăzi oficializată.
6: Președintele Nicu Șordan, foarte onest vă întreb, ce credeți? A jucat corect în această perioadă, domnule Motrean?
7: Președintele Nicu Șordan a spus foarte clar că își dorește să fie mediator.
6: Vă așteptați la altceva?
7: Eu personal, da.
6: La ce așteptat să dea mai multă susținere guvernului Bolojan, știind ce greu s-a format acest guvern și știind foarte bine în ce situație este România. Cred că ceea ce ar fi trebuit sau ce așteptare aș fi avut eu de la președintele țării e de a fi oprit PSD-ul să depună această moțiune de cenzură. Crizele politice sunt ca războaiele. Știi cum încep, dar nu știi cum se termină.
0: După moțiunea de cenzură, vicepreședintele PSD Vasile Dâncu susține că nici PSD, nici PNL nu au avut de câștigat, dar a crescut imaginea lui Ilie Bolojan. Dâncu este de părere că în jurul premierului demis s-a construit o mitologie a salvatorului.
8: După părerea mea, nici PSD n-a câștigat mare lucru pentru că a plecat de la putere. Am văzut, au plecat și prefecți și suprefecți, repede s-au ocupat posturile de către liberali și useriști, deci PSD n-a câștigat din acest proiect. Liberalii nu au câștigat nici ei din acest proiect, pentru că au intrat în acest clinci, în această dilemă în care ar trebui să plece în opoziție și cred că îi deranjează acest lucru.
6: A câștigat aur?
8: Nu sunt sigur. În sondaje nu se vede deocamdată acest lucru. Ilie Bolojan a crescut. În jurul lui s-a născut o mitologie a salvatorului, salvatore de la patria, cel care taie, cel care nu face concesii, cel care se luptă cu șobolănimea.
6: Sorin Grindeanu a crescut sau a scăzut?
8: A scăzut puțin în prima fază. Acum am văzut în ultimul sondaj că s-a întors la, exact la cifra pe care o avea înainte de scandal.
0: Ilie Bolojan susține că luni la consultările pentru noua formulă de guvernare, PNL îi va spune președintelui Nicu Șordan că partidul nu mai vrea în coaliție cu PSD. Și dacă PSD va fi la guvernare, atunci PNL va alege opoziția.
9: Luni veți fi la Palatul Cotroceni la consultările convocate de președintele Nicu Șordan. Ce îi veți propune?
10: Sunt două aspecte în care PNL a luat decizii. Primul este că nu vom mai fi într-o coaliție cu PSD. A doua, că în condițiile în care PSD va fi într-o guvernare, PNL va fi în opoziție. Partidul Social Democrat, care a generat această criză și se vede că de 10 zile nu are nicio soluție pentru că ar fi trebuit să aibă măcar decența să-și asume responsabilitatea, dar nu vor să facă acest lucru, pentru că una este să fii premier al României într-o situație dificilă și inevitabil să-ți asumi măsuri și alta este să stai în linia a doua, să șurubărești prin guvernare și alții să-și asume răspunderea. Dacă ar avea o soluție deosebită, ar fi trebuit să o auzim de la domnul Grindeanu de câteva luni de zile. Dar în afară de retorica asta găunoasă, pe care nu mai crede nimeni, n-am auzit altceva.

Relația Washington-Beijing va aduce bani și pace. Aceasta ar fi concluzia pe scurt a lui Donald Trump după călătoria în China. În același timp ne anunță încă o dată că a câștigat complet războiul cu Iranul și e doar o problemă de timp până când va recunoaște și Teheranul acest lucru. Mai mult, liderul american susține că și China vrea ca Strâmtoarea Ormuz să se deschidă mai repede. Trump nu ne spune însă cum și când se va întâmpla acest lucru, doar că nu are nevoie de favoruri din partea nimănui ca să rezolve situația din Golful Persic.

0: Air Force One a decolat de pe aeroportul internațional Beijing după o scurtă ceremonie de rămas bun. A fost la fel ca la sosire, cu urale și stegulețe.
1: We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly.
2: 这个期间我们已经达成了一个新的两国关系，就是建设性的战略的关系。这个地方是黄过去的皇家园林的一部分，很有历史感。我跟总统先生走过来的时候啊，都是在那里。
0: În ultima zi, Xi Jinping l-a invitat pe Donald Trump la Palatul Liderilor Chinezi de lângă orașul interzis. Foarte puțini oameni au acces acolo. Liderii celor două superputeri au stat de vorbă și s-au plimbat prin grădină. Președintele american a admirat florile, iar cel chinez i-a promis că îi va trimite semințe. A fost o vizită de stat de două zile cu fast și amabilități. Trump a considerat încurajatoare discuțiile cu privire la criza din Orientul Mijlociu.
3: I'd like to see it opened. But they actually closed it. He didn't like the fact that they're charging tolls. He said he's not going to give military equipment. That's a big statement.
0: Totuși, analiștii se îndoiesc că Xi e dispus să preseze prea tare Teheranul sau să înceteze cu adevărat sprijinul pentru armata iraniană. Se îndoiesc și de o resetare a relației Statele Unite-China.
4: On the whole, it seems to be more symbolic, more of a warm relationship between the two men personally. It seems like this is not a meeting thus far that will show any major shift in U.S.-China relations, both bilaterally and the region more broadly.
3: They've agreed they want to buy oil from the United States. We're going to start sending Chinese ships to Texas and to Louisiana and to Alaska. That's a big thing.
0: Vorbind și despre ceva rezultate concrete obținute de la principalul rival strategic și economic, liderul american a lăudat înțelegeri care par toate favorabile Americii.
3: They're going to do a lot of soybeans for our farmers. They're going to be buying a lot of our farm product, which is great. He's going to order 200 jets. That's a big thing. Boeing. 200 big ones. It's a lot of jobs. It's a lot.
5: Uniunea Europeană vrea să taxeze masiv comenzile din afara Uniunii, propune o taxă de 3 euro care s-ar putea aplica de la 1 iulie, iar controversa este legată de faptul că vama ar putea fi plătită pentru fiecare articol, nu colet. În total, românii ar putea plăti cel puțin 40 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene. Autoritățile de la noi încă discută despre cum vor fi colectate aceste taxe.
0: Coletele din China, Turcia sau alte țări cu producții mari și costuri reduse au invadat Uniunea Europeană. Doar anul trecut, peste 5,8 miliarde au intrat pe piața unică fără să plătească vamă. Planul Bruxellesului este să introducă o taxă la intrare de 3 euro nu pentru fiecare comandă, ci pentru fiecare produs.
6: Practic, dacă în același colet avem un tricou, o carte și o baterie externă, taxele vamale plătite în total vor fi în valoare de 9 euro, chiar dacă toate aceste trei produse au fost livrate în aceeași cutie.
0: Românii critică dur această măsură.
7: Nu știu câtă lume să comande, pentru că sunt foarte mulți oameni care comandă strict din ideea că prețurile sunt mult mai mici, le găsesc mult mai rapid, mai ales că vin și mai repede decât veneau în trecut și cred că scumpirea asta o să-i facă pe oameni să fie reticenți.
8: După ce s-a anunțat taxa, au crescut, dar cu siguranță, dacă se va introduce pe Uniune, probabil că ne-o vor pune la prețul total.
0: Statul român taxează deja comenzile ajunse pe teritoriul țării cu 25 de lei pentru fiecare colet.
6: În primele trei luni ale acestui an, în țara noastră au ajuns peste 6,6 milioane de comenzi din afara Uniunii Europene și s-au colectat peste 166 de milioane de lei, echivalentul la 32 de milioane de euro.
0: Italienii au adoptat și ei o astfel de măsură, dar care într-un final nu s-a mai pus în aplicare.
9: 2 euro urma să încaseze Italia anul acesta pentru fiecare pachet de sub 150 de euro care ajunge aici din afara Uniunii Europene, cele mai multe din China. Italia a tot amânat însă această taxă pentru că a așteptat să vadă ce spune Uniunea Europeană.
0: Astfel de taxe vor fi adoptate în spațiul european pentru a nu crea concurență neloială între comercianți.
10: Capabili să ofere un preț mai mic, nu ca urmare a unor reduceri de costuri pe care le au sau a unor eficientizări a operațiunilor lor, ci ca urmare a unor avantaje fiscale de care comercianții români sau cei europeni nu beneficiază.
0: Surse din Ministerul Finanțelor de la noi susțin că în România este acum luată în calcul includerea taxelor vamale în cei 25 de lei plătiți deja. Separat de la 1 noiembrie, toate țările din Uniune ar urma să fie obligate la plata unei taxe de operaționalizare de 2 euro, moment în care cei 25 de lei de la noi vor fi eliminați.
5: Avem acum o informație de ultimă oră. Procurorii de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost arestați. Ei sunt cercetați, printre altele, de instigare la abuz în serviciu și trafic de influență. Cu toate informațiile, ni se alătură Ioana Cornev, în direct cu noi. Ioana, bun găsit!
2: Bun găsit tuturor! Doi procurori de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de corupție instrumentat de parchetul general. Decizia a fost luată în urmă cu scurt timp de magistrații în altei curți de casație și justiție. Este vorba despre procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Gigi Ștefan este acuzat de trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu. 13 percheziții s-au făcut la Constanța, inclusiv la sediul parchetului Curții de Apel. Procurorii susțin că faptele cercetate ar fi avut loc în perioada decembrie 2025-mai 2026. Surse judiciare spun că anchetatorii au găsit aproximativ 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ștefan și alți 30.000 de euro în mașina acestuia. Cei doi au fost duși la audieri la parchetul general, au fost reținuți pentru 24 de ore și iată, în urma propunerii procurorilor, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus măsura arestului preventiv pentru următoarele 30 de zile. Dosarul este instrumentat, așa cum vă spuneam, de parchetul general. Revenim și noi cu detalii pe parcursul acestei anchete.
5: Avem date noi de la meteorologi. Jumătate de țară va fi începând de mâine sub cod galben, cu ploi, vijelii și chiar grindină, inclusiv capitala este vizată de aceste alerte. Directorul general ANM, Elena Matescu, ne aduce prognoza completă.
11: De mâine de la ora 12 până duminică la ora 15, o informare meteorologică vizează instabilitatea atmosferică, care va fi de interes la acest final de săptămână, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și o răcire accentuată a vremii. Nu excludem ca punctifon să consemnăm și căderi de grindină. Duminică temperaturile nu vor mai depăși 20 de grade, semn că vremea din nou va intra într-un proces de răcire, iar atenționarea meteorologică de cod galben, ce va intra de asemenea mâine în vigoare la ora 14, până duminică la ora 12, vizează partea de sud a Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Transilvaniei.
5: O sculptură a lui Constantin Brâncuș ar putea rescrie istoria pieței internaționale de artă, estimată la aproape 100 de milioane de dolari. Este promovată într-o campanie spectaculoasă, al cărei personaj principal este Nicole Kidman. Despre ce lucrare

0: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: O oră de oprire în business? Cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
0: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Deci domnul Predoiu a reușit performanța rară să fie ministru sub premieri precum Tăriceanu, Bocu, Ungureanu, Orban, Câțu, Ciucă, Ciolacu și acum Bolojan. A lucrat și cu patru președinți, a lucrat cu Băsescu, cu Antonescu când a fost interimar, cu Klaus Iohannis și acum cu Nicu Șoră. E cel mai fresh. Se spune că atunci când se schimbă guvernul, portarul nu mai întreabă cine vine, doar îi dă cheile lui Predoiu la justiție, el nu mai fost pe acolo. Schimbarea lui Bolojan e că atunci când muți mobila prin casă și spui, bă, ce mobil nu am cumpărat. E aceeași mobilă, te înțeapă la fel de urât arcurile din canapea, doar că pe altă parte. E fix aceeași chestie, din alt unghi. Sincer să fiu, mi se pare că domnul Predoiu e ca o ciorbă reîncălzită a 8-a oară. E caldă, te satură, dar cine mănâncă ciorbă de 8 ori? Mai ales când știi că nici prima oară nu te-o dat pe spate. De fapt, mi se pare că tot guvernul ăsta e ca o ciorbă reîncălzită cu miniștrii ăștia. Să ceri viziunii de la miniștrii care au mai prins alți 3 președinți e ca și cum ai ceri sfaturi de dating de la un amic care are 3 divorțuri la activ.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, designul algoritmic joacă un rol cheie în multe din industriile creative. În film și media ajută la producția de efecte speciale din ce în ce mai fotorealiste. În design industrial facilitează o producție eficientă și o customizare a produselor, iar în arhitectură stă la baza unor simulări și analize care permit dezvoltarea unor forme din ce în ce mai complexe.

0: am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
1: Dar eu nu sunt vinovat.
0: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt? Mamă, mamă, mamă, mamă, mamă. Mama cui?
2: Mama mea. Eu sunt tantingina Gabriel.
3: Adriana.
4: Ce? Iată ca cu o ceremonie pe asta.
3: Tantele novele. Oh.

O sculptură a lui Constantin Brâncuș ar putea rescrie istoria pieței internaționale de artă, Danaida, lucrarea realizată în 1913 și estimată la aproape 100 de milioane de dolari, este promovată într-o campanie spectaculoasă a casei Christie's, al cărei personaj principal este pe lângă lucrarea artistului Nicole Kidman. Actrița apare într-un clip fascinată de celebra sculptură considerată un moment cheie în nașterea artei moderne. Despre simbolul cultural Brâncuș și miza uriașă a acestei licitații vorbim imediat.

0: Alături de mine este Vlad Babenco, manager cultural. Bun găsit, mulțumesc tare mult pentru prezență.
1: Mulțumesc, e un eveniment în sine că discutăm despre Brâncuș.
0: Da, și este o plăcere să discutăm despre Brâncuș și despre una dintre lucrările sale. Și cred că a fost șocant pentru foarte multă lume ieri când a apărut acest clip în care apare Nicole Kidman. Cum ai văzut această veste?
1: A fost interesant mai ales să citesc comentariile la postarea pe care a făcut-o Casa Mare de Licitații din New York, care îl prezintă pe Brâncuș acum în licitația lor, și să văd cum lumea era puțin, să zicem, oamenii mai conservatori, clienții obișnuiți de cultură și artă, au zis ce caută doamna acolo.
0: Și de ce dansează.
1: Și de ce dansează, evident, pe o melodia lui David Bowie, foarte, foarte cool, tot ansamblu făcut și toată regia de acolo. Dar până să-ți spun părerea mea despre asta, aș vrea să deturnez un pic pe istorie discuția și să spun și de ce ne pasă de Brâncuș. În primul rând, pentru cine n-a auzit, anul acesta celebrăm 150 de ani de la nașterea lui, și aș vrea să mai adaug o informație pe care sigur nu o povestește lumea, și sunt și 50 de ani de când a trecut în neființă Milița Petrașcu, una dintre sculptorele cele mai importante din Europa, renumită româncă la momentul acela, care a fost chiar și, aș spune, pupila sau cumva a lucrat alături de Brâncuș, a fost chiar eleva lui. Deci niște lucruri importante putem să sărbătoria anul acesta, iar Constantin Brâncuș, dacă ar fi să ți-l dau așa în două cuvinte înainte să ajungem la Nicole Kidman și la Hollywood și la pop culture de astăzi, ar trebui să știe toată lumea că este considerat părintele sculpturii moderne. Important că România anul acesta, în festivitățile de celebrare a 150 de ani de la nașterea lui Brâncuș, face niște lucruri, dar în opinia mea putea să facă mai mult pe plan intern. La nivel internațional am împrumutat lucrări foarte bine în expoziții extraordinare la Berlin și la Roma. Roma, chiar e ușor de ajuns la Roma acum.
0: Și acum 2 ani la Paris, cea mai mare expoziție cu operele
1: dedicată lui Brâncuș din ultimul timp. Da, la Centre Pompidou, mulțumesc pentru completare. Apoi a fost și, nu știu, știu că e în continuare, sunt proiecte foarte multe care îl prezintă pe Brâncuș. Am avut și noi la Timișoara când a fost capitală culturală europeană, dar anul ăsta apel, cine mai are timp, muzee și așa mai departe, să facă evenimente, seri de film, seri de poezie, ce se poate, Brâncuș în față. Trebuie Brâncuș în față, că altfel noi iau în față străinii. Iată, la New York este celebrat Brâncuș, evident, cu un motiv relevant. Ai spus și tu că se vinde lucrare.
0: 100 de milioane de dolari.
1: Wow!
0: O sumă uriașă.
1: Este uriașă și o să devină record de piață dacă se atinge acea sumă. Trebuie să vedem, licitația va fi pe 18 mai, mai durează puțin, nu știu, cu toată nebunia geopolitică din lume, vor scoate sau nu banii colecționarii de artă să își ia acest Brâncuș? Să știi că
0: faptul... De multe ori în vremuri grele investesc în artă și... Ascund bine aceste piese extrem de valoroase.
1: Exact, și nu le ascund într-un sens rău, dar și tu, dacă achiziționezi ceva de la magazin, până la urmă o achiziție dintr-o casă de licitații, nu este nimic altceva decât o cumpărătură de obiecte, chit că ele sunt chiar patrimoniu la un punct. Îl vei deține în proprietate privată și îl vei putea dispune de el cum dorești, adică nu trebuie neapărat să-l expui mai departe. Să știi că faptul că Christie's expune cu ajutorul casa de licitații mare de la New York, expune cu ajutorul lui Nicole Kidman sau face din nou reclamă asupra lui Brâncuș, nu este pentru că nu ne face nouă favoare românilor sau că Brâncuș ar fi român, ci vorbesc despre cel mai important sculptor de început de secol 20, fără de care noi nu am fi avut modernitatea în sculptură și arta ar fi arătat cu totul diferit dacă nu venea omul ăsta să creeze. Întâmplător e român.
0: E român și ne bucură asta. Hai să ne uităm puțin la această lucrare de Naida, realizată în 1913. A avut și o muză de origine maghiară. Hai să vorbim puțin despre această lucrare pe care o vedem chiar acum în imagini.
1: Lucrarea mi se pare extraordinară, cel puțin pornind de la, sau seria de lucrări, trebuie să amintesc
0: sunt
1: că
0: sunt,
1: multe, da. Da, sunt 6, dintre care 4 sunt în muzee din toată lumea, sau dispersate, dacă nu mă înșel, în UK, în Franța, în America și așa mai departe, și 2 în colecții private, iată, una la licitație și una într-o altă colecție privată. Mi se pare important de, știu de unde vine denumirea de Danaida, este un, din mitologia greacă, evident, este vorba despre un grup de 50 de femei care au comis un păcat, și-au ucis soții în noaptea anunții fiind împinse la asta de tatăl lor, și astăzi se zice că ar fi în cum se numește, în infern, încercând să umple un vas cu apă care este crăpat sau care are o gură și nu poate să umple niciodată, în semn de a-și spăla păcatele.
0: Și trebuie să menționăm faptul că Brâncuș a lucrat cu Rodin, celebrul artist, în atelierul său, și de acolo cumva a învățat toate aceste lucruri.
1: Exact, pentru că Rodin era un maestru al artei vechi, aș zice artă veche în sensul în care Brâncuș a produs art harta nouă, adică modernitatea, și deși pe Brâncuș îl punem ca părintele artei moderne și spunem că prin seria Danaide, de exemplu, și alte lucrări sau de la Cumințenia Pământului încoace, își schimbă stilul cu totul, Brâncuș a avut o educație solidă începând din țară, de la noi, de la Școala de Arte și Meserii și apoi de la Școala de Arte Frumoase din București și apoi în Franța, la Școala de Arte Frumoase de acolo, unde a lucrat inclusiv cu Rodin. El a învățat clasic, a învățat academismul așa cum trebuie, a învățat studiile de anatomie, studiile de imagine, de natură, exact cum au făcut-o toți. Tocmai din asta a pornit geniul lui și a ajuns cu Danaida, pe care mai întâi se pare că a sculptat, a făcut variante de sculptură în care se distingeau formele chipului, se pare că al domnișoarei Pogani, o tânără maghiară, da, care era studentă la Paris în acea perioadă, chiar locuind în proximitatea atelierului Brâncuș, și mai întâi face sculpturi care sunt foarte figurative, adică reproduc cât mai fotografic realitatea, ca apoi să renunțe la elemente din ce în ce mai mult, deci să se separe clar de educația formală pe care a primit-o și să dea tonul nou în artă, trecând de la cum arată un obiect la ce este un obiect. Nu pasărea, ci zborul. Nu omul, ci iubirea.
0: Sunt, de altfel, această licitație care va avea loc pe 18 mai și alte capodopere, în total sunt 15 capodopere de Picasso, Matisse și foarte Andy Warhol, foarte mulți artiști și opere căutate. Cum vezi această licitație? Vorbim aici de sume importante și de opere extraordinar de frumoase.
1: Într-adevăr, pe lângă sculptura de Brâncuș, mai sunt încă 15 loturi. O licitație relativ succintă, relativ mică, pentru că de obicei licitațiile la marile case de licitații de artă sunt înspre 50-100 de loturi. Evident că atunci când ai capodopere cu o greutate extraordinară, cum este colecția aceasta, colecția lui S.E. Neuhaus, un foarte important magnat, nu mai trăiește astăzi, de aceea probabil și descendenții vând colecția, un magnat important care a avut Vogue, Vanity Fair, GQ, iată ce revistă extraordinară a editat la viața lui, colecția valorează cam un miliard, se poate ajunge la $1 miliard dacă se vinde totul așa cum trebuie, deci doar 16 lucrări să genereze $1 miliard, este extraordinar momentul, însă tot de aici poți să-ți dai seama de unde au ajuns ei să se joace și să aducă pe Nicole Kidman, cei de la casa de licitații, să facă această reclamă. Pop culture, Vogue. Și și-au și permis, probabil, vorbind
0: și-au
1: de fiurile.
0: Și-au permis să facă asta. Așa, să ne uităm la un citat al lui Constantin Brâncuș. Priviți sculpturile mele până când reușiți să le vedeți cu adevărat. Reușim noi să le vedem cu adevărat pentru că ne place să ne mândrim că suntem români și că era român Constantin Brâncuș, dar noi vedem cu adevărat aceste lucrări?
1: Îmi ridici la fileu întrebări foarte grele la care am niște răspunsuri, pentru că întâmplător sunt și ghid muzeal și asta e o plăcere imensă a mea, să merg cu grupuri de oameni prin muzee și să discutăm despre artă, nu doar să prezint artă, să povestesc cu oamenii despre artă. Și aș îndrăzni să spun, și aici fac așa o înțepătură la sistemul românesc politic, nu reușim să vedem lucrările lui Brâncuș în adevărata lor valoare, cum mai departe nu reușim nici să înțelegem, de exemplu, mă gândesc la sport, Simona Halep, să înțelegem ce înseamnă recordurile ei, pentru că ne lipsește partea aceasta de gândire critică, nu că n-am putea să o facem, nu că n-avem intelectuali și profesori extraordinari în România, ci pentru că educația este subfinanțată și acolo unde nu discutăm, nu povestim, unde cei bătrâni, cum s-ar zice, nu ne dau mai departe informația pe care o, nu că n-ar vrea, dar n-au unde să o facă.
0: Bun,
1: noi nu învățăm.
0: Statul nu face suficient pentru asta, e pentru clar educație. Și vedem, dar ceea ce mă bucură este faptul că văd oameni care își arată tot mai mult interesul spre artă și spre Constantin Brâncuș, pentru că despre el vorbim acum. Chiar cu 2 ani, când a fost expoziția de la Pompidou, am fost acolo și am văzut foarte, am auzit vorbindu-se limba română în jur.

0: pentru mai departe, ținând cont că și că centrul George Pompidou s-a închis pentru renovare o perioadă
1: și
0: destul de lungă.
1: Și să nu uităm că și Constantin Brâncuș era foarte vesel, îi plăceau petrecerile și asta s-a regăsit și în acele fotografii și filmulețe. Și... îți mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru toată această discuție. Așteptăm să vedem, spuneai că la Roma și la Berlin.
0: Încă se poate vizita la Roma, biletele de avion sunt ieftine, există low costuri de mers. Eu am să mă duc, am să merg de dimineața până seara, costă vreo 200 de lei, un croissant și un pahar cu apă, vezi Brâncuș și te întorci acasă.
1: Perfect.
0: Merită.
1: Mulțumesc tare mult! Mergem mai departe acum. România se află pe harta roșie a lumii în ceea ce privește riscul cardiovascular, care este de altfel și principala cauză de deces în țara noastră. Mai mult de jumătate din totalul deceselor sunt din cauza bolilor cardiovasculare. La Spitalul Militar s-a desfășurat și o campanie de prevenție prin măsurarea tensiunii gratuit. Surpriza a fost că și persoane de 30 de ani au descoperit că au tensiunea crescută.
2: Aveți 152,87, tensiunea este cam mare.
3: Bărbatul din imagini are 30 de ani și își măsoară tensiunea pentru prima dată.
4: Vă măsurați tensiunea de obicei?
5: Niciodată, e prima dată. Mă voi îndrepta către un control de specialitate.
3: Hipertensiunea este considerată un ucigaș tăcut, deoarece poate afecta organismul ani la rând fără simptome vizibile. Pentru că românii își neglijează sănătatea, țara noastră este încadrată la nivel mondial la un grad foarte crescut de risc cardiovascular.
6: Toate ghidurile ne spun că ar trebui după 40 de ani să mergem să măsurăm tensiunea arterială, să facem o electrocardiogramă și să facem niște analize. Suntem într-o zonă de risc, probabil că ne place mai mult să mâncăm, să consumăm alcool, da, care este un alt factor de risc important când vorbim de acest lucru.
3: Potrivit medicilor, ghidurile internaționale s-au schimbat, iar tensiunea normală este diferită la tineri și vârstnici.
6: Peste 140,70 suntem din păcate hipertensivi. Tensiunea de aviator este cea normală, sub 120,80. La persoanele vârstnice există o diferență în ideea în care tensiunea nu trebuie să fie atât de mică. La acești pacienți avem o tensiune mai mare, peste 140, acel pacient nu este bolnav. N-ar trebui să scădem sub această diferență, sub această valoare a tensiunii arteriale. Se calculează practic, se cuantifică și alți parametri.
3: Hipertensiunea arterială modifică vasele de sânge și afectează creierul, ochii, inima și rinichii. Principalii factori de risc sunt kilogramele în plus, consumul excesiv de sare și băuturi alcoolice, activitatea fizică scăzută și stresul.
1: Ploi, vijelii și grind din asta urmează de mâine în jumătate de țară. Meteorologii au emis un cod galben, inclusiv pentru capitală. Cu ce ne mai surprinde, ultima prognoză vă spunem după o scurtă pauză. Rămâneți aici!
7: Digi24 FM.
8: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu, nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi24 FM.
9: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
12: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
13: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța, da, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.
12: Lucru pe care nu-l vor putea face dacă rămân la guvernare?
13: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse...

0: electorale minime.
1: Să câștige alegerile.
0: Da, da, da, adică...
1: Deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică, care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite, practic, cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum da. Vă explicați lucrul ăsta?
0: Nu este un paradox. Dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică, oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Crezi în puterea de a trăi frumos?

Muzica este elixirul tinereții pentru Rolling Stones. Cu ajutorul inteligenței artificiale, Mick Jagger și ceilalți membri ai trupei redevin tineri în videoclipul celei mai recente piese.

0: Intitulată In the Stars, melodia are 4 minute și este extrasă de pe noul album al trupei. Discul a fost înregistrat în mai puțin de o lună, iar pe el se regăsesc 14 piese, toate realizate alături de un producător câștigător al premiului Grammy. La album au contribuit Paul McCartney și Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers. Noul album va fi lansat anul acesta pe 10 iulie. Trecem de la temperaturi ridicate la vreme rece și instabilă. Se anunță un weekend cu ploi, cantități mari de apă și fenomene electrice, iar în jumătate de țară va fi cod galben. Iuliana Boanță ne aduce toate datele.
1: Bine v-am găsit! Vremea va fi instabilă în weekend, iar în jumătatea sud-vestică va fi cod galben. În Crișoana, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete, fulgere și pe spații mici grindină. În intervale scurte de timp se vor acumula până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. În plus, vântul va avea intensificări, va sufla cu până la 70 de km pe oră și vor fi vijelii. Alerta va intra în vigoare mâine la ora 14. În același timp, până duminică va fi valabilă o informare de vreme severă. În a doua parte a zilei de mâine și noaptea, atmosfera va fi schimbătoare în sud, vest, nord-vest, centru și la munte. Va ploua și se vor strânge cantități mari de apă. Temporar vor fi căderi de grindină și fenomene electrice. Duminică, vremea se va răci accentuat în regiunile sudice și sud-vestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Atât pentru moment, la Digi24 urmează emisiunea Live cu Cristi Citre. Noi ne revedem mâine, seară frumoasă!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
4: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
3: Așa, sau acea inerție trebuie, despre care ați
4: trebuie
3: vorbit
4: să
3: puțin mai devreme.
4: Să pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, este credința doar speranță sau a fost religia pe parcursul anilor și un act de rezistență?
4: Religia a fost întotdeauna un fenomen de rezistență uman față tocmai de neprevăzutul care ne lovește de peste tot. Și din punctul ăsta de vedere poți să vezi miraculosul și așa. Atunci când te aștepți la rău și fără să îl fi prevăzut, cum să spun, nici cu coada ochiului, apare bine. Din punctul ăsta de vedere, putem spune că omul trăiește miraculosul și dacă miraculosul este explicabil. Pentru că uneori evenimentul ăla neprevăzut, nu i-ai văzut tu cauzele. El era acolo în esență. Dar dincolo de asta este tocmai ideea de a nu te crede responsabil de mai mult decât ești. Adică Dumnezeu nu face asta pentru că este rugat de umanitate. Nimeni nu i-a cerut lui Dumnezeu, vino, ia trup de om, pătimește, suiete pe cruce, mor pe cruce și scapă-ne pe toți. A făcut asta Dumnezeu pentru că asta a vrut de la bun început. Din punctul ăsta de vedere, există, de exemplu, unul dintre cele 7 cuvinte rostite de Iisus pe cruce și aici aș avea o recomandare, chit că nu este ortodox, nu văd unde strică. Richard Wurmbrand este numele teologului. Cele 7 cuvinte de pe cruce sunt 7 analize la cele 7 fraze pe care le consemnează evangheliștii că le-ar fi spus Iisus pe cruce. Și una dintre ele este acea frază păstrată în aramaică, limba inițială, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Ăla e un text din psalmi. În Biblia ortodoxă este psalmul 21. Așa începe psalmul acela. Și tocmai că arată deznădejdea umană. Asta o rostește Dumnezeu pe cruce, arătând că este și el om. Și că simte sentimentul de abandon pe care îl simțim de multe ori și în multe contexte. La fel, îl simțim și în colectivități, ne simțim părăsiți și ne simțim părăsiți și în forul personal, uneori, de cele mai multe ori nu suntem părăsiți nici măcar în colectivitate, doar așa trăim noi. Iar din punctul de vedere al credinței, Dumnezeu nu te părăsește niciodată. Fiind a toate cuprinzător, iubirea lui se răsfrânge în mod egal, dar în mod egal complet asupra tuturor. Revenind la ideea de mai înainte, asta este ceea ce a oferit religia sau ar fi trebuit să ofere religia în istorie, sentiment de speranță, faptul că alții au luat religia și au făcut instrument de constrângere, au insistat asupra părții acesteia de diferențiere până când au creat dușmănie, ăla să fie păcatul lor.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
6: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

Bun găsit tuturor, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. Cei doi procurori din Constanța acuzați de corupție de parchetul general au fost arestați preventiv astăzi. Stenogramele înregistrărilor din dosar sunt absolut uluitoare. Fostul șef al procurorilor din Constanța, care ar fi primit mită 60.000 de euro într-o singură zi, nu ar fi acceptat doar bani, ci și iezi. Ne-a atras atenția astăzi și președintele Nicușor Dan, care ne-a spus clar că nu va face niciun anunț luni seară după consultările formale de la Cotroceni, la care a chemat toate formațiunile parlamentare. În același timp, ne-a dezvăluit ce îi va întreba pe liderii partidelor care vor merge la Palatul Cotroceni, și anume ce majoritate va susține noul guvern. Printre evenimentele zilei de astăzi se remarcă în special finalul vizitei lui Donald Trump în China. Am văzut multe festivități acolo, zâmbete largi, declarații entuziaste și doi președinți aparent încântați unul de celălalt. Însă experții spun că, de fapt, relațiile dintre cele două superputeri mondiale nu s-au schimbat fundamental.

0: Avem noi informații din dosarul procurorilor din Constanța, arestați preventiv astăzi pentru fapte de corupție. Unul dintre magistrați avea un dulap special în birou în care ținea banii primiți mită pentru a interveni în anchete. Asta arată documentele din dosar văzute de Digi24. Iar polițiștii suspecți au pe numele lor mai multe apartamente și vile pe litoral, dar și la munte, acuză procurorii de la Parchetul General. Dar stenogramele arată și că procurorii ar fi promis orice fel de intervenții, oriunde și aproape oricui cerea. Și de asemenea ar fi primit aproape orice fără să facă nazuri. Un ied, țuică sau cosmetice ar fi fost la fel de bune ca și banii. Colega mea, Andreea Georgescu, vine cu mai multe informații despre acest caz uluitor. Andreea, bun găsit!
1: Bine te-am găsit. Cei doi magistrați au fost monitorizați de procurorii de la Parchetul General în urma unor denunțuri timp de mai multe luni. Au avut tehnică de interceptare și camere de filmat speciale montate în birouri. Așa au surprins investigatorii imagini care arată că nu doar odată, ba chiar mai multe zile la rând, unul dintre polițiștii investigați și ei în acest caz aducea sume de bani în biroul fostului procuror șef de la Parchetul Curții de Apel Constanța, pe care magistratul îi punea într-un dulap special sau îl lăsa pe ofițer să îi pună acolo. De asemenea, există din informațiile noastre în dosar imagini în care este surprins primind plicuri sau pungile de cadou cu teancuri de bani și de la alte persoane, tot în biroul din instituția pe care a condus-o până în 2024. Sunt mai multe acuzații de trafic de influență în privința acestuia, legate de intervenții la alți procurori, de promisiuni că poate interveni la judecător de la mai multe instanțe din țară pentru diverse spețe penale ori civile. De asemenea, sunt stenograme ale unor discuții purtate în dosar legate de intervenții la instituții din domeniul reglementării energiei pentru a ajuta un om de afaceri să obțină autorizațiile necesare unui parc eolian. Foarte interesante sunt și discuțiile legate de primirea ori de solicitarea diverse bunuri, carne de miel, carne de ied în apropierea Paștelui de anul acesta. De asemenea, o altă persoană i-a oferit o sticlă de pălincă pentru că îl ajutase cu recuperarea unui permis de conducere. Toate aceste acuzații i-au convins pe judecătorii de la Instanța Supremă, în primă instanță, să îi aresteze preventiv pe cei doi magistrați, care la audiere la parchet, trebuie menționat, s-au declarat nevinovați. E de așteptat să și conteste arestarea preventivă.
0: Andreea, îți mulțumesc. Banca Națională a României menține dobânda cheie, asta pe fondul incertitudinii politice, rămâne la 6,5%, nivel la care se află încă din august 2024. Ce a stat la baza acestei decizii și ce semnal ne dă menținerea dobânzii cheie, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
2: Izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu a întrerupt firul descendent al inflației și l-a urcat, după cum bine știm, la aproape 11% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Totodată, în România este în prezent instabilitate politică, ceea ce aduce o instabilitate inclusiv pe scena economică. Acestea au fost cele două motive principale de care s-au legat cei nouă membri ai Consiliului de Administrație ai Băncii Naționale pentru a menține pentru acest moment dobânda cheie la nivelul de 6,5%. Orice altă modificare a acestei dobânzi cheie ar fi afectată într-un fel sau altul starea economiei actuale. O creștere a dobânzii cheie, spre exemplu, ar fi ținut cursul euroleu sub control, dar ar fi scăzut puterea de cumpărare. Totodată, o scădere a dobânzii cheie ar fi ajutat, spre exemplu, puterea de cumpărare, dar ar fi afectat mai mult rata inflației. Sunt însă doar zvonuri legate de prognoza inflaționistă din partea economiștilor care susțin că până la jumătatea acestui an în România rata inflației ar putea ajunge la 12%.

0: Ziua de luni în care Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare nu se va încheia cu o concluzie. Ne-a spus-o chiar președintele astăzi, că nu va face niciun anunț la finalul consultărilor. Intenționează să vorbească și cu parlamentarii care acum nu mai fac parte dintr-un partid. Nicușor Dan nu a vorbit mult despre soluția pe care o vede pentru criza politică din România, dar spune clar că nu vrea să pună un guvern fără o majoritate clară în Parlament și nici unul care să provoace o nouă criză pe scena politică, adică unul care să fie condus tot de Ilie Bolojan.
1: Dacă credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
2: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
1: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
2: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea se... nu pare probabilă. Majoritate parlamentară. E o ipoteză.
1: Dacă se va concretiza?
2: E o ipoteză. Ascultăm toate partidele cu condiționările fiecăruia dintre ele și, repet, întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care să fie majoritatea, indiferent de componența guvernului.
0: A fost publicat de Palatul Cotroceni și calendarul mult așteptatelor consultări cu partidele parlamentare. Iată, la două săptămâni vor avea loc aceste consultări de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Luni la ora 9 vor debuta consultările, iar partidele au fost chemate în ordinea scorului electoral, în ordinea mandatelor parlamentare pe care le-au obținut la alegerile din 2024. Primii chemați sunt cei de la Partidul Social Democrat, ultimii sunt cei de la Partidul Oamenilor Liberi. Câte o oră le este rezervată fiecărei formațiuni parlamentare. Așa cum vă spuneam și mai devreme, președintele a spus clar să nu ne așteptăm luni, seară sau marți la vreun anunț privind desemnarea viitorului premier. A făcut niște precizări foarte clare. Vrea să se asigure că viitorul guvern va avea o majoritate clară, solidă în Parlament, astfel încât să fie unul cu o durată de viață mai lungă, să nu ne trezim cu o nouă criză politică. Rămânem însă la subiect, pentru că vedem niște declarații interesante din partea premierului Bolojan. Când stingi focul, apa mai distruge câte ceva. Asta le-a transmis premierul celor de la Partidul Social Democrat, foștii săi parteneri de guvernare, și le reamintește că și ei au fost la putere în anii în care cheltuielile statului au scăpat de sub control.
3: Oricum, anormal și imoral ca atunci când guvernele noastre, guvernele care au fost în 2023-2024, au dat foc la acoperișul casei României, adică au generat deficite prin aruncarea banilor către toate direcțiile, în scop electoral, în mod evident, prin inflația care a fost generată, să vii și să-l critici pe cel care vine să stingă focul, pentru că atunci când stingi focul, în mod inevitabil, apa mai distruge câte ceva.
0: În platou alături de mine, colega mea Liliana Ruse este realizatoarea emisiunii Briefing de la Digi24. Lili, bun găsit, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună seara, Cristi.
0: Aproape două săptămâni de când nu avem guvern cu puteri depline, asta deja începe să ne afecteze și ne-ar putea afecta și mai tare, pentru că vedem fondurile din PNRR, ca să dau doar un exemplu, miliarde de euro care ar putea fi pierdute. Primim asigurări însă de la președinte că nu se va întâmpla acest lucru. Până acolo însă, avem luni consultări formale, în sfârșit, la Palatul Cotroceni, și am văzut niște declarații interesante astăzi din partea lui Nicușor Dan. A fost întrebat așa: l-ați mai propune o dată pe Ilie Bolojan premier? Nu vreau să numesc un premier care să ducă la o nouă criză politică, spune Nicușor Dan, dar pe Sorin Grindeanu îl întreabă colegii jurnaliști. Este o ipoteză, spune președintele, precizând că încă o dată sau reiterând faptul că AUR nu intră în discuție pentru a intra la guvernare.
4: Președintele are dreptate. Ilie Bolojan, dacă ar fi numit din nou desemnat premier, am ajunge în situația de dinaintea moțiunii de cenzură, în speță n-a reușit să strângă o majoritate. Însă, și în ceea ce privește pe Sorin Grindeanu, avem aceeași situație. Ce majoritate are în acest moment, din declarațiile publice, Sorin Grindeanu? În afară de UDMR, de grupul parlamentar al minorităților, nu are altă susținere parlamentară. Deci nici Sorin Grindeanu nu poate face o majoritate. Președintele spune așa, voi desemna un premier care să formeze, care are deja majoritate. Prin urmare, din ce spune Nicușor Dan, când va chema partidele la Cotroceni, va întreba pe fiecare dintre ei, PNL, PSD, UDMR, USR, de ce nu și AUR, dacă ăsta e rolul constituțional, dacă pot constitui în jurul unei persoane o majoritate. Din declarațiile publice pe care le avem până acum, niciuna dintre formațiuni nu poate constitui o majoritate. Sigur, ar putea PSD cu AUR, însă știm de la Nicușor Dan și știm și de la Sorin Grindeanu că această variantă este exclusă. Ce obține Nicușor Dan în urma acestor consultări? Iarăși e neclar, pentru că le-a avut pe cele informale, așa l-a numit, în care a jucat un rol de mediator, nu s-au soldat cu nimic. Cu siguranță că și cele oficiale vor duce la același rezultat. Foarte probabil o să începem, vom avea negocieri și ele cred că se desfășoară deja cu o parte dintre liberali, cu o parte din restul grupurilor parlamentare să susțină, să voteze un guvern minoritar în jurul PSD și a lui Sorin Grindeanu. De altfel, Cristi, asta ar fi trebuit logic să se întâmple, pentru că Sorin Grindeanu și PSD sunt cei responsabili de criza politică actuală. Normal ar fi ca Nicușor Dan să-i dea lui Sorin Grindeanu mandat, să spună, dumneata ai provocat criza, dumneata s-o rezolvi, poftim și fă guvern. Însă, din ce spune Nicușor Dan, nu va avea o atitudine contondentă față de partide.
0: Apropo de această responsabilitate de care vorbesc liberalii și nu doar ei încă de la debutul acestei crize, responsabilitatea PSD și AUR care au dărâmat guvernul să preia frâiele guvernării, am văzut niște laude interesante. Laude care vin de la Călin Georgescu, fostul candidat la președinție, fostul om pe care toată țara l-a numit un extremist pro-rus, venind și lăudându-l pe Sorin Grindeanu la pachet cu George Simion pentru, și vreau să citez aici, Simion și Grindeanu au organizat foarte bine această operațiune de șahmat la adresa guvernului. Felicitări, spune Călin Georgescu.
4: Marea mea mirare este că noi încă ne mai uităm la Călin Georgescu și la afirmațiile lui și slavă Domnului, am văzut în această perioadă și în perioada de campanie electorală tot felul de trăsnăi spuse de către Călin Georgescu. E clar că domnul Georgescu vrea să rămână în joc. De altfel, cred că și vorbea la un moment dat George Simion de varianta unui guvern condus de către Călin Georgescu, bineînțeles că așa ceva este exclus. Dar în momentul în care Călin Georgescu își pune mâna sa magică deasupra capului lui Sorin Grindeanu, te poți aștepta ca PSD să urmeze o direcție pe care o indică Călin Georgescu. Să sperăm că niciodată Partidul Social Democrat nu va alege să meargă pe culoarul desenat, proiectat de către Călin Georgescu.
0: Este situația din momentul acesta, sau pare clar fără ieșire, e greu de imaginat acum o cale de rezolvarea crizei, de a avea un guvern cu puteri depline în cel mai scurt timp, până la finalul lunii, așa cum ne promitea președintele Nicușor Dan. Ilie Bolojan a fost astăzi la un interviu la Hot News și a reiterat un lucru. Sigur, PNL nu va mai intra într-o majoritate cu PSD, dar a spus așa, PNL nu va susține nici măcar un premier tehnocrat dacă din guvern va face parte Partidul Social Democrat. Se taie punți, se taie orice posibile combinații politice, desigur, în viitorul apropiat.
4: Bun, și Ilie Bolojan are propria lui frustrare, propria lui supărare, faptul că președintele, nu avem cum să negăm, deși susținătorii lui Nicușor Dan spun că președintele a jucat corect și constituțional. Fără aprobarea tacită din umbra lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan nu ar fi putut fi dărâmat. E clar că și Ilie Bolojan are această supărare și temporisează și el cât mai mult. Dar până la urmă, și liberalii își dau seama că țara trebuie guvernată. Un guvern va trebui să funcționeze, va trebui să existe. Și în opinia mea, PNL va vota fără să anunțe, discret, un guvern din care să facă parte Partidul Social Democrat și UDMR, un guvern minoritar, pentru că e singura cale de ieșire din actuala criză politică.
0: L-am văzut pe Dan Motreanu, care într-o apariție rarisimă, Motreanu nu apare foarte des în interviuri în presă, mai ales la televizor, este prim vicepreședinte PNL, este una dintre mâinile drepte ale lui Ilie Bolojan și se declara aseară aici la Digi24 dezamăgit, exact de ceea ce spunea și tu mai devreme, de faptul că președintele Dan nu a făcut mai multe, nu s-a implicat mai mult pentru a nu cădea prin moțiune de cenzură guvernul Bolojan. Este, nu știu, preludiul unui divorț între PNL și președinte și Palatul Cotroceni?
4: N-au fost niciodată PNL și Nicușor Dan într-o relație de căsătorie, n-au fost niciodată apropiați, însă PNL a înțeles și mai ales Ilie Bolojan au înțeles momentul grav prin care trecea România și l-au susținut pe Nicușor Dan. Și liberalilor le va conveni până la urmă această situație, pentru că pentru PNL și Ilie Bolojan, varianta opoziției este cea mai bună din punct de vedere politic. Nu poate rămâne AUR singur în opoziție și vom avea o grupare, să-i spunem de dreapta, deși nu e chiar de dreapta, formată din PNL și USR, cu lider nu doar informal, s-ar putea și formal Ilie Bolojan. Asta îi va permite lui Bolojan să-și extindă bazinul electoral și PNL și USR să crească în sondaje. Eu spun că vom asista până la urmă la acest sprijin pe care liberalii îl vor da la învestirea noului guvern.
0: Și să atace din această poziție anul electoral 2028 și anul electoral 2020.
4: Și pe președintele Nicușor Dan.
0: Și pe președintele Nicușor Dan, pentru că va fi, nu-i așa, un adversar. Mulțumesc, Lili, pentru prezență, mulțumesc pentru analiză.

0: Bruxelles vrea să taxeze masiv comenzile din afara Uniunii Europene. Propune o taxă de 3 euro care s-ar putea aplica chiar de la 1 iulie anul acesta. Iar controversa este legată de faptul că vama ar putea fi plătită pentru fiecare articol în parte, nu pentru fiecare colet. Statul român este deocamdată în ceață. Încă se discută despre cum vor fi aplicate aceste taxe, care vizează în special produsele din China, comandate pe platformele Temu și Shein.
1: Coletele din China, Turcia sau alte țări cu producții mari și costuri reduse au invadat Uniunea Europeană. Doar anul trecut, peste 5,8 miliarde au intrat pe piața unică fără să plătească vamă. Planul Bruxellesului este să introducă o taxă la intrare de 3 euro, nu pentru fiecare comandă, ci pentru fiecare produs.
2: Practic, dacă în același colet avem un tricou, o carte și o baterie externă, taxele vamale plătite în total vor fi în valoare de 9 euro, chiar dacă toate aceste trei produse au fost livrate în aceeași cutie.
1: Românii critică dur această măsură.
3: Nu știu câtă lume să comande, pentru că sunt foarte mulți oameni care comandă strict din ideea că prețurile sunt mult mai mici, le găsesc mult mai rapid, mai ales că vin și mai repede decât veneau în trecut și cred că scumpirea asta o să-i facă pe oameni să fie reticenți.
4: După ce s-a anunțat taxa, au crescut, dar cu siguranță, dacă se va introduce pe Uniune, probabil că ne-o vor pune la prețul total.
1: Statul român taxează deja comenzile ajunse pe teritoriul țării cu 25 de lei pentru fiecare colet.
2: În primele trei luni ale acestui an, în țara noastră au ajuns peste 6,6 milioane de comenzi din afara Uniunii Europene și s-au colectat peste 166 de milioane de lei, echivalentul la 32 de milioane de euro.
1: Italienii au adoptat și ei o astfel de măsură, dar care într-un final nu s-a mai pus în aplicare.
5: 2 euro urma să încaseze Italia anul acesta pentru fiecare pachet de sub 150 de euro care ajunge aici din afara Uniunii Europene, cele mai multe din China. Italia a tot amânat însă această taxă pentru că a așteptat să vadă ce spune Uniunea Europeană.
1: Astfel de taxe vor fi adoptate în spațiul european pentru a nu crea concurență neloială între comercianți.
6: Capabili să ofere un preț mai mic, nu ca urmare a unor reduceri de costuri pe care le au sau a unor eficientizări a operațiunilor lor, ci ca urmare a unor avantaje fiscale de care comercianții români sau cei europeni nu beneficiază.
1: Surse din Ministerul Finanțelor de la noi susțin că în România este acum luată în calcul includerea taxelor vamale în cei 25 de lei plătiți deja. Separat de la 1 noiembrie, toate țările din Uniune ar urma să fie obligate la plata unei taxe de operaționalizare de 2 euro, moment în care cei 25 de lei de la noi vor fi eliminați.
0: Reducerea producției de petrol la țărilor din Golful Persic din cauza blocării strâmtorii Ormuz își va arăta complet efectele în această vară, avertizează Agenția Internațională pentru Energie. Luna trecută, statele din Golf au extras mai puțin cu 1,8 milioane de barili de petrol pe zi. Iar din 28 februarie, atunci când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, producția mondială de petrol a scăzut cu 13 milioane de barili zilnic. Aflăm mai multe informații de la colegul meu Bogdan Băcilă.
7: Bun găsit tuturor! A 10-a săptămână de război în Orientul Mijlociu ar putea afecta grav producția de petrol la nivel mondial, se arată în raportul lunar al Agenției Internaționale pentru Energie. În luna aprilie, pierderile în ceea ce privește producția de petrol au ajuns la 1,8 milioane de barili pe zi, iar de la începutul acestui conflict, pierderile sunt de 13 milioane de barili pe zi. În aceste condiții, stocurile globale de petrol se epuizează în ritm alert, ceea ce ar putea duce la noi creșterea ale prețurilor în această vară. Banca americană Morgan Stanley estimează că până la finalul anului 2026 pierderile în ceea ce privește producția de petrol ar putea să ajungă la 1 miliard de barili din cauza timpului necesar repornirii câmpurilor petroliere, reparării rafinăriilor și a refacerii transportului maritim. În România, în acest moment, motorina s-a stabilizat deocamdată la un preț sub 10 lei per litru, în timp ce benzina se vinde la prețuri apropiate de 9 lei per litru.
0: La aproape 8 ani de la violențele jandarmilor împotriva protestatarilor pașnici din Piața Victoriei la mitingul diasporei, procesul 10 august este aproape de final. Astăzi este ultimul termen la care inculpații sunt audiați în fața instanței. În fața judecătorilor a ajuns pentru prima dată Laurențiu Cazan, fostul adjunct al Jandarmeriei Capitalei și coordonator al intervenției din august 2018. El le-a spus judecătorilor că a acționat conform legii, conform, așa cum arată informațiile Digi24, dar să ne amintim cum au acționat jandarmii în acea seară. Vă avertizez, însă sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Colega mea, Ioana Corneev, este la Tribunalul Militar București, acolo unde are loc acest proces, au loc aceste audieri. Ioana, bun găsit! Cum s-a derulat ziua de astăzi? A fost o zi lungă, a început încă de dimineață, cu audierea doar a singurului dintre cei trei foști șefi ai jandarmeriei, Laurențiu Cazan, în fața judecătorilor.
1: Bună seara, Cristi, bun găsit, doamnelor și domnilor. O zi lungă, dar continuă, nu s-a terminat, pentru că sunt mai bine de 4 ore de când Laurențiu Cazan dă explicații în fața magistraților de aici, de la Tribunalul Militar București. Este, practic, ultima posibilitate a acestuia să dea explicații în fața magistraților. El ar fi trebuit să fie astăzi alături de alți doi foști șefi ai jandarmeriei române. Aceștia nu s-au prezentat pe motiv că ar fi vrut să fie în sală alături de avocații aleși, care nu au fost prezenți la termen, au cerut amânarea ședinței, dar până la urmă instanța a decis că poate continua acest termen și în cele din urmă. Cel care a fost audiat și, așa cum vă spuneam, este audiat și la această oră, este Laurențiu Cazan. A expus mai multe argumente pentru care a luat acele decizii în seara de 10 august 2018, când a avut loc protestul din Piața Victoriei. A spus, printre altele, că a acționat atunci pur și simplu pentru a-i proteja pe protestatari. Au fost ordine pe care le-a dat în momentul în care s-ar fi făcut în Piața Victoriei, ar fi fost manifestanții agitați. Bineînțeles, sunt informații care ajută instanța să ia o decizie. Vom vedea și noi ce fel de decizie, pentru că, aș vrea să vă spun, este un termen extrem de sensibil. Practic, ultimul, odată, pentru că pot da și declarații inculpații, dar ultimul până la prescrierea faptelor. Este un termen, un dosar care se judecă în acest moment pe fond. Așteptăm o decizie în primă instanță. Să vedem dacă va fi luată astăzi, pentru că există posibilitatea ca această ședință să se prelungească spre miezul nopții chiar, pentru că în aceste momente, după Laurențiu Cazan, după ce va termina toate argumentele pe care le are de expus în fața magistraților, urmează foarte mulți avocați care vor prelua cuvântul și cu siguranță va fi o ședință de durată. Dacă se va lua decizia astăzi sau dacă o să o amâne pentru o zi ulterioară, cel mai probabil săptămâna viitoare, va rămâne în pronunțare pentru săptămâna viitoare, vom vedea exact ce vor decide magistrații. Există posibilitatea unui recurs după o decizie, dar foarte important, în toamna acestui an, faptele din acest dosar se prescriu. Vă aduc aminte, procurorii acuză fapte de abuz în serviciu în acest dosar și este foarte important să vedem cum se va finaliza tot acest proces.
0: Ioana, îți mulțumesc. Cel mai mare parc din București trece de la stadiul de ruină la stadiul de șantier. Malurile lacului se prăbușesc și reprezintă un pericol pentru pietoni. Băncile și pubelele sunt vechi și murdare, iar debarcaderul și teatrul de vară sunt puternic degradate. Primarul general promite că în cel mult 3 ani tot parcul Herestrău, pentru că despre el este vorba, va fi reabilitat.
2: O simplă plimbare prin parcul Herestrău pe lângă lac este riscantă.
3: Malurile sunt foarte abrupte și pe alocuri se prăbușesc în apă. Așadar, urmează lucrări ample de reabilitare.
4: Aleile sunt degradate de mulți ani de zile. Malurile, într-adevăr, au început să se surpeze. Să curțe și fundul lacului, altă problemă care chiar trebuie făcută.
5: We are here for the first time. Sometimes there are some holes. Yeah, you should watch your steps, so it should be repaired.
2: Neglijat de mulți ani, parcul a devenit o ruină. Teatrul de vară, care este în proces de preluare în administrarea primăriei capitalei, întâmpină spectatorii cu o poartă ruginită și o alee neîngrijită.
6: Avem 160 de hectare de spațiu verde care se degradează de la o zi la alta. Încă din 2018 au început să se facă planuri pentru reabilitarea parcului. Ne interesează cum va conviețui natura în continuare în parc și vom fi foarte atenți din acest punct de vedere.
2: Primarul general Ciprian Ciucu promite că în câteva săptămâni vor începe lucrările. Pentru început, timp de aproape o lună, lacul va fi golit de apă pentru ca malurile să poată fi consolidate.
7: Este vorba despre 2-3 ani, dar lucrurile se vor face etapizat, având grijă ca cetățenii încă să se poată bucura de porțiuni ale parcului. Este vorba despre a mai scoate din betoanele din parc de asfaltări și a le transforma în alei de marnă sau de pietriș. Va trebui să intrăm inclusiv în zona teraselor și a debarcaderului. În acest moment, proiectul pe care eu l-am deblocat și l-am moștenit nu ajunge acolo.
2: Parcul Regele Mihai I, cunoscut cu vechiul nume Herăstrău, a mai fost reabilitat complet în 2007.
0: Cel mai valoros tânăr fotbalist al momentului se află în centrul unui scandal uriaș. Lamine Yamal a fluturat steagul Palestinei în timp ce participa, alături de colegi, la parada victoriei din Barcelona. În vârstă de 18 ani, Lamine Yamal este musulman și s-a postat inclusiv online, ținând în mâini steagul palestinian. Gestul fotbalistului a stârnit o adevărată furtună de reacții. Ministrul israelian al apărării l-a acuzat că, citez, incită la ură. Premierul spaniol i-a sărit însă în ajutor și citez acum din nou: cei care cred că a flutura steagul unui stat reprezintă incitare la ură, fie și-au pierdut discernământul, fie au fost orbiți de propria lor infamie, a scris Pedro Sanchez pe rețeaua de socializare X. Șoferii care parchează neregulamentar în capitală ar putea plăti dublu pentru a-și recupera mașinile. Primăria Bucureștiului a pus în dezbatere publică un proiect care majorează semnificativ tarifele pentru ridicarea, transportul și depozitarea autoturismelor puse aiurea pe străzi. Vine cu toate detaliile despre ce ne așteaptă colega mea, Andreea Crăciunescu.
8: Găsit tuturor, proiectul prevede majorarea tarifului pentru ridicarea mașinilor de până la 5 tone, de la 200 la 400 de lei. Iar pentru mașinile cu o greutate mai mare, tariful ar urma să ajungă de la 270 de lei la 540 de lei. Mai departe, se modifică și sumele pentru transportul acestor autoturisme. Mai exact, la fel vorbim despre mașinile care au mai puțin de 5 tone. Aici prețul ajunge de la 150 de lei la 300 de lei, iar pentru autoturismele mai grele, de la 200 la 400 de lei. Mai departe, se adaugă și costul pentru depozitare, vorbim de alți 300 de lei. Așadar, per total, costurile pentru toate aceste servicii pentru o mașină cu o greutate mai mică de 5 tone, aceste costuri ajung la 1000 de lei. Depozitarea, tariful pentru acest serviciu pentru mașinile abandonate este însă mai mic, vorbim de 150 de lei. Acesta este un proiect în acest moment, se află în dezbatere și va rămâne așa până pe data de 28 mai.
0: Imediat după o scurtă pauză vorbim despre vizita istorică a președintelui american în China, unde s-a întâlnit vreme de 2 zile, a avut discuții cu omologul său de la Beijing, cu Xi Jinping. Cu ce concluzii s-a întors de acolo, cu ce contracte semnate și care sunt efectele asupra a ceea ce se întâmplă în acest moment în lume, în special cele două conflicte din Ucraina și din Iran. După o scurtă pauză cu un invitat special, rămâneți cu noi.
9: Digi24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digisport 1. Astăzi, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu ce. Vezi, măi, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu. Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, au pierdut alegerile chiar dacă a fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă... țara votează pe Victor Orban, bla, bla, bla, bla, bla. Întrebarea mea, logică și deșteaptă, că tot l-a pupat în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că face niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă țara merge bine? Merge bine, dar știi, nu te mai chinui, lasă-o, că, lasă-o să funcționeze. Deci, bine că nu a câștigat Orban alegerile, că asta mai lipsea, să vină cineva, ca Ungaria să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e greu?
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costreie.
3: Testele PISA și alte tipuri de testări care ne arată gradul analfabetismului funcțional al calității educației în România. În opinia dumneavoastră, care sunt slabe, ne plasează pe locuri de rușine, nu doar la nivel european, în opinia dumneavoastră, cine este responsabil sau cine sunt vinovați pentru aceste, pentru această situație?
4: Bun. N-aș vorbi numai de PISA, aș vorbi de care e partea OECD-ului și testarea se face la elevii de liceu de 15 ani, mai este și TIMSS. Au fost lansate două rapoarte ale făcute de UNICEF despre literația științifică și, să spunem, literația digitală. Ce ne arată aceste teste? Ele, că de asta se numesc teste standardizate, ne pun în corelație cu alte țări care testează cam aceleași lucruri. Rezultatele, exact cum spuneați, nu sunt foarte bune, ca să fiu diplomat, sunt îngrijorător de proaste, în sensul următor, și o să iau un singur exemplu dintr-un astfel de test. Copilul este întrebat cât face 3 plus 6. 90 ceva din copiii noștri o să spună corect 9. Se avansează pe parcursul testului și la un moment dat revine o întrebare în felul următor. În Copenhaga sunt 3 grade, la Oslo sunt minus 6 grade. Care e diferența de temperatură între Oslo și Copenhaga? Aici pierdem 40 ceva la sută de copii. Enorm! Ce înseamnă această pierdere? Înseamnă trecerea de la a memora tabla adunării, ca asta se făcea în primul caz, la a o aplica la un caz real. Gândiți-vă că trebuie să călătorească de la Oslo la Copenhaga și trebuie să vadă cu ce se îmbracă. Deci e un caz real de viață. Deci, și asta mie îmi arată că educația noastră, și știm din multe alte surse, este bazată în mod fundamental pe repetiție, pe memorare, pe reproducere.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 4.
0: Digi24 FM.
5: Relația Washington-Beijing va aduce bani și pace este, pe scurt, concluzia pe care Donald Trump o trage după călătoria istorică în China. Xi Jinping vrea ca strâmtoarea Ormuz să se deschidă mai repede. Trump nu ne spune însă cum și când se va întâmpla acest lucru, ne spune doar că nu are nevoie de favoruri din partea nimănui. Este însă deja criticat pentru că se întoarce acasă cu puține rezultate. China nu a făcut compromisuri în privința Iranului și nici a Taiwanului. Și-a cumpărat doar o treime dintre avioanele pe care Trump anunțase că le va lua de la americani. O analiză completă a vizitei lui Donald Trump în China imediat alături de domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe și fost consilier prezidențial. Haideți să urmărim materialul cu vizita președintelui american la Beijing.

0: Același entuziasm Made in China l-a înconjurat pe Donald Trump pe aeroportul din Beijing la plecare ca și la venire. Președintele american a avut mai multe runde de discuții cu Xi Jinping și le consideră încurajatoare pe cele cu privire la criza din Orientul Mijlociu.
1: He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time he said, you know, they buy a lot of their oil there.
0: Donald Trump a mers în China însoțit de unii dintre cei mai importanți oameni de afaceri americani, printre ei Elon Musk în calitate de proprietar Tesla și SpaceX, directorul Apple și directorul Boeing. Delegația se întoarce în Statele Unite cu un contract pentru 200 de avioane Boeing 737 Max, o comandă considerabilă, dar mult mai mică decât cele 600 de avioane despre care s-a vorbit în presă în ultimele luni. Președintele american le-a mai spus jurnaliștilor că a obținut de la omologul său chinez promisiunea că Beijingul va începe să și cumpere mult petrol.
2: We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly.
0: 总统先生走过来的时候啊，哎，都是在那里。Xi Jinping l-a invitat pe Donald Trump la Palatul Liderilor chinezi de lângă orașul interzis. Foarte puțini oameni.

0: Donald Trump s-a făcut că nu aude întrebările reporterilor despre Taiwan, cel mai mare dezacord dintre Statele Unite și China.
1: Bună seara, domnule Diaconescu, mulțumesc pentru prezență. O vizită istorică, așa a fost catalogată de presă, în special această deplasare lui Donald Trump la Beijing. Cu ce rezultate, vă întreb? Cel puțin din ceea ce ne putem da seama până acum.
2: Deocamdată, da, este o vizită cu un potențial strategic enorm. Agenda, din câte s-a înțeles, a fost una extrem de complicată și să discutăm pe rând ce deocamdată se știe, strâmtoarea Urmuz. Aici jumătate din țițeiul care merge în China ar trebui să treacă prin această strâmtoare. În egală măsură, Washington a cerut Chinei să nu mai ajute Iranul sub nicio formă, urmând ca implicarea diplomatică a Beijingului să fie cea care să prevaleze. Nu sunt semnale într-un sens sau în altul. Sigur, Washington a dat o perspectivă pozitivă, Iranul a negat. Vom vedea consecințele în perioada următoare. Taiwan, aici foarte corect ați menționat, este o linie roșie din punctul de vedere al Chinei. Washington a dat un semnal parțial, au avut o înțelegere cu taiwanezii privind livrarea unei cantități serioase de armament în valoare de cam 11 miliarde. S-a încheiat contractul. Washingtonul nu a mai dat drumul însă la armament spre Taiwan. Dreptul de proprietate intelectuală privind inteligența artificială, de asemenea, era pe agenda, precum și, sigur, aspectele care țin de relațiile economice. Și aici au fost oscilații. La un moment dat, Washington a impus o taxare de 140% pentru importurile din China. China oprind exporturile de minerale rare și de semiconductori, ceea ce a generat o problemă foarte serioasă, pentru că astăzi Statele Unite, datorită acțiunilor militare, a consumat foarte mult armament și muniție, iar aceste resurse sunt necesare. Dar rămâne de văzut să vedem care va fi reacția Federației Ruse în săptămânile care vor urma, dar în orice caz este un pas interesant care trebuie urmărit din foarte multe perspective. Ideea că în delegația președintelui Trump au fost oameni de afaceri cu averi trecut de un trilion, de mai multe trilioane de altfel, de dolari, arată un anume tip de semnificație în sensul unei oferte economice și mai puțin una de natură strategică.
1: Una care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, da, cel puțin din punctul de vedere al industriei aeronautice. Spunea Trump că va vinde 600 de avioane, China a cumpărat doar 200.
2: Da.
1: Ne uităm la aceste imagini, domnule Diaconescu, ce ne spune, pentru că limbajul non-verbal este important întotdeauna, cine este liderul alfa din această întâlnire, pentru că este o fotografie de la întâlnirea bilaterală tet-a-tet a celor doi lideri.
2: Știți ce este interesant? La astfel de vizite cu semnificații atât de complicate la nivel mondial, se trimite echipe de antemergători care privesc exact traseele, cine participă în delegații, cum sunt plasate florile și pe unde se intră și pe unde se iese. Bun, aici, într-adevăr, este o chestiune interesantă, nu știu dacă neapărat premeditată, pentru că această poziție a președintelui Chinei este una standard. Deci, așa domnia sa se poziționează în tot ceea ce înseamnă dialogul bilateral și probabil că nu cred că au dorit a avea un anume tip de ascendent unul față de celălalt, pentru că știau foarte bine că lumea întreagă privește, iar o reașezare strategică este mult prea complicat, deci rămân în zona de rivalitate strategică cele două state și probabil de aici și ușoară nuanță de expresie publică.
1: Ne așteptăm ca această foame uriașă, nevoie uriașă de petrol a Chinei, jumătate dintre el venind din zona Golfului, așa cum spuneați, să ducă mai repede la o încetare a ostilităților acolo și de reluare a tot fluxului de producție de petrol, pentru că astăzi Agenția Internațională pentru Energie spunea așa, de la începutul războiului, penuria de petrol este uriașă. 13 milioane de barili pe zi mai puțini ajung pe piață și asta o vedem inclusiv la noi în țară, o vedem când mergem la pompă și nu numai când mergem la pompă, și când mergem la magazine.
2: Da, valorile sunt extrem de complicate.

0: pare că în vară, la un moment dat, mai ales industria aeronautică, va suferi un impact extraordinar cu consecințe, evident, foarte serioase și în alte zone. Dar cred că va exista un semnal către Iran. Până la urmă, toată discuția se centrează pe îmbogățirea uraniului, pe cedarea acestor cantități spre Statele Unite și, în orice caz, oprirea procesului de dotare, de înzestrare cu armă nucleară. După care restul vin în consecință dacă aici dezvoltarea e pozitivă, inclusiv Strântar Hormuz.
1: Și pentru că cei doi sunt liderii principalilor puteri mondiale, războiul din Ucraina cu siguranță a fost, este interesant cum a fost privit, poate discutat de către cei doi, de către cei doi lideri. Am văzut zilele acestea, Rusia a reluat atacurile devastatoare asupra blocurilor, locuințelor, infrastructurii civile ucrainene, omorând zeci de oameni chiar în capitala Ucrainei.
0: Chiar în Kiev, da, a fost o lovitură extrem de gravă, extrem de complicată. Probabil că răspunsul Moscovei, sau așa cum percepe Moscova, în legătură cu summitul B9, în legătură cu discuțiile de la Beijing, sperând că nu va fi lăsată deoparte în condițiile unor reașezări. Și acesta a fost argumentul de a escalada dramatic un anume tip de acțiune militară. Sigur că și această zonă a fost în discuție între Xi Jinping și Donald Trump, dar probabil nu ca principală temă. Este o chestiune subsidiară din perspectiva Washingtonului în acest moment. Relația cu bătaie lungă cu Beijingul este, mai ales din perspectivă economică, extrem de semnificativă, având în vedere, vin alegerile la jumătate de termen și în problema economică.
1: Cu siguranță efecte ale acestei întâlniri le vom vedea și în perioada următoare. Vă mulțumesc mult pentru prezență, mulțumesc pentru analiză. Mergem mai departe cu o știre interesantă acum din plan intern. Președintele Nicușor Dan și băiețelul său au fost astăzi vedetele zilei la expoziția de armament de la București. Copilul a primit chiar mai multă atenție decât tatăl său, șeful statului.

Nicu Șordan și fiul său au fost întâmpinați de ministrul apărării Radu Miruță. Au admirat o replică a Cupei Campionilor Europeni câștigată de Steaua în 1986, apoi au urcat într-o aeronavă.

0: Cel mic s-a plimbat țanțoș printre standurile expoziției și i-a cucerit pe privitori.
1: Am văzut că ați venit însoțit alături de fiul dumneavoastră aici la expoziție. Ce v-a spus? Cum s-a simțit?
2: Foarte bine. Știam dinainte ce se va întâmpla, pentru că orice are 4, 6 sau 8 roți e potrivit pentru vârsta lui și pentru un băiețel. Da. Deci a fost foarte bucuros să vadă toate mașinăriile și sunt niște întrebări pe care le-am amânat pentru acasă.
0: Evenimentul dedicat apărării marchează a 10-a ediție, aceasta fiind cea mai amplă de până acum. Peste 550 de companii internaționale și-au prezentat tehnologiile de top.
3: Și o informație de ultimă oră pe care o prezentăm pe larg de la Fix, alături de colega mea Carla Tănasie. Există o suspiciune de infectare cu hantavirus în țara noastră. De precizat că este doar o suspiciune în acest moment și din informațiile pe care le avem până acum, nu ar fi vorba despre tulpina de hantavirus prezentă pe nava de croazieră care a ținut titlurile presei în ultimele săptămâni și care a dus la moartea mai multor oameni. Toate detaliile de la Fix, rămâneți cu noi!
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 15 mai 2004. Invincibili. Echipa de fotbal Arsenal termină un întreg sezon de Premier League fără înfrângere. A fost pentru a doua oară în istoria fotbalului englez când s-a întâmplat asta. Arsenal îl avea pe bancă pe francezul Arsène Wenger, iar în teren erau, printre alții, Thierry Henry și Patrick Vieira. Din 49 de meciuri, 13 au fost egaluri, restul victorii. Premier League a dat tunarilor un trofeu special, aurit. Prima echipă care a primit titlul de invincibil a fost Preston North End, câștigătoarea campionatului din 1889. 15 mai 1905, orașul păcatelor. O așezare din deșertul Nevada, aflată la intersecția a două căi ferate importante, devine oraș când parcelele de teren sunt vândute. Numele noului oraș, Las Vegas. Terenurile scoase atunci la licitație sunt acum partea centrală a Las Vegas. Momentul de cotitură pentru oraș a fost 1931, când Nevada a legalizat jocurile de noroc. În același an a început construcția barajului Hoover. Foarte mulți oameni s-au mutat în Las Vegas, iar după 1945 orașul a devenit sinonim cu hoteluri și cazinouri. 15 mai 1911. Dispariția unui gigant. Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume de atunci și sursa averii uriașe a lui John Rockefeller, este spartă în 43 de companii diferite și concurente. Curtea Supremă a SUA a decis că firma lui Rockefeller deține un monopol ilegal pe piață, ce afectează atât concurența cât și consumatorii. A fost o decizie radicală. Companiile rezultate din spargerea Standard Oil sunt și azi cele care domină piața produselor petroliere. Unele încă au dreptul să folosească numele standard.
5: Ați ascultat Digistoria.
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
6: Fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate.
8: Inevitabile. Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative, nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40 de acolo.
9: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată.
8: Corect.
9: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
8: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe. Eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, poate ele să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine, într-adevăr, partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă până la urmă reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine într-adevăr partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică. Adică să vezi că într-adevăr crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale și evident investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB. Ori noi asta ar trebui să facem în perioada următoare.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
10: Cum vedeți că se va rezolva criza asta politică? Cine va guverna?
11: Cred că PSD trebuie să vină cu opțiuni. Înțeleg că deja au anunțat că lucrează la ideea de a constitui o majoritate și să meargă cu o propunere care să respecte ceea ce președintele țării a cerut.
4: Dragoș Pâslaru vine în fața ta, sâmbătă, de la 14.

0: Informație de ultimă oră la Digi24, este suspiciune de infectare cu hantavirus într-un spital din România. Medicii verifică dacă un bărbat din județul Bihor, internat în acest moment la Arad, este sau nu infectat cu un virus din familia celui din cauza căruia 3 oameni au murit pe o navă olandeză de croazieră, într-un caz care a alertat întreaga lume. În orice caz, ei precizează că și dacă se confirmă, nu ar putea fi o infecție cu acea tulpină a hantavirusului, singura cunoscută care se transmite de la om la om până acum cel puțin. Colega mea, Carla Tănasie, vine în direct cu toate detaliile pe care le cunoaștem până acum. Carla, bun găsit!
1: Bun găsit! Vorbim despre o persoană internată la Spitalul de Psihiatrie Ștei, de 3 ani, nu a avut contact cu persoane bolnave sau suspecte, însă au fost recoltate probe și trimise la Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea acestui diagnostic. Luni vom ști un rezultat clar, așadar în acest moment vorbim de o suspiciune, însă ce trebuie să știm este că și până acum au mai fost cazuri de hantavirus în România. În perioada 2023 și 2026 au mai fost înregistrate 15 cazuri, 4 în 2023, 3 în 2024, 7 cazuri în 2025 și chiar în cursul acestui an a mai fost un caz. Cei de la INSP ne spun că nu ar fi posibil ca acest caz să fie de hantavirus, dacă se va confirma, să fie acea tulpină de pe vasul de croazieră, însă luni vom ști cu exactitate ce fel de tulpină de hantavirus există. În urma comunicatului pe care INSP l-a dat pe 6 mai în acest an, când a fost această problemă de pe nava de croazieră, ne spuneau cei de la INSP că omul se poate contamina prin inhalarea aerosolilor din excrementele uscate, prin inocularea conjunctivală și prin leziuni ale pielii sau mușcătură de rozătoare și ne spuneau atunci că riscul pentru populația generală din Europa din cauza acestui focar este considerat foarte scăzut.
0: Îți mulțumesc, Carla, pentru aceste precizări. România plătește nota de plată a deficitului uriaș din ultimii ani, este concluzia economiștilor. Președintele Consiliului Fiscal avertizează că nivelul de trai nu poate fi protejat atunci când gaura bugetară este mai mare de 9% din PIB. Dincolo de statisticile care arată recesiune și dincolo de creșterea continuă a inflației, de experții care spun că suntem la un pas de criză, președintele este optimist. Nicușor Dan invocă în sprijinul său deficitul bugetar, care a scăzut în primul trimestru al acestui an.
2: Suntem în recesiune, suntem campioni la inflație. Întrebarea este când ne putem aștepta să scadă inflația și dacă măsurile de austeritate au contribuit în mod semnificativ la situația în care ne regăsim.
3: O țintă pe care noi toți și guvernul am avut-o la început, scăderea deficitului a fost atinsă. Da. Prin niște măsuri politico-fiscale, că se putea face altfel, că, în fine, calculele economice puteau fi altele, asta e o chestiune care, din nou, tocmai pentru a nu inflama această dezbatere politică, nu vreau să intru. România are perspective economice bune. Da? A existat un deficit care a fost foarte mare și care a trebuit corectat. Repet, nu mă pronunț despre cum și cum despre variante posibile alternative, pentru că, din nou, e ceva în trecut. Dar perspectivele economice pentru România sunt bune.
0: O nouă lege a salarizării în România este jalon în PNRR, cu termen clar de îndeplinit până în această vară. La momentul la care a demisionat, Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, anunța că a lăsat proiectul complet bun de adoptat. Viitoarea lege nu va majora, conform tradiției, veniturile unor bugetari, pentru că statul nu are suficienți bani, susține premierul Ilie Bolojan. Șeful guvernului a prezentat date care arată că statul este cel mai bun angajator din România, chiar dacă nu își permite acest lucru. Ne explică colega mea, Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Potrivit guvernului, lucrurile stau astfel. La sfârșitul anului 2025, la stat erau 1,28 milioane de posturi, iar cheltuielile cu personalul ajungeau la 168 de miliarde de lei. În ultimii ani, diferența dintre salariile din sectorul public și cele din sectorul privat au crescut constant, iar în 2024 această diferență e de aproape 2.000 de lei. Mai exact, potrivit datelor INS solicitate de Digi24, în 2024, salariul mediu lunar brut la privat era de aproximativ 7.500 de lei, în timp ce la stat acesta e de aproape 10.000 de lei. Ne uităm și la câteva domenii de activitate. În administrația publică, de exemplu, salariul mediu lunar brut trece puțin peste 12.000 de lei, iar în învățământ atinge 9.648 de lei. Premierul atrage atenția că în această perioadă salariile de la stat au evoluat separat de productivitatea în muncă. Cu alte cuvinte, salariile au crescut, iar productivitatea a scăzut. Concret, 31% din posturile din sectorul bugetar sunt în sănătate și asistență socială, 27% sunt în învățământ și 20% în administrația publică. În ceea ce privește cheltuielile de personal, cei mai mulți bani din buget sunt distribuiți pentru salariile din sănătate și învățământ. În plus, datele arată că România se află într-o zonă de risc fiscal. În 2024, la nivelul Uniunii Europene, România avea printre cele mai mici venituri, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale raportate la aceste venituri. Mai exact, 39% din venituri se duc pe cheltuieli salariale în sectorul bugetar. La nivelul Uniunii Europene, în acest top de risc, dar cu procente mai mici, se află și Bulgaria, Lituania și Letonia.
0: Fostul premier Teodor Stolojan, invitatul meu în această seară. Bună seara, domnule Stolojan, mulțumesc pentru prezență.
5: Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Și legea salarizării și alte proiecte importante din PNRR, de care depind miliarde de euro și care trebuie să fie bifate repede, repede, pentru că în această vară expiră termenul, sunt blocate. Sunt blocate în principal pentru că avem o criză politică, avem un guvern care este fără puteri depline, doar de fațadă, doar o umbră a unui guvern adevărat și nu se întrevede în acest moment luminița de la capătul tunelului. V-aș propune să începem discuția cu, plecând de la ce a spus președintele Nicușor Dan astăzi, domnule Stolojan, a fost întrebat de colegii jurnaliști așa: îl vedeți ca posibil premier tot pe Ilie Bolojan? Iar răspunsul președintelui a fost: n-aș vrea să avem, să nominalizez un premier care să ducă la o nouă criză politică. Apoi a fost întrebat dacă pe Sorin Grindeanu îl vede premier și răspunsul domniei sale a fost o ipoteză. Este o ipoteză. Ce concluzii putem trage de aici? Ce putem întrevedea pentru săptămâna viitoare?
5: În primul rând, să începem cu ce ați început dumneavoastră. România, dacă nu vrea să renunțe de bunăvoie la miliarde de euro bani gratuiți de la Uniunea Europeană, sigur că trebuie să treacă o serie de legi importante într-o perioadă scurtă de timp, inclusiv legea salarizării. Faptul că guvernul nu mai are capacitatea de a propune proiecte de legi fiind demis prin moțiune de cenzură, nu înseamnă că România nu poate acționa. Pot acționa parlamentarii în Parlamentul României. Deci, toate partidele politice reprezentate în Parlament au spus că vor susține legile de care România are nevoie. Deci, guvernul trebuie să dea parlamentarilor proiectele de legi care sunt pregătite și parlamentarii să le pună ca inițiativă parlamentară în Parlamentul României. Bun, ca să închidem discuția, deci nu suntem paralizați din punct de vedere al adoptării măsurilor care sunt necesare să absorbim în continuare fondurile europene. Sigur că nu e calea uzuală, sigur că nu e bine, sigur și așa mai departe. Revin la ce ați dezvoltat dumneavoastră. Președintele Nicușor Dan trebuie să aplice Constituția. Și Constituția spune foarte limpede că el trebuie să desemneze un candidat de prim-ministru care are la dispoziție un număr de zile să se prezinte în fața Parlamentului. Dacă Parlamentul nu este de acord cu propunerea de guvern, îl nu acceptă. Primul ministru, președintele României, desemnează al doilea candidat. Aici am mari semn de întrebare dacă un parlament în care mulți parlamentari sunt la primul lor serviciu în viață ca lumea parlamentari, dacă te uiți în curriculum vitae, vezi că practic n-au prea făcut nimic până să ajungă parlamentari și vor accepta să plece de bunăvoie din Parlament în noi alegeri anticipate. Dar se poate ajunge sigur și la alegeri anticipate. Ceea ce nu are voie să facă președintele țării este să prelungească această perioadă de băltire în care se află practic România și care nu este bună, ceasul ticăie. De ce spun că ticăie? Pentru că pe săptămână ce trece va fi tot mai greu ca un nou guvern care va fi să îndeplinească ceea ce trebuie îndeplinit în România în această perioadă. Deci, există un partid politic, PSD, care a demonstrat că are o majoritate în Parlament ca să dărâme un guvern din care făcea parte și acest partid PSD. Deci Nicușor Dan nu poate să spună că nu există această majoritate. Formală, neformală, e altă discuție. Dar ea s-a manifestat și sigur că la noi nu se mai lucrează sâmbătă, duminică, abia luni și marți vor avea consultări oficiale de data asta la președinție. Am văzut că președintele țării ne-a spus că, că probabil nu va anunța niciun candidat, deci o târâim.
0: Deci vom avea poate o rundă de consultări.
5: Da, o târâim în continuare.
0: Cât ne mai permitem să o târâim în continuare?
5: Bun, asta nu e o problemă, o putem târâi foarte mult, luni de zile. Guvernul e în funcțiune, care este, fără puteri de pline, trebuie să gestioneze cât de cât afacerile țării, dar nu este bine pentru România în această perioadă, pentru că eu vă spun foarte limpede, sigur, lumea acum și chiar analiștii economici și fel de fel de influencer sau cum se cheamă ei acum, discută ba de inflație, ba de, iată, faptul că avem de la un trimestru la altul o descreștere economică în loc de creștere, dar eu sunt uimit că nu se atinge esențialul, și anume, de câțiva ani buni de zile, România pierde din suflu. Și dați-mi voie, deși cifrele nu sunt pe placul ascultătorilor, dar n-avem încotro, pentru că asta e realitatea economică. Începând din anul 2021, când am avut creștere economică de 5,6%, creștere economică reală, în fiecare an am avut o creștere din ce în ce mai mică. În 2022 de 4,2%, în 2023 de 2,3%, în 2004 de 0,9%, în 2025 de 0,7%. În timp ce investițiile publice au crescut de la 60 de miliarde de lei la 71 de miliarde, 100, 119, 138, ne propunem în acest an 164 de miliarde. Ce fel de economie este aceasta în care cheltuim din ce în ce mai mulți bani pe investițiile publice, vă dați seama, aproape de 3 ori mai multe, în timp ce ritmul de creștere economică scade de la an la an și anul acesta noi ne-am prevăzut 1%, dar e posibil să ne mulțumim dacă realizăm tot un 0,3%, un 0,4%.
0: Ce variantă de guvern, domnule Stolojan, se întrevede acum? Care este cea mai fezabilă? Sunteți un om politic cu experiență, cu foarte multă experiență. Care e cea mai fezabilă în acest moment? S-a vorbit foarte mult despre guvernul minoritar și în special de guvernul minoritar în jurul Partidului Social Democrat.
5: Asta este una din căile pe care președintele țării trebuie să o urmeze. Este partidul care a demonstrat că poate forma o majoritate cu susținere pe față, cu susținere doar la vot, cu bile, să se vadă cine votează și cine nu votează cum trebuie.
0: Un premier tehnocrat ar fi de... o soluție, ar putea, nu știu, trece peste, ar putea face unele partide, unii parlamentari să treacă peste niște orgolii altfel de netrecut.
5: Dacă partidele noastre politice ar fi niște partide politice într-adevăr interesate de soarta țării, un guvern tehnocrat pentru o perioadă de timp ar putea veni, ce să facă? Să restabilească o anumită coerență în haosul care se creează în asemenea situație, da? Dar din păcate nu este așa. De ce? Pentru că ceea ce avem de făcut ca reformă înseamnă exact pântecul moale al PSD-ului, și anume reforma în administrația publică centrală locală, reforma în companiile de stat, care afectează direct interesele PSD-ului și nu numai, pentru că nu numai PSD-ul are oameni politici băgați în aceste structuri unde ar trebui să am competență, meritocrație și așa mai departe. Deci va fi foarte greu pentru un guvern tehnocrat să înfrângă o rezistență pe care, iată, premierul Bolojan a încercat să o înfrângă și reacția a fost moțiune de cenzură. Iar problema nu e numai, de exemplu, că trebuie să reduci cheltuielile din administrația publică, să zicem, cu 10%, cum s-a stabilit până la urmă, plecând undeva de la 20-30%, da? Problema e că trebuie să reformulezi, să reformezi aceste sectoare publice, pentru că altfel ai redus cu 10%, peste câtva timp din nou ajungi în aceeași situație.
0: L-am văzut pe fostul președinte Traian Băsescu, a fost destul de rezervat până acum de când a izbucnit criza politică. Abia de în ultimele două zile a apărut în spațiul public și a spus așa: liberalii ar trebui să renunțe la Ilie Bolojan și să vină cu un, citez acum, liberal de tip Motreanu. Îl cunoaște și pe Dan Motreanu, ați lucrat cu Dan Motreanu. Vă propun să-l ascultăm pe fostul președinte și revenim la discuție.
6: Trebuie un liberal pur sânge pe care să-l recunoască PNL-ul. Pentru că acum PNL-ul e rănit.
7: Este, da.
6: Este rănit. Le trebuie un premier liberal de tip Motreanu. Ăsta nu-l pune nimeni sub semnul întrebării că n-ar fi penelist 100%. Mai pot spune vreo 5-6 nume, dar pe Motreanu am fost cu el și în Parlamentul European. E un liberal 100%.
0: Poate, își poate permite PNL acum o altă soluție decât Ilie Bolojan?
5: Dom'le, toată stima pentru domnul Motreanu, într-adevăr. Domnul președinte Băsescu are dreptate, e un liberal vechi, se bucură de stimă în Partidul Național Liberal, dar România are nevoie de Bolojan acum, pentru că e o luptă pe viață și pe moarte cu această camarilă politică infiltrată în administrația publică, infiltrată în companiile de stat. Și vreau să vă dau un exemplu. Era nevoie să vină premierul Bolojan să scoată în fața țării potlogăria care s-a întâmplat cu acele avize tehnice de racordare de 90.000 de megavați, 88.000 de megavați. Păi noi plătim cu 1.000 de euro oameni băgați politic în Transelectrica, în Agenția asta Națională de Reglementare a Energiei Electrice, ANR, da? De ce aceștia nu s-au sezizat că se întâmplă o potlogărie aici? De ce trebuie să vină primul ministru să iasă în fața țării și să spună: băi, fratele, suntem blocați aici, avem nevoie de investiții în energia electrică, dar nu putem că sunt niște șmecheri care au blocat racordarea la rețelele naționale și care vând acum vizele de la cei care le-au luat la cei care realmente au nevoie, da? De ce plătim cu mii de miliarde indivizi numiți politic în Transelectrica, în ANR, care li s-a părut că e normal? Și asemenea, ca să zic așa, probleme grave care există nu sunt numai acolo. Sunt în orice sistem public pe care, cum se zice, a prins lumina ca să vezi ce se întâmplă de fapt
0: și
5: acolo.
0: Și cât de mare este rezistența în acest Cumplită. Sistem, cât de mare este. Cu ce mandat, domnule Stolojan, cu ce mandat credeți dumneavoastră, cu ce mandat i-ați sfătuit pe colegii dumneavoastră să meargă luni la consultările de la Cotroceni?
5: Cu mandatul pe care partidul și l-a propus de a susține un partid, o majoritate pro-occidentală, nu? Care să formeze un guvern. Dacă președintele țării consideră că PSD-ul trebuie să desemneze candidatul de prim-ministru, PNL-ul va fi clar în opoziție și ca orice partid de opoziție, sigur că va vota împotrivă.
0: A dezamăgit președintele Nicușor Dan, Partidul Național Liberal. Dan Motreanu, într-un interviu aici la Digi24 seară, spunea că ar fi așteptat ca șeful statului să fie făcut mai mult în sprijinul lui Ilie Bolojan.
5: Exact așa cred și eu. Adică nu pot să spun neapărat că Nicușor Dan are o anumită structură, care e structura lui psihologică, mentală. Eu nu ascund că îl stimez pe dânsul pentru ce a făcut în activitatea profesională ca matematician și pentru lupta care a dus-o la nivelul municipiului București împotriva mafiei imobiliare. Și asta m-a afirmat-o și în Partidul Național Liberal de mai multe ori. Sigur că Partidul Național Liberal se aștepta, după modelul președintelui Băsescu sau președintelui Iohannis, se aștepta la mai multă susținere. Problema acum nu e dacă președintele Nicușor Dan spune doresc ca să am o majoritate pro-occidentală, doresc ca România să rămână mai departe pe drumul european, pe drumul euro-atlantic sau cum se mai numește acum acest drum, că am văzut că
0: pe direcția bună, să-i spunem.
5: Pe direcția bună, atunci sigur că ne așteptam să susțină principalul partid care dorește acest lucru, PNL-ul.
0: Rămâne de văzut cum se va finaliza și mai ales când.
5: Important e că nu avem timp prea mult de pierdut. Sigur, eu vă spun un lucru. Economia se va gestiona singură și va fi gestionată de alții dacă nu reușim noi să corectăm dezechilibre și abuzuri.
0: Avem exemplu vecinilor de la Sud, care a căror economie în ultimii ani n-a mers deloc rău, deși guvernul a fost aproape interimar în
5: ei au ținut
0: 4-5 ani de zile.
5: Bulgaria, așa dacă discutăm,
0: au fost în altă situație.
5: Au ținut echilibrele în frâu în toți acești ani. Restul s-au schimbat guverne după guverne, dar au ținut echilibrele în frâu. Mulțumesc. Și au intrat în zona euro și sunt foarte competitive acum pe turism.
0: Mulțumesc, domnule Stolojan, pentru prezență.
5: Și eu vă mulțumesc.
0: Mulțumesc pentru analiză, domnilor și domnilor. După o scurtă pauză, ne întoarcem. Colegul meu, Andrei Negusiu, cu retrospectiva externă. Rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM. Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digi Sport 1. Astăzi, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
8: Ai aflat de oferte. Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Digi24 FM.
9: Scena deschisă. O emisiune Digi24. este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
10: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, nemai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
9: Încă mai avem de lucrat.
10: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
2: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim-invazive sunt făcute și văzute pe un ecran, ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
1: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
2: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
1: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
2: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Zoom pe scena internațională acum. Pacifistul Putin a lovit crunt Ucraina, mai ales capitala Kiev. Abia ce se încheiase armistițiul anunțat tot de el ca să aibă liniște la parada de 9 mai. Rușii au lansat peste 1500 de drone plus 10 de rachete asupra Ucrainei. Clădiri întregi, inclusiv blocuri de locuințe, au fost distruse total, iar zeci de oameni au murit sub dărâmături. Totul în timp ce Putin spune că este dispus să facă pace. Liniște nu este nici la celălalt capăt al Europei. Este uragan politic în Marea Britanie. Guvernul lui Keir Starmer se clatină serios după înfrângerea umilitoare de la alegerile locale. Îi cer capul chiar laburiștii săi, dar situația este mult mai serioasă decât căderea unui guvern însă. Sistemul bipartinic, vechi de peste 300 de ani în Marea Britanie, este în pragul colapsului după ce principalele partide, laburiștii și conservatorii, au pierdut masiv în favoarea populiștilor, a verzilor și a liberalilor. La Budapesta, acolo este altă furtună, noul premier Peter Mogior pare decis să ridice vălul de pe modul în care trăiau demnitarii fostului regim patronat de Victor Orban. Pentru prima oară după 16 ani, maghiarii și noi toți odată cu ei au putut vedea luxul în care trăiau potentații regimului, în timp ce țara era tot mai sărăcită și tot mai izolată de politicile anti-europene ale lui Orban. În fine, privim către vizita super mediatizată a lui Donald Trump în China, a doua în 9 ani de zile. Liderul de la Casa Albă se laudă că a încheiat acorduri istorice cu omologul Xi Jinping și că are sprijinul Chinei pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Știm că Beijingul are tot interesul deblocării acestui coridor maritim esențial pentru că importă masiv petrol de la iranieni. Ce nu știm însă este când și cum ar putea reveni pacea în Golful Persic. Iată acum cele mai importante imagini ale săptămânii.

0: Colegul meu, Andrei Negusiu, coordonatorul știrilor externe la Digi24, în platou alături de mine. Andrei, te salut, mulțumesc pentru prezență și să începem cu primul subiect. Rusia, Putin, care a reluat atacurile asupra Ucrainei cu o bestialitate și o ferocitate de care aproape că uitaserăm în ultima perioadă. 1500 de drone, rachete, care au lăsat în urmă ceea ce vedem aici o mică parte. Și zeci de morți și zeci de răniți.
1: Putin a avut două motive, dacă e să ne gândim, să revină la această linie foarte, foarte dură, foarte sângeroasă. În primul rând, ne amintim glumele pe seama lui în momentul în care Zelenski a emis acel decret în care i-a permis să țină parada de la Moscova, dar și faptul că pe front lucrurile nu merg deloc bine pentru ruși, plus că am văzut Ucraina dezvoltă accelerat capacități de lovire la distanță foarte mare în Rusia, exact unde îl doare pe Putin, și anume în rafineriile și alte instalații industriale care alimentează mașina de război, dar și exporturile de hidrocarburi. Pe de altă parte, să nu uităm că o jumătate din acel număr impresionant de drone au fost lansate asupra Ucrainei pe timp de zi, nu pe timp de noapte, exact când Zelenski era la București, la summitul B9 și primea sprijinul țărilor de pe flancul estic, plus pe cel al Statelor Unite, pentru că a fost și un reprezentant american, pentru a continua lupta. Și iată că a avut toate motivele să revină în această, să spunem, postură de forță, mai ales că știm, îi așteptăm pe emisarii lui Trump să ajungă din nou la Moscova să repornească discuții despre un eventual acord de pace.
0: Deși pare că Ucraina a coborât pe lista priorităților lui Donald Trump.
1: Nu e deloc așa, da.
0: Nu e deloc așa.
1: Exact.
0: Să ne uităm și la ce se întâmplă în Marea Britanie, pentru că dacă până acum puteam vorbi de furtună politică acolo, se vede la orizont un adevărat uragan. Ce se întâmplă? Bipartidismul secular, multisecular al britanicilor, da, ar putea fi spulberat.
1: De vreo 350 de ani au fost două partide, nu neapărat de la început în sensul de partide pe care îl știm noi astăzi, dar două forțe politice care alternau. Un sistem bipartinic, din el s-a născut sistemul bipartinic, și în ultima sută de ani cei care au alternat la putere au fost conservatorii și laburiști. Ei bine, la alegerile locale s-a văzut o fragmentare fără precedent a votului, pentru că britanicii erau obișnuiți ca în Parlament să vadă aceste două partide mari, plus altele mai mici, care uneori se aliau, alteori erau împotriva partidului de la guvernare. Acum nu mai așa. Nicio forță politică nu a trecut de 30%. Nu a obținut 30%. Da? Iar prima forță politică, dacă ne uităm la rezultatul de la locale și regionale, în fine, este Reform UK al lui Nigel Farage, nu? Populiștii care au și dus Marea Britanie în afara Uniunii Europene, exact când Keir Starmer, care încearcă să-și salveze locul de prim-ministru, spune că vrea să readucă Marea Britanie în concertul european. Nu știm exact cum, dar clar vrea o apropiere foarte semnificativă față de Europa. În tot acest context, noua administrație Trump, războiul din Golf, criza energetică și așa
0: și
1: mai
0: nu
1: departe.
0: Nu știm dacă el, Keir Starmer, va mai apuca să facă
1: exact
0: asta. Zilele lui par numărate în fruntea guvernului de la Londra. Ți-aș propune să ne uităm un pic și la Ungaria, puțin mai aproape, pentru că acolo s-a produs deja o schimbare, s-a produs acest cutremur,
1: da,
0: și l-am văzut pe noul prim-ministru, pe Peter Moghior, prezentându-ne luxul opulent în care se scăldau răsfățații regimului Orban.
1: Deocamdată este o schimbare de imagine foarte importantă și vedem că merge foarte mult pe acest lucru domnul Moghior. Problema este că multă lume așteaptă să vadă și o schimbare de fond, pentru că de fapt aici este marele clenț, aici vrea Bruxelles să vadă că se schimbă ceva. Peter Moghior are cum să o facă, pentru că știm, are două treimi din Parlament, deci inclusiv Constituția poate fi modificată, exact, pentru a readuce Ungaria în siajul european. Momentan, într-adevăr, arată, pentru că îl ajută foarte mult, probabil și pentru a stabili o anumită autoritate, arată ce era în spatele regimului Orban. Pentru că știm și am văzut imagini pe care eu n-aș fi crezut că pot să le văd în Ungaria în ultimele luni înainte de alegeri, cu foarte multă lume care stătea la coadă la ajutoare. Bătrâni, oameni cu probleme locomotorii și așa mai departe. Anumite categorii defavorizate care, iată, nu au mai girat în niciun fel politicile naționaliste ale lui Orban. În schimb, i-au dat un cec, poate în alb, da, poate nu, lui Moghior să refacă economia maghiară, pentru că nu se simte deloc bine această economie, deși are un potențial extraordinar, inclusiv din punct de vedere al poziționării geografice în mijlocul Europei.
0: Și nu putem să încheiem discuția noastră din această seară fără evenimentul care a ținut prima pagină a publicațiilor din întreaga
1: Așa
0: lume,
1: e.
0: Vizita catalogată drept istorică a lui Donald Trump la Xi Jinping. Și sunt încă întrebări și te întreb și pe tine, cu ce s-a întors Donald Trump de acolo? Cum arată lumea a doua zi după această vizită?
1: Donald Trump a mers într-o călătorie mai mult de afaceri decât de stat, deși o vizită de stat, și am văzut, a fost și dineul și așa mai departe, primirea fastoasă. S-a lăudat acum în avion la întoarcerea spre Statele Unite cu contractele privind aviația, foarte bine, nimeni nu spune că e greșit. Pe de altă parte, a spus că n-a vorbit de tarife cu Xi Jinping. Foarte ciudat. Primele două puteri economice ale lumii, da? Vârfurile

0: strâmbătorii Ormuz și încheierea războiului cu Iranul. Asta a fost marea întrebare de când s-a dus în China.
1: A făcut pe surdul Donald Trump,
0: da,
1: când a fost întrebat în mod repetat,
0: da,
1: dacă au discutat despre Taiwan. S-a făcut că nu aude această întrebare.
0: S-a făcut că nu aude și a spus că pentru el contează foarte mult opinia lui Xi Jinping și că se va gândi, ori asta e un mare semn de întrebare, ce se întâmplă cu exporturile americane de armament către Taiwan. Dar să ne gândim că Taiwanul este unul dintre cei mai mari importatori de armament din Statele Unite, în jur de 11 miliarde de dolari, doar ultimele pachete. Și Taiwanul, deși nu e recunoscut oficial de americani, totuși se bazează pe sprijinul Statelor Unite pentru a opri o eventuală invazie a Chinei.
1: Mulțumesc, Andrei, pentru analiza ta. Vrem să ne uităm acum la un lucru interesant. Un câine din România care a dat mâna cu președintele Poloniei, desigur, în mod simbolic. Momentul s-a consumat atunci când Carol Navrotski a ajuns la sanctuarul pentru urși de la Zărnești. L-ați văzut pe președintele Poloniei, care a fost în România la summitul B9. Aici punem punct ediției live din această săptămână. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Cristian Citre. În câteva minute vă așteaptă colega mea Anca Suciu la ediție specială. Rămâneți cu Digi24.
2: Digi24 FM.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești, analizăm rezultatele unui studiu amplu care arată că aproape toate alimentele au pierdut masiv din vitamine și minerale din cauza schimbărilor climatice. Vedem și măsura extremă a Greciei în lupta cu incendiile. Planurile au ajuns până în spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Da, situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
6: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Că președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile dezestare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Asta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență americană, ci un fel de povară. Dar în acel moment a fost oarecum depășit, pentru că europenii s-au aliniat. Au mărit cam toți, în afară de Spania, au mărit cam toți înzestrările militare, deci ăsta a fost contextul. Ce declarația care a fost făcută astăzi este în alt context. Este în contextul războiului din loviturilor militare împotriva Iranului și ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când europenii au refuzat să participe, în ciuda insistențelor părții americane, să participe la ce solicita administrația americană, deblocarea strâmbătorului Ormuz prin vasele lor. Europenii au motivele lor să nu participe în acest moment, pentru că escaladarea pe care o văd în strâmbătoarea Ormuz o văd foarte problematică din punct de vedere al securității și economiei lor. Și totuși președintele Trump a insistat. Deci ce vreau să spun prin acest lucru este că întotdeauna să ne uităm prin retorică ce înseamnă la nivel de acțiune. Semnalul este trimis. Ia în considerare foarte serios. Deci dacă mergem

0: că această linie care a fost folosită în trecut este un punct similar, da, de a pune presiune pe europeni să facă ceva în apropierea acelui terminal, încheierii acestui deadline. Dacă se merge mult mai departe, nu, atunci intervine o procedură care ar trebui să fie demarată la nivel de congres, unde va fi opoziție. Deci va deschide un front politic în care nu cred că are sprijin în momentul de față.
1: Ieșirea Statelor Unite, din NATO trebuie din NATO. Aprobată de Congres.
0: Trebuie aprobată de Congres. Este și un document care a fost promulgat de Congresul American înainte ca președintele Trump să câștige acel al doilea mandat. Deci din punct de vedere procesual, din punct de vedere politic, are un obstacol mare în față și acest obstacol nu sunt europenii, sunt e Congresul American. Dar ieșirea din NATO nu trebuie să fie făcută formal. Pentru că prin articolul 5, ce spune articolul 5, este în cazul unui atac din împotriva statelor membre, celelalte, nu, vor contribui, vor răspunde comun, colectiv, în măsura în care consideră, deci, au capacitățile necesare. Aici poate să fie o atitudine pasivă. Deci nu trebuie să mergi până la capăt, dar semnalul este destul de puternic, face parte din această tactică a administrației Trump de a pune presiune pe aliați. Ce mă tem eu? Că va trimite o undă de șoc peste toți în zona respectivă de europeni și mai ales că va încuraja Rusia.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe?
0: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu, începe ediția specială la Digi24 și analizăm imediat informațiile zilei. Întâi de toate, titlurile momentului. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost reținuți, sunt acuzați de corupție de parchetul general și au ajuns în arest preventiv. Stenogramele din dosar sunt de-a dreptul uluitoare. Fostul șef al procurorilor constanțeni ar fi încasat, atenție, 60.000 de euro într-o singură zi. Și nu ar fi acceptat doar bani, i-au plăcut și atențiile, precum mierea, scrumbia sau chiar iezii. Detalii incredibile, imediat. Două zile până la primele consultări oficiale care ar putea decide viitorul guvern și o misiune aproape imposibilă pentru președinte și-a impus-o singur, să refacă vechea coaliție. Ilie Bolojan spune clar că dacă PSD va fi la guvernare, PNL trece în opoziție. Și socialdemocrații trasează linii roșii, în timp ce Nicu Șordan este ferm pe poziții. Consultările de luni de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare vor începe de la întrebarea: care este majoritatea pe care o are în spate premierul pe care îl propuneți? Ce variante rămân posibile? Asta analizăm în această seară. Iar vizita lui Trump în China s-a încheiat cu promisiuni mari și rezultate puține. Liderul american spune că relația Washington-Beijing va duce bani și pace. Însă Beijingul nu a făcut compromisuri nici în privința Iranului, nici a Taiwanului. Ce a rămas după vizita istorică? Vom discuta în această seară la ediție specială. Începem! Începem cu noi informații din dosarul procurorilor din Constanța. Au fost arestați preventiv pentru fapte de corupție. Unul dintre magistrați avea un dulap special în birou în care ținea banii primiți mită pentru a interveni în anchete. Asta arată documente din dosar văzute de jurnaliștii Digi24, iar polițiștii suspecți au pe numele lor mai multe apartamente, chiar vile pe litoral și nu doar. Au și la munte. Asta acuză procurorii de la parchetul general. Stenogramele arată și că procurorii ar fi promis orice fel de intervenții, oriunde, și de asemenea ar fi primit orice. Un ied, țuică sau chiar cosmetice ar fi fost la fel de bune ca și banii. Andreea Georgescu are mai multe detalii despre acest caz. Urmărim.
1: Bine te-am găsit. Cei doi magistrați au fost monitorizați de procurorii de la parchetul general în urma unor denunțuri timp de mai multe luni. Au avut tehnică de interceptare și camere de filmat speciale montate în birouri. Așa au surprins investigatorii imagini care arată că nu doar o dată, ba chiar mai multe zile la rând, unul dintre polițiștii investigați și ei în acest caz aducea sume de bani în biroul fostului procuror șef de la parchetul Curții de Apel Constanța, pe care magistratul îi punea într-un dulap special sau îl lăsa pe ofițer să îi pună acolo. De asemenea, există din informațiile noastre în dosar imagini în care este surprins primind plicuri sau pungile de cadou cu teancuri de bani și de la alte persoane, tot în biroul din instituția pe care a condus-o până în 2024. Sunt mai multe acuzații de trafic de influență în privința acestuia, legate de intervenții la alți procurori, de promisiuni că poate interveni la judecător de la mai multe instanțe din țară pentru diverse spețe penale ori civile. De asemenea, sunt stenograme ale unor discuții purtate în dosar legate de intervenții la instituții din domeniul reglementării energiei pentru a ajuta un om de afaceri să obțină autorizațiile necesare unui parc eolian. Foarte interesante sunt și discuțiile legate de primirea ori de solicitarea diverse bunuri, carne de miel, carne de ied în apropierea Paștelui de anul acesta. De asemenea, o altă persoană i-a oferit o sticlă de pălincă pentru că îl ajutase cu recuperarea unui permis de conducere. Toate aceste acuzații i-au convins pe judecătorii de la Instanța Supremă, în primă instanță, să îi aresteze preventiv pe cei doi magistrați, care la audiere la parchet, trebuie menționat, s-au declarat nevinovați. E de așteptat să și conteste arestarea preventivă.
0: La aproape 8 ani de la violențele jandarmilor împotriva protestatarilor din Piața Victoriei la mitingul diasporei, procesul 10 august este aproape de final. Astăzi a fost ultimul termen în instanță. În fața judecătorilor a ajuns pentru prima dată Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei și coordonator al intervenției din august 2018. Acesta le-a spus judecătorilor că de fapt a acționat conform legii. Asta arată informațiile obținute de jurnaliștii Digi24. Să ne amintim însă cum au acționat jandarmii în acea seară și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: În dosarul 10 august sunt judecați Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim adjunct acuzați de abuz în serviciu. Aceștia sunt considerați responsabili de coordonarea intervenției în forță care a dus la dispersarea violentă a 10.000 de protestatari pașnici potrivit acuzațiilor din dosar. La instanță a ajuns Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei și coordonatorul intervenției jandarmilor la protestul din 10 august 2018. El nu a dat declarații jurnaliștilor.
1: Ce s-a declarat în fața judecătorilor?
0: Ajuns în fața instanței, Laurențiu Cazan a declarat că în seara zilei de 10 august a acționat conform legii. Toate acțiunile mele din acea seară au vizat exclusiv protejarea protestatarilor de cei care se manifestau violent. Asta rezultă și din comunicările radio care se află la dosar. Am dispus comandanților să nu răspundă la provocări și să îndemne oamenii la calm și să folosească tehnica din dotare doar atunci când este cazul. Fostul adjunct al Jandarmeriei Capitalei susține că a luat această decizie după ce protestatarii ar fi refuzat să părăsească piața atunci când au fost somați să o facă. Pentru descurajarea acțiunilor violente, am dispus inițial prin mijloacele acustice aflate la contact pentru a se manifesta pașnic și civilizat, acesta era mesajul. Ulterior, din cauza faptului că se înregistrau din ce în ce mai multe violențe, am dispus și somații legale conform legii. Participanții la protest nu au plecat în mod legal ca urmare a somațiilor, iar violențele au continuat. După ani de amânări, audierile au avut loc în condițiile în care faptele din dosarul 10 august se vor prescrie în luna octombrie a acestui an. Pentru a accelera procesul, s-a renunțat la audierea a sute de martori.
2: Din punctul meu de vedere, instanța trebuie să dispună condamnarea inculpaților, pentru că modul în care au acționat a fost peste limitele legii. Cred că există o șansă să avem o soluție definitivă în interiorul termenului de prescripție.
0: Numai puțin de 312 persoane care au suferit în urma violențelor din 10 august s-au constituit părți civile în acest proces, cerând despăgubiri pentru traumele suferite.
3: Românii mai așteaptă, din păcate, pentru rate mai mici. Banca Națională menține dobânda cheie pe fondul incertitudinii politice, rămâne la 6,5%, de altfel un nivel la care se află din august 2024. Banca Centrală avertizează și că rata anuală a inflației va crește în perioada următoare, chiar peste nivelurile previzionate anterior. Sebastian Boldea are toate datele.
4: Bun găsit! Izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu a întrerupt firul descendent al inflației și l-a urcat, după cum bine știm, la aproape 11% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Totodată, în România este în prezent instabilitate politică, ceea ce aduce o instabilitate inclusiv pe scena economică. Acestea au fost cele două motive principale de care s-au legat cei nouă membri ai Consiliului de Administrație ai Băncii Naționale pentru a menține pentru acest moment dobânda cheie la nivelul de 6,5%. Orice altă modificare a acestei dobânzi cheie ar fi afectată într-un fel sau altul starea economiei actuale. O creștere a dobânzii cheie, spre exemplu, ar fi ținut cursul euroleu sub control, dar ar fi scăzut puterea de cumpărare. Totodată, o scădere a dobânzii cheie ar fi ajutat, spre exemplu, puterea de cumpărare, dar ar fi afectat mai mult rata inflației. Sunt însă doar zvonuri legate de prognoza inflaționistă din partea economiștilor, care susțin că până la jumătatea acestui an în România rata inflației ar putea ajunge la 12%.
3: Nicu Jordan a mers cu băiețelul său la cea mai mare expoziție de arme din regiunea Mării Negre, care are loc în capitală. Copilul a atras toate privirile.

Nicu Șordan și fiul său au fost întâmpinați de ministrul apărării Radu Miruță. Au admirat o replică a Cupei Campionilor Europeni câștigată de Steaua în 1986, apoi au urcat într-o aeronavă.

0: Cel mic s-a plimbat țanțoș printre standurile expoziției și i-a cucerit pe privitori.
1: Am văzut că ați venit însoțit alături de fiul dumneavoastră aici la expoziție. Ce v-a spus? Cum s-a simțit?
2: Foarte bine. Știam dinainte ce se va întâmpla, pentru că orice are 4, 6 sau 8 roți e potrivit pentru vârsta lui și pentru un băiețel. Da. Deci a fost foarte bucuros să vadă toate mașinăriile și sunt niște întrebări pe care le-am amânat pentru acasă.
0: Evenimentul dedicat apărării marchează a 10-a ediție, aceasta fiind cea mai amplă de până acum. Peste 550 de companii internaționale și-au prezentat tehnologiile de top.
3: Relația Washington-Beijing va aduce bani și pace. Aceasta ar fi concluzia pe scurt a lui Donald Trump după călătoria în China. În același timp ne anunță încă o dată că a câștigat complet războiul cu Iranul și că este doar o problemă de timp până când va recunoaște și Teheranul acest lucru. Mai mult, liderul american spune că și China vrea ca Strâmtoarea Ormuz să se deschidă mai repede. Trump ne spune însă cum, nu spune însă cum și când se va întâmpla de fapt acest lucru, doar că nu are nevoie de favoruri din partea nimănui ca să rezolve situația din Golful Persic. Iată însă imaginile și declarațiile.

0: Air Force One a decolat de pe aeroportul internațional Beijing după o scurtă ceremonie de rămas bun. A fost la fel ca la sosire, cu urale și stegulețe.
1: We made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly.
2: 这个期间我们已经达成了一个新的两国关系。
0: În ultima zi, Xi Jinping l-a invitat pe Donald Trump la Palatul Liderilor Chinezi de lângă orașul interzis. Foarte puțini oameni au acces acolo. Liderii celor două superputeri au stat de vorbă și s-au plimbat prin grădină. Președintele american a admirat florile, iar cel chinez i-a promis că îi va trimite semințe. A fost o vizită de stat de două zile cu fast și amabilități. Trump a considerat încurajatoare discuțiile cu privire la criza din Orientul Mijlociu.
3: I'd like to see it opened. But they actually closed it. He didn't like the fact that they're charging tolls. He said he's not going to give military equipment. That's a big statement.
0: Totuși, analiștii se îndoiesc că Xi e dispus să preseze prea tare Teheranul sau să înceteze cu adevărat sprijinul pentru armata iraniană. Se îndoiesc și de o resetare a relației Statele Unite-China.
4: On the whole, it seems to be more symbolic, more of a warm relationship between the two men personally. It seems like this is not a meeting thus far that will show any major shift in U.S.-China relations, both bilaterally and the region more broadly.
3: They've agreed they want to buy oil from the United States. We're going to start sending Chinese ships to Texas and to Louisiana and to Alaska. That's a big thing.
0: Vorbind și despre ceva rezultate concrete obținute de la principalul rival strategic și economic, liderul american a lăudat înțelegeri care par toate favorabile Americii.
3: They're going to do a lot of soybeans for our farmers. They're going to be buying a lot of our farm product, which is great. He's going to order 200 jets. That's a big thing. Boeing. 200 big ones. It's a lot of jobs, it's a lot.
5: Două zile până la consultările oficiale, primele de altfel, pe care Nicușor Dan le-a convocat la Cotroceni, toate partidele vor merge și deja sunt zvonuri apropo de cine va fi premierul, care sunt partidele din spate. Misiunea pe care chiar Nicușor Dan a anunțat-o este de a reface vechea coaliție, nu este în acest moment clar cum. Sunt vehiculate nume de premier tehnocrați, printre ei un nume din BNR și chiar un consilier al președintelui. Îi vedeți pe ecran. Vom discuta despre toate aceste necunoscute, aflăm și dacă vom avea guvern săptămâna viitoare, pentru că sunt două variante care funcționează, care circulă acum în paralel. Fie vom avea un premier numit de președinte în următoarele două săptămâni, fie vor mai dura aceste discuții și până în toamnă Ilie Bolojan va rămâne premier interimar. Andrei Badiu alături de noi din partea PNL, Bogdan Matei din partea PSD, George Gima din partea USR și Laurent Dantal din partea UDMR ni se alătură prin telefon. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara! Vă propun să începem cu declarațiile președintelui Nicușor Dan, pentru că sunt cele mai recente și sunt și interesante. Ar fi păcat să nu remarcăm în momentul în care este întrebat despre Ilie Bolojan, dacă ar putea să-l propună, ce răspunde? Și apoi dacă e întrebat de Sorin Grindeanu, premier, ce răspunde? Iată.
6: Credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
7: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
6: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
7: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea se... nu pare probabilă. Majoritate parlamentară. E o ipoteză.
6: Dar dacă se va concretiza?
7: E o ipoteză.
8: Dacă v-ați afla într-o barcă cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu, care ia apă, pe care dintre ei îl aruncați din barcă ca să supraviețuiți?
7: Da. Nu, vă dați seama că nu pot să răspund.
8: Dar de ce?
7: Nu pot să răspund la această întrebare.
9: Luați în calcul ca AUR să facă parte din executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?
7: Nu.
5: Foarte multe informații în jurul a două scenarii. Un guvern cu premier tehnocrat și în spate cu vechea coaliție sau un guvern interimar în jurul Partidului Social Democrat. Și este întrebat Ilie Bolojan dacă PNL ar susține un guvern condus de un premier tehnocrat. Dacă PSD face parte din acest guvern, spune Ilie Bolojan, PNL nu îl va vota în Parlament. Iată declarația.
2: Accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat?
10: În condițiile în care se va face o propunere de guvern tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest guvern, dar v-am spus, indiferent dacă e un guvern tehnocrat și Partidul Social Democrat este în interiorul lui, nu poți să funcționezi, pentru că gândiți-vă, dacă un premier cu o experiență politică care a răbdat timp de 8 luni tot ce nu se putea răbda, doar pentru ca țara asta să meargă înainte, nu văd nicio perspectivă ca un partid care s-a comportat în felul acesta, care în toată această perioadă creează așteptări cetățenilor noștri care nu pot fi onorate, care fuge de orice răspundere de a trata lucrurile responsabil, creind speranțe deșarte, mințind, încălcând orice fel de înțelegeri, vă puteți da seama că nu se va schimba de pe zi la altă.
5: Și acum, domnule Bogdan Matei, mă uit spre dumneavoastră ca să înțeleg dacă v-a uns pe suflet sau v-a speriat declarația președintelui.
11: No.
5: Pentru că, pe de o parte, zice Ilie Bolojan, nu voi propune, nu voi numi un premier care să nască o altă criză, dar când este întrebat de Sorin Grindeanu, premier, spune că e o ipoteză. Sunt tot felul de informații că n-ar vrea Sorin Grindeanu să ajungă premier.
11: Eu nu am astfel de informații.
5: Nu
11: că
5: e teamă de
11: vrea
5: competiția din interior sau că ar putea pierde partidul, nu, dacă ajunge premier, se erodează domnia la guvernare.
11: De altfel, domnia s-a și declarat că dacă va exista o astfel de nominalizare din partea președintelui României ca Partidul Social Democrat să dea un prim-ministru și mai departe să-și facă o majoritate parlamentară, iar partidul va decide să fie domnia sa, a spus foarte clar că nu se va da la o parte și își va face așa cum
5: deci
11: trebuie
5: drumul.
11: Nu e vorba. Într-o astfel de conjunctură și situație în care este România, nu știu dacă poți să spui că te unge ceva pe suflet sau te bucuri.
5: Dar nu din plângeți meu, de drama României pentru că sunteți unul din partidele care a provocat-o.
11: Sigur, în politică e bine să nu plângi și să găsești soluții. Din punctul meu de vedere, cred că
5: e 10 zile de când ați venit cu o soluție de guvern.
11: Sigur că da, nici nu puteai să vii în aceste 10 zile până nu se finalizează aceste consultări cu președintele României, ceea ce poate să ofere Partidul Social Democrat, cred că am și răspuns
5: dacă
11: la întrebarea dumneavoastră.
5: Dacă îi propuneați un premier cu majoritate președintelui, până acum nu s-ar fi rezolvat această
11: până
5: criză?
11: Până în acest moment nu au fost consultări oficiale. Începând de luni
5: acele
11: vor exista aceste
5: care
11: consultări oficiale și cu siguranță că de acolo se va degaja o soluție. Dacă va fi atributul Partidului Social Democrat să facă această majoritate, am și spus că nu ne dăm la o parte și vom încerca să facem tot ceea ce ne stă în putință în Parlamentul României pentru a crea această majoritate.
5: Și ce ar însemna asta? Nu vă dați la o parte? Cum arată guvernul acesta?
11: Un guvern de ceea ce am spus de la bun început, cu viziune pro-europeană și susținut din Parlament.
5: Un guvern cu viziune pro-europeană. În afară de PSD, cine mai considerați care viziune pro-europeană? Că mă gândesc că v-ați inclus.
11: Cu siguranță PSD, sunt colegii noștri de la USR, dacă nu vor, iarăși e problema dumnealor. Sunt la fel și colegii de la Partidul Național Liberal, colegii noștri de la UDMR, minorități, și sigur pot să susțină un astfel de guvern și cei care nu sunt afiliați.
5: Cu vechea coaliție, dar în loc de Bolojan, Sorin Grindeanu.
11: Asta este și tema moțiunii de cenzură.
5: Domnule Gimă.
12: Plec de la declarația președintelui că e o ipoteză premierul sau posibil premier Grindeanu. Orice ipoteză trebuie demonstrată în realitate și cred că în Parlament nu se găsesc suficiente voturi pentru a vota un guvern cu premier domnul Grindeanu, decât dacă se recurge la majoritatea care doar ce a dărâmat vechiul și actualul guvern interimar. Deci în acest moment noi suntem în situația în care avem 280 de parlamentari care au votat o moțiune de cenzură și care trebuie să vină să propună președintelui o nouă formulă de majoritate care să susțină un guvern. Bineînțeles că USR nu va participa și nu va vota un astfel de guvern și aici...
5: Cum ați perceput declarația președintelui?
12: O declarație politicoasă, domnia s-a întotdeauna dă curs întrebărilor jurnaliștilor și cred că nu dorea să dezvolte mai mult pe subiect. Sunt, nu știu, foarte multe ipoteze și foarte multe scenarii, dar...
5: Care e cel mai probabil scenariu în acest moment, din punctul dumneavoastră de vedere?
12: Cred că cel mai probabil în acest moment este un guvern minoritar cu un grup de partide reformiste. Și spun reformiste pentru că oamenii au văzut că se poate guverna și altfel în aceste 9 luni de zile, cel puțin.
5: Cu Ilie Bolojan premier?
12: Cu Ilie Bolojan premier și cu
5: ministrii.
12: Păi v-aș
5: spus președintele, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască altă criză.
12: Cred că președintele s-a referit la faptul că acest guvern a fost demis prin moțiune de cenzură. Mai departe, fiecare partid...
5: Nu, dar tehnic să ne explicați cum se poate, ca să nu fie doar o declarație politică. Pică primul guvern... Și apoi e propus din nou Ilie Bolojan, aveți suficiente voturi în Parlament, aveți o majoritate?
12: Aici nu este vorba, revin la ce spuneam, pentru că e foarte important. Nu e vorba de nume, că e Bolojan, că e altcineva. E vorba de direcția în care merge această țară.
5: Total de acord, dar...
12: Noi o să mergem la Cotroceni...
5: Vreau tehnic să înțelegem,
12: pentru că... Noi o să mergem la Cotroceni cu accent pe foaia de parcurs. Unu, Comitetul Politic a votat că nu mai facem o majoritate alături de PSD. Doi, l-am mandatat pe președintele USR Dominic Fritz să se coordoneze cu premierul Bolojan și astfel acțiunile noastre să mergem împreună cu PNL și să propunem un pol reformist. Sunt singurele partide care au arătat că există în acest moment în România un pol reformist, că țara se poate guverna și altfel. E vorba de două metode diferite de guvernare. S-au ciocnit, dacă vreți, două stiluri diferite.
5: Președintele vă cere majoritate.
12: Președintele...
5: Spune că orice altceva e un experiment.
12: Președintele vine cu o serie de cerințe și de exigențe, iar polul acesta reformist USR plus PNL vine exact în întâmpinarea solicitărilor președintelui, în special pe toate reformele pe care le-am început și apoi pe cele mai mari programe, PNRR, SAFE, aderare la OCD și așa mai departe.
5: Acolo ne-am blocat la premier, domnule Cima.
12: Ne-am blocat, dar vă spuneam, e mult mai importantă foaia de parcurs și respectarea acestui stil de guvernare.
5: Nimeni nu vă contrazice.
12: Românii au văzut că se poate și altfel decât un nume sau două.
5: Vă rog. Cum ați perceput dumneavoastră declarația asta președintelui, totuși?
13: Într-o lume normală, în primul rând, când dai jos un guvern, deja vii cu soluția și spui ce pui în loc.
5: Bine, dar mă ajutați discutăm... din perspectiva unui liberal, da? Cum ați perceput în acest moment discursul acesta al președintelui, înainte de consultări? Când se menționează Sorin Grindeanu, spune e o ipoteză, când este menționat numele lui Ilie Bolojan, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască altă criză.
13: În ceea ce privește declarația președintelui, este de declarație politicoasă înainte de niște consultări.
5: Politicoasă ați interpretat.
13: Noi știm, sau președintele știe, deja au fost discuțiile informale, știe care sunt poziționările fiecărui partid, știe în același timp că domnul Grindeanu nu-și dorește această funcție, fuge de ea. Pentru că este greu la guvernare. Poate să mă contrazică opinia mea.
5: Păi de asta v-am întrebat. Dar, personal, cum ați perceput declarația asta? Că până acum doar v-ați sincronizat cu domnul Gima și ați spus că e politicoasă.
13: Păi, m-am sincronizat în sensul în care președintele a făcut ce putea spune un președinte înainte de niște consultări. În ceea ce privește declarația cu privire la o nouă criză pe care ar putea să o provoace o eventuală nominalizare a premierului Bolojan, sigur că putem discuta de această ipoteză în condițiile în care această criză urmează să fie confirmată sau infirmată de o majoritate parlamentară. În realitate și eu apreciez că o nominalizare a premierului Bolojan în această etapă ține foarte mult de majoritatea pe care poate să o strângă. Dar este nevoie și de inputul președintelui. Haideți să nu ne mai ascundem. Dacă... Președintele până acum a putut fi din punct de vedere constituțional...
5: Radu Burnete, cum sunt văzuți în PNL ca viitori premieri tehnocrați?
13: Nu discutăm neapărat de persoane, ci de un stil, de o tipologie de premier. Premierul tehnocrat în conjunctura de astăzi nu credem că este o variantă pentru a guverna țara.
5: Mulțumesc. Domnule Laurent Antal, în acest moment Șervan Matei sau Radu Burnete, consilier al președintelui, sunt nume tot mai discutate. Radu Burnete în mod special, ca fiind viitorul premier tehnocrat, în spatele căruia să se așeze ce partide? Cum vedeți scenariul ăsta?
14: Da, bună seara, doamna Suciu, salut și invitația dumneavoastră. Da, ideea este în felul următor. Știți că noi nu prea intrăm în astfel de speculații. Deocamdată nimeni nu a spus, și când spun nimeni, mă refer la domnul președinte a țării, nu a venit încă această... deci nu a
15: venit cu o nominalizare, cu o persoană anume, cine să fie premierul României sau, mă rog, propunerea domniei lui, așa că trebuie să așteptăm acest moment. Dar ceea ce este extrem de important și, mă rog, tot ne repetăm, dar fără majoritate nu o să poată fie guvernată țara, asta este foarte clar și acum când vorbim.
5: Intrați noi într-un guvern care să nu aibă majoritate, să înceapă apoi premierul să vină cu... Da. Să înceapă negocierile, de fapt.
15: Noi am spus foarte clar, doamna Suciu, că nu intrăm într-un guvern minoritar și aici sunt niște, mă rog, niște chestii foarte clare. Un guvern minoritar, gândiți-vă, în momentul în care vine cu niște măsuri, de exemplu, ordonanță de urgență și vine în Parlament. Dacă nu ai un Parlament majoritate, practic tu faci rege opoziția. Adică nu, mai ales în situația dată în care se află România, are nevoie de un guvern majoritar. Acum încep consultările formale și acolo este clar că trebuie să se creioneze o majoritate și o propunere de premier. Noi am spus punctul nostru de vedere și
5: da, dar ascultați-mă puțin și explicați-mi dacă e o nuanță, pentru că inițialul DMR a spus că ar putea, n-a exclus varianta asta, un guvern, prima opțiune am înțeles este vechea coaliție, a doua opțiune era acest guvern minoritar în jurul PSD, dar nu voiați voturile AUR și acum da, spuneți că nu ați intrat într-un guvern minoritar.
15: Deci nu, aici nu e nicio nuanță. Cel puțin din cunoștințele mele, UDMR-ul nu a făcut astfel de declarații cum că noi ne-am duce cu PSD-ul într-un guvern minoritar.
5: N-a exclus elementul unor, să știți, guvernul minoritar cu PSD, doar că a făcut mențiunea asta, fără voturile AUR, dacă există majoritate.
15: Noi am spus următoarea chestie. Noi, într-un guvern unde e nevoie de voturile AUR, categoric nu mai suntem. Și nici într-un guvern unde să fie parte AUR. Asta Bun. Am spus de la bun început.
5: Deci nu e nicio nuanță. Dar haideți să ne uităm la aceste două nume, că e un scenariu foarte vehiculat și vreau să știu opinia dumneavoastră. Luni sunt consultări oficiale. Ar fi prima rundă de consultări. Luni avem premierul. Dumneavoastră, ce știți, ce ne puteți spune? S-a întrerupt.
15: Nu, sunt aici.
5: Da, vă întrebam dacă... De premier, dacă avem premierul săptămâna viitoare.
15: Da.
5: Credeți că se închide discuția săptămâna viitoare?
15: Păi da. Deci, doar dacă există o propunere de premier săptămâna viitoare, atunci automat suntem cu câțiva pași mult mai aproape de a avea un guvern în România. Pentru că dacă există...
5: Premierul e tehnocrat sau e politic?
15: Poftiți?
5: Premierul va fi tehnocrat sau politic? Din perspectiva dumneavoastră.
15: Nu știu, doamna Suciu.
5: Cum ar fi? Care ar fi cheia care ar putea debloca această criză? Pentru că pe ecran cei de acasă au văzut două nume. E vorba de Șerban Matei, care vine din zona BNR, a negociat foarte mult timp cu Fondul Monetar Internațional, a și lucrat acolo, Banca Mondială are experiență în Banca Națională a României, Radu Burnete vine din zona mediului de afaceri, a fost președinte Concordia înainte. Radu Burnete, de exemplu, e tot mai vehiculat ca un premier tehnocrat. Dar acum vreau să știu dacă UDMR ar intra într-un guvern cu un premier tehnocrat și cum vedeți să fie formula de guvernare? Adică va fi refăcută vechea coaliție? Că nouă nu ne pare.
15: Doamna Suciu, și astăzi am avut la Cluj-Napoca Consiliul Reprezentanților Unionali, înainte am avut birou permanent a UDMR-ului, unde foarte clar a fost împuternicit domnul președinte Kelemen Hunor ca să poarte în continuare negocieri și aceste negocieri au fost, cum să vă spun, o sarcină de a merge spre guvernare, de a căuta majoritatea de guvernare, dar nu cu orice preț. Deci lucrurile sunt clare și am spus răspicat de la început. Suntem pentru a face majoritate guvernamentală. Haideți să vedem care sunt variantele. Să vină domn președinte Nicușor Dan cu o propunere de premier, după care, bineînțeles, formele noastre statutare a UDMR-ului să decidă încotro mergem și cum vom face parte din...
5: Vreau să urmărim o declarație care a fost foarte discutată în ultimele ore. Toată lumea a fost surprinsă, am văzut și în mediul online rumoare, declarația fostului președinte al României, Traian Băsescu. Cel care a fost rezervat până acum și culmea, acum vorbește de un nume pe care l-ar susține din interiorul PNL, care ar putea fi o propunere de premier liberal. Citez, pur sânge. Avansează cea mai bună variantă din rândul Partidului Național Liberal, Dan Motreanu, actualul secretar general al partidului, europarlamentar și un om care a stat lângă Ilie Bolojan în această perioadă. Iată declarația.
16: Trebuie un liberal pur sânge pe care să-l recunoască PNL-ul, pentru că acum PNL-ul e rănit.
17: Este, da.
16: Este rănit. E, le trebuie un premier liberal de tip Motreanu. Ăsta nu-l pune nimeni sub semnul întrebării că n-ar fi penelist 100%. Mai pot spune vreo 5-6 nume, dar pe Motreanu am fost cu el și în Parlamentul European. E un liberal 100%.
5: Între timp, Dan Motreanu, aici la Digi24, într-un interviu cu colegul meu, Claudiu Pândaru, a spus că el, personal, s-ar fi așteptat ca în toată această perioadă președintele Nicușor Dan să fie mai implicat în această criză și să acorde mai multă susținere guvernului Bolojan, să fie oprit PSD, să depună moțiunea de cenzură, iată.
18: Nu mergeți la Cotroceni cu propunerea de renominalizare a domnului Ilie Bolojan, nu? Acum.
19: Acum nu, în prima fază.
18: În prima fază nu.
19: Da.
18: Nu veți susține un premier tehnocrat.
19: Nu, în principiu nu.
18: Bun. Astea sunt mesajele pe care le transmiteți președintelui Nicușor Dan. Și atunci, care va fi soluția?
19: Păi, soluția
18: ce-i
19: nu poate
18: veți,
19: fi...
18: Ce-i veți recomanda președintelui României să fac?
19: Ceea ce am recomandat și public, că totuși am văzut că în Parlament există o majoritate. Ea s-a manifestat la moțiunea de cenzură și cred că această colaborare între PSD și AUR trebuie astăzi oficializată.
18: Președintele Nicușor Dan, foarte onest vă întreb, ce credeți? A jucat corect în această perioadă, domnule Motreanu?
19: Președintele Nicușor Dan a spus foarte clar că își dorește să fie mediator.
18: Vă așteptați la altceva?
19: Eu personal, da.
18: La ce v-a așteptat?
19: Să dea mai multă susținere guvernului Bolojan, știind ce greu s-a format acest guvern și știind foarte bine în ce situație este România. Cred că ceea ce ar fi trebuit sau ce așteptare aș fi avut eu de la președintele țării e de a fi oprit PSD-ul să depună această moțiune de cenzură. Crizele politice sunt ca războaiele. Știi cum încep, dar nu știi cum se termină.
5: Domnule Bogdan Matei, mă uit înspre dumneavoastră. Dan Motreanu, l-ați accepta?
20: Dacă este propunerea Partidului Național Liberal, de ce nu? Cu o singură condiție, și anume să rămânem în aceeași conjunctură de majoritate parlamentară. Nu este atributul nostru în interiorul Partidului Național Liberal să facem nominalizări.
5: Dar a fost atributul dumneavoastră să cereți schimbarea premierului liberal.
20: Nu doar atributul, l-am și schimbat.
5: Vedeți? Păi, până unde e limita? Până unde o stabilește PSD?
20: Limita o stabilește în momentul în care votanții Partidului Social Democrat îți cer asta pe cifrele existente în societatea românească.
5: Ce le spuneți celor care au comentat foarte mult această ieșire în public a președintelui Traian Băsescu? Au interpretat-o unii ca fiind tocmai în tabăra celor care vor să forțeze schimbarea lui Ilie Bolojan din PNL.
20: Da, nu mă feresc să comentez ceea ce
5: spune fostul președinte. Au fost discuții cu Traian Băsescu? Vă ajută această declarație?
20: Nu au fost niciodată discuții cu fostul președinte Traian Băsescu și nici n-ar avea de ce să ajute Traian Băsescu Partidul Social Democrat. Mai degrabă domnia sa simte nevoia ca un apropiat de liberal să facă și anumite sugestii fiind invitat la anumite televiziuni. Dar în niciun caz da,
5: un apropiat de liberal. Face o declarație care vine în sprijinul refacerii vechii coaliții, vechii frății PSD-PNL?
20: Nu, vine în sprijinul, mă gândesc eu, într-un sprijin în care Partidul Național Liberal, având foarte mulți primari președinți de Consiliu Județene, președinți de Consiliu Județean, să rămână în continuare în actul guvernamental și nimic mai mult. Eu așa o interpretez și în niciun caz într-un sprijin pentru Partidul Social Democrat, că dacă ar fi fost un sprijin, ar fi spus că îl susține pe Sorin Grindeanu premier.
5: Asta ar fi fost o știre. Domnule Badiu, ați fost curios să-l întrebați pe Dan Motreanu dacă i s-a propus funcția de premier?
13: Nu am cunoștință să-i se fi propus, nu am cunoștință să-și fi manifestat el vreo intenție în acest sens.
5: Nu trebuie să-și manifesteze intenția, să sune de la Cotroceni cineva.
13: În ultimele zile.
5: Președintele, un apropiat al președintelui.
13: Să știți că nu mai funcționează așa la PNL.
5: Ziceți.
13: Noi, și chiar vorbea prin vicepreședintele Ciprian Ciucu, undeva PNL-ul și-a căutat și încearcă să-și regăsească spiritul. Am avut... să spunem, anatema de partid prezidențial. Nu mai suntem un partid prezidențial. Noi trebuie să ne formăm lideri și să ne creăm propriul dum și să ne facem propriile alegeri. Chiar dacă alții se mai uită prin statutele noastre să vadă ce e statutar sau nu, chiar dacă din alte partide ni se sugerează să înlocuim un președinte sau nu, PNL-ul a demonstrat, nu odată, de două ori, că este ferm pe poziție.
5: Și este alături de Emil Bulujan,
13: nu
5: atenția.
13: Mai dorește această frăție cu PSD-ul în orice condiții, pentru că am văzut că după două luni, o lună și jumătate au fost de discuții până s-a făcut acest program de guvernare. Toată lumea vorbește de un nume de premier sau de timeline, cum e
5: calendarul pentru formarea.
13: Calendar. Dar nimeni nu vorbește de programul de guvernare. Ce măsuri urmează să facem? Ni se spune că măsurile pe care le-au guvernul Bolojan sunt rele, că au fost nocive. Deci nu le vom continua, să nu vom continua în acest sens. Dar cum vom face? Cum vom lua banii? Cum vom duce mai departe? În ceea ce privește afirmațiile,
5: dar spus mai devreme, scurt, mai puțin, ați spus mai devreme, nu mai merge la PNL asta cu sunatul. Când a mers și când s-a oprit?
13: Discutăm de... perioada când PNL-ul dădea președintele țării, de mandatul domnului Iohannis.
5: Și atunci, așteptați să sune telefonul de la Cotroceni?
13: Noi am văzut unde telefonul de la Cotroceni ne-a dus. La 8% candidatura domnului Ciucă. Am văzut că a fost o greșeală, a sunat telefonul, ne-am ținut de acel telefon sunat, dacă vrem să folosim această metaforă, dar nu mai este cazul. Președintele Nicușor Dan, consider și eu ca și Dan Motreanu, că putea să implice mult mai mult și mult mai activ în dezescaladarea crizei, ca să folosesc un termen pe care îl folosește și președintele, nu să vedem acum ce facem după ce
5: adică
13: geamul
5: spune
13: spart.
5: Adică pune paie pe foc, spuneți.
13: După ce geamul spart. Am spart geamul și acum vedem cum lipim cioburile. Cred că la un anumit punct putea să fie o intervenție sau măcar un mesaj de susținere pentru guvernul Bolojan și pentru Ilie Bolojan ca și premier nominalizat de președintele României.
5: Vă rog, domnule Gimeu.
17: Înainte
5: de
17: toate...
5: ce a vorbit Traian Băsescu despre Dan Motreanu?
17: Înainte de toate, eu am încredere deplină în capacitatea președintelui Dan de a media această situație. Este poate pentru prima dată după foarte mulți ani când avem un președinte care are și o atitudine prezidențială. Aproape că uitaserăm cum este să ai un președinte obiectiv, un om integru și un om care dă încredere instituțiilor și statului român. Apoi, n-aș vrea neapărat să comentez declarațiile fostului președinte Băsescu. Pot să vă spun cum...
5: V-a surprins? Cum ați perceput dumneavoastră? Și USR va fi întrebat de premier. Dacă mergeți nu mergeți împreună, de fapt, că v-a chemat când președintele separat. Aveți o strategie comună cu PNL. Dacă președintele vă zice de Dan Motreanu? De Radu Burnete.
17: Cred că nu, am tot respectul de asemenea pentru consilierul prezidențial Burnete. Sunt oameni excepționali cu o pregătire în spate, cu o carieră în spate și mi-aș dori ca să fie cât mai mulți astfel de oameni în politică și să-și asume funcții. Apoi, v-am spus că nu e vorba de un nume. Acum, dacă PNL...
5: Haideți că suntem acum la nume. Răspundeți la întrebarea asta.
17: Prin vocea domnului
5: că
17: Motreanu
5: va exista și întrebarea asta.
17: Că nu-l vor propune pe actualul premier Bolojan, înseamnă că trebuie să începem să explorăm alte nume. Sunt convins că președintele Dan are pe masă un short list cu persoane care își pot asuma funcția de premier în orice moment. Noi vom merge la Cotroceni, v-am spus, în primul rând, cu decizia comitetului politic.
5: Dar apropo de premier, ce veți spune? Apropo de premier, veți merge pe mâna președintelui pe care l-ați lăudat mai devreme sau veți merge pe mâna lui Ilie Bolojan cu care aveți o strategie comună?
17: Cred că toate acțiunile noastre...
5: Ce va face USR?
17: Și până acum și de acum înainte vin exact în întâmpinarea solicitărilor și exigențelor pe care le prezintă în spațiul public președintele Dan. Pentru noi este mai important ca reformele să continue. Eu sunt foarte mulțumit de felul în care
5: deci
17: au lucrat.
5: Deci dacă veți avea de ales între Nicușor Dan
17: USR,
5: și Ilie Bolojan, veți alege strategia lui Nicușor Dan.
17: Nu se pune problema a alege între unul
5: ba
17: sau altul.
5: Da, se
17: altul.
5: Pune problema în acest moment, pentru mergem... că ar putea veni președintele, fiind o criză,
17: președintele face
5: ieșind un nume care, de premier care să aibă capacitatea de a strânge voturi în Parlament, președintele poate numi un premier.
17: Președintele are acest drept constituțional. Doar președintele face, face nominalizarea
5: Răspundeți
17: de premier.
5: Răspundeți sau trec mai departe? Că putem considera să, e un subiect delicat.
17: Nu vreau să ocolesc niciun răspuns. Dacă președintele face o nominalizare de premier și dacă acest premier vine cu o foaie de parcurs care să îndeplinească toate criteriile USR, atunci da, îi acordăm încredere.
5: Surprinzătoare. E poziția dumneavoastră, e poziția personală sau e poziția partidului?
17: Este poziție personală, poziția partidului. V-am spus, avem două puncte
5: poziție
17: votate.
5: Poziție personală sau a partidului? Asta nu înțeleg.
17: Este poziție personală.
5: Personală. Noi okay. Că partidul are o strategie comună cu Ilie Bolojan.
17: Am votat în comitetul politic
5: Laura Dantel,
17: 1 să nu facem majoritate cu PSD
5: Laura Dantel, vă rog.
17: Și 2 să ne coordonăm cu PNL.
5: Iată ce răsturnare de situație. Apar membrii din USR care spun că ar merge pe strategia președintelui.
17: Nu, dar nu e neapărat răsturnare de situație.
5: Ba, da.
17: Ascult interviul domnului Motreanu care spune că PNL nu ar propune această variantă. Uh-huh. Ulterior, noi v-am spus, susținem un program înainte de a susține o persoană.
5: Mă rog, domnule Laurent Dantel.
1: Da, deci nu am elemente noi cu care aș putea să le adaug.
5: De ce sunteți atât de încrezător că săptămâna viitoare vom avea premier?
1: Păi, deci eu cred că toată lumea caută să existe un guvern majoritar. Eu vreau să cred asta. Cel puțin noi, UDMR, cu siguranță punem umerii la acest proces. Acum, domnul președinte Nicușor Dan a avut o poziție foarte clară după ce a trecut moțiunea de cenzură și a spus așa. Într-un termen rezonabil, România o să aibă un guvern majoritar. Bun. Acum, au fost o rundă de consultări informale și acum vine partea cu consultările formale. Eu cred că săptămâna viitoare o să existe propuneri de premier și până la urmă se caută majoritatea guvernamentală cu care să poată să vină în Parlament propunerea de premier și să aibă un guvern majoritar România. Eu nu spun că este o situație foarte ușoară. Nu spun asta că este o situație foarte ușoară pentru că vedem declarațiile celor de la Partidul Național Liberal care au spus foarte clar că nu sunt de acord de a face o coaliție cu Partidul Social Democrat. Vedem că, până la urmă, matematica, fără a se reface coaliția, ne spune foarte clar că există varianta numai de guvern minoritar, dar încă o dată, eu cred în chibzuința președintele României și până la urmă și în chibzuința colegilor noștri din celelalte partide care înțeleg importanța momentului și importanța că România are nevoie de un guvern majoritar și un guvern politic.
5: Sunt curioasă dacă va ieși și această foaie de parcurs pe surse, așa au apărut informații că președintele odată ce va numi acest premier, spuneți dumneavoastră, domnule Antal, că se va întâmpla săptămâna viitoare, vom avea și un soi de rezumat al programului de guvernare,
1: eu
5: la ce se angajează partidele.
1: Eu sper că se va întâmpla.
5: Și speranța mare ultimă.
1: Da, corect.
5: Luăm o scurtă pauză, revenim la discuție imediat.
21: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
24: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv. Și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la pesediști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul, după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare. Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-șilor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica putea în tot acest scandal, președintele Nicușor Dan, să facă mai mult sau să facă mai multe? Asta i s-a reproșat.
3: Nu putea din două motive. Primul motiv, nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că președintele, teoretic, potrivit rolului constituțional, este neutru. Chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, își dă demisia și este pe deasupra partidelor. În realitate, însă, cum știm, toți președinții care au fost susținuți de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicușor Dan nu are în spate partide politice care să poată face în continuare jocuri politice. Deci ăsta e primul motiv. Al doilea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială, jucător solitar. Și așa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus, domnule, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate. Nicușor Dan e o hopa mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică. Îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva. Nu mai fac o predicție.
4: Dar de cine depinde supraviețuirea lui Nicușor Dan?

0: militar, după ce a făcut aceste jocuri. Iar nu vreau să fac o predicție, dacă aș ține seama de logica politică normală, spune, dom'le, nu mai are nicio șansă. Dar am spus asta de mai multe ori și de fiecare dată a avut șanse. Poate că retorul românesc vrea un jucător ca ăsta, să fie pe deasupra, să nu țină cu niciun partid politic și să joace un rol de moderator cu adevărat la Cotroceni. Poate că asta va vrea electoratul, nu pot să știu. Electoratul lui tradițional, care l-a sprijinit până acum, s-ar putea să nu-l mai susțină. Dar ceilalți nu se știe. E un mister pentru mine în politică, Nicu Șordan.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Va fi foarte interesant de urmărit negocierile de luni, primele consultări oficiale convocate de președintele României, pentru că acolo vor ajunge și cei de la AUR. În plus, se discută de această foaie de parcurs și inclusiv despre posibilitatea ca viitorul guvern, într-un anumit timp, să reducă TVA-ul. Este ultima discuție. Haideți să vedem ce spune AUR apropo de aceste consultări. Nu are de gând să voteze niciun guvern care să nu-l includă.
4: Nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte. Și singurul guvern din care putem face parte, am sugerat noi de nenumărate ori, este un guvern care își asumă programul pe care l-am schițat public și e condus de un premier AUR. Președintele este în rol, dânsul va negocia, va avea discuții formale, sperăm că și cu noi, cele informale n-au fost cu noi.
5: Numele unui premier îl veți pune pe masă?
4: Probabil că da, dar încă nu l-am decis.
5: Nu ați decis numele premierului?
4: Încă nu.
5: Nu și-asumă domnul Simion rolul
4: ăsta? E o discuție. Sunt convins că dacă va fi cazul, își va asuma. Nu am avut o ședință în care să identificăm precis persoana care va fi nominalizată, dar sunt convins că dacă domnul Simion, dacă vom cădea de acord că dânsul să fie acea persoană, cu siguranță că își va fi.
5: Întrebarea e simplă. Dacă v-ați asuma, e o decizie personală, dincolo de ce aleg colegii, trei dumneavoastră să fiți de acord.
4: Să vedem ce aleg colegii să se decide și lăsați-mă să îmi spun eu după aceea părerea apropo de asta.
5: Deci nu excludeți.
4: Nu confirm și nici nu infirm, cum se zice în limbajul de specialitate.
3: Iar Călin Georgescu, judecat pentru propagandă legionară, laudă acum moțiunea de cenzură comună a PSD și AUR, prin care a fost demis guvernul Bolojan. Fostul candidat în alegerile prezidențiale susține că demersul este primul pas, de fapt, spre un cabinet de reconciliere națională, care ar trebui să fie compus din PSD și AUR. Iată și declarația.
6: Apreciez demersul făcut de partidul AUR împreună cu președintele partidului George Simion la moțiunea de cenzură. Consider că, în mod real, George Simion a organizat foarte bine această acțiune de șahmat.
7: Împreună cu PSD.
6: Împreună, aici veneam să revin, împreună cu Partidul Social Democrat. No. Și amândoi, într-adevăr, au dat dovadă după 35 de ani, ambele partide, de primul pas pentru ceea ce înseamnă o reconciliere națională.
7: Vorbiți de un proiect de țară cu aceleași partide pe care le știm, adică USR, PNL, PSD.
6: Vorbesc de cel puțin de PSD și de AUR.
7: Am înțeles.
6: De cei care sunt independenți sau cine își mai dorește binele acestui popor.
7: Necesar să avem necesar un guvern de coaliție, PSD, AUR...
6: Încă o dată vă spun, în situația în care este astăzi România...
7: Dar vă rog să-mi răspundeți la asta.
3: Călin Georgescu este de asemenea cercetat pentru tentativă de lovitură de stat. Și uite că intră în aceste negocieri o concluzie din partea dumneavoastră apropo de toată această combinație AUR-PSD.
8: Nu există un astfel de scenariu și el nu se va întâmpla niciodată. Deci, din punctul meu de vedere, AUR va rămâne în continuare în opoziție.
3: Domnule Gimă.
9: Există majoritate de 280 de parlamentari, AUR plus PSD. Așteptăm ca aceștia să facă o propunere de premier. Însă, cred că domnul Georgescu propovăduiește mai mult reconcilierea cu Rusia, statul agresor rus, și cu neolegionarii. A spus foarte bine dumneavoastră, este anchetat pentru propagandă legionară și pentru tentativă de lovitură de

0: stat. Un astfel de om nu are ce căuta în spațiul public să emită opinii despre bunul mers a statului român.
1: Și se întâlnește cu George Simion înainte de moțiunea de cenzură, domnule Matei.
2: Da, a fost un demers comun pe care ni l-am asumat și sigur că nu spunem niciodată, vă rog.
1: George Simion s-a întâlnit cu Călin Georgescu înainte
2: la bibliotecă,
1: de a depune moțiunea.
2: Da.
1: La bibliotecă.
2: Da, probabil n-au discutat despre moțiune, ci despre omul moral sau ce știu.
1: Da. Dar despre ce ar fi putut discuta?
3: Da, acum nu îmi imaginez, George Simion intrând foarte des în bibliotecă și acolo întâmplător să-l vadă și pe
4: Călin. Și cea națională.
1: Dar dacă îl propun cei de la urmă pe Călin Georgescu premier?
3: După această declarație se vede clar cine este nașul acestei alianțe care se află la nivelul Parlamentului pentru a da jos guvernul. În realitate, strategul din spate, sau unul din strategii acestei alianțe pentru a dărâma guvernul Bolojan, este și Călin Georgescu, care a sfătuit probabil AUR să atragă PSD-ul în această capcană în care PSD-ul a intrat 200 km la oră și să ne trezim în situația în care suntem acum. Acum PSD este la mâna AUR. AUR va fi cel care va pune condițiile. Deja pune condițiile. Premier de la AUR, program de guvernare AUR, ei vor spune, suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. Vor lua logica PSD-ului și o vor folosi împotriva lor.
2: Încă o dată, este un partid parlamentar care este invitat la consultări. E normal să aibă reacție atât timp cât ești invitat la astfel de consultări.
1: Dar cum am ajuns la consultări?
2: Vă rog.
1: Cum am ajuns la consultări?
2: Printr-un exercițiu democratic, doar printr-un exercițiu democratic, doar prin moțiune de cenzură se poate ajunge
1: deci
2: din nou la
1: consultări. Deci nu sunteți de acord că PSD a ajuns, a adus, de fapt, AUR la masa negocierilor în toată această criză politică?
2: Partidul Social Democrat nu a adus AUR la masa negocierilor. Președintele României este obligat să invite la consultări toate partidele parlamentare.
3: Nu a fost cost prea mare pe care să-l plătească ca să reușească să scape de Ilie Bolojan. A fost un ghimpe în coasta PSD-ului. Și aici undeva, cum spunea și Ilie Bolojan, crăpa măseaua dacă mai rămânea acest om premier. Nu le conveneau reformele. Nu le convenea modalitatea asta altfel de a face politică. Și atunci a fost nevoie, s-a putut
1: PNL lua orice sacrificiu ca să renunțăm. PNL va propune din nou premier pe Ilie Bolojan?
3: Ar putea... În primă fază mergem la consultări fără nicio propunere. Așteptăm să vedem ce propune de premier au cei care au dărâmat guvernul. Când se va constata că nu există, sau după ce se explorează variantele, putem veni cu o variantă și care să fie chiar Ilie Bolojan.
1: 30 de secunde, domnule Gima. Dacă PNL îl propune pe Ilie Bolojan, îl veți susține?
0: Sigur că da, l-am mandatat pe președintele USR.
1: Dacă Nicu Șordan nu e de acord?
0: Să ne coordonăm și ulterior noi vom merge la Cotroceni cu soluții comune, cu o foaie de parcurs care vine exact în...
1: Dar ați spus mai devreme că ați merge pe strategia lui Nicu Șordan totuși. Dacă președintele Nicu Șordan nu va fi de acord cu Ilie Bolojan, atunci dumneavoastră ce veți spune?
0: Înseamnă că va trebui să avem o nouă consultare în partid, în comitetul politic și să venim cu o decizie ulterioară acestor evoluții.
1: Mai sunt colegi de dumneavoastră care gândesc la fel?
0: Avem uneori opinii diferite,
1: nu,
0: însă ieșim în spațiul public cu soluția pe care o votăm în comitetul politic.
1: Mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Continuăm ediția specială. Rămâneți cu noi de la Fix, analiza serii. Revenim imediat.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Mai e ceva instrumentat și sigur nu e o rețetă românească. O vedem și în țări din jur, o vedem în epoci în care presiunile sociale sunt mari. Mai este și instrumentată de foarte multe ori religia.
8: Bineînțeles. Scop
7: politic.
8: Da. Asta se găsește și la noi în istorie. Legionarismul, o spun fără niciun înconjur, a implicat religia majoritară, Biserica Ortodoxă. Eu țin să subliniez, mă las contrazis cu mare plăcere, că a făcut-o de multe ori împotriva voinței bisericii. Eu momentan n-am întâlnit o hotărâre oficială a bisericii. Am întâlnit adeziuni particulare la legionarism, dar a preluat în bloc. E adevărat. Lucrul acesta, în timp ce comunismul a încercat să-și croiască o religie proprie. De la moaștele lui Lenin în Piața Roșie, până la structura ierarhică, ce nu mai purta veșminte sacerdotale, dar alminteri avea exact același mod de funcționare. Treaba asta, din păcate, e începută de multă vreme, mai exact de la Constantin cel Mare. Din punctul meu de vedere, în esență, religia și politicul sunt incompatibile. Religia, în forma ei, nu mă refer la religie conceptul filozofic, teologic, cum doriți să-i spunem. Mă refer la religie în forma instituționalizată. Doar că, lăsată de capul ei, biserica ar fi fost tot timpul o amenințare mult prea mare. Asta au conștientizat-o mai devreme sau mai târziu toți conducătorii politici. Unii au ales să o anexeze, alții au ales să o desfințeze, cel puțin în forma consacrată.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
4: Cumva v-ați asumat rolul ăsta de, cum îi se spune, comunicator cultural?
8: Da.
4: Sau explicator al istoriei recente sau mai puțin recente? Pentru că sunt teme pe care le abordați, care se referă la istorie și la demitizări, diverse demitizări. Oamenii gustă astfel de demitizări pentru că, în mod evident, cel puțin generația mea a învățat o altfel de istorie la școală. O istorie care era după manualul vechi, cel de dinainte de 89, dar probabil și multe dintre lucrurile învățate la școală după 1989 nu au neapărat legătură cu adevărul istoric, cu istoria așa cum s-a întâmplat.
8: Ca să spunem altfel, imaginile, percepția despre istorie în România, la nivel de masă, e mult mai formată de Dumitru Almaș decât e formată de Nicolae Iorga, Petre Pepa Naitescu, Constantin Giurescu și alții care într-adevăr
4: povestiri
8: au avut...
4: istorice, da? Da? Dumitru Almaș, povestiri istorice, erau trei volume.
8: Exact.
4: Și majoritatea acolo au rămas. Și
8: ai cultura
4: Sergiu
8: de masă.
4: Nicolaescu.
8: De acord. Am avut o discuție interminabilă cu un amic, două ore, ne dezbăteam ceva de Mihai Viteazu, până când el a dat argumentul hotărător, nu e mai așa că eu am văzut. Mai zi o dată. Ce ai văzut tu? Pentru că atunci a dat și omul seama cât impact a avut imaginea aia vizuală asupra percepției lui. Da, s-a dorit crearea unor eroi. Ce a însemnat crearea eroilor ăstora pentru mediul social, cum a influențat percepțiile, intențiile, eu nu contest, poate au fost bune. La bază.
7: Dați-ne câteva exemple ca să ne dăm seama despre ce discutăm concret.
8: Eroismul lui Mihai Viteazu, că tot am adus vorba, e o discuție academică, eu am găsit-o cel mai bine ilustrat într-un articol, într-un studiu al unui britanic, Paul Mickelson, se numește domnul, care analizează pe baza lucrărilor unui istoric român puțin cunoscut, Gheorghe Brătianu. E vorba de fiul lui Ionel Brătianu. Și care face o analiză istorică între... comparativă, dacă vreți, sau înșiruind calități și defecte, realism și compromis în istoria românilor, respectiv idealism și intransigență. Și îi pune, de exemplu, în balanță pe Ștefan cel Mare cu Mihai Viteazu. Dar comparația merge la mai multe niveluri. Ștefan cel Mare, în ciuda faptului că și la el ni se scot în față foarte numeroase lui victorii, reale, de altfel. Dar victoriile alea sunt integrate într-un fel în politica lui de ansamblu, o politică eminamente a realismului și totodată a compromisului. A acceptat când trebuie să încline steagul. A înțeles foarte bine ce înseamnă durata, deși a apărut orientată pe termen scurt politica lui, ca o politică de supraviețuire, de fapt rezultatele au fost mult mai pregnante. Opera lui Mihai a rămas așa, un meteor, o chestie care a durat, de fapt, un an. Că atât a durat unirea principatelor, dar care n-a lăsat consecințe decât mult mai târziu reluată de personalitățile secolului al XIX-lea, care pe baza asta au fabricat discursul comun, real, care a dus la unirea finală, să spunem. Mihai Viteazu, în schimb, pare animat de idealism. Chiar dacă idealul lui nu a fost, cum se spune de multe ori, unirea românilor, nu avea conceptul ăsta, nimic din documente nu arată că gândea în direcția asta. A gândit pe niște chestii mai pragmatice, într-adevăr, că oamenii ăștia pot fi uniți rapid pentru că au unitate de limbă și de credință. Nu există disensiuni fundamentale între ele. Dar maniera în care a făcut-o a reușit să deranjeze toate statele învecinate. Era clar că nu avea cum să dureze opera asta.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
9: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
10: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bine v-am regăsit, urmăriți ediția specială și continuăm cu analiza serii. În platou, alături de noi, Ion Meioniță, Sabin Orcan, profesorul Cristian Păun și Cristian Năsulea. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă propun o declarație a președintelui Nicu Șordan, o declarație despre ce are să vină, despre economie. România plătește nota de plată a deficitului uriaș din ultimii ani. Asta e concluzia economiștilor. Președintele Consiliului Fiscal avertizează că nivelul de trai nu poate fi protejat atunci când gaura bugetară este mai mare de 9% din PIB și cu toate că țara noastră se află în recesiune economică, președintele Nicu Șordan este optimist. În plină criză, președintele spune că deficitul a scăzut și că perspectivele economice pentru România sunt bune. Hai să urmărim declarația întâi.
1: Suntem în recesiune, suntem campioni la inflație. Întrebarea este când ne putem aștepta să scadă inflația și dacă măsurile de austeritate au contribuit în mod semnificativ la situația în care ne regăsim.
2: O țintă pe care noi toți și guvernul am avut-o la început, scăderea deficitului a fost atinsă, da, prin niște măsuri politico-fiscale, că se putea face altfel, că, în fine, calculele economice puteau fi altele. Asta e o chestiune care, din nou, tocmai pentru a nu inflama această dezbatere politică, nu vreau să intru. România are perspective economice bune. Da? A existat un deficit care a fost foarte mare și care a fost, care a trebuit corectat. Repet, nu mă pronunț despre cum și cum despre variante posibile alternative, pentru că, din nou, e ceva în trecut, dar perspectivele economice pentru România sunt bune.
0: Pare că nu mai înțelegem nimic. PSD urlă că noi suntem într-o situație catastrofală, că va fi criză, că ne merge greu, de aceea trebuie schimbat premierul. Vine președintele și ne spune că, de fapt, și am să citez, perspectivele economice sunt bune. A existat un deficit mare, dar în acest moment vorbim de perspective economice bune pentru România. Așadar, domnilor, mă uit înspre dumneavoastră, ne merge bine sau ne merge rău? Cum arată cifrele?
3: Încep eu?
4: Da.
3: Suntem într-o situație care nu arată foarte bine în acest moment, dar am avea șansa să mergem într-o direcție bună.
0: Deficitul... Când? Cum? Păi, că sunt scumpe ce... toate, creditele sunt în continuare
3: dacă
0: mari.
3: Dacă se liniștește această criză politică în așa fel încât să putem și noi din nou să facem niște estimări pe baza ceva, pentru că neștiind cine va conduce, cum va conduce, care e planul, e dificil să spui încotro mergem. Dar dacă se liniștesc politicienii și găsesc o soluție rezonabilă, credibilă, vom putea să vedem dacă se reduce deficitul mai departe, să vedem dacă reușim să reducem rata inflației mai departe, în așa fel încât să se materializeze niște predicții pe care le avem pozitive din foarte multe părți. BNR vorbea despre un trimestru 3-2027 cu inflație sub 3,5%. Se poate lucrul acesta, dar avem nevoie de o bază stabilă în așa fel încât să putem să vedem exact cine se ocupă de ce ca să mergem în această direcție. Momentan stăm după o clasă politică de unde au plecat o criză politică, fără un plan. Pentru că pentru mine, ca cetățean de rând, ca economist care...
0: Ok, și mergem pe acest scenariu. A spus, de exemplu, senatorul UDMR Laurent Antal mai devreme că săptămâna viitoare vom avea un premier. Bun, și se încheie criza săptămâna viitoare. Ne scad creditele? Când? Scade TVA-ul? Asta e ultima discuție, înțelegem, între politicieni, că va ieși din această negociere, inclusiv ideea aceasta, că TVA-ul va scădea.
3: Cine o să fie premier? Asta trebuie să așteptăm să vedem, pentru că dacă vine un premier care e credibil, care știe ce face, care are o experiență în spate, care să ne convingă pe noi, pe creditorii țării, pe investitorii străini, că e competent și că are intenția de a merge în direcția bună și mai mult decât atât, că are un sprijin real din partea partidelor parlamentare ca să se și aplice reformele de care tot vorbim, atunci putem să sperăm că lucrurile merg într-o direcție bună. Dar dacă
0: Mulțumesc. O
3: să continue circul, dacă facem
0: același lucru... Sunteți de acord, domnule profesor Paun? Sau puteți să ne dați un orizont de timp când ne va merge bine, dacă lucrurile se încheie rapid cu această criză politică?
4: Când politicianul spune, bă, e bine, eu în momentul ăla mă pipăi la buzunare.
0: Dar e președintele României de data asta.
4: Poate să fie
0: e
4: tot politician, țării. Că e în politică. Deci el trebuie să dea mesaje de alea pozitive încât să ne ridicăm de pe scaun să cântăm imnul. Deci haide să tot să nu mai...
0: Cred că am trecut de etapa aceea.
4: Ce mă enervează pe mine la politicieni este că ei încearcă cumva să pună o pătură de asta pe țambal. Uh-huh. Trebuie să spunem oamenilor pășleau că nu e bine. Nu e bine pentru că s-a dus țara asta într-o direcție proastă. I s-a aplicat un model macroeconomic de 2 bani de care n-a auzit nimeni. Că o să creștem dacă creștem salariile și o să fie așa de bine în România. Așa am început să le creștem de prin 2017 încoace și ne-am băgat țara în, cum să spun eu, stagflație și, cum spun, nimeni n-are curaj să spună, băi, dar suntem acolo că noi am mers pe mâna unor amatori și aplicăm o teorie din asta de n-a auzit nimeni, n-a aplicat-o nimeni nicăieri.
5: Spuneți-ne cine e.
4: Nu vreau să dau nume, că după aceea e strategii Partidului Social-Democrat. Ei au făcut-o până la capăt, vor să meargă cu strategia asta. Haideți să
0: le
4: spunem
0: parte, la
4: că nu e bine, că le
0: vindem
4: iluzii și nu vreau să le vindem iluzii, măcar noi care nu suntem politicieni să le spunem, bă, nu e bine, nu e bine că avem deficit care iară poate crește foarte mult. Inflația are ca și cauză principală deficitul ăsta pe care politicienii fie încearcă să-l ascundă, fie încearcă să-l minimalizeze ca importanță. Avem pe lângă inflație dobândă mare, pentru că dacă deficitul e mare, dobânda e mare, dacă deficitul e mare, inflația e mare, dacă inflația e mare, dobânda e mare. Deci toate astea sunt legate între ele, dar toate pleacă de la deficit. De la deficit. Iar deficitul
0: adică de la
4: astăzi...
0: datoria pe care o...
4: Da, deficitul
0: de la cheltuia
4: astăzi...
0: la asta pe datorie.
4: Exact.
0: Continuă.
4: Și vrăjeala asta că o să venim noi la putere și o să scădem taxele acum. Da, e logic să... Așa cum atunci când le-ai crescut nu era în regulă și acum să le scazi fără să faci reforme, iar nu e în regulă. E și populism aici, e și, cum să spun eu, până la urmă, o gargară ieftină care ne va duce și mai tare în belele. Pentru că până la urmă, astăzi, dacă vrei să scazi vreo taxă, și e foarte bine să scadă taxe, sunt o grămadă de aberații fiscale acolo, taxa pe stâlp, taxa pe IMCA, da? Impozitul minim pe cifra de afaceri, n-au ce să caute într-o țară care este în recesiune, tehnică sau nu, astea, cu astea trebuia de mult să încep, dar ca să încep cu ele, tu trebuie să ai suficient de multe venituri, până la urmă, să acoperi niște cheltuieli de care pare că nimeni nu se atinge. Să știți că în programul care vine acum, guvernamental, pe mine nu mă interesează cine vine ca persoană. Poate să vină și calul alb de sub Călin Georgescu să ne conducă. Deci nu Călin, calul lui să vină. Problema e ce va scrie în programul de guvernare pe partea de cheltuieli. Că pe partea de venituri au scris numai vrăjeli de ani de zile încoace. Că o să crească economia, că o să fie încasare la bugetul statului. Nu, domnule, trebuie să scrie pe partea de cheltuieli ce cheltuieli vor reduce.
0: Discuție.
4: Și să nu mă mai acutorăm
0: că vor reduce
4: din prima
0: TVA-ul.
4: Că nu-i cred.
0: Vor reduce TVA-ul.
4: Din
0: că
4: ce?
0: Va fi anul ăsta, că va fi anul viitor. Credeți că e...
4: Trebuie
0: adică
4: să scoatem.
0: Care ar fi efectele și... Pentru că vestea e bună. Când scazi TVA-ul, te gândești că se poate și că probabil vor fi reduse o serie de bunuri.
4: Da, poți să scazi TVA-ul dacă reduci la o treime UAT-urile. Facem asta?
0: Deci concedieri.
4: Da! Pentru că sunt astăzi primari și consilieri de primari
0: în
4: localități,
0: publică.
4: Sunt primari și consilieri de primari în localități care au oameni, populație acolo, mai puțin decât un bloc cu 5 scări din București.
0: Da. Vreau să vă propun și declarația lui Sorin Grindeanu să o urmărim, pentru că de la PSD toată săptămâna ni s-a explicat cum, ce face, adică datele care au venit de la INS, până la urmă situația în cifre de acum este vina lui Ilie Bolojan, vina guvernului din care au făcut parte, dar în care n-au avut nicio responsabilitate. Iată declarația.
6: Astăzi datele INS arată, prezintă radiografia până la urma unui eșec programat. Acesta este până la urmă oglinda a 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan. Premierul demis Bolojan lasă până la urmă România într-un deșert economic. Inflația este mai mare decât în Ucraina. O țară aflată în război, așa cum știm cu toții, și nu aflată acum în război, ci în război de 4 ani de zile. Acest mod de guvernare trebuie să înceteze și va înceta. Acest lucru s-a încheiat săptămâna trecută, oricât încearcă să-l țină în geam. Mandatul lui Ilie Bolojan a încetat. Game over.
0: Game over, zice Sorin Grindeanu. Ilie Bolojan îi spune fără PSD la guvernare. Sabin Orcan. În toată povestea asta mai intervine președintele, care ne calmează. E bine. Liniște. Și vede perspective economice bune. Și vine pe surse informația că s-ar putea reduce TVA. Bun, acum, cât s-o credem? Care-i formula pe care
7: cine
0: o vedeți?
7: Cine să reducă TVA? Viitorul, guvernul sau cine?
0: Cele mai probabile scenarii, asta guvernul cu premier domnul... tehnocrat și vechea coaliție sau guvernul minoritar în jurul PSD?
7: Asta pentru că domnul președinte Nicușor Dan, dacă vă aduceți aminte, când a fost candidat la președinție, avea și el un program economic, deși președintele n-are aproape niciun fel de atribuții în domeniul economic. Și vă aduceți aminte că ne-a și spus că nu vrea să se mărească TVA-ul, și a fost nemulțumit de faptul că guvernul Bolojan a mărit TVA-ul. Dar acum eu o să vă răspund cu altă întrebare, doamna Suciu. Dacă mergem, sigur, nu mă refer la telespectatorii noștri, care cu siguranță sunt oameni educați și înțeleg ce înseamnă deficit, inflație, nu știu dacă înțeleg stagflație, dar cu siguranță înțeleg câteva mecanisme economice și că nu poți funcționa pe datorie ca țară, da? Întrebarea este dacă mergem într-o piață, unde sunt oameni de toate felurile și facem un sondaj de opinie, sunteți de acord cu scăderea TVA-ului, credeți că vă va spune cineva nu?
0: Dar nici eu nu spun nu.
7: Toată lumea din România vă va spune dacă da, noi vrem cineva să scadă TVA-ul. Întrebarea este dacă...
0: Vrei să scazi taxele?
7: Nu, întrebarea este dacă taxele. Publicul înțelege că și țara asta are un buget ca într-o familie și că nu poți cheltui la nesfârșit pe datorie. Că la un moment dat vin portăreii, îți bat la ușă și îți iau casă. Da. Și dacă nu mai ai casă, dor pe drum. Devii om al străzii. Cam asta e realitatea în care se află România. Și acum, sigur, eu nu sunt economist, dar înțeleg cum funcționează basic economia românească. Și viziuni sunt diferite. Există economiști de stânga, economiști de dreapta. Domnul Nicușor, ca să vină să vă spună că e liniște, bine și pace și să nu ne facem griji, apare și guvernul din care nu fac parte extremiștii. Dar peneliștii spun, dar noi nu votăm cu PSD, cu domnul Grindeanu și așa mai departe. Și noi trebuie să ne uităm, cum să spunem, exact ca la o piesă de teatru absurd în care nu înțelegem nimic. Adică dumneavoastră înțelegeți în ce constă siguranța președintelui Nicușor Dan când spune vom avea guvern fără extremiști, fără AUR, dar nu ne spune cum și va fi sigur un guvern pro-occidental. Dumneavoastră, doamna Suciu, știți pe ce se bazează președintele? Eu nu știu.
4: Iar
7: tipul ăsta sibilinic așa, dar ne spune ca oracolul și domnule, zice va fi bine și nu va fi guvern extremist, e ok, dar cum? Acum eu am în față programul de guvernare al guvernului Bolojan. Nu știu dacă l-a citit cineva în ultimele 10 luni cât a fost acest guvern din care a făcut parte cu Onor și PSD-ul. Nu știu dacă a citit cineva acest program. Are și propuneri foarte bune, dar are și multe poezele din astea de care vorbea domnul profesor Păun aici, care n-au nicio legătură cu realitatea. Nu există cifre în programul de guvernare, nu știu dacă știți. Programul de guvernare e o poezie pe care te duci la Parlament să te voteze și emiți niște lucruri.
0: Cum nu ar trebui.
7: Vă dau un exemplu. Zice să înființăm 15 entități corespunzătoare regiunilor unde sunt curțile de apel care se ocupe de mediul de afaceri. Dar de ce să înființăm, domnule, entități să ocupe de mediul de afaceri? Nu mai bine ajutăm noi mediul de afaceri prin reglementări mai puține, prin birocrație mai puțină să se dezvolte singur? Adică tipul ăsta de program de guvernare, nici ăsta nu e perfect, nici programul guvernului Bolojan, cum nu o să fie nici al viitorului guvern.
4: Dar nu s-au aplicat asta.
7: Sigur că nu. Dar întrebare, multe din ele sunt poezii, domnul profesor, știți foarte bine, nu se aplică. Ni se spune aici, vă dau unul, la întâmplare, alfabetizare digitală pentru vârstnici și persoane vulnerabile cu sprijinul bibliotecilor și ONG-urilor. Tome, sună minunat! Dacă faci un program de stat de guvernare în care spui că cu sprijinul ONG-urilor vei să alfabetizezi digital vârstnicii, nu o să dea niciodată România înainte. Un guvern în România și în orice țară ar trebui să aibă un program de guvernare simplu, cu niște capitole clare, cu niște cifre
8: Care sunt cheltuielile? Care este targetul? Dacă vă duceți la o companie privată și faceți planul de management pe anul viitor și veniți cu o poezie de asta, o să vă dea acționarul majoritar cu poezia în casă, să vă spună: doamna Suciu, duceți-vă, mai gândiți-vă și veniți cu niște cifre, domne. La ce cifre de audiențe sau de încasări vrea să ajungă Digi24? Care e planul dumneavoastră de management? În România nu există lucrul ăsta. Politicienii scriu niște poezii pe care nu le citește nimeni. Nici ziariștii nu citesc programul ăsta de guvernare, pentru că 99% din ele n-au nicio legătură. Să fie bine ca să nu fie rău.
0: Mai acolo trist este că tot în programul de guvernare exista și acea dilemă creată mai nou în guvernare, listarea unor companii la bursă. Ea era menționată, votată, semnată de către PSD.
8: Închei, ca să-l las pe Ion, dar dacă spui asta în programul de guvernare și unul din partidele care a participat, a semnat la programul ăsta de guvernare, face o lege în Parlament cu opoziție extremistă și contrazice programul de guvernare, unde mai suntem, doamna Suciu? Mai se respectă programul de guvernare? Nu este cărticica guvernării. Ăsta este un document depus în Parlament când se votează guvernul. Fac pariu cu dumneavoastră că dacă întrebăm pe parlamentari dacă au citit programul de guvernare, ăia care au votat guvernul, vă garantez că n-au citit 90%, pentru că nu interesează. Păi, votează în mod dintr-un automatism politic. Iar dacă vrem să discutăm serios despre actul de guvernare, hai să începem cu ideea asta pe care și eu am expus-o de nenumărate ori. Haideți să facem reforma administrativ-teritorială. E vreun partid care se opune și să ne spună logica și argumentele pentru care se opune.
0: Aici
8: pentru că de acolo...
0: Când ați spus de reducerea TVA-ului, pare și posibil, ați venit cu o idee așa, în câteva secunde.
8: Hai să discutăm
0: despre
8: asta. Dar să
0: stea la masă cu cifre și cu ce înseamnă exact bugetul și cu simulări. Adică ai putea reduce taxele, dar dacă ai tăia real din niște cheltuieli, credeți că vor reduce TVA-ul, să iasă fum alb la Cotroceni cu acest nume, fie de premier tehnocrat, că Radu Burnete e acum vehiculat foarte mult.
5: E o discuție care nici
0: și cu reducerea TVA la un moment dat.
5: Niciun fundament economic. Pentru că dacă scazi TVA-ul cu 2 puncte procentuale, credeți că dintr-o dată în România va curge lapte și miere? Este marginal, efectiv. Problema este asta. Ce faci cu sute de mii de oameni în administrație plătiți degeaba? Unde se duc miliarde și miliarde? Faptul că guvernul a picat și pentru că a pus problema reducerii cheltuielilor din administrație. A picat pentru că a vrut să listeze companiile în pachete minoritare pe bursă, ca să le facă transparente și să nu mai fure de acolo. De-aia a picat guvernul. A picat din 1001 de cauze legate toate de blocajul în care ar trebui să rămână România. De ce a dat PSD-ul jos guvernul? Au venit cu mii de primari la București, care au spus că nu se poate așa ceva, pentru că trebuie să rămână programul Angel Salini, care este programul de sifonare a banilor se scurg în deșert în zeci de mii de proiecte care nu se vor termina și nu sunt făcute să fie terminate, sunt făcute să dureze la nesfârșit pentru a cheltui banii de acolo, primarii și cu companiile și cu vărul și cu mătușa și cu unchiul. De-aia a căzut guvernul. Nu că a mărit TVA-ul la 22% de la 19%. Să vină înapoi, e foarte bine. Dar cine le plătește oamenilor care au primit în 2024 plus 24% creștere salarială? Atât a fost în 2024 la stat. 24% cu inflație de 5-6%. Păi au fost bani care au venit, mă scuzați, nu din economie, nu-s bani munciți, nu vin din... Nu că oamenii nu muncesc, să nu fiu înțeles greșit. Unii muncesc, unii nu muncesc. Dar banii ăia nu vin din economie. Și că atunci picați din elicopter, ce au generat?
0: Ce-au mai și venit înainte de alegeri.
5: Inflație. Adică au fost bani dați pentru a cumpăra voturi. Asta a făcut guvernul PSD-PNL de atunci. A venit guvernul Bolojan de acum și a zis: hai să mai tăiem din cheltuieli. A stat, a rezistat 10 luni.
0: Din care și PSD a făcut parte și din care PSD a fost de acord.
5: Și acum spune că nu știe nimic.
0: A fost de acord. Dom'le, în interiorul
5: PSD
0: coaliției.
5: PSD a aflat acum ce a guvernat. Ei n-au știut nimic. Ei se uită în INS acum și spun: Doamne, ce catastrofă! Dar nu scrie în INS că acolo stai, că ați fost acolo, ați făcut și voi. Dacă e catastrofă, vedeți ce fractură logică înfiorătoare? Adică, noi guvernăm 10 luni și până și spunem: iată ce a făcut Bolojan, o catastrofă, un experiment, ne-a dus în ruină, suntem cea mai nenorocită țară. Păi stai, nu ați guvernat împreună? E vreo decizie luată de guvernul Bolojan, care n-a fost votată de PSD? Niciuna! Niciuna! Pentru că acolo unde PSD n-a vrut...
0: de coaliție la care nu s-a luat o decizie pentru că PSD nu s-a prezentat.
5: Nu, dar
0: era
5: reformă
0: în administrație. Reducerile de cheltuieli de la 21-24% cât era propunerea inițială s-au dus spre 10%.
5: Creșterea TVA, mulhulita, nu a fost luată de PSD. Acum PSD citește ziarul și zice, ia uite vă ce măsuri a luat ăsta. Dar voi unde erați? Pe Himalaya? Ce făceați? Meditații? În
0: și mai
5: așramuri,
0: ai estimările agențiilor de rating. Ei ce spun? Că în continuare...
9: Deci dacă vă uitați acum, au venit datele de la INS, au venit datele alea reale, din trecut, dar nu se uită nimeni peste ele.
5: Da.
9: Au venit alea din 2024.
5: Din 2024. Și când era recesiune
0: și
5: tehnică.
0: Și puneți degetul pe rană. Ce
5: era cifră? 2024 recesiune.
9: Pentru că pe vremea guvernului Ciolacu au fost două trimestre consecutive cu scădere. Și pentru că s-au prins că tușește economia, au pompat fondul ăla de rezervă tot, deci 70 de miliarde. Și n-am avut o creștere spectaculoasă a economiei. Pentru că ăla s-a dus în principal către consum. Nu a ajutat absolut deloc partea asta
5: făcut
9: economică.
5: Inflație.
9: Și a făcut inflație într-un final.
5: Și știți care e? Poate părea cinic, dar nu este. Faptul că economia scade acum... e un lucru bun. Pentru că taie excrescențele astea care au venit din banii ăia aruncați în economia românească. Care nu au justificare. Și va mătura...
0: piața se reglează.
5: Se reglează natural. Dacă nu iei măsuri și nu faci reforme, deci nu te atingi de primării că nu vor parte. Cine nu vrea? PSD-ul, da? Ca să o spunem, adică te ocolim așa ca porcul dovleacul.
0: Da, până dar la urmă, nu sunt singuri.
5: UDMR-ul a vrut... PNL a vrut.
0: UDMR are ministrul dezvoltării. Teoretic a propus reforma în administrație și tăierile de cheltuieli.
5: Dar dacă vii să spui în România comunele care nu se susțin, care au sub 1000 de locuitori să dispară, trece, păi te trejești cu cădere de guvern peste două săptămâni. Dar nivelează economia. Și sunt două țări la care putem să spunem că ne raportăm și cărora le replicăm modelul nefast economic. Una ar fi Argentina până la Milei, care au ținut-o într-o politică populistă care i-a falimentat de N ori. Argentina a falimentat din 5 în 5 ani ca stat. Și populația se ducea și spărgea magazinele, dacă mai țineți minte, imaginile cu oamenii
0: de foame.
5: Că nu mai puteau să cumpere, inflația era atât de mare
9: 300%.
5: Și spărgeau magazinele,
0: și
5: după care o luau de la capăt și n-au rezolvat. A venit Milei
0: reduse...
5: și a zis tăiem. Și a pus la cură. Sau Grecia. Grecia din 2013-2015, când a falimentat ca stat. Același lucru facem și noi. Vom falimenta ca stat dacă măsurile astea nu vor fi luate. De reformă, nu de populiste.
0: Avem și câteva cifre. Amalia Dobre ne ajută cu diferența între stat și privat. Diferența de salariu. Adică veți vedea din cifrele pe care colega mea le va prezenta cât e mai bine la stat să te angajezi, unde mai pui că dacă dai de un șef care se uită în altă parte, nici nu trebuie să muncești foarte mult. Alții muncesc, că sunt și oameni la stat care muncesc foarte mult, dar de cele mai multe ori nu avem o situație reală. Dar sunt convinsă că sunt acei oameni care nu câștigă la fel de bine. Și asta e concluzia dacă te uiți pe cifre. În ultimii ani, apropo de estimările și de cifrele pe care le-ați adus acum în discuție, la stat, salariile sunt mai mari decât la privat, iată.
10: Bun găsit! Potrivit guvernului, lucrurile stau astfel. La sfârșitul anului 2025, la stat erau 1,28 milioane de posturi, iar cheltuielile cu personalul ajungeau la 168 de miliarde de lei. În ultimii ani, diferența dintre salariile din sectorul public și cele din sectorul privat au crescut constant, iar în 2024, această diferență e de aproape 2.000 de lei. Mai exact, potrivit datelor INS solicitate de Digi24, în 2024. Salariul mediu lunar brut la privat era de aproximativ 7.500 de lei, în timp ce la stat acesta e de aproape 10.000 de lei. Ne uităm și la câteva domenii de activitate. În administrația publică, de exemplu, salariul mediu lunar brut trece puțin peste 12.000 de lei, iar în învățământ atinge 9.648 de lei. Premierul atrage atenția că în această perioadă salariile de la stat au evoluat separat de productivitatea în muncă. Cu alte cuvinte, salariile au crescut, iar productivitatea a scăzut. Concret, 31% din posturile din sectorul bugetar sunt în sănătate și asistență socială, 27% sunt în învățământ și 20% în administrația publică. În ceea ce privește cheltuielile de personal, cei mai mulți bani din buget sunt distribuiți pentru salariile din sănătate și învățământ. În plus, datele arată că România se află într-o zonă de risc fiscal. În 2024, la nivelul Uniunii Europene, România avea printre cele mai mici venituri, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale raportate la aceste venituri. Mai exact, 39% din venituri se duc pe cheltuieli salariale în sectorul bugetar. La nivelul Uniunii Europene, în acest top de risc, dar cu procente mai mici, se află și Bulgaria, Lituania și Letonia.
0: Interesante cifrele. Haideți să facem un tur de masă, concluziile dumneavoastră apropo de această diferență. Se susține această diferență, domnule Năsule?
3: Eu aș vrea să menționez un lucru la care mă gândeam acum, apropo de băiețelul acela de a fost salvat din
0: de
3: pădure.
0: Ani.
3: Da? Deci există niște oameni care lucrează, care fac o treabă foarte bună în administrația
0: Absolut.
3: Publică. Vrem să avem elicopterul ăla pregătit, vrem să avem oamenii pregătiți și ieri parcă ieri a fost un protest de la Apele Române în care angajații de acolo cereau mai puține funcții de conducere. N-ar trebui să fie atât de complicat. Adică oamenii care lucrează în sistem și care își fac treaba ar trebui să fie încurajați și susținuți și oamenii care doar consumă sporuri de management fără să facă management sau care mai mult încurcă decât să ajute, ar trebui să fie dați la o parte. Ne trebuie pur și simplu niște reguli simple pe care să le aplicăm în așa fel încât să înceapă lucrurile să meargă într-o direcție mai bună. Serios, nu ar trebui să fie atât de complicat, pentru că răspunsul foarte simplu la întrebarea dacă se susține este nu, nu se susține. În momentul în care ne uităm la cum se cheltuie bani și cum se colectează venituri de către statul român în acest moment, concluzia de fapt e foarte simplă. Nu ni se poate cere nouă să băgăm mai mulți bani în statul român înainte să vedem că statul român își reduce risipa și reduce ceea ce face ineficient
0: Dar
3: cu banii
0: mai
3: noștri.
0: E o problemă și de cele mai multe ori chiar e reală. Cum se face că în domeniile critice nemulțumirea cea mai mare e lipsa de personal tocmai? Adică e gras acest stat, cum a spus fostul președinte?
3: Aici?
0: Sau, adică de unde?
4: E gras, dar e gras în anumite zone.
11: Nesănătoasă.
4: Și asta o dată și doi. Gândiți-vă că până la urmă noi tot lucrând de-a lungul timpului în statul ăsta, ce am făcut? În loc să concentrăm pe alea cinci funcții ale lui, sănătate, educație, justiție, apărare, siguranță, l-am dus în tot felul de zone de-astea ciudate. Adică statul trebuie să asfalteze, să dea credite, să se ocupe de activități bancare, să facă tot felul de lucruri. Doi, într-un stat modern și mai ales unul sărac cum e al nostru în resurse, resurse limitate. Mă, omule, du-le către ce trebuie și lasă toate treburile astea. Statul nu trebuie să stea să aibă companii din energie. Trebuie să producă statul energie electrică. Măi, nu-i nevoie. Le listăm pe bursă. Trebuie să transporte stat energia electrică? Nu! Listează pe bursă compania aia. Și asta e, investim toți acolo. Gândiți-vă câte prostii se întâmplă astăzi prin companiile astea de stat. Noi nu numai că le avem. După aia am făcut supra-companii, supra-instituții, SAPE, care are 14 companii de stat în administrare. Adică le-a administrat odată de Consiliul de Administrație, am făcut și SAPE cu Consiliul de Administrație să aibă grijă de ele. Mai avem și aia, e una tot așa, care trebuie să se ocupe de privatizarea cu Avas, Agenția de Valorificare a Activelor Statului. Aia are vreo 380 de companii pe care trebuia să le privatizeze. N-a privatizat niciuna de când s-a creat Avas. Stă călare pe ele, iau bani de acolo cu grămadă. Astea trebuie să dispară. Sunt agenții, instituții astăzi care se dublează între ele. Statul are astăzi două bănci comerciale, două. Și mai are și una lui de dezvoltare și de investiții, mai are și Exim Bank, Banca Românească, și mai are și CEC-ul, sunt
11: și
4: ale lui.
11: Și câte credite neperformante are?
4: Aia nu mai
11: aia
4: discutăm.
11: E întrebarea.
4: Dar ce energie scumpă plătim raportată la veniturile noastre?
0: Adică, știți ce citeam acum?
7: Ați citit programul de guvernare, domnul profesor?
4: Dar n-am zis că nu contează.
7: Guvernului ăstuia care
4: am zis că nu contează.
7: Dacă vreți să vă distrați, vă rog, citiți în seara asta programul de guvernare al actualului guvern,
11: care
7: care a fost și domnul Neacșu. Știți că domnul Neacșu e de 3 ani viceprim-ministru,
8: Dar el este cu moțiune, ați văzut că era la braț cu aur. El a făcut parte din toate guvernele, domnule, în ultimii 3 ani, cred că 4 ani, că a fost și secretar general.
5: Și UDMR-ul, la fel.
8: Da. Dom'le, citiți programul de guvernare. Deci în programul de guvernare al actualului guvern scrie cum statul român o să cumpere avioane pentru poșta română, domnule. Să fie un fel de DHL, să călătorim, să aruncăm plicurile de avion. Dar dacă vă uitați pe situația poștei române, are datorii de 570 de milioane de lei astăzi, că avea mai mare, avea 1,5 miliarde, a mai plătit din datorii. Deci statul român are o companie datoare vândută și vrea să-i cumpere avioane. Noi avem și o companie aeriană.
5: Deci are avioane în el.
8: Alte state europene mult mai puternice decât România nu mai au pentru că le-au listat la bursă. Statul nu mai este unic acționar la companiile aeriene franceze și așa mai departe. Numai noi avem o companie 100% de stat de transport aerian. Nu suntem în stare să o întreținem nici pe aia. Atenție! Deci avem o companie semifalimentară, Tarom, și vrem să cumpărăm avioane la Poșta Română. O companie, noi care suntem vechi în meseria asta, știm, prăduită de toate partidele în ultimii 35 de ani. Că asta este Poșta Română. Rezultatul este că a fost prăduită de toate guvernele și de diversi mecheri. Asta e realitatea, doamna Suciu. Și noi propunem în programul de guvernare să le cumpărăm avioane la Poșta Română când nu, ăia nu sunt în stare să-și plătească datoriile. Și noi discutăm aici...
0: Dar cu ce bani au propus acolo?
8: Nu știu cu ce bani. Atenție, doamna Suciu, în programul ăsta de guvernare, care are 700 puncte cât are, nu există un capitol în care să spună luăm bani de aici și îi punem din coace. Luăm de aici 2 lei și punem din coace să cumpărăm avioane la Poșta Română.
0: Și nu va alimenta asta retorica celor care susțin AUR astăzi și îl susțin pe Călin Georgescu și care spun, na, guvern pro-european va trebui. Iată ce program de guvernare.
8: Realitatea este că
0: ce facem cu realitatea asta?
8: Acest program de guvernare, ca toate programele de guvernare, este o tocăniță cu varză ca să dea bine la toată lumea. Cum vrem să digitalizăm?
5: Deci să nu ne uităm la programe de guvernare.
8: Nu. Dar motivul pentru care a fost dărâmat guvernul Bolojan n-are nimic de a face cu asta. Ce are de a face cu un partid, Partidul Social Democrat, care a generat această criză, care a fost complice la tot ce s-a întâmplat în guvernările ultimilor ani și care încearcă acum să arunce cartoful fierbinte în curtea celuilalt partid și să spună noi ne-am spălat pe mâini, noi am dărâmat guvernul și
5: noi
8: nici nu prea
5: avem
8: la guvernare, n-avem soluții, să fie bine ca să nu fie rău. Din păcate, pe mine mă sperie mai tare decât irresponsabilitatea oamenilor de la PSD, mă sperie mai tare siguranța cu care președintele României ne spune stați liniștiți la locurile voastre, totul va fi bine, coaliție progenitală. Sper să fie așa. Sper că are informații pe care noi nu le avem, nu? Că e omul cel mai informat din statul român și sper că știe ce vorbește. Pentru că alminterea această criză politică și economică, pentru că în ciuda acelor salarii de care vorbeați, vă spun, statul român în acest moment este paralizat. Mergeți într-o instituție publică condusă de un politruc și vedeți că nu se mai semnează nicio hârtie, pentru că nimeni nu știe cine va veni, cine e la guvernare, cine deține puterea. Eu am fost numit de PSD, ba nu, am fost numit de PNL.
5: Iar pericolul mare e absorpția fondurilor europene.
0: Dar uite, purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu, 47 de companii din subordinea unităților administrativ-teritoriale. În principal ar fi vorba de apă, canal, salubritate, transport. Într-un memorandum apar majorări salariale. Banii vor veni din propriul lor buget.
5: Păi sigur că din propriul lor buget, pentru că ele stabilesc tarifele. Vă dați seama că sunt ale municipalității și municipalității.
0: Păi cum așa? Cum ne e rău?
5: Păi da, vedeți ce investiții fac și ce salarii.
0: Cum avem deficit și...
5: Păi așa avem, pentru că încă o dată, să revenim la lucrurile simple. Aceste companii de stat pe care PSD le-a scos din orice tentativă de transparentizare,
0: 83 de milioane de lei, atât
5: să ne vindem țărișoara, sunt de fapt vacile de mulți din care se fac în România cutii de pantofi pline de euro, din care se dau șpăgi de sute de mii de
0: mai
5: euro.
0: Mai nou dulapuri.
5: Dulapuri, mașini Lamborghini la funcționari de stat. Domne, funcționari de stat la o inspecție a muncii. Ați văzut cazurile din justiție. Sute de mii de euro șpagă conform raportului. Nu spun că s-a judecat.
0: Deocamdată
5: și s-au
0: sunt
5: găsit
0: acuzații, da.
5: Conform rechizitoriului, da. Dar nu ni se pare science fiction, nu? Ni se pare veridic nou. Nu ca adevăr în justiție, că încă nu s-a judecat. Dar zic așa, ca poveste, o știm din trecut. Că parcă ni s-a întâmplat de foarte multe ori să citim astfel de cazuri. Ia și tu 100.000 de euro și șterge cu dosarul, să nu mai vedem dosarul. Tot felul de cauze penale. Asta e România. Vrei să intri în hățișul ăsta? Ai pierdut partida. Dintr-o dată, împotriva ta, s-a făcut o coaliție mai monstruoasă decât orice monstruoasă coaliție și s-a terminat. Ăsta e status quo-ul pe care vor să-l păstreze neatins. Să nu se atingă nimeni nici de administrație, nici de eficientizarea companiilor de stat, nici de creditele pe care le dă statul. Păi, aveți dreptate. Păi, de ce vrem să fie bănci de stat? Ca să dea bani cui trebuie, pe ochi frumoși. Ai ochi frumoși, primești credite. Îți mai cere cineva banii înapoi vreodată? Aleluia!
0: Mie mi-i cere. Vă rog, domnule,
5: nu, dumneavoastră, că nu sunteți datoare la stat.
0: Vă rog,
3: din nou, și aici
0: ca să
3: nu ar
0: pauză.
3: Trebui să fie atât de complicat. Tot vorbim despre niște indicatori de performanță sau putem să le spunem și indicatori de risc în anumite situații pe care să-i aplicăm la toate aceste companii care nu ar trebui să fie chiar așa.
0: Dar cum e vestea asta totuși cu atâtea companii care cu 80, deci 43 de operatori sunt în total, își majorează salariile cu 83,1 milioane de lei?
3: Pentru că ne-am obișnuit să spunem că ei ar fi banii acestor companii,
0: sunt,
3: dar nu 47 sunt. Sunt companii publice cu banii noștri care iau niște decizii de management în mod netransparent pentru că așa s-au dat legile.
0: Da, cum ai purtătorul de cuvânt al lui Ilie Bolojan care spune, au profit,
12: da,
0: își permit.
12: Vreau să zic și eu două vorbe.
0: Foarte, foarte scurt.
12: Unul, suma nu e mare, deci cumva am zice, bă, las că e puțin. Dar e vorba aici de crearea unui precedent. Se deschide o cutie a Pandorei. De fapt, aceste companii nu sunt pe profit. De fapt, aceste companii au transferat pierderile lor către primării, că alea sunt toate pe deficit. Tocmai ce a apărut acel raport care zicea că 80% din primăriile cu sub 5.000 de locuitori sunt toate pe deficit. A apărut raportul că alea care sunt, nu știu câte, între 5.000 și 10.000, 50% dintre ele sunt pe deficit. Deci, unele companii ale acestor primări n-au știut să transfere pierderile atât de dibace prin tarife, plus că la țară nu poți să pui, mă rog, în zonele mai sărace ale României, nu poți să pui în tarife atât de ușor tot. La orașele astea mai mari mai pui în tarif. Și
0: haideți, continuăm discuția, da. Luăm o scurtă pauză. Când revenim, însă, vă arătăm și fotografii cu șeful Romarm, care se fotografează cu George Simion. Îl însoțește la o expoziție de tehnică militară și îi se plânge lui George Simion că prin programul SAFE, Romarm n-a primit contracte. Dar minte, Romarm are contracte prin SAFE.
13: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș.
14: Ce rol crezi că mai are umorul într-o perioadă destul de tensionată? Se mai râde astăzi și în ce fel? De teamă sau...
15: Deci ca să fac o comparație, înțeleg ce întreb, ca să fac o comparație, că foarte multă lume spune, mă, ce vremuri trăim. Hai să fac o paralelă. Deci umorul în momentul ăsta e un fel de veșnică pomenire. Înțelegi? Un fel de prohod. Umorul este haz de necaz la ce se întâmplă acum. Dacă, nu știu, dacă vrei să faci un umor nelegat de nimic, adică de planul social, de planul politic, e perfect. Poți să faci o telenovelă sau un sitcom sau așa și să râzi, să te destinzi, știi?
14: Dar nu știm cât este de urmărit, dacă nu...
15: În ultimul timp nu prea mai este urmărit sitcomul, așa ca și gen de... Ceea ce e păcat, e păcat. Sunt urmărite stand-up-urile, adică cumva s-a translatat toată atenția asta din umor.
14: Da, și în stand-up-uri se râde de cineva și de o situație... O situație actuală, o situație politică, un context?
15: Nu neapărat politică, că la stand-up sunt mai mult, aș spune, personale. Sunt experiențe personale transpuse acolo sau inventate unele, dar sunt cumva comune tuturor celor din auditoriu, da? Simți când se spune că am un prieten care, nu știu, s-a dus cu prietena mea, știi? Sau să spun, iubita, a plecat cu iubita. Te simți acolo, cumva. Că tu, de fapt, erai prietenul ăla care a plecat cu ea, nu de altceva. Da.
16: De unde îți vine inspirația?
15: De pe stradă.
16: Din cotidian? Din,
15: de pe
16: da?
15: Stradă. Da, la un moment dat alergam, acum m-au cam lăsat articulațiile și am fost întrebat de ce alerg fără căști. Pentru că mie îmi plăcea să ascult cumva frânturi de conversații sau tot felul de sunete.
16: Lasă-mă să trag concluzia. Da. Tu practic ai rămas cu gândul la primul job.
15: Da, dacă vrei, sigur că da. Nu, dar mă inspirau. Îmi luam inspirația și pentru povești pe care le-am scris, că am scris și câteva cărți de povesti și efectiv, mergând în mijlocul oamenilor sau pe lângă ei, sau asculți o frântură și restul încerci să-l faci tu din imaginație, să-l pui într-un context al imaginației. Și uneori e umoristic.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru. Discutam despre taxele locale crescute, taxele auto crescute. Pe lângă faptul că au crescut, cetățenii s-au lovit de această frustrare. Ne cereți bani mai mulți pentru bugetele locale, dar nici măcar nu putem să-i plătim. Ba că se blochează ghișeul.ro. Ori primăriile, nici acum, unele au anunțat că abia vor termina de calculat. Deși legile sunt de anul trecut.
3: Asta este tragedia incapacității administrative care există în România. Deci nu contează câți oameni ai avea într-o primărie. Poți să ai armate de angajați la stat. Se pare că nici măcar aceste armate nu pot să facă ceva atât de simplu, da? Cum e să aplici un barem care scrie în lege pe proprietățile care le ai la...
2: E chiar mai simplu, că acum dispar și facilitățile.
3: Adică
2: ai de calculat mai puțin.
3: Deci este extrem de simplu. Vă zic, un sistem de AI sau un mic software poate să-ți facă toate automatizate, adică nu, dar competențele sunt catastrofale în multe zone. Au fost angajați tot felul de membrii de partid, sunt mulți oameni depășiți complet tehnic, unii nici nu trec pe la servici, de fapt, prin multe comune și localități mai mici. Alții nu interesează, deci suntem într-o situație în care, și asta vine și înțeleg exact frustrarea oamenilor, spun, ok, plătesc mai mult, unu, pe ce se duc banii ăștia, nici asta nu mi explici, că ar trebui să avem, cum e și în alte țări, o aplicație unde vezi exact cât ai plătit, unde s-au dus bani. Există multe țări acest lucru, o minimă transparență, poți să văd, domne, pe armată am dat, nu știu, 10% din taxele mele s-au dus pe X, pe Y, ce se întâmplă, habar n-ai. Deci, unul, transparență nu există, niciun fel de control nu există pe ce face beneficiarul din taxele tale. Doi, oamenii de acolo pe care tu îi plătești din taxele tale nici nu-și fac treaba, că de-aia nu merge ghișeu.ro. Trei, mai auzi în paralel și știm cu toții că există persoane și firme protejate cu zeci de milioane de euro de taxe care nu au fost plătite, ăia sunt ok, dar eu dacă nu plătesc, mi se propresc conturile, da, imediat, adică cum e posibil să fie regulile pentru mine într-un fel, pentru alții în alt fel, și după aia vine și scandalul că s-a blocat CCR-ul, că sunt niște oameni acolo care nu vor să nu se mai plătească pensiile speciale. Deci, imaginați-vă orice om normal din țara asta, nici mai contează din ce, dacă ești mai degrabă liberal, conservator, progresist sau ce-i fi, n-ai cum să nu te frustrezi cu așa ceva, pentru că sunt niște lucruri evidente pentru toată lumea, care sunt cerute de toată lumea,

0: Ile șefului Romarm le postează pe rețelele sociale. Îl însoțește pe George Simion, liderul AUR, la expoziția de tehnică militară Black Sea Defense. Acolo îi povestește, mai degrabă se plânge șeful Romarm, Răzvan Pârcălăbescu, lui George Simion, că Romarm nu a primit contracte de finanțare prin SAFE. Doar că apare totuși prin programul SAFE un contract 816 milioane de euro pentru armament și muniție de tip NATO. În postare, aș vrea să o comentăm împreună, șeful Romarm vorbește despre faptul că el susține, de fapt, o instituție care reprezintă toți cei 20 de milioane de cetățeni. Zice așa: am primit la standul Romarm vizita domnului George Simion și a domnului deputat Mircea Chelaru, alături de care am discutat despre toate capabilitățile care se produc în România. Romarm este compania tuturor celor 20 de milioane de români, acționaratul fiind 100% al guvernului României și este un pilon strategic pentru securitatea națională. Voi fi o voce puternică până când acest lucru se va realiza în România. Le mulțumesc tuturor, așa, iar cine încearcă să distrugă companiile românești va avea o mare problemă. A fost șef de cabinet la Radu Oprea, secretar general din partea PSD în guvern, înainte de a ajunge șef la Romarm. Și de asemenea, știu că în noiembrie anul trecut, Radu Miruță era ministru al economiei pe atunci și a sesizat la DNA procesul de selecție, modul în care Răzvan Pârcălăbescu a ajuns șef acolo la Romarm. Cum vi se par fotografiile? E o ciudățenie. E normal ca un fost candidat la la prezidențiale, George Simion, iată, în pline negocieri.
1: În dungi. Învărgat.
0: Nimeni, nimic nu ni se pare...
1: Nu. Ce vedem...
0: Este e plină care... controversă programul SAFE acum.
1: Una este politică.
0: Dar nu preia retorica AUR, șeful Romarm?
1: Nu preia, e acolo. Nu preia, asta e retorica. E același lucru. Și vedem, de fapt, ce se întâmplă. O parte importantă a establishmentului PSD, toți acești oameni pus în diverse companii, secretari de stat sau șefi, încep fuziunea cu AUR. Așa cum moțiunea de cenzură a fost făcută pentru o frăție PSD-AUR, de fapt, la nivelurile de jos, prin vasele astea comunicante, se adună, se aglutinează această nouă forță majoritară în Parlamentul României. Știți cum era în filmele alea cu Arnold Schwarzenegger, când era un robot trimis din viitor, Terminator, și când primea așa un obuz și se topea în diverse și începea să curgă în diverse pe jos, pe urmă particulele alea începeau să se adune toate între ele și se adunau din nou și ajungeau să dea o nouă formă. Așa aici, se adună totul în această matrice care este AUR PSD.
2: Dacă îmi permiteți, mi se pare că și cu această chestiune, iarăși ratăm esențialul. Există un program care este gestionat de Uniunea Europeană, care va aduce mulți bani în România, îi pune la dispoziția noastră, că nu îi bagă în buzunar, unde noi iarăși stăm și facem populism, suveranism, în loc să ne concentrăm pe ceea ce trebuie făcut, în așa fel încât lucrurile să meargă bine pentru România, să putem să funcționăm bine în Uniunea Europeană, care ne dă niște avantaje.
1: Ideea este de a bloca programul SAFE.
0: De ce?
3: Bun. Eu am o singură întrebare, doamna Suciu. Băiatul ăsta mai e în funcție? E în funcție în continuare?
0: Este în funcție.
3: Înțeleg că ministrul apărării a făcut plângere penală la DNA pentru modul în care a fost numit. Domnul ăsta, având un CV... total pălând...
0: Să știți că l-am sunat. Da. Este în direct cu noi.
3: Da.
0: Bună ziua, domnule Pârcălă. Bună seara. Mulțumesc că sunteți în direct cu noi. Ne uităm la fotografiile pe care le-ați postat și ne întrebam, în plină controversă, e o întreagă dezbatere în spațiul public apropo de programul SAFE. Și ne întrebam dacă nu cumva postarea dumneavoastră și discursul pe care l-aveți acolo nu seamănă cu retorica AUR, aceea prin care programul SAFE de fapt n-ar fi bun Sunt niște bani care sunt cheltuiți pentru înzestrarea armatei.

0: spune aur, care ar fi putut fi folosiți diferit. Cum, dacă ne puteți explica întâlnirea aceasta cu George Simion, dacă noi știm că ați ajuns acolo la numirea lui Radu Oprea. Mă rog, a fost un concurs, ați fost șef de cabinet la Radu Oprea de asemenea, vă știa mai mult din zona PSD. Dacă e o apropiere între dumneavoastră și Aur?
1: Să știți că eu am transmis de fiecare dată că programul SAFE este un program foarte bun. Trebuie să facem o mare parte de cooperare industrială. Aceasta este singura problemă. Deci noi ne dorim ca peste 90% sau chiar 100% dacă se poate să rămână ca investiții în România. Programul SAFE, repet, este un program foarte bun. Dacă deputații de la un anumit partid și-au dorit să vină să viziteze site-ul, standul Romarm, Romarm fiind compania tuturor românilor, adică celor 20 de milioane de români. Este o companie de stat, noi îi primim cu mare drag pe toți. Și avem nevoie de sprijinul tuturor în Parlament pentru a modifica anumite lucruri legislative și anumite probleme care au fost lăsate de-a lungul timpului.
0: Ați spus că Romarm nu are niciun contract semnat în programul SAFE?
1: Noi nu avem niciun contract semnat direct. Am discutat cu partenerii care au câștigat programul SAFE și cu siguranță vom face o parte de cooperare industrială la Romarm, dar și la membrii OPI. Știți că eu sunt și președintele Organizației Patronale Industriale din apărare.
0: Deci există totuși un contract prin care Romarm este beneficiar?
1: Nu există un contract direct.
0: Sunt vreo 800 de milioane pe care le-am găsit, 816 milioane de euro pentru armament și muniție de tip NATO.
1: Ok, și au fost alocate Romarm sau au fost alocate unei alte companii? Și
0: păi asta mă întreb pe dumneavoastră, dacă într-adevăr Romarm a fost exclus, cum apăreți asta, cel puțin din ce citesc, într-un video pe care l-a postat George Simion, sau dacă există totuși un contract.
1: Un contract direct cu Romarm nu există. Va exista o colaborare între aceste companii și Romarm, dar și către companiile membrii OPIA.
0: Și care e diferența?
1: Diferența este ca și cum dumneavoastră ați avea un contract astăzi și ați decide dumneavoastră ce să faceți cu banii, sau o persoană terță ar avea un contract și v-ar subcontracta pe dumneavoastră.
0: Să știți că mai avem un minut până la final.
1: Vă rog.
0: Și voiam să lămurim această perspectivă. Odată, de ce v-ați fotografiat cu George Simion? N-am văzut să postați alte fotografii. A fost și președintele României, de pildă, acolo.
1: Uitați-vă, vă rog, că am postat și cu domnul președinte.
0: Ați
1: și
0: postat.
1: Că a fost prima postare. Îl apreciez foarte mult pe domnul președinte. Chiar ne-a sprijinit foarte mult pe partea de industrie de apărare. Am avut anumite blocaje și ne-a sprijinit.
0: Și am văzut că Radu Miruță, care acum este ministru al apărării, a sesizat la DNA modul prin care dumneavoastră ați ajuns șef la Romarm. S-a întâmplat ceva din noiembrie anul trecut până acum?
1: Nu ar avea ce să se întâmple, fiindcă domnul Miruță bate câmpii foarte rău și cred că a făcut niște plângeri penale și la câțiva câini care erau pe la stadionul Steaua. Adică dumnealui are o problemă și sesizează penal, probabil și pe tatăl dumnealui îl sesizează penal. Adică are o problemă deja de credibilitate.
0: Nici dumneavoastră n-ați adus neapărat argumente juridice în ce mi-ați explicat până acum. Adică aș vrea să nu lansați atacuri la persoană, pentru că nu este prezent și, în primul rând, trebuie să fim și atenți la limbaj.
1: Puteți să-l invitați, dar ce argument ar trebui eu să prezint dacă eu am câștigat un concurs filmat totul conform legislației OUG 109 pentru guvernanță corporativă? Știți care este retorica? Fiindcă atunci când dumnealor le convine OUG 109, spun, domne, ce bine este, dar când nu le convine și doresc să-și impună oamenii dumnealor, nu este bine.
0: Îmi pare tare rău, dar nu mai avem timp, am ajuns la finalul emisiei,
1: bine,
0: am fi continuat această discuție, vă mulțumesc că ați intervenit în direct, v-am sunat pentru postarea pe care ați făcut-o. Vă mulțumesc, domnilor, și că ați fost alături de noi în această seară la ediție specială. Rămâneți pe Digi24. Urmează știri. Vă mulțumesc pentru atenție.
2: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
3: 15 mai 2004. Invincibili. Echipa de fotbal Arsenal termină un întreg sezon de Premier League fără înfrângere. A fost pentru a doua oară în istoria fotbalului englez când s-a întâmplat asta. Arsenal îl avea pe bancă pe francezul Arsène Wenger, iar în teren erau, printre alții, Thierry Henry și Patrick Vieira. Din 49 de meciuri, 13 au fost egaluri, restul victorii. Premier League a dat tunarilor un trofeu special, aurit. Prima echipă care a primit titlul de invincibili a fost Preston North End, câștigătoarea campionatului din 1889. 15 mai 1905, orașul păcatelor. O așezare din deșertul Nevada, aflată la intersecția a două căi ferate importante, devine oraș când parcelele de teren sunt vândute. Numele noului oraș, Las Vegas. Terenurile scoase atunci la licitație sunt acum partea centrală a Las Vegas. Momentul de cotitură pentru oraș a fost 1931, când Nevada a legalizat jocurile de noroc. În același an a început construcția barajului Hoover. Foarte mulți oameni s-au mutat în Las Vegas, iar după 1945 orașul a devenit sinonim cu hoteluri și cazinouri. 15 mai 1911. Dispariția unui gigant. Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume de atunci și sursa averii uriașe a lui John Rockefeller, este spartă în 43 de companii diferite și concurente. Curtea Supremă a SUA a decis că firma lui Rockefeller deține un monopol ilegal pe piață, ce afectează atât concurența cât și consumatorii. A fost o decizie radicală. Companiile rezultate din spargerea Standard Oil sunt și azi cele care domină piața produselor petroliere. Unele încă au dreptul să folosească numele standard.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. O parte mare din ceea ce noi consumăm în România, și suntem o economie bazată, din păcate, în mare parte pe consum, e importat. Vine din alte țări europene, spre exemplu, care nu au nici stocurile de combustibil și nici pârghile acelea ca să ia presiunea de pe preț. Deci vor crește. Prețurile multor bunuri pe care le vedem astăzi în România vor crește, pentru că le importăm din țări care nu au aceste aturi pe care le are România.
6: Este corect, dar una este să importăm și produse la prețuri mari și să mai dăm bani și pe produsele noastre, tot la niște prețuri foarte mari. Adică e clar că teoria pe care o pun eu pe masă nu rezolvă, nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta românii.
7: Adică dumneavoastră propune scăderea taxelor.
6: Da.
7: Scăderea taxelor pentru a face nu doar carburanții accesibil pentru populație, ci pentru a da un avantaj competitiv produselor românești, care nu ar trebui să se scumpească atât de mult precum produsele din import. Asta ne spuneți.
6: Haideți să vorbim de neutralitate fiscală. Hai să nu spunem scăderea taxelor. Așa cum creșterea sună rău pentru populație, scăderea sună rău pentru guvern. Hai să spunem neutralitate fiscală.
5: Ce spuneți dumneavoastră acum, în acest moment, una dintre cele mai sănătoase politici de susținere a economiei românești ar fi ca în acest buget, pentru perioada în care prețul carburanților la nivel mondial, cauzat de un război, crește, să gândească o politică de neutralitate, adică de scăderea taxelor pentru combustibil.
6: Exact, exact. Înțeles că în momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Ce o să însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici mai departe pe această linie. Și atunci, ăsta este momentul în care trebuie să vin să intervin. Nu la vară, nu în toamnă. Ăsta este momentul în care trebuie să vin cu astfel de plan. Și vă mai spun un element. Noi am făcut la asociație încă de luna ianuarie o prognoză. În situația izbunirii unui război, ce s-ar putea întâmpla?
7: Ceea ce nu au făcut cei de la minister.
6: Scenariile pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii, că mă rog, au fost scenariul mini, mediu și cel mai prost, se întâmplă. Deci se întâmplă. Și tot atunci am propus un plan pe care să-l avem de intervenție. Adică ne facem un plan pe liniște, pe analize, pe discuții, pe absolut tot, și în care am propus, dacă crește prețul cu mai mult de 10%, într-un interval de 3 luni am pus noi, se aplică punctul numărul 1 din plan. Dacă crește cu 20%, se aplică punctul 2 și 3 și așa mai departe.
7: Ați discutat planul ăsta cu cei de la guvern? Este întrebarea...
6: Deci eu l-am trimis. Deci l-am făcut...
7: Unde l-ați trimis?
6: La guvern. Eu l-am făcut...
7: Cui l-ați trimis?
6: La domnul prim-ministru Ile Bolojan. Oricum, el este și public. Deci nu a fost doar o...
7: Și v-a invitat la o discuție? Ați vorbit despre lucrurile astea?
6: Nu, n-am avut ocazia să vorbesc, dar mi se pare o chestie de bun simț încă o dată. Să nu te apuci atunci când ești în criză, atunci când toate problemele sunt pe cap, să vii să faci ceva pe genunchi. Pentru că am văzut plafonarea prețului din 2021 făcută pe genunchi, schimbată în decembrie 2021, reschimbată în februarie 2022. Nu, le faci când poți să le faci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Bună seara, bun venit la știri. Două zile au mai rămas până la primele consultări oficiale pentru a decide viitorul guvern al României și o misiune aproape imposibilă să vedem fosta coaliție refăcută. Ilie Bolojan spune clar, PNL nu va susține un guvern condus de un premier tehnocrat dacă Partidul Social Democrat face parte din acest guvern. Premierul demis a explicat pentru Hot News că dacă avem un guvern tehnocrat cu PSD în interiorul lui, citez, nu pot să funcționezi.
9: PNL ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat?
10: În condițiile în care se va face o propunere de guvern tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest guvern, dar v-am spus, indiferent dacă e un guvern tehnocrat și Partidul Social Democrat este în interiorul lui, nu poți să funcționezi, pentru că gândiți-vă, dacă un premier cu o experiență politică care a răbdat timp de 8 luni tot ce nu se putea răbda, doar pentru ca țara asta să meargă înainte, nu văd nicio perspectivă ca un partid care s-a comportat în felul acesta, care în toată această perioadă creează așteptări cetățenilor noștri care nu pot fi onorate, care fuge de orice răspundere de a trata lucrurile responsabil, creind speranțe deșarte, mințind, încălcând orice fel de înțelegeri, vă puteți da seama că nu se va schimba de pe o zi la alta.
8: Să vedem și posibile nume de premier. Pentru început, ce spune președintele Nicu Șordan, întrebat despre varianta ca tot Ilie Bolojan să fie nominalizat. Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză, am încheiat citatul, fiecare înțelege ce a vrut să spună. Când e întrebat despre Sorin Grindeanu, spune că e o ipoteză. 8 grupuri parlamentare vor participa la negocierile pentru formarea unui guvern după căderea cabinetului Bolojan. Demis, așa cum știm, prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și de AUR.
11: Credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
12: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
11: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
12: E o ipoteză, da. E o ipoteză care... În momentul ăsta nu prea se... Nu pare probabilă. Majoritate parlamentară... E o ipoteză.
11: Dar dacă se va concretiza?
12: E o ipoteză.
13: Dacă v-ați afla într-o barcă cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu, care ia apă, pe care dintre ei îl aruncați din barcă ca să supraviețuiți?
12: Da. Nu, vă dați seama că nu pot să răspund.
13: Dar de ce?
12: Nu pot să răspund la această întrebare.
14: Luați în calcul ca AUR să facă parte din executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?
12: Nu.
8: Ilie Bolojan susține că luni la aceste consultări pentru o nouă formulă de guvernare, partidul său, Partidul Național Liberal, îi va spune președintelui Nicușor Dan că partidul nu mai vrea în coaliție cu PSD-ul. Și dacă Partidul Social Democrat va fi la guvernare, atunci Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
9: Luni veți fi la Palatul Cotroceni la consultările convocate de președintele Nicușor Dan. Ce îi veți propune?
10: Sunt două aspecte în care PNL a luat decizii. Primul este că nu vom mai fi într-o coaliție cu PSD. A doua, că în condițiile în care PSD va fi într-o guvernare, PNL va fi în opoziție. Partidul Social Democrat, care a generat această criză și se vede că de 10 zile nu are nicio soluție, pentru că ar fi trebuit să aibă măcar decența să-și asume responsabilitatea, dar nu vor să facă acest lucru, pentru că una este să fii premier al României într-o situație dificilă și inevitabil să-ți asumi măsuri, și alta este să stai în linia a doua, să șurubărești prin guvernare și alții să-și asume răspunderea. Dacă ar avea o soluție deosebită, ar fi trebuit să o auzim de la domnul Grindeanu de câteva luni de zile. Dar în afară de retorica asta găunoasă, pe care nu mai crede nimeni, n-am auzit altceva.
8: La aproape 8 ani de la violențele jandarmilor împotriva protestatarilor din Piața Victoriei, la mitingul din 10 august, e bine, procesul e aproape de final. Astăzi a fost ultimul termen în instanță. În fața judecătorilor a ajuns pentru prima oară Laurențiu Cazan, fost adjunct al jandarmeriei capitale și coordonator atunci al intervenției din piață.

0: În dosarul 10 august sunt judecați Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim adjunct, acuzați de abuz în serviciu. Aceștia sunt considerați responsabili de coordonarea intervenției în forță care a dus la dispersarea violentă a 10.000 de protestatari pașnici, potrivit acuzațiilor din dosar. La instanță a ajuns Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei și coordonatorul intervenției jandarmilor la protestul din 10 august 2018. El nu a dat declarații jurnaliștilor.
1: Ce s-a declarat în fața judecătorilor?
0: Ajuns în fața instanței, Laurențiu Cazan a declarat că în seara zilei de 10 august a acționat conform legii. Toate acțiunile mele din acea seară au vizat exclusiv protejarea protestatarilor de cei care se manifestau violent. Asta rezultă și din comunicările radio care se află la dosar. Am dispus comandanților să nu răspundă la provocări și să îndemne oamenii la calm și să folosească tehnica din dotare doar atunci când este cazul. Fostul adjunct al Jandarmeriei Capitalei susține că a luat această decizie după ce protestatarii ar fi refuzat să părăsească piața atunci când au fost somați să o facă. Pentru descurajarea acțiunilor violente, am dispus inițial prin mijloacele acustice aflate la contact pentru a se manifesta pașnic și civilizat, acesta era mesajul. Ulterior, din cauza faptului că se înregistrau din ce în ce mai multe violențe, am dispus și somații legale conform legii. Participanții la protest nu au plecat în mod legal ca urmare a somațiilor, iar violențele au continuat. După ani de amânări, audierile au avut loc în condițiile în care faptele din dosarul 10 august se vor prescrie în luna octombrie a acestui an. Pentru a accelera procesul, s-a renunțat la audierea a sute de martori.
2: Din punctul meu de vedere, instanța trebuie să dispună condamnarea inculpaților, pentru că modul în care au acționat a fost peste limitele legii. Cred că există o șansă să avem o soluție definitivă în interiorul termenului de prescripție.
0: Numai puțin de 312 persoane care au suferit în urma violențelor din 10 august s-au constituit părți civile în acest proces, cerând despăgubiri pentru traumele suferite.
3: Românii plătesc mai mult pentru tot. Mâncare, chirii, locuințe, cine vrea să cumpere și își permite, dobânzile sunt tot mai mari, s-au scumpit chiar și coletele comandate de pe internet. Vești bune deocamdată nu se văd, mai avem de așteptat pentru rate mai mici. Banca Națională astăzi a decis să mențină dobânda de referință pe fondul incertitudinilor politice. Vedem mai devreme cam ce se întâmplă în zona respectivă. Banca Centrală mai avertizează și că rata anuală a inflației va crește în perioada următoare peste nivelurile previzionate de BNR. Ultima oară am văzut trecuse de 10%.
4: Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 15% în primele 4 luni din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut.
5: Prețurile apartamentelor la nivel național au crescut cu 12% în ultimul an, astfel că în acest moment un metru pătrat util costă 2025 de euro în medie. Dacă vorbim despre București, aici sunt cele mai mari creșteri. Pentru blocurile noi, prețurile au crescut cu 26%, în timp ce pentru blocurile vechi acestea s-au majorat cu până la 12% într-un an.
6: Piața imobiliară reacționează la ce se întâmplă și pe plan economic și pe plan internațional și geopolitic și măsuri fiscale. Toate au un impact în tranzacții și în primul rând se vede numărul lor, pentru că acesta a scăzut un pic, dar nu se reflectă însă încă în prețurile de tranzacționare.
7: Eu sunt cântăreț de când mă știu, dar stau în chirie și știți cum e, e foarte greu.
5: Nu mă permiteți să luați un
7: apartament? Nu m-am gândit niciodată la apartament.
8: Din fericire am apartamentul de la părinții mei.
9: Venitul nostru per persoană nu acoperă cel puțin cât să ne luăm un credit, cel puțin noi tinerii nu am avea de unde să facem rost de atâția bani. Nu vreau să mă angajez la o plată de un credit de 30 de ani cu imposibilitatea de plată.
10: Probabil că va urma mersul general al economiei, adică o recesiune prelungită, nu profundă, dar clar prelungită, inapetență pentru investiții. Tinerii se mută spre chirie, nu mai văd orizontul profesional așa de promițător, și atunci chiria pare mai flexibilă. Pe de altă parte, orice societate emancipată, și noi am devenit una, uitați-vă la cele vestice, sunt scumpe din punct de vedere al habitatului. Este un amestec de competiție cu oportunitate. Așa că așteptați-vă să fie scump, complicată piața de acum.
4: Potrivit Institutului Național de Statistică, chiriile au crescut cu peste 30% în ultima lună. Ar fi fost influențate de majorarea tarifelor pentru locuințele deținute de Primăria Capitalei.
3: Îl salut din nou pe domnul profesor Adrian Mitroi. Bună seara! Am văzut Bună că seara. Ați discutat cu colegii mei, dar mă gândeam să aprofundăm un pic, nu doar în zona asta a locuințelor. Vedeți că se coace un guvern nou. Asta înseamnă ce? Poate să vină la Palatul Victoria și să desfacă, să spun așa, toată situația, astfel încât să scadă dobânzile, să crească salariile, să nu mai crească prețurile?
11: Să scadă inflația? Nu. Nu este ușor. Noi încă nici nu... Știu că v-ar place să vedeți și o bancă centrală să scadă dobânzile. Nu, deja am intrat într-o zonă în care serviciile, a spus foarte bine, se scumpesc, chiriile... Locuință, costul locuirii a devenit foarte scump, costul administrativ, utilitățile sunt scumpe, adică ceea ce părea până mai alaltă ieri o parte din confortul nostru al omului modern, locuința, căldura, energia, toate astea au devenit foarte scumpe și importante în bugetul unei familii și ați văzut pe cei care le-ați întrebat ce puțin mai rămâne pentru planuri de a mai adăuga o altă componentă a costului fix, un credit imobiliar, ipotecar, pe 30 de ani. Oamenii nu mai vor, și mai ales tânăra generație, îi văd și îi întreb toată ziua la școală despre asta și să știți că înclină, și probabil și asta este unul din motivele chiriilor mai mari. Este bine ce ați spus mai devreme și s-au updatat un pic chiriile la asta, dar sunt îngrozitor de mici. Nici nu vreți să vă uitați pe tabelul acela să vedeți ce fel de chirii sunt acolo. Dar oricum au trimis și ele un efect de ancorare în piață și chiriile private au crescut. Mai puneți peste asta faptul că serviciile, deprecierea ușoară a leului, dobânzile mari, ridicate, semnale de la Banca Centrală că nu, spuneați dumneavoastră mai devreme, că nu va urca în prima dată și apoi va coborâ inflația. Ia gândiți-vă că toate astea sunt parte dintr-o discuție a unei familii care vrea să ia un credit și vede prețurile, corect observația de mai devreme, că au rămas și că ele continuă să crească. Salariile, în schimb, sunt fără plate, fără creștere nominală, dar cu o inflație care se lasă așteptată și eu cred că va mai dura, să știți, o inflație ridicată. Vom opera într-o combinație tare complicată, fără creștere economică și cu inflație. Noi n-am fost pe aici. Noi aveam și creștere economică. Aveam inflație, dar aveam și creștere economică. Și Banca Centrală, ea se pricepe la tamponarea inflației care vine din consum. Da? Dar nu cea care vine din costuri mai mari, cum am luat noi inflație din energie, am mai fabricat și noi fiscal. Nu uitați că am urcat toate taxele. Da? Deci am fabricat fiscal, am mai pus și comercial de acoperire, nu? A marjelor, așa fac comercianții și știți ce se întâmplă când omul la economia comportamentală o luăm asta ca și regulă clară, nenegociabilă, când costurile de supraviețuire, de habitat cresc, locuință, utilități, mâncare și energie, atunci omul percepe, mai ales cei care plătesc un procent important din veniturile lor pe aceste cheltuieli de subzistență, percep o inflație mult mai ridicată, pentru că acolo se vede cel mai mult. Și această inflație ce face? Tamponează consumul, planurile de investiții și uitați care este peisajul economic românesc, cel puțin deocamdată.
3: Nu se mai înobune nimic pentru a face planul cu cheltuieli mai mari. Mulțumesc pentru sfaturile dumneavoastră și prezența, domnule profesor. Digi Communications, compania mama operatorului de comunicație Digi România, a înregistrat o creștere importantă a venitorilor în primul trimestru al anului acesta. Rezultatele au venit pe fondul extinderii considerabile a numărului de clienți.
4: Grupul Digi a obținut venituri consolidate de 593 de milioane de euro pentru perioada ianuarie-martie 2026, cu 7% mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Compania a reușit să-și majoreze cu 15% și profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare la 161,2 milioane de euro. Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat că primul trimestru al lui 2026 a reprezentat un început de an solid pentru Digi, cu o creștere consecventă a veniturilor, a profitului înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare și a bazei de clienți, susținând în continuare implementarea strategiei de dezvoltare pe termen lung. Pe parcursul trimestrului am făcut de asemenea primii pași operaționali către intrarea pe piața din Regatul Unit, confirmând din nou ambiția Digi de a-și consolida prezența în Europa pe termen lung, a mai spus Serghei Bulgac. În primul trimestru din 2026, Digi a continuat să înregistreze un avans pe întreg portofoliu de servicii, depășind borna de 33 de milioane de unități generatoare de venit în România, Spania, Portugalia și Italia, ceea ce reflectă o creștere de 15% față de primul trimestru al anului trecut. Serviciul de telefonie mobilă deține cea mai mare pondere în structura portofoliului, reprezentând 51% din numărul total de servicii. Dinamica din anul precedent s-a menținut și în primele trei luni din 2026, când segmentul mobil a atins 16,8 milioane de clienți, o majorare de 21% față de aceeași perioadă a anului trecut pentru toate cele patru piețe. În România, serviciul de telefonie mobilă a atins pragul de 8,2 milioane de unități generatoare de venit, cu 20% mai mult față de același interval din 2025. Serviciile de internet fix au înregistrat o creștere de 5% comparativ cu primele 3 luni ale anului precedent, ajungând la 5,2 milioane de clienți, în timp ce segmentul de cablu și satelit a urcat cu 2% față de trimestrul 1 al lui 2025, însumând 6 milioane de clienți. Împreună cu telefonia fixă, numărul total de utilizatori pe piața din România a atins 20,2 milioane la sfârșitul lunii martie 2026, în creștere cu 9%. În Spania, operațiunile au urmat o traiectorie remarcabilă la început de 2026, cu un salt de 26% al numărului de utilizatori de servicii fixe, internet și telefonie mobilă în primele trei luni, față de aceeași perioadă raportată în 2025, ajungând la 11,4 milioane de clienți. Segmentul de telefonie mobilă a avut o creștere de 22% până la 7,6 milioane, iar baza de clienți de internet fix a avansat cu 30%, ajungând la 2,8 milioane. În ianuarie-martie 2026, portofoliul Digi în Portugalia a însumat 905.000 de unități, dintre care 507.000 pentru serviciile de voce și date mobile, 140.000 de abonați pentru Pay TV și 173.000 de utilizatori de internet fix. În Italia, numărul conexiunilor mobile a urcat la 534.000 în primele trei luni ale anului 2026, cu 7% mai mult față de intervalul similar din anul anterior.
12: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
13: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
14: Cam așa, da, 4 ani.
13: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
14: Da, păi,
13: e o exagerare?
14: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
15: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
14: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
15: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
14: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
15: Depresia actorului?
14: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu îți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa, sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Energie nucleară, nu mulțumesc. Acesta a fost simbolul protestelor unei întregi generații, iar în unele țări, inclusiv în Germania, dezbaterea pare în mare parte încheiată. Însă, în alte regiuni ale Europei, energia nucleară e în continuare prezentă. Peste 10 state din Uniunea Europeană continuă să opereze reactoare, iar cererea pentru energie atomică este în creștere. Suedia merge mai departe cu planurile pentru o nouă centrală nucleară. Susținătorii spun că este esențială pentru asigurarea unei surse de energie fiabile și cu emisii reduse de carbon. Dar acest om nu este de acord. Deși Johnny a lucrat ani buni într-o centrală nucleară, acum s-a alăturat unui grup de activiști hotărâți să oprească proiectul.
2: O ședință de criză cât se poate de suedeză, între cafea și prăjituri. Dar Johnny Gleaving și colegii lui activiști sunt îngrijorați. O centrală nucleară este planificată la o aruncătură de băți de casa lui Johnny.
3: Nu sunt împotriva energiei nucleare în principiu. Am lucrat în industrie 20 de ani, dar cred că amplasamentul este nepotrivit, chiar aici în Val de Marsviken, singurul fiord al Mării Baltice.
2: Johnny însuși a fost inginer la o centrală nucleară. Se teme că apa de răcire a centralei propuse ar putea încălzi apele de coastă, afectând ecosistemul local și punând în pericol veniturile din turism.
3: Acest lucru va lovi puternic comunitatea din Val de Marsvik. La urma urmei, cine vrea să-și petreacă vacanța chiar lângă o centrală nucleară?
4: Turista, precis pe vid kärnkraftverk.
2: Johnny vrea să ne arate amplasamentul propus. Ne duce pe un drum de 3 km pe poteci înguste de munte. În 10-20 de ani, o centrală pe acest teren ar putea începe să producă energie nucleară. Și așa ar putea arăta instalația. Proiectul este planificat de startup-ul Carnful Next din Göteborg. John Alberg și colegii săi au depus recent cererea de aprobare guvernamentală. Pentru ei, locul este potrivit.
3: Condițiile de răcire sunt bune. Solul este foarte stabil, iar densitatea populației din regiune este scăzută. Din punct de vedere strategic, amplasamentul este bine poziționat pentru a reduce presiunea asupra rețelei electrice.
2: Aici, energia nucleară este văzută ca o tehnologie orientată spre viitor, mai ales mini-centralele numite reactoare SMR. Acestea sunt mai mici decât centralele convenționale și proiectate pentru construcție rapidă, în linie cu strategia energetică a Suediei.
3: În Suedia, cadrul legislativ s-a schimbat semnificativ în ultimii 4 sau 5 ani. Statul a ajutat la lansarea pieței. A creat un model care permite decizii foarte rapide privind proiectele.
2: În prezent, Suedia operează 3 centrale nucleare vechi cu 6 reactoare. Ele produc aproape 30% din electricitatea țării. Val de Marsvik ar fi o nouă locație. Guvernul conservator liberal vrea să extindă semnificativ energia nucleară.
3: Suedia are nevoie de mai multă energie fără combustibil fosil. Avem nevoie de ea pentru climă, pentru competitivitatea economică. Și avem nevoie de ea pentru independență energetică, mai ales acum, având în vedere problemele majore din Orientul Mijlociu.
2: De câțiva ani, guvernul suedez le oferă investitorilor privați împrumuturi cu dobândă redusă și garanții de venit minim. Recent a anunțat chiar că va acoperi costurile depozitării deșeurilor nucleare.
5: În Suedia avem o soluție aprobată de autorități și guvern. Deșeurile sunt sigilate în capsulă de cupru și îngropate în stratul de rocă. Există un sprijin public puternic pentru construirea depozitului planificat.
2: Înapoi în Val de Marsvik. Johnny Gleaving și ceilalți activiști vor să ne arate ce este în joc. Aici ar urma să fie deversată apa de răcire a parcului SMR în fiord, explică Johnny. Pentru activiști este o preocupare mai mare decât riscul unui accident nuclear.
3: Sigur, se poate întâmpla un accident. De obicei, cauza principală este eroarea umană. Așa că nu mi-e teamă de centrala nucleară în sine. Este vorba despre amplasament și distrugerea mediului.
2: Deocamdată, soarta fiordului Valdemarsvik rămâne incertă. Activiștii speră că Suedia va găsi o altă cale de a-și acoperi nevoile energetice.
1: Au devenit o prezență obișnuită în marile orașe, strecurându-se cu bicicleta prin trafic, pe ploaie sau soare, cu mâncare caldă în rucsacul din spate. Industria livrărilor generează miliarde de dolari în Germania și se crede că va crește și mai mult de atât. Dar de multe ori, confortul oferit de aceste companii vine cu un preț. Matthew și Chirag sunt studenți din India care au venit în Germania cu vise mari. Acum sunt prinși într-un cerc vicios al exploatării și al datoriilor, în timp ce încearcă să facă față situației cu locuri de muncă prost plătite.
2: Tot mai mulți tineri indieni studiază în Germania, atrași de cariere potențiale la companii de renume. Speră că o educație de calitate le va aduce locuri de muncă bine plătite, dar mulți sunt dezamăgiți. De la taxe de școlarizare mari până la agenți imobiliari fără scrupule și locuri de muncă unde sunt exploatați, acest vis german vine cu un preț. Chirag Ezrani are 26 de ani și este din nordul Indiei. Are o diplomă de licență în administrarea afacerilor și a avut o mică firmă de export de condimente în orașul său natal. Dar în 2022 a văzut un videoclip despre studii în străinătate și a decis să urmeze un master în Germania.
3: M-am gândit că venirea în Germania mă va ajuta să-mi dezvolt afacerea, să-mi fac mai multe conexiuni în acest domeniu și să evoluez profesional.
2: Matthew Polocean este din Mumbai și a venit și el în Germania să studieze. În 2024 a început un master în managementul sănătății la Berlin. Planul său inițial era să meargă în Canada, dar a realizat că Germania are anumite avantaje.
3: M-am gândit că învățarea unei limbi va fi ceva dificil pentru mine, dar apoi, probabil pentru că taxa de studiu era mai mică, am decis să încerc. Dacă Berlinul sau Germania îmi pot oferi o oportunitate, indiferent de domeniu, pur și simplu voi merge mai departe cu asta.
2: Agenții precum Upgrad promovează Germania ca un teren de vis, recrutând online tineri indieni. Promit diplome internaționale și perspective de carieră la companii germane. Organizează înscrieri la universități și vize în schimbul unor taxe mari de plasare. În 2023, Germania a semnat un acord cu India, facilitând venirea în țară a muncitorilor calificați și studenților. Acesta este unul dintre motivele pentru care numărul studenților indieni din Germania a crescut puternic în ultimii ani, până la aproape 60.000 în 2025. Indienii reprezintă cel mai mare grup de studenți internaționali din țară. Experiențele lor sunt analizate de cercetători ca Aju John de la Universitatea Humboldt din Berlin. El conciliază și sindicatele și îi critică pe cei care exploatează studenții internaționali pentru profit.
3: Pur și simplu, nu există suficiente informații disponibile în India, iar în acest mediu lipsit de informații apar tot felul de antreprenori care pot profita.
2: Universitățile publice din Germania percep taxe foarte mici, dar e greu să obții un loc, așa că aproximativ un sfert dintre studenții indieni aleg universități private. Acestea au cerințe de admitere mai scăzute și unele nu sunt recunoscute de stat. Ei rețintesc frecvent studenții indieni prin rețelele sociale.
3: Universitățile private sunt pentru tinerii indieni care vor să plece în Occident. Ele sunt într-un fel o salvare, dar în același timp îi și sufocă. Le oferă o cale care altfel n-ar exista. Dar în același timp, aceste universități știu foarte bine că situația studenților indieni este extrem de disperată.
2: Chirag a folosit și el Upgrad. Compania i-a asigurat un loc la o universitate privată numită International University. Masterul în International Management a fost o investiție mare pentru familia lui Chirag. A trebuit să ia un împrumut de aproximativ 18.000 de euro și, când a ajuns acolo, lucrurile nu erau așa cum se aștepta.
3: Mi-am imaginat că universitatea mea va fi mai bună decât cele din India în toate privințele, dar, spre surprinderea mea, au închiriat spații de birouri goale și le-au transformat în universitate.
2: Se trezește frecvent stând singur în sala de seminar. Cursurile sunt adesea online și uneori sunt anulate. Își dorește și ca mediul din campus să fie mai divers cultural.
3: Mi-am imaginat că va fi multicultural, dar aproximativ 90% erau din Asia, în special din India. Costul este de aproximativ 25.000 de euro, dar valoarea nu corespunde prețului.
2: Studenții indieni de la alte universități private spun de asemenea că sunt dezamăgiți de calitatea educației. La rândul său, International University spune că, fiind o instituție acreditată, își revizuiește regulat calitatea programelor academice. Unele cursuri, desfășurate inițial parțial online, au fost înlocuite cu cursuri în campus. Mai spune și că sprijină studenții internaționali în situații dificile și îi pregătește în mod specific pentru piața muncii din Germania. Chiar și în timp ce studia, principala preocupare a lui Chirag era să câștige suficient pentru a acoperi costul ridicat al vieții din Berlin. Mulți studenți ajung în locuri de muncă prost plătite, unde nu e nevoie să cunoști neapărat limba germană, livrării, bucătării de restaurante sau depozite. Acest lucru poate duce la un cerc vicios de datorii, exploatare și epuizare. Chirag a obținut un job ca livrator pentru un subcontractor care lucrează pentru Amazon. Astăzi trebuie să livreze 200 de pachete. Dacă e prea lent, riscă să-și piardă locul de muncă.
3: La o oprire am maximum 2 minute, uneori doar 20 de secunde. E foarte stresant, am un timp limită. Trebuie să termin până la 6:30. Dacă nu termin, nu mai primesc traseu a doua zi.
2: Chirag spune că e plătit cu 100 de euro pe zi, indiferent de cât lucrează. Asta înseamnă că salariul lui e de multe ori mai mic decât salariul minim din Germania. Experții în muncă spun că astfel de practici sunt frecvente în industrie. Șeful lui Chirag îi urmărește locația.
3: Sunt deja în urmă cu 15-20 de opriri. În câteva minute mă sună și îmi spune: ești foarte lent, grăbește-te. Care e motivul pentru care ești atât de lent? Mă simt blocat în acest loc de muncă pentru că nu am timp să învăț mai mult sau să caut un job bun în domeniul meu. Nu am timp pentru nimic altceva.
2: Nu acesta era planul. Un purtător de cuvânt Amazon a declarat că firma verifică regulat dacă partenerii săi de livrare respectă legea. Matthew a venit și el în Germania cu speranțe mari. Una dintre cele mai mari provocări a fost găsirea unei locuințe. Ca mulți studenți, a trebuit să găsească rapid un apartament. Pe rețelele sociale, intermediarii dubioși oferă apartamente studenților internaționali la prețuri umflate și cu contracte suspecte. Doi astfel de indivizi îi datorează încă lui Matthew depozitul de garanție și câteva sute de euro, dar el simte că oamenii din situația lui nu au altă alegere.
3: Când Cerbani nu răspunde, i-am trimis mesaje vocale și text, dar am înțeles că nu are nicio intenție să returneze banii. La fel ca primul tip care mi-a luat 100 de euro, nu mi-a mai dat nimic înapoi. Am ajuns să cred că așa funcționează lucrurile aici.
2: Acum locuiește într-un apartament comun cu 5 colegi indieni.
3: Asta e camera mea.
2: Ei plătesc aproape 3.000 de euro pe lună pentru 80 de metri pătrați, mai mult decât dublul mediei din Berlin.
3: Pentru că nu am suficient spațiu, îmi țin hainele în valiză. Acesta e biroul meu de studiu. Nu vorbim bine germana. Nu avem contact direct cu proprietarul, doar cu brokerul. El pune mesajul pe WhatsApp cu prețul chiriei pe care trebuie să o plătim.
2: Adesea, studenții internaționali nu sunt informați corect despre drepturile lor. Acest lucru, combinat cu piața imobiliară competitivă din Berlin, îi face vulnerabili la abuzuri și fraudă.
3: Cum merge?
2: Un lucru care l-a ajutat pe Matthew să se simtă mai bine în Germania este jobul său part-time în îngrijirea persoanelor vârstnice. Îi ajută să învețe mai mult despre cultura germană și să-și îmbunătățească limba.
3: Cum se spune asta în germană? Cupă și farfurioară, nu?
5: Corect.
3: Și sticlă. E la fel în germană și engleză?
5: Da, e la fel.
3: Asta nu e sticlă.
5: Nu, asta e porțelan.
2: În vizita de azi, Matthew este însoțit de șeful lui, Andrea Ime. E momentul să discute despre viitorul său, acum că și-a terminat studiile. Absolvenții internaționali au 18 luni pentru a găsi un loc de muncă permanent. În caz contrar, trebuie să părăsească Germania. Dar șansele lui Matthew sunt bune, mai ales că există deficit de personal în îngrijire și asistență socială.
3: Le suntem recunoscători angajaților noștri indieni pentru această muncă. Sincer, nu aș găsi pe altcineva.
2: Anii de student ai lui Chirac s-au încheiat. După 2 ani de studii în Germania, a absolvit. Este un moment de reflecție.
3: Sunt mândru de mine însumi. N-am avut note foarte bune, dar am trecut toate examenele.
2: După ce a trimis sute de aplicații, Chirac și-a găsit un loc de muncă într-un magazin de haine. E încă departe de obiectivele sale, dar este o ușurare după multă incertitudine.
3: Am crescut mult în acești 2 ani și mi-aș dori un job în domeniul studiilor mele. Nu mă opresc aici. Sunt entuziasmat în privința viitorului.
2: Chirac și Matthew au reușit să-și croiască un drum ca studenți internaționali. Dar experiențele lor arată că studiul în Germania nu este întotdeauna un vis. Taxe mari, datorii, lipsa locuinței, locuri de muncă precare, toate acestea pot deveni un cerc vicios în care alții profită, iar studenții rămân în urmă. Matthew și Chirac nu regretă decizia de a studia în Germania. Speră că experiențele lor îi vor ajuta pe alții și sunt siguri că oportunități bune îi așteaptă în continuare.
1: Apetitul pentru alimente ecologice este în creștere în Europa, iar sectorul agricol se adaptează pentru a răspunde cererii. Aproape 11% din terenurile agricole din Uniunea Europeană sunt acum certificate ecologic, o cifră care aproape s-a dublat în ultimul deceniu. Polonia încă încearcă să recupereze decalajul. Acolo doar aproximativ 5% din terenuri sunt cultivate ecologic. Oameni ca Magdalena vor să schimbe situația. Ea face parte dintr-un grup tot mai mare de femei care încearcă să planteze semințele schimbării în țara lor.
2: Randamente tot mai mari, utilaje mai grele și câmpuri tot mai mari. De când Polonia a aderat la Uniunea Europeană în 2004, suprafața terenurilor agricole de tip monocultură a crescut constant. Câteva ferme de mari dimensiuni cultivă acum aproximativ o treime din totalul terenurilor agricole. Dar există și o mișcare de contracarare. Fermieri ecologici care promovează agricultura sustenabilă. Din ce în ce mai multe femei sunt interesate de acest domeniu.
5: Folosim solul într-un mod greșit și îl afectăm. Îl facem mai puțin fertil și tratăm ca pe ceva care ne aparține, nu ca pe ceva care ne-a fost dat spre protejare.
2: Singura școală de agricultură ecologică din Polonia, situată în Gjibov, promovează exact acest lucru și vrea să ajute la protejarea mediului.

0: Pauză binevenită pentru studentele Magdalena Belcic și Martina Marciniac.
1: Nu e greu. E o muncă ușoară și plăcută, pentru că putem lucra cu animalele. La fermă, iubitul meu are aproximativ 20 de vaci, așa că uneori îl ajut.
0: Apoi se trece din nou la teorie. Tema săptămânii, cultivarea legumelor. Studenții învață cum culturi comune, precum cartofii, ceapa sau morcovii, cresc cel mai bine în solul predominant nisipos al Poloniei. Programul durează un an. Cursanții studiază part-time, participând la 6 module intensive de câte 2 săptămâni, plus 3 luni de practică într-o fermă ecologică.
1: Petrecem mult timp predând despre sol și construind o relație cu solul, pentru a dezvolta un respect față de natură.
0: Abordarea agroecologică atrage mai multe femei decât bărbați. În general, este un raport de aproximativ 60-40 și anul acesta nu face excepție. Statisticile încep să reflecte acest interes. Femeile conduc acum aproximativ o treime dintre fermele ecologice. Fondatorii școlii sunt pionieri în Polonia, unde agricultura ecologică este încă la început și reprezintă puțin sub 5% din totalul agriculturii. Media Uniunii Europene este de 11%.
2: Recent am fost vizitați de un reprezentant al Ministerului Agriculturii, de la Departamentul Agriculturii Ecologice. El ne arată cifrele și cât de mult crește sectorul în fiecare an. Dar pentru fermele mici, accesul la piață rămâne dificil.
0: Acest lucru funcționează cel mai bine prin vânzare directă la piețele de fermieri, ca aici în Varșovia. Mulți fermieri ecologici se specializează doar pe câteva produse pe care le vând singuri. Și ferma ecologică a familiei Stratenwerth s-a specializat. Vinde pâine de casă și brânză de capră în piețele din capitală și în magazinul propriu. Strategia de marketing a fermei a fost integrată în curriculum școlii. Până acum, aproximativ 100 de absolvenți au primit certificatul recunoscut de stat. Studenții plătesc echivalentul la 600 de euro pentru curs, dar costurile reale sunt de 10 ori mai mari. Diferența a fost acoperită până acum de sponsori.
1: Problema este că acum se încheie acest sprijin foarte bun și încercăm să găsim alte modalități de finanțare a cursului.
0: Deocamdată se revine pe câmp. Acest modul se concentrează pe plantarea de garduri vii la marginea terenurilor pentru a crea habitat pentru animale mici și a crește biodiversitatea. Magdalena Balcic vrea să capete cât mai multă experiență înainte de finalul programului de vară. Are deja o idee pentru viitor.
1: Vreau să cultiv o cantitate mică de legume pe cont propriu. Și dacă va avea succes și dacă voi simți că am învățat ceva, poate va deveni o afacere.
0: Viitorul școlii rămâne incert, dar a contribuit la dezvoltarea agriculturii ecologice în Polonia și, în același timp, a consolidat rolul femeilor în acest domeniu.
3: Poate că acest os pentru câini nu este organic, dar vine la pachet cu o experiență culinară unică. Multe restaurante nu permit accesul animalelor în interior, însă pentru un local din orașul belgian Ostende, motoul casei este poftă bună căței. Managera barului este specializată în servirea câinilor și a stăpânilor. Singura problemă? Nu există meniu pentru copii.
0: O zi perfectă de plajă, cer senin, nisip sub picioare, timp petrecut cu prietenii sau o plimbare pe promenadă. Și după asta, e timpul să-ți duci câinele la bistro. Orice bistro, începând din acest an, Brazi Beach Terrace din Ostende are un meniu special pentru prietenii canini.
1: Punctele de maximă atracție pentru câini. Pot întâlni alte patrupede și, desigur, gustările. Și cred că atunci când stăpânul câinelui este relaxat și liniștit, și animalul este la fel.
0: Câinii de aici par foarte relaxați. Nu-i de mirare.

0: având în vedere meniul. Gustări din pui, oase de ros, dar și vită, pește sau carne de pasăre cu legume. Fine dining pentru prietenii blănoși. Să nu uităm și de pieptul de rață.
1: It's a great location.
2: E un loc minunat și îmi place foarte mult că se ocupă de câini. Ne place să ne luăm cu noi micii companioni. Fac parte din familie. E frumos că există un loc special pentru ei. Cred că e cea mai bună terasă din Ostende. Cea mai bună priveliște și câinii au voie să intre aici. Deci, sunt cei mai buni prieteni ai noștri.
0: Conceptul are mare succes pentru că mulți oameni își consideră câinele parte din familie. Un câine de familie, Maurice, a fost cel care a declanșat ideea. Familia lui l-a luat într-un restaurant din Monaco, unde a fost tratat ca orice alt oaspete. Experiența a inspirat-o pe proprietara Kelly Van Loo să recreeze conceptul în Ostend. Dar restaurantul ei nu este de fapt prietenos cu familiile. Conducerea le cere oaspeților cu copii să-i lase acasă.
3: Este singurul beach club destinat exclusiv adulților. Fără copii aici, te poți relaxa cu adevărat.
0: Lux exagerat sau marketing inteligent?
2: Cred că nu este doar un trend. Chiar cred că va continua să crească în viitor, pentru că, pentru mulți oameni, un câine este un membru al familiei.
0: Acești câini norocoși din Ostende au trecut de la a sta sub masă la a avea propriul meniu.
4: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare, așa că pe curând!
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme înainte să intrăm în emisie despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
7: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile. Ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare, dar desigur întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care...
0: Digi24 FM.
4: Bună seara, bun venit la știri, suntem în direct cu jurnalul orei 23. E bine, 2 zile mai sunt până la primele consultări oficiale care ar putea decide viitorul guvern și o misiune aproape imposibilă să mai vedem un guvern din vechea coaliție. Ilie Bolojan spune acum clar că PNL nu va susține un guvern condus de un premier tehnocrat dacă sunt și PSD-iști în respectivul executiv. Mai exact, premierul demis a explicat la Hot News că dacă avem un guvern tehnocrat cu PSD în interiorul său, citez, nu poți să funcționezi.
5: PNL ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat?
6: În condițiile în care se va face o propunere de guvern tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest guvern, dar v-am spus, indiferent dacă e un guvern tehnocrat și Partidul Social Democrat este în interiorul lui, nu poți să funcționezi, pentru că gândiți-vă, dacă un premier cu o experiență politică care a răbdat timp de 8 luni tot ce nu se putea răbda, doar pentru ca țara asta să meargă înainte, nu văd nicio perspectivă ca un partid care s-a comportat în felul acesta, care în toată această perioadă creează așteptări cetățenilor noștri care nu pot fi onorate, care fuge de orice răspundere de a trata lucrurile responsabil, creind speranțe deșarte, mințind, încălcând orice fel de înțelegeri, vă puteți da seama că nu se va schimba de pe o zi la alta.
4: Ar putea Bolojan să fie din nou premier? Haideți să vedem ce spune președintele Nicușor Dan, care a fost întrebat despre varianta ca Ilie Bolojan să fie iarăși nominalizat. Citez, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. spune președintele. Când e întrebat despre Sorin Grindeanu, spune că e o ipoteză. 8 grupuri parlamentare vor participa la negocierile pentru formarea unui nou guvern după ce a căzut cabinetul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură, așa cum știm, inițiată de PSD și de AUR. Nicu Șordan a fost întrebat și pe cine ar arunca din barcă dintre Grindeanu și Bolojan. Haideți să vedem pe cine a ales.
7: Credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
8: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
7: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
8: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea se... nu pare probabilă. Majoritate parlamentară. E o ipoteză.
7: Dar dacă se va concretiza?
8: E o ipoteză.
9: Dacă v-ați afla într-o barcă cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu, care ia apă, pe care dintre ei îl aruncați din barcă ca să supraviețuiți?
8: Da. Nu, vă dați seama că nu pot să răspund.
9: Dar de ce?
8: Nu pot să răspund la această întrebare.
10: Luați în calcul ca AUR să facă parte din executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?
8: Nu.
4: Această moțiune care l-a doborât pe Bolojan e lăudată de Călin Georgescu, unde se vedem imediat declarația. Fostul candidat la alegerile prezidențiale spune acum că demersul e un prim pas spre un cabinet, spune el, de reconciliere națională, adică unul care să fie format din PSD și din cei de la AUR.
11: Apreciez demersul făcut de Partidul AUR împreună cu președintele partidului George Simion la moțiunea de cenzură. Consider că în mod real George Simion a organizat foarte bine această acțiune de șahmat.
12: Împreună cu PSD.
11: Împreună, aici vreau să revin, împreună cu Partidul Social Democrat. Da. Și amândoi, într-adevăr, au dat dovadă după 35 de ani, ambele partide, de primul pas pentru ceea ce înseamnă o reconciliere națională.
12: Vorbiți de un proiect de țară cu aceleași partide pe care le știm, adică USR, PNL, PSD.
11: Vorbesc de cel puțin de PSD și de AUR.
12: Am înțeles.
11: De cei care sunt independenți sau cine își mai dorește binele acestui popor.
12: Necesar să este avem necesar un guvern de coaliție PSD, AUR, eventual.
11: Încă o dată vă spun, în situația în care este astăzi România.
12: Dar vă rog să-mi răspundeți la asta. Da.
4: Ilie Bolojan a început să critique investițiile făcute fără cap și de exemplu de proiecte din energie care au costat milioane de euro fără rezultate. Unul dintre ele ar fi reactorul modular de la Doicești, unde, spune el, s-au cheltuit vreo 240 de milioane de dolari fără ca proiectul să producă energie.
6: Gândiți-vă la alte companii care, dacă își fac investițiile în mod corect, dacă nu risipesc banii, dacă nu se duc în proiecte care sunt încheiate în mod prost, nu sunt finalizate cu ani, acele investiții nu se văd în buzunarul cetățeanului, ceea ce înseamnă, din nou, de exemplu, energia mai ieftină. Și să vă dau un exemplu. Unul din proiectele de care s-a vorbit în acești ani a fost SMR-ul de la Doicești, acel reactor. Știți cât a consumat nuclear electric acolo? Peste 240 de milioane de dolari. Și vom rămâne cu un teren și vom rămâne cu niște hârtii. Întrebarea este, merită asta? În loc să facem niște investiții, de exemplu, cu cap, să ne negociem cât se poate de clar contractele și să investim, de exemplu, în nuclear cu adevărat, în așa fel încât să avem dezvoltare în anii următori.
4: Conducerea Romarm, întâlnire cu George Simion și Mircea Chelaru de la AUR, directorul general al Romarm, Răzvan Pârhălăbescu, a primit vizita acestei delegații AUR și citez acum: am discutat cu aceștia despre programul SAFE, care este un program extrem de bun pentru industria de apărare, iar producția trebuie să se facă într-un procent cât mai mare în companiile românești. Cine încearcă să distrugă companiile românești va avea o mare problemă, spune șeful Romarm. Programul SAFE de înarmare e un proiect gigant de peste 16 miliarde de euro. euro, care însă a devenit câmpul de luptă între managerul Roman și ministrul apărării. Radu Miruță spunea că atacurile vin din partea unor grupuri care și-au pierdut controlul asupra contractelor din industria de apărare, iar în replică șeful Romarm l-a acuzat pe ministrul de înaltă trădare.
13: Dacă deputații de la un anumit partid și-au dorit să vină să viziteze site-ul, standul Romarm, Romarm fiind compania tuturor românilor, adică celor 20 de milioane de români, este o companie de stat, noi îi primim cu mare drag pe toți și avem nevoie de sprijinul tuturor în Parlament pentru a modifica anumite lucruri legislative și anumite probleme care au fost lăsate de-a lungul timpului.
4: Avem un caz de hantavirus confirmat la noi în țară. Este vorba despre un pacient internat la Arad, în secția de boli infecțioase. Un tânăr de 24 de ani a fost adus cu ambulanța de la Spitalul de Psihiatrie din județul Bihor. Cel mai probabil, spun medicii, este vorba despre varianta virusului care nu se transmite de la om la om, ci de la contactul cu rozătoarele. Institutul Național de Sănătate Publică anunță că situația este în curs de investigare, iar autoritățile sanitare au declanșat o anchetă epidemiologică atât în Arad, cât și la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, Bihor, unde pacientul era internat. La aproape 8 ani de la violențele jandarmilor împotriva protestatarilor din Piața Victoriei, la mitingul din 10 august, e bine, procesul e aproape gata. Azi a fost ultimul termen în fața judecătorilor. A ajuns pentru prima oară Laurențiu Cazan, fost adjunct la Jandarmeria Capitalei și coordonator al intervenției din 2018. El a spus judecătorilor că a acționat conform legii, potrivit informațiilor Digi24, dar să ne amintim cum au acționat jandarmii.

0: Ce se întâmplă cu procesul, ne spune Ioana Corneev, care a fost la Tribunalul Militar București.
1: Bun găsit, Laurențiu Cazan a stat timp de câteva ore în fața magistraților de aici, de la Tribunalul Militar București, pentru a da declarații. Fostul șef al Jandarmeriei Române s-a apărat în fața magistraților și a făcut mai multe afirmații despre ceea ce s-a întâmplat în seara de 10 august 2018, atunci când a avut loc protestul din Piața Victoriei. Au fost foarte multe argumente pe care le-a expus Laurențiu Cazan. A spus acesta că intervenția jandarmeriei de atunci a fost determinată de informații care indicau un risc ridicat de violențe și tentative de pătrundere în sediul guvernului. A spus totodată că toate ordinele pe care le-a dat în acea seară au fost pentru protejarea protestatarilor care se aflau atunci în piață. La acest termen de astăzi ar fi trebuit să mai ajungă și alți doi foști șefi ai Jandarmeriei Române. Aceștia nu au venit, au fost reprezentați de avocații din oficiu care au cerut amânarea termenului pentru a putea da și ei declarații, doar că au spus cei doi foști ai Jandarmeriei Române care ar fi trebuit să fie prezenți în sală că nu pot face declarații decât în prezența unor anumiți avocați. Ședința a continuat, iată, a făcut declarații Laurențiu Cazan, așa cum vă spuneam, au fost ore bune în care a vorbit în fața magistraților. Este un termen extrem de sensibil. Ne așteptăm ca după această pronunțare să fie cât mai aproape și o primă sentință în acest dosar. Totuși, să știți că procesul este pe fond, iar între timp se apropie și termenul de prescriere a faptelor care va fi în această toamnă.

0: Șoferii care parchează neregulamentar ar putea plăti dublu să-și recupereze mașina. Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un proiect care majorează semnificativ tarifele pentru ridicare, transport și depozitare mașinii. Andreea Crăciunescu ne spune care e planul.
1: Bun găsit tuturor! Proiectul prevede majorarea tarifului pentru ridicarea mașinilor de până la 5 tone, de la 200 la 400 de lei. Iar pentru mașinile cu greutate mai mare, tariful ar urma să ajungă de la 270 de lei la 540 de lei. Mai departe, se modifică și sumele pentru transportul acestor autoturisme. Mai exact, la fel vorbim despre mașinile care au mai puțin de 5 tone. Aici prețul ajunge de la 150 de lei la 300 de lei, iar pentru autoturismele mai grele de la 200 la 400 de lei. Mai departe, se adaugă și costul pentru depozitare, vorbim de alți 300 de lei. Așadar, per total, costurile pentru toate aceste servicii pentru o mașină cu o greutate mai mică de 5 tone, aceste costuri ajung la 1000 de lei. Depozitarea, tariful pentru acest serviciu pentru mașinile abandonate este însă mai mic, vorbim de 150 de lei. Acesta este un proiect în acest moment, se află în dezbatere și va rămâne așa până pe data de 28 mai.
0: O sculptură a lui Constantin Brâncuș ar putea rescrie istoria pieței internaționale de artă Danaida, lucrare realizată în 1913 și estimată la aproape 100 de milioane de dolari, este promovată într-o campanie spectaculoasă a casei Christie's, al cărei personaj principal este Nicole Kidman.

0: DG Communications, compania mama operatorului de comunicații Digi România, a înregistrat o creștere importantă a veniturilor în primul trimestru al anului. Rezultatele au venit pe fondul extinderii considerabile a numărului de clienți.
1: Grupul Digi a obținut venituri consolidate de 593 de milioane de euro pentru perioada ianuarie-martie 2026, cu 7% mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Compania a reușit să-și majoreze cu 15% și profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare la 161,2 milioane de euro. Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat că primul trimestru al lui 2026 a reprezentat un început de an solid pentru Digi, cu o creștere consecventă a veniturilor, a profitului înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare și a bazei de clienți, susținând în continuare implementarea strategiei de dezvoltare pe termen lung. Pe parcursul trimestrului am făcut de asemenea primii pași operaționali către intrarea pe piața din Regatul Unit, confirmând din nou ambiția Digi de a-și consolida prezența în Europa pe termen lung, a mai spus Serghei Bulgac. În primul trimestru din 2026, Digi a continuat să înregistreze un avans pe întreg portofoliu de servicii, depășind borna de 33 de milioane de unități generatoare de venit în România, Spania, Portugalia și Italia, ceea ce reflectă o creștere de 15% față de primul trimestru al anului trecut. Serviciul de telefonie mobilă deține cea mai mare pondere în structura portofoliului, reprezentând 51% din numărul total de servicii. Dinamica din anul precedent s-a menținut și în primele trei luni din 2026, când segmentul mobil a atins 16,8 milioane de clienți, o majorare de 21% față de aceeași perioadă a anului trecut pentru toate cele patru piețe. În România, serviciul de telefonie mobilă a atins pragul de 8,2 milioane de unități generatoare de venit, cu 20% mai mult față de același interval din 2025. Serviciile de internet fix au înregistrat o creștere de 5% comparativ cu primele trei luni ale anului precedent, ajungând la 5,2 milioane de clienți, în timp ce segmentul de cablu și satelit a urcat cu 2% față de trimestrul întâi al lui 2025, însumând 6 milioane de clienți. Împreună cu telefonia fixă, numărul total de utilizatori pe piața din România a atins 20,2 milioane la sfârșitul lunii martie 2026, în creștere cu 9%. În Spania, operațiunile au urmat o traiectorie remarcabilă la început de 2026, cu un salt de 26% al numărului de utilizatori de servicii fixe, internet și telefonie mobilă în primele trei luni, față de aceeași perioadă raportată în 2025, ajungând la 11,4 milioane de clienți. Segmentul de telefonie mobilă a avut o creștere de 22% până la 7,6 milioane, iar baza de clienți de internet fix a avansat cu 30%, ajungând la 2,8 milioane. În ianuarie-martie 2026, portofoliul Digi în Portugalia a însumat 905.000 de unități, dintre care 507.000 pentru serviciile de voce și date mobile, 140.000 de abonați pentru Pay TV și 173.000 de utilizatori de internet fix. În Italia, numărul conexiunilor mobile a urcat la 534.000 în primele trei luni ale anului 2026, cu 7% mai mult față de intervalul similar din anul anterior.
0: Jumătate de țară e de mâine sub cod galben cu ploi, vijelii și chiar grindină, însă va fi destul de cald, ba chiar foarte cald în capitală, 25 de grade.
2: De mâine de la ora 12 până duminică la ora 15, o informare meteorologică vizează instabilitatea atmosferică, care va fi de interes la acest final de săptămână, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și o răcire accentuată a vremii. Nu excludem ca punctifon să consemnăm și căderi de grindină. Duminică temperaturile nu vor mai depăși 20 de grade, semn că vremea din nou va intra într-un proces de răcire, iar atenționarea meteorologică de cod galben, ce va intra de asemenea mâine în vigoare la ora 14, până duminică la ora 12, vizează partea de sud a Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Transilvaniei.
1: Program oferit de Digi. Prahovei cuprinde un bogat patrimoniu industrial, din care fac parte rafinării, fabrici și uzine, datând din secolele 19 și 20, unele de importanță internațională. Uzina Steaua Electrică din Florești a fost construită pe moșia familiei Cantacuzino în 1921, fiind pusă în funcțiune 2 ani mai târziu. Ansamblul industrial de la Florești este reprezentativ pentru politicile de dezvoltare în sectorul energetic din perioada interbelică. Proiectul uzinei electrice a fost conceput de arhitectul Duiliu Marcu și de inginerul Emil Prager, construcția fiind realizată de societatea belgiano-franceză Hidrofina. Uzina s-a dezvoltat și a funcționat inclusiv în timpul războiului și după acesta. Nu a ținut însă pasul cu avansul tehnologic, iar din 1970 nu mai produce energie. Uzina a făcut obiectul mai multor proiecte și școli de vară, în urma cărora cele mai importante componente ale acesteia au fost clasate în lista monumentelor istorice. Un program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem avea aer mai curat în casă. De multe ori poluarea din interior o depășește pe cea de afară, așa că trebuie să avem în vedere câteva lucruri ca să îmbunătățim calitatea aerului în locuințe. Cel mai banal gest, dar care rămâne la fel de eficient, este aerisirea, în special dimineața. Atenție însă, verificați pe aplicații nivelul de poluare ca să nu deschideți larg ferestrele când afară aerul e toxic. Ventilația încrucișată este cea mai bună, pentru că deschizând două ferestre în zone opuse ale casei, aerul este împrospătat mai rapid. Apoi, reduceți poluanții din interior și aici intră fumul de țigară, parfumantul de cameră, dar și compușii chimici generați de gătit. Folosiți hota de fiecare dată și un purificator de aer. O soluție care la prima vedere nu ar părea să facă prea mare diferență, este dovedită a fi extrem de benefică. Și anume, plantele care pot purifica aerul din casă. Nu doar că produc oxigen prin fotosinteză, dar au și capacitatea de a absorbi poluanți. Printre cele mai eficiente sunt palmierul areca, planta șarpelui cunoscută și ca limba soacrei, crinul păcii, aloe vera, planta păianjen și iedra englezească, bună și pentru eliminarea mucegaiului. Și un amănunt foarte important, ștergeți frunzele de praf pentru a permite plantei să respire ca să purifice eficient aerul. Și nu uitați, gesturile mici aduc un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
5: E foarte greu să faci oamenii să râdă, foarte greu. E mai ușor să-i faci să plângă.
6: Da.
5: Când ajungi la momentul ăla și sala este a ta, simți că sala este a ta,
6: da.
5: Simți că ai cucerit publicul. Cum te simți în momentul ăla?
6: Nu mă simt niciun fel, trebuie să fiu concentrat să continui treaba. Nu prea am...
5: Nu simți că ai putere? Că
6: nu,
5: ai...
6: Nu. Păi este un sentiment foarte periculos, dacă mă întreb pe mine.
5: Serios?
6: Păi îi. Era un documentar despre un comediant care, mă rog, american, a murit el la o supradoză sau ceva genul ăsta, s-a chinuit el cu depresia niște ani de zile și un alt comediant în documentarul a auzit o chestie foarte care mi-a rămas în cap cu mine de atunci la început. Cred că înainte să mă fi apucat de stand-up am văzut documentarul ăla și a rămas în cap cu mine și cred că e sănătos să o știm cu toții cumva. El a zis așa, nu-i nimic pe lumea asta care să te pregătească de la face 300 de oameni să râdă și te aplaudi, să te ovaționeze, în a ajunge în jumătate de oră singur în camera ta de hotel. Ai o trecere enormă, cred că și chimică e un contrabalans de chimicale din creier, din nu-i adevărat. Și dacă nu ești foarte stabil pe tine și foarte sănătos și vrei și echilibrat, o e razna. Și sunt niște cazuri și la noi și n-aș vrea să... Nu. Adică e genul de situații în care nu știu dacă simți puterea, dar nu cred că e bine să simți asta. Și dacă o simți, ar trebui să o suprim.
7: Adică să încerci să rămâi normal.
6: Da, pentru că așa o e razna, începi să ameni oameni pe internet, să mai faci alte chestii.
7: Pe stradă te recunosc oamenii?
6: Da, nu-mi dau seama exact cât de mult mă recunosc. Destul de... pe anii se au... e evident că o recunoaște lumea și mult mai insistență așa cumva cu ea. La mine, probabil și de la statură un pic, sunt mai mari și mai așa, nici nu sunt tot timpul zâmbesc sau așa. Vorbesc destul de mult singur pe stradă, mai sunt și încruntat, mai asta, nu cred că poate să mă abordeze chiar. Nu știi, poate omul are o zi proastă, poate îmi sari lanță, eu știu cum...
5: Spune-mi o glumă, nu?
6: Da,
5: că
6: da,
5: cam asta. Finding Nemo, știi?
6: Da, da,
5: you're
6: da.
5: A clownfish, tell me a joke.
6: Da,
5: nu
6: fix.
5: Te-a abordat nimeni ba, da, să...
6: Știi? Aveam un răspuns
5: a fost Băncic aici. Și zice, domnule, când merg pe stradă, toată lumea vrea să mă cinstească, pentru că...
6: Ai sărat.
5: Da, ce și eu nu beau.
6: Morniciroză dacă continui așa ceva.
5: Toată lumea vrea să mă cinstească.
6: Da, aveam o glumă la început fix așa. Pentru chestia asta, cu ești comedian, zi-mi o glumă, bun. Și dacă eram boxier?
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
2: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
1: Da, să treci la următorul nivel
2: să
1: până
2: trec
1: la
2: urmă. Și să fiu un model pentru generațiile care urmează și, practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: Joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
2: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
1: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
2: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
1: Bine v-a regăsit la Next Gen. Sunt Nicolas Manafu și vă invit în aventura generațiilor de ieri, de azi și de mâine. Chiar dacă suntem diferiți, avem foarte multe lucruri în comun și împreună vreau să descoperim ceea ce ne definește și ne unește. În acest episod o să vorbim despre cum e să-ți deschizi propria ta afacere, despre alimentația sănătoasă și despre hainele generațiilor. Rămâneți cu mine, va fi interesant! Ni se spune adesea că trebuie să învățăm să ne găsim un loc de muncă bun, dar dacă vrem să ne începem propria afacere și să nu fim angajați nimănui, cum facem asta? L-am invitat astăzi alături de mine pe Radu să ne răspundă la această întrebare și la altele. Fondatorul unui rețele de cafenele foarte cunoscut în România, care a susținut peste 500 de antreprenori de toate vârstele. Salut, Radu!
3: Salut, Nicolas, și mulțumesc de invitație.
1: Bine ai venit la Next Gen.
3: Mulțumesc și interesantă întrebarea ta, mai ales că modelul de business pe care noi l-am creat acum 11 ani s-a bazat mult pe tineri la început de drum. A fost un model care l-am adaptat din mers, pentru că ne-am trezit încă de la primele francize cu părinți care veneau cu tineri de 18-19 ani să le deschidă un business. Au fost chiar cazuri în care au și spus prefer să-i dau 15.000 de euro decât să dau banii pentru o mașină, mai bine îi deschid o afacere pentru a fi mai responsabil, a simți ce înseamnă să câștigi proprii bani. Și țin minte și acum pe Matei, așa a fost primul care a venit cu mama lui, Bianca, care astăzi lucrează și este în cadrul companiei la fel, tatăl Biancăi, Andrei și Mihai, a deschis 3 locații, pentru fiecare copil câte o locație, tocmai în ideea de responsabiliza, și de-a lungul timpului au fost multe cazuri. Nu toate fericite, au fost și copii care, tineri care părinții au gândit pentru ei, dar după o lună de zile s-au plictisit și s-au întors la ceea ce făceau. Și părinții au rămas cu business-ul. Deci nu toate cazurile, dar în 70%, să zic așa, au fost cazuri fericite în care copiii au fost tineri, au fost antreprenori de la o vârstă foarte fragedă și am încurajat partea aceasta.
1: Mulți tineri se gândesc la antreprenoriat, dar nu știu exact de unde să înceapă. Cum îți dai seama ca tânăr că ești gata să treci la pasul de a-ți începe propria ta afacere?
3: Eu cred că mulți văd în familie, alții cred eu că și cum este și cazul meu. Eu nu am avut o experiență antreprenorială în familie și cu toate astea, când eram foarte tânăr, poate chiar mai mic de vârsta ta, împreună cu colegul meu de bancă, cumpăram și returi, le vopseam, le ambalam și ne duceam și le vindeam la târg duminica. Deci cred eu că trebuie să ai în sânge partea aceasta.
1: Există un moment potrivit să-ți lansezi propria afacere?
3: Am auzit și cazuri și la 15 ani și la 16 ani. Eu cred că e bine totuși să nu se suprapună cu școala, dar eu cred că în momentul când ai făcut pasul de la liceu spre facultate, eu cred că e un moment oportun pentru a deveni și antreprenor și student, cred eu.
1: Cât de important este să cunoști foarte bine domeniul în care vrei să intri?
3: E greu să spui că îl cunoști bine un domeniu. Eu cred că trebuie să fie un domeniu care îți place. Dacă faci lucrurile cu plăcere și dacă faci lucrurile cu drag, te trezești dimineața să abia aștept să ajungi la locul de muncă sau în jobul tău, eu cred că asta face diferența. A învăța sau a aprofunda foarte mult despre ceea ce vrei să faci, probabil la un moment dat s-ar putea să afli prea multe și să nu-ți mai placă. Cred eu că e mai bine dacă îl simți că e pentru tine, că e în spiritul tău, poți să ai mult mai mult succes. Cu cât aprofundezi mai mult și cercetezi să vezi dacă îți place, nu-ți place, care e tema, care e filozofia din spatele acelui business, cu siguranță posibil să nu mai ai atât apetit ca atunci când ai simțit prima oară.
1: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac tinerii când pornesc pe cont propriu?
3: Cred că cele mai frecvente sunt acele decizii care se iau doar că e un business pe val, astăzi, că e barbershop, că sunt cafenele, că e agenție de publicitate sau mai știu, sunt lucruri care le fac doar că aud că toți în jurul lor fac. Foarte mulți mai sunt greșeli că se lasă foarte influențați de părinți. Fă asta, la fel ca și când la facultate. Vreau să fii medic, vreau să fii avocat, vreau să fii nu știu ce. Cred că la fel și cu business-ul. Vreau să faci business-ul ăsta sau vino neapărat la mine în business. Uite, lucrăm aici, avem o fermă și trebuie să vii să te ocupi de ferma asta ca să rămână ție. Nu, cred că astea sunt greșelile principale.
2: Deci ar trebui
3: cercul
2: să
3: de prieteni
2: facă...
3: și influența familiei, care eu cred că e important să el să simtă, să descopere, să muncească, să-i placă.
1: Cum știi că vei avea succes?
3: Eu cred că în momentul când te duci în business-ul tău și te duci la clientul final, pe care, că e un oaspete, că este un client care a cumpărat o imprimantă, că este un client care i-ai făcut o campanie, momentul ăla când stai de vorbă cu el și el la rândul lui te recomandă, el la rândul lui îți dă un feedback pozitiv, cred că atunci e vorba de succes. Când nu sunt neapărat că ai luat 10.000 de like-uri sau nu știu ce, ăla poate să fie doar un succes de moment. Un succes, eu cred că este mult mai important să fie long time. Pentru că acum, cu nebunia asta, cu social media, cu tot, sunt foarte multe business-uri care sunt exact ca honeymoon. E o lună de miere în care totul e foarte frumos, totul e roz și după aceea te întorci acasă și lucrurile nu mai sunt exact. Așa și în business. Vezi niște hype-uri și niște vârfuri de început de business și după care, după 6 luni, te duci în business-ul respectiv și vezi că nu mai e. Cred că succesul trebuie să vină un pic la lung, să nu ne mai îmbătăm cu apă rece, cum se spune pe românește. Asta e foarte important.
1: Și la final, poate la fel de important, cum îți dai seama că nu e momentul în care să începi?
3: Dificil de spus când să nu începi. Eu cred că important e să începi. Asta dacă...
1: Cât mai rapid.
3: Cât mai rapid, când simți, pentru că dacă nu începi, nu ai de unde să știi. Probabil sunt momente în care ai o viață mai aglomerată, ai mai mult de învățat, fiind tânăr, ai mai multe oportunități în altă parte. Probabil atunci zici, bă, s-ar suprapune și eu încă un business al tău pe care l-ai începe, s-ar suprapune peste o perioadă deja destul de aglomerată pentru tine. Cred că nu știu dacă toți tinerii sunt pregătiți să muncească 20 de ore și să se odihnească 4. Cred că sunt perioade în care atunci lucrurile trebuie să fie mult mai bine definite și să spui, bă, nu încep acum. Dar în rest, dacă ai simțit că poți, că poți să... E business-ul care e făcut pentru tine, care tu poți să dai totul din ce ai acumulat în cei 17, 18, 19, 20 de ani, din experiența aceasta scurtă, cred eu că e un moment bun să începi. Se spune că e mai bine să începi decât să nu începi, adică e mult mai mare eșecul de a nu începe decât a face ceva, a încerca și chiar dacă ai un eșec să mergi mai departe. Adică cred că mai bine decât să ai niște regrete peste 2, 3, 4 ani, ce bine era să începi atunci, mai bine începi și vezi exact.
1: Și un sfat pentru toți tinerii care vor să-și înceapă o afacere?
3: Sfatul meu este să... Și nu e neapărat un sfat, cred că este o trăsătură de caracter care cred că ar trebui foarte bine cultivată. A fi curios.
2: Mulțumesc frumos pentru răspunsuri.
3: Mulțumesc de invitație.
1: Un subiect sensibil în discuțiile dintre părinți și copii este despre mâncare. Și pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă cu alimentația tinerilor din ziua de azi, l-am invitat alături de mine pe Marius, antreprenor în Horeca, pasionat de produse locale românești și promotor al alimentației sănătoase. Salut, Marius!
4: Salut, salut!
1: Cum arată alimentația tinerilor din ziua de azi?
4: Nu avem neapărat niște vești foarte bune, adică nu e exact cum ar trebui să fie, dar pe de altă parte nici nu e dezastroasă. Spre deosebire de momentul în care eram noi în adolescență, adică imediat atunci după Revoluție, cu foarte mulți ani în urmă, n-aveți de unde să știți voi asta, lucrurile atunci arătau complet dezorganizat. Existau o totală lipsă de control, nu știai, găseai lucruri de mâncare, nu știai ce conțin, ce, din ce sunt ele făcute, dar acum simt că lucrurile ar putea să fie mai bune. Ele sunt într-un mix care combină lucrurile foarte sănătoase, pentru că generația asta, mie, și asta mi se pare un lucru minunat, generația asta are o preocupare pentru ce mănâncă, dar în același timp este și sub asediu unor campanii enorme care îi îndreaptă sau îi trag către o mâncare mai puțin fericită. Numesc aici pe linie tot junk food-ul pământului, pentru că na, e cel mai ușor de găsit, e cel ușor de accesat, durează foarte puțin, lucrurile merg repede și voi sunteți o generație fără răbdare.
1: Cât de conștienți sunt tinerii de ce mănâncă?
4: La fel ca în orice categorie de vârstă, și aici există paliere și paliere. Există tineri care sunt super preocupați de absolut tot ce pun pe limbă, pur și simplu. Și la capătul celălalt sunt evidenți cei care nu dau doi bani pe ce mănâncă, pur și simplu hrana este un combustibil cu care o să treacă de azi pe mâine și ok, trebuie să mănânc ceva, mănânci orice, nu contează pentru ei.
1: De unde vin de fapt influențele asupra mâncării?
4: Mediul online este absolut determinant în povestea asta și din păcate social media nu livrează ceea ce mi-aș dori eu să livreze. Pentru că acolo trendurile sunt în mare vogă, toată lumea e capsată pe chestia asta și dacă o să apară unul care ronțăie rumeguș cu dulceață, o să fie zeci de mii care fac asta. Nu e un caz punctual, e pur și simplu un exemplu. Dar cred că, de fapt, o influență a grupului, asta contează foarte mult și e foarte puternică, există un tip de mimetism. Și o să-ți dau un exemplu. La unul dintre after school-urile unde era și copilul meu, aveam în meniu niște rap-uri absolut geniale. Erau cu hummus, cu roșii uscat de la soare, cu bastonașe de castravete crocant. Nu puneam miezul, puneam doar coaja să crânțene și cu ton din ăsta conservat, rulat. Băi, erau atât de bune, erau super... A apărut la un moment dat un puști care a fost nevoie să spună doar atât. Hummus, blea. N-a mai mâncat nimeni. Nici măcar fiul meu care acasă devora orice humus. Adică vezi cum dintr-o dată o astfel de picătură schimbă toată paradigma dintr-un grup. Și chestia asta poate că nu e bună, sau noi mai ăștia mai bătrâni o considerăm că nu e chiar bună, dar trebuie să știm sigur că așa funcționează. Și atunci, în momentul în care interacționăm cu vreun grup, cel puțin asta e strategia mea, încerc să identific liderii de opinie, astfel încât, transformându-i în aliații mei, să pot duce un mesaj foarte bun către ceilalți.
1: Ce înseamnă, de fapt, o alimentație sănătoasă?
4: Pentru mine înseamnă o alimentație extrem de variată. Foarte multe ingrediente, adică să nu ne limităm la două tipuri de carne și trei legume și asta a fost tot. Și le tot combinăm până ne plictisim, pentru că în felul ăsta chiar poți să ai alimentație diversă, înseamnă de fapt o mulțime de întâlniri foarte funny cu ingrediente pe care nu le-ai mai văzut de mult, înseamnă foarte multe gusturi, înseamnă foarte bun aport nutrițional și cred că de fapt alimentația sănătoasă se referă la diversitate, la a fi gătit corect sau a consuma ingrediente care sunt, de exemplu, în sezon. N-are sens să mâncăm tomate iarna făcute la noi, pentru că nu o să aibă nici gust, nici savoare și nici aport nutrițional corect.
1: Cum ar trebui să arate mesele unui tânăr într-o zi normală?
4: Ar trebui să nu sară peste micul dejun, care e foarte important și care ar trebui să fie evident cu să conțină neapărat și niște vegetale. E foarte important. Proteinele sunt la fel de importante. Prânzul ar trebui să fie destul de consistent, pentru că oamenii ăștia sunt în dezvoltare, în creștere. Au nevoie de un aport corect de, din toate grupele nutriționale, trebuie să pui acolo, pentru că altfel nu poți să te dezvolți cum trebuie. Iar cina n-ar trebui să fie foarte târzie. Ar trebui să fie presărată de gustări peste zi, respectiv între mese. Ar trebui măcar o gustare de fructe sau de legume și o gustare ceva mai consistent.
1: Eu, spre exemplu, merg la sală și acum ceva timp îmi număram caloriile. De ceva timp cu emisiunea n-am mai avut chiar atât grijă cum aveam înainte, dar îmi număram caloriile. E un lucru bun?
4: E un lucru foarte bun, pentru că trebuie să ținem cont de toate detaliile astea ca să putem... Startul de acum înseamnă, de fapt, traseul de mâine.
1: Din când în când putem să mai mâncăm și fast food, nu?
4: Mă, acum, sincer, nu o să ne omoare lucrul ăsta. Important este să ținem cumva un echilibru între tipurile de mâncăruri pe care le consumăm.
1: Dacă ar fi să dai un sfat de alimentație părinților, dar și copiilor, care ar fi?
4: Cred că ar fi unul un pic mai complex, pentru că el începe cu diversitatea ingredientelor pe care le punem pe masă. Iar sfatul pentru părinți ar fi să implice pe copiii în bucătărie. Este cea mai bună cale ca tânăra generație să învețe câte ceva despre mâncare. Și uneori părinții pot avea surprize glorioase cu skillurile copiilor, cu priceperea lor, cu alegerile pe care le fac. Chiar s-ar putea să fie surprinși, lăsați-i pe copii în bucătărie, nu se poate duce dezastru prea mult în casă, închideți și voi ușa dacă vi se pare că poate să fie. Dar e foarte interesant momentul ăla în care tinerii descoperă, copiii descoperă că pot face lucruri și că stă în putința lor să combine niște ingrediente și să scoată din bucătărie o mâncare.
1: Poate cel mai important este să fim atenți la ce mâncăm, nu să mâncăm perfect.
4: E vital să fim atenți la ce mâncăm și cred că pe măsură ce trec anii și acumulăm experiență, o să descoperim niște satisfacții incredibile în acest proces grozav care mie mi se pare făcutul și mâncatul.
1: Mulțumesc frumos pentru răspuns.
4: Eu mulțumesc.
1: O nouă săptămână în care, cum v-am obișnuit, ne întâlnim cu Teddy pentru a pune în față două generații, două moduri de gândire și două perspective.

0: seriozitate, pare că știu ce spun și încerc să știu și ce spun. Și atunci costumul se aliniază foarte bine cu ceea ce vreau să transmit.
1: Știam asta, voiam să deschid dialogul cu o glumă. Am înțeles că în acei ani, în perioada anilor 90, stilurile voastre erau foarte multe, dar cel mai cunoscut era cel care se învârtea în jurul muzicii, corect?
0: Corect, pentru că muzica cumva, la fel ca și în viața voastră și în viața noastră de adolescenți, ne domina cumva existența și erau tot felul de curente muzicale după care ne uitam foarte atenți, nu doar să ascultăm, ci și să vedem cum se îmbracă și cum se prezintă respectivii artiști. Deci de când aveai telefonul și nu aveai acces la internet atât de simplu ca astăzi, încât să ai niște influencer sau o plajă atât de largă de modele pe care să le lași să te inspire, ca să nu zic să le copiezi. Și atunci, cel mai simplu, modelele astea veneau din muzică, veneau din serialele TV, erau atunci la modă niște seriale cum ar fi Salvați de Clopoțel sau Beverly Hills, la care oamenii se uitau și se inspirau și inclusiv din punct de vedere vestimentar își luau modelele, iar pe plan muzical existau tot felul de tabere.
1: Stiluri muzicale, cum ar fi exact. Hip-hop, rap, pop, indie și multe altele și cel mai cunoscut Depeche Mode, dacă putem să vorbim puțin de asta. De ce erați atât de fascinați de Depeche Mode?
0: Ei, într-adevăr, și-au creat propriul stil, atât în muzică, cât și din punct de vedere vizual, vestimentar. E vorba despre o ținută neagră, închisă la culoare, despre piele foarte mult, despre piese vestimentare care transmit putere și transmit o atitudine. Lucrul ăsta se regăsește și în alte stiluri muzicale. Dacă te uiți la hip-hop și la pantalonii aia largi, care erau specifici anilor 90,
1: pe care și noi purtăm în zilele astea.
0: Exact, iată că revine cumva moda. La fel existau și foarte multe piese vestimentare colorate la modul strident, dar pe care fiecare tânăr căuta să-și pună propria personalitate. Dacă te gândești că era o uniformă pe care lumea o adopta atunci, s-ar putea să ai dreptate, pentru că în momentul în care au apărut piesele din blugi, cred că doar lingerie intimă, nu era din plugi. Deci erau oameni îmbrăcați din cap până în picioare din tot felul de piese din astea de
1: denim.
0: Exact, de blug.
1: Și astăzi sunt tineri care se identifică după stilurile muzicale, dar nu la fel de mulți. De ce crezi că se întâmplă asta?
0: Încă voi aveți mult mai multe modele la dispoziție și aveți mult mai multe influențe, mult mai multe surse de inspirație. Pare cumva că și generația voastră are propriile uniforme, dacă ne uităm la culorile pe care le alegeți, all black sau mai aveți skinny jeans și tot felul de alte piese vestimentare, un pic ciudate pentru alte generații, recunosc.
1: Este adevărat că la noi tinerii există acest stil all black în care ne îmbrăcăm negru de sus până jos sau într-o singură culoare de sus până jos, nu mereu în negru. Dar asta este în funcție de starea pe care o avem atunci când vrem să ne îmbrăcăm. Și eu ascult muzică rap și mă îmbrac care păr din afară, dar nu este la fel ca pe vremuri. Eu zic că ne îmbrăcăm mai bine noi.
0: Știu și eu ce să zic, vedem timpul ce să spună. O să spun de fapt ceea ce spune mama mea în momentul în care vine tinerii cu glezdele la vedere. O să vedeți voi mai încolo când bine v-ați îmbrăcat.
1: Cred că brandurile au fost importante din anii 90 până în prezent, dar noi alegem să ne îmbrăcăm după ce transmite brandul, nu după muzică cum o făceați voi.
0: Și noi o făceam după stare, să știi, și asta de branduri. Întrebe cineva dintr-o generație care credea că Adidas este un brand, pentru că era invazia, cel puțin pe piața românească, de tot felul de fake-uri. Dar partea interesantă la branduri e că pe măsură ce crește, te dezvolți, mergi nu doar după modul în care sunt afișate acele branduri, ci cauți valorile pe care le transmit brandurile și calitățile pe care le au ele, mai precis materiale din care sunt făcute, modul în care se gândesc la mediu, la forța de muncă și la lucrurile acestea care țin de lanțul de aprovizionare și mai departe de distribuție. Așa că dacă e să vorbim de branduri, generația mea nu avea neapărat resursele să fugă după branduri cunoscute. În momentul în care puneam mâna pe un brand, se simțea al naibii de mândră persoana respectivă. Dacă era un brand original, nu cum am dat exemplul de la început, simțea nevoia să se laude că are acel brand și probabil de aici nevoia unor oameni din anumite generații și din anumite pături sociale de a pune acele branduri foarte mari pe piept ca să știe lumea ce poartă. Dar există un secret, există această piață de lux unde brandurile cu adevărat

0: părat valoroase și importante sunt undeva la interior, nu sunt afișate mare pe piept. Și atunci, cred că și noi și voi alergăm mai degrabă după lucrurile care ne pun în valoare personalitatea noastră, starea noastră și care se aliniază cu modul în care vrem noi să ne trăim viața.
1: Să știi că mie îmi plac logo-urile, când eram mai mic îmi plăceau și mie logo-urile mari, acum am început ușor-ușor să nu mai port absolut niciun logo, cum ai spus și tu, undeva pe interior sau scris cu aceeași culoare cu care este făcut materialul tricoului, hanoracului, încât să nu se vadă, pentru că este acest luxury statement, să nu știe nimeni de unde ești îmbrăcat în afară de tine. Dar când am fost în Japonia, am început să caut magazine locale de acolo, care nu sunt atât de cunoscute nici acolo, dar nici în Europa, pentru a-mi crea propriul meu stil. Eu consider că pentru noi tineri este important să nu fii ca toată lumea și, de fapt, să strălucești în felul tău.
0: Cred că e o idee foarte bună cu care să încheiem.
1: Uite, veste din am înțeles și săptămâna aceasta. Îți mulțumesc frumos pentru răspunsul. Ne vedem săptămâna viitoare.
0: Abia aștept.
1: Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție, unde punem față în față generații, idei și mentalități. Pentru că noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Rescrie regulile. Pe curând!
2: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors. Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
5: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Înțeles, dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat?
6: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
5: Deci, în primul rând, oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
6: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
5: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
6: dovedește ca preț.
5: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
6: fără să ți se întrerupă furnizarea,
5: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
7: deci,
5: să-l schimbi.
7: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
5: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
7: 6 luni.
5: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
4: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luci, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
4: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
3: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
4: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
3: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
4: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei.
0: Digi24 FM.

0: bun găsit la știri, suntem în direct cu jurnalul de la miezul nopții. Iată știrile. Două zile au mai rămas până la primele consultări oficiale care ar putea decide viitorul guvern, dar și o misiune imposibilă pentru președinte să refacă vechea coaliție. Ce variante de executiv sunt acum posibile, vedem imediat. România înregistrează un caz de hantavirus, medicii exclud însă legătura cu forma de virus care a făcut 3 victime pe o navă olandeză de croazieră. Ce știu autoritățile până acum, vă spun imediat. Și la aproape 8 ani de la violențele jandarmilor împotriva protestatarilor pașnici din Piața Victoriei, la mitingul diasporii, procesul 10 august e aproape de final. După ani de amânări, au avut loc audieri pe repede înainte, în condițiile în care faptele din dosar se vor prescrie în toamnă. Mesajul lui Ilie Bolojan e clar, nu susține un guvern condus de un premier tehnocrat, asta dacă din guvern face parte și Partidul Social Democrat. Premierul demis a explicat pentru Hot News că dacă vom avea un guvern tehnocrat cu PSD în interiorul lui, citez, nu poți să funcționezi.
1: PNL ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat?
2: În condițiile în care se va face o propunere de guvern tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest guvern, dar v-am spus, indiferent dacă e un guvern tehnocrat și Partidul Social Democrat este în interiorul lui, nu poți să funcționezi, pentru că gândiți-vă, dacă un premier cu o experiență politică, care a răbdat timp de 8 luni tot ce nu se putea răbda, doar pentru ca țara asta să meargă înainte, nu văd nicio perspectivă ca un partid care s-a comportat în felul acesta, care în toată această perioadă creează așteptări cetățenilor noștri care nu pot fi onorate, care fuge de orice răspundere de a trata lucrurile responsabil, creind speranțe deșarte, mințind, încălcând orice fel de înțelegeri, vă puteți da seama că nu se va schimba de pe o zi la alta.
0: Haideți să vedem ce spune președintele Nicușor Dan, întrebat despre varianta ca Ilie Bolojan să fie totuși nominalizat din nou. Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză, spune Nicușor Dan. Când e întrebat despre Sorin Grindeanu, spune că e o ipoteză. 8 grupuri parlamentare vor participa la negocierile pentru formarea unui nou guvern după căderea cabinetului Bolojan, demis așa cum știm, după moțiunea de cenzură inițiată de socialdemocrați și de AUR. A fost întrebat președintele și dacă în aceeași barcă ar fi Grindeanu și Bolojan, pe cine ar salva? O să vedem imediat răspunsul.
3: Credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
4: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
3: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
4: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea se... nu pare probabilă. Majoritate parlamentară. E o ipoteză.
3: Dar dacă se va concretiza?
4: E o ipoteză.
5: Dacă v-ați afla într-o barcă cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu, care ia apă, pe care dintre ei îl aruncați din barcă ca să supraviețuiți?
4: Da. Nu, vă dați seama că nu pot să răspund.
5: Dar de ce?
4: Nu pot să răspund la această întrebare.
6: Luați în calcul ca AUR să facă parte din executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?
4: Nu.
0: Călin Georgescu e mulțumit, laudă moțiunea de cenzură comună a PSD și AUR prin care a fost demis Bolojan și anunță un posibil cabinet de reconciliere națională care să fie format din PSD și din AUR.
7: Apreciez demersul făcut de Partidul AUR împreună cu președintele partidului George Simion la moțiunea de cenzură. Consider că în mod real, George Simion a organizat foarte bine această acțiune de șahmat.
8: Împreună cu PSD.
7: Împreună, aici veneam să revin, împreună cu Partidul Social Democrat. No. Și amândoi, într-adevăr, au dat dovadă după 35 de ani, ambele partide, de primul pas pentru ceea ce înseamnă o reconciliere națională.
8: Vorbiți de un proiect de țară cu aceleași partide pe care le știm, adică USR, PNL, PSD.
7: Vorbesc de cel puțin de PSD și de AUR.
8: Am înțeles.
7: De cei care sunt independenți sau cine își mai dorește binele acestui popor.
8: Necesar să avem necesar un guvern de coaliție PSD AUR.
7: Încă o dată vă spun, în situația în care este astăzi România.
8: Dar vă rog să răspundeți la asta. Da.
0: Ilie Bolojan critică investițiile, citesc, făcute fără cap și dă și exemplu de proiecte din energie care au consumat milioane de dolari. Unul dintre ele ar fi reactorul modular de la Doicești, unde, spune el, s-au cheltuit peste 240 de milioane de dolari fără ca proiectul să producă energie.
2: Gândiți-vă la alte companii care, dacă își fac investițiile în mod corect, dacă nu risipesc bani, dacă nu se duc în proiecte care sunt încheiate în mod prost, nu sunt finalizate cu ani, acele investiții nu se văd în buzunarul cetățeanului, ceea ce înseamnă, din nou, de exemplu, energia mai ieftină. Și să vă dau un exemplu. Unul din proiectele de care s-a vorbit în acești ani a fost SMR-ul de la Doicești, acel reactor. Știți cât a consumat nuclear electric acolo? Peste 240 de milioane de dolari. Și vom rămâne cu un teren și vom rămâne cu niște hârtii. Întrebarea este, merită asta? În loc să facem niște investiții, de exemplu, cu cap, să ne negociem cât se poate de clar contractele și să investim, de exemplu, în nuclear cu adevărat, în așa fel încât să avem dezvoltare în anii următori.
0: Conducerea companiei de stat Romarm s-a întâlnit cu George Simion și cu Mircea Chelaru de la AUR. Directorul general al Romarm, Răzvan Parcălăbescu, a primit vizita delegației AUR și citez, acum am discutat cu ei despre și despre programul SAFE, care e un program extrem de bun pentru industria de apărare, iar producția trebuie să se facă într-un procentaj cât mai mare în companii românești. Cine încearcă să distrugă companiile românești va avea o mare problemă, a mai spus șeful Romarm. Programul SAFE de înarmare e un proiect de peste 16 miliarde de euro, care însă a devenit câmp de luptă între politicieni, dar și între managerul Romarm și ministrul apărării. Miruță susținea că atacurile vin din partea unor grupuri care și-au pierdut controlul asupra contractelor din industria de apărare. Pe de altă parte, șeful Romarm l-a acuzat pe ministru de înaltă trădare.
9: Că deputații de la un anumit partid și-au dorit să vină să viziteze site-ul, standul Romarm. Romarm fiind compania tuturor românilor, adică a celor 20 de milioane de români. Este o companie de stat, noi îi primim cu mare drag pe toți. Și avem nevoie de sprijinul tuturor în Parlament pentru a modifica anumite lucruri legislative și anumite probleme care au fost lăsate de-a lungul timpului.
0: Caz de hantavirus în România, confirmat deja, este vorba despre un pacient de la Spitalul Municipal din Arad, e acum la secția de boli infecțioase, e vorba despre un tânăr de 24 de ani, adus acolo cu ambulanța din județul Bihor. Cel mai probabil, spun medicii, este vorba despre varianta virusului care nu se transmite de la om la om, ci de la contactul cu rozătoare. Institutul pentru Sănătate Publică anunță că situația e în curs de investigare, iar autoritățile sanitare fac o anchetă epidemiologică, atât la Arad, cât și la spitalul din Ștei, unde era pacientul internat încă din 2023. După ani de amânări, procesul 10 august e aproape de final. În fața judecătorilor a ajuns pentru prima oară Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei și coordonator al intervenției violente asupra protestatarilor din august 2018. El a spus judecătorilor că a acționat conform legii, arată informațiile Digi24. Așadar, verdictul este acum așteptat, rapid, în condițiile în care faptele se vor prescrie în luna octombrie.

0: În dosarul 10 august sunt judecați Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim-adjunct acuzați de abuz în serviciu. Aceștia sunt considerați responsabili de coordonarea intervenției în forță care a dus la dispersarea violentă a 10.000 de protestatari pașnici, potrivit acuzațiilor din dosar. La instanță a ajuns Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei și coordonatorul intervenției jandarmilor la protestul din 10 august 2018. El nu a dat declarații jurnaliștilor.
1: Ce s-a declarat în fața judecătorilor?
0: Ajuns în fața instanței, Laurențiu Cazan a declarat că în seara zilei de 10 august a acționat conform legii. Toate acțiunile mele din acea seară au vizat exclusiv protejarea protestatarilor de cei care se manifestau violent. Asta rezultă și din comunicările radio care se află la dosar. Am dispus comandanților să nu răspundă la provocări și să îndemne oamenii la calm și să folosească tehnica din dotare doar atunci când este cazul. Fostul adjunct al Jandarmeriei Capitalei susține că a luat această decizie după ce protestatarii ar fi refuzat să părăsească piața atunci când au fost somați să o facă. Pentru descurajarea acțiunilor violente, am dispus inițial prin mijloacele acustice aflate la contact pentru a se manifesta pașnic și civilizat, acesta era mesajul. Ulterior, din cauza faptului că se înregistrau din ce în ce mai multe violențe, am dispus și somații legale conform legii. Participanții la proteste nu au plecat în mod legal ca urmare a somațiilor, iar violențele au continuat. După ani de amânări, audierile au avut loc în condițiile în care faptele din dosarul 10 august se vor prescrie în luna octombrie a acestui an. Pentru a accelera procesul, s-a renunțat la audierea a sute de martori.
2: Din punctul meu de vedere, instanța ar trebui să dispună condamnarea inculpaților, pentru că modul în care au acționat a fost peste limitele legii. Cred că există o șansă să avem o soluție definitivă în interiorul termenului de prescripție.
0: Numai puțin de 312 persoane care au suferit în urma violențelor din 10 august s-au constituit părți civile în acest proces, cerând despăgubiri pentru traumele suferite.
3: Uniunea Europeană vrea să taxeze masiv comenzile din afara Uniunii Europene, ținta fiind evident produsele ieftine din China. Propun o taxă de 3 euro care să se aplice de la 1 iulie. Controversa este legată de faptul că vama ar putea fi plătită pentru fiecare articol, nu pe colet. În total, România ar putea plăti vreo 40 de lei pentru coletele din afara UE.
4: În China, Turcia sau alte țări cu producții mari și costuri reduse au invadat Uniunea Europeană. Doar anul trecut, peste 5,8 miliarde au intrat pe piața unică fără să plătească vamă. Planul Bruselului este să introducă o taxă la intrare de 3 euro nu pentru fiecare comandă, ci pentru fiecare produs.
5: Practic, dacă în același colet avem un tricou, o carte și o baterie externă, taxele vamale plătite în total vor fi în valoare de 9 euro, chiar dacă toate aceste trei produse au fost livrate în aceeași cutie.
4: Românii critică dur această măsură.
6: Nu știu câtă lume să comande, pentru că sunt foarte mulți oameni care comandă strict din ideea că prețurile sunt mult mai mici, le găsesc mult mai rapid, mai ales că vin și mai repede decât veneau în trecut și cred că scumpirea asta o să-i facă pe oameni să fie reticenți.
7: După ce s-a anunțat taxa, au crescut, dar cu siguranță, dacă se va introduce pe Uniune, probabil că ne-o vor pune la prețul total.
4: Statul român taxează deja comenzile ajunse pe teritoriul țării cu 25 de lei pentru fiecare colet.
5: În primele trei luni ale acestui an, în țara noastră au ajuns peste 6,6 milioane de comenzi din afara Uniunii Europene și s-au colectat peste 166 de milioane de lei, echivalentul la 32 de milioane de euro.
4: Italienii au adoptat și ei o astfel de măsură, dar care într-un final nu s-a mai pus în aplicare.
8: 2 euro urma să încaseze Italia anul acesta pentru fiecare pachet de sub 150 de euro care ajunge aici din afara Uniunii Europene, cele mai multe din China. Italia a tot amânat însă această taxă pentru că a așteptat să vadă ce spune Uniunea Europeană.
4: Astfel de taxe vor fi adoptate în spațiul european pentru a nu crea concurență neloială între comercianți.
9: Capabil să ofere un preț mai mic, nu ca urmare a unor reduceri de costuri pe care le au sau a unor eficientizări a operațiunilor lor, ci ca urmare a unor avantaje fiscale de care comercianții români sau cei europeni nu beneficiază.
4: Surse din Ministerul Finanțelor de la noi susțin că în România este acum luată în calcul includerea taxelor vamale în cei 25 de lei plătiți deja. Separat de la 1 noiembrie, toate țările din Uniune ar urma să fie obligate la plata unei taxe de operaționalizare de 2 euro, moment în care cei 25 de lei de la noi vor fi eliminați.
3: După aproape 20 de ani, perioada în care a fost cam ignorat de autorități, cel mai cunoscut parc din capitală, Herăstrău, intră în reparații capitale. Ce planuri are municipalitatea cu acest parc, vedem imediat.
10: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebunii trăim dacă am ajuns... Bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi. Data trecută a fost cea mai importantă știri posibilă. Acum suntem, da, posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața. Nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun. Okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis finanțez misiunea doar dacă... O să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă... Nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Pare totuși că seamănă așa. Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauți erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC-ul e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da, deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde te duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, n-a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
10: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Scos din sărite, sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Cel mai mare parc din București trece de la stadiul de apro pe ruină la cel de șantier. Deocamdată malurile lacului riscă să se prăbușească și sunt un pericol. Băncile și pubelele sunt vechi, iar debarcaderul și teatrul de vară sunt puternic degradate.
1: O simplă plimbare prin parcul Herăstrău, pe lângă lac, este riscantă.
2: Malurile sunt foarte abrupte și pe alocuri se prăbușesc în apă. Așadar, urmează lucrări ample de reabilitare.
3: Aleile sunt degradate de mulți ani de zile. Malurile, într-adevăr, au început să se surpeze. Să curțe și fundul lacului, altă problemă care chiar trebuie făcută.
4: We are here for the first time. Sometimes there are some holes. Yeah, you should watch your steps, so it should be repaired.
1: Neglijat de mulți ani, parcul a devenit o ruină. Teatrul de vară, care este în proces de preluare în administrarea primăriei capitalei, întâmpină spectatorii cu o poartă ruginită și o alee neîngrijită.
5: Avem 160 de hectare de spațiu verde care se degradează de la o zi la alta. Încă din 2018 au început să se facă planuri pentru reabilitarea parcului. Ne interesează cum va conviețui natura în continuare în parc și vom fi foarte atenți din acest punct de vedere.
1: Primarul general Ciprian Ciucu promite că în câteva săptămâni vor începe lucrările. Pentru început, timp de aproape o lună, lacul va fi golit de apă pentru ca malurile să poată fi consolidate.
6: Este vorba despre 2-3 ani, dar lucrurile se vor face tapizat, având grijă ca cetățenii încă să se poată bucura de porțiuni ale parcului. Este vorba despre a mai scoate din betoanele din parc de asfaltări și a le transforma în alei de marnă sau de pietriș. Va trebui să intrăm inclusiv în zona teraselor și a debarcaderului. În acest moment, proiectul pe care eu l-am deblocat și l-am moștenit nu ajunge acolo.
1: Parcul Regele Mihai I, cunoscut cu vechiul nume Herăstrău, a mai fost reabilitat complet în 2007.
0: Ca ciocant în Gorj, și vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat e acuzat că a omorât cu brutalitate o pisică pe motiv că i s-a urcat pe mașină. Vă amintesc, cruzimea la adresa animalelor se pedepsește conform legii. În astfel de cazuri puteți apela numărul de urgență 112.
1: Sunt imaginile teribile filmate de un trecător imediat după ce bărbatul de 63 de ani a omorât cu brutalitate pisica. Individul nu s-a oprit însă aici. După ce a bătut animalul până l-a omorât, acesta a vrut să scape fără urme și l-a îngropat în grădină.
7: Martorii spun că bărbatul ar fi recurs la acest gest din cauza faptului că pisica se urca frecvent pe prelata cu care acesta își acoperă mașina și îi lăsa urme.
1: Fapta șocantă a ajuns imediat la urechile polițiștilor, care au deschis un dosar penal și l-au reținut pe individ pentru 24 de ore.
8: Din cercetările efectuate de polițiști a ieșit faptul că acesta ar fi agresat în mod repetat un exemplar felin, provocându-i decesul.
1: Astăzi, bărbatul a fost dus în fața instanței care a decis să-l placeze sub control judiciar pentru 60 de zile.
9: De ce ați omorât pisica? Ne spuneți și nouă de ce ați omorât-o? Ați mai omorât și alte animale până acum? Ce ați avut cu ea? Vă zgâria mașina?
1: În orașul Rovinari, acolo unde s-a petrecut incidentul, trăiesc multe pisici de care locuitorii au grijă, iar cazul a provocat indignare în comunitate.
10: Dacă trecea un copil și o zgâria, ce făcea? Lua copilul și dădea să-l omoare. Din moment ce mașina e acoperită, nu cred că era o problemă că s-a urcat pe ea. Și nici așa, dacă era descoperită, că și ale noastre tot așa stau. Se urcă pisicile, nu... Asta e pisica, animalul e animal.
11: Știu părinți cărora câinii le-au mușcat copiii și nu au recurs la astfel de gest.
1: Cruzimea la adresa animalelor se pedepsește conform legii. Se poate ajunge chiar și la 7 ani de închisoare, iar în situații de acest tip puteți apela numărul de urgență 112.
0: Volodymyr Zelensky spune că are informații și avertizează NATO că Rusia intenționează să lanseze atacuri din Belarus asupra uneia dintre țările aliate cu care se învecinează.
12: Пішла зараз більша активність росіян. Я маю на увазі в розмові з Олександром Лукашенком. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну. Та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусі. Удари по Києву і по інших наших містах, по політичних та військових об'єктах. Де може бути керівництво армії, уряд і тут по Банковій? Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізували, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо.
0: Digi Communications, compania mama operatorului de comunicații Digi România, a înregistrat o creștere importantă a veniturilor în primul trimestru al acestui an. Rezultatele au venit pe fondul extinderii considerabile a numărului de clienți.
1: Grupul Digi a obținut venituri consolidate de 593 de milioane de euro pentru perioada ianuarie-martie 2026, cu 7% mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Compania a reușit să-și majoreze cu 15% și profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare la 161,2 milioane de euro. Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat că primul trimestru al lui 2026 a reprezentat un început de an solid pentru Digi, cu o creștere consecventă a veniturilor, a profitului înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare și a bazei de clienți, susținând în continuare implementarea strategiei de dezvoltare pe termen lung. Pe parcursul trimestrului am făcut de asemenea primii pași operaționali către intrarea pe piața din Regatul Unit, confirmând din nou ambiția Digi de a-și consolida prezența în Europa pe termen lung, a mai spus Serghei Bulgac. În primul trimestru din 2026, Digi a continuat să înregistreze un avans pe întreg portofoliu de servicii, depășind borna de 33 de milioane de unități generatoare de venit în România, Spania, Portugalia și Italia, ceea ce reflectă o creștere de 15% față de primul trimestru al anului trecut. Serviciul de telefonie mobilă deține cea mai mare pondere în structura portofoliului, reprezentând 51% din numărul total de servicii. Dinamica din anul precedent s-a menținut și în primele trei luni din 2026, când segmentul mobil a atins 16,8 milioane de clienți, o majorare de 21% față de aceeași perioadă a anului trecut pentru toate cele patru piețe. În România, serviciul de telefonie mobilă a atins pragul de 8,2 milioane de unități generatoare de venit, cu 20% mai mult față de același interval din 2025. Serviciile de internet fix au înregistrat o creștere de 5% comparativ cu primele trei luni ale anului precedent, ajungând la 5,2 milioane de clienți, în timp ce segmentul de cablu și satelit a urcat cu 2% față de trimestrul întâi al lui 2025, însumând 6 milioane de clienți. Împreună cu telefonia fixă, numărul total de utilizatori pe piața din România a atins 20,2 milioane la sfârșitul lunii martie 2026, în creștere cu 9%. În Spania, operațiunile au urmat o traiectorie remarcabilă la început de 2026, cu un salt de 26% al numărului de utilizatori de servicii fixe, internet și telefonie mobilă în primele trei luni, față de aceeași perioadă raportată în 2025, ajungând la 11,4 milioane de clienți. Segmentul de telefonie mobilă a avut o creștere de 22% până la 7,6 milioane, iar baza de clienți de internet fix a avansat cu 30%, ajungând la 2,8 milioane. În ianuarie-martie 2026, portofoliul Digi în Portugalia a însumat 905.000 de unități, dintre care 507.000 pentru serviciile de voce și date mobile, 140.000 de abonați pentru Pay TV și 173.000 de utilizatori de internet fix. În Italia, numărul conexiunilor mobile a urcat la 534.000 în primele trei luni ale anului 2026, cu 7% mai mult față de intervalul similar din anul anterior.
0: Am o scurtă pauză, imediat vine știrile zile din sport. Rămâneți cu Digi24.
13: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
15: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
16: Cum
15: practic
16: te
15: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
17: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod pe Story, alături de mine este Lola sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjat de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajuns în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica, Ilie Bolojan, putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
6: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
7: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
6: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva.

0: China aș vrea eu să candideze la
1: funcția prezidențială.
0: A, fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat. A fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025 cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
2: Întrebarea numărul 2, explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
0: Păi, sunt două explicații pentru faptul că e imposibil această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din parlament înainte de finalul mandatului. De asta ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din parlament.
2: Întrebarea numărul 3, pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
0: Oho, o mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se tinde de fapt sistemul de extragere a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Biletele de Europa sunt în joc. Prețul se încasează pe tabelă.
1: Poate, dă lovitura în prelungiri.
0: Dinamo CFR, astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu, începe ediția specială la Digi24 și analizăm imediat informațiile zilei. Întâi de toate, titlurile momentului. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost reținuți, sunt acuzați de corupție de parchetul general și au ajuns în arest preventiv. Stenogramele din dosar sunt de-a dreptul uluitoare. Fostul șef al procurorilor constanțeni ar fi încasat, atenție, 60.000 de euro într-o singură zi. Și nu ar fi acceptat doar bani, i-au plăcut și atențiile, precum mierea, scrumbia sau chiar iezii. Detalii incredibile, imediat. Două zile până la primele consultări oficiale care ar putea decide viitorul guvern și o misiune aproape imposibilă pentru președinte și-a impus-o singur, să refacă vechea coaliție. Ilie Bolojan spune clar că dacă PSD va fi la guvernare, PNL trece în opoziție. Și socialdemocrații trasează linii roșii, în timp ce Nicușor Dan este ferm pe poziții. Consultările de luni de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare vor începe de la întrebarea: care este majoritatea pe care o are în spate premierul pe care îl propuneți? Ce variante rămân posibile? Asta analizăm în această seară. Iar vizita lui Trump în China s-a încheiat cu promisiuni mari și rezultate puține. Liderul american spune că relația Washington-Beijing va duce bani și pace. Însă Beijingul nu a făcut compromisuri nici în privința Iranului, nici a Taiwanului. Ce a rămas după vizita istorică? Vom discuta în această seară la ediție specială. Începem! Începem cu noi informații din dosarul procurorilor din Constanța. Au fost arestați preventiv pentru fapte de corupție. Unul dintre magistrați avea un dulap special în birou în care ținea banii primiți mită pentru a interveni în anchete. Asta arată documente din dosar văzute de jurnaliștii Digi24, iar polițiștii suspecți au pe numele lor mai multe apartamente, chiar vile pe litoral și nu doar. Au și la munte. Asta acuză procurorii de la parchetul general. Stenogramele arată și că procurorii ar fi promis orice fel de intervenții, oriunde, și de asemenea ar fi primit orice. Un ied, țuică sau chiar cosmetice ar fi fost la fel de bune ca și banii. Andreea Georgescu are mai multe detalii despre acest caz. Urmărim.
1: Bine te-am găsit. Cei doi magistrați au fost monitorizați de procurorii de la parchetul general în urma unor denunțuri timp de mai multe luni. Au avut tehnică de interceptare și camere de filmat speciale montate în birouri. Așa au surprins investigatorii imagini care arată că nu doar o dată, ba chiar mai multe zile la rând, unul dintre polițiștii investigați și ei în acest caz aducea sume de bani în biroul fostului procuror șef de la parchetul Curții de Apel Constanța, pe care magistratul îi punea într-un dulap special sau îl lăsa pe ofițer să îi pună acolo. De asemenea, există din informațiile noastre în dosar imagini în care este surprins primind plicuri sau pungile de cadou cu teancuri de bani și de la alte persoane, tot în biroul din instituția pe care a condus-o până în 2024. Sunt mai multe acuzații de trafic de influență în privința acestuia, legate de intervenții la alți procurori, de promisiuni că poate interveni la judecător de la mai multe instanțe din țară pentru diverse spețe penale ori civile. De asemenea, sunt stenograme ale unor discuții purtate în dosar legate de intervenții la instituții din domeniul reglementării energiei pentru a ajuta un om de afaceri să obțină autorizațiile necesare unui parc eolian. Foarte interesante sunt și discuțiile legate de primirea ori de solicitarea diverse bunuri, carne de miel, carne de ied în apropierea Paștelui de anul acesta. De asemenea, o altă persoană i-a oferit o sticlă de pălincă pentru că l-ajutase cu recuperarea unui permis de conducere. Toate aceste acuzații i-au convins pe judecătorii de la Instanța Supremă, în primă instanță, să îi aresteze preventiv pe cei doi magistrați, care la audiere la parchet, trebuie menționat, s-au declarat nevinovați. E de așteptat să și conteste arestarea preventivă.
0: La aproape 8 ani de la violențele jandarmilor împotriva protestatarilor din Piața Victoriei la mitingul diasporei, procesul 10 august este aproape de final. Astăzi a fost ultimul termen în instanță. În fața judecătorilor a ajuns pentru prima dată Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei și coordonator al intervenției din august 2018. Acesta le-a spus judecătorilor că de fapt a acționat conform legii. Asta arată informațiile obținute de jurnaliștii Digi24. Să ne amintim însă cum au acționat jandarmii în acea seară și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: În dosarul 10 august sunt judecați Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim adjunct acuzați de abuz în serviciu. Aceștia sunt considerați responsabili de coordonarea intervenției în forță care a dus la dispersarea violentă a 10.000 de protestatari pașnici, potrivit acuzațiilor din dosar. La instanță a ajuns Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei și coordonatorul intervenției jandarmilor la protestul din 10 august 2018. El nu a dat declarații jurnaliștilor.
1: Ce s-a declarat în fața judecătorilor?
0: Ajuns în fața instanței, Laurențiu Cazan a declarat că în seara zilei de 10 august a acționat conform legii. Toate acțiunile mele din acea seară au vizat exclusiv protejarea protestatarilor de cei care se manifestau violent. Asta rezultă și din comunicările radio care se află la dosar. Am dispus comandanților să nu răspundă la provocări și să îndemne oamenii la calm și să folosească tehnica din dotare doar atunci când este cazul. Fostul adjunct al Jandarmeriei Capitalei susține că a luat această decizie după ce protestatarii ar fi refuzat să părăsească piața atunci când au fost somați să o facă. Pentru descurajarea acțiunilor violente, am dispus inițial prin mijloacele acustice aflate la contact pentru a se manifesta pașnic și civilizat, acesta era mesajul. Ulterior, din cauza faptului că se înregistrau din ce în ce mai multe violențe, am dispus și somații legale conform legii. Participanții la proteste nu au plecat în mod legal ca urmare a somațiilor, iar violențele au continuat. După ani de amânări, audierile au avut loc în condițiile în care faptele din dosarul 10 august se vor prescrie în luna octombrie a acestui an. Pentru a accelera procesul, s-a renunțat la audierea a sute de martori.
2: Din punctul meu de vedere, instanța ar trebui să dispună condamnarea inculpaților, pentru că modul în care au acționat a fost peste limitele legii. Cred că există o șansă să avem o soluție definitivă în interiorul termenului de prescripție.
0: Numai puțin de 312 persoane care au suferit în urma violențelor din 10 august s-au constituit părți civile în acest proces, cerând despăgubiri pentru traumele suferite.
3: Românii mai așteaptă, din păcate, pentru rate mai mici. Banca Națională menține dobânda cheie pe fondul incertitudinii politice, rămâne la 6,5%, de altfel un nivel la care se află din august 2024. Banca Centrală avertizează și că rata anuală a inflației va crește în perioada următoare, chiar peste nivelurile previzionate anterior. Sebastian Boldea are toate datele.
4: Bun găsit! Izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu a întrerupt firul descendent al inflației și l-a urcat, după cum bine știm, la aproape 11% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Totodată, în România este în prezent instabilitate politică, ceea ce aduce o instabilitate inclusiv pe scena economică. Acestea au fost cele două motive principale de care s-au legat cei nouă membri ai Consiliului de Administrație ai Băncii Naționale pentru a menține pentru acest moment dobânda cheie la nivelul de 6,5%. Orice altă modificare a acestei dobânzi cheie ar fi afectată într-un fel sau altul starea economiei actuale. O creștere a dobânzii cheie, spre exemplu, ar fi ținut cursul euroleu sub control, dar ar fi scăzut puterea de cumpărare. Totodată, o scădere a dobânzii cheie ar fi ajutat, spre exemplu, puterea de cumpărare, dar ar fi afectat mai mult rata inflației. Sunt însă doar zvonuri legate de prognoza inflaționistă din partea economiștilor, care susțin că până la jumătatea acestui an în România rata inflației ar putea ajunge la 12%.
3: Nicu Jordan a mers cu băiețelul său la cea mai mare expoziție de arme din regiunea Mării Negre, care are loc în capitală. Copilul a atras toate privirile.

Nicu Șordan și fiul său au fost întâmpinați de ministrul apărării Radu Miruță. Au admirat o replică a Cupei Campionilor Europeni câștigată de Steaua în 1986, apoi au urcat într-o aeronavă.

0: Cel mic s-a plimbat țanțoș printre standurile expoziției și i-a cucerit pe privitori.
1: Am văzut că ați venit însoțit alături de fiul dumneavoastră aici la expoziție. Ce v-a spus? Cum s-a simțit?
2: Foarte bine. Știam dinainte ce se va întâmpla, pentru că orice are 4, 6 sau 8 roți e potrivit pentru vârsta lui și pentru un băiețel. Da. Deci a fost foarte bucuros să vadă toate mașinăriile și sunt niște întrebări pe care le-am amânat pentru acasă.
0: Evenimentul dedicat apărării marchează a 10-a ediție, aceasta fiind cea mai amplă de până acum. Peste 550 de companii internaționale și-au prezentat tehnologiile de top.
3: Relația Washington-Beijing va aduce bani și pace. Aceasta ar fi concluzia, pe scurt, a lui Donald Trump după călătoria în China. În același timp ne anunță încă o dată că a câștigat complet războiul cu Iranul și că este doar o problemă de timp până când va recunoaște și Teheranul acest lucru. Mai mult, liderul american spune că și China vrea ca strâmtoarea Ormuz să se deschidă mai repede. Trump ne spune însă cum, nu spune însă cum și când se va întâmpla de fapt acest lucru, doar că nu are nevoie de favoruri din partea nimănui ca să rezolve situația din Golful Persic. Iată însă imaginile și declarațiile.

0: Force One a decolat de pe aeroportul internațional Beijing după o scurtă ceremonie de rămas bun. A fost la fel ca la sosire, cu urale și stegulețe.
1: We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly.
2: 这个迄今我们已经达成了一个新的两国关系，就是建设性的战略伙伴关系。这个地方是
0: În ultima zi, Xi Jinping l-a invitat pe Donald Trump la Palatul Liderilor Chinezi de lângă orașul interzis. Foarte puțini oameni au acces acolo. Liderii celor două superputeri au stat de vorbă și s-au plimbat prin grădină. Președintele american a admirat florile, iar cel chinez i-a promis că îi va trimite semințe. A fost o vizită de stat de două zile cu fast și amabilități. Trump a considerat încurajatoare discuțiile cu privire la criza din Orientul Mijlociu.
3: I'd like to see it opened. But they actually closed it. He didn't like the fact that they're charging tolls. He said he's not going to give military equipment. That's a big statement.
0: Totuși, analiștii se îndoiesc că Xi e dispus să preseze prea tare Teheranul sau să înceteze cu adevărat sprijinul pentru armata iraniană. Se îndoiesc și de o resetare a relației Statele Unite-China.
4: On the whole, it seems to be more symbolic, more of a warm relationship between the two men personally. It seems like this is not a meeting thus far that will show any major shift in U.S.-China relations, both bilaterally and the region more broadly.
3: They've agreed they want to buy oil from the United States. We're going to start sending Chinese ships to Texas and to Louisiana and to Alaska. That's a big thing.
0: Vorbind și despre ceva rezultate concrete obținute de la principalul rival strategic și economic, liderul american a lăudat înțelegeri care par toate favorabile Americii.
3: They're going to do a lot of soybeans for our farmers. They're going to be buying a lot of our farm product, which is great. He's going to order 200 jets. That's a big thing. Boeing. 200 big ones. That's a lot of jobs. It's a lot.
5: Două zile până la consultările oficiale, primele de altfel, pe care Nicușor Dan le-a convocat la Cotroceni, toate partidele vor merge și deja sunt zvonuri apropo de cine va fi premierul, care sunt partidele din spate. Misiunea pe care chiar Nicușor Dan a anunțat-o este de a reface vechea coaliție. Nu este în acest moment clar cum. Sunt vehiculate nume de premier tehnocrați, printre ei un nume din BNR și chiar un consilier al președintelui. Îi vedeți pe ecran. Vom discuta despre toate aceste necunoscute, aflăm și dacă vom avea guvern săptămâna viitoare, pentru că sunt două variante care funcționează, care circulă acum în paralel. Fie vom avea un premier numit de președinte în următoarele două săptămâni, fie vor mai dura aceste discuții și până în toamnă Ilie Bolojan va rămâne premier interimar. Andrei Badiu alături de noi din partea PNL, Bogdan Matei din partea PSD, George Gima din partea USR și Laurent Dantal din partea UDMR ni se alătură prin telefon. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara! Vă propun să începem cu declarațiile președintelui Nicușor Dan, pentru că sunt cele mai recente și sunt și interesante. Ar fi păcat să nu remarcăm în momentul în care este întrebat despre Ilie Bolojan, dacă ar putea să-l propună, ce răspunde? Și apoi dacă e întrebat de Sorin Grindeanu, premier, ce răspunde? Iată.
6: Credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
7: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
6: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
7: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea se... nu pare probabilă. Majoritate parlamentară. E o ipoteză.
6: Dar dacă se va concretiza?
7: E o ipoteză.
8: Dacă v-ați afla într-o barcă cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu, care ia apă, pe care dintre ei îl aruncați din barcă ca să supraviețuiți?
7: Da. Nu, vă dați seama că nu pot să răspund.
8: Dar de ce?
7: Nu pot să răspund la această întrebare.
9: Luați în calcul ca AUR să facă parte din executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?
7: Nu.
5: Foarte multe informații în jurul a două scenarii. Un guvern cu premier tehnocrat și în spate cu vechea coaliție sau un guvern interimar în jurul Partidului Social Democrat. Și este întrebat Ilie Bolojan dacă PNL ar susține un guvern condus de un premier tehnocrat. Dacă PSD face parte din acest guvern, spune Ilie Bolojan, PNL nu îl va vota în Parlament. Iată declarația.
2: Accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat?
10: În condițiile în care se va face o propunere de guvern tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest guvern, dar v-am spus, indiferent dacă e un guvern tehnocrat și Partidul Social Democrat este în interiorul lui, nu poți să funcționezi, pentru că gândiți-vă, dacă un premier cu o experiență politică care a răbdat timp de 8 luni tot ce nu se putea răbda, doar pentru ca țara asta să meargă înainte, nu văd nicio perspectivă ca un partid care s-a comportat în felul acesta, care în toată această perioadă creează așteptări cetățenilor noștri care nu pot fi onorate, care fuge de orice răspundere de a trata lucrurile responsabil, creind speranțe deșarte, mințind, încălcând orice fel de înțelegeri, vă puteți da seama că nu se va schimba de pe o zi la alta.
5: Și acum, domnule Bogdan Matei, mă uit spre dumneavoastră ca să înțeleg dacă v-a uns pe suflet sau v-a speriat declarația președintelui.
11: No.
5: Pentru că, pe de o parte, zice Ilie Bolojan, nu voi propune, nu voi numi un premier care să nască o altă criză, dar când este întrebat de Sorin Grindeanu, premier, spune că e o ipoteză. Că sunt tot felul de informații că n-ar vrea Sorin Grindeanu să ajungă premier.
11: Eu nu am astfel de informații.
5: Nu
11: că
5: e teamă de
11: vrea
5: competiția din interior sau că ar putea pierde partidul, nu, dacă ajunge premier, altfel, se erodează la guvernare.
11: De altfel, domnia s-a și declarat că dacă va exista o astfel de nominalizare din partea președintelui României ca Partidul Social Democrat să dea un prim-ministru și mai departe să-și facă o majoritate parlamentară, iar partidul va decide să fie domnia sa, a spus foarte clar că nu se va da la o parte și își va face așa cum
5: deci
11: trebuie
5: drumul.
11: Nu e vorba. Într-o astfel de conjunctură și situație în care este România, nu știu dacă poți să spui că te unge ceva pe suflet sau te bucuri.
5: Dar nu din plângeți meu, de drama României pentru că sunteți unul din partidele care a provocat-o.
11: Sigur, în politică e bine să nu plângi și să găsești soluții. Din punctul meu de vedere,
5: cam
11: cred că
5: 10 zile de când ați venit cu o soluție de
11: sigur
5: guvern.
11: Că da, nici nu puteai să vii în astfel de în aceste 10 zile până nu se finalizează aceste consultări cu președintele României, ceea ce poate să ofere Partidul Social Democrat, cred că am și răspuns
5: dacă
11: la întrebarea dumneavoastră.
5: Dacă îi propuneați un premier cu majoritate președintelui, până acum nu s-ar fi rezolvat această
11: până
5: criză?
11: Până în acest moment nu au fost consultări oficiale. Începând de luni
5: acele
11: vor exista aceste
5: care
11: consultări
5: au fost
11: oficiale și cu siguranță că de acolo se va degaja o soluție. Dacă va fi atributul Partidului Social Democrat să facă această majoritate, am și spus că nu ne dăm la o parte și vom încerca să facem tot ceea ce ne stă în putință în Parlamentul României pentru a crea această majoritate.
5: Și ce ar însemna asta? Nu vă dați la o parte? Cum arată guvernul acesta?
11: Un guvern de ceea ce am spus de la bun început, cu viziune pro-europeană și susținut din Parlament.
5: Un guvern cu viziune pro-europeană. În afară de PSD, cine mai considerați care viziune pro-europeană? Că mă gândesc că v-ați inclus.
11: Cu siguranță PSD, sunt colegii noștri de la USR, dacă nu vor, iarăși, e problema dumnealor. Sunt la fel și colegii de la Partidul Național Liberal, colegii noștri de la UDMR, minorități, și sigur pot să susțină un astfel de guvern și cei care nu sunt afiliați.
5: Cu vechea coaliție, dar în loc de Bolojan, Sorin Grindeanu.
11: Asta este și tema moțiunii de cenzură.
5: Domnule Gimă.
12: Plec de la declarația președintelui că e o ipoteză premierul sau posibil premier Grindeanu. Orice ipoteză trebuie demonstrată în realitate și cred că în Parlament nu se găsesc suficiente voturi pentru a vota un guvern cu premier domnul Grindeanu decât dacă se recurge la majoritatea care doar ce-a dărâmat vechiul și actualul guvern interimar. Deci în acest moment noi suntem în situația în care avem 280 de parlamentari care au votat o moțiune de cenzură și care trebuie să vină să propună președintelui o nouă formulă de majoritate care să susțină un guvern. Bineînțeles că USR nu va participa și nu va vota un astfel de guvern și aici...
5: Cum ați perceput declarația președintelui?
12: O declarație politicoasă, domnia sa întotdeauna dă curs întrebărilor jurnaliștilor și cred că nu dorea să dezvolte mai mult pe subiect. Sunt, nu știu, foarte multe ipoteze și foarte multe scenarii, dar...
5: Care e cel mai probabil scenariu în acest moment, din punctul dumneavoastră de vedere?
12: Cred că cel mai probabil în acest moment este un guvern minoritar cu un grup de partide reformiste. Și spun reformiste pentru că oamenii au văzut că se poate guverna și altfel în aceste 9 luni de zile, cel puțin.
5: Cu Ilie Bolojan premier?
12: Cu Ilie Bolojan premier și cu ministrii.
5: Păi v-aș spus președintele, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască altă criză.
12: Cred că președintele s-a referit la faptul că acest guvern a fost demis prin moțiune de cenzură. Mai departe, fiecare partid...
5: Nu, dar tehnic să ne explicați cum se poate, ca să nu fie doar o declarație politică. Pică primul guvern... Și apoi e propus din nou Ilie Bolojan, aveți suficiente voturi în Parlament, aveți o majoritate?
12: Aici nu este vorba, revin la ce spuneam, pentru că e foarte important. Nu e vorba de nume, că e Bolojan, că e altcineva. E vorba de direcția în care merge această țară.
5: Total de acord, dar...
12: Noi o să mergem la Cotroceni...
5: Vreau tehnic să înțelegem,
12: pentru că... Noi o să mergem la Cotroceni cu accent pe foaia de parcurs. Unu, Comitetul Politic a votat că nu mai facem o majoritate alături de PSD. Doi, l-am mandatat pe președintele USR Dominic Friț să se coordoneze cu premierul Bolojan și astfel acțiunile noastre să mergem împreună cu PNL și să propunem un pol reformist. Sunt singurele partide care au arătat că există în acest moment în România un pol reformist, că țara se poate guverna și altfel. E vorba de două metode diferite de guvernare. S-au ciocnit, dacă
5: Dar
12: vreți, două stiluri
5: diferite.
12: Președintele
5: cere majoritate.
12: Președintele...
5: Spune că orice altceva e un experiment.
12: Președintele vine cu o serie de cerințe și de exigențe, iar polul acesta reformist USR plus PNL vine exact în întâmpinarea solicitărilor președintelui, în special pe toate reformele pe care le-am început și apoi pe cele mai mari programe, PNRR, SAFE, aderare la OCD și așa mai departe.
5: Acolo ne-am blocat la premier, domnule Cima.
12: Ne-am blocat, dar vă spuneam, e mult mai importantă foaia de parcurs și respectarea acestui stil de guvernare.
5: Nimeni nu vă contrazice, cred că
12: românii au văzut că se poate și altfel decât un nume sau două.
5: Vă rog. Cum ați perceput dumneavoastră declarația asta președintelui, totuși?
13: Într-o lume normală, în primul rând, când dai jos un guvern, deja vii cu soluția și spui ce pui în loc.
5: Bine, dar mă ajutați din perspectiva unui liberal, da? Cum ați perceput în acest moment discursul acesta al președintelui, înainte de consultări? Când se menționează Sorin Grindeanu, îi spune, e o ipoteză, când este menționat numele lui Ilie Bolojan, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască altă criză.
13: Bun, în ceea ce privește declarația președintelui, este de declarație politicoasă înainte de niște consultări.
5: Politicoasă ați interpretat.
13: Noi știm, sau președintele știe, deja au fost discuțiile informale, știe care sunt poziționările fiecărui partid, știe în același timp că domnul Grindeanu nu-și dorește această funcție, fuge de ea. Pentru că este greu la guvernare. Poate să mă contrazică opinia mea.
5: Păi de asta v-am întrebat. Personal, cum ați perceput declarația asta? Că până acum doar v-ați sincronizat cu domnul Gima și ați spus că e politicoasă.
13: Păi, m-am sincronizat în sensul în care președintele a făcut ce putea spune un președinte înainte de niște consultări. În ceea ce privește declarația cu privire la o nouă criză pe care ar putea să o provoace o eventuală nominalizare a premierului Bolojan, sigur că putem discuta de această ipoteză în condițiile în care această criză urmează să fie confirmată sau infirmată de o majoritate parlamentară. În realitate și eu apreciez că o nominalizare a premierului Bolojan în această etapă ține foarte mult de majoritatea pe care poate să o strângă. Dar este nevoie și de inputul președintelui. Haideți să nu ne mai ascundem. Dacă... Președintele până acum a putut fi din punct de vedere constituțional.
5: Radu Burnete, cum sunt văzuți în PNL ca viitori premieri tehnocrați?
13: Nu discutăm neapărat de persoane, ci de un stil, de o tipologie de premier. Premierul tehnocrat în conjunctura de astăzi nu credem că este o variantă pentru a guverna țara.
5: Mulțumesc. Domnule Laurent Antal, în acest moment Șerban Matei sau Radu Burnete, consilier al președintelui, sunt nume tot mai discutate. Radu Burnete în mod special, ca fiind viitorul premier tehnocrat, în spatele căruia să se așeze ce partide? Cum vedeți scenariul ăsta?
14: Da, bună seara, doamna Suciu, să aduc invitația dumneavoastră. Da, ideea este în felul următor. Știți că noi nu prea intrăm în astfel de speculații. Deocamdată nimeni nu a spus, și când spun nimeni, mă refer la domnul președinte a țării, nu a venit încă această... deci nu a
15: venit cu o nominalizare, cu o persoană anume, cine să fie premierul României sau, mă rog, propunerea domniei lui, așa că trebuie să așteptăm acest moment. Dar ceea ce este extrem de important și, mă rog, tot ne repetăm, dar fără majoritate nu o să poată fie guvernată țara, asta este foarte clar și acum când vorbim.
5: Intrați noi, într-un guvern care să nu aibă majoritate, să înceapă apoi premierul să vină cu... să înceapă negocierile, de fapt.
15: Noi am spus foarte clar, doamna Suciu, că nu intrăm într-un guvern minoritar și aici sunt niște, mă rog, niște chestii foarte clare. Un guvern minoritar, gândiți-vă, în momentul în care vine cu niște măsuri, de exemplu, ordonanță de urgență și vine în Parlament. Dacă nu ai un Parlament majoritate, practic tu faci rege opoziția. Adică nu, mai ales în situația dată în care se află România, are nevoie de un guvern majoritar. Acum încep consultările formale și acolo este clar că trebuie să se creioneze o majoritate și o propunere de premier. Noi am spus punctul nostru de vedere și
5: da, dar ascultați-mă puțin și explicați-mi dacă e o nuanță, pentru că inițialul DMR a spus că ar putea, n-a exclus varianta asta, un guvern, prima opțiune am înțeles este vechea coaliție, a doua opțiune era acest guvern minoritar în jurul PSD, dar nu voiați voturile AUR și acum da, spuneți că asta. Nu ați intrat într-un guvern minoritar.
15: Deci nu, aici nu e nicio nuanță. Cel puțin din cunoștințele mele, UDMR-ul nu a făcut astfel de declarații, cum că noi ne-am duce cu PSD-ul într-un guvern minoritar.
5: N-a exclus elementul unor, să știți, guvernul minoritar cu PSD, doar că a făcut mențiunea asta, fără voturile AUR, dacă există majoritate.
15: Noi am spus următoarea chestie. Noi, într-un guvern unde e nevoie de voturile AUR, categoric nu mai suntem. Și nici într-un guvern unde să fie parte AUR. Asta bun. Am spus de la bun început.
5: Deci nu e nicio nuanță. Dar haideți să ne uităm la aceste două nume, că e un scenariu foarte vehiculat și vreau să știu opinia dumneavoastră. Luni sunt consultări oficiale. Ar fi prima rundă de consultări. Luni avem premierul. Dumneavoastră, ce știți, ce ne puteți spune? S-a întrerupt.
15: Nu, sunt aici.
5: Da, vă întrebam dacă... De premier, dacă avem premierul săptămâna viitoare.
15: Da.
5: Credeți că se închide discuția săptămâna viitoare?
15: Păi da. Deci, doar dacă există o propunere de premier săptămâna viitoare, atunci automat suntem cu câțiva pași mult mai aproape de a avea un guvern în România. Pentru că dacă există...
5: Premierul e tehnocrat sau e politic?
15: Poftiți?
5: Premierul va fi tehnocrat sau politic? Din perspectiva dumneavoastră.
15: Nu știu, doamna Suț.
5: Cum ar fi? Care ar fi cheia care ar putea debloca această criză? Pentru că pe ecran cei de acasă au văzut două nume. E vorba de Șerban Matei, care vine din zona BNR, a negociat foarte mult timp cu Fondul Monetar Internațional, a și lucrat acolo, Banca Mondială are experiență în Banca Națională a României, Radu Burnete vine din zona mediului de afaceri, a fost președinte Concordia înainte. Radu Burnete, de exemplu, e tot mai vehiculat ca un premier tehnocrat. Dar acum vreau să știu dacă UDMR ar intra într-un guvern cu un premier tehnocrat și cum vedeți să fie formulat de guvernare? Adică va fi refăcută vechea coaliție? Că nouă nu ne pare.
15: Doamna Suciu, și astăzi am avut la Cluj-Napoca Consiliul Reprezentanților Unionali, înainte am avut birou permanent a UDMR-ului, unde foarte clar a fost împuternicit domn președinte Kelemen Hunor ca să poarte în continuare negocieri și aceste negocieri au fost, cum să vă spun, o sarcină de a merge spre guvernare, de a căuta majoritatea de guvernare, dar nu cu orice preț. Deci lucrurile sunt clare și am spus răspicat de la început. Suntem pentru a face majoritate guvernamentală. Haideți să vedem care sunt variantele. Să vină domn președinte Nicușor Dan cu o propunere de premier, după care, bineînțeles, forurile noastre statutare au de mereu să decidă încotro mergem și cum face parte dintr-un...
5: Vreau să urmărim o declarație care a fost foarte discutată în ultimele ore. Toată lumea a fost surprinsă, am văzut și în mediul online rumoare. Declarația fostului președinte al României, Traian Băsescu. Cel care a fost rezervat până acum și culmea, acum vorbește de un nume pe care l-ar susține din interiorul PNL, care ar putea fi o propunere de premier liberal. Citez, pur sânge. Avansează cea mai bună variantă din rândul Partidului Național Liberal, Dan Motreanu, actualul secretar general al partidului, europarlamentar și un om care a stat lângă Ilie Bolojan în această perioadă. Iată declarația.
16: Trebuie un liberal pur sânge pe care să-l recunoască PNL-ul, pentru că acum PNL-ul e rănit.
17: Este, da.
16: Este rănit. E, le trebuie un premier liberal de tip Motreanu. Ăsta nu-l pune nimeni sub semnul întrebării că n-ar fi penelist 100%. Mai pot spune vreo 5-6 nume, dar pe Motreanu am fost cu el și în Parlamentul European. E un liberal 100%.
5: Între timp, Dan Motreanu, aici la Digi24, într-un interviu cu colegul meu, Claudiu Pândaru, a spus că el personal s-ar fi așteptat ca în toată această perioadă președintele Nicușor Dan să fie mai implicat în această criză și să acorde mai multă susținere guvernului Bolojan, să fie oprit PSD, să depună moțiunea de cenzură, iată.
18: Nu mergeți la Cotroceni cu propunerea de renominalizare a domnului Ilie Bolojan, nu? Acum.
19: Acum nu, în prima fază.
18: În prima fază nu.
19: Da.
18: Nu veți susține un premier tehnocrat.
19: Nu, în principiu nu.
18: Bun. Astea sunt mesajele pe care le transmiteți președintelui Nicușor Dan. Și atunci, care va fi soluția?
19: Păi, soluția ce-i nu poate fi...
18: Ce-i veți recomanda președintelui României să facă?
19: Ceea ce am recomandat și public, că totuși am văzut că în Parlament există o majoritate. Ea s-a manifestat la moțiunea de cenzură și cred că această colaborare între PSD și AUR trebuie astăzi oficializată.
18: Președintele Nicușor Dan, foarte onest vă întreb, ce credeți? A jucat corect în această perioadă, domnule Motreanu?
19: Președintele Nicușor Dan a spus foarte clar că își dorește să fie mediator.
18: Vă așteptați la altceva?
19: Eu personal, da.
18: La ce așteptați?
19: Să dea mai multă susținere guvernului Bolojan, știind ce greu s-a format acest guvern și știind foarte bine în ce situație este România. Cred că ceea ce ar fi trebuit sau ce așteptare aș fi avut eu de la președintele țării e de a fi oprit PSD-ul să depună această moțiune de cenzură. Crizele politice sunt ca războaiele. Știi cum încep, dar nu știi cum se termină.
5: Domnule Bogdan Matei, mă uit înspre dumneavoastră. Dan Motreanu, l-ați accepta?
20: Dacă este propunerea Partidului Național Liberal, de ce nu? Cu o singură condiție, și anume să rămânem în aceeași conjunctură de majoritate parlamentară. Nu este atributul nostru în interiorul Partidului Național Liberal să facem nominalizări.
5: Dar a fost atributul dumneavoastră să cereți schimbarea premierului liberal.
20: Nu doar atributul, l-am și schimbat.
5: Vedeți? Păi, până unde e limita? Până unde o stabilește PSD?
20: Limita o stabilește în momentul în care votanții Partidului Social Democrat îți cer asta pe cifrele existente în societatea românească.
5: Ce le spuneți celor care au comentat foarte mult această ieșire în public a președintelui Traian Băsescu? Au interpretat-o unii ca fiind tocmai în tabăra celor care vor să forțeze schimbarea lui Ilie Bolojan din PNL.
20: Da, nu mă feresc să comentez ceea ce
5: spune fostul președinte. Au fost discuții cu Traian Băsescu? Vă ajută această declarație?
20: Nu au fost niciodată discuții cu fostul președinte Traian Băsescu și nici n-ar avea de ce să ajute Traian Băsescu Partidul Social Democrat. Mai degrabă domnia sa simte nevoia ca un apropiat de liberal să facă și anumite sugestii, fiind invitat la anumite televiziuni. Dar în niciun caz
5: un apropiat de liberal. Face o declarație care vine în sprijinul refacerii vechii coaliții, vechii frății PSD-PNL?
20: Nu, vine în sprijinul, mă gândesc eu, într-un sprijin în care Partidul Național Liberal, având foarte mulți primari președinți de Consiliu Județene, președinți de Consiliu Județean, să rămână în continuare în actul guvernamental și nimic mai mult. Eu așa o interpretez și în niciun caz într-un sprijin pentru Partidul Social Democrat, că dacă ar fi fost un sprijin, ar fi spus că îl susține pe Sorin Grindeanu premier.
5: Asta ar fi fost o știre. Domnule Badiu, ați fost curios să-l întrebați pe Dan Motreanu dacă i s-a propus funcția de premier?
13: nu am cunoștință să i se fi propus, nu am cunoștință să-și fi manifestat el vreo intenție în acest sens.
17: Nu trebuie să-și manifesteze intenția, să sune de la Cotroceni cineva.
13: În ultimele zile,
17: un apropiat al președintelui.
13: Să știți că nu mai funcționează așa la PNL.
17: Ziceți.
13: Noi, și chiar vorbea prin vicepreședintele Ciprian Ciucu, undeva PNL-ul și-a căutat și încearcă să-și regăsească spiritul. Am avut... să spunem, anatema de partid prezidențial. Nu mai suntem un partid prezidențial. Noi trebuie să ne formăm lideri și să ne creăm propriul dum și să ne facem propriile alegeri. Chiar dacă alții se mai uită pe statutele noastre să vadă ce e statutar sau nu, chiar dacă din alte partide ni se sugerează să înlocuim un președinte sau nu, PNL-ul a demonstrat, nu odată, de două ori, că este fer pe poziție.
17: Și este alături de Iulie Burujan,
13: nu mai dorește această frăție cu PSD-ul în orice condiții, pentru că am văzut că după două luni, o lună și jumătate au fost de discuții până s-a făcut acest program de guvernare. Toată lumea vorbește de un nume de premier sau de timeline, cum e
17: calendarul acolo, pentru formarea.
13: Calendar. Dar nimeni nu vorbește de programul de guvernare. Ce măsuri urmează să facem? Ni se spune că măsurile pe care le-au guvernul Bolojan sunt rele, că au fost nocive. Deci nu le vom continua, să nu vom continua în acest sens. Dar cum vom face? Cum vom lua banii? Cum vom duce mai departe? În ceea ce privește afirmația,
17: dar spus mai devreme, scurt, mai puțin, ați spus mai devreme, nu mai merge la PNL asta cu sunatul. Când a mers și când s-a oprit?
13: Discutăm de... perioada când PNL-ul dădea președintele țării, de mandatul domnului Iohannis.
17: Și vedem atunci așteptați să sune telefonul de la Cotroceni?
13: Noi am văzut unde telefonul de la Cotroceni ne-a dus. La 8% candidatura domnului Ciucă. Am văzut că a fost o greșeală, a sunat telefonul, ne-am ținut de acel telefon sunat, dacă vrem să folosim această metaforă, dar nu mai este cazul. Președintele Nicușor Dan, consider și eu ca și Dan Motreanu, că putea să implice mult mai mult și mult mai activ în dezescaladarea crizei, ca să folosesc un termen pe care îl folosește și președintele. Nu să vedem acum ce facem după ce
17: adică
13: geamul spart.
17: Adică pune paie pe foc, spuneți.
13: După ce geamul spart. Am spart geamul și acum vedem cum lipim cioburile. Cred că la un anumit punct putea să fie o intervenție sau măcar un mesaj de susținere pentru guvernul Bolojan și pentru Ilie Bolojan ca și premier nominalizat de președintele României.
17: Vă rog, domnule Gimeu.
21: Înainte
17: de
21: toate,
17: ce a vorbit Traian Băsescu despre Dan Motreanu?
21: Înainte de toate, eu am încredere de plină în capacitatea președintelui Dan de a media această situație. Este poate pentru prima dată după foarte mulți ani când avem un președinte care are și o atitudine prezidențială. Aproape că uitaserăm cum este să ai un președinte obiectiv, un om integru și un om care dă încredere instituțiilor și statului român. Apoi, n-aș vrea neapărat să comentez declarațiile fostului președinte Băsescu. Pot să vă spun cum...
17: V-a surprins? Cum ați perceput dumneavoastră? Și USR va fi întrebat de premier. Dacă mergeți nu mergeți împreună, de fapt, că v-a chemat când președintele separat. Aveți o strategie comună cu PNL. Dacă președintele vă zice de Dan Motreanu? De la Duburnete.
21: Cred că nu, am tot respectul de asemenea pentru consilierul prezidențial Burnete. Sunt oameni excepționali cu o pregătire în spate, cu o carieră în spate și mi-aș dori ca să fie cât mai mulți astfel de oameni în politică și să-și asume funcții. Apoi, v-am spus că nu e vorba de un nume. Acum, dacă PNL...
17: Haideți că suntem acum la nume. Răspundeți la întrebarea asta.
21: Prin vocea domnului
17: Motreanu. Că va exista și întrebarea asta.
21: Că nu-l vor propune pe actualul premier Bolojan, înseamnă că trebuie să începem să explorăm alte nume. Sunt convins că președintele Dan are pe masă un short list cu persoane care își pot asuma funcția de premier în orice moment. Noi vom merge la Cotroceni, v-am spus, în primul rând, cu decizia comitetului
17: politic. Dar apropo de premier, ce veți spune? Apropo de premier, veți merge pe mâna președintelui pe care l-ați lăudat mai devreme sau veți merge pe mâna lui Ilie Bolojan cu care aveți o strategie comună?
21: Cred că toate acțiunile noastre...
17: Ce va face USR?
21: Și până acum și de acum înainte vin exact în întâmpinarea solicitărilor și exigențelor pe care le prezintă în spațiul public președintele Dan. Pentru noi este mai important ca reformele să continue. Eu sunt foarte mulțumit de felul în care
17: deci
21: au lucrat.
17: Dacă veți avea de ales între Nicușor Dan USR și Ilie Bolojan, veți alege strategia lui Nicușor Dan.
21: Nu se pune problema a alege între unul
17: ba
21: sau altul.
17: Da, se pune problema în acest moment, pentru că ar putea veni președintele, fiind o criză,
21: președintele face
17: ieșind un nume care, de premier care să aibă capacitatea de a strânge voturi în Parlament, președintele poate numi un premier.
21: Președintele are acest drept constituțional. Doar președintele
17: face, la întrebare.
21: Face nominalizarea.
17: Răspundeți
21: de premier.
17: Răspundeți sau trec mai departe? Că putem considera să, că nu să, e un subiect delicat.
21: Nu vreau să ocolesc niciun răspuns. Dacă președintele face o nominalizare de premier și dacă acest premier vine cu o foaie de parcurs care să îndeplinească toate criteriile USR, atunci, da, atunci da, îi acordăm încredere.
17: Surprinzătoare. E poziția dumneavoastră, e poziția personală sau e poziția partidului?
21: Este poziție personală, poziția partidului. V-am spus, avem două puncte
17: poziție
21: votate.
17: Poziție personală sau a partidului? Asta nu înțeleg.
21: Este poziție personală.
17: Personală. Noi, okay, în partid, că partidul votat, are o strategie comună cu Ilie Bolojan.
21: Am votat în comitetul politic 1
17: Dantel, nu mai puțin.
21: Să nu facem majoritate cu PSD.
17: Lora Dantel, vă rog.
21: Și doi, să ne coordonăm cu PNL.
17: Iată ce răsturnare de situație. Apar membrii din USR care spun că ar merge pe strategia președintelui.
21: Nu, dar nu e neapărat răsturnare de situație.
17: Ba, da.
21: Ascult interviul domnului Motreanu care spune că PNL nu ar propune această variantă. Uh-huh. Ulterior, noi v-am spus, susținem un program înainte de a susține o persoană.
17: Mă rog, domnule Laurent Dantel.
1: Da, deci nu am elemente noi cu care pe care aș putea să
17: atunci,
1: le adaug.
17: De ce sunteți atât de încrezător că săptămâna viitoare vom avea premier?
1: Păi, deci eu cred că toată lumea caută să existe un guvern majoritar. Eu vreau să cred asta. Cel puțin noi, UDMR, cu siguranță punem umerii la acest proces. Acum, domnul președinte Nicușor Dan a avut o poziție foarte clară după ce a trecut moțiunea de cenzură și a spus așa. Într-un termen rezonabil, România o să aibă un guvern majoritar. Bun. Acum, au fost o rundă de consultări informale și acum vine partea cu consultările formale. Eu cred că săptămâna viitoare o să existe propuneri de premier și până la urmă se caută majoritatea guvernamentală cu care să poată vină în Parlament propunerea de premier și să aibă un guvern majoritar România. Eu nu spun că este o situație foarte ușoară. Nu spun asta că este o situație foarte ușoară, pentru că vedem declarațiile celor de la Partidul Național Liberal care au spus foarte clar că nu sunt de acord de a face o coaliție cu Partidul Social Democrat. Vedem că, până la urmă, matematica, fără a se reface coaliția, ne spune foarte clar că există varianta numai de guvern minoritar, dar încă o dată, eu cred în chipzuința președintele României și până la urmă și în chipzuința colegilor noștri din celelalte partide care înțeleg importanța momentului și importanța că România are nevoie de un guvern majoritar și un guvern politic.
17: Sunt curioasă dacă va ieși și această foaie de parcurs pe surse, așa au apărut informații că președintele, odată ce va numi acest premier, spuneți dumneavoastră, domnule Antal, că se va întâmpla săptămâna viitoare, vom avea și un soi de rezumat al programului de guvernare,
1: eu
17: la ce se angajează partidele.
1: Eu sper că se va întâmpla.
17: Și speranța mare ultima.
1: Da, corect.
17: Luăm o scurtă pauză, revenim la discuție imediat.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
22: Bine v-am găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că una dintre cele mai frecvente preocupări ale persoanelor cu diabet zaharat nu este doar tratamentul, ci modul în care această afecțiune le va influența viața de zi cu zi? Printre întrebările des întâlnite este dacă diabetul poate fi vindecat. În prezent, diabetul zaharat este considerat o afecțiune cronică, ceea ce înseamnă că poate fi ținut sub control, dar necesită monitorizare și îngrijire pe termen lung. O altă nelămurire este legată de complicații. Riscul există, însă nu este inevitabil. Menținerea glicemiei, a tensiunii arteriale și a colesterolului în limite recomandate de medic reduc semnificativ riscul de complicații în timp. O preocupare des întâlnită ține de alimentație. Dulciurile sunt sau nu permise? Nu este recomandată excluderea lor, ci consumul cu moderație. Multe persoane se întreabă și dacă activitatea fizică este potrivită. Mișcarea regulată este esențială, ajută organismul să utilizeze mai eficient glucoza și contribuie la un control mai bun al glicemiei. De asemenea, multe persoane vor să știe dacă stresul sau emoțiile influențează glicemia. Răspunsul este da. Stresul poate duce la creșteri temporare ale glicemiei, motiv pentru care echilibrul emoțional este important în managementul zilnic. Diabetul nu înseamnă renunțare la o viață normală, ci adaptare și echilibru. Despre sprijin medical și consecvență în tratament, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
24: Cu siguranță.
23: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
24: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
23: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
24: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14:00.

0: Viața ta, o emisiune Digi24.
1: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
2: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
3: Digi24 FM.
4: Va fi foarte interesant de urmărit negocierile de luni, primele consultări oficiale convocate de președintele României, pentru că acolo vor ajunge și cei de la AUR. În plus, se discută de această foaie de parcurs și inclusiv despre posibilitatea ca viitorul guvern, într-un anumit timp, să reducă TVA-ul. Este ultima discuție. Haideți să vedem ce spune AUR apropo de aceste consultări. Nu are de gând să voteze niciun guvern care să nu-l includă.
5: Nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte. Și singurul guvern din care putem face parte, am sugerat noi de nenumărate ori, este un guvern care își asumă programul pe care l-am schițat public și e condus de un premier AUR. Președintele este în rol, dânsul va negocia, va avea discuții formale, sperăm că și cu noi, cele informale n-au fost cu noi.
1: Numele unui premier îl veți pune pe masă?
5: Probabil că da, dar încă nu l-am decis.
1: Nu ați decis numele premierului?
5: Încă nu.
1: Nu și-asumă domnul Simion rolul ăsta?
5: E o discuție. Sunt convins că dacă va fi cazul, își va asuma. Nu am avut o ședință în care să identificăm precis persoana care va fi nominalizată, dar sunt convins că dacă domnul Simion, dacă vom cădea de acord că dânsul să fie acea persoană, cu siguranță că își va fi.
1: Întrebarea e simplă. Dacă v-ați asuma, e o decizie personală. Dincolo de ce aleg colegii, trebuie dumneavoastră să fiți de acord.
5: Să vedem ce aleg colegii să se decide și lăsați-mă să îmi spun eu după aceea părerea apropo de asta.
1: Deci nu excludeți.
5: Nu confirm și nici nu infirm, cum să zice, în limbajul de specialitate.
4: Iar Călin Georgescu, judecat pentru propagandă legionară, laudă acum moțiunea de cenzură comună a PSD și AUR, prin care a fost demis guvernul Bolojan. Fostul candidat în alegerile prezidențiale susține că demersul

0: Este primul pas, de fapt, spre un cabinet de reconciliere națională, care ar trebui să fie compus din PSD și AUR, iată și declarația.
1: Apreciez demersul făcut de Partidul AUR împreună cu președintele partidului George Simion la moțiunea de cenzură. Consider că în mod real, George Simion a organizat foarte bine această acțiune de șahmat.
2: Împreună cu PSD.
1: Împreună, aici veneam să revin, împreună cu Partidul Social Democrat. No. Și amândoi, într-adevăr, au dat dovadă după 35 de ani, ambele partide, de primul pas pentru ceea ce înseamnă o reconciliere națională.
2: Vorbiți de un proiect de țară cu aceleași partide pe care le știm, adică USR, PNL, PSD.
1: Vorbesc de cel puțin de PSD și de AUR.
2: Am înțeles.
1: De cei care sunt independenți sau cine își mai dorește binele acestui popor.
2: Necesar să este avem necesar un guvern de coaliție PSD, AUR,
1: eventual. Încă o dată vă spun, în situația în care este astăzi România.
2: Dar vă rog să răspundeți la asta. Da.
0: Călin Georgescu este de asemenea cercetat pentru tentativă de lovitură de stat. Și uite că intră în aceste negocieri o concluzie din partea dumneavoastră apropo de toată această combinație AUR-PSD.
3: Nu există un astfel de scenariu și el nu se va întâmpla niciodată. Deci, din punctul meu de vedere, AUR va rămâne în continuare în opoziție.
0: Domnule Gim.
4: Există majoritate de 280 de parlamentari, AUR plus PSD. Așteptăm ca aceștia să facă o propunere de premier. Însă, cred că domnul Georgescu propovăduiește mai mult reconcilierea cu Rusia, statul agresor rus, și cu neolegionarii. A spus foarte bine dumneavoastră, este anchetat pentru propagandă legionară și pentru tentativă de lovitură de stat. Un astfel de om nu are ce căuta în spațiul public să emită opinii despre bunul mers a statului român.
0: Și se întâlnește cu George Simion înainte de moțiunea de cenzură, domnule Matei.
3: Da, a fost un demers comun pe care ni l-am asumat și sigur că nu spunem niciodată, vă rog.
0: George Simion s-a întâlnit cu Călin Georgescu înainte
3: la biblioteca,
0: de a la biblioteca.
3: Da, probabil n-au discutat despre moțiune, ci despre omul moral sau cine știe.
0: Da. Dar despre ce ar fi putut discuta?
5: Da, acum nu imaginez, George Simion intrând foarte des în bibliotecă și acolo întâmplător să-l vadă și pe
3: și cea națională.
0: Dar dacă îl propun cei de la urpe Călin Georgescu premier?
5: După această declarație se vede clar cine este nașul acestei alianțe care se află în nivelul Parlamentului pentru a da jos guvernul. În realitate, strategul din spate, sau unul din strategii acestei alianțe pentru a dărâma guvernul Bolojan, este și Călin Georgescu, care a sfătuit probabil AUR să atragă PSD-ul în această capcană în care PSD-ul a intrat 200 km la oră și să ne trezim în situația în care suntem acum. Acum PSD este la mâna AUR. AUR va fi cel care va pune condițiile. Deja pune condițiile. Premier de la AUR, program de guvernare AUR, ei vor spune, suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. Vor lua logica PSD-ului și o vor folosi împotriva lor.
3: Încă o dată, este un partid parlamentar care este invitat la consultări. E normal să aibă reacție atât timp cât ești invitat la astfel de consultări.
0: Dar cum am ajuns la consultări?
3: Vă rog.
0: Cum am ajuns la consultări?
3: Printr-un exercițiu democratic, doar prin moțiune de cenzură se poate ajunge din nou la consultări.
0: Deci nu sunteți de acord că PSD a adus, de fapt, AUR la masa negocierilor în toată această criză politică?
3: Partidul Social Democrat nu a adus AUR la masa negocierilor. Președintele României este obligat să invite la consultări toate partidele parlamentare.
5: Nu a fost cost prea mare pe care să-l plătească ca să reușească să scape de Ilie Bolojan. A fost un ghimpe în coasta PSD-ului. Și aici undeva, cum spunea și Ilie Bolojan, crăpa măseaua dacă mai rămânea acest om premier. Nu le conveneau reformele. Nu le convenea modalitatea asta altfel de a face politică. Și atunci a fost nevoie, s-a putut
0: PNL să va orice sacrificiu ca să renunțăm.
5: Ar putea... În primă fază mergem la consultări fără nicio propunere. Așteptăm să vedem ce propuneri de premier au cei care au dărâmat guvernul. Când se va constata că nu există, sau după ce se explorează variantele, putem veni cu o variantă și care să fie chiar Ilie Bolojan.
0: 30 de secunde, domnule Gima. Dacă PNL îl propune pe Ilie Bolojan, îl veți susține?
4: Sigur că da, l-am mandatat pe președintele USR.
0: Dacă Nicu Șordan nu e de acord?
4: Să ne coordonăm și ulterior noi vom merge la Cotroceni cu soluții comune, cu o foaie de parcurs care vine exact în
0: întâmpinarea. Dar ați spus mai devreme că ați merge pe strategia lui Nicu Șordan totuși. Dacă președintele Nicu Șordan nu va fi de acord cu Ilie Bolojan, atunci dumneavoastră ce veți spune?
4: Înseamnă că va trebui să avem o nouă consultare în partid, în comitetul politic, și să venim cu o decizie ulterioară acestor evoluții.
0: Mai sunt colegi de-ai dumneavoastră care gândesc la fel?
4: Avem uneori opinii diferite, însă ieșim în spațiul public cu soluția pe care o votăm în comitetul politic.
0: Mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Continuăm ediția specială. Rămâneți cu noi de la Fix, analiza serii. Revenim imediat.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
7: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
0: cum practic te
7: prezinți. Nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de, păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
0: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și da, la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare da. Dintre noi, este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da. Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
7: Da.
0: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect? Sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta din totdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
7: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tabloul ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine. Să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
0: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către da. Grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat
7: exact.
0: Și
7: da.
0: Un lucru care m-a atras extrem
7: da.
0: De mult.
7: Da.
8: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
7: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
8: atât de emoționante
7: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
9: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
10: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30 la Digi24.
6: Digi24 FM.

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
2: Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Asta m-a ajutat mult autoironia și cred că e și sănătos să râzi și de tine.

0: Bine v-am regăsit, urmăriți ediția specială și continuăm cu analiza serii. În platou, alături de noi, Ion Meioniță, Sabin Orcan, profesorul Cristian Păun și Cristian Năsulea. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă propun o declarație a președintelui Nicu Șordan, o declarație despre ce are să vină, despre economie. România plătește nota de plată a deficitului uriaș din ultimii ani. Asta e concluzia economiștilor. Președintele Consiliului Fiscal avertizează că nivelul de trai nu poate fi protejat atunci când gaura bugetară este mai mare de 9% din PIB și cu toate că țara noastră se află în recesiune economică, președintele Nicu Șordan este optimist. În plină criză, președintele spune că deficitul a scăzut și că perspectivele economice pentru România sunt bune. Hai să urmărim declarația întâi.
1: Suntem în recesiune, suntem campioni la inflație. Întrebarea este când ne putem aștepta să scadă inflația și dacă măsurile de austeritate au contribuit în mod semnificativ la situația în care ne regăsim.
2: O țintă pe care noi toți și guvernul am avut-o la început, scăderea deficitului a fost atinsă, da? Prin niște măsuri politico-fiscale, că se putea face altfel, că, în fine, calculele economice puteau fi altele, asta e o chestiune care, din nou, tocmai pentru a nu inflama această dezbatere politică, nu vreau să intru. România are perspective economice bune, da? A existat un deficit care a fost foarte mare și care a fost, care a trebuit corectat, repet, nu mă pronunț despre cum și cum despre variante posibile alternative, pentru că, din nou, e ceva în trecut, dar perspectivele economice pentru România sunt bune.
0: Pare că nu mai înțelegem nimic. PSD urlă că noi suntem într-o situație catastrofală, că va fi criză, că ne merge greu, de aceea trebuie schimbat premierul. Vine președintele și ne spune că, de fapt, și am să citez, perspectivele economice sunt bune. A existat un deficit mare, dar în acest moment vorbim de perspective economice bune pentru România. Așadar, domnilor, mă uit înspre dumneavoastră, ne merge bine sau ne merge rău? Cum arată cifrele?
3: Încep eu?
4: Dă-i.
3: Suntem într-o situație care nu arată foarte bine în acest moment, dar am avea șansa să mergem într-o direcție bună.
0: Deficitul... Când? Cum? Păi, că sunt scumpe ce... toate, creditele sunt în continuare
3: dacă
0: mari.
3: Dacă se liniștește această criză politică în așa fel încât să putem și noi din nou să facem niște estimări pe baza ceva, pentru că neștiind cine va conduce, cum va conduce, care e planul, e dificil să spui încotro mergem. Dar dacă se liniștesc politicienii și găsesc o soluție rezonabilă, credibilă, vom putea să vedem dacă se reduce deficitul mai departe, să vedem dacă reușim să reducem rata inflației mai departe, în așa fel încât să se materializeze niște predicții pe care le avem pozitive din foarte multe părți. BNR vorbea despre un trimestru 3-2027 cu inflație sub 3,5%. Se poate lucrul acesta, dar avem nevoie de o bază stabilă în așa fel încât să putem să vedem exact cine se ocupă de ce ca să mergem în această direcție. Momentan stăm după o clasă politică de unde au plecat o criză politică, fără un plan. Pentru că pentru mine, ca cetățean de rând, ca economist care...
0: Ok, și mergem pe acest scenariu. A spus, de exemplu, senatorul UDMR, Laurent Antal, mai devreme, că săptămâna viitoare vom avea un premier. Bun, și se încheie criza săptămâna viitoare. Ne scad creditele? Când? Scade TVA-ul? Asta e ultima discuție, înțelegem, între politicieni, că va ieși din această negociere, inclusiv ideea aceasta, că TVA-ul va scădea.
3: Cine o să fie premier? Asta trebuie să așteptăm să vedem, pentru că dacă vine un premier care e credibil, care știe ce face, care are o experiență în spate, care să ne convingă pe noi, pe creditorii țării, pe investitorii străini, că e competent și că are intenția de a merge în direcția bună și, mai mult decât atât, că are un sprijin real din partea partidelor parlamentare ca să se și aplice reformele de care tot vorbim, atunci putem să sperăm că lucrurile merg într-o direcție bună. Dar dacă
0: mulțumesc.
3: O să continue circul, dacă facem
0: același lucru... Sunteți de acord, domnule profesor Paun? Sau puteți să ne dați un orizont de timp când ne va merge bine, dacă lucrurile se încheie rapid cu această criză politică?
4: Când politicianul spune, bă, e bine... Eu în momentul ăla mă pipăi la buzunare.
0: Dar e președintele României de data asta.
4: Să fie,
0: e președintele
4: tot politician,
0: țării.
4: Că e în politică. Deci el trebuie să dea mesaje de alea pozitive încât să ne ridicăm de pe scaun să cântăm imnul. Deci haideți să tot să nu mai...
0: Am trecut de etapa aceea.
4: Ce mă enervează pe mine la politicieni este că ei încearcă cumva să pună o pătură de asta pe țambal. Uh-huh. Trebuie să spunem oamenilor pășleau că nu e bine. Nu e bine pentru că s-a dus țara asta într-o direcție proastă. I s-a aplicat un model macroeconomic de 2 bani de care n-a auzit nimeni. Că o să creștem dacă creștem salariile și o să fie așa de bine în România. Așa am început să le creștem de prin 2017 încoace și ne-am băgat țara în, cum să spun eu, stagflație și, cum să spun, nimeni n-are curaj să spună, băi, dar suntem acolo, că noi am mers pe mâna unor amatori și aplicăm o teorie din asta de n-a auzit nimeni, n-a aplicat-o nimeni nicăieri.
5: Spuneți-ne cine e.
4: Nu vreau să dau nume, că după aceea e strategii Partidului Social-Democrat. Ei au făcut-o până la capăt, vor să meargă cu strategia asta. Haideți să
0: le
4: spunem
0: parte, la
4: că nu e bine,
0: fost
4: că le
0: împreună.
4: Vin iluzii și nu vreau să le vindem iluzii, măcar noi care nu suntem politicieni să le spunem, bă, nu e bine, nu e bine că avem deficit care iară poate crește foarte mult. Inflația are ca și cauză principală deficitul ăsta pe care politicienii fie încearcă să-l ascundă, fie încearcă să-l minimalizeze ca importanță. Avem pe lângă inflație dobândă mare, pentru că dacă deficitul e mare, dobânda e mare, dacă deficitul e mare, inflația e mare, dacă inflația e mare, dobânda e mare. Deci toate astea sunt legate între ele, dar toate pleacă de la deficit. De la deficit. Iar deficitul
0: adică de la
4: astăzi,
0: datoria pe care o...
4: Da,
0: de la cheltuiala asta pe datorie.
4: Exact.
0: Continuă.
4: Și vrăjeala asta că o să venim noi la putere și o să scădem taxele acum. Da, e logic să... Așa cum atunci când le-ai crescut nu era în regulă și acum să le scazi fără să faci reforme, iar nu e în regulă. E și populism aici, e și, cum să spun eu, până la urmă o gargară ieftină care ne va duce și mai tare în belele. Pentru că până la urmă astăzi, dacă vrei să scazi vreo taxă, și e foarte bine să scadă taxe, sunt o grămadă de aberații fiscale acolo, taxa pe stâlp, taxa pe IMCA, da? Impozitul minim pe cifra de afaceri, n-au ce să caute într-o țară care este în recesiune, tehnică sau nu, astea, cu astea trebuia de mult să încep, dar ca să încep cu ele, tu trebuie să ai suficient de multe venituri până la urmă să acoperi niște cheltuieli de care pare că nimeni nu se atinge. Să știți că în programul care vine acum guvernamental, pe mine nu mă interesează cine vine ca persoană. Poate să vină și calul alb de sub Călin Georgescu să ne conducă. Deci nu Călin, calul lui să vină. Problema e ce va scrie în programul de guvernare pe partea de cheltuieli. Că pe partea de venituri au scris numai vrăjeli de ani de zile încoace. Că o să crească economia, că o să fie încasare la bugetul statului. Nu, domnule, trebuie să scrie pe partea de cheltuieli ce cheltuieli
0: S-a
4: vor reduce.
0: Discuție.
4: Și să nu mă mai acutorăm
0: din
4: primată, că nu-i cred.
0: Vor reduce TVA-ul.
4: Din
0: că
4: ce?
0: Va fi anul ăsta, că va fi anul viitor. Credeți că e...
4: Trebuie
0: adică
4: să scoatem.
0: Care ar fi efectele și... Pentru că vestea e bună. Când scazi TVA-ul, te gândești că se poate și că probabil vor fi reduse o serie de bunuri.
4: Da, poți să scazi TVA-ul dacă reduci la o treime UAT-urile. Facem asta?
0: Deci concedieri.
4: Da! Pentru că sunt astăzi primari și consilieri de primari
0: în administrația
4: publică. Localități, sunt primari și consilieri de primari în localități care au oameni, populație acolo, mai puțin decât un bloc cu 5 scări din București.
0: Vreau să vă propun și declarația lui Sorin Grindeanu să o urmărim, pentru că de la PSD toată săptămâna ni s-a explicat cum, ce face, adică datele care au venit de la INS, până la urmă situația în cifre de acum este vina lui Ilie Bolojan, vina guvernului din care au făcut parte, dar în care n-au avut nicio responsabilitate. Iată declarația.
6: Astăzi datele INS arată, prezintă radiografia până la urma unui eșec programat. Aceasta este până la urmă oglinda a 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan. Premierul demis Bolojan lasă până la urmă România într-un deșert economic. Inflația este mai mare decât în Ucraina, o țară aflată în război, așa cum știm cu toții, și nu aflată acum în război, ci în război de 4 ani de zile. Acest mod de guvernare trebuie să înceteze și va înceta. Acest lucru s-a încheiat săptămâna trecută, oricât încearcă să-l țină în geam. Mandatul Ilie Bolojan a încetat. Game over.
0: Game over, zice Sorin Grindeanu. Ilie Bolojan îi spune fără PSD la guvernare. Sabin Orcan. În toată povestea asta mai intervine președintele, care ne calmează. E bine. Liniște. Și vede perspective economice bune. Și vine pe surse informația că s-ar putea reduce TVA. Bun, acum, cât să o credem? Care e formula pe care
7: cine
0: o vedeți?
7: Cine să reducă TVA? Viitorul, guvernul sau cine?
0: Cele mai probabile scenarii, asta guvernul cu premier domnul... tehnocrat și vechea coaliție sau guvernul minoritar în jurul PSD?
7: Asta pentru că domnul președinte Nicușor Dan, dacă vă aduceți aminte, când a fost candidat la președinție, avea și el un program economic, deși președintele n-are aproape niciun fel de atribuții în domeniul economic. Și vă aduceți aminte că ne-a și spus că nu vrea să se mărească TVA-ul și a fost nemulțumit de faptul că guvernul Bolojan a mărit TVA-ul. Dar acum eu o să vă întreb, o să vă răspund cu altă întrebare, doamna Suciu. Dacă mergem, sigur, nu mă refer la telespectatorii noștri, care cu siguranță sunt oameni educați și înțeleg ce înseamnă deficit, inflație, nu știu dacă înțeleg stagflație, dar cu siguranță înțeleg câteva mecanisme economice și că nu poți funcționa pe datorie ca țară, da? Întrebarea este dacă mergem într-o piață unde sunt oameni de toate felurile și facem un sondaj de opinie, sunteți de acord cu scăderea TVA-ului, credeți că vă va spune cineva nu?
0: Dar nici eu nu spun nu.
7: Toată lumea din România vă va spune dacă da, vrem cineva să scadă TVA-ul. Întrebarea este dacă...
0: Vrei să scazi taxele?
7: Nu, întrebarea este dacă taxele. Publicul înțelege că și țara asta are un buget ca într-o familie și că nu poți cheltui la nesfârșit pe datorie. Că la un moment dat vin portăreii, îți bat la ușă și îți iau casă. Da. Și dacă nu mai ai casă, dor pe drum. Devii om al străzii. Cam asta e realitatea în care se află România. Și acum, sigur, eu nu sunt economist, dar înțeleg cum funcționează economia românească. Și viziuni sunt diferite. Există economiști de stânga, economiști de dreapta. Domnul Nicușor, ca să o vină să vă spună că e liniște, bine și pace și să nu ne facem griji, apare și guvernul, din care nu fac parte extremiștii. Dar peneliștii spun, dar noi nu votăm cu PSD, cu domnul Grindeanu și așa mai departe. Și noi trebuie să ne uităm, cum să spun eu, exact ca la o piesă de teatru absurd în care nu înțelegem nimic. Adică dumneavoastră înțelegeți în ce constă siguranța președintelui Nicușor Dan când spune vom avea guvern fără extremiști, fără AUR, dar nu ne spune cum și va fi sigur un guvern pro-occidental. Dumneavoastră, doamna Suciu, știți pe ce se bazează președintele? Eu nu știu.
4: Iar
7: tipul ăsta sibilinic așa, dar ne spune ca oracolul și domnule, zice va fi bine și nu va fi guvern extremist, e ok, dar cum? Acum eu am în față programul de guvernare al guvernului Bolojan. Nu știu dacă l-a citit cineva în ultimele 10 luni cât a fost acest guvern din care a făcut parte cu Onor și PSD-ul. Nu știu dacă a citit cineva acest program. Are și propuneri foarte bune, dar are și multe poezele din astea de care vorbea domnul profesor Păun aici, care n-au nicio legătură cu realitatea. Nu există cifre în programul de guvernare, nu știu dacă știți. Programul de guvernare e o poezie pe care te duci la Parlament să te voteze și emiți niște lucruri.
0: Cum nu ar trebui.
7: Vă dau un exemplu. Zice să înființăm 15 entități corespunzătoare regiunilor unde sunt curțile de apel care se ocupe de mediul de afaceri. Dar de ce să înființăm, domnule, entități să ocupe de mediul de afaceri? Nu mai bine ajutăm noi mediul de afaceri prin reglementări mai puține, prin birocrație mai puțină să se dezvolte singur? Adică tipul ăsta de program de guvernare, nici ăsta nu e perfect, nici programul guvernului Bolojan, cum nu o să fie nici al viitorului guvern.
4: Dar nu s-au aplicat asta.
7: Sigur că nu. Dar întrebare, multe din ele sunt poezii, domnul profesor, știți foarte bine, nu se aplică. Ni se spune aici, vă dau unul, la întâmplare, alfabetizare digitală pentru vârstnici și persoane vulnerabile cu sprijinul bibliotecilor și ONG-urilor. Tome, sună minunat. Dacă faci un program de stat de guvernare în care spui că cu sprijinul ONG-urilor vei să alfabetizezi digital vârstnicii, nu o să dea niciodată România înainte. Un guvern în România și în orice țară ar trebui să aibă un program de guvernare simplu, cu niște capitole clare, cu niște cifre
8: care sunt cheltuielile, care este targetul. Dacă vă duceți la o companie privată și faceți planul de management pe anul viitor și veniți cu o poezie, de asta o să vă dea acționarul majoritar cu poezia în casă, să vă spună: doamna Suciu, duceți-vă, mai gândiți-vă și veniți cu niște cifre, domne. La ce cifre de audiențe sau de încasări vrea să ajungă Digi24? Care e planul dumneavoastră de management? În România nu există lucrul ăsta. Politicienii scriu niște poezii pe care nu le citește nimeni. Nici ziariștii nu citesc programul ăsta de guvernare, pentru că 99% din ele n-au nicio legătură. Să fie bine ca să nu fie rău.
0: Mai acolo trist este că tot în programul de guvernare exista și acea dilemă creată mai nou în guvernare, listarea unor companii la bursă. Ea era menționată, votată, semnată de
8: către PSD. Și cu asta
0: închei
8: ca să-l las pe Ion. Dar dacă spui asta în programul de guvernare și unul din partidele care a participat, a semnat la programul ăsta de guvernare, face o lege în Parlament cu opoziție extremistă și contrazice programul de guvernare, unde mai suntem, doamna Suciu? Mai se respectă programul de guvernare? Nu este cărticica guvernării. Ăsta este un document depus în Parlament când se votează guvernul. Fac pariu cu dumneavoastră că dacă îi întrebăm pe parlamentari dacă au citit programul de guvernare, ăia care au votat guvernul, vă garantez că n-au citit 90%, pentru că nu interesează, votează în mod dintr-un automatism politic. Iar dacă vrem să discutăm serios despre actul de guvernare, hai să începem cu ideea asta pe care și eu am expus-o de nenumărate ori. Hai să facem reforma administrativ-teritorială. E vreun partid care se opune? Și să ne spună logica și argumentele pentru care se opune.
0: Aici
8: pentru
0: că de acolo... Când ați spus de reducerea TVA-ului, pare și posibil, ați venit cu o idee așa, în câteva secunde.
8: Hai să discutăm
0: despre asta.
8: Dar să
0: stea la masă cu cifre și cu ce înseamnă exact bugetul și cu simulări. Adică ai putea reduce taxele, dar dacă ai tăia real din niște cheltuieli, credeți că vor reduce TVA-ul să iasă fum alb la Cotroceni cu acest nume, fie de premier tehnocrat, că Radu Burnete e acum vehiculat foarte
5: e
0: mult,
5: o discuție care nici
0: și cu reducerea
5: niciun,
0: TVA la un moment dat?
5: Niciun fundament economic. Pentru că dacă scazi TVA-ul cu 2 puncte procentuale, credeți că dintr-o dată în România va curge lapte și miere? Este marginal, efectiv. Problema este asta. Ce faci cu sute de mii de oameni în administrație plătiți degeaba, unde se duc miliarde și miliarde? Faptul că guvernul a picat și pentru că a pus problema reducerii cheltuielilor din administrație. A picat pentru că a vrut să listeze companiile în pachete minoritare pe bursă, ca să le facă transparente și să nu mai fure de acolo. De-aia a picat guvernul. A picat din 1001 de cauze legate toate de blocajul în care ar trebui să rămână România. De ce a dat PSD-ul jos guvernul? Păi au venit cu mii de primari la București, care au spus că nu se poate așa ceva, pentru că trebuie să rămână programul Angel Salini, care este programul de sifonare a banilor, se scurg în deșert în zeci de mii de proiecte care nu se vor termina și nu sunt făcute să fie terminate, sunt făcute să dureze la nesfârșit, pentru a cheltui banii de acolo, primarii și cu companiile și cu vărul și cu mătușa și cu unchiul. De-aia a căzut guvernul. Nu că a mărit TVA-ul la 22% de la 19%. Să vină înapoi, e foarte bine. Dar cine le plătește oamenilor care primesc, au primit în 2024 plus 24% creștere salarială? Atât a fost în 2024 la stat. 24% cu inflație de 5-6%. Păi au fost bani care au venit, mă scuzați, nu din economie, nu-s bani munciți, nu vin din... Nu că oamenii nu muncesc, să nu fiu înțeles greșit. Unii muncesc, unii nu muncesc. Dar banii ăia nu veneau din economie. Și că atunci picați din elicopter, ce au generat?
0: Și au mai și venit
5: inflație.
0: Înainte de alegeri.
5: Inflație. Adică au fost bani dați pentru a cumpăra voturi. Asta a făcut guvernul PSD-PNL de atunci. A venit guvernul Bolojan de acum și a zis: hai să mai tăiem din cheltuieli. A stat, a rezistat 10 luni.
0: Din care și PSD
5: luni.
0: A făcut parte și din care PSD
5: și
0: a fost
5: spune
0: de
5: că
0: acord.
5: Nu știe nimic.
0: A fost de acord.
5: Dom'le,
0: în interiorul
5: PSD a aflat acum ce a guvernat. Ei n-au știut nimic. Ei se uită în INS acum și spun: Doamne, ce catastrofă! Dar nu scrie în INS că acolo, stai că ați fost acolo, ați făcut și voi. Dacă e catastrofă, vedeți ce fractură logică înfiorătoare. Adică noi guvernăm 10 luni și pe urmă și spunem: iată ce a făcut Bolojan, o catastrofă, un experiment, ne-a dus în ruină, suntem cea mai nenorocită țară. Păi stai, nu ați guvernat împreună? E vreo decizie luată de guvernul Bolojan, care n-a fost votată de PSD? Niciuna! Niciuna. Pentru că acolo
0: unde PSD n-a vrut, de coaliție la care nu s-a luat o decizie pentru că PSD nu s-a prezentat.
5: Nu, dar
0: era
5: reforma
0: în administrație. Reducerile de cheltuieli de la 21-24% cât era propunerea inițială s-au dus înspre 10%.
5: Creșterea TVA, mulhulita, nu a fost luată de PSD. Acum PSD citește ziarul și zice: ia uite vă ce măsuri a luat ăsta. Dar voi unde erați? Pe Himalaya? Ce făceați? Meditații? În
0: și mai
5: așramuri,
0: estimările agențiilor de rating. Ei ce spun? Că în continuare...
9: Deci dacă vă uitați acum, au venit datele de la INSE, au venit datele alea reale, din trecut, dar nu se uită nimeni peste ele.
5: Da.
9: Au venit alea din 2024.
5: Din 2024. Și când era recesiune
0: și
5: tehnică.
0: Și puneți degetul pe rană. Ce cifră?
5: Era 2024 recesiune.
9: Pentru că pe vremea guvernului Ciolacu au fost două trimestre consecutive cu scădere. Și pentru că s-au prins că tușește economia, au pompat fondul ăla de rezervă tot, deci 70 de miliarde. Și n-am avut o creștere spectaculoasă a economiei. Pentru că ăla s-a dus în principal către consum. Nu a ajutat absolut deloc partea asta
5: făcut
9: economică.
5: Inflație.
9: Și a făcut inflație într-un final.
5: Și știți care e? Poate părea cinic, dar nu este. Faptul că economia scade acum e un lucru bun. Pentru că taie excrescențele astea care au venit din banii ăia aruncați în economia românească. Care nu au justificare. Și va mătura...
0: Piața se reglează.
5: Se reglează natural. Dacă nu iei măsuri și nu faci reforme, deci nu te atingi de primării că nu vor parte. Cine nu vrea? PSD-ul, da? Ca să o spunem, adică te ocolim așa ca porcul dovleacul.
0: Da, până dar la urmă, nu sunt singuri. Sunt și o parte din
5: UDMR-ul a vrut... PNL a vrut.
0: UDMR are ministrul dezvoltării. Teoretic a propus reforma în administrație și tăierile de cheltuieli.
5: Dar dacă vii să spui în România comunele care nu se susțin, care au sub 1000 de locuitori să dispară, trece, păi te trejești cu cădere de guvern peste 2 săptămâni. Dar nivelează economia. Și sunt două țări la care putem să spunem că ne raportăm și cărora le replicăm modelul nefast economic. Una ar fi Argentina până la Milei, care au ținut-o într-o politică populistă care i-a falimentat de N ori. Argentina a falimentat din 5 în 5 ani ca stat. Și populația se ducea și spărgea magazinele, dacă mai țineți minte, imaginile cu oamenii
0: de foame.
5: Că nu mai puteau să cumpere, inflația era atât de mare,
9: 300%.
5: Și spărgeau magazinele, și după care o luau de la capăt și n-au rezolvat.
0: Produsele
5: a venit
0: care erau
5: Milei
0: reduse...
5: și a zis tăiem. Și i-a pus la cură. Sau Grecia. Grecia din 2013-2015, când a falimentat ca stat. Același lucru facem și noi. Vom falimenta ca stat dacă măsurile astea nu vor fi luate. De reformă, nu de populiste.
0: Avem și câteva cifre. Amalia Dobre ne ajută cu diferența între stat și privat. Diferența de salariu. Adică veți vedea din cifrele pe care colega mea le va prezenta că ți-e mai bine la stat să te angajezi, unde mai pui că dacă dai de un șef care se uită în altă parte, nici nu trebuie să muncești foarte mult. Alții muncesc, că sunt și oameni la stat care muncesc foarte mult, dar de cele mai multe ori nu avem o situație reală. Dar sunt convinsă că sunt acei oameni care nu câștigă la fel de bine. Și asta e concluzia dacă te uiți pe cifre. În ultimii ani, apropo de estimările și de cifrele pe care le-ați adus acum în discuție, la stat, salariile sunt mai mari decât la privat, iată.
10: Bun găsit! Potrivit guvernului, lucrurile stau astfel. La sfârșitul anului 2025, la stat erau 1,28 milioane de posturi, iar cheltuielile cu personalul ajungeau la 168 de miliarde de lei. În ultimii ani, diferența dintre salariile din sectorul public și cele din sectorul privat au crescut constant, iar în 2024, această diferență e de aproape 2.000 de lei. Mai exact, potrivit datelor INSE solicitate de Digi24, în 2024. Salariul mediu lunar brut la privat era de aproximativ 7.500 de lei, în timp ce la stat acesta e de aproape 10.000 de lei. Ne uităm și la câteva domenii de activitate. În administrația publică, de exemplu, salariul mediu lunar brut trece puțin peste 12.000 de lei, iar în învățământ atinge 9.648 de lei. Premierul atrage atenția că în această perioadă salariile de la stat au evoluat separat de productivitatea în muncă. Cu alte cuvinte, salariile au crescut, iar productivitatea a scăzut. Concret, 31% din posturile din sectorul bugetar sunt în sănătate și asistență socială, 27% sunt în învățământ și 20% în administrația publică. În ceea ce privește cheltuielile de personal, cei mai mulți bani din buget sunt distribuiți pentru salariile din sănătate și învățământ. În plus, datele arată că România se află într-o zonă de risc fiscal. În 2024, la nivelul Uniunii Europene, România avea printre cele mai mici venituri, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale raportate la aceste venituri. Mai exact, 39% din venituri se duc pe cheltuieli salariale în sectorul bugetar. La nivelul Uniunii Europene, în acest top de risc, dar cu procente mai mici, se află și Bulgaria, Lituania și Letonia.
0: Interesante cifrele. Haideți să facem un tur de masă, concluziile dumneavoastră apropo de această diferență. Se susține această diferență, domnule Năsule?
3: Eu aș vrea să menționez un lucru la care mă gândeam acum, apropo de băiețelul acela de a fost salvat din
0: de
3: pădure.
0: Da?
3: Deci există niște oameni care lucrează, care fac o treabă foarte bună în administrația publică. Vrem să avem elicopterul ăla pregătit, vrem să avem oamenii pregătiți și ieri parcă ieri a fost un protest de la Apele Române în care angajații de acolo cereau mai puține funcții de conducere. N-ar trebui să fie atât de complicat. Adică oamenii care lucrează în sistem și care își fac treaba ar trebui să fie încurajați și susținuți și oamenii care doar consumă sporuri de management fără să facă management sau care mai mult încurcă decât să ajute, ar trebui să fie dați la o parte. Ne trebuie pur și simplu niște reguli simple pe care să le aplicăm în așa fel încât să înceapă lucrurile să meargă într-o direcție mai bună. Serios, nu ar trebui să fie atât de complicat, pentru că răspunsul foarte simplu la întrebarea dacă se susține este nu, nu se susține. În momentul în care ne uităm la cum se cheltuie bani și cum se colectează venituri de către statul român în acest moment, concluzia de fapt e foarte simplă. Nu ni se poate cere nouă să băgăm mai mulți bani în statul român înainte să vedem că statul român își reduce risipa și reduce ceea ce face ineficient cu banii
0: noștri. Mai e o problemă și de cele mai multe ori chiar e reală. Cum se face că în domeniile critice nemulțumirea cea mai mare e lipsa de personal tocmai? Adică e gras acest stat, cum a spus fostul președinte?
3: Aici?
0: Sau, adică de unde?
4: E gras, dar e gras în anumite zone.
11: Nesănătoasă.
4: Și asta o dată și doi. Gândiți-vă că până la urmă noi tot lucrând de-a lungul timpului în statul ăsta, ce am făcut? În loc să-l concentrăm pe alea cinci funcții ale lui, sănătate, educație, justiție, apărare, siguranță, l-am dus în tot felul de zone de astea ciudate, adică statul trebuie să asfalteze, să dea credite, să se ocupe de activități bancare, să facă tot felul de lucruri. Doi, într-un stat modern și mai ales unul sărac cum e al nostru în resurse, resurse sunt limitate. Mă, omule, du-le către ce trebuie și lasă toate treburile astea. Statul nu trebuie să stea să aibă companii din energie, trebuie să producă statul energie electrică. Măi, nu-i nevoie. Le listăm pe bursă. Trebuie să transporte stat energia electrică? Nu! Listează pe bursă compania aia. Și asta e, investim toți acolo. Gândiți-vă că câte prostii se întâmplă astăzi prin companiile astea de stat. Noi nu numai că le avem. După aia am făcut supra-companii, supra-instituții, SAPE, care are 14 companii de stat în administrare. Adică le-a administrat odată de Consiliul de Administrație, am făcut și SAPE cu Consiliul de Administrație să aibă grijă de ele. Mai avem și aia, e una tot așa, care trebuie să se ocupe de privatizarea cu Avas, Agenția de Valorificare a Activelor Statului. Aia are vreo 380 de companii pe care trebuia să le privatizeze. N-a privatizat niciuna de când s-a creat Avas. Stă călare pe ele, iau bani de acolo cu grămadă. Astea trebuie să dispară. Sunt agenții, instituții astăzi care se dublează între ele. Statul are astăzi două bănci comerciale, două. Și mai are și una lui de dezvoltare și de investiții, mai are și Exim Bank, Banca Românească, și mai are și CEC-ul, sunt
11: și
4: ale lui.
11: Și câte credite neperformante are?
4: Aia nu mai discutăm.
11: Întrebare.
4: Dacă ce energie scumpă plătim raportată la veniturile noastre?
0: Adică, știți ce citeam acum?
7: Ați citit programul de guvernare, domnul profesor?
4: Dar n-am zis că nu contează.
7: Guvernului ăstuia care
4: a zis că nu contează.
7: Dacă vreți să vă distrați, vă rog, citiți în seara asta programul de guvernare al actualului guvern,
11: nou, care
7: în care a fost și domnul Neacșu. Știți că domnul Neacșu e de 3 ani viceprim-ministru,
8: Dar el este cu moțiune, ați văzut că era la braț cu aur. El a făcut parte din toate guvernele, domnule, în ultimii 3 ani, cred că 4 ani, că a fost și secretar general.
5: Și UDMR-ul, la fel.
8: Da. Dom'le, citiți programul de guvernare. Deci în programul de guvernare al actualului guvern scrie cum statul român o să cumpere avioane pentru poșta română, domnule. Să fie un fel de DHL, să călătorim, să aruncăm plicurile de avion. Dar dacă vă uitați pe situația poștei române, are datorii de 570 de milioane de lei astăzi, că avea mai mare, avea 1,5 miliarde, a mai plătit din datorii. Deci statul român are o companie datoare vândută și vrea să-i cumpere avioane. Noi avem și o companie aeriană.
5: Deci are avioane în el.
8: Alte state europene mult mai puternice decât România nu mai iau pentru că le-au listat la bursă. Statul nu mai este unic acționar la companiile aeriene franceze și așa mai departe. Numai noi avem o companie 100% de stat de transport aerian, nu suntem în stare să o întreținem nici pe aia. Atenție! Deci avem o companie semifalimentară, Tarom, și vrem să cumpărăm avioane la poșta română. O companie, noi care suntem vechi în meseria asta, știm, prăduită de toate partidele în ultimii 35 de ani. Că asta este poșta română. Rezultatul este că a fost prăduită de toate guvernele și de diversi mecheri. Asta e realitatea, doamna Suciu. Și noi propunem în programul de guvernare să le cumpărăm avioane la poșta română când nu, ăia nu sunt stare să-și plătească datoriile. Și noi discutăm aici...
0: Dar cu ce bani au propus acolo?
8: Nu știu cu ce bani. Atenție, doamna Suciu, în programul ăsta de guvernare, care are 700 de puncte cât are, nu există un capitol în care să spună luăm bani de aici și îi punem din coace. Luăm de aici 2 lei și punem din coace să cumpărăm avioane la poșta română.
0: Și
8: că
0: nu va alimenta asta retorica celor care susțin AUR astăzi și îl susțin pe Călin Georgescu și care spun, na, guvern pro-european va trebui. Iată ce program de guvernare.
8: Realitatea este că
0: ce facem cu realitatea asta?
8: Acest program de guvernare, ca toate programele de guvernare, este o tocăniță cu varză ca să dea bine la toată lumea. Cum vrem să digitalizăm?
5: Deci să nu ne uităm la programe de guvernare.
8: Nu. Și, dar motivul pentru care a fost dărâmat guvernul Bolojan n-are nimic de a face cu asta. Ce are de a face cu un partid, Partidul Social Democrat, care a generat această criză, care a fost complice la tot ce s-a întâmplat în guvernările ultimilor ani și care încearcă acum să arunce cartoful fierbinte în curtea celuilalt partid și să spună noi ne-am spălat pe mâini, noi am dărâmat guvernul și
5: noi
8: nici nu prea
5: soluții.
8: Avem la guvernare, n-avem soluții, să fie bine ca să nu fie rău. Din păcate, pe mine mă sperie mai tare decât irresponsabilitatea oamenilor de la PSD, mă sperie mai tare siguranța cu care președintele României ne spune stați liniștiți la locurile voastre, totul va fi bine, coaliție pro-occidentală. Sper să fie așa. Sper că are informații pe care noi nu le avem, nu? Că e omul cel mai informat din statul român și sper că știe ce vorbește. Pentru că alminterea această criză politică și economică, pentru că în ciuda acelor salarii de care vorbeați, vă spun, statul român în acest moment este paralizat. Mergeți într-o instituție publică condusă de un politruc și vedeți că nu se mai semnează nicio hârtie, pentru că nimeni nu știe cine va veni, cine e la guvernare, cine deține puterea. Eu am fost numit de PSD, ba nu, am fost numit de PNL.
5: Iar pericolul mare e absorpția fondurilor europene.
0: Da, uite, purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu, 47 de companii din subordinea unităților administrativ-teritoriale. În principal ar fi vorba de apă, canal, salubritate, transport. Într-un memorandum apar majorări salariale. Banii vor veni din propriul lor buget.
5: Păi sigur că din propriul lor buget, pentru că ele stabilesc tarifele. Vă dați seama că sunt ale municipalității și municipiului.
0: Păi cum așa? Prețul. Cum ne e rău?
5: Păi da, vedeți
0: cum
5: avem, ce investiții fac
0: cum
5: și ce salarii.
0: Deficit și...
5: Păi așa avem, pentru că încă o dată, să revenim la lucrurile simple. Aceste companii de stat pe care PSD le-a scos din orice tentativă de transparentizare,
0: 83 de milioane de lei, atât
5: să ne vindem țărișoara, sunt de fapt vacile de mulți din care se fac în România cutii de pantofi pline de euro, din care se dau șpăgi de sute de mii de
0: mai
5: euro.
0: Mai nou dulapuri.
5: Dulapuri, mașini Lamborghini la funcționari de stat. Dom'le, funcționari de stat la o inspecție a muncii. Ați văzut cazurile din justiție. Sute de mii de euro șpagă conform raportului. Nu spun că s-a judecat.
0: Deocamdată
5: și s-au
0: sunt
5: găsit
0: acuzații, da.
5: Conform rechizitoriului, da. Dar nu ni se pare science fiction, nu? Ni se pare veridic nouă. Nu ca adevăr în justiție, că încă nu s-a judecat. Dar zic așa, ca poveste, o știm din trecut. Că parcă ni s-a întâmplat de foarte multe ori să citim astfel de cazuri. Ia și tu 100.000 de euro și șterge cu dosarul, să nu mai vedem dosarul. Tot felul de cauze penale. Asta e România. Vrei să intri în hățișul ăsta? Ai pierdut partida. Dintr-o dată, împotriva ta s-a făcut o coaliție mai monstruoasă decât orice monstruoasă coaliție și s-a terminat. Ăsta e status quo-ul pe care vor să-l păstreze neatins. Să nu se atingă nimeni nici de administrație, nici de eficientizarea companiilor de stat, nici de creditele pe care le dă statul. Păi, aveți dreptate. Păi, de ce vrem să fie bănci de stat? Ca să dea bani cui trebuie, pe ochi frumoși. Ai ochi frumoși, primești credite. Îți mai cere cineva banii înapoi vreodată? Aleluia!
0: Mie mi-i cere. Vă rog, domnule,
5: nu, dumneavoastră, că nu sunteți datoare la stat.
0: Vă rog,
3: din nou, scurt, ca să nu ar trebui să fie atât de complicat. Tot vorbim despre niște indicatori de performanță sau putem să le spunem și indicatori de risc în anumite situații pe care să-i aplicăm la toate aceste companii care nu ar trebui să fie chiar așa.
0: Dar cum e vestea asta totuși cu atâtea companii care cu 80, deci 43 de operatori sunt în total, își majorează salariile cu 83,1 milioane de lei?
3: Pentru că ne-am obișnuit să spunem că ei ar fi banii acestor companii,
0: sunt,
3: dar nu
0: 47
3: sunt. Sunt companii
0: în total
3: publice cu banii noștri care iau niște decizii de management în mod netransparent pentru că așa s-au dat legile.
0: Da, cum e purtătorul de cuvânt al lui Ilie Bolojan care spune, au profit,
12: da,
0: își permit.
12: Vreau să zic și eu două vorbe.
0: Foarte, foarte scurt.
12: Unu, suma nu e mare, deci cumva am zice, bă, las că e puțin. Dar e vorba aici de crearea unui precedent. Se deschide o cutie a Pandorei. De fapt, aceste companii nu sunt pe profit. De fapt, aceste companii au transferat pierderile lor către primării, că alea sunt toate pe deficit. Tocmai ce a apărut acel raport care zicea că 80% din primăriile cu sub 5.000 de locuitori sunt toate pe deficit. A apărut raportul că alea care sunt, nu știu câte, între 5.000 și 10.000, 50% dintre ele sunt pe deficit. Deci unele companii ale acestor primări n-au știut să transfere pierderile atât de dibace prin tarife, plus că la țară nu poți să pui, mă rog, în zonele mai sărace ale României, nu poți să pui în tarife atât de ușor tot. La orașele astea mai mari mai pui în tarif. Și
0: haideți,
12: pe profit.
0: Continuăm discuția, da. Luăm o scurtă pauză. Când revenim, însă, vă arătăm și fotografii cu șeful Romarm, care se fotografează cu George Simion. Îl însoțește la o expoziție de tehnică militară și îi se plânge lui George Simion că prin programul SAFE Romarm n-a primit contracte. Dar minte, Romarm are contracte prin SAFE.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
16: Întrebarea numărul 1. Ați avut vreodată sentimentul că nu mai înțelegeți lumea în care trăiți?
17: Nu. Păi datorită splendidei mele profesiuni, vă spuneam că sunt în situația în care fac efortul să înțeleg tot timpul ce se întâmplă. Ne spunând că luciditatea e un motiv de fericire, dar am orgoliu de a rămâne lucid tot timpul. Până când mintea mea își va putea face treaba în regimul ei maxim.
16: Întrebarea numărul 2. Ce este în capul unui om care iese la pensie la 48 de ani?
17: Este un egoism fără margini și o formă de prostie. Pentru că un om este viu câtă vreme viața lui are un sens de a face ceva. Știți, nu s-a dictat niciodată, nu s-a dat un anunț, haideți să vă spunem care e sensul vieții, pentru oricine. Ei bine, se poate da. Sensul oricărei vieți, ca să fie trăită demn și convenabil și frumos, este să fie investită într-un lucru care provoacă și binele celorlalți. Deci care face ceva a cărui faptă iradiază. Ce faptă mai iradiază dintr-un judecător care la 48 de ani se gândește să... Pe care rezerve și se gândește să se distreze extraordinar. De pildă, Haideți să vă dau un alt exemplu. Foarte scurt.
16: Vă rog.
17: Există oameni foarte bogați în țara asta. 2, 3, 4, cei câțiva miliardari. Unii își folosesc banii și fac colecții de mașini, să zicem. Colecțiile de mașini nu iradiază asupra binelui unei societăți nicicum. Dar absolut nicicum. E o plăcere a omului ăluia. Dreptul lui să facă ce vrea cu banii lui. Dar există alții care, având aceeași posibilă, se gândesc cum să ajute educația din România. Cunosc firme care investesc bani în cultura și educația din România. Așa cum Bill Gates a investit în 30 de miliarde în cancer.
16: Sau miliardari români care continuă să muncească.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
18: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
19: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Ești analizăm rezultatele unui studiu amplu care arată că aproape toate alimentele au pierdut masiv din vitamine și minerale din cauza schimbărilor climatice. Vedem și măsura extremă a Greciei în lupta cu incendiile. Planurile au ajuns până în spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Am revenit în direct și vom urmări împreună fotografiile șefului Romarm, le postează pe rețelele sociale. Îl însoțește pe George Simion, liderul AUR, la expoziția de tehnică militară Black Sea Defense. Acolo îi povestește, mai degrabă se plânge șeful Romarm, Răzvan Pârcălăbescu, lui George Simion, că Romarm nu a primit contracte de finanțare prin SAFE. Doar că apare totuși prin programul SAFE un contract 816 milioane de euro pentru armament și muniție de tip NATO. În postare aș vrea să o comentăm împreună. Șeful Romarm vorbește despre faptul că el susține de fapt o instituție care reprezintă toți cei 20 de milioane de cetățeni. Zice așa: am primit la standul Romarm vizita domnului George Simion și a domnului deputat Mircea Chelaru, alături de care am discutat despre toate capabilitățile care se produc în România. Romarm este compania tuturor celor 20 de milioane de români, acționariatul fiind 100% al guvernului României și este un pilon strategic pentru securitatea națională. Voi fi o voce puternică până când acest lucru se va realiza în România. Le mulțumesc tuturor. Așa, iar cine, spune așa, iar cine încearcă să distrugă companiile românești va avea o mare problemă. A fost șef de cabinet la Radu Oprea, secretar general din partea PSD în guvern, înainte de a ajunge șef la Romarm. Și de asemenea, știu că în noiembrie anul trecut, Radu Miruț era ministru al economiei pe atunci și a sesizat la DNA procesul de selecție, modul în care Răzvan Pârcălăbescu a ajuns șef acolo la Romarm. Cum vi se par fotografiile? E o ciudățenie. E normal ca un fost candidat la la prezidențiale, George Simion, iată, în pline negocieri.
1: În dungi. Învărgat.
0: Nimeni, nimic nu ni se pare...
1: Nu, ce vedem...
0: E plină controversă programul SAFE acum.
1: Una este politică.
0: Dar nu preia retorica AUR, șeful Romarm?
1: Nu preia, e acolo. Nu o preia, asta e retorica, e același lucru. Și vedem, de fapt, ce se întâmplă. O parte importantă a establishmentului PSD, toți acești oameni pus în diverse companii, secretari de stat sau șefi, încep fuziunea cu AUR. Așa cum moțiunea de cenzură a fost făcută pentru frăție PSD AUR, de fapt la nivelurile de jos, prin vasele astea comunicante, se adună, se aglutinează această nouă forță majoritară în Parlamentul României. Știți cum era în filmele alea cu Arnold Schwarzenegger, când era un robot trimis din viitor, Terminator, și când primea așa un obuz și se topea în diverse și începea să curgă în diverse pe jos, pe urmă particulele alea începeau să se adune toate între ele și se adunau din nou și ajungeau să dea o nouă formă. Așa aici, se adună totul în această matrice care este AUR PSD.
2: Dacă îmi permiteți, mi se pare că și cu această chestiune, iarăși ratăm esențialul. Există un program care este gestionat de Uniunea Europeană, care va aduce mulți bani în România, îi pune la dispoziția noastră, că nu îi bagă în buzunar, unde noi iarăși stăm și facem

0: populism, suveranism, în loc să ne concentrăm pe ceea ce trebuie făcut în așa fel încât lucrurile să meargă bine pentru România, să putem să funcționăm bine în Uniunea Europeană, care ne dă niște avantaje.
1: Ideea este de a bloca programul SAFE.
2: De ce?
3: Bun. Eu am o singură întrebare, doamna Suciu. Băiatul ăsta mai e în funcție? E în funcție în continuare?
2: Este în funcție.
3: Înțeleg că ministrul apărării a făcut plângere penală la DNA pentru modul în care a fost numit. Domnul ăsta, având un CV total pălând...
2: Să știți că l-am sunat. Da. Este în direct cu noi.
3: Da.
2: Bună ziua, domnule Porcălă. Bună seara. Mulțumesc că sunteți în direct cu noi. Ne uităm la fotografiile pe care le-ați postat. Da. Și ne întrebam, în plină controversă, e o întreagă dezbatere în spațiul public apropo de programul SAFE. Și ne întrebam dacă nu cumva postarea dumneavoastră și discursul pe care îl aveți acolo nu seamănă cu retorica AUR, aceea prin care programul SAFE de fapt n-ar fi bun, sunt niște bani care sunt cheltuiți pentru înzestrarea armatei, spune AUR, care ar fi putut fi folosiți diferit. Cum, dacă ne puteți explica întâlnirea aceasta cu George Simion, dacă noi știm că ați ajuns acolo la numirea lui Radu Oprea. Mă rog, a fost un concurs, ați fost șef de cabinet la Radu Oprea de asemenea, vă știam mai mult din zona PSD. Dacă e o apropiere între dumneavoastră și AUR?
4: Să știți că eu am transmis de fiecare dată că programul SAFE este un program foarte bun. Trebuie să facem o mare parte de cooperare industrială. Aceasta este singura problemă. Deci noi ne dorim ca peste 90% sau chiar 100% dacă se poate să rămână ca investiții în România. Programul SAFE, repet, este un program foarte bun. Dacă deputații de la un anumit partid și-au dorit să vină să viziteze site-ul, standul Romarm fiind compania tuturor românilor, adică celor 20 de milioane de români, este o companie de stat, noi îi primim cu mare drag pe toți. Și avem nevoie de sprijinul tuturor în Parlament pentru a modifica anumite lucruri legislative și anumite probleme care au fost lăsate de-a lungul timpului.
2: Ați spus că Romarm nu are niciun contract semnat în programul SAFE?
4: Noi nu avem niciun contract semnat direct. Am discutat cu partenerii care au câștigat programul SAFE și cu siguranță vom face o parte de cooperare industrială la Romarm, dar și la membrii OPIA. Știți că eu sunt și președintele organizației patronale industriale din apărare.
2: Deci există totuși un contract prin care Romarm este beneficiar.
4: Nu există un contract direct.
2: Sunt vreo 800 de milioane pe care le-am găsit, 816 milioane de euro pentru armament și muniție de tip NATO.
4: Ok, și au fost alocate Romarm sau au fost alocate unei alte companii? Și
2: păi asta mă întreb pe dumneavoastră, dacă într-adevăr Romarm a fost exclus, cum apăreți asta, cel puțin din ce citesc, într-un video pe care l-a postat George Simion, sau dacă există totuși un contract?
4: Un contract direct cu Romarm nu există. Va exista o colaborare între aceste companii și Romarm, dar și către companiile membrii OPIA.
2: Și care e diferența?
4: Diferența este ca și cum dumneavoastră ați avea un contract astăzi și ați decide dumneavoastră ce să faceți cu banii, sau o persoană terță ar avea un contract și v-ar subcontracta pe dumneavoastră.
2: Să știți că mai avem un minut până la final.
4: Vă rog.
2: Și voiam să lămurim această perspectivă. Odată, de ce v-ați fotografiat cu George Simion? N-am văzut să postați alte fotografii. A fost și președintele României, de pildă, acolo.
4: Uitați-vă, vă rog, că am postat și cu domnul președinte.
2: Ați
4: și
2: postat.
4: Că a fost prima postare. Îl apreciez foarte mult pe domnul președinte, chiar ne-a sprijinit foarte mult pe partea de industrie de apărare, am avut anumite blocaje și ne-a sprijinit.
2: Și am văzut că Radu Miruță, care acum este ministru al apărării, a sesizat la DNA modul prin care dumneavoastră ați ajuns șef la Romarm. S-a întâmplat ceva din noiembrie anul trecut până acum?
4: Nu ar avea ce să se întâmple, fiindcă domnul Miruță bate câmpii foarte rău și cred că a făcut niște plângeri penale și la câțiva câini care erau pe la stadionul Steaua. Adică dumnealui are o problemă și se sesizează penal probabil și pe tatăl dumnealui îl sesizează penal. Adică are o problemă deja de credibilitate.
2: Nici dumneavoastră n-ați adus neapărat argumente juridice în ce mi-ați explicat până acum. Adică aș vrea să nu lansați atacuri la persoană, pentru că nu este prezent și, în primul rând, trebuie să fim și atenți la limbaj.
4: Puteți să-l invitați, dar ce argument ar trebui eu să prezint dacă eu am câștigat un concurs filmat totul conform legislației OUG 109 pentru guvernanță corporativă? Știți care este retorica? fiindcă atunci când dumnealor le convine UG109, spun, domne, ce bine este, dar când nu le convine și doresc să-și impună oamenii dumnealor, nu este bine. Și
2: îmi pare tare rău, dar nu mai avem timp, am ajuns la finalul emisiei, bine, am fi continuat această discuție, vă mulțumesc că ați intervenit în direct, v-am sunat pentru postarea pe care ați făcut-o, vă mulțumesc domnilor și că ați fost alături de noi în această seară la ediție specială, rămâneți pe Digi24. Urmează știri. Vă mulțumesc pentru atenție.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Hai să dăm puțin timp înapoi.
8: Ok.
7: Și o să te invit să-ți aduci aminte cum și când și de ce te-ai apucat tu de stand-up.
8: Acum 14 ani m-am apucat de stand-up.
7: 14?
8: 14 ani, da. Păi, am văzut, văzusem prima oară ceva pe net. Mi s-a părut incredibil cum poți vorbeați cu oamenii ăștia atât deschiși, total natural și wow. Și am zis, asta vreau să fac și eu. Și de acolo, pas cu pas, am fost la seri pentru amatori, după vreo 2 ani de zile am întâlnit-o pe Anisia, căuta așa un coleg care avea nevoie, pentru că la început problema e asta. N-aveam, la început e foarte greu să scrii material, scrii 5 minute, 10 minute și ții din tot sufletul de ele, că atât ai găsit tu 5 minute să fie amuzant cât de cât, nici măcar foarte amuzant, un pic amuzant. Și e greu să scrii o oră, să ai un show întreg, nu poți să mergi în fața oamenilor să spui, veniți, plătiți un bilet, dar vă dau doar 20 minute de spectacol. Trebuie să ai o oră să... Ea căuta un om care să completeze, eu căutam la fel, eram în Iași, nu găseam pe nimeni, am zis, perfect, hai să facem asta. Și la început aveam 20 de minute de stand-up, aveam și o pantomimă, avea și ea o altă pantomimă, doar ca să umplim setul ăla de oră, așa, doar ca să facem asta. După care am început ușor-ușor, hai să facem în afara Iașului. Și am început Piatra Neamț, Botoșan, toate era. După care am început să mergem cu, am ajuns până în... Timișoara, Arad și astea, făceam naveta, făceam drumuri.
7: Mulți au senzația când îți aud accentul că ești de peste Prut, că ești din Republica Moldova. Tu ești din Iași.
8: Da, din județul Iași, da. Din Anisia e din Iași și eu sunt de pe lângă Iași. Ea e mai de la orașul mic. Nu. Așa cum văd asta foarte des la oamenii care mă înjură pe internet, mă tot trimite înapoi la Maia Sandu.
9: Eu nu cunosc, nu știu. Dacă știți, dar...
10: Ne-a spunem, accentul tău este un avantaj. Da, ți l-ai cultivat. Încerc, adică bănuiesc că în afara Iașului, când vii pe aici, îl folosești ca să...
8: Când ajung acasă la ai mei, e mai puternic.
10: Da?
8: Deci asta e mai finisat așa cum e acum.
10: Deci n-ai vrut niciodată să-l abandonezi și să suni ca la București.
8: Doamne ferește, dar ca la București poate suni toată lumea. Ca la Roma nu sunt toată lumea. Și nu, dar păi tocmai asta e toată ideea. Asta îmi place cel mai mult la meserie, naturalița pe care pot s-o am. Doamne ferește, păi ce-am făcut?
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
11: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazine îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazine în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
2: Ce a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
12: Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Asta m-a ajutat mult autoironia și cred că e și sănătos să râzi și de tine.

0: mai frecventă formă de cancer la bărbați este cea de prostată. Vestea bună este că tumorile urologice, atât ale prostatei cât și ale rinichilor, pot fi tratate prin intervenții minim-invazive. Vă dăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când aflăm și cum funcționează lentilele inteligente pentru controlul miopiei la copii.
1: Cireșele din piețe sunt fie de la Fundulea din Livada în seră, fie din Grecia sau Turcia. La Agrojurnal vă arăt cum investitorii străini vin în România să vadă cum cresc cireșii la interior în seră. Vor să investească milioane de euro în astfel de livezi în seră pe mai multe hectare. Vă dau detalii la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Cum vedeți că se va rezolva criza asta politică? Cine va guverna?
1: Cred că PSD trebuie să vină cu opțiuni. Înțeleg că deja au anunțat că lucrează la ideea de a constitui o majoritate și să meargă cu o propunere care să respecte ceea ce președintele țării a cerut.
2: Dragoș Pâslaru vine în fața ta astăzi de la 14.

0: Bun venit la volan! În emisiunea de astăzi vedem ce aduce nou faceliftul de jumătatea carierei pe actualul Nissan X-Trail. Bogdan Mirică testează un SUV chinezesc din segmentul compact, iar Tibi Troia ne va face cunoștință cu o motocicletă japoneză.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Emisiunea care vă pune la curent cu ce s-a mai lansat în lumea auto. Astăzi avem multe noutăți de la noi de aici din Europa, dar și de pe alte continente. Așa că hai să punem cheia în contact și să trecem la treabă. Începem emisiunea de azi cu unul dintre multiplele branduri aflate sub umbrela Geely. Este vorba despre Link & Co, un brand care se vinde și în România și care tocmai a dezvăluit noile sale modele electrice. 10 și 10 Plus. Nu sunt note la purtare, sunt două sedanuri sportive de mari dimensiuni. Versiunea Link & Co 10 Plus este varianta de top, orientată spre performanță, fiind primul model al mărcii care poartă indicativul Plus. Modelul a fost testat pe circuitul Asian Ridge Track, unde a stabilit un timp de 1 minut și 40 de secunde, depășind performanța unui Porsche Taycan GTS. Noile modele impresionează și prin dimensiuni. Au o lungime de 5,05 metri și un ampatament generos de 3 metri. Versiunea 10 Plus este echipată cu un eleron spate activ din fibră de carbon, jante de 21 de inci și frâne Brembo. Din punct de vedere tehnic, Link & Co 10 Plus utilizează două motoare electrice și tracțiune integrală, dezvoltând o putere totală de aproximativ 912 cai. Cu asemenea resurse, accelerația de la 0 la 100 de km pe oră se face în doar 3,2 secunde. Sistemul de propulsie este construit din materiale ușoare, inclusiv aliaje de magneziu și cântărește doar 75 de kg. Pentru a consuma cât mai puțin, un sistem inteligent poate activa sau dezactiva tracțiunea integrală în doar 10 milisecunde. Când vine vorba despre încărcare și autonomie, versiunea standard Link & Co 10 este performerul. Ea are o baterie de 77 de kWh și tehnologie de 800 de volți. Pentru o autonomie extinsă este disponibilă o versiune cu baterie de 95 de kWh și arhitectură de 900 de volți, care poate parcurge până la 816 km cu o singură încărcare. Să vă mai aud acum de anxietatea unei autonomii reduse. După o carieră destul de lungă pe piața din Europa, dar și din lume, Nissan X-Trail sau Rogue, cum mai este el cunoscut în America, a primit un bine meritat facelift. Noul Nissan X-Trail e-Power va fi lansat în 2027 și va concura în segmentul SUV-urilor de familie cu modele precum Skoda Kodiaq, Kia Sorento și Peugeot 5008. Constructorul nipon a dezvăluit doar designul exterior, fără detalii tehnice complete, însă denumirea e-Power confirmă utilizarea sistemului hibrid pe care îl vedem și acum pe modelele Nissan. Acesta presupune că motorul pe benzină nu antrenează direct roțile, ci funcționează ca generator. Mai exact, va fi un propulsor cu 3 cilindri care va încărca bateria. Noua generație va beneficia de o versiune îmbunătățită a sistemului e-Power, introdus recent și pe Qashqai. El promite mai multă putere, eficiență și rafinament. Designul a fost complet revizuit. Partea frontală este dominată de o grilă trapezoidală de mari dimensiuni și de noile faruri LED care